Hortxe entzun dugu Ray LaMontagne handiaren Trouble kantu puska. Astronetako azken gomendioa, gertuko lagun eta artista itzela den Xavier Badiolaren gomendio bat izango da. Lehenago ere ekarri izan dut nire txokora, baina izugarri gustatzen zait. Xavierren lana, bere garaian bigarren kafean izateko plazerrare izan genuen, eta ez dakien arentzat, aurten bere bigarren diskoa kaleratu du, eta bertako harribitxi bat ekarri nahi izan dizuet. Ona, tanta bat itxaso infinituan izena du, eta lehenago ere Xavier Badiolaz hitz egin izen dudanez, ez naiz asko luzatuko, baina ezagutzen ez duenaren zat, jakin oso gertuko artista dugula, Aibarreko gazte hau, eta oso ibilbide emankorra edukitzen ari dela, beraz ezagutu ez baduzue, oraindik ezagutu ez baduzue, emaiozue aukera bat, bi disko oso ederretako zagarri ditu, eta hoxe da bigarren diskotik ekarri nahi izan dizuedan kantua. Aste honi amaiera emateko beraz, Xavier Badiolaren tanta bat itxaso infinituan. Eta zuei, entzule, agur bat, eta urrengo ostean ikusiko dugu elgar. Aio, aio!

0: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea.
1: Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donostialdea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6.

0: Beatriz Serrano idazleak kontatzen du, bere amonak behin eta berriz kontatzen ziola txokolate fabrika batean lan egiten zueneko istorioa. Nola nagusiak baimena eman zien txokolatinak jateko lan orduetan. Ehundaka aldiz zentzun omen zuen Serranok istorio hori. Idazleak dio, denbora luzez pentsatu zuela amonak istorio hura kontatzen zuela asko gustatzen zitzaiolako. Gerora konturatu zela, amonak hori kontatzen zuela ez zuelako historia gehiago kontatzeko. Une hura, berarentzat, bere bizitzako une haundienetako bat izan zela. Etxetik fabrika batean lan egiteko irten zenetik, berriro etxean sartzeko ezkondu zen arte. Hori izan zela, bere askatasun aldi bakarra. Ani Erno idazle frantsesak bere emakume izoztua maixulanean dio gure amonen bizitzak bi urte besterik ez duela irauten. Bi urte, beren ikasketa orokorrak zoriontsuenak amaitu eta ezkondu eta dena ahaztu aurretik. Bi urte horietan, fabriketan edo dendetan egiten zutela lan, eta gero senarra aurkitzen zutela. Bi urte horietan, emakumeek lagunak izan, kafeak hartu, zinemara edo antzerkira joan, erakusleioen aurrean paseatu eta munduaren zati txiki bat aurkitzen zutela, mantal bat jantzi eta sukaldeko leiotatik begiratu aurretik. Lehenengoa, guraso eta anai arrebei eskainitako bizitza, eta ondorengoa, senarrari eta seme alabei eskainitakoa. Baina Atbide Gain musikariak dio, bere amonak 80 urte zituenean, familiak uste zuela, gauzak ahaztu zituela eta zorotzat jotzen zutela batzuetan, baina etzela horrela. Guztia nahastu zitzaiola eta berak argi zuela, ulertu egin behartzela nondik zetorren nahaste hori. Zaintzari eskaini ziola bizitza. Aitona hiltzenetik denbora gehiegi izan zuela berarentzako, eta ez zuela jakin izan nola bete. Bere amonarentzako disko bat egin du orain Minatek, bere heriotzean oinarrituta. Baina izan zitekeen Beatriz Serranoren abuelarentzako disko bat, edo Arni Ernunen kamegarentzako, edo nire amonarentzat, edo zurearentzat. Ez dute sekula izan bera bizitzeko aukera, zaintzen bizi dira eta ezingo dute egin atzera. Zorra handia daukagu beraiekin, malko batek behintzat abestiekin kitatu du zorroren zatitxo bat.
1: Ba, hau ez da jo, hau mail janetik. Bai.

0: Ongi etorri berriro gure, malko bat.
1: Eskerrik asko. Not?
0: Kontatu ditut nik hiru amonen adibideak eta esan dut disko hau zure amonaren zata eta gero sartuko gara sakonago horretan, baino izan daiteke beste hon amonontzat ere.
1: Bai, nik pentsatzen dut jentiko nekantak entzuten da benin bakotxak beran haume irudikatzen da bela eta askorek ezazte kantak entzun eta gero edo entzun bitxartin aurrez aurre jodotenetan negarran motiboan dixen hausirala ez bakotxak berana irudikatzen da bela eta bai, eta horrek sentimentu gogortzen dugu.

0: Nik gaur goizean idatzi diot, baina ti esanez, diskoa lasai eta hirugarren ez entzuten ari naiz goizetik. Iriki dut bigarren kafearen gidoia, kafe bat hartzen ari nintzela, Goiuriren sarrera irakurri dut zure bigarren kantatik nindoala, nahi gabe agurtziarenetik. Eta orduan txe bota ditut lehen negarmarkoak eta Goiuri izan diot gorko saia alaxe dator gozotik eta intentsitatetik. Eta ezin izan dut ekidin eta lagun musikari bati bidali diot lotura, bandcampiko lotura zen joentzun. Entzun bigarren kantua, justu hau entzuten ari naiz, eta atzore entzun nuen, eta baino, unkitzen ari naiz, eta lagun honek erantzun dit. Bai, orain txesango dizut nola esan diten, nik aterazanen entzun ungoitik bera, eta puf, bastante magikoa da tipu hau. Eta badu diskonek nola bait, magia hortatik, soiltasun hortatik, bainat, goxotik, eta akaso soiltasun horretan, eta simpleetasun horretan, indartxutik, ez? Ez da nola lortzen den hain gutxirekin alako zaplastekoa jasotzean entzuleak ze indartxu iristen den diskoa da.
1: Ba, ez da soltxasune uste dala oso harin egindako diskoa dalako, ez fortzata, baizik eta holantxek urtestan, eta bueno, beti ukirotarkin ikmesuk zuzenak emoten dutela, eta uste dut nahiko zuzenak dizela letrak, buelta asko baik, metafora baik, eta gogorra be bai, ba, negarrez idatzitxeko disko bat alako. Kotxin idatzitxe, ba, diskun eguneko laro geixe gitxinez, eta negar malkotan idatzitxe.
0: Letrak zuzenak izenburu ere bai, Amuman disku hau mai, Amonarentzako disko hasiera-hasieratik eta kantu honek, diskoaren izen bera duen honek, entzun dugu, justu zu agurtu oste horretan, Amuma hiltzanetik ez dakit jo dudan kantu hau esaten duzu, edo ez dut jo kantu hau.
1: Bai, ez, sartu nintzanin ez du dixure, oso gitxi jotan eukazen kantak, eta hau kanti aurreko diskun egon zan bebai, amaierako estrofa bat aldatute, ze sortu neban inargi ukin eban hau mehiltak ero aldatuko zan la zeo zer hor kantan, eta hausia izan zan. Eta hain, ba, bueno, kantak sortzea hain enfokata egon itxanez, ez du dixure sartu horretik, ba, hau kanti hainbeste bidar jota neukanez, ba, ez neban jota, eta hori grabaten hasi ginen, bai izanetzen, ostra ba, usto jo hau mehiltanetik, eta guztan gazkunez balako gauzak sartzi, ba, lagaro hori zaldi xero gai disko.
0: Ista bat ematen du horrek, eta uste dut diskoan zehar entzuleak nabaritu, intuitu dezakeen zerbait baieztatzen duela, eta da badagoela asko lehenengo tometatik, lehenengo jokeretatik estudira joan, eta kantuak oso fresko daudela. Ez du sentsazio ematen behintzat zortzigarren saiakerarik egon denik kantu bat baleko usteko.
1: Ez, ba, disku sortzen hasi, bueno, disku sortzen hasi nintxan, etorri gaztan inburure, nahi neman kanta bat ozio zer sortu, eta diskun isena etorri gaztan burure, eta gai asko kontateko, eta disku sortzen hasi nintxanetik graba gendunea hilabete pasazan. Orduan kantak daz oso fresko, eta grabateko momentun bebai, disko erdi esango nuke lehenengo goto mandala grabata. Orduan, bai, derrigorok iberdau zeu zer lehenengo tometako.
0: Aizu, diskonen magia horren bile ere jozen nuen estudio zehatz batetara, eta pertsona zehatz baten eskutan jarri zinen, Ibai Osinaga, entzulearen zat, ezagun gerta daitekeen izena, Ibilbedi taldeko, ba, bueno, abeslarietako bat eta kidetako bat delako, men bigarren kafean bibider behintzate ondakoak badira Ibilbedi tarrak, atzo Goiuri galdetzen zidan, ez ote dute diskoa aurten Durangorako aterako, eta bueno, ikusiko dugu, akaso bainatek badaki erantzuna Goiuri, baino ez dugu galdetuko, ezkara.
2: Ala, zaini galdetu diot, ja.
0: Jo mikrotik anbo bintzat, elegante izan zara.
2: Elkarrezketa izan zara.
0: Sima estudiotan, Ibai Osinagarekin, gordintasun horren bila, eta haren instrumentu eta git, antzeuden batzuk osatzen dute, jazten dute, nolabait disko hau, bada bateria soniu oso, oso organiko bat, oso egiazkoa, uste dut hori ez da egiten entzuleak, entzuletako batzuk, honen kontzientzia hartuko zuten, goiuri baino bada zerbait produkzioetan, eta da bateriek ez dutela gaur egun bateria sonidorik izaten, badutela prozesatuaren, oso oso prozesatuaren sonidori, eta bueno, ba, hemen entzuten dugu, bateria batek sonatzen duen bezala sonatzen, ez? Hori ere bada autu bat, bada apostu bat bainat.
1: Bai, Ibaiek dakar montata beran zeta bat esine bertan, ta, eta Mario Andiripaik izan zen bat esan jarri, lehenengoko toman improvisaban berak kantin gainetik, ja kantin grabatagoan eta kantin gainetik, ta, eta urten bana eta hortxik montetza bai, ba, nire ustez soinun bai egi askotasune, gero atzetik ikutu bai, postprodukzinein eta ise, eta bai, estai natural.
0: Ah, pentsa, ego juri pixet, frik, ez oso friki jartze aldera, baina produkzio handi batean bateria bat grabatzeko, normalean 10-12 mikrofono jartzen zaizkio bateria bati, oinarrizko 8ak, bi nolabait areto efektori hartzeko, akaso beste bi aretoan urrutiago, eta esango nuke bateria hau hori bizpairu mikrofonorekin grabatuta egongo dela, ezta?
1: Uste dut, hiru, eta bi areo eta bonbun bat, eta ez baina biltxarto kantetako baten bonbun hori txartoan kanalen baten txarto sartute, eta uste dut bomboik ez dala.
0: Aerotatik da, bola.
1: Aerotatik uste dut, bai.
0: Garai batean horrela grabatzen ziren, mikrofono bakararekin bateriak. Agertzen doaz, geruza gutxi batzuk, zalantza nuenik burlitzerra edo rodesa zen, bueno, ba, horre agertzen den teklatu hori, eta enekien, baina kontatu didazu, da, Ibaikan duela, Fender Rhodes piano bat, eta arekin, bueno, grabatu dituzuela teklatuak, baina hau ere egiazko instrumentu batekin, den-dena da organikoa, hemen.
1: Bai. Nire ide izan, hasiera baten, bizkat, maketa tipoa grabati. Ez? De hecho, Okrui Gaztan indizku grabati, Ibai idatzi nintzen zeixan, Ibai Okrui Gazta disko bat etxi, noiz dakazu estudizu libre. Eta hitzartu bendun hor asteburu bat, eta gero hasi nintzen sortzen disku. Eta nire ide izan hor lehengoko ideak grabati, alik eta freskuen eta gordinen, asko landu baik, eta ez sartzi ise. Baina gero behin ziman egon da, hori Rodesa, aproba, soinu ederra, batesi horrek itxe montata ba, ezin eutzi goguk aprobateko eta ikusteko zelan gehatze zen. Eta lortu gendun ba, Rodesa konduen kajati diskun.
0: Mentxe dagoen zuleok.

0: baditu abantaila asko disko bat horrela grabatzeak, bueno, entzulearengan lortzen den hurbiltasun eta organikotasun hori, zuzenekora eramateak ere ematen du, bueno, ba, norberak erraiz defenditzeko moduko formatu bat, ez da hemen ez dago gita amazazpi geruza nolabait justifikatu beharrik, zuzenekoan gitarra eta hotxean funtzionatzen du diskoak, eta ez dakit, hortik aurrera nola ari zaren zuzenekoiek egiten, bakarka, bateria horren presentzia izaten ari ote den edo.
1: Ba, zuzeneko asko ez dut, bueno, disko ez dut promoziona, ekainin urtema eta auxera lehenkoko elkarrezketi, ez dut nahi izan bez asko promoziona, ez da zeu zer oso pertsonala eta nahi dut proposamenak jaso ez eskatu, eta momentuz jende aurrin ealan publiko kontzertu bakarra jorot bakarrik, beste kontzertuk nabil joten etxitan, eta hori nahi bazue komentako baina. Baina gero etorkizunin badakat aurre ikusitxe Ibaiaz beraz adibidez joti urrian iruan dakat oztoporik ez kolektibo kantolatu teuran urte horrenin kontzertu eta ez dugu entzaxa hondi da baina ideire bisok joti momentuz.
0: Zer horrek zabaldu duzu meloia eta etxeko kontzertuien inguruan ere galdetu beharko dizut. Nolakoak dira, nola lortzen du gizabanako batek malko bat etxera eramatea?
1: Lehengoz joneban lagun baten etxin, horixon, eta pio bat guztaztan formatu, lortzen dan giru, jentik zelan aiaten dan apresistatea bai, jentintzako bezelan dan berezise lagun baten etxea juti eta ezautzen ez duzun pertsona baten kontzertu ikusti gertutik eta hortik aurrea aukeri sortu gaztan danetan nahi izan duten eta aurreko diskoa zeukinoan idei jira bat etxine etxitan ez neban egin eta ikusinoan ongun ba guztiza proposa zala eta bueno, idatzizte batzuk joteko etxitan, gero neuk galdetutzet ezagun batzu, euran etxitan etxeko, eta Euskal Herri izan zirua usto disko aurkezteko modua proposena hau disko bentzat holan txek izango dara.
0: Ze ona. Entzuleok, ba, zuen etxera malko bat eraman nahi baduzue, jasoko duzuena, hemen jarraian bigarren kafean izango dugun entrevista akustiko honen alde akustiko hori izango da. Zortzigarren denboraldia abiatu genuen joan den astean, eta zortzigarren denboraldia hau abiatuko du. Malko batek gure elkarrezketa akustikoetan, eta ondo baderitzo zu bainat, ba, lehenengo kantu bat eskatuko dizugu, oker espanaiz bi hortensi izango da, joko duzun, lehenengoa?
1: Bai.
0: Kantuaren inguruan zerbait kontatu nahi diguzu jo aurretik?
1: Bueno, ba, biskat ez dugu komenta ondio letrak eta, baina...
0: Gero iritsiko da, baina, bai, bota. Bai.
1: Gero kontako, baina, hau... kantu bako txak, igual, pertsona baten ingurun beba itxen dugu berba, eta hau da, arrebin ingurun, neure arrebin ingurun nahiako kanta bat.
0: Ba, zoaz gure entrevista setetik, gure set akustikora, eta segituan entzungo dugu bi horten zientzuleko.

0: Entzuleok, bai, gure horrela segeratu gara. Itzak motel eta bihotzak sendo, baina lasai, gure indibeste kantu bat erantzuteko keri izango dugu malko batekin, eta gure entrevista setontara ere, itzuliko da segituan, egin behar dugulako, oraindik arekin bidea. Eta ipatu ditu, justu, kantunen aurretik letrak eta letren inguruan uste dut, bago jurik baduela, gogoa hainbat galdera jaurti eta egiteko.
1: bagoaz galderekin noski.
2: Sarraskia.
1: Eta galderetan zentratu aurretik, letretan zentratu aurretik, galdera orokorro bat egineko nuke, eta da, abestien ordenaren inguruan. Lehenengo abestian, ja badakigu zer gertatu denez, dei bat jaso duzu, gasolindegi batean zaude, eta orduan badakizu. Amona joan zeizue. Eta orduan entzuleak ere, diskoan zuten duenak, badaki, ja gehiago kokatzen du, ez, dena. Eta gero urrengoak, argi zenukan horrela hasi bertzuela diskoak, pixkat hausaz erabakita daude ordenak, hauman kanti, haumaia, amaiera modura, ez dakit jakineiko nuke pixkat orden hori aukeratzeari buruz.
3: Bai, zeu gizazu morun, bizkat ordena kronologiku, denboran gauzak pasatin. Azkan hinde disko bat, hauman ingurun baino, berbatzen dago bai, hauman erixotza eta geroko bizipenak familixan ez, eta hori azten da, dei bateaz. Eta gero bizkat horren ingurun pasa dizen gauzak. Egoleik ez pare bat kanta, bat ez be, erdi parteko irurak esango nuke, ez dakarre orden zehatz bat, gexara ze kanta mota dizen, eta zelan enkajat daren dizkune progresinoin, baina bai, hasierako eta amairako kantak gexari kronologikuk.
1: Abesti batekin, bat aukeratzeagatik eta letra bat esalio da aukeratzeagatik, gaztetako kontuekin pizten zinela idazteko eskatu dit aitak. Aipatu duzu orain ere bakoitzak, ez? Bi hortentzia arrebaren ikuspuntutik, hemen aita aipatzen duzu, baina diskoa oso azkar egin zenuen, orduan ez dakit zenbaterako parte hartzea izan duten familiako beste kideek disko honen sorreran, ea esan dizuten hau bai kontatu hau ez kontatu, kantatu honen inguruan, egon da horrelako parte hartzerik, beraien partetik?
3: Hortxe bakarrik, ezke disko kurriaztan grabatita esanean, ez nu inoiz esatea, inoiz ez. Eta, karo, gurasuei eta arrebiai bai esan binetzen, ze eurak agertuko zin bertan. Eta okurriaztan indizko grabati ginean gai zerrenda bat. Banekixen bizkat zerren inguru nahi nahan idatzi. Eta banekixen nahi nahala familiako kidik agertzi bai horretan, zeurakin bizi izan dute hau. Eta gurasoa ikontan etzen indizko grabaten egala, jaban eukazen idatitxe laukanta ero. Hau kanti izan zen kartak eta trampak askana idatzi nahana. Eta hori galdetu nintzen zer nahi baben aipatzeko. Eta hasieran ez tozten isesan, biskat gai zaldatu den morun. Nipentza eurai gogorra txingako nelako, ez? Eta aitake hori esaztan kartetan jolazten haume piztu txezala.
1: Zepalita.
3: Beste isesan.

0: Lehen ere aipatu duzu oso mezu zuzena gustatzen zaizkizula zuri, ez? Haien metafora bilirik gabe eta iruditu zait disko honetan historio eta gai oso handiak kontatzeko, ze eriotza, galera, memoria, utxunea oso gai potoloak dira. Hori guztia kontatzeko txikira joan zarela, ez? Kartak, hortentxiak, gasolindiki bat, txakurrak. Pixka bat gai potolo horiek lurrera ekartzeko bezala eduki duzu tentazioa. Hori gai txikitan, adibide txikitan oinarritu zara, baina eduki duzu tentazioa metafora hundietara jotzeko edo poesia gehiago jartzeko edo...
1: Ez.
0: Bat ere ez.
1: Ez, ze, ez azta iruditzen politxero, ez da, nintzat errealagoa zen holantxik. Asko pentsabaiko gauzati, oza, letrak nahiko harin idatzitxakuk eta azkanin inspirazioi topaten, bueno, inspirazioi torria azta egunerokotasuneko gauzetan hortxeatxik da, zoi, gauza txikixak eta ez gauza oso ukiezinak.
0: Bai, esan dezu azkar idatzitakoa dela, guain ondoren bueltak ematen dizkiozo, abesti honetan, letrau, jo, zergatik idatzi nuen honela edo, harritzen zara zure buruarekin?
1: Keba.
0: Zeona. Zeona, hori hona da.
1: Ez dut uste letraik aldatu duten, oza, gexenak oso harin, bestai, ba, 5 minuto, 10 minuto idatzitxak letrak,
0: idatzitxako
1: bai. Letrak diz, eta gero ez dut isaldatu. Asko kostako baztan sozialdatzi.
0: Eta bukatzeko, nahi gabe agurtzearena, ba, oso, bueno, denak iruditu zaizkite ederrak, baina hemen badamezu bat, nik uste dut askori gertatu zaigula, ez? Gehiengoari, esango nuke, gertatzen zaigula, ora, batzutan agurtzen ditugula gure ingurukoak edo hilia aurretik konturatu gabe bueno, batzutan konturatu gabe agurtzen ari garela, baina zuk aipatzen duzu bezala, jakingo banu bezala hilko zinela ni gabe. Eta gero, ba, dolu prozesu batean horri buelta asko ematen zaizkio, ez? Jo, agurtu naiz, ez naiz agurtu, jakin nahi dut pixka bat gehiago abestionen inguruan eta sentsazio horren inguruan.
1: Hau mail zanin, nik posa zentzen duan. Ze azkan urtitan beraz asko egonga familixakuk, gurasuk eta arrebitani. Eta ja berape, oza, ez da izartu zen momentu baten, ez banla honea egongo, berape ez banla disfrutako gexoa gauzakin, eta bai, ikusten eban, ja makalaua eta hori, eta oporretan isun, bueno, ezken letran kontatzen dut. oporretan isun egun maten, bazkaltzen dagoa zen, eta behatu netzan, eta barrutik, esan eban, bueno, hau bara askan bidar ikuste zatxutena, agor. Eta hoxeakat grabata, hoxe imagena, eta hoxe kontatzen da.
0: Poza aipatu duzu eta bain bai parkatu azken izango da. Politxeru ditu zait prozesua, ze aurreko diskoan hauman kanti aitzitzen esaten duzu, bera ere laster doala beldurrez egin beharko dute aurrera, eta politxeru ditu zait beldur hori nola momenturen batean edo bihurtu zen poz eta lasaitasun.
1: Bai. Dei hori jasunan momentun, eta hor kantan bebai aipatzen da zelan lasaina zen, eukinaban jasunan dei bat geuazen bidai batetik bueltan, gero urrengo kantan aipatzen den bidai hortatik bueltan, eta hasieran xok moruko bat izan zen, baina gero asko lasaitu nintzen, ze konturatu nintzen aurreko diskun bebai hauman kanti atxitzai eine banetik. Sartu nintzen laia dolu prozesu baten ja haumeil aurretik, eta haumeil isana izan zen dolun amaieri morun. Eta bai, eta izan da gai bakarra diskun, de hecho, izan zen lehenkoko gaixe okurri gaztana diskun sartzeko, ez? Hauman erixotzen ikurun neukan gauza kuriosuk kontateko, eta bat zen zelan dolu bat amatxuleiken eriotz bat gertatutakun, ez hasi. gauza kuriosu ere txigaztan, horreaz konturatzi, nire dolu aurretik izan zela, eta...
0: Zemezu edarra uste dute entzule asko sentituko direla identifikatuta, izan eriotz bateko doluan, edo baita ere harreman, harreman, pertsona arteko harremanen dolu batean baita ere, ba... Denboraldiko lehen elkarrizketa akustikoa da hau, eta lehenengo sarraskia, eta gaindituta baino guztiz,
2: horrezko... Listoi altu xamar jarri duela baina.
0: Horrezko notarekin, eta ez dugu galdera gehiago egiten jarraituko, ze azkenean, bai benetako sarraskia izango dela, ze azega hipotoloak ekarri ditugun mai gainera.
2: Entzuleok, ba, Auman diskoa Umai, hau da Malko baten lan berria, eta bai, berak aitortu den bezala, ba, Oiartzun ondirik atera gabe, kaleratu, pixkanak ezagutzera eman, eta ia esan, ba, privilegiatu xamar ere sentitzen gara, ba, elkarrezketa gutxi eman, eta duela jate batzuk harremanetan izan ginelako, izu hau, joko nukean bertan, eta ba, gauza ederra iruditu zaite, gauza korrela gertatzeare, eta bigarren kantu bat ereskatu behar diogu bainati. Aitortu behar dauk hau hemen Oiuri Trampa egon dela.
0: Bueno, bai, kontatu.
2: Nik nahi nuen berak kantu konkretu bat jotzea. Baina berak etzuen garbitanik, noski, ba, sortzaileari
0: respetuz,
2: norberak aukeratu behar duzte kantatu nahi duen. Tor, neskatu dit txampon bat, bainatik. Eta txampon horretan, ba, ez dakit beste aldean zabesti zen, baina alde batek bazuen, ba, nahi gabe agurtzearen anik, berak jotzea nahi nuen kantua. Eta bota du txampona, eta atera da nahi gabe agurtzearen anio, berak ez dakit txampona trukatuta zegoela, eta trampa egin dio dela. Bueno, hitz egin duzu, kantu honen inguruan sarraskian ere nahi gabe agurtzearena, hausi izango da, baina ez dakit zerbait gehiago kontatu nahi duzun gitarra hartzera joan bitartean bainat.
1: Ez, kontaroten pasarti, pasaten da hemen hor, eta ero igual aman aldetik bebai haume egon zan askangaba oso esna lorikin baik apenas, bueno, apenas ez, lorikin baik ez, ospitxalin, eta nire aita bertan eguala amaia zan, eta amaia eta handi gitxire hil zan, eta bizkatu xe, aman zain egongo bazan murun, ez, lasai juteko. Eta hori benain oman sartu, eta amentxe inetzan tarti.
2: Ba, entzuleok, hausia zalpena, eta segituan kantua nahi gabe agurtzearena, gozaturrengo minutuetan Malko batekin.

0: Entzuleok, ba, hause malko baten bigarrena eta hause gaurko saioa nolabait agurtzeko ere ba, ondu duena, baina datorrela gure entrevista zetera eta behar bezala agurtuko dugu. Eskerrak eman da noskize magikoa, dela esan dit gaurgo izan lagun musikari batek eta esan nahiko magiko izaten ari da elkarrezketa hau esan dit entzule batek, gero eta bajuago ari zarete eta igual xuxurlatzen bukatuko duzu elkarrezketa. Hortarako giroa sortzen du lan honek ihilik entzuteko goxo eta nolabait uste hori dela tonua ez da.
1: Ba, ez da eta neu biskatolako xina, askotan ez da ez da elkarrezketetan eta joselago lase eta ni normal.
0: Bai, horrela behar du. Etxeko giroan kontzertuak eskaintzen dituen musikariak etxeko giroan egiten ditu entrevistak eta gusaiatzen gara hau etxe giro ere sortzen eta behintzat gaur zuke hau pixkat etxe sortu duzu eta eskertzen dizugu behinet.
1: Zegoetan, bai.
0: Haizu, etxera kontzertu bat eraman nahi duenak sare sozialetatik idatzi behar zaitu, Bandcamp, Instagram, zein izango da bidea? Edo zein, ez?
1: Aldan morun, bai.
0: Nahi duzen tokit.
1: Ez to nahi bez pilo bat. Ono, nahi dut plan higin bat, bi asko jota, olako zez eta... Bai, ez da disko bat asko joteko. Nau besto da asko joten, ez dut entzaxaten, ze bestelan gaztatzen da eta hau ez da gazta gero.
0: Ozion esaldia, gorko elkarrezketa hau amaitzeko. Ba, malko bat, mila esker, berriro gaur gurekin izategatik, eta entzuleok zuei agur esan behar dizugu, bihar goizeko 10:30 hementxe izango gara gu, ba, bigarren kafea hartzeko berriro, beste aldarte, beste tono, beste giro eta beste eduki batzuekin. Goiuri Zeizarrandia, bihar arte.
2: Bihar arte.
0: Eta esan dako entzuleok, plazer baduzue, bihar goizeko 10:30 hementxe izango gara. Bagoaz, baina amaitzeko 3 minutu ditugula eta disko honi ba, kolpetxo bat emango diogu. Diskoaren lehen kantuarekin, dei bat gasolindegi batean, hemen hasi baitzen guztia. Malko bat, gaurko amaitzeko.

0: gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Zebrabidea, Arantxa Idieder eta Malen Frantsesenarekin.

0: don't do that now.
1: Arratsaldeon entzule eta ongi etorri Zeurrabidera.
2: Arrosasareko magazinera.
1: Ni Malen Frantsesena nauzue.
2: Eta ni Arantxa Idieder eta gaur gu ez gira lanean izanen.
1: Baina lasai ibili demoraldi honetako edukirik interesgarriena bildu dugulako.

0: ondoko bi ordu hauetan zebrabidea gurutzatzeko.
1: Beraz, hau esan da, saio hasiko dugu?
0: Are goazen.
2: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Maria Arritoki eta Iribar Egaña, edo gehienek ezagutuko duzuen moduan, Arritxu Iribar. Zumaiarra, ikasketaz euskal filologoa, ogibidez, irrati, esataria. 1987an hasi zen esatari lanetan Euskadi Irratian, eta ibilbidearen gehiengoa kirol kazetari moduan egindu. Lau hamarkadako ibilbidearen ostean erretiro hartuko du uda honetan, eta norrobe Arritxuz hitz egiteko, Arritxu bera baino beraz, arratsaldeon eta ongi etorri zebrabidera, Arritxu.
3: Arratsaldeon eta benetan eskerrik asko invitazio hau egiteagatik.
1: Ia lau hamarkada erraz esaten da, baina ia lau hamarkada dira horiek, eh?
3: Horri gazte hori egiten zuzen, harri-harria. Bai, denbora asko da. Ez dut sensazio hori, eh? Mm-hmm. Papatean pasatzait, ez dakit, oso gustora bizi izan ditut lau hamarkada horiek, eta bai, atzera begiratu eta kanpotik, ez, esaten diatenean, hori, orain zuk bezala, lau hamarkada, puf, haze pereza.
1: Erretiro hartuko duzu uda honetan, esango zenuke mikrofona ustea zaila egingo zaizula?
3: Ez dakit, benetan ez dakit, ze etxai burutik pasa ere egiten beste bizimodu bat izango dudanik, claro. Ez naiz jabetzen zer izan daiteken, ez du pentsatzen erretiro egun horretan, eta egia da, gertu dago, eta sumatzen dut ondoan, ez, despedida, konelako elkarrizketak, bai, giroa sumatzen dut, uste dut inkonstienteena, ni neu naizela.
1: Hasieran eman ditut zuri buruzko zenbait datu, baina esango nuke zure buruazuk asko zo eta aurkeztuko duzula. Galdetzen badizut, aurkeztu zure burua, nola aurkeztuko zenuke, nor da Arritxu Iribar?
3: Bueno, ba, emakume bat, oso kirolzalea, oso bertakoa, etxekoa, esango nuke, eta gustoko lan batean bizitza eraman duen persona bat. Itz gutxitan hori.
1: Bai, normalen ez da oso erraza izaten zure hura aurkeztea, ezta.
3: Ez.
1: Besteak aurkeztea agian errazagoa egiten zaizu.
3: Eta galderak egitea ere asko errazago erantzutea baino.
1: Horrekin
3: mailaren alde honetan egotea.
1: Batekin dut horretan zurekin. Euskal filologia ikasketak egin zenituen, nola heldu zinen irratira?
3: Ba, begira, hasierak ziren, ITB-ren hasiera zen, eta gu euskal filologian gendenean, ba, azken kursoan irratia, ja, martxan zegoen euskal irratia, eta azken kursoan, bueno, lehenengo urratsak beste medioetatik eta zetozen pertsonekin eta eman zituzten, eta euskal filologiako fakultatean, jendea eskatu zuten. Norbaite gustoko balu edo horrela, ze bueno, hizkuntza aldetik eta bultzadatxo bat eman nahi ziotela irratiari. Eta gogoan dut, ba, nire promozioko bostek eman genuela izena, eta begira, euskal filologia aukeratu nuenean, nire zalantza izan zen kazetaritza la euskal filologia. Nire artean pentsatu nuen. Begira, ara, agian bi gauzak uztartzeko modua izango dut, eta zergatik ez, nire burua irakaskuntzara, bueno, bideratuta zegoela ematen zuen, eta bapatean aukera sortu zen, da izena eman nuen, eta gaur arte.
1: Egia da, bueno, hasieran animatu egin zinela, gauza bat da animatza, eta beste gauza bat da, ia lau hamarkada ematea horretan, zerk bultzatu zintzuen edo zerk bultzatu zaitu uinen artean geratzera?
3: Begira, niretzat irratia oso medio berezia da, izugarrizko magia du. Eta entzulen gana gerturatu egin behar duzu, zure hitz eta hitz jarioarekin, entzulearen nolabait begiak izanez bapatekotasuna du, anonimatua gorde dezakezu, eta hori ez, hain, ez dakit, hain berezia iruditu zitzaidan, bera ba, erabat, eta berehala erakarri egin ninduela, eta jan egin ninduela. Eta hasieran, bueno, ba, probatzeko abentura bat izan zen ura, lanbide, eta benetan gustora egin dudan zerbait izan da, ze nire benetako afizioen kontura, esango dugu, une honetan, ba, bizial izan dut, eta bizial izan naiz, eta, bueno, gozada bat izan da.
1: Pozgarria da entzutean horbait esaten gustora aritu naiz.
3: Ba, bai. Ba, baita benetan, barru-barrutik esaten dizut eta dizuet, gustora aritu naizela eta zoriontsu izan naizela.
1: Hasieran aipatu dut, bueno, kirolkazetari moduan ezagutuko zaitu ia mundu guztiak, baina aurretik magazinetan ere aritu zinen bai, denbora tarte batez, ez da?
3: Bai, hasierak hala izan ziren, irratira heldutakoan, urriak bat izan zen, nire hasiera bat, eta hasiera hartan Jose Ragartziak bazuen goizetan magazin bat, hori tipikoa ez, eguna esnatzen eta jendeari eguneko lehen ordu horietan laguntzeko, konpainia egiteko eta bide batez informazioa emateko, eta hortxe hasi nintzen, Joserra maixu handi bat eta lankide on bat izan zen, eta bere anparuan ba, egin nuen lehenengo urte osoa, eta gogoan dut goiz haietan, ba, egunkariak jasotzen zutenaren berri eman, nekazaritzako eta arrantzu munduko informazioa zabaldu, egunero hiriburuetako udaltzain buruei deitzen genien, ba, gauak zer eman zuen, edo Mira. Zerbait berezia gertatu zen hiriburuetan, zeleke guztietara ezin zenuen deitu, hori da ezin da. Eta bueno, ba, eginkizun horietan hasi nintzen, horrela urte bete egin eta gero magazin horrek ba, aldaketa berrantolaketa bat izan zuen. Eta bueno, negari ordu erditxoko tartetxo bat utzi zioten, bide edo norabide berean, eh? Eta hor, ja, nik mikrofono gehiago egiten nuen, eta hor oso sail berezia izaten genuen eguraldiaren berri emanez Pello Zabalak eta nik egiten genituen solasaldiekin. Uste dut, gerora, jakin dut, ba oso maitatua zela eta jarraitua zela eta jendea zai egoten zen, ze eguraldiaz bai, baina edo zer gauza eta zitze egiten genuen Pelloketanik, eta bueno, jendeak ondo pasatzen zuen, eta bueno, irrifar batekin behintzat lortzen genuen jende asko sobrare. Zenik ikusi ez nuen egiten, baina gero ba, komentatzen zidatenakin, ba, eguna behintzat jendea irribar batekin hasi zedila lortzen genuen, eta bueno, polita, oso polita izan zen.
1: Eta hortik, kirol kazetari lanetara pasatu zinen, nola heldu zitzaizun proposamena, edo nolatan izan zen aldaketa hau?
3: Bueno, ja elkar ezagutzen gindozen enean bere lau hartu ziren niri kirolak gustatzen zitzaizkidala, eta gainera ba, lankidekin eta komentatzen dituzun kontuak, ba, aste buruan zer egin duzu, eta ni txirrendulari lasterketetara joaten nintzen, eta hortik, bueno, ba, etorri zitzaidan eskintza ea kiroletan, orduan, orain baino askoz ere jende gutxiago zegoen, da ea txirrendularitza gaiak jarraituko nituen edo jorratuko nituen. Bueno, nola ez. Baiezkoa, bueno, ez nuen bitan pentsatu beharrik izan, bapatean baiezko emanuen, eta horrela, naiz eta kiroletakitik kanpo egon, basi nintzen ba, txirrendularitzako kontua jarraitzen, eta pixkanaka, bai aur ja hankapuntza sartu nuen kirol sailean, eta handiko oso gutxira ja etorri zen urrengo irrati urterako etorri zen eskintza erabat kiroletako saileko kide izatea, eta oso gustora. hori zen, ez, nahi nuena, eta bueno, gustatzen zitzaidan, eta bizi nuena. Mm-hmm. Eta bueno, horrela egin nuen alde batetik besterako urratsa, eta gaur arte.
1: Gaur arte, hori.
3: Gaur arte.
1: Garai hartan ezagutzen zenuen emakumea zen kirol kazetaririk?
3: Euskera sari zenik ez. Mm-hmm. Baina bestela, bai, orain dekera uste dut bizi dela, baina sarita bazegoen Bilbon, mm-hmm, atletik jarraitzen zuena, eta 80 urte bete zituenean, orain dekere zutabeak idazten zituen.
1: Ostras.
3: Bai, orain egoitza batean dago, bueno, emakume xarmangarri bat, ura bazegoen. Gero, estatu mailan baziren, mm-hmm, Mari Carmen Izquierdo, eta Olga Biza, eta olakoak, ez da. Eta hemen gurean, kadena zerren bazegoen emakume bat, Miren Gaska, txirrindularitza, mm-hmm, txirrindularitza reala bana, bai, pixka bat denetik egiten zen, baina batez ere txirrindularitza. Horiek izan ziren, baina euskera zari zenik, ez.
1: Zu lehenengoa beraz.
3: Ez dakit, erreparo amaten dit, ez, lehenengoa.
1: Eri da, titulua.
3: Bai, bai.
1: Potola dela.
3: Ez dakit, gauza horiek guztiak oso modu naturalean, mm-hmm, bizi izan ditut. Inoiz ez diot garrantziarik eman edo, ez dakit, ez diot erreparatu horri, ez. Mm-hmm. Baina egia da, euskera zari zenik orduan, etzegoela. Berehala etorri ziren, mm-hmm, Elena Azpeitia, batez ere, kasualidadea, promozio berekoak gara, euskal filologiakoak biak gainera. Eta bueno, gero zorionez ez asko, baina batzuek gehiago, mm-hmm, hurbildu dira bai gure ofizionetara.
1: Mm-hmm. Egia da, bueno, kirolean aurrera pausuak eman direla, baina oraindik espazio oso maskulinizatua izaten jarraitzen duela, esan genezake, urte guzti hauetan aldaketa nabaritu duzu? Esango zenuke bilakaera bat eman dela, bai kirolean eta, bueno, horri lotuta kirol kazetaritzan?
3: Nik uste baietz. Ez dago bidea erabat egida, zoritxarrez, ez gure espazionetan, ez da gizartean ere, baina bai aldaketa haundia eman da. Adibidez, Miren Gaska aipatu dut. Ba, Miren Gaska, ni irratian hasi eta urtebete lehenago, ba, beraz horrari gara, 87-ari buruz, ba, 86, 85, hor, txirrindularitza lasterketetan ezin zuen, adibidez, kotxetan joan. Emakumeek hori debekatuta zuten.
1: Abai.
3: Eta Miren izan zen lehenengoak, txirrindulari lasterketa bat jarraitzen, Txomin Perurenak lagunduta. Miren mekaniko mozorrotu zuen, eta orduan mekaniko buzoarekin ibiltzen, mm-hmm, ziren, orduan buzo bat jantzi zion, edozein tailerretako mekanikariek erabiltzen, bai, duten buzoa, bisera bat, eta kotxean eraman zuen berekin mozorrotuta, debekatuta bai genuen emakumeok txirrindulari lasterketetan jarraitzea. Eta pentsa, zuentzat, gazteontzat, izan, bai, bueno, ja hori aspaldiko kontua da, baina guk bizi izan dugu, mm-hmm, orduan, ez da aspaldiko kontua. Hortik gaur egun, ez bakarrik kotxetan, bizikletan joaten dira, mm-hmm, zorionez emakumezkoen pelotoi eder bat daukagu, motoz ibili izan gara, kotxetan joaten gara, hori ziklismoan, eta beste arloetan ere ari gara pixkanaka sartzen, baina esan dudana oso mundu matxista baino gehiago maskulinoa, mm-hmm, izan da, eta oraindik ere asko dago egiteko. Askotan komentatu izan dut, ematen du ez kirola edo, mm-hmm, kirolaz iritzea emateko edo kirolaz ulertzeko edo jakiteko gizonezkoek ja berez gen bat dutela, ez? Jaiotzen direla, mm-hmm, gen horrekin, eta ja ez da inoiz, nei, ez da baidan jartzen, honek kirolaz badaki, eta futbolaz ulertzen dut, eta honen iritzia kontutan hartzekoa, mm-hmm, da, emakumeok falta zaigu gen hori sobrare, eta demostratu egin behar dugu.
1: Bai, gauza askotan gertatzen da.
3: Hori da. Eta honetan ere bai. Baina bueno, espazio hori ere ari gara irabazten.
1: Irakurri izan dut, Zuana Bilosaker berrian egin zizuten elkarrizketan, galdetu zituten ea gutxietxia sentitu zinen, eta zuk erantzunan gutxietxia ezet zure lagunen edo lankiden partetik, baina bai agian harritu egiten zirela zuk zenuen jakintzaz.
3: Bueno, jakintzaz
1: bai.
3: Ematen zuena. Ez egia da, nik zorionez lankide zoragarriak izan ditut. Ez naiz inoiz euren artean gutxietxia sentitu, bat gehiago sentitu izan naiz beti, eta batzuk esango dute, ja, honek oraindik ere biarlanera joan behar dut, nola esango dut kontrakta, ez, egia da, eta bihotzez aitortzen dut hori. Baina, beste aldean, kanpora irten dakoan, elkarrizketa bat egiten, erreportai bat egitera, ez beti. Mm-hmm. Baina bai batzuetan, bueno, elkarrizketa bat aurrera joan, eta elkarrizketatuak esaten zizun, edo esan zidan. Aiba, ba, ematen du badakizula honetaz. Ez dakit inoiz, gizonezko bati esango lioketen hori. Hori bai, harritu egin dira, edo gaur egun ere pentsatzen dut, pentsatu nahi dut. Ez dela horrelakorik gertatuko, ez? Hori ere, normaltasun handiagoz eramaten dela. Baina bai, garai hartan batzuek harritu egiten ziren. Mm-hmm. Baina era berean ere, eta hori bada beste diskriminazio mota bat aldekoa izan da, ez? Emakumea zinelako, batzuetan errazago lortzen zain dituen zenbait gauza.
1: Abegira.
3: Ez dakit, igual ogoxotasun gehiago eskintzen genuelako, edo sentitzen zutelako gajoni lagundu egin erko dio, ez dakit, baina bai, eta hor ere badago hori ere ez da berdintasuna.
1: Mm-hmm. Eta
3: ez da ere normala, baina bueno, bi aldeak bizi izan ditut bai.
1: Esan dugu, kirol kazetaria zarela, kirol asko daude munduan, eta esan genezake, zuk harreman estuena duzun kirola, edo, bueno, kiroletako bat, txirrindularitza dela, nondik datorkizu honekiko pasioa edo, bai?
3: Ba, etxetik. Gu anaiarrebak gara, nizarrena eta ondoren anaia, eta anaia bizikletan hasi zen, asko gustatzen zitzaion, eta hasi zen, alebinetan pentsa gogoan dut, 10 urterekin gogoan ditut bere karrerak, eta horrasen nintzen, ba, anaiari jarraituz mundu horretan sartzen. Jendea ezagutzen, hor alebina zirenak infantiletara pasatziren, gero kade, bueno, ibilbide guztiagin, eta aietako bakarren bat profesionaletara ere heldu zen. Orduan, bueno, harreman sare bat bai, ja, atzetik banuen. Eta kirola bera, hain da berezia, nik ez dakit jendeak ulertu eta baloratzen duen. Txirrindularitzan batek irabazten du.
1: Mm-hmm.
3: Baina batek irabazteko beste askok lana egin behar dute.
1: Mm-hmm.
3: Bat horrek loriak, sariak, diruak dena eramango du. Ark irabazteko lana egin duenak agian soldata txiki bat izango du. Eta bere buruaz ahaztu, berak duen guztia eman eta bestearentzat egin behar du lana, eta askotan ez dute errekonozitu ere egingo. Nik txirrindularitzan askotan jakina jendeak lasterketa hasi eta bukatu oso gutxik egiten dute, kazetariak ere bai, ezpentsa. Eta azkenean sailkapena dago, ezta? Eta ikusten duzu ez dakit. Hau aurrena bigarren da. Beiratze dezuta 80. 13 minutura alako, eta jendeak, bueno, estabile ezer, gaur ere haze desastrea, eta esaten, no, ez da posible. Giza jo honek, lehenengo 100 kilometroak, dena eman du, aurrean ibili da, adarrak hausten, bestea eroso joateko, bukaeran, bere momentu heltzen denean, ark duen honena eman alizateko, eta hau jaso behar du. Hori bai izan da nire zaugarrietako bat, baloratzea, horratzean, isilean, iskutuan, lanean ibili diren horiek. Profesionaletan bai, eta aficionatuetan, pentsa, berdin funtzionatzen du, baina irabazleak izango du aukera profesionaletara heltzeko, baina irabazle horrentzat lanean egondan mutilak oso gutxitan izango du aukera bere ametsa egia bihurtzeko. Eta hala ere, gai izan da bestearentzat lan egiteko, bestearen alde duen guztia emateko. Ikaragarria iruditzen zait. Eta gero esate duzu, gol lasterketetan ikusten ditu, ja, baina atzean, urrian, abenduan, urtarrilean, negu itxitxian, eguraldi petralarekin, bizikleta hartu eta bakar-bakarrik errepidera entrenatzera irtetea, bueno, izugarrizko meritua du atzetik dagoen lan horre guztiak eta ikusten ez denak, gero loraldia etor dadin, ez da. Hainbeste gauza ditu, ez? Alde horretatik txirrindularitzak, bueno, erabat maitemindu ninduela, erabat harrapatu ninduen, eta hortxe jarraitzen dut. Alde horretan bai, ez daugat inolako dibortzion.
1: Aurtengoa izan da zure 35. itzulia bai. Esatari lanetan, omenaldia, egin zuzuten apirilaren 11. Ze sentitu zenuen, espero zenuen, ze izan zen hori?
3: Ez nuen inondik inora espero, eta ez da gizu zamat aldiz, pentsatu deten tonte ematezu, ez? Bazeuden
1: pistak,
3: baina nik egun hartan, bueno, eta aurreko egunetan, ez, esaten nu, bueno, pentsatzen nuen, ez nuen nere buruan pentsatzen nuen azan, Jose itzuli berezia, ze Joni Zagirreren azken itzulia da, zerbait egingo diote, Joni.
1: Pello
3: Bilbaoren azkena, zerbait egingo diote, Pello hori, eta ara non, eta
1: zure azken itzulia eta zuri.
3: Taneri. Bueno, harrapatu ninduten, gainera gogoan dez, nik, bueno, zuek kuantun bat zer den badakizu.
1: Bai, guk bai.
3: Gure intzulei esango diego magnetofoi, moderno, gaur egungo magnetofoi bat dela. Eta zuzeneko konexioa nuen. Antzuolan, ordu bat aterdietan. Ta llegatu nintzenean, antolakuntzako batek esan zidan, etorriko zara gaur podium ingurura, ze kofidikoak horre etorriko dira, eta gaur egun polita izan daiteke Joni Zagirrerekin hitz egiteko. Eta zate joan, hemen dagoen zaratarekin? Ez, hemen dikurrun ze konexio daukat, claro. Ordua eta tardietan. Eta horretan genbiltzan. Eta persona hori zen, nola bait, ardua. Jarri zutena, bani zain dute ukitzeko lokalizatuta izateko. Eta gizon gizajoa, mareatu egin noen zen. Nere kezka zen, kalidade honez, claro. Euskadi Irratiko entzulei, irterako kontuak kontatzea. Eta bueno, irteraren berri ematea, eta Pello Bilbaok azkenengo itzulia zuela kontatzea. Eta antzegoen zaratarekin, megafoniako zaratarekin, puntu hartatik ezin zen, ezin zen lan egin. Tordoni aldendu egiten nintzen. Eta etxekoak berdin, iloba daukat Ken Pharma taldean da itzulian zegoen. Eta ikusi nuen, Ken Pharmak sinatu zuen eta ure itzuli egin zen. Eta nire semeak esan zian, jo ama, zure azken itzulia eta familiak argazki bat atera beharko dugu. Eta zari, bai, konexio bukatutakoan
1: ordu,
3: aterako
1: gero joango naiz.
3: Eta klaro, eta paire ordu bitan hasten zen, ilobak irterara joan behartzu, ez dakit, oso...
1: Eta nola lortu zuten zuara eramate azkenean?
3: Azkenean, lokalizatuta euki behar ninduen pertsonak esan zian, mesedez, hemen egon. Eta gero ja hortik bapatean etorri zen guztia, lokatzako arrobiko txirrindulariek gurpilak atera zituzten. Eta klaro, goian zeuden Aleix Aranburu eta Jon Izagirre, eta pentsatuaren, Jon jisten denean, beretzat pasilloa. Claro. Ba ez, alrebesi izan zen. Ni behartu ninduten igotzera, Eta gero joan naiz ez lotzena, klaro, hau zen hori, eta niko hau esan zidan honengatik, eta eta horrela. Eta bueno,
1: mikrofonoa eskuan igo zinen.
3: Hori da, kontu ez nuen askatu, klaro, nik ordu bat aterrietan konexioa nuen zuzenean irrateko entzulekin, eta ez nuen konexiorik egin. Eta bueno, bai, gero jagori gurin zen, eta bueno, ba, etxekoak guztiak antziren, bueno, nera nahi etzen nigo gora, eta antzegoen. Gipuzkoako txirrendularitza federazioko kideak, ni federazioko kidea naiz, denak antzeuden, txirrendulari dagokinez Ales eta Jon antzeuden, eta Iloba ere Una Iribar antzegoen, nor gehiago zegoen, ni Zumaian txirrendulari elkartean, ba, elkartean lanean ari naiz, eta hango zenbait kidere bat zegoen, eta antolakuntzako kideak zeuden, batez ere zuzendari nagusia antzegoen. Eta bueno, ez dakit, inoiz ez dut, nola esaten da, amestu otako egia, ez, nik ez dut horrelakorik inoiz amestu, lotxere ematen zidan, ze badaude kirolkazetariak eta txirrendularitza jarraitu dutenak, ba, ja, erretiro hartu dutenak, eta hortxe, ba, xume-xume, agur-xume bat izan dute, eta niri horrelako, ez dakit, omenaldi agur, polit, ez dakit, gehiagizkoa iruditzen zitzaidan. Baina, bueno, maitata sentitu...
1: Merezi duzunaren seinale.
3: Ez dakit, baina, bueno, maitata sentitu nintzen, eta horrekin gelditzen naiz. Eta horren ondoren, bueno, jaso ditudan mezuak arlo guztietatik hain izan dira politak, ba, bueno, orain oso pozik nagoela, ez da bidezkoa gian horrela esatea, baina maitata sentitzen naiz, eta bueno, zerbait txukuna egin dudanaren seinaletzat edo hartzen dut.
1: Hartu seinale horretzat. Kirolkazetaria izateaz gain, bueno, Lab sindikatuan aritu izan zara urte luzez, Zumaiako zinegotzi ere izan zara oso okerrez banabil, bi legealditan.
3: Bai.
1: Politikak ere beraz, esan genezake izan duela eta baduela lekua zure bizitzan, ez da?
3: Bai, badu, eta begira, pentsatzen dut guztiok probatu beharko genukela. Nik zergatik esan nuen baietz, ba, uste dut, herriari ba, nolabait zerbait eman iezaiokela, zorrez dut esango, baina herriak eta beste batzuek nigatik asko egin dute, edo zein herritarrengatik, orduan, zuk aukera baldin baduzu ere, ba bueno, almena, nik uste guztiok dugula almen hori, eta ni ez dakit nola bai sentitzen nintzen zorretan herriarekin. Eta, bueno, ba, baietze esan nuen. Eta gero, ba, politikaz hitz egiten dugunean, politika zentzu batean hartzen dugu, niretzat politika dena da. Eta arlo horretatik, ba bueno, ondo. Beste politika zentzu horretan, hor gora bera gehiago, ze ikuste duzu, naiz eta zuk borondate on guztiarekin eta herriarentzat ona dena uste duzula aurrera egin eta bultzatu, ba ja sigla batzuekin lotzen dute pertsona, eta ja ez persona, eta ez sigla bakarrik ikusten dituzte, eta gauza dira, ba, hau txuria baldin bada, beltza dela esateko, edo txuria ez da zuri kontra egiteagatik. Hain gauza obioak, ez da? Hori ez zait bat ere gustatu. Baina bestea bai, eta herritarrekin izan dako harremana, eta ikustea, neurri handi batean, ba, lagundi ezaieko zula, eta gertutasun hori izan hori asko gustatu zait.
1: Herria egiteko modu bat.
3: Herria egiteko modu bat, dudarik gabe. Eta sindikal gintzatik ere, ba gauza bera, ezin dut eraman nagusiek ez dakit, jendea esplotatzea, hor, ez dakit, esklauak bezala izatea, edo nagusi delako pentsatzea zurekin edo zer egin nahi dutela, lan zentzuan, esatet, eska dezakete lan egituzten orduak, dirua, bueno, gaztetan dirua behar duzu. Eta orduan, batzuetan presaude edo zerron hartzeko ordutegi aldetik, ardura aldetik, lan zama aldetik, eta etzaitondo iruditzen, etzaitondo iruditzen. Eta, bueno, alde horretatik... Bueno, zerbait egin dugu. Hasiera hartan gainera oraindik ere irratia bueno, ia bazegoen hitzarmen bat, zoritxarrez ia oraindik ere indarrean dagoena. Eta zerbait aldatu dugu eta aurrera pausoak eman ditugu, ze dena asko aldatu da, dena asko aldatu da. Baina bueno, horre pentsatzen, bueno, sentitzen nuen zerbait egin behartzela, eta bueno, zerbait egin, zerbait aportan ezakela eta lagundu ni ezaiekela beste, eta bueno, horregatik pauso hori eman nuen. Unibertsitate garaian ere klaseko delegatua nintzen, eta iaia irudi horrekin joaten nintzen bileretara hasieraietan.
1: Esan duzu esaldi bat, bueno, honen inguruan galdetu nahi nizun, dena politika da. Kirol munduan eztabaida handia sortzen duen zerbait dela esan genezake hau, askok esaten dutelako, kirolak ez du zer ikusirik politikarekin, edo hau ez da politika. Politika dena da esaldi horrekin, kirola ere politika da, ez da?
3: Dudarik gabe, hor, bueno, ez dut inolako zalantzarik. Mila modu daude gauzak egiteko, mila eredu daude jarraitu alizateko, eta edozein arlotan, ordan kiroletan ere bai. Eta beti esaten dudana, batzuek, bueno, ausardia gehiago izango dute, eta... ez dakit, aldarrikapen batzuek egin ditzakete, edo azaldu daitezke, ez dakit une honetan ba, Palestinaren alde eman dezagun. Edo euskal presoen gerturatzearen alde, edo askatasunaren alde, bale. Baina hortan edo injustizi baten aurrean isiltzen dena, edo ez dakit, bortxaketa baten aurrean isiltzen dena, edo indarkeria baten aurrean isiltzen dena, ziazue ukatuko, hor jarrera bat hartzen ez duenik. Eta hori ere politika da. Izan daiteke aktiboa edo pasiboa.
1: Baina politika.
3: Baina politika da.
1: Ba, amaitzen joateko edo...
3: Lau amarkada baina azkarra.
1: Galdetuko dizut, alde batetik... Ze, gelditu zaizu zerbait esaten duzuna, bua, hau egin nahi nuen, edo ez dakit horrelako sentsaziorik izan duzu ezerrekin?
3: Euskal Selekzioaren ofizialtasunarekin. Zugarri botatzen dut hori faltan. Pila bat. Hori da bete gabe, zoritxerrez bete gabe noan amets bat, Euskal Selekzioaren ofizialtasunaren berri eman eta eta ez dakit ikurra futbola da, ez da, ba, partiduri ematea ez adibidez. Edo Euskal Selekzioa ziklismoan lehiatzen munduko txapelketa batzuetan, ba, hori izango litzateke, gainera irabazingo genuke, munduko onenak ditu. Ba, hori ematea ikaragarria izango litzateke. Pena horrekin. Espero hil baino lehen ezagutuko duda.
1: Ziur bai ez agian deituko zaituzte. Nahi duzu eman?
3: Bai, txukuna. Baina bueno, bai, hori da. Bestela, ez, egindakoarekin gustora, ezagututako jendarekin, egindako lagunekin. Espero dut nik lankidetaz esaten dudana beraiek nitaz ere esan alizatea. Eta ez gustora. Gustatuko litzaidake ilobak irolariak ditut. Bueno, ba, unai iribar, ba, berak irabaziko balu egun baten horren berri ematea. Edo Ander Inarra mendikorrikalaria gauza bera. Ez dakit, gauza baina etxeko gauza horiek, esatzen zena, bueno, irratiz esan kabere, biziko dut, baina, bueno, bai, ez gustora, baina, bueno, bai, selekzioarena hortxe gelditzen zait,
1: bai.
3: Bai.
1: Zauritxoa.
3: Bai, hori hor gelditzen zait.
1: Eta orain bai, amaitzeko, zein esango zenuke dela, kirol kazetaritzak eta euskal kazetaritzak aldi berean duen erronka nagusia?
3: Erronka nagusia, hizkuntza. Hizkuntza, bueno, guaz eginenetik gaur egunera zer ikusirik ez, zorionez.
1: Bai.
3: Baina zaindu eta mimatu egin behar dugu eta bultzatu eta borrokatu gurea da eta gure hizkuntzarekin bizi behar dugu. Eta bestela beti esan izan dut, kazetari batek zer kontatu behar du, ba, egia, inolako manipulaziorik gabe. Berriak eman ondo kontrastatuz eta bizi. Egia da gaur egun bizi du garen erritmoan bizita, zanbait gauza zailak direla. Baina gaur egun goterresnekin ere bestera batera egin daitezke gauzak eta hor, oreka bilatu behar dugu. Baina egia esan, beti protagonista, beti gogoan izan, nire kasuan entzulea eta elkarrizketatzen ari zaren pertsona, hori da importantea, ezu. Eta hori zaindu. Hori zaindu.
1: Ba, hauekin geratuko gara gaurkoan, mi esker Arritxu gurean izateagatik, eta nahi duzun arte.
3: Ba, berdin, gozada bat izan da, eta benetan, betira arte.
2: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
4: Zan ez zun, operako abeslaria oso abots politia zeukan eta ikasketak izitxunta. Ja gaixotasunarekin oidena moztu behar izan zen orgun hartu zun gitarra, eta gaixo gonarren Euskal Herri guztia pasazun konzertu asko ematen.
5: Orduan hasi ziren kantari berriak gitarra batekin abestuten, eta jendeak nahi zin entzun kantari euskaldunak euskeraz abestuten eta...
6: Bizitzan beste injustizia batzuen artean gertatzen dira, injustizia personalak ere, eta hasieran bera zen kantari ja, eta kantari ezaguna nien ditzen ezerre, gero ni hasi nintzen eta...
7: Ari ginen beti bo, emazio horiek, erdira biziki entzuten, eta txukarriko lana egin dute gara jartan. Emazio bezala ezen erreixa, gizarte hortan, behartuten egin beren tokia.
8: Abeslaria, sortzailea, antzerkigilea, titular horiek ez dira eman, inoiz.
9: Dudai gara referente bada gazte literaturan, guk ez geneukan. Gaina ni ez erretzion garaikoa naiz, eta bere liburuzkak geneuzkan ikastolan.
10: Eta ez dakiz ergaitik ez da ezaguna. Horra hor, emazten, malurra.
11: Beste esku batzuek jasoko dute gure lana. Ez gera alferrik pasako. Badu bizitzak etorkizun bat. Ez da ametsik desegingo.
1: Garai bateko zuri beltzezko argazkietan izoztuta gelditu den neska gaztea. Kapsulatua, enkuadraketa baten barruan atxikia eta harrapatua, haren ahotsa diskoetan bezala. Lourdes Iriondo, Ez gera alferrik pasako dokumentalaren trailerra entzun berri dugu, eta Durangoko azokan gaur eguerdian izan da dokumentalaz gozatzeko parada. Eta honetaz hitz egiteko nor hobe, ba, dokumentalaren egileak baino, gurean ditugu Inge Mendioro zuzendaria eta Idoia Garces, egilea, arratsaldeon bikote.
12: Atxaldeon.
13: Atxaldeon, bai.
1: Zer moduzko harrera izan du dokumentalak edo izaten ari da dokumentala?
13: Ba, bueno, guretzako oso ona. Espero, gehiegi espero ez dezunean, ba dena ondo dator, baina, bueno, bai, oso harrera ona izan nahi da. Bai.
1: Gaurko aurkezpena edo, bueno, erakustaldia edo ere ongi joan da?
13: Bai. Jende, bueno, ez dakit, areto erdia baino gehiago betera zegon, gero ere solasten aitu geha, jendea galdetu du, zehotze, eta oso gustua.
12: Eta irriño batekin zeuden ikusten, eta bai, uste dugu harrera ona izan dula.
1: Egia da ere, ordua ere etzela onena, eh? Guardian horrelako gauza jartzea batzuetan jendea ez da gerturatzen, beraz, bueno, pozik egoteko moduka egual, ez?
12: Bai, bueno, fan Lurdesek bere fanak eta Garaiarek bere fanak baditula ikusten da.
1: Bai. Nondik sortu zen dokumental hau egiteko ideia edo?
13: Ba, bueno, ni banintzan lan bat egiten, Mikel Aboa katedrarekin hain nintzan lan bat egiten, eta haiekin pixka bat hitz egiten, ba, komentatu ziaten nahi zutela zehozer egin Lurdesen inguruan, eta berre ezagutzen nun Lurdes, eta bueno, horra hasi nintzan pixka bat investigatzen, eta konturatu nintzan niri ere, bueno, interesa sortzen zitzaitela, ez, ba, iruditzen zitzaidalako, ez zutela, bueno, ez dala ondo ezagutu bere pertsona, ez dala ondo esplikatu, eta, bueno, pixka bat, ikerketa lan pixka bat eginez, eta nere ideia hola pixka eginez, ba, ideiaren gana jonun, ia nekin hasiko zan, proiektu honetan.
12: Eta nik baietu zan, no? Bai.
1: Bi aldiz pentsatu gabe.
12: Bai, bueno, inge ezagutzen dut eta ikuspuntu oso antzekoa dakau eta bagenekien zer esan eta hortan ados gaude eta bai, baietz esan nion dudipe.
1: Hasieran aipatu dut, garai bateko zuri beltzezko argazkietan izoztuta geldituen neska gazteak, kapsulatuta, enkuadraketa baten barruan atxikia eta harrapatuta, haren ahotsa diskoetan bezala. Hau, askotan, bueno, dokumental honen arira asko errepikatu den esaldia da. Honek dokumentalaren muina edo laburtzen du edo?
13: Bueno, da hasiera bat. Osa, guretzako da arrankea eta arrankea da gure, osa, ideia moduan guretzako nun abiatzen da proiektua. Gero dokumental osoan osatzen dugu ideia hau, ez?
12: Eta kontua da, bai, klitxe batean, gelitu da, duela 70 urte edo 70 urte bezala, ez da? Eta urteen poderioz, berdin ikusarazi digute Lurdes nortzan. Eta uste dugu Lurdes asko zaz gehiago zala, ba, klitxe horretan, edo gazte lirain hartan gelditu, oi baino asko zaz gehiago, eta duela gutxira artere hola gogorarazten digute, eta horri buelta eman nahi dikenion.
1: Beraz, hori erakutsi nahi izan duzu dokumental honekin, ez dela enkuadraketa horretan bakarrikan dagoena?
12: Ez, enkuadretik aratago, dihua. Mila eta bosteun enkuadre handiagoa beharko luke alako pertsona bat enkuadratzeko edo, hortik ateatzen da.
1: Hasieratik argi izan duzuen non jarri nahi zenuten fokua?
13: Bai.
1: Besteri gabe, bai.
13: Bai, oso argi genduen. Osa, azkenean ni, bueno, ikusi nuen hori eta idoiakin konpartitu nuena, zan, bueno, gure hipotesia oso argia da, eta da, emakume izanagatik nola tratatu zaion. Hipotesi horrekin abitu gendun dokumentala, eta gero elkarrizketatuek arrazoia eman digute, eta gainera asko osatu da historia hau. Osea, gu pentsatzen genuena, baino haratago dijoa dokumentala.
12: Etzala gure paranoia bat eta bueno, berreztu dutela gure, bai, gure ikuspuntua eta bai, uste dugu ere gure zintzo jokatu deula, baina inorre bueno, bai, horixe bera.
1: Anztura ere izan da landu duzuen gaietako bat, baita transmisioa ere, ez da?
13: Bai, azkenian Lurdesek abestia kendutare, osea, egin zuen lan handina transmisioan izan zen, aurrenganako transmisioa euskeran aldetikan, eta bueno, berearentzako garrantzitsua zan eta guretzako ere bai, osea, dokumentala hori bera da baita ere.
12: Hori da, berak ikusizun euskal kulturaren eta euskararen transmisiorako ba lehenengo katebegia edo gerora etorkizunean baten bat izango dela, ba aurrak ziala, ez da? Eta bai, memoria jorratu izan nahi dugu, ba memoria askotan ahaztu itea edo ezabatu egiten da. Eta ez hemen memoria bat o historia bat errekuperatu nahi izan dugu, eta bai, zergatik zenbait lagunen lana aztuitea edo ez du garrantzirik edo lustrerik, eta bueno, denon memoriari, osea denon memoria osatzen duen historia hoiei ere eman nahi diegu garrantzia, historia diala jaso dadin.
1: Transmisio horretan, nik esan beharra dut, dokumentala ikusi nuenean, Ochoa Benito, claro, nik hori ikastolan jarri izan
12: zenbat digute. Zenbat urte dituzu?
1: Nik, 22. Bai, bai. Ochoa Benito jartzen ziguten ikastolan, eta claro, niretzako Ocho guztiak hortik aurrera ziren Ochoa Benito. Eta hasi nintzenean, dokumentala ikusi nuenean, eta ikusi nuenean, wow, nik hau ikusi dut, eta enekien Lurdesek egindako zerbait zela, dokumentala ikusten ari ginen bitartean amari esaten nien, ama, hau guri ikastolan jartzen ziguten. Eta Ochoa Benito eta guzti hori, eta antzerkia, eta guzti horiek nik gogoratzen dituen, baina enuen jaso transmisio hori esateko, bale, badakit Lurdesek hau egin zuela. Eta hori egia da, iruditu zitzaidala zerbait, aipagarria. Ez dakit, jende gehiago egok esan dizuen hori edo.
13: Bai, bai. Eta azkenian ez da zure kasua bakarrikan, ze guk adibidez abesten ez genuen ezagutu, baina ezagutu genuen bere liburuak eta bere aurren diskak, ba, guk hori ezagutu dugu, ez? Azkenian hiru belaunaldi ikutu ditu, eta oraindik ere ikutzen ditu, ze esan digute, hainbat eskoletan oraindik ere jartzen dutela Benito Ochoa.
1: Bai.
13: Osea, ke hor dago.
12: Guk beti hori esate dugu, gure gurasoek, bueno, Lurdes entzuten, guk era garai bateko ikastolen hasiera haietan ezerretzeonian, ba Lurdesen liburuak eta kantak kantatu izan ditugu eta irakurri, baina bera zanik jakin gabe, bueno, txikitan berdintzaizun nork idatzi duen edo, eta gero hirugarren belaunaldi bat egonda, gure ustez, bueno, hasieran 30 ingurukoak, zuia esan dezu gaztegoa zela, eta ez, badakigu orain gaur egun ere zenbait irakaslek edo beren ikaslei edo aurrei Benito Ochoa jartzeiena. Eta kontuari da, Benito Ochoa Lurdesan, baina ulu Xavier Letek itezun. Bueno, ba, Ochoa Lurdesena, ba, ulu egiten, ba, etzan nain Ochoa izango, baina argi dago Lurdesala, eta horrere badago, beste berriro izkutuan gelditu da, baina Lurdes Benito da, Benito Lurdesen ahotxe, osea, idatzitakotik hitz egiten du, berazan zuzendaria, berazan ideiaren jatorria, berazan Benito, ez da? Eta, bueno, ikuste dugu, garai batean balio izan zuten bideo txoiek, oraindik ere bere bidea egiten dutela, eta umeek, bueno, batzuk beldurra diote, baina beste asko oso ondo pasatzen dute.
1: Bai. Galdera zailago bat egingo dizuet, edo agian errazago bat, ez dakit, zer izan da zaiena dokumentala osatzerako orduan? Zagir, galdera zaila erraza.
13: Ez dakit, orokorra behintzat bai. Ze izan da zaiena, bueno, hasiera batean ez genu euskala irudirik, eta ez genuela nahi bueno, dokumental bat elkarrizketak eta argazkiekin. Hori izan lehenengo zaila izan zena. Gerora, ba, ez dakit, azkenian montatzea izan da zaiena. Gauza asko kanpoan utzi behar genitun, edo, eta kontaketa bat, bueno, kontaketak, gauza asko kontatzen ditugu, baina aldi berian kontaketa hori gusten dugu, ba, bastante ondo itxi degula, eta gauza bastante argi gelditu diela, hori da zaiena, igual.
12: Gure desabantaila hori izan, Lurdesen argazkiak baino ez genitula, berak ezun elkarrizketarik eman, garai hartan hegoaldean etzan grabatzen, ba, klandestino, zensura, odan alagatik, eta gure desabantail hori Lurdes zeukitzea, bueno, gero bere artikuluak, bere kantak, bere letra genitu, bere artikulu bat dago ere hildo bat jorratzen deu bere berak idatzitakoa, orduan Lurdes egitze egiten du gure dokumentalean, baina igual zailena, bueno, desabantail hori bihurtu da azkenean, bueno, abantail bat, porque egin ditugu mila gauza hartuta, bueno, alako hildo bat, kontaera asko daude, baina gure kontaera ustet oso argi gelditzea lamezuga eta hildoa zein dan eta nola boro hiltzean, baina igual gero zailena izan da inbeste elkarrizketa zer utzi kanpoan, eta gero montaje izugarrizko lana dago, eta guzti hori lotu inbar da, josi eman hildo bat, bueno, bide bat koherentea jarraitzen duna, eta uste lortu degula, eta hori da, ba, ingekin dako montajean, bueno, ez diala partxearen onduan, eta josi, baizik eta badagola kontakizun bat, eta lan handi bat ere esanaz, bueno, orain hau, ez, gero, hau, gero, itxoin berriro ingo de, osea, bai, lana izan da.
1: Bai, horren inguruan ere, galdetu nahi nizun, ea, bueno, esan duzu ez dela erraza izan, ba, gidoitekan zer kanpoan geratu, zer barruan sartu, normalen hori izaten delako lan nagusi eta lan zaiena. Elkarrizketak nori egin edo ez egin erabakitza ere, pentsatzen dut, ez dela lan erraza izango. Edo bai.
13: Bueno, hasiera batian, nik izan nuen lehendabiziko ideia horretan, nik ja atean itu bost elkarrizketatu. Hoiek aurkeztu nizkion idoiari, eta bosti baietz esan zian. Eta gero horri gehitu genizkion beste batzuk, eta beste batzuk atera dianak dokumentala inenian. Zer, azkenean gu ere irekia ginen, eta bueno, pasatu dira gauza batzuk, ba, sorpresazkoak direnak, ez?
12: Eta, bueno, hasierako horiek bai izan dute Lurdesekin alako harreman bat, ba, Maria Zulanda batek ezagutu du Lurdes, eta bere referentetzat ere izan du. Amagoia Mujika, Berriako zuzendariak, elkarrizketa egin zion Lurdesi, familikoak, ba, nola ez, agurtzan izan dute nola baiteko lotura. Eta orduan, bueno, erresa, bueno, eta bai, oi bai, bueno, bai, buruan genitun, eta gero gainea, baietz esan ziguten, ziguten, hasi, fenomenal, eta gero ja, bigarren txanda batean, ja, etorri da, Patxika Ramuzpe bat, edo beste jende bat ezagutu deu, Ana Guadalupe baita ere, eta, bueno, baina denek izan dute, Maite Idirin ere hortzan, hasierako remesan, eta denek izan dute Lurdesekin harreman bat. Buk Lurdesik ez genekan, ba, beraz itzein dezatela Lurdes ezagutu duten emakume horiek.
1: Hemen dokumental honetan ez dakit den nire irudimena edo nik uste ala dela, zuek egiaztatuko didazue, baina esango nuke ez duzuela hitz egin nahi izan Lurdesen inguruan bakarrik, eta hori Julek aipatzen zuen, badela zerbait sistematikoa emakumea ahanzturan edo izkutuan geratu izanarena, hori ere erakutsi nahi izan duzue?
13: Bai, hasieratekan. Azkenean, esplikatzen badezu, egiten badezu kontaketa bat emakume bakar batena, ba, izan zitekeen irakurketa, esatea, ba, etzitzaion prentxan ateatzea gustatzen, edo, pues, ez dakit, ez, jendeak ulertu dezake, ba, emakumea, ez dakit zer. Baina egiten dezunean kontaketa bat beste guztiekin, konturatzen zera, pues, badela, azkenean, sistematikoa dela, ez?
12: Ez dala kasualidade bat, etzaiola bakarri Lurdesi gertatu, baizik eta beste garai horretan eta oraingo eta beste garai batzutan, ba, hainbat emakumeri.
1: Ba, amaitzeko orain, esango dizut labur erantzuteko, ea nori gomendatzen diozuen dokumentala ikustea.
13: Ba, betu, gure publikoa oso nagusia da. Aurrekoan Intxaurrondon esan ziguten 160 pertsona zaudela media 80. Baino nik gaztei ere gomendatuko nieke.
1: Nik ere bai,
12: Batzutan deskubrimentua daudelako, eta esat, ahi bala, ostras, y Benito Ochoa nik ezautuet. Ba, horrexegati bakarrik, igual merezido, bai, generazio asko ikutu ditu Lurdesek, eta jarraitu dezala ikutzen.
13: Eta ikutu duten, eta egin ditu duten burrukagatikan, ez? Hemen asko hitz egiten da, aizpatasunari buruz, eta Maite Idirinek aizpatasunari kantatu zio noain dela urte mordo bat.
1: Ba, hauekin geratuko gara, Inge Mendioroz eta Idoia Garces, mi esker gaurkoan gurean izateagatik, eta beste bat arte.
12: Mi esker zuei.
13: Eskerrik asko.
14: Gurutzatu gurekin Zebrabidea.

0: Naiz Irratia.
1: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
2: Eta gaurkoan ostirala den honetan, iritsi zaigu aktualitate kontuei begira jartzeko ordua ere, ba bueno, pilpilan dauden gaiei begira, sare sozialei begira, eta horretarako nola ez gurean dugu bigarrenez, Ian Ruiz, arratsaldeon.
3: Arratsaldeon, Malen, eta entzule guztiei, ze moz.
2: Oso ongi eta zu?
3: Ba oso ondo, oso pozik hemen nahola bueltan, eta ba gauzasko kontatzeko gogoz. Nik hasi baino lehen, gaurko gai bat ekarri etela,
2: Nahi, ekarri du gai bat.
3: Ze moz oi hartzungo ioteak?
2: Oso ongi, oi hartzungo ioteak beti ongi. Nik beti esaten dut, urteko aste bururik onena izaten dela, oi hartzungo iotetako horri beti, bueno, unibertsitatean ginenean sekulako lata ematen horrekin, eta beti esaten nuen, da urteko aste bururik onena, baina ez etorri. Ze, klaro, jendez betetzen da, eta gero, ba, herrikok ez dugu aukerarik, ba, ongi disfrutatzeko, baina oso ongi joan dira.
3: Asko posten ez, nik egia san, la kanpotikan ikusitut sare sozialetan argazkiak eta bar, bildurra, emateue. Osa, enaiz gungo lazai, enaiz inoiz gun, baino irutzeret bildurra pasako nula, eta gaina, ba, jendian ajuteia, beldurtzen.
2: Ez dakien arentzat, oi hartzungo ioteak dira asteburu bat, inotorien aurreko asteburuan, eta, bueno, jeisten dira menditik, urte osoan zehar globalizaziotik iesi bizi diren izaki batzuk, izaki horiek izaten dira sorginak, intxixuak eta basandreak, eta urtean behin herrira jeisten dira, udaletxera igotzen dira, eta udaletxea hartzen dute, eta asteburu batez oihartzun bihurtzen da, ba, zibilizatua ez den herri bat esango dugu globalizaziotikat, eta ba, bai, herrian zehar ibiltzen gara, puska eskean aritzen gara, kuestazioan, eta dan

0: zan, eta, hei, oso aste buru polita izaten da.
1: Nik proposamen bat ez dakit entzuten nahi dian, baino Zarautza etorri bisitaitea. Bat, norbait eola, asuston bat emateko, ola, mereziun batei.
0: Ez dira oihartzunik ateratzen, eta oihartzuna ere ez dira urtean behin, eta jazta.
1: Ja.
0: Geizten dira kasu egitera guri, eta...
1: Bueno, kasu itea, bueno.
0: Geizten dira, eta itzultzen dira globalizazioarekin nazkatu direlako, eta asteburu bat nahiko izaten dutelako urtean zehar, beraz, itzultzen dira, eta urrengo urtera arte, ez dira...
1: Ez dira salduko.
0: Hori da.
1: Ke misterio, eh?
0: Aria, nahiako harriko katasuloko azulorai bat emazara antxetopatuko bueno. dituzu, zean bizi dira.
1: Badak hau itea hola txango berezi bat.
0: Hori da.
1: Zuzenian, hemen.
0: Haizu, ba, urrengo baterako egin dezakegu, eh?
1: Ez da
0: txango
1: txarra.
0: Katasulora.
1: Ez da txarra, eh?
0: Ba, eta bueno, zu, vale. Zer moduz, gogotxu zade inauterietarako?
1: Bua, bai.
0: Bai?
1: Neitia, zaten eskit inauteriak, egia da... Ba, Zarautzeko inauteriak ez dira Tolosako inauteriak bezala, zei Tolosan ba, bueno, egun bat baino gehiago dia, saiatu dia, o, bueno, saiatzea egun bat baino gehiagoko ospakizunak iten ez, da ekintzak da antolatzen, baina, bueno, guretzat larun bat izatea egun garrantzitsuna esango deu. Eta, bueno, gaurko egunare bai nahiko garrantzitsua da, aurten nerezat. Ze bueno.
0: A ver, konta egozu zergatik.
1: Ez dakit badakizu, baina, bueno, Euskal Dantzetan hasieraz. Bueno, zero garen maia, ni hemen.
0: Ze dantza ikasi dituzue?
1: Ai, ez dazkit izenak, baina, bueno, lantz, en, lantz, eta lantz.
0: Lantz, eta lantz.
1: Ez, baina...
0: Agurra.
1: Agurra ez.
0: Ez?
1: Baina hori banekin.
0: Agintariarena?
1: Ez.
0: Ariñarin?
1: Ariñarina, fandangua. Fandangua,
0: txoritxiki bat?
1: Txoritxiki bat, beitu.
0: Txulalai?
1: Txulaleiez.
0: Txulaleiez.
1: Txulaleiez. Baino, esan berak...
0: Makil txiki eta horrelakoak...
1: Makilana bai, baino gaur ez deuin gori.
0: Ah, begira.
1: Gaurkoa izangoa ikuskizun bat, bueno, ba, eskeniko deuna, ba, eskeniko deuna erritarrei, ez dakin darrezaziko jan edo parrez. Eta, bueno, izangoa, galtxagorrien jetxiera, urtero ite buena, eta urten ba, nire parte hartukoet zerogarren maileako ikasle gisa, ez?
0: Mira.
1: Eta, bueno, ba, espero ondo atatzea dena, ze...
0: Zir baietz.
1: Atzo entxegoa izan genuen, ta, iru puntu suspentsi botiko ditut hortikan, eta nondo atea entxegoa, eta nondo atea, eta gaina, ba, bueno, badakizun inolako nahi zen, parre, da parre, da parre, da parre, da parre.
0: Ezagutzen zaitut.
1: Eskat, entxegoa oztopatu inunez.
0: Ian.
1: Baina, bueno, esan berakat gogotxu gaudela, jarrera positibo batekin,
0: Hori da importaduena.
1: Hori da garantzitzuna. Bai. Ikustet polita hori dala, ez perfekzioa denak ondo egiten ikustia.
0: Jarrera da kontua.
1: Jarrera, eta pizkate bai, Euskal Dantzekiko dakaun interes eta ez dakit gogo hori, ez? Orduan, ba bueno, Zarautzetekan pasatzen emasazte gaur, ba plan perfektua da kasu, parreiteko.
0: Ian hortxe ikusiko duzu edantzan.
1: Baina, bueno, igual ez tia zue rekonozituko, ze, karo, txapel batekin goaz, tal, orduan, nero aurpegia ezta ikusiko, hobeto. Baina, bueno, hortxe uste izun da, bali mazu etorri.
0: Oso ongi. Baina, gaurkoan, inauteriak alde batera utzita, gai oso interesgarri bat ekarri dugu, ezta?
1: Eta oso garrantzitsua.
0: Ah, bai, zergatik?
1: Karo, a ber, 2026an gaude. Eta esatue, 2026 dala, 2016 berria.
0: Ara.
1: Nahi ditue, 2016ko trend, abesti, aplikazio eta barrekoak, ba, 2026ra bueltatzia, ez? Piskat, etapa nostalgiko baten gaude, esango. Eta nik ekarrizkizut, ba, 2016an, ba, moda antzeuden, ba, gauzai guztiak. Eta piskat, komentatu ingoitugu zen. Zen ikustet, guk moda horiek jarraitu ditugula.
0: Bai, ez dakien arentzat guk 2016an genuzkan, 12 urte.
1: Oh, 12 urte.
0: 12, 13 egiteko.
1: Debatxe bat bi?
0: DBH bat, esango nuke.
1: Ai, bueno, umemoko bat.
0: Bai.
1: Ai, ez dena igogoratu hori. Zeuantxe bertan irudikatu nire burua urte hori eitan da, wau, lotxa da eramaten naiz nire buruai. Baino, hasiko gai igual nik ustet musikakin.
0: Ados.
1: Piskat, komentauko dituten gauzak izango ja mundu mailan ezagunak dianak.
0: Ados.
1: Gero, mundu mailan ez atalema, noski Euskal Herriare barne da, o.
0: Nik uste, onena dela lehenengo egita mundu mailakoak, ea zein izan ziren, eta gero Euskal Herriera jetxi gaitezke.
1: Oso ondo. Ba, mundu mailan, ez dakit ezagutzen, Drake, One Dance.
0: Bai.
1: Osa, izan zan, bangerz bat.
0: Banger.
1: Osa, bomba bat, kriston kanta ona, sare guztitako bideo eta argazkitan agertzen kanta bat. Eta horrekin batea, Rihanna Work,
0: wow.
1: Beste bat, Nik uste eta harrituta katu zala, ze Rihanna aspaldian ez deu asko entzun.
0: Bueno, Superbolean ateran zen, aurdun zegoela.
1: Abesti berriak nahi noizko.
0: Bai, hori egia da. Bai. Baina, Work izan zen, sekulako buma izan zuen abesti bat. Eta gaur egun, ez dakit zuei, baina bat ematek izan duenean Work, niri etortzen zaidan lehenengo gauza, work.
1: Guztiz, gaina justo nik saio hau hasi baino lehenu komentatu izutenean abesti hau bilak kantatzen hasi gara. Eta esan berra dao, abesti honek, ba, pixkat, parranda giro hori, ez dakit, ba, ipurdia moitzeko gori, ba, pixkat,
0: bai, izan daiteke.
1: Aktibatzeizula, nik bai. Uste. Gero, Sia, abeslaria, garaioietan, ba, bueno, bera bestienak.
0: Bai, topera zegoen.
1: Topera zeon, Chandelier.
0: Wow!
1: Chip Thrills, ez dakit ondo esaten. Baina pixkat bere diskografika osoa 2016an oso entzuna izan zan.
0: Bai.
1: Eta bere bideoklipak ere.
0: Bai.
1: Ez dakit koatzen.
0: Horra gertzen zen, nola zen, Madi.
1: Ez
0: dut horretzen bere abizena. Bai. Madi. Ziegler do.
1: Ziegler esan berru nene.
0: Ziegler ero horrelako zerbait zen.
1: Bai.
0: Eta zen Dance Moms. Zen telesail
1: onena.
0: Ez dakit, erreality bat zen Abili
1: Dance Company.
0: Dantza kompainia bat aurrak joaten ziren bertara, baina aurrak bertan dantzatzen ari ziren bitartean zeuden amak beraiekin entxego guztietan eta egoten ziren kritikatzen guztia.
1: Bai,
0: eta
1: ezer positiboa esaten.
0: Hori da. Eta hor sekulakoak montatzen ziren. Kesan eta izkarak. Madi Ziegler zen Abiren gustukoena edo favoritoa,
1: bai.
0: Eta ordan solo guztiak berari ematen zizkion, eta momentu honetan Siak ikusi zuen Madi eta esan zuen, bua, ume honek atera behar du nire bideoklipan. Eta izan ziren oso bideoklip ikusiak.
1: Eta bua, produkzio aldetik eta dantza eta koreografia aldetik, wow.
0: Bai, Sia garaio horretan, ezakit gaur egun nola jaten den, baina jaten zen peluka batekin aurpegi guztia tapatzen ziona.
1: Bai, nahiko Merina Gris, no? Osa, bai. Etzun aurpegia erakusten, eta pixkat Merina Gris vibes emateizki.
0: Bai, izan daiteke.
1: Etzan maskara bat, baina beti peluka eta horrelakoak erabiltze zituen estaltzeko,
0: bai.
1: Anonimotasun hori bermatzeko.
0: Hori da.
1: Eta jarraitzeko, a ver, Justin Bieber eta zeritzein berko deu.
0: Uf.
1: Sorry.
0: Sorry, abestia.
1: Abestia, gainagoatzen ez bere bideoklipan ez zala agertzen.
0: Ea.
1: Eta zala dantza talde bate bai, ez dakit bai. Modan, zehon garai hartan dantzariak eta agertzea bakarrikan.
0: Ez kilen bideoklipak garai horietan YouTube kontsumitzen zen
1: ikaragarri.
0: Eta bideoklipei garrantzi ikaragarria ematen zitzaien.
1: Asko.
0: Gaur egun gehiago dira artistikoak, baina garai horietan nik oroitzen ditut, Katy Perryren bideoklipak brutalak ziren.
1: Eta Katy Perry gaizua, ze gero ukizun garai bat nun, bueno, eta gaur arte bere abestiak, gero ez dago kerragoa diala, baino eukizun, ba, esango deu, eta urrezko etapa bat,
0: orida.
1: Ez? Ba, bere, abesti da bideoklip denak ziala.
0: Bai.
1: Top.
0: Gero hartzegoen Just Dance. Eta hor,
1: wow!
0: Bideoklipak agertzen ziren.
1: Just Dance.
0: Bai.
1: Ba, behitu, hau justu ez deta puntatu baino. Just Dance, wow, gani urtero. Bertxio bat atatzen zen, ustet.
0: Bai.
1: Zuk bazenekan.
0: Ez?
1: Nik
0: enuen.
1: Wow.
0: Hori zen uian edo horrelako zerret. Nik enuen inoiz horrelako horrek eduki, baina nire lagunen etxean jolasten nintzen horretan.
1: Ez que plan horren azan igandetan txarraitezunian lagun baten etxean elkartu eta Just Dance da horrelakoak
0: erabiltzia.
1: Ta horrekin batean pixkat, abeslari euskaldunak ebai aipatuko ditugu, ez?
0: Da, noski baiet.
1: Ez dakitzuk bat emadakasun aipatzeko, nik hemen batzuk badazkat,
0: nire buruan garai hoietan, berri txarrak topera zebilen, zebana bilo soker urte hartan aterazten infrasoinuak.
1: Izango.
0: Ez dut oso seguru, ez dakit oso argi, baina uste dut urte horietan aterazela untza garaia hietan etorri zen aldapan gora bestiarekin sekulako buma izan zuen, eta esango nuke lehenengo diskoa ere urte hartan
1: eta diskotan gaina abesti, oza, abesti denak zian ona
0: bai,
1: eta beste lako abestiak goatzen ez ostobo
0: hori da, untza bat
1: karo, untza bat
0: bai.
1: Eta festa, herriko festa denetan zen.
0: Noski, ja, iritsi zen puntu bat, claro, jendea, euskal musika entzuten etzuen jendeari esaten zenion, ba, euskal musikan sekulako gozapia daude, eta denak esaten zuten, ze aldapangora. Eta nik esaten nuen, a ber, eduki kultura pixka bat gehiago.
1: Noski.
0: Aldapangora da temazo bat, baina ez mugatu horretara.
1: Ez.
0: Orduan, nik eduki nuen esaten dena...
1: Barne borroka bat
0: bai,
1: edo.
0: Bai, amorro dio esaten dena.
1: Bai.
0: Abestia gustatzen zitzaidan, baina ez zitzaidana gustatzen zen, euskal musika entzuten ez zuen jende guztiak esaten zuela, euskal musika mierda bada, aldapan gora, eta esaten zuen, a ber, jakin pixka bat itzegin baino lehen.
1: Noski, gaina... ez dakit okerna hon edo ez, baino untza taldia etzan sortu unibertsitateko kuadria batzalako...
0: Uste dut baietz.
1: Ez dakit elkarrezketa baten entzun une, baina neko kuriosua iruditu zitzaiten da, esan hor, bueno, gugri badako berdina itia unibertsitateko taldeakin, ez? Batukadan bat edo talden bat, ez?
0: Wow. Noizoit egin dezakego.
1: Probatzea da.
0: Bai, gauz. Probatzen baldin badugu abisatuko izugu eta...
1: Bai, nik uste du horrengo zaio nola, ekarriko eskizu egula, hola... Nobedade bat, porque...
0: Hori da. Gero, talde gehiago, zea maiz, bueno, zea maiz beti ebil izan da topera. Bendeta garai horietan ere oso tope zebilen. Ni oso bendeta zalea izan nintzen. Azken kontzertura ere joan nintzen, oroitzen dut 2018an amaitu zuten azken kontzertua izan zen Atortxurrok baino egun bat lehenago, neguko Atortxurrok baino egun bat lehenago, Atarrabiako Atortxurrokeko karpan izan zen, eta oroitzen dut, ba, noski oraindik genituen 16 urte, ordan gurasoren batekin joan behar nuen,
1: noski.
0: Eta joan ginen ni eta beste lagun bat zen nire anaia, nire amarekin. Eta
1: Deiko.
0: Izan zen kontzertua brutala. Eta
1: claro, azkenego kontzertua, ez?
0: Claro, eta 2016an bendeta zegoen topera.
1: Nik ez denik gaiztua izan, baina benetan zan azkenego kontzertua, ez? Gaur egun modan dago esati azkenego kontzertua dela, eta gero ez?
0: Garai horretan izan zen azken kontzertua, eta gero hortekan zebilen ere Esne Beltza. Ez dakit, ETS agian ere garai horretan bat zegoen, ez dakit oso seguru, baina... Niri ETS-erekin gertatu zitzaidana izan zen, aurretik banintzela zalea,
1: vale.
0: eska musika egiten zutenean banintzen zalea, baina gero hasi ziren beste musika estiloa egiten, eta ja...
1: Egia da asko aldatu duela
0: bai.
1: Estilos. Ez dakit, jende asko gustatzen zaio, nik onartu berra dakat, ohentxe esan dituzun talde guztiak, ba, enitula entzuten. Egia da, bendeta baietze oso entzuna izan zen bendeta, eta gaina Donostiko azte nagusi batzutan ez dakize urtetan jo zuten, eta Junin itzan ikusta, eta izan zen, bueno, lokura. Osa, gaina guatzen ez bazekaela presentzi hori,
0: nahi.
1: Eta denak saltoka, garrasika, eta izan zen.
0: Nahi, garari horietan ere, bazesatek, horrelako taldeak ere bazebiltzan pilpilean. Nik egia da, garai horretan eduki nuela... mundu osoko pop musikaren inguruan ezagutza handia nuela.
1: Nik bai.
0: Ariana Grande,
1: Adele ez deu komentatu.
0: Beyoncé, guzti hauek nik entzutan nituen.
1: Nik bai, baino ez zan bakarrikan bera bestiak entzuta, behin bizitza.
0: Hori, nik nekien guztia.
1: Dena.
0: Bai.
1: Ta ez bali mazenekin ez keetzenan... modan.
0: Hori da.
1: Osa, ez zeuden eguneratuta.
0: Hori da. Osa,
1: zertako ikusi teleberri taulakoak, ez? Ez bali mazenekin Beyoncé segertatzen zitzaion, ba, etzenekin ezer.
0: Hori da.
1: Hori izan kontua.
0: Bai, baina hor, zeuden denetik zegoen. Zeuden
1: bai.
0: Batzuk esaten zutenak hori mierda bada, beste batzuk ez. Hor, denetik egon izan da beti. Baina hori horri begira jarrita, nortzuk ziren garai horretako zelebritiak.
1: Wow. Ba, behitu, baten bat ja ipatu ezu, baina, bueno, pixkat ez dakit ezagutzen zuen, nien zuk malen badakit baiet, baina Kardashian familia...
0: Noski ezagutzen dudala, bueno, Kardashian familia.
1: Iconics. Zemat aizpadia, bost aizpa eta anai bat.
0: Kendall...
1: Kylie.
0: Kim.
1: Chloe.
0: Kourtney.
1: Eta
0: Rob. Hori da, sei.
1: Sei dia, eta, bueno, gaztena Kylie da.
0: Hori da.
1: Eta bat ere, 2016an eukizula boom mediatiko bat, zebea gaztena izan da, baintzun bere lehenengo operazio estetikoa.
0: Espainiak.
1: Eta elkarrizketa denetan, galdetze zioen, ea benetan, benetako Espainiak zian edo ez. Eta beak, beneta berriz, azpimarratzezun, benetakoak ziala, eta egitezuna zala, Espainetakoa bere Espainiatik kanpo markatu. Eta hori gezurra zen.
0: Gezurra zen, noski gezurra zela, baina hortik atera zuen Kylie Cosmetics marka, makillaje marka, eta bere Espainetakoa saldu zen ikaragarri, eta ez dakit zenbat urte zituen, 22 urte horrelako zerbait egiteko zuen, eta zeukan bat batean sekulako enpresa puska montatu da, sekulako dirutza jasotzen zuen, eta gaur egun Kylie Cosmeticsek jarraitzen du.
1: Bai, bai, eta esan berrakat, hasieratikan ezerre ezin gabe diru guasekala, ze familia hori bat iruduna da, eta gainak gaztena izan da, beste zei anai arrebakin alderatuz, dirudunetako bada, esango nuke bilionaria, eta dena
0: entzioela.
1: Eta, wau. Wow,
0: familia horrena orokorrean nahiko kuriosoa da, ze famatuak, bueno, beraien, bueno, Kardashian, dira, keeping up with the Kardashians, baina Kardashian zen beraien aita.
1: Hori da, eta hilintzen.
0: Eta hiltzen, eta zen abokatu nahiko famatu bat,
1: bai.
0: Gero beraien ama hasi zen Jennerrekin.
1: Hori da, oain Caitlyn.
0: Hori da, orain dela Caitlyn Jenner. Eta berazen tenista edo
1: bai,
0: horrelako zerbait.
1: Jokalari olimpiko bat ez dakitzen
0: bai,
1: kiroletan.
0: Kim izan zen, nola zen rubia hau famatua?
1: Taylor Swift.
0: zarragoa da.
1: Paris Hilton.
0: Paris Hiltonen asistenta edo horrelako
1: bai.
0: Zerbait zen, eta hortik
1: lagun minak asiz,
0: hori da lagun minak, hortik hasi ziren famatuak egiten, eta momentu batetik bestera hasi ziren Keeping Up with the Kardashians saioa egiten.
1: Bai.
0: Eta zenbat denboraldi.
1: Ba, nik uste eta mapiko gehi bai, eh?
0: Bai, bai, ikaragarri pila.
1: Eta mundu guztia ikusten eta behi jarraitzen. Bai. Zenaiko ikonikoa dia. Egia pixkat, ba, gauza batzuk esatituzula, haue pixkatuntuna dia. Baino, egia da, entretenigarria da.
0: Bai, bai, badira. Bai, bai.
1: Ta gero, pixkat, Kardashianekin lotura estua sekan pertsona bat aipatukoet.
0: Ados?
1: Kanye West.
0: Ostras.
1: Beti izan da polemikoa.
0: Bai.
1: Piskat behak de bai eukitu histori batzuk Taylor Swiftekin, aspaldian, irabazizula ez dakize sari eta Kanye West juntzala da kendu intziola,
0: wow.
1: Ez dakize. Tipo hori beti izan da mediatikoki oso aktiboa eta ere bai oso polemikoa.
0: Mm-hmm.
1: Gero ere bai Selena Gomez, Ariana Grande,
0: wow. Piskat
1: Disney Channeletik anateatako.
0: Bai, eske hor Disney Channelen Los Descendientes naiz izan zen.
1: Wow, Los Descendientes.
0: Habean...
1: Nik usta 2019 aldea.
0: Ez, lehenago. Bai. 2019 gu batxia erroan ginen,
1: Ostras, egia.
0: Bai, hori zantzen askoz lehenago.
1: Askoz lehenago ordu.
0: Bai.
1: Baina behaiek, Descendientes da...
0: Bai.
1: Zea hoie guztiak, pelikula hoie guztiak.
0: Eta garaio hirietan izan zen, ba, guk txikitan ezagotu genituen Disney Channeliko aktore guzti hoiek, ba, hasi zirenean rebelatzen, eta Belazorn, eta horrelakoak, ba, hasi zirenean, ba...
1: Piskat bai. Aldatzen, ez? Ba, ume etapa hori guzten.
0: Hori da.
1: Denak piskatutzi
0: daula. Eta hortzen sekulako polemikak.
1: Mediatiko kizan zan, wow. Eta horrekin batea, ba... Zuk esan dezu ezagutze zula, baina Logan Paul...
0: Bai, hori zen youtuber bat.
1: Bai, YouTube, nik uste YouTube munduan, segerore bai dakat jarrita Lele Pons.
0: Bai, eske, garai hoietan, oso modan zegoen youtuberrak. Gaur egun TikTokerrak edo Instagramerrak direnak, bere garaian ziren youtuberrak eta mundu guztiak sortzen zuen YouTubeko kanal bat.
1: Baino,
0: eta
1: mundu guztiak.
0: Eta hor... jarraitzen zenituen, nik ez dakitzen bat youtuber jarraitzen dituen, baina ikaragarri pila mundu osoko youtuberrak, oroitzen dut Latinoamerikan ere bazeuden batzuk Yuya eta horrelakoak.
1: Nik hori ez dut ezagutzen adibidez.
0: Dulceida.
1: Hori bai.
0: Guzti hauek ere horrasi ziren.
1: Luke Lauren, The Triplex, ebai.
0: Ba, ez dakit, laguna ez dakit.
1: Zala.
0: Baina, bueno, eta Logan Paul... ez banabil oso oker, anai bat du, ez dakit, orain bilatzen ari naiz, baina esango nuke anai bat duela, Jake Paul da bere anaia, eta bere, claro, eske orain lotuko dut Olimpiar jokoekin, neguko Olimpiar jokoekin, ze Jake Paulen bikotekidea da Holandako izotzetan korri egiten dutenak azkar-azkar.
1: Bai.
0: Ba, hor, Holandakoa edo horrelako zerbait, eta irabazi berri du...
1: Zaria?
0: Bai, urrezko domina uste
1: wow.
0: dut.
1: Wow!
0: Bai, lotura egin dut, ez dakit...
1: Gaurkotasunakin lotura bikaina,
0: eh? Hori da, klasean erakutsi zegoten gaurkotasuna lotu eta...
1: Nik badaki zein ongoan zuretaz oso harro gaurkotasuna ninguruan entzute bale maigu itzeiten, ez?
0: Hori da.
1: Ta horrekin batea, esan diazu YouTube, zehola oso...
0: Bai.
1: Ba, bueno, oso modan, esango deu.
0: Pilpilean, edo, bai.
1: Eta nik hemen idatzitut beste ba, aplikazio edo sare sozial batzuk. Eta behin artean, ba, bueno, Instagram beti onda...
0: Bai, baina Instagram garai horietan, etzen urte hartan aldatu
1: logoa.
0: Leno zen kamara bat, eta
1: marroia.
0: Bat, oraingo en, koloretako haustut garai hartan aldatu zela, edo horrelako zerbait.
1: Ezan bono, que leno zen marroia eta zekan ostadar txiki bat.
0: Hori da, bai, bai, ez baina bilosoker garai hartan aldatu zen.
1: Eta gero, nik uste tonekin arretungo zela, baina Snapchat.
0: Wow. Snapchat gaur egun estatu batuetan erabiltzen dute ikaragarri pila
1: Baizea.
0: Guk WhatsApp erabiltzen dugun moduan,
1: bai.
0: Beraiek beraien artean, lagunen artean Snapchat bidez hitz egiten dute.
1: Wow.
0: Eta oso okerrez banabil Ipar Euskal Herrian ere Snapchata oraindik erabiltzen da.
1: Oraindik?
0: Esango nuke bai, agian ja ez, baina oroitzen dut 2016an elkartrukea egiten genuen guk bai parraldeko ikastola batekin eta beraiekin komunikatzeko ez zuten WhatsAppik eta Snapchat bidez hitz egiten genuen, bai?
1: Ostras, ba,
0: nahiko filtroak, eta txakurraren filtroa.
1: Txakurra, hau airekitzen zenula da mingaina ateratzen zen. Gero ere, bueno, zuzko ratxa hauek, ez dakizen bat
0: aldiz,
1: hori da, ez dakizen bat aldiz bialtze bali mazen ditun mezuak, ba, zure zu edo ratxa.
0: Egunean behintzen, horrelak.
1: Hori da.
0: Lehenengo egunean behin behira.
1: Beitu, hori egia da, eta guatzen naiz, jendiak, filtropia bat zeudela. Nah.
0: Eta gero Instagramek kopiatu zituen filtroak Snapchatetik, historiak ere hortik kopiatu
1: ziren. Instagramek dena kopiatu du.
0: Bai.
1: Osa, ez da ezer berria Instagramekin duen egia zan.
0: Eta Snapchat, bai, asko erabiltzen zen.
1: Honek grazia ingoizu, baino Musical.ly.
0: Wow.
1: Musical.ly ez bali magakizu esan lehenoko TikToka. Ez dakit TikToka noiz sortu zan, baino Musical.ly zan lehenoko...
0: Baina aplikazioa berbera zen.
1: Berbera
0: aldatu
1: zan.
0: Zuten bakarra zen izena.
1: Nik uste baietz, oan esango nuk ere bai Musical.ly bada hola, eh? Baino...
0: Bai, eh?
1: Gehien bat Musical.ly zan abestiakin, ba, keinuak iteko esate zuenak.
0: Bai.
1: Noain TikToka erabiltza horretako, dare baina asuna igotzeko, da...
0: Bai.
1: Ba, egunerokotasunan inguran hitz egiteko, edo zein bideo, promo, trailer,
0: bai.
1: Eta barriteko.
0: Baina lehen etzen hitz egiten. Lehen etzen, hor, zegoen lehenago nola zen, superstar zen lehenago?
1: Wow, superstar, bai. Bai.
0: Horrelako zerbait. Baina ziren hori, bideoak lip-sync egiten, ez dakien arentzat hori da, abesti bat jarri eta zuk egitea playbaka.
1: Hori da.
0: Harina ez konturatzen zemat inglesezko termino erabiltzen
1: bai, ditugun. Hemen, bai, nahiko hizkuntza...
0: Bai, idiomaz, kerida.
1: Bai, trilingueak gara.
0: Hori da. Eta, bai, garai hartan egiten ziren hori, bideo hartu, eta oso modan zegoen urte hartan, jartzea abestia 0,5-ean
1: bai
0: eta egiten zenuen hori motel egiten zenuen
1: dantza
0: edo denelako eta gero ze jartzen zen automatikoki kamara rapidan edo
1: bai.
0: Horrela jartzen zen eta bai dira bideo nahiko kuriosoak.
1: Bai, ni goatzen ez baten bat oinula eta ez ditutela
0: nik, bai, eta nik borratu nituen.
1: Bai, osea,
0: bai.
1: Ez dia bate onuragarria guretzako da gure autoestimantzat gutxillo.
0: Ez, uf.
1: Ta horrekin batea honek grazia ingoizu, nik uste, ze hau ez da sare sozial bat. Hau da joku bat.
0: Ze joku?
1: Pokemon Go. Zuk eukizen un Pokemon Go.
0: Nuen euki Pokemon Go.
1: Betu, nik onartu berrak handik eukit nula, ta horik Pokemonak ez ezkitela gustatzen, baina bakizu garai hartan moda jarraitzeko edo zer gauzaiten zen nula.
0: Bai.
1: Eta gatze gina la kuadrian, Zarautzeko kaletatikan Pokemonak harrapatzeko.
0: Nira nahiak edukizen Pokemon Go, nira amaren mugikorrean. Eta, edo aitarenean ez dut oroitzen. Baina, oroitzen dut Azpeitian, zegoela tipo bat, nira aitaren lagun bat uste dut, bizikletan joaten zela Pokemonak harrapatzera.
1: Bizikletan?
0: Bai, baina pertsona heldu bat eta zari gara, eh?
1: Wow.
0: Joaten zen bizikletan Pokemonak harrapatzera eta orduan ba, onuragarria izan zen berezatze kirola egiten zuen modu horretan, baina Pokemonak harrapatzeko.
1: Beitu.
0: Bai.
1: Nik uste berez Pokemon goak bueltatu inberdula. kaletan denak mugikorrakin, nahiko kuriosoa zan.
0: Bai, baina gero gertatzen ziren goza,
1: bai, bai.
0: Istripuak eta...
1: Istripuak, jendea mobila ibeira da, ez konturatzeak kotxe bat pasatzea.
0: Eta gero esaten zuten, hemen dago ez dakitze Pokemon, eta gero sekuestroak eta...
1: Bai, bai, bai, bai.
0: Horrelakoa gertatu ziren.
1: Bai, bueno, oain hobeto pentsatuta ez bueltatzea Pokemon. Ez bai, ez. Ta mugimendu hauekin batea, nahizkizutu hain trend batzuk,
0: ados?
1: Edo erronka batzuk aipatu.
0: Ados.
1: Lehenengoa, Mannequin Challenge.
0: Wow! Nik guk egiten genuen batzuetan, brutala zen.
1: San hola, bueno, es normalmente que es balima aquí.
0: Zen, bai, kontatu.
1: Bideo bat, ez? Ta bideo hortan denak agertu erginan, ba manikiak bezela.
0: Hori da.
1: Eta gaina kanta san, "No girl, it's no about me."
0: Wow!
1: Kanta hori.
0: Enintzen
1: oroitzen. Kanta horrekin inberdezu bestela, etzan Mannequin Challenge.
0: Ez zen.
1: Gaina hasierako pen, pen, pen.
0: Bai, bua, enintzen oroitzen abestiaz.
1: Ni guatzen ez guk klasean ingenula esan genula, bueno, ba, ingo deu Mannequin Challenge bat, andreinua, bueno, irakaslea sartu baino lehenu, ez? Eta irakaslea sartu zan ikusi segundenaik eldirik. Eta parrein berrian azarretu intzan. Eta, bueno, ba, ez dakito kastigun bat edo... Ez dakit, baina ez zan ondatea.
0: Ez zan ongi atera.
1: Mannequin Challenge hori.
0: Ai.
1: Baina, bueno, gero Instagrama igo genuen hori ondata zan.
0: Bueno.
1: Baina, egia da, Mannequin Challenge eta gaur egune bueltatzen ari dela, eh?
0: Bai, eh?
1: Noizian behin ikusien nik TikTokian, jendiak nindula.
0: Aurrekoan, ez dakit, iraiarekin izketan, eta esan nuen, bua, imaginatu erredakzioan Mannequin Challenge bat.
1: Ite deu.
0: Izango zen berrotala.
1: Wow. Bueno, hemen erredakzioko norbait entzuten ebalin bada, Malenda Ianen proposamena espero kontuan hartzea. Eta gero, ba, sareetara egotzea.
0: Ez que, izango zen berrotala. Eta garaio egetan zuen modan ere lipdapak.
1: Wow.
0: Uste dut baiet. Bai. Ez dakitzen urtebete lehenago edo garaio egetan, baina lipdapak ziren bideoklip modukoak.
1: Hori da.
0: Jende pila bat batzen zen, egiten zen ibilbide bat, eta zen geratzen etzen bideo bat, eta bitartean ibilbide bat egiten zen, eta jende ari zen ba, abesten, eta...
1: Koreografiak iten...
0: Bai, eta ari zen brutala.
1: Brutala, nik bete esan dut nik nahet, nire, ba, bueno, nire torkizuneko bikoteak ba, eskontzeko eskatu berbali maiz, ba, lipdat bat...
0: Baina hori zen lipdat, hori zen beste zerbait.
1: Ah, ez hori flash mob.
0: Hori da, hori da flash mob.
1: Baina hori bai oso modan, ze, bai. Ose, batzen ez garai hartan Justin Bieberretan Nicki Minajek eta zuela abesti bat Beauty and the Beat o de la combat. Abai. Eta bideoklipa dela flash mood bat.
0: Abegira. Flash mood bat gara joietan asko egiten ziren ere.
1: Zentro komertzaletan. Eta...
0: Hori zen oso arraeroa.
1: Bai, baina bueno, nik...
0: Ba, batean zinen musikal batean eta ari zen mundu guztia dantzatzen eta zuen zinen musikaleko parte orduan zen arraeroa.
1: Eta ezo gustatzen, ez?
0: Ez dakit,
1: nei
0: zalantzak ditut. Nei etorkizuneko
1: bikotea entzuten nahi balin bada, nei eskontzeko proposatu nahi balin bada, zu, ba, mesedez, horrelako bat.
0: Bai, hori da superamerikana da.
1: Ja, baina nei alo grande dena, bakizunolakoa nahi zen.
0: Bai, badakigo.
1: Eta horrekin batea, bueno, gaizki esango, ez ingles ez da, orduan ezin pare malen, baino, bottle flip challenge.
0: Bua, ostras, zenbat denbora, zenbat botilla, botillari buelta eman, eta eman, eta eman,
1: eta lortu, ba ez.
0: Bai.
1: Bai, ona zen.
0: Zeuden batzuk oso onak zirenak, eta lortzen zutenak botiaren taparen gainean egitea.
1: Wow, hori oso ona zan.
0: Gero batzutan nahi gabe ateratzen zitzaizun, eta esan zuen nahi tegin dut. Etzen nuen nahi tegin, nahi gabe atera zaizu. Baina...
1: Hori gauza dian bezala.
0: Baina, bai, horretan, denbora asko pasatzen genuen.
1: Nik nahi zu gauza bat onartzea da, pizkat lotxagarria, baina esan nimet, askotan lagunakin gaudenian. Ai, eski lotxagarria.
0: Hora, indik egiten duzu.
1: Baina ez, entretenitzeko, edo, bueno, erronka gisa baizik eta pixkat, ba, imaginau. Ez dakizein ere bikotea izatea nahet, eta boteia botatzezu, eta lortze balin badeu,
0: gertatu egingoa.
1: Edo ez dakizein bat urtetan eskonduengo naiz, itezu da, ez balin badeu lortzen, ba, boteia, ibueltaman, eta zuzen, eta tentegatze, ba, ez da gertatuko.
0: Eta zuk hortan sinisten duzu?
1: Ondo atatzean ean bai.
0: Gizke ateratzen denean esaten duzu, ba, botila bat iztiot kasorik egingo.
1: Ez etxorra da, guztu peio ingo. Baina onartu berrakat nik gaur egun nitetela. Baina horretako, haizu.
0: Negira, osongi.
1: Burua positiboa da.
0: Osongi.
1: Eta ez dakitzen gehiago, ustez azkenengo bat badakatelare bai.
0: Aher.
1: Abestu ingo izut, bale, a...
0: Ados.
1: Pen pineapple, apple pen.
0: Ostras, I have a pen. Apple pen, wow.
1: temazo bat.
0: Pertsona hor, bideo hori izan zen, sekulako buma izan zuen, eta enuen inoiz ulertu zergatik egintzen horren famatua, eta nolatan egintzen horren famatua zezen, txorakeria bat, bai?
1: Letra ere bai kutreo, baina kutreo. Baina nik ustet, ez dakit, sare sozialetan parregarria zala,
0: bai,
1: itia, eta nik ustet, denakin deuna.
0: Bai, hombre.
1: Denakin deu. Eta
0: oso kuriosoa. Bai. Oso kuriosoa zen.
1: Bai, gainan, lengua, bueno, etorri baino lehenuo ikusi indet, videoklipa.
0: Eta zen tipo bat horiz jantzita.
1: Auzo lotz pizkate mandit,
0: Na, kristona. Baina hori zen...
1: Leopardoz jantzita.
0: Bai, leopardoz. Eta eguzketako eta horreko batzuekin, bai, eske horrelako gozak...
1: Naiko...
0: Nei.
1: Bai, eske hiru puntu...
0: Nei, baina esaten dute 2026 hau izango dela...
1: Okerro.
0: Izango dela 2016 berria.
1: Bai.
0: Orduan...
1: Izango ote alda.
0: Nire ustez ez.
1: Nire ustez ez, baino, pixkatola borobiltzeko, ez dakit ezagutzen Sara Larson.
0: Bua, bai.
1: Lush Life. Alemateiatzen,
0: watchu.
1: Abesti hori,
0: bai.
1: Osea, top 1 aina izaten.
0: Baina nik uste hori dela nostalgiatik egiten den zerbait. Berez, nire ustez, elitzateke, osea, 2026 elitzateke izango, 2016 berria, baina hori esan zuelako baten batek,
1: sareetan,
0: ba, jendea hasi da, ba, berriro egiten eta begiratzenean zertzegoen 2016an, eta nik uste adibidez Manekin Challenge eta horrelakoak berriro egiten baldin badira izango dela horregatikan, batematek esan duelako hori, bestela ez dut uste izango litzatekenik, ez dut uste orain bapatean denokasiko garenik jazten koiareak, zirenak de babero, koiare de baberoak, derrepente kolore turkesa, kolore pastelak, Tumblr, ez du gortaz hitz egin, baina Tumblr argazkiak...
1: Retrika argazkiak...
0: Uau!
1: Bai.
0: Eske hor, nik begiratzen filtroak, uau! Nik nire galerian begiratzen ditut argazki horiek eta esaten dut, malen, nora zoaz?
1: Ez da bat, ez da filtro gabe, ez da bat.
0: Ez da bat, ez.
1: Ta gaur egun...
0: Denak.
1: Ez kontrakua.
0: Hori da.
1: Osa, eske benetan, eh? Nik esan berrakat, zurekin adoz nahola, eta gehien bat, 2016... Ez da la moda, baizik eta 2016 gauzak berriz ekartzea edala izaten
0: dai,
1: moda.
0: Bai, agian bai.
1: Nik uste, batek hasi zule, norbetek ikusi zula, mar urte dia.
0: Oida. Oh,
1: ba, venga, ba, guazen gauzakola berriz, ba, ez, zareetara ekartzea. Da nik uste, jendia moda edo mugimendu horta gaitu ala, eta gu barne, ze, bueno, irratzaio hau, ba, ezken jidio
0: hortara.
1: Bai. Hortara.
0: Ba, ikusiko dugu, ea aurrera begira, 2026 hau, baden 2016 berria edo ez, baina gaurkoz, mi eskerrian, gurean izateagatik, eta hemendik bi astera arte, ongi pasain auteriak.
1: Hori da, berdin ondo, pasain auteriak.
2: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
0: Hamar urte bete berri dira Netflix streaming plataforma mundu osoan zabaldu zenetik. Euskal Herrian ere erraz zabaldu zen eta herritarren parte handi bat bere atzaparretan murgildu da. Nola aldatu dira urteotan ikusentzunezko edukien kontsumo ohiturak? Zer dago streaming plataforma handien atzean? Nola funtzionatzen dute? Galdera horiei eta beste askori erantzuteko ahalegina egin du Urtzi Urkizuk streaming aroa saiakeran. Eta honen inguruan gehiago jakiteko, ba, zebrabidean dugu Urtzi Urkizu, arratsaldeon.
3: Arratsaldeon, zemoz.
0: Ongi, eta zu?
3: Ba, hementxe, puztu gaur hori Donostian nabil crossover telesainen jaialdianen lehenengo egunean, eta hoxe, oin hasiko da bustetan.
0: Jaialdiaren inguruan geroxeago galdetuko dizut, baina martxoaren 12an aurkeztu zenuen saiakera hau, zer mozko harrera izan du?
3: Bueno, ba, gustora izan, baina arteko iritziak onak izan dira, kontuan hartu berda, liburu txiki badela, Patrika Bildumaren barruan, ba, oi, 100 neurriko liburu txiki bada, eta baina arteko, ba, bueno, erantzunarekin, eta Errenterian ere horrekoan urrengo gunean martxoaren 13an egin genuen aurkezpenarekin nahiko gustora.
0: Alberdania argitaletxearen Patrika Bildumaren parte da saiakera hau. Noiz eta zergatik erabaki zenuen streaming plataformen inguruan dauden galdera hauei erantzun bat ematen saiatzea edo?
3: Ba, duela bi urte justu argitara eman nuen Euskal Telebistan inguruko beste saiakera bat, liburu bat txoria odei artean, ETB lehen eta gero. Eta, bueno, gero ikusi nun, bazegola bidea ere, plataformek hainbeste aldatu dute ikusentzunezko mundua eta kontsumoa, akaso beste zerbait ere idazteko, eta hor gurutzatu zen, Aritz Galarraga editorea, Patrika Bildumako koordinatzailea, nerekin harremanetan jarri zela, eta proposatu ziela, akaso zerbait idaztea, eta, bereala, jarri ginean ados, oso lagunak baikara eta beti jartzen gean nahiko ados, Aritz eta biok, eta horrela sortu zen.
0: Liburuan apur bat sakontzen joango gara, baina hasierari begira jarriko gara, ze liburuaren hasieran nostalgia puntu bat edo somatu daiteke, azken hamarkadetan ikusentzunezkoak edukia, hauen edukia kontsumitzeko modua asko aldatu delako, falta motatzen duzu aipatzen zenuen liturgia edo erritu hori?
3: Bueno, bai, izan daiteke, dena dela, gaur egun ere saiatzen naiz tarteka behintzat, aldudanean, zinemara joaten eta pixkate nolabait ere, zinemara joate hori laguna artean, egun puntual batean, bazen liturgia moduko bat, edo, aipatzen duena, garai batean, telebistan ere, momentuan ordu jakin batean zen, aste bateko egun puntual batean ordu horretan, eta hor denek hori ikustea. Eta ez egon gero, beste modu batean berreskuratzea, eta klar, hori horiek joan den mendeko kontua dira, eta nostalgia, aipatu nun bai liburuan, baina gaur egungo errealitateari ekin diot batez ere, ez da?
0: Purka, joango gara gai desberdinak aipatzen, ze gogoetarako aukera ematen du liburuak berak, baina gauza bat argia da eta liburuan zehar askotan aipatu duzu, plataforma hauek dirua irabazteko tresnak direla eta hau hala izaten jarraitzeko behar diren aldaketak egiteko prest daudela negozioaren arduradunak. Zergatik diozu hori, zein dira azken urteetan eman diren aldaketa nagusiak negoziaren logikari jarraitu diotenak?
3: Bai, hori beste aditu batzuk ere badiote, Garazi Goian berak ere hori esaten du, ez? Libururako elkarrezketan du nuela, eta plataformek egingo dituztela, behar dituzten alegin guztiak, nolabait ere, errentagarri izateko, eta hartzaileen dirua bereganatzeko, arpidetzak igotzeko, azkeneko urtetan baita ere, publizitatean ere egiteko, eta ikusten dena da, streaming plataformek arpide dun gero eta gehiago nahi dituzte bereganatu, eta horretan nagusi Netflix dugu, eta munduan 325 milioi arpide dun baino gehiago baditu, eta gero hor badituzte horren bueltan ere beste eskaintza batzuk, ez, azken alian bai bideo jokoak eta kirole mankizun batzuk baita ere, publizitatean ere baituzte behien negozioak eta akordioak beste enpresa batzuekin, logika kapitalista baten barruan kokatu berdan ikuste dena, ez?
0: Netflix plataforman jarri duzu arreta gehien bat edo, zerk egiten du berezin Netflix beste batzuekin alderatzerakoan?
3: Nik uste behaiek behintzat asmatzen dutela dala oso erresa arpide dune egitea, arpidetza egitea eta baja ematea. Eta gero konsumoa ere erresa egiten da, hau da. Zuk baldin badukazu, ez dakite, zure amona adibidez, esaten badizu, ni gauza hauetaz ez dakite zer eta nola aklaratuko naiz, zure amonarentzat erresere egingo dute eta jarrik diote dana gaina mandoan botoia badauka mundu askotan, agertu eta berehala nola play eman, nola aurkitu beste telesail bat, eta nik uste alik eta erresena jartzea hartzaileari eskaintza eta konsumoa bada modu bat ere arrakasta izateko.
0: Erresa izate horretan edo ilnazazu emeki kapituluak zer pentsatua ematen du egungo kontsumoaren eta batez ere algoritmoaren inguruan, Elena neira irakasleak aipatutakoek ere zer esan eta zer pentsatu handia ematen dute. Hor aipatzen da esaldi bat, finean pertsona bilakatzen delako algoritmoaren lehengai eta bezero aldi berean, hau nola ulertzen da? Hori da, eta gorozki, hau nola ulertzen da?
3: Bai, bueno, azken finean, plataforma hauek, eta Netflixek ere bidez bereziki, garatu dute algoritmo sistema bat, gero eta perfekzionatuagoa, azken aldian gainera, adimen artifiziala erabiltzen dute horretarako, orduan kontsumitzaileak, bere konsumoen arabera datu asko ematen dizkio plataformari, pero plataformak erabiltzen dituta datu horiek egiteko eskaintza pertsonalizatu bat ikusleari. Mm-hmm. Eta ikusleak pentsatzen du, akaso berak aukera duela hautatzeko katalogo guzti horretatik, eta berak hautatuko duela nahi duena, baina azken finean plataformari zaio sutsuki baldintzatzen zerbait, eta hori gainera da bukle bat, eta atzera elikadura, atzera ezina, eta hor nik uste ja sartuta eta murgilduta zulo hortan daudela ikusle pila bat gaur egun gure hartan, eta mundu osoan. Eta bueno, pixka bat ere mezua liburuaren amaialdea da, horren aurrean errebelatzeko pixkate.
0: Horrekin batera ere eta horrekin loturan, eta bota duzu, erabiltzaileak aukeratzen duen edo aukeratzen duela uste duen eduki hori ere baldintzatua dagoela, sistemak ikustea nahi duen horrekin, hori epe ez horren luzean, arriskutsua izan daiteke, alienazio tresna bikaina izan daiteke batzuen mesederako, ez da?
3: Bai, eta gero beste kasu batzuten badaude zentsura kasuak, horre ere aipatu dut liburua momentu batean Kataluniako zinemagile bati nola zentsuratu intzioten dokumental bat katalogoan jarri eta 16 ordutara kendu egin zuten, eta hori, bueno, pues, berak aipatu zian telefono boteretsu batetik deitu zutela Netflix Espainiara, hori kendu zezaten, eta claro, dokumentala horretan salatzen ziren gaur egungo ideia ultrasku indarrek dakaten indarra, eta osasun publikoan egiten den ideen murrizketak eta hainbat kontu, eta argi dago hor bazeudela pertsona gobernari edo agintetik gertu den batzuei etziela bat ere graziarik egiten dokumental horretan salatzen zena, eta halako dokumentalak ez dituzte sustatuko streame plataforman diek, argi dago, Amazon Prime Videok ere, ze Amazon Prime Videoren jabe adibidez ere Jeff Bezos da, munduko aberatsenetakoa, eta bera ere The Washington Post egunkariaren jabea da, eta duela gutxi ere jakinda, ez, nola kaleratu dituzten langile eta kazetari pila bat egunkari horretatik, beraz, bide horretatik dijoaz plataforma horien arduradun nagusiak, ezta?
0: Hor, plataforma hauek mundu osoan zehar dauden plataformak dira, egia tokian tokirako ere zenbait eduki badaudela edo funtzionatzeko modu desberdinak izango dituztela. Lurraldetasunari ere erreparatu diozu eta Euskal Herrira ere ekarri duzu gaia. Euskal Herriari dagokionean edo euskarari dagokionean gehiago agian, zein da euskarak duen presentzia pantailetan eta plataforma hauetan batez ere?
3: Bai, toki txiki bat badu, eta 2022an hasi ziren Netflix eta Amazon Prime Video adibidez hainbat eduki euskarara bikoizten eta azpidatziak jartzen, eta hor badaude hainbat lan, Filminek ere lehenagotik hartu zuen bideo hori, eta Filminek are gehiago eta baditu baita ere, eta gero EITB-ren plataformak daude, Primeran eta Makusi bereziki, hor euskarazko ehundaka lan batzuk badaude, baina claro, datuak ere nahiko argigarriak dira, eta gazteek streaming plataformetan egiten duten kontsumaren 1% bakarrik da euskaraz. Beraz, bidea handia dago egiteko, eta nahiko komplikatua da mundu horretan euskarak bidea egitea.
0: Hor gertatu izan da, ba, plataforma batzuetan, berez hizkuntza originala euskara duten dokumental, ikusentzunezko asko, bikoiztuta bakarrik agertu izan direla, honek ere pentsatzen dut eragina izango duela.
3: Bai, eta, bueno, kasu argi-garri bat ere plataformaten ematen dudana, da Disney Plus plataformak zer egin duen irabazi arte telesailarekin.
0: Bai, hori da.
3: Irabazi arte telesailaren lehenengo denboraldia jarri zuten egun batean euskaraz, urrengo egunean kendu zuten euskarazko audioa eta jarri zuten gaztelaniazko bikoizketa, eta orduz geroztik bakarrik gaztelaniaz ikus daiteke irabazi arte Disney Plusen, bakarrik denboraldi hori, eta hemen inork ez du ezer esan, ez du ezer egin, eta ez da ezer gertatu, eta Disney Plusek berez izan zezakeena zerbait euskaraz, ez dauka beste ezer, ba hori ere irabazi artere gaztelaniaz, pentsa horrek zemese egin dezaioken euskarari.
0: Ba, bat erez. Bai, ba, erriki jakin dugu EITB iru ere itxi nahi dutela, plataformetara bideratuko da hau, eta algoritmoaren mesedera jarriko dago ere, ezta?
3: Bueno, joan den astetik hori martxoaren 18an gertatu zen hori, EITB iru bilakatu zen EITB bat on, eta EITB lau bihurtu zen, EITB bion hori aurrekoan egun hartan bertan enion elkarrezketa Isabel Octavio ETB-ko zuzendariari ostegunean argitaratu zen berrian, eta han eman zituen azalpenak, estrategia digital baten barruan azken pausoa zela, ETB bat on eta ETB bi on kate hoiek direlako digitalak, ikus daitezkeela YouTubeen eta interneten eta plataformetan, eta horren baitan egin dutela erabaki hori, dituzten datuen arabera esaten duten ez, aurrak interneten daude eta horregatik hartu dutela erabaki hori.
0: Liburuaz edo azken galderaren bat egingo dizut, gero sartuko garelako crossover, festival honetan ez dugu spoiler handiegirik egingo, jendeari utziko diogulako ere irakurtzeko aukera, baina etorkizunaz idatzi duzu azken kapituluan, adimen artifiziala eta beste iragarpen batzuk aipatzen duzu. Nolakoa irudikatzen dugu etorkizuna?
3: Oso zaila da asmatzea, hemen kanpaiak aidea jozen, menosteko parte zerren, eta kanpaiak eta egoendikan soinu analogiko batzuk dauzkagun bitartean, eta pertsonak ere hemen inguruan badaude, eta tira. Baina ez dakigu egia esan adimen artifizialak zerrekarriko duen, ze horre jendasok esaten duena. Guain, esaten dena, 5 minutu barru zarkituta dago, eta beste dozer gauza izan daiteke, hor garbi dauna da, plataforma guztiak ari direla ja adimen artifiziala erabiltzen, duela gutxi Netflixek erosin zuen Ben Affleckek dan enpresa bat adimen artifiziala erabiltzeko zineman, eta horrek zer emango duen oraindikan ikusteko dago. Ikusten da baita ere, bikoizketa egiteko, da honeko ja tresnak Euskal Herrian badaudela, euskarara bikoizteko tresna bat badu garatua Elhuyarrek, eta azpidatzi batzuk ere ikusten da, ari direla adimen artifizialarekin egiten, esate baterako Televisión Españolaren Klan atariak, duela gutxi jarri zitun ekien azpidatziak katalanez, gaiegoz eta euskeraz, eta argi ikusten da, euskerazkoak bederen, adimen artifizialak eginak direla.
0: Liburuaren inguruan entzulei utziko diogu aukera liburua beraiek irakur dezaten eta beraien gogoetak egin ditzaten. Bitartean, crossover festivalari begira jarriko gara, hasieran aipatu duzun moduan, gaur bertan hasiko delako telesailen kulturari eskainetako jaialdia. Zer da jaialdi hau, nondik dator, zertan ari zara bertan?
3: 9. urtea da antolatzen dutena, Gipuzkoako Diputazioko Kultur Departamentuak antolatzen du Kultur Factory agentziarekin batera, urtero hemen izaten naiz, lehenengo urtetan batez ere berriarako artikuluak idazteko aritzen nintzen, baina azkeneko urteetan ere hainbat solasalditan parte hartu dut, eta orten ere ala gotiko zait, hiru solasalditan parte hartzea, elkarrezketa batzuk egitea, eta bueno, gaur adibidez ere, ba, Nagore Aranburu eta Zariba Seikan aktorek, Gaizka Izagirrerekin hitz egiten dutena, ba, hori laburbiltzen saiatuko naiz berriako biharko artikulurako. Mm-hmm. Bueno, ondo dago, ba, solasaldi gehienak haien YouTubeko kanalean ere jartzen dituztelako, zuzenean ikus daitezke, eta gero ere badagola aukera ikusteko YouTubeen beste momenturen batean. Eta gero badira hainbat proiektzio baita ere, eta kaleko zinemaretoetan, zinemaretoan, eta bihar adibidez badago estreinaldi oso interesgarri bat, Rabaliar telesaila Paul Rodriguez Katalanarena, eta hor Bartzelonako Rabal auzoan gertatu dena eta pixkat thriller moduan kontatzen du, eta telesail hori Berlinen aurkeztu dute duela egun batzuk, eta telesail hori ikusteko, eta izango dut aukera gainera Paul Rodriguez sortzailea eta zuzendaria telesail horren elkarrizketatzeko.
0: Eta aste azkenean ere bertan izango zara solasean, ez da?
3: Bai, zu, ba, streaming aroa liburuan, eta streaming plataforma liburuan itzein godugu bateresan zazterrietan, Katixa Agirre etxeuko irakasleta idazleak, Kristina Zorita ETV-ko kazetariak, eta hiru okariko gara, Anaia Sillero aktorea aurkezle dela.
0: Eta bertan liburua zarituko zarete, edo liburutik haratago ere joango zarete?
3: Bueno, streaming plataforma liburuz, azken finean liburua hortaz denez, ba, plataforma liburuz itzein godugu.
0: Oso ongi, ba ez dakit azken konturik galdetu ez dizudanik eta aipatu nahi duzunik baduzun botatzeko, liburuan hori gomendatu nahi diozun?
3: Bueno, crossoverrekin bukatzeko, ba, parte hartuko ditudan beste bi solasalditxoa aipatuko nizkizuke, bihar ordua pixkat berezia den arren, atzaldeko lautan Edurne Azkaratekin egon naiz ordu erditxo bat telesailen inguruan hitz egiten, eta ostegunean bostetan Sara Zurtzarekin, Sarak astean bitan bai telesailei buruz eta ikusentzunezkoek idazten du bertan kantaria izataz aparte, eta bueno, ba, nahi duenak ba, Tabakalerara gerturatzea solasaldi horiek entzutera.
0: Oso ondi, eta liburua bera, nori gomendatu nahi diozu?
3: Bueno, ba, nik uste liburua oso bizkor eta erres irakurtzen dela, eta plataformetan zer aukeratu bueltaka ibiltzen den horrentzat bada, baina plataformekin inolako loturarik ez duen batek ere akaso, bueno, ba, gerturatzeko eta mundu hori nolakoa den gainetik ikusteko ere aukera izan daiteke, edo EITB-ko hainbeste plataforma zeatik dauden ere, ba, akaso begiratzeko ere.
0: Oso ongi, ba, urtzi mi esker gaurkoan gurean izateagatik, eta urrengo bat arte.
3: Ba, eskerrik asko eta ondo ibili zebrabidean, zein du.
2: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
4: Jarraitu naiz irratia sare sozialetan.
5: Hartu zure mugikorra, tableta edo ordenagailua eta bilagaitzazu orain Twitter, Facebook zein podcast plataformetan.
4: Musika saioak, pilulak, magazinak eta askoz ere gehiago topatuko dituzu gure podcasten artean. Eman atxegite Facebookeko orriari eta jarraitu Twitterren.
5: Naiz irratia sare sozialetan.

0: Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa Naiz Irratian.
1: Arratsaldeon entzuleok, iritsi zaigu berriz ere bertso eta herrimen artean murgiltzeko ordua. Pasaden astean ordu honetan piztu bazenuten irratia, ba honezkero jakingo duzue Naiz Irratian Euskal Herriko Bertsolari Txapelketarako motorrak berotzen hasiak garela, fuerte gainera. Irailaren 19an hasiko da Azparnen 2026ko Bertsolari Txapelketa nagusia. Eta guk asteazkenero egingo diogu tartea gaurkoan bezera. Txapelketa hasita bertsoa izango da protagonista nagusia. Ba, zer egingo dugu? Ba, asteburuko saioaren edo saioen bertso milduma osatuko dugu. Baina txapelketa hasi aurretik bertsoak entzuteko tartea hartuko dugu noski, baina txapelketaren beste alderri batzuei ere erreparatuko diegu. Pasaden astean adibidez, txapelketaren antolakuntzaz, bertsolaritzaren egungo egoeraz eta txapelketak bertso eta euskal ekosisteman egiten duen ekarpenaz. Aritu ginen luze eta zabal, ez ginen gainera bakarrik egon, bertsozale elkarteko Oier Jurramendi eta Ainhoa Urien gurekin egon zirerako. Saioa galdu bazenuden, lasai egon, irratia.naiz.eus webatarian entzun gaituzuelako honezkero. Gogoratu bide nabar entzule lehen fasean asteazkenetan, gaurkoan bezala, ariko garela txapelketaz, baina, akaso, motz gelditu garela pentsatuko duzu, eba ez, lasai, ez da alagertatuko. Urriaren 24tik aurrera, eta gorde data ongi agendan, Naiz Irratiak zuzenean eskainiko ditu final aurrekoetako saio guztiak. Eta noski, abenduaren 20an, Iruñean, Nafarroaren anospatuko den final handia ere bai. Etxetik, goxo-goxo, txapelketa jarraitzea aukera oso on bat da, baina ziur naiz, saiaren bat edo beste, ba, bertetik bertara ikusi nahi izango duzuela ere bai. Bueno, ba, adi. Naizeko arpidedunek bertso sarreak eskuratu aldi izango dituzuelako doain. Saio bakoitzeko, bi sarrera bikoitz zozketatuko ditugu, astero, arpidedunen artean. Eta finalerako, 5 bikoitz. Beraz, adi.

0: eta bizkorribili arpide dunen txokoan izango duzuelako informazio guztia. Baina, bueno, hauek esan da, ez gara gehiago luzatuko eta mamitan sartuko gara. Gaurkoan 2022ko txapelketari emango diogu errepasoa, baina modu berezian edo begirada bereziarekin hobe esan da. Datorren txapelketa honi, ba, begira tresnak hartzeko ere edo hausnarketak egiteko balioko diguna. Oraingoan, gaietan jarriko dugu arreta. Amagoia Mujika lankidearen laguntzarekin, bertso sorta bat osatuko dugu, bertsoaren kalitatea baino, edo ez ezik, agian hobe esan da, ba, gaiaren originaltasuna, gaiak zabaltzen dituen aukerak, edo bertsolariari eransten dion zailtasunaren gatik, hautatuko ditugu. Has gaitezen.
1: Euskal Herriko bertsolari txapelketa Naiz irratian.
0: Bueno, pentsa zenbat gai prestatu behar diren txapelketa bati begira. Guztira, 15 saio ospatuko dira 2026ko Euskal Herriko bertsolari txapelketan. Finala gainera, ba, goiz eta arratsaldez izaten da, bina saio dira, praktikoki. Gai bat bera ere ez da errepikatzen, izan daitezke antzekoak, baina ez dira berdinak. Sekulako lana egiten dute egia esateko eta aitortu hartzaile txapelketako gai jartzaile taldeko kideek. Aurtengo txapelketan 14 lagun ariko dira lan horietan edo dabiltza lan horietan hobe esanda, aurretiaz ere lan handia egiten dutelako, ba, osnartzen, sortzen, gaien inguruan eztabaidatzen. Egia esan badute ardura, inaundi batean haiek erabakiko dutelako nola ez, baino bai zeri kantatuko dioten bertsolariek. Izan ere, improvisazioarik eta bada bertsolaritza, hori jakin badakigu, baina badu abia puntu bat edo premisa bat, eta hori bertsolariari jartzen zaion gaia da. Nola eragin dezakeen gai batek bertso bat ona ala txarra izateko? Beno, ba, hori beste batzuek erantzun beharko luketen galdera da, ni ez naiz hortan sartuko, lokatzerietan sartuko, baina izango dugu zurrunbiloa edo galdera hori airean saio osoan zehar. 2022ko txapelketa hartuko dugu lagin moduan. Ikusteko eta aurre ikusteko akaso, zein gai jarriko dituzten holtza gainean oraingoan. Laburte pasa dira eta ikusteke dago hori tarte laburregia ala handiegia ote den hain bizkor bizi den gizarte honetan. Bueno, lehen geltokia Getxon egingo dugu 2022ko irailaren 24an ospatu baitzen lehen kanporaketa. Nerea Elustondo eta Oiana Bartra entzungo ditugu 8ko handian. Amatasuna ez da gai ezoikoa, baina akaso amatasunari heltzeko begira da eta kasu honetan bezala egoera bai. Entzun dezagun.
2: Zuek, Oiana eta Nerea bikotea zareten. Lagundutako ugalketa bidez izan dituzue seme-alabak. Zuk, Oiana, kontatu beharra sentitzen duzu. Nereak berriz nahiago du, isilpean gorde. Iruna bertso 8ko handian, Oiana, hasita. No.

baina besteen bizia neurtzen aritzen gara oparo.

0: Aktualitateak eta gai sozialek noski beti dute presentzia. Zerk pizten dituen alarmak 2020an? Ba, osasungintza bezalako zerbitzu publikoen desmantelamendua, prekarizazioa eta okertze orokorra. Egia esan 2026an ere bizentzia osoa duen gaia da zalantzarik gabe. Eta honezkero esan dezakegu kontu honekin, pazarrak berri.
1: Xabat eta saioa, lehen arretako medikuak zarete. Paziente bakoitza hartatzeko ezarrita duzuen tartea laburregia dela iruditzen zaizue. Zuk Xabat, bakoitzarekin beharra dina denbora hartzen duzu. Saioa berriz, ezarritako denbora tartea errespetatzen saiatzen da.

0: Nahi sozialekin jarretuko dugu entzule, eta gaur danik oraindik astelenero kaleak hartzen dabiltzan peto gorridoren inguruan hitz egingo dugu. Asmatu duzu, ez da? Bi pentsiodunen larrutan jarri ziren Nerea Ibarzabal eta Ane Labaka Gotain Iribarneko hirugarren kanporaketan. Eta begira, zein izan zen gai jartzaileak jarritako egoera.
1: Nerea eta Ane erretretadunak edo jubilatuak zarete. Duzuen diru sarrerarekin oinarrizko gastuak estaltzeko larri zabiltzate. Nerea, gaur Anek errandizu jantoki sozialean banatzen duten afari beroa hartzera joanen dela.

0: Eta gaurko ariketa berezi hau, edo atzera begirako bilduma berezi hau egiteko, Amagoia Mojikari eskatu diogu laguntza. Berak hiru ariketa hautatu ditu, eta final aurrekoekin hasiko gara. Pasaden saioan aipatu genuen behin maila hogeietan Irungo saioa askotan atera zen, eta askorako eman zuen, hori egia da. Hau da gaurkoan, Amagoiak ekarri nahi izan duen lehen gaia, eta haren hausnarketa.
1: Irungo saioan zeiko motzean sustraiko linak eta anelabakak jositako ariketa nabarmendu nahiko nuke. Gaiak Euskal Herriko gatazka jarri zuen erdigunean. Egia da azkenengo txapelketetan gai hori gutxixeago edo entzun dala. Orduan ba eskertzen da, ez? Aktualitate hori ere ekartzen dutenean gai jartzaileek. Eta, bueno, badira gaiak berez grazia egiten dutenak eta badira gaiak entzunda bakarrik mina egiten dutenak, hori izan zen kasua, eta harrigarria da, ez? Ariketa nola josi zuten biek gai oso sensible horren gainean, ez? Nolako goxotasunarekin eta sinesgarritasunarekin egin zuten. Eta, bueno, magikoa da, ez? Gaiak berak ja atmosfera bat sortzen duenean publikoan, eta bertsolariak badakinean atmosfera horren gainean kantatzen, berez mina ematen duen gai bat, ba, in modu, ez dakit nola esan, elegantean eta xamurrean, ez? Eta, ba, olakotan sortzen den giroa harrigarria da.
2: Sustrai eta Ane, senide bana duzue kartzelan. Azken urteotan, elkarrekin joan zarete 100 kilometrora bisitan. Sustrai, gaur Anek telefonoz deitu dizu, bere senidea Euskal Herriko kartzela batera ekarriko dutela erranez.
3: Daukateltzea egosten.

0: Azaroaren 19an ospatu zen final aurrekoen bigarren itzuliko lehen saioa 2022ko txapelketa hartan Amurrian. Harremanak izango ditugu berriz aipagai, baita sexualitatea eta maitasuna ere bai. Baina sentsibilitate berezi batekin, zalantzari gabe.
1: Amurrion amarreko txikian Alaia Martinek eta honintzen beitak egindako ariketa, batzutan gaia entzun eta bertsolariak begiratu eta parean tokatu zaienan sensazioa izaten da, beraien izateko moduagatik edo holtzan agertzeko moduagatik badakizu gai horri txispak aterako dizkiela, eta ustez kasua izan zala Amurrioko hau.
2: Alaia eta honintza, hilabeteak dira sexu lagunak zaretela. Orain arte, argi zenuten zuen harremana sexura mugatzen zela. Alaia, gaur honintzak aitortu dizu zurekin maitemindu dela.

0: Bagoaz Baionara, bigarren itzuliko, bigarrena. Batzuetan gaiak ez du hainbesteko garrantzia, mahaigaineratzen den gaia eta egoeragatik. Baizik eta bertsolari bakoitzari egokitzen zaion posizio edo kokalekuagatik.
1: Baionan Unai Agirrek eta Julio Sotok zortziko txikian egindako ariketa ere nabarmenduko nuke. Batzutan gaia entzun eta gaiarekin bakarrik ja publikoak barre egiten du, ez? Eta orduan pentsatzen dut horren gainean bertsoak jostea eta ariketa egitea, ba, batzutan xamurragoa izan daitekela, baina era berean zailtasun handiagoa daukala, ze gaiak berak razia egiten dunean, hortik gora ibili beharra dago, ez, publikoa pozik usteko. Eta ustez kasu honetan, bai Unaik eta bai Juliok oso ondo lortu zutela, hori, ez, baina sortu zen barre olatu txiki horren gainean surfa egitea eta olatu handiagoak altxatzea, ba, berezko grazia zuen gai baten gainean.
2: Unai eta Julio lagunak zarete. Unai, Julio psikologia ikasten hasi da aurten. Azken aldian, une oro ibiltzen da zure jarrera guztiak aztertzen.

Lasai gauza ona da, begien zeharra, zure izketa daukat aztertu beharra, orain negarra eta gero irriparra,

Tu naiz minez esan didazula, gaur duzu zeru beltza ta geroa azula, nik uste haurtza.

Amak erditu eta pasazanan bertan, eta geroztik nago triste eta penetan. Aizu Julio lagun diotxut benetan, ez dizut ordainduko jarraitu izketan, ez dizut

0: Eta saioari amaiera ematen hasteko, ba noski, iritsi gara finalera. Umore kontuekin jarretuko dugu, tokatzen da honezkero, ba, badelako beste kontu bat, gai jartzaien lanarekin, ba, egia esan niri burura etortzen zaidana, eta azpimarratzekoa iruditzen zaidana ere bai. Eta gai hori saioaren orekarena da, txapelketak seriotasun eta trascendentzia berezia hartzen du. Pixu handia, solemnitatea. Eta jakin behar dira kontrapuntuak ere lortzen. Datorrena, adibide ona dela esango nuke. Beñat Gaztelumendi eta Ametsa Erzaius entzungo ditugu segidan, Iruñeko 2022ko final hartan.
1: Ametsa eta Beñat, aeroportu batean egiten duzuelan, eskanerretik pasatzen den guztia ikuskatzen. Gaur ere, harrituta zaudete ikusten ari zaretenarekin.

0: Eta amaitzeko finaleko beste une eder eta borobil bat. Maialen Lujanbio eta Alaia Martin entzungo ditugu 8ko handian. Udan beroa, izan da gehien erabili dugun hitzetako bat, ezta? 2022 hartan, klima larrialdia hitz egiteko aitzakia eman zien Jon Zaldua gai jartzaileak, baina entzun nola.
1: Alaia eta Maialen, denda bat duzue elkarrekin itsasertzean. Klima aldaketaren ondorioak gero eta nabarmenagoak dira zuenean. Zuk Alaia, denda lekuz aldatu nahi duzu. Maialenek bertan jarraitu nahi du.

Enaizurekin aserretuko, beti zantzaitut begiko.

Eta honekin agurtuko zaituztegu, entzuleok. Luze jarra genezakeen 2022ko txapelketa hautaketa honekin. Baina denbora gainera etorri zaigu. Urrengo aste azkenean ikusiko dugu elkar, oraingoan bai, indar berrituta gurekin batera izango ditugu estudioan gainera Amagoia Mujika eta Iraitz Mateo lankideak. Ia zein ertzetatik heltzen diogun txapelketari datorrenean. Bien bitartean, aste polita izan, arratsalde ona izan,

Larun bat eta igande goizetan gure musikaren garaia da. Euskal klasikoak Naiz irratian. Sara Iriarteren konpainian goizeko seietan hasi eta bi orduz Euskal klasikorik onenak. Naiz irratian Euskal klasikoak.

0: Peio Otxandianok estatus berriari buruzko akordioa lortzeko konpromisoa eskaini dio Imanol Pradalesi baikor agertu da eta 7 proposamen egin dizkio. Etxe bizitza, osakidetza, industria, klima eta trantsizio energetikoa, migrazio politika, adimen artifiziala eta euskara eta hezkuntza.
1: Bi arretzi, bloke reakzionari bat egon daiteke Espainiako gobernuan eta ez dakigula herri honen aurka zenbateraino eta noraino egingo duen. Eta beraz prestatu behar garela horri ere aurre egiteko.
0: Bestalde, Imanol Pradales lehendakariaren bilkura errondan izan da ere, Eneko Andueza, PSko idazkari nagusia, 2027 urteko aurrekontua jarri du fokuan.
2: Euskadirentzat aurrekontu edakorrak behar ditugu. Gure ekonomiaren giro onari esker behar guztiek betetzen lagunduko diguten aurrekontuak.
0: Sindikatu eta patronalari bide eman aurretik lehendakaritzatik igaro den azkena Joseba Díez Antxustegi jeltzalea izan da. Intentsitate handiko jardun aurre ikusi du eta hauteskundeek ez eragiteko esperantza.
3: Ikasturte intentsoa izango da lege prozedurari dagokionez. Espero dugu hauteskunde egoera horrek eragina ez izatea orain arte uki dugun klima horretan, eh?
0: Eta udazken beroa dator Osakidetzan, Satxe Ela Lab, Komisiones Obreras eta UGTko osatzen duten gehiengo sindikala grebak eta mobilizazioak dituko dituzte kolektibo guztientzako lan hobekuntzak exigituz. Mai sektorialari benetako edukia emateko eskatu dute proposamen zehatz eta sakonekin. Sindikatuen eskakizunen artean dauden profesional falta, plazak betetzeko zailtasunak, belaunaldi arteko erreleboa, gainkarga ala lan baldintzak konpontzea. Osakidetza gaur egun duen lan sistema arazo guzti hauen burutzat jo dute. Bestalde, Yolanda Díaz Espainiako lehen ministroak ziurtatu du kaleratzegatiko kalte ordaina reformatuko dutela Europako araudia betetzeko eta Espainiako estatuan kaleratzea oso merkea delako. Kaleratze baten bidez, bataz besteko kostua 8.000 euro ingurukoa da estatuan eta 12.000 eurokoa Euskal Autonomia Erkidegoan.
4: ¿Saben ustedes cuál es la indemnización media de un despido en España?

0: escasamente 8.000 euros. ¿Saben, señorías de Euskadi, cuánto es la indemnización media en Euskadi? Un poco más, 12.000 euros. Es baratísimo despedir a un trabajador o a una trabajadora. Por lo tanto, sí.
1: Díazek Oskar Matute EH Bilduko diputatuari erantzun dio Kongresuko kontrol saioan.
0: Vamos a hacer algo fundamental. No solo es la reforma, señor Matute, del 2012, la del 2010 también. Y otras. Recuerden ustedes que hubo 52 reformas laborales en España en la misma dirección, ¿de acuerdo? Por tanto, sí, vamos a modificar el despido por una razón fundamental, por cumplir con la normativa europea.
1: Eta Gasteizko udalak 5 minutuko isilune egin du asteazken honetan Plaza Berrian Zabalgana auzoan emakume batek jasan zuen sexu erasoa gaitzesteko. Gasteizko udalbatzan ordezkatua daude alderdi politiko guztietako zinegotziak eta ordezkariak ere bildu dira Gasteiz eratxo matxisten aurka zioen pankarta baten atzean.
2: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Trafikotik esan digute errepideak lasai daudela, horrela jarrai dezatela goizean zehar ere, eta behin hau esan da, eguraldiaren xetasun guztiak ezagutuko ditugu Iker Ibarluzeren eskutik.
3: Atzoko kaskarraldiaren ondoren, ostegun honetan eguraldiak egonkortzera egingo du. Goizean, hodeiak eta ostarteak tartekatuko dira Ipar Isurian eta Araba eta Nafarroa erdialdean, erdi eta goi mailako hodei batzuk eta hodei baxu batzuk izango dira, baina ateri egongo da eta orokorrean gainera goizean zehar orduek aurrera ginala gutxitzera egingo dute. Araba eta Nafarroa hegoaldean aldiz, eguraldi eguzkitsua nagusituko da goizeko lehen ordutik hasita, eta arratsalde partean, naiz eta Bizkaian uneren batean hodei baxu solteren bat edo beste ikusiko den, eguraldia eguzkitsua izango da eta arratsalde ederra nagusituko da lurralde osoan. Haizeak goizean aldakor eta ahul joko du, arratsaldean ipar-ekialdetik finkatu eta orduan bizitu egingo da eta bolada zakarren bat edo beste ere utziko du Nafarroa erdi eta hegoan. Temperatura minimoek nabarmen xamar behera egingo dute eta goiza freskoa izango da, 8 eta 16 gradu bitartean errendituko dira minimoak, maximoek aldiz zertxoa bada ere gora egingo dute, Ipar Isurian 20 eta 23 gradu bitartean errendituko dira maximoak eta Hego Isurian 22 eta 27 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak Kantabriar Isuri aldean emango dira, altuenak aldiz Erriberan.
2: Naiz irratia.
4: Naiz irratia, zuk nahi duzunean entzuteko aukera duzu egun osoan zehar. Bai irratia piztuta eta baita online ere. Goizean goiz hasi eta gauera arte, informazioa, musika, kultura eta beste 11 gai jorratzen ditugu zurekin.
5: Egunon Euskal Herria.
6: Goizeko 8:00 eman berriak egunon daizula.
7: Egunon guztia.
8: Arratsaldean.
9: Arratsaldeko 8:00 dira, ongi etorri naiz irratira.
4: irratia.naiz.eus webgunean sartu eta goiko banerrean agertzen den zuzenean entzun botoia sakatzen baduzu, une horretan bertan eskaintzen ari garena bertatik bertara gozatzeko aukera izango duzu.
10: Zer zarte, kamionetan, kamioian ere musikakin eta puten diran eta bai.
8: Ba, ez dakit, korri pixkat ere egin beharko dugu, ze gainera goiuri azken aldien entrenatzen ibili da, eta uste dut.
10: Demora guztin ez du balio, kamionetan sartu da.
8: Ez, ez, ez.
10: Ilusio guztizinak animatzen diteu korrika egitea.
11: Ondo izan, ondo izan.
4: Joaten zaren lekura joan da, eraman ezazu Naiz Irratia zurekin.
2: Naiz Irratia.
1: Eta bagoaz gaurko tarte musikalarekin, Nirvanarekin hasiko gara izan ere 1981an Nirvanaren Smell Like Teen Spirit single moduan kaleratu zuten. Eta alternatiba bezala ezagutzen dugun mundua, edo bueno, hitzaren esanahia, musika hitzaren esanahi musikalau betiko aldatu zuten, eta horrela sortu zen pixka bat gaur egun ezagutzen duzun alternatibo musika, beraz, goazen entzutera, Smells Like Teen Spirit.

Eta 1981-tik 2003-ra egingo dugu salto oraingoan, izan ere Berri Txarrak taldeak gaurko egunarekin abesti bat atera zuen, Iraila Kamar izenekoa, eta zer hobeto hori gaur entzutea baino.

Eta gaur urte betetzen eguna da, gaurko egunez 1968an jaio zen Mari Mototx, eta egia esan naiz eta inoiz ezten aitzakia bat bilatu behar Pirritx eta Porrotxen abestiak jartzeko, ba gaurkoan hauxe baleatuko dugu hau entzuteko, hauxe da Pirritx eta Porrotxen Mari Mototx.

Eta beste urte betetze batekin joango gara, kasu honetan 1950ean jaio zen Aerosmith taldeko gitarjole den Joe Perry, estatu batuarra, bera ere gitarjolea, abeslaria eta baita kantautore ere. Beraz, taldea berreskuratuko dugu Joe Perry zoriontzeko.

Naiz irratia. Eta lehen aipatu dut gaur urteak ospatzen ibiliko garela, eta gaur beste abeslari baten urtebetetzeare badenez, kasu honetan Zahararen urtebetetzea denez, hau baliatuta Izarorekin duen abestia baliatuko dugu. Hau da, Zahara eta Izaro delirios abestian.

shit that I said out loud.

0: Egunon, goizeko seiterdiak dira erlojuan naiz irratian zaude. Eta bagoaz eguneko aurre ikuspenekin, lehenik eta behin Osakidetzan Satxe Ela Lab Komisiones Obreras eta UGT sindikatuek greba deialdien berri emango dute gaur osasun sistemako kolektibo guztientzako hobekuntzak eskaintzen dituzte medikuen egoerara soilik mugatu gabe. Bestalde, Nafarroako Parlamentuan zeutako egoera izango da gaurko osoko bilkurako gai nagusietako bat. Besteak beste, azken egunetako eskuimutureko elkarretaratzetan kazetariek jasandako erasoen inguruko galdera bat ere egingo dute. Donostian Gernika Palestina herri ekimena urriaren 8erako deialdia aurkeztuko du. Irunen deskabetze baten inguruko prentzaurrekoa egingo dute eta Sestaon Berriotxo plataformak emakume baten eta haren semearen etxegabetzea salatzeko elkarretaratzea egingo du udaletxearen aurrean. Ipar Euskal Herrian Komete sarea gogoratzeko ekitaldia hasiko dira gaur eta hilaren 13 arte luzatuko dira, da igander arte. Naskatasunaren borda berritzeko proiektua izango da aurtengo egitarauaren ardatzetako bat. Aspanogi gaur minbiziaren inguruko sentsibilizazio kanpaina aurkeztu du eta Getxon berriz gizakatea egingo dute suizidioaren prebentziarako mundu egunaren harira. Bestalde, gizarteratze alorrean Euskal Autonomia Erkidegoko gizarteratze eta laneratze enpresen datu sozioekonomikoak aurkeztuko dituzte. Lehen sektorea lilotuta N eta Gipuzkoako foru aldundia bilduko dira, eta Maia Barredo sailburuak bestalde aldi baterako langileen arretarako 6. plan integrala aurkeztuko du. Kiroletan, txirrenduraretan, Espainiako bueltako 18. etapa jokatuko da gaurkoan, tenisean US Open txapelketak aurrera jarraitzen du, eta golfean Herbeeretan jokatuko den Solheim Cup txapelketaren atarikoa izango da. Kulturan, Donostian, Irati Garmendiak Titi Kornio liburu aurkeztuko du, ordu bete geroago 11:30 Ariz Galarragak Izan gizona liburu aurkeztuko du, eta Donostia Hiri Publikoaren saria aurkeztuko dute ere, gaur egordeko 12:30 Victoria Eugenia Antzokiko txinatar aretoan.
1: Naiz irratia.
0: Eta Ipar Euskal Herriko bertsularien elkarteko langileak diren Hortzi Idoatek eta Ainhoa Sarasuak azpimarratu dutenez, elkartearen bete behar nagusietako bat transmisioa da. Horretan, 5 irakasleari dira lanean eta milaka aurre eta gazteren gana iristen dira.
2: Hortzi Idoate eta Ainhoa Sarasua, eguerdion.
3: Bai, eguerdion zuri.
4: Eguerdion, Txermin.
2: Bertsularien lagunak elkartetik elduzizte, eta beste tokietan bezala, zuek ere sartzea duzie. Probosatzen dauziet, behar ba, astea tipien sartzearekin, ara, transmisioari importantzia emanez. Ainhoa, zuri, behar ba, itza?
4: Bai, asten gira goere txuku-txuku behitzitzultzen ikastoletara, bertsoskoletara, eta bertsorak askuntzara. Eta urten ere... pasaden urteetako asmo berdinekin, bertso eskoletara ikasleak motibatzea, eta sehaskan ere hasiko gira ikastaroak emaiten, kolegio, liceo eta ikastoletan, eta gero elebidunetan ere ikastarotxo batzuk emanen ditugu.
2: Zoma dituzia, zenbat bertso eskola, eta zenbat irakasle izizteo bertso eskoletan ibiltzen direnak?
4: Beraz, aurtengo taldeak eta kopuruak ez dakizkigu ino, baina hola datu batzuk emaiteko pasaden urteko zenbaki batzuk ekarri ditut. Joan den urtean, 2006-2010 ikasleren gana iritsi ginen. 2006 talde ginituen, bertso eskoletan, Ipajaldean. Eta sehaskako 63 talde desberdinetan ibili ginen. Eta elebidunetan behogita 7 taldetan. Oja, beraz, orotara, 182 taldetan. Eta urten go, pentsatzen dut, pixkat, berdina izanen dela.
2: Zer matiria kasle izizte, behoa?
4: Urten go ikasturtean 5 tariko gira.
2: 5 taz. Eta bertso eskoletatik aparte, proposatzen dituzu ere gauza batzu, behoa gazte horiek lotzeko bertsolaritzari, edo bai. Saioak, bak, bertsolaritik egin hori dela. Aurten ere izanen da?
4: Bai, biztan dena ikastaroak egiten dituztenek ikastaroaren bukaeran izaiten dute hola bertso saio bat, bertso zaletzeko asmoarekin, eta aldiz gure bertso eskoletako ikasleentzat, hor bai proiektu desberdinak ditugula, entzatzen gira iei ahemantzeko plan batzuk proposatzen, topaketak diren bezala, aurten trukak eta egun bat ere nahiko ginuke. Baina bertxotan aritzeko ere plazak eskaintzen entzatzen gira, eta hortako badugu bertxulariak ikastoletara proiektua. Aizea dator, beraz, ostirali luntzez egi-zegi egiten diren saio batzuk.
3: Bai, izadator izaten dira bereziki, ja, bertsolari bilakatze bidean diren bertsolari tipioiei, ba, taularatik egiten laguntzeko saioak.
4: Ja.
2: Eta normalean izaiten dira beste bertsolari heldu batzuekin. Eta...
3: Konfirmatuekin bai.
4: Hori da. Eta bertso eskolek ere parte hartzen dute, egi jortako bertso eskola etortzen da, eta aguja kantatzen du, eta hoja. Gero gazte xila bat hartzen da ikastorte bukaeran, eta bertso paperleak eta bat ere mantuzten plantan joan den urtean, gardan txilo.
2: Gazte izuzen da hori?
4: Bai, liseoko gaztek antolatua, eta...
2: Eta mertxatu da?
4: Bai, untxa ibili dela ustot, bai.
3: Bai, erran behar da, nola da, transmisioaren zati hori gure zati handiena dela, indar gehien maiten duguna hori, behar ba ez da gehien ikusten dena, baina negia da, pentsa bost irakasle ditugu, milaka aurrunkitzen da, ehunka aur ditugu bertso eskoletan, orduan egia da, entxatzen girela, ez bakarrik bertsolariak sortzen, ze azken finean ikusten dugu ez emat bertsolari ateratzen den, baina komunitate bati indarra emaiten, bertsozaleak ere sortzen ditugu, ea gai emaileak, gero hain lan krudela den epaileak ere bai sortzen ditugu noiz bait, oso zaila da, baina guk txapelketak eta lehiak eta antolatzen ditugu, orduan egia da, gure lanaren parte handi bada, eta tipitik eramaten ditugu bertsozale eta bertsolari guzti horiek.
4: Bai, etxeko saioak sortzeko helburuarekin pixkatola lehen plazak goxoak izan daitezen eta ahemana eta bertso saio goxoak jasta ditzaten. Eta justu, zehaztu nahi noen ere aurtengo behikuntza tipi bat, material gintza baten sortzen ari girela, hemengo euskalkian eta hemengo referentziekin, gure ikaslekin baliatzeko eta bost urrats diseinatuak direla eta lehena ikasturtearen bukaeran plazaratuko dela normalki.
2: Materialari dauk, zer da, egimategiak daulakoak edo zer besteik?
3: Material nola da, ezkuntza materiala da, ez da hainbeste egimategiak, baizik eta bertsolaritzara nola landu, nola da, gero ere, goza da, orain arte egin dituen liburuak Ego Euskal Herritik egina ziren, eta bertsolarien erreferentziak terminologia ere baietzen beti oso egokia, orduan egia da gure erat ekartzen du lapiske bat hori, eta hala ere, denentzako baliagarri zaiteko, Euskal Herrian ere, baina egia da guri begirako zerbait dela.
4: Hori da.
3: Eta gero, Ainhoa ez du erraten, baina ari da lanketa berezi bat egiten kantuari buruz. Eta kantua edo kanta ere bai, etorkizunean transmititziko moldeak lantzen ari da. Bertsolariak ez baitira beti kantari honen, eta hori denek dakigu, eta garrantzia eman nahi dugu horri, Ainhoak nahi badoa ipatu pixka bat.
2: Ez da, Ainhoa?
4: Beste egun batez, behar.
2: Beste baterako atxikitzen dugu, bai, gai interesgahia dela, ere azken batean. Nola lotzen diren biak, kantoa eta behitxoa edo kantak ere, hobeki, nola botatzen den behitxoa, nola kantatzen den, bo. Jasmixoarekin edo gazteekin guti gura bera itzulia inadukegu, hor?
3: Bai, eta gero aurten izan dugu Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa, ia tokiain itzartuko duela, ipar Euskal Herri honetan ere bai, egia da sustapenetik biziki urbil, ni sustapen ardura duna izanki biziki urbiletik segitzen dugun gaia dela eta aurten txapeketa gainera Azparnen hasiko da, Lapurdin hasiko da irailaren 19an eta gure silabatik bost bertsolari sartuko direnez ere bai txapelketa horretan, txapelketak saio bat gehiago izanen du eta orduan ba, simbolikoki lehen faseko saioak izanen da bat herrialdeka, orduan Lapurdin izanen dugu Azparnen, errandudan bezala, gero urriaren 3an izanen da beste bat Donapaleun, eta urriaren 10an Gotainen. Horiek dira, izanen diren lehen faseko saioiek sailkatzen diren bertsolariekin eta gero ondotik egia da aintzina joanen dela txapelketa eta finalerdietako lehen fasea, hau da bi faseetan jokatzen baita finalerdia joaneko eta itzulerakoan azkena jokatuko da Biarritzen azaroen 14an. Orduan, hala, bertsolaritza present, bertsolaritza biziki present Ipar Euskal Herrian. Horrez gain izanen dira saioak, guk laguntzen ditugu saioainitz diruz eta beste, eta egia da galdeainitz badugula urten, bertsolaria presente izanen da gure txoko honetan.
2: Eta Euskal Herrikoa den urteetan ikusten duzi hola jendeak hurbilpen bat emaiten duela gero bertsolaritzara, edo ite duzi lanketa berezi bat jende erakartzeko holako tokietarat? Zuen ustez zela lehiaketa horrek balio du jentzat ere?
3: Lehiaketa horrek ekartzen du jendea, hori agerikoa da. Silabak ere bai, azkizan ikuste azken silabaren arrakasta, egia da bereziki arrakastatsua izan zela, baina txapelketak badu tira hori. Eta egia da txapelketa urteetan eta ondoko urtean ba, saio geixot eta senditzen dela, mugimendu pixka bat gehiago senditzen da. Ez dakit bertso eskuletan behar bada aurrentzat komplikatuagoa da, behar ba urbilagoa dute silaba gainera, baina bai egia da txapelketak baduela tira ondia bai.
2: Eta behaz Euskal Herrikoa zaparte, beste saiori gola mentzionagahia, jahanik prezdena, bakita
3: ez egresil? Erresil sariketa izanen da, nola da, tarte berean izanen da gainera, Euskal Herriko txapelketarekin batera, ostiralez izanen diren saioak dira, Urruñako postagelan, Urruñako herriko etxearekin elkarlanean, ez dute dena kendu. Alde batetik kendu digute, bestetik eman digute, ordan hori ere erran behar da. Eta urriaren 30ean hasiko da hori, gero azaroaren 13ean bigarren saioa, eta finala azaroaren 30ean, ostiralez, azaroaren 20ean barkatu, ez 30ean, azaroaren 20ean, ostiralez. Bai, hor ere, ba, pixka bat, bertsolari konfirmatuendako saio bat da, gukuzu egite ditugu saioako, sariketako hola, Ego Euskal Herriko 6 eta Ipar Euskal Herriko 6, gazteekin ere hola egin izan dugu, eta aurten ere hola izan da, aintzinagoa aipatuko dugunez ez ditut izenak emanez, baina ja bertsolariak hautatuak dira, hautatzen baititugu bertsolariak 6-12 behar direlarik. Eta gero, ez dugu antzi behar bi urte guziz ere antolatzen dugu bertso paper sare lehiaketa bat, Aitor Sarasuaren omenez antolatzen duguna, datorren urteko txailan ere horri zanen dugu, bertso saio batekin finituko dena, orduan bon, komunikatuko dugu gehiago denbora joan ahala, baina egia da terrenoa okupatzen saiatuko girela. Eta gero, bestakit sorpresa den edo ez, baina burua antxu silaban ezarria dugu.
2: Nekien nahi patzen zenik?
3: Ez, baina egia da, 2017an silaba izaren denez, antolaketa mailan ja hasi beharko dugu, beraz urtaren lotxail hortan hasiko gira berriz, ba planifikatzen, sponsorak edo diru laguntzak edo publizitatea saltzen, bertsolariak zirikatzen, eta...
2: Datorren behaz ikasturteko estapen parte horretan izan nintzen ideia?
3: Bai, itzuliko ginateke gure Usaiako eremura, hasiko litzateke iraila bukaera urri estapenean azaroan finitzeko. Datak baituz, baina sorpresa pixka bat atxiki behar da.
2: Eta taldekakoa horretan? Zertan gelitzen?
3: Be, taldekako horik ez da izanen beraz horretan. Taldekakoak ere bere lana baitu eta biak antolatzea izinezkoa. Taldekakoa normalki gauzak ongi bidean ondoko urtean izanen litzateke, baina egia da silabaren ondoko barne hausnarketa baten ondotik lehiatik urruntzeko proposamena izan zela eta taldekakoa izanen da, baina ez da litzateke txapelketa, orduan ikusi behar dugu oraindik nola egituratzen dugun, baina egia da nahi dugula lan partekatua izatea, eta orduan bai parte hartzaileekin pentsatuko dugun zerbait da, eta ez da guk egina prestera manen dugun zerbait.
2: Ados. Ebe, ez dakit, bauzienen zerbait gehitzeko?
3: Bai, nik banuen goza bat, ez dakit finitzeko izan bertzen, baina... bertsularien lagunak Euskal Konfederazioaren parte deneinean eta hor azken hilabeteetan lan hainitze eginik azaroaren 21ean izan deitzen dugu manifa handi batera, orduan baliatzen dugu ere bai publizitate pixka bat egiteko, antolatuko dira bilkura publikoak, gure eskuden bilkura publikoa azaro irailaren 24ean izanen da ustaitzen. Hala, egoera larrian da euskara hori aspaldi badakigu, baina oldar berri batea biaraztea lortzen dugun, hori da pixka bat gure kezka, herriko etxeekin gertatu dena onartezina delako adibidez, eta etxekoak ere inarrosteko balioko balu ongi.
2: Aino zarazu bat ortsi date, miresker, parte ekturik.
3: Miresker zuri, Xermin.
4: Miresker zuri.
2: Aste arte.
4: Aio.
1: Naiz irratia.
5: Gizon barregarriak izan zen zure azken eleberria, baina honez hainbeste pasa, 2024ko eleberria baita. Zartzaroa eta maskulinitatea presente zegoen kontakizun hartan, eta hemen mikrofonak itzalita oraindik zeudela gizonkeriak ere aipatu ditugu zeharka, beste kontu batzuengatik. Eta oraingo eleberrian, mio marito deitzen zion izeneko eleberrian, horiek ere presente daude, baina uste dut beste modu batera, ez da?
6: Bueno, de hecho, ahotsak ez dakenek lau bost ahots nagusiak emakumeena dira, bueno, lekuko moduan edo ez egiten dute. Baina, kenduta narratzailea gazte bat, bekario bat, berriako bekadun bat, nik uste dut beste denak emakumea diala. Alde hortatik leku gutxi zegoen gizonkerietarako, baina bueno, beti dago narratzailea naiz 20 urtekoa izan, beti dago ikuspegi maskulin hori, gizonkeria zerbait despektiboa da, gizon baten ikuspegia agertzen da, eta buka, baina nagusi, nik uste dut, emakume dela bakarrik ez dute beren burua hitz egiten, baizik gizon bati buruz. Protagonista adineko idazle bat, burua galtzen du, eta pixkate bidean utzi zituen, zapustu maitasun, historia zapustuen, sentitzen du, lilura edo erakarpen, nunbait, maitasun hori dira barruan gehien gelditzen zaizkigunak.
5: Bueno, gutxinaka ere aletuko ditugu, pertsona joiek, nola hitz egiten duten bata bestearen inguruan, narzisismoaz ere hitz galdetuko dizut nahi baduzu, baina lehenik eta behin, akaso jakin nahiko nuke zein den liburuaren abia puntua, ez? Edo nola iritsi zinen, nolabait historia honi heltzeari. Martxoan aurkeztu zenuen eleberria, ez dugu aipatu, elkar argitaletxearen eskutik oraingoan ere, eta Donostian egindako aurkezpen hartan azaldu zenuelako eleberri honetan lantzen zenuen gaia berria zela zentzu handi batean zuretzat. Ze zentzutan eta nola izan zen lehen txinparta hori?
6: Bueno, a ber, novela badukatzen dezunean nahi dezu beste batekin astea, baina bueno, zerbait berria egitea, ez? Eta ez da lortzen, azkenean koinciditzen dute abotsak, fin zure abotsa antzekoa ikuspegia gauzak errepikatzen dira, baina bueno, gaiak aldatzen dira, eta hemen kasu hontan nik homo irrealiz, zera bat, Aktiman, Andre Aktiman, baten liburu aldetzen ari nintzala, kapitulo bat dauka gai horrekin, hor hasieran sartu dudan, atariko esaldia da, gertatu etziren eta gertatu zitezken eta gertatu etziren gauzak gogoratzen ditugu ondoen. Eta jo, bizkatola, hasi nintzen bueltak ematen eta esan nuen, jo, ba, uste dut, adinarekin neri ere hori gertatzen zaidala eta talda. Bueltak eta bueltak, eta pensatu nuen hor eleberri labur bateako gaia egon zitekela. Komplikatua da asuntua. Bakoitzak daukagu gure novelari buruzko, ez dakit merezi duen li hortan sartzea, baina ikuspegi bat edo. Eta nerea, nik kasetaritzan eta novelan hasi nintzen, eta biak oso bereizite ikusi nituen. Eta egun baten Kunderaren teoria novela, da, ez dakit, liburu baletzen esaldi bat irakurri nian esaten zuena, novelaren egitekoa da existentzia aztertzea, eta kasetariarena da realidadea. Bak, eta oso simplea dala, eta inkluso existentzia da hitz potolo bat, nik uste dut berak esplikatzen du, existentzia esan nahi du, literaturen egitekoa da bizitzaren inguruko hausillak, misterioak, en fin, azkenian dia maitasuna eriotza bildurrak eta ez dakizar, hori dala bere terreno naturala. A ber, nik badakit novelan, novela realistan eta novela politikoan, eta atzo bertan aurkeztu zuen ez-fikziozko novela bat mendigurenek, sekulako novela daudela, eta nik ere irakorri ditut Waltz, edo irakorri ditut Manuel Carrereren zeak, eta badakit realidadeak ematen duela novelak idazteko gaia. Baina neuk horrela iruditzait nagusiki literaturaren terrenoa bestea dala. Dala bizitzaren ez dakit, horrek ezer zeiten aklaratzen duen. Kontua da, nik gai hori, eske gai hori esan da, maitasun zapustuek duten erakarpena, lilura, sortzen duen lilura eta edo zeinak esan dezake, jode, ba, haze gai txorra, ez, haze uskeria, ez. Baina neri iruditzaitzean, koño, jode, benetan nik novela ulertzen duen ikuspegi hortan, bete-betean zetorkidala gai hori. Gero gertatzen da hasierako entusiasmoarekin pensatzen nuen, eske uste dut novela bakarra izango dela munduan, gai honen inguruan egiten dana, eta gero konturatzen zera, bueno, ez dala inbesterako ere. Ia maitasun historia gehienak diala erdi zapustuak, tal. Hortik abiatu zen. Hortarako montatu nuen personaje hori, idazle zahar bat, adinarekin hasten dana pizkat regresioak izaten eta bizitatzen edo regresioietan bizitzen bizi izan ez zituen edo erabat bukatu gabe utzi zituen maitasun historiaiek. Hori da laburtuta.
5: Erregresioen kontua, ezagutzen zenuen zerbait zen, edo nolabait idazteak eskatzen duen induzketa lan horietan topatu zenuen?
6: Ke ba, horren hortaz oso dokumentazio gutxi dago. Horra agertzen den, lehen esan dugun bekari ubekadun honen etxean agertzen den, zera bat, psikologia egiten ari den eskabatek esaten duela, esaldi bat polita eta esaten du, eske regresio duten guztiak, juten dia urtzaroa eta behatza txupatzen bukatzen dute, edo ez dakiz ere egiten. Eta hau berriz, bakazuleta jaten bukatu du. Zara da, regresio, segurasko, esperto batekin hitz egin, edo esango du horrelako regresiorik ez dagoela. Baina, bueno, aneri ondo zetorkidan joku hori egiteko. Edo igual egongo dia. Nik uste dut modu batean edo bestean deno dauzkagula atzera buelta horiek eta gertatu etziran gauza horiek irudikatzeko tekit joera edo. De hecho, literaturaren zea hundien eta goa, bueno, ja hor sartzen geha hori ere gai hori edia. Nik uste dala gure desioen araberako realidadeak eraikitzea edo. Eta sentidu hortan gure iraganean eraiki genitzake zera batzuk ezartarako bali ez dutena, baina bueno, bintzat.
5: Oroimena trampatia izan daitekela alegia, ezta?
6: Bai, hor kasu hontan ikusten da, novela hontan, erabat dala trampatia, kapertxosoa, bai, eta badez ere, memoria txarrekoa geranok, geranontzat, erabat da horrela.
5: Bueno, entzuleari ez diogu den-den-dena kontatuko, gombita egingo diogulako, eleberria irakurtezan. Baina, bueno, ongi aurreratzen joan garen moduan, bi protagonista, bueno, nagusi, ze ahots asko agertzen dira liburuan, baina bi protagonista nagusi daude, bi gizon bakar horiek, bata erregresioak dituen erretiratutako idazlea, eta bigarrena bekadun kazetari bat, bueno, sasi idazle ere modu batean, badena modu batean edo bestean. Bueno, eta nola baiteko ustut ispilu ariketa bat, ez, egiten dela, bereziki kazetari bekadun horri egokitzen zaiolako aukera baidazlearen biografia zeharka idazteko, eta hor elkarrizketa batzuk baino edo ispilu ariketa bat sortzen da. Zer bilatzen zenuen paralelismoekin?
6: Ondo adierazita dagoela ispilu ariketa hori. Ez dakit, neri horrela norbaitek esan dit, hori zer da, zar hori zer degire trasuntua, eta ez da trasuntua, nik idazle zar hori baino, asko zer normala guan, ez nahi zein neurotikoa, ez nahi zein raroa, eta ez dauzkat horrelako. Eta beti pensatu izan dut, hori bezain trasuntua dala gaztea. Zan nahi dut, kasetari hori, bekari hori, pizka koldarra dana bere bizitzan, baina gero makinan ordenadore aurrean jartzen dana izugarrizko ausardiak etortzen zaizkio, eta sartzen da lio batzutan, eta Martxelok esaten dio, eta gauza zailenak berari ematen dizkio, Martxelo Otamendik, Otamendia abizena ez da agertzen, baina bueno, berriako zuzendaria Martxelo, ba. Biak duten eretik asko, orduan, horrela planteatu hasieran enuen planteatu bien arteko ispiluariketarik, baina segituan kontura du nintzan mutilonek dituen arazo batzuk ere antzekoak diala. Dauka neska batekin bizitzen jartzen da, baina gelditzen zaio maitasun zapustu baten sama edo itzala, eta esaten du, aberregunen baten eri ere ez naizen hasiko ondoan dudan emaztearekin bizitako maitasun historia baztertu eta bizi ez nuen hori gogoratzen, eta hori da, diskursu hori berak ere badauka. Hori da paralelismo bakarra.
5: Zuk bigarren aukeretan sinisten duzu, naiz eta irudipenean izan, bigarren aukera horiek?
6: Irudipenean danok. Bai.
5: Bai, ez dakit ere erregresio hoietan edo, bueno, ez, gauzatu gabeko maitasun historio hoietan ere badagoen bakeak egiteko, ez, zure iraganerekin bakeak egiteko saiakera edo zantzu batzuk, ez, bereziki Agirrezabal idazlearen kasuan.
6: Bai, ez dakit horre, nik uste dute zeak narratzaileak aste horrek momentu baten esaten duela horrelako zerbait. Ez da gaixotasun baten ondorioa, regresio hori baizik da, bizi izan ez zuen zeakin aukerakin bakeak egin, eta alako bat, erosoago bizitzeko aukera edo. Ez dakit.
5: Bai, porrotaren pixua ere badagolako horrez, zeharka nola baite gizon hoien historietan.
6: Bai.
5: Bekadun kazetariak Agirrezabalen biografia egingo du, bere aipatu dugu bere garaiko emakumen ahotsetik abiatzen dela lan hori egiteko, idazleak berak bere horretan ezin duelako, ez? Kontakizun fidel bat egin, ba bere regresioen ondorioz. Baina esango nuke kontakizunak baduela moment parodia kutxu bat, edo irakurleak somatu dezakela alako une edo toke parodiko batzuk.

0: nahi ingo duena. Eta Felix Ibargoetxek erabili zuen exagerazioaren artea egiten nuela. Eta ni beti izan naiz exagerazioaren arte horren, bueno, aber, Thomas Bernardek egiten du, batez ere bera urtzaroari buruzitzen da, Amuriza berak egiten du oso ondo exagerazioan arte hori, haurtzaroa sari danean, bueno, jende pila batek, Boumile Rabalek egiten du etengabe. Hori, liburontan, zati batzutan oso evidentea da, biztakoa da. Tarteka baita ere tonu parodik hori, eta bere burua sari danean azken aldeko, zera hortan, amaren historia hortan, egurra ematen ere ze egiten da, luzitzen da idazle zarrau. Nik uste dute parodia, humorea, exagerazioen artea, hoie diala pizkat elementu batzuk estiloa definitzen dutenak.
1: Jarraitu naiz irratia sare sozialetan.
2: Artu zure mugikorra, tableta edo ordenagailua eta bilagaitzazu orain Twitter, Facebook zein podcast plataformetan.
1: Musika saioak, pilulak, magazinak eta askoz ere gehiago topatuko dituzu gure podcasten artean. Eman atxegite Facebookeko orriari eta jarraitu Twitterren.
2: Naiz irratia, sare sozialetan.

0: Informazioaren aria, Naiz Irratia. Egunon, goizeko 7 dira Naiz Irratian zaude. Peio Txandianok estatus berriari buruzko akordioa lortzeko konpromezoa eskaini dio Imanol Pradalesi, baikor agertu da eta 7 proposamen egin dizkio. Etxebizitza, osakidetza, industria, klima eta trantsizio energetikoa, migrazio politika, adimen artifiziala eta euskara eta hezkuntza.
1: Bi harretzi, bloke reakzionario bat egon daiteke Espainiako gobernuan eta ez dakigula herri honen aurka zenbateraino eta noraino egingo duen. Eta beraz prestatu behar garela horri ere aurre egiteko.
0: Imanol Pradales lehendakariaren bilkura errondan izan da ere, eneko handu eza PSko idazkari nagusia, 2027 urteko aurrekontuan jarri du berak fokua.
2: Euskadirentzat aurrekontu edakorrak behar ditugu. Gure ekonomiaren giro onari esker behar guztiek betetzen lagunduko diguten aurrekontuak.
0: Sindikatu eta patronalari bide eman aurretik lehendakaritzatik igaro den azkena Joseba Díez Antxustegi jeltzalea izan da, intentsitate handiko jarduna aurre ikusten du eta hauteskundeek ez eragiteko esperantza.
3: Ikasturte intentsoa izango da lege prozedurari dagokionez. Espero dugu hauteskunde egoera horrek eragina ez izatea orain arte uki dugun klima horretan, eh?
0: Bestalde, Federico Martín Arambururen heriotzari lotutako epaiketan Loic Lepriola akusatu eta eskuimuturreko militantearen kontakizunak gezurtatu du ikerketa zuzendu zuen komisarioak. Argentinar errugbi jokalariak jasotako 6 baletatik 4 bizkarrean zituen Euskal errugbi jokalariak, Lepriolek alakorik ukatu zuen arren, nabarmenduz bere burua defendatzeko egin zuela tiro. Eta Yolanda Díaz Espainiako lan ministroak ziurtatu du kaleratzeegatiko kalte ordaina reformatuko dutela Europako araudia betetzeko eta Espainiako estatuan kaleratzea oso merkea delako. Kaleratze baten batazbesteko kostua 8.000 euro ingurukoa da estatuan eta 12.000 euro Euskal Autonomia Erkidegoan.
4: ¿Saben ustedes cuál es la indemnización media de un despido en España? Escasamente 8.000 euros. ¿Saben, señorías de Euskadi, cuánto es la indemnización media en Euskadi? Un poco más, 12.000 euros. Es baratísimo despedir a un trabajador o a una trabajadora, por lo tanto, sí.
0: Díazek Oskar Matute EH Bilduko diputatuari erantzun ere egin dio Kongresuko kontrol saioan.
4: Vamos a hacer algo fundamental, no solo es la reforma, señor Matute, del 2012, la del 2010 también, y otras. Recuerden ustedes que hubo 52 reformas laborales en España en la misma dirección, ¿de acuerdo? Por tanto, sí, vamos a modificar el despido por una razón fundamental, por cumplir con la normativa europea.

0: Eta bestalde Gasteizko udalak 5 minutuko isiluna egin du asteazken honetan Plaza Berrian Zabalgan auzoan emakume batek jasan zuen sexu erasoa gaitzesteko. Gasteizko udalbatzan ordezkatuta daude alderdi politiko guztietako zinegotziak eta ordezkariak bildu dira Gasteiz eraso matxisten aurkazioen pankarta baten atzean.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Trafikotik esan digute errepideak lase daudela horrela jarrai ezatelako izean zehar ere, eta bain hau esan da guralderen xetasun guztiak ezagutuko ditugu Iker Ibarluzeren eskutik.
2: Atzoko kaskaraldiaren ondoren, ostegun honetan eguraldiak egonkortzera egingo du. Goizean, odeiak eta ostarteak tartekatuko dira Ipar Isurian eta Araba eta Nafarroa erdialdean, erdi eta goi mailako hodei batzuk eta hodei baxu batzuk izango dira, baina ateri egongo da eta orokorrean gainera goizean zehar orduek aurrera ginela gutxitzera egingo dute. Araba eta Nafarroa hegoaldean aldiz, eguraldi eguzkitsua nagusituko da goizeko lehen ordutik hasita, eta arratsalde partean, naiz eta Bizkaian uneren batean hodei baxu solteren bat edo beste ikusiko den, eguraldi eguzkitsua izango da eta arratsalde ederra nagusituko da lurralde osoan. Haizeak goizean aldakor eta ahul joko du, arratsaldean ipar-ekialdetik finkatu eta orduan bizitu egingo da eta bolada zakarren bat edo beste ere utziko du Nafarroa erdi eta hegoan. Temperatura minimoek nabarmen xamar behera egingo dute eta goiza freskoa izango da. 8 eta 16 gradu bitartean errendituko dira minimoak. Maximoek aldiz zertxoai bada ere gora egingo dute. Ipar Isurian 20 eta 23 gradu bitartean errendituko dira maximoak eta Hego Isurian 22 eta 27 gradu bitartean temperatura maximoetan freskoenak Kantabriar Isuri aldean emango dira. Altuenak aldiz Erriberan.
1: Informazioaren aria.
3: Kaixo maiti, baina zertan ari zara?
4: Ba, hemen, eskolarako, itzulerako gauzak forratzen.
3: Baina hori utxean ontziratzeko makina da eta, seme alabarik ez dugu eta, baina zer da txuleto imendi hau?
5: Baserria kilometro 0.eu zen, oporren amaiera gainditzeko modurik onena, gure euskal baserrietako haragia dastatzea dela pentsatzen dugu.
4: Piztu labea, etxeko lanak dituteta.
6: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.
5: Naiz irratia, zuk nahi duzunean entzuteko aukera duzu egun osoan zehar. Bai irratia piztuta eta baita online ere. Goizean goiz hasi eta gauera arte, informazioa, musika, kultura eta beste 11 gai jorratzen ditugu zurekin.
7: Egunon Euskal Herria.
8: Goizeko 8ak eman berriak, egun on daizula.
9: Egunon guztioi.
10: Arratsaldean.
11: Arratsaldeko 8ak dira, ongi etorri naiz irratira.
5: irratia.naiz.eus webgunean sartu eta goiko banerrean agertzen den zuzenean entzun botoia sakatzen baduzu, une horretan bertan eskaintzen ari garena bertatik bertara gozatzeko aukera izango duzu.
12: Zerfarte, kamionetan, kamioian ere musikakin eta juten diran, eta bai.
10: Orta, ba, ez dakit, korri pixkatere egin beharko dugu, ze gainera goiuri azken aldien entrenatzen ibili da, eta uste dut.
12: Demora guztin ez du balio, kamionetan sartu da.
10: Ez.
12: Ilusio guztin zinak animatzen diteu korrika egitea.
5: Joaten zaren lekura joan da, eraman ezazu naiz irratia zurekin.

0: Peio Otxandianok estatus berriari buruzko akordioa lortzeko konpromiso eskaini dio Imanol Pradalesi. Baikor agertu da eta 7 proposamen egin dizkio. Etxe bizitza, osakidetza, industria, klima eta trantsizio energetikoa, migrazio politika, adimen artifiziala eta euskara eta hezkuntza. EH Bilduko bozeramailearentzat arriskutzat ikusten du legegintzaldia amaitutzat ematea eta urte eta erdiko hauteskunde lasterketa baterantz salto egitea. Gogora ekarri du ere ultraeskuinaren mehatxua.
1: Biarretzi, bloke reakzionario bat egon daiteke Espainiako gobernuan, eta ez dakigula herri honen aurka zenbateraino eta noraino egingo duen. Eta beraz prestatu behar garela horri ere aurre egiteko.
0: Ezberdintasunak ukatu gabe Otxandianok uste du partekaturiko proposamenak baliagarriak izan daitezkela herri gisa etorkizunari aurre egiteko baldintza hobeagoak izateko Euskal Autonomia Erkidegoko hiru lurraldetan. Horren adibidea da estatus berriaren afera.
1: Uste dugu iritsi dela Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako estatus berri baten inguruko akordio politikoa lortzeko. Eta hurrengo hilabeteak, denok dakigunez, gakoak dira horretarako.
0: Peio Otxandianok adierazi du diskrezioa hautsi gabe baikor dagoela horren bilakaerari buruz herri honek zailtasunen aurrean erreakzionatu duela erakutsi duelako eta Imanol Pradales lehendakariaren bilkura errondan ere izan da Eneko Andueza PSko idazkari nagusia. Bere kasuan 2027. Urteko aurrekontuan jarri du fokua.
2: Euskadirentzat aurrekontu edakorrak behar ditugu. Gure ekonomiaren giro onari esker behar guztiek betetzen lagunduko diguten aurrekontuak.
0: Bilera erronda honen aipagaietako bat estatus berria izan arren Anduezak ez du xehetasun handirik eman, hori bai gogora ekarri du azkenaldian lehentasun nazional delakoaz egindako aipamena.
2: Lehentasun nazionalaren aurrean gure lehentasun soziala mai gainean jarri egin dugu.
0: Sindikatu eta patronalari bideman aurretik lehendakaritzatik igaro den azkena Joseba Díaz Antxustegi jeltzalea izan da. Intentsitate handiko jardun aurre ikusi du eta hauteskundeek ez eragiteko esperantza. Baikorra da estatus berriaren eztabaidarekiko, baina diskrezioa lehenetsi du.
3: Oso garrantzitsua da diskrezioa mantentzea eta ez ibiltzea edabideetan baldintza jartzen edo marra gorria jartzen, uste dugulako horrek ez duela laguntza.

0: Eta udazken bero dator Osakidetzan, Satxe, Ela, Lab, Komisiones Obreras eta UGTek osatzen duten gehiengo sindikalak grebak eta mobilizazioak deituko dituzte kolektibo guztientzako lan hobekuntzak exigituz. Mahai sektorialari benetako edukia emateko eskatu dute proposamen zehatz eta sakonekin. Ekainean Sindikatu Mediko de Euskadi izan ezik, gainontzeko sindikatu guztiek Osakidetzako mahai sektoriala utzi zuten, sailak medikuentzat adostu zuen akordio propioa dela eta. Sindikatuen eskakizunen artean dauden profesional falta, plazak betetzeko zailtasunak, belaunaldi arteko erreleboa, gainkarga lan baldintza konpontzea. Osakidetza gaur egun duen lan sistema arazo guzti hauen sorburutzat jo dute. Ostegun goizonetan Satxe, Ela, Lab, Komisiones Obreras eta UGT aurreikusitako mobilizazioen berri emango dute. Eta bestalde 8,25 milioi euroko gainkostuek Belateko tunelaren lanak eten dituzte Nafarroako gobernuko legelariek gastu hauen ordainketa eten baitute. Ondorioz lanak 143%-an gelditu dira eta azalpenak eskatu dituzte gobernu barruko zein kanpoko alderdiek. Akziona, OSES eta Servinabarrek osaturiko aldi baterako enpresa elkarteak aldaketak proposatu ditu egin beharreko lanetan, kostuak nabarmen garestituz. Hauek Nafarroako meatzen sailak bultzatuta etorri direla adiraziarren administrazioaren parte den bulegonek ez alako eskakizunik izan. Hau jakindenerako gauzatuak dauden aurretia zaurrikusi ez ziren moldaketa batzuk besteak beste tunelaren sabaia jasaten duen egitura. Aurreikusitakoa baina hiru aldiz garestiagoa den zertxa sistema jarri dute.
1: No vamos a pagar aquello que no tenga cobertura jurídica, pero al mismo tiempo no vamos a dejar de trabajar para que Belate continúe y se termine.
0: Gainkostuak ala ordaintzeko aurreikusitako bideak haserrea eragin du gobernuan diren alderdi ala gobernu kanpoko alderdien artean. Alde batetik Cristina Ibarrola UPN-eko burua mesfidati agertu da aurreratuz galdetuko dutela ofizialki EH Bitek baduen harremanik Akziona, OSES edota Servinabar enpresekin.
2: Nos hace aumentar las sospechas. Vamos a exigirle a María Chivite que diga a los ciudadanos si tenía algún compromiso o si tiene algún compromiso concreto con alguna persona o con alguna empresa.
0: Beradetik EH Bilduk bilkura eskatu du María Chiviteren dakariarekin, exekutiboak egoraren ardura politikoi aurre egin behar diela aldarrikatuz. Eta geroa bai, kexu da gobernuaren parte izan arren afera publiko egin denean izan dutelako gertatutakoaren berri. Eta adimen artifizialak gizateriarekin amaitu dezakela iragarri du Antropik enpresako arduradun ohi batek. Agur gutunean esan du ez dagoela alako arriskua eragiten duen bestelako giza ekintzarik. 27 urteko ingeniariaren ustez teknologiaren boterea gutxiesten ari gara, baina errealitatea da adimen artifizialaren proiektuak laster izango direla edozein gauza hakeatu, arlo guztiak irauli eta benetako boterea eta baliabideak irabazi ahal izango dituzten sistema gizagaindikoak.
3: Informazioaren aria.

0: Eta nazioartean Israelek biktimismo eta errepresaliekin erantzun du kolonietako produktuen aurka 12 herrialdek iragarritako neurriei. Nagusiki Erresuma Batuaren aurka egin du, neurri hauek indarrean jarriz gero Euskal Herriko kafe enpresak ere ondorioak izango lituzke. Kolonietako produktuen aurkako neurriak defendatuz, Erresuma Batuak lidergoa erakutsi behar duela aldarrikatu du Andy Burnham lehen ministroak.
1: And leadership is about taking action where there is injustice, where we need to correct unfairness, people being driven out of their homes, losing their homes, being intimidated in their daily lives.
0: Honen aurrean Gideon Saar Israelgo atzerri ministroak Erresuma Batuaren aurkako emat neurri iragarri ditu. Besteak beste, Britainiarren Jerusalemgo kontsulatuaren itxiera 50 eguneko epean. Erantzunaz kexatu da Ed Miliband homologoa, baina espero du segurtasunaren bueltako kooperazioak bere horretan jarraituko duela. Zisjordaniako kolonien zabalpenaren eta bertako okupatzaileen indarkeriaren aurka Erresuma Batua, Estatu Frantsesa, Estatu Espainiarra, Kanada, Danimarka, Finlandia, Irlanda, Islandia, Norvegia, Polonia, Portugal, ala Suedia gune hauetan ekoitzetako produktuen aurkako mugak iragarri dituzte. Eta Benjamin Netanyahuk jaretz egunkaria salatuko du difamazioagatik. Israelgo lehen ministroak adierazi du etzuela inolako elkarrizketarik izan Emir Herritar presidentearekin 2023ko irailaren hasieratik urriaren 7ra eta albiste argitaratu zuen kazetari eta beste aktore batzuk ere auzitarara emango dituela gaineratu du. Jaretzen arabera Netanyahuk etzion kasurik egin Hamasen erasoa zoartarazi zionean odolasko isuriko zela azaldu zion arren. Times of Israel egunkariak ere informazio hori baieztatu du. Informazio berriek hauteskunde kanpaina hasten dute Israelen, lehen ministroak salaketa larria egin du berriro agintari militar eta segurtasunezko buruen aurka 2023ko urriaren 7ko goizaldean Hamasen erasoa hasi zenean nahita ez esnatzea gutzita.

0: Besta dezeneik zeutan sartzeko balizko saiakeren berri emantzien Madrili eta Rabati uztailaren 29an. Sarrerak Igerian zein Esiaren bitartez egiteko deialdi ezto hartarazi zuen, erakundeak aitortu duenez ez zuen magnitudea aurre ikusi. Horrela jasotzen du asteazken arratsalde honetan Espainiako gobernuak argitarara mandu dituen 40 dokumentuetako batek. Oharrean inteligentzia zerbitzuak WhatsApp eta Facebook taldetan agertzen ziren mezu batzuk jaso zituen eta horietatik ondorioztatzen zen zeutan sartzeko hainbat deialdi planifikatuta zeudela Marokon ospatzen den tronuaren jaia aprobetxatuz. Beste dokumentu batean CNI gobernuan zeutan duen ordezkaritzari bidalitako WhatsApp bidezko elkarrizketen berri ematen da. Espainiako gobernuak asteazken honetan berretsi duenez, CNI igorritako alerta etzen formala izan eta azpimarratu du aurretiazko txostenek ez zutela albidetu zeutan uztailaren 30ean izandako gertakarien garrantzia aurre ikustea. Dokumentuen berri izan ostean Miguel Ángel Pérez zeutako gobernu ordezkariak garrantzia kendu die jazotako ohartarazpenei.
1: Esas conversaciones yo no las conocí y tampoco el contenido de la llamada que aparece también en esa desclasificación. Lo que sí quiero decir es que los WhatsApp del día 29 no suponen una alerta ni ningún informe. Es una conversación entre una persona del CNI y un miembro del gabinete.

Eta kirol kontuetan bera berak 26-17 irabazi dio beti onaki Gaskan jokatutako ligako lehen jardunaldian. Sora Ishiwaka gidatu du Donostiako taldea 5 golekin eta Lucia Prades atezaina ere erabakigarria izan da 17 geldiketa eginda. Atarrabiako taldea hobeto zela iratu da eta 6. minuturako 1-4 aurretik zen. Bera berari kostatu egin zaio Olaria Luzuriagaren atea gainditzea eta beti onakek 3 goleko aldeari eutsi dio partidaren lehen zatian. Donostia rekordea defentsa sendotu dute. Bigarren zatian Ishikawak protagonismo handiagoa lortu du eta bera berak pixkanak azabaldu duatea. Beti onakek ezin izan dio erritmoari eutsi eta etxeko taldeko 9 jokalariak gutxienez gol bat sartu dute. Hala, bera berak garaipen argiarekin hasi du liga Superkopako porrotaren ostean.

0: Zazpiak eta hogeita maika erlojuan eta iritsi da Gara eta Naizeko editoriala irakurtzeko ordua. Horretarako pasoa emango diot Egoi Berategiri.
1: Israel Netanyahuren balizko porrotetik harago. Jaretz egunkariak ezagutzera eman duenez, Benjamin Netanyahuk bazekien Hamas eraso gogor bat prestatzen ari zela 2023ko urriaren 7-rako. Arabiar Emirerri Batuetako buru Mohammed bin Zayedek abisatu zuen zehazki. Times of Israel egunkariak baieztatutako albistearen arabera, Netanyahuk etzien jasotako informazio helarazi Israelgo segurtasun arduradunei. Honezkero jakina denez, eraso haiek eragindako soka baliatu du Netanyahuk Gaza birrindu eta genozidioa martxan jartzeko. Kazetaritzaren garrantzi aldarrikatzeko balio duen argitalpena urriaren 27an Israelen egingo diren hauteskundeen testuinguruan kokatu behar da. Lehenengo aldiz Gazako sarraski hasi zenetik Israeldarrek euren gobernuaren inguruko iritzia plazaratu alko dute hautesontzietan. Inkesten arabera, leia estua izango da Netanyahuren eta Gadi Eisenkot Israelgo estatu nagusiko buru oiaren artean. Netanyahuren etengabeko polarizazioaren aurrean, Eisenkotek batasunaren hautagai gisa aurkezten du bere burua. Israeldarren batasuna, jakina. Netanyahuren ihesbide bakarra aurrera jarraitzea da beti ere. Horregatik iragarri zuen atzo jaretzen aurkako salaketa aurkeztuko duela. Eta horregatik behartu du Londres Jerusalemeko kontsulatu historiko auzera Zisjordaniako koloniekin harremana eteteagatik zigor gisa. Larri dabil. Netanyahu gobernutik kanporatzea aurre baldintza da Israelen edozer gauza aldatzen hasteko, baina ez da aldaketa horren bermea. Eisenkot Zisjordaniako koloniak edatzearen alde baitago eta militar gisa doktrina kriminalak aplikatu ditu Palestinan eta baita Libanon ere. Gaur egun palestinarren estaturen aurka kukatzen du bere burua eta Hamasen kontra Netanyahuk bezain erretorika gogorra erabiltzen du. Netanyahuk hauteskundeak galtzea albiste ona litzateke, besteak beste, noizbait epaitzeko aukera errazuko lukelako, baina Eisenkotek ez dakar besapean palestinarrentzat esperantzarik. Netanyahu zarago, kolonizazioan eta okupazioan oinarritutako erregimen bat da palestinarrek pairatzen dutena. Eta Tel Avivko gobernuko maizterra gora bera, hori eraisteko nazioarteko presioa tinko mantendu behar da.
0: Eta behin Gara eta Naizeko editoriala entzun da, Euskal Herriko egunkarietako azalak errepasatzeko ordua heldu zaigu eta beti bezala etxetik hasiko gara Gara egunkariaren azala errepasatuz. Gaurkoan Garak Osakidetzako gatazka eramandu lehen lerrora. Satxe, Ela, Lab eta Komisiones Obreras eta baita UGTek ere sindikatuek mobilizazio egutegia iragarriko dute gaur mahai sektorialak porrot egin ostean. Osasun sailari proposamen zehatzak eta langile guztie eragingo dieten hobekuntzak eskatu dizkiote. Argazkian Peio Txandiano EH Bilduko bozeramaile ageri da Imanol Pradales lehendakariarekin bildu ostean. Otxandiano baikor azaldu da estatus berriaren inguruko akordioari begira negoziazioa azken txampan dagoela iritzita. Bestalde berriak ere Peio Otxandianoren eta Imanol Pradalesen arteko bilera eramandu azalera kasu honetan titularrera. EH Bilduko bozeramaileak uste du estatus politiko berri baterako garaia dela eta lehendakariari mugitzeko eskatu dio. Argazkian, kasu honetan Nacho de Felipe musikaria ageri da. Oskorriren agurraren ostean 11 urte egin ditu, oltzetatik urrun eta itzultzeko asmorik ez zuela aitortu du. Lagunen bultzadari esker itzuli da abandonatuak proiektuarekin eta dagoeneko urrengo egitasmo bat ere badauka buruan. Deiak beraldetik zeutako krisiaren inguruko CNI-ren abisua eramandu lehen lerrora. Inteligentzia zerbitzuak muga zeharkatzeko deialdien berri eman zuen, eraso hasi baina 21 ordu lehenago. Gobernuaren ordezkaritzari eta Guardia Zibilari WhatsApp bidez eta Marokoko zerbitzuei idatziz. Argazkian EAJak estatus berriaren inguruan egindako zuhurtzia eskaera ageri da. Notizias de Gipuzkoak beraldetik Pezaren gizarte helburuetako laukitxuak babes gutxiago jasotzen duela nabarmendu du. Elizaren laukitxuaren mesedetan 26 eta 45 urte arteko gizonen artean gertatu da atzerakadarik handiena gizarte helburuetarako 0,7 bideratzeko aukeran. Argazkian Ordiziako gazta lehiaketako irabazle ageri da. Unai Leku onak irabazitu sari nagusia, bere gazta krematxoarekin eta Donostiako Elbaskito jatetxeak gazta erdiaren enkantea irabazitu 5.400 € ordainduta. Nafarroan egingo dugu urrengo geldialdia, Diario de Noticiasek belateko tunelen obrak eraman baititu lehen lerrora, Nafarroko gobernuko herrilanen sailak ez du legezko biderik aurkitu, obren 8,5 milioi euroko gainkostua ordaintzeko. Aholkularitza juridikoa kontu hartzailearen irizpidarekin bat egindu eta ordainketa ez egitea gomendatu du. Argazkian geldirik dauden belateko obrak ageri dira. Diario de Navarrak ere belateko tunelen obren egoera nabarmendu du eta argazkian CNI-ren zeutako abisua ageri da, inteligentzia zerbitzuak lehen esan moduan, 24 ordu lehenago hartarazi baituten esitik eta itsasotik irira sartzeko deialdi bat zegoela. Eta amaitzeko Vocento taldearekin amaituko dugu, alde batetik El Correok PISA txostenak Euskal Hezkuntza Komunitatean sortutako astindua eramandu lehen lerrora. Egunkariak dio Hezkuntza Komunitatea xok egoeran dagoela emaitzen ostean eta irakasleek hainbat arrazoia aipatu dituzte emaitza txarrak azaltzeko. Telefono mugikorren erabilera, eskakizun falta edo ikasleek ama hizkuntzan ez ikasteak besteak beste. Argazkian Galdakaora iritsiko den metroaren lehen trenak ageri dira. Eta amaitzeko El Diario Vasco, bestalde adingaben arteko sexu erasoen goraka eramandu lehen lerrora. Euskal Fiskaleko hartarazi dute pornografiaren kontsumoak erasoien azkunde eragin duela. Fiskaltzak 141 kasu ikertu zituen iaz Euskadin, 2024an baina 151 gehiago. Gipuzkoako epaitegiek berriz 110 auzi gehiago jaso zituzten eta 7700 espediente baina gehiago dituzte oraindik ebazteke. Argazkian Ordiziako gazta lehiaketako irabazlea geri da.

0: Eta iritsi da Olotegirako edo bueno, solasaldirako ordua. Egia da, ez dakit konturatzen zarete, baina astea hasi genuen maila beteta, gaur gaude bi, hirugarren bat Bilbon, notatzen da astea bukatzen ari dela. Egunonak emango izket lehenik eta behin, Lander Martinez lankideari eta baita Aitor Pretori, egunon.
1: Egunon.
2: Kaixo, egunon.
0: Ez, ikusten duzu ez, pixkat dekadentziangoaz, astea bukatzen ari den.
1: Ez dakit jendean nola gimen, aste buru aurreratzeko, edo...
0: Bai, ez, batean gutxiago gaude, bora, ia da itxasok aste buruko
1: txanda
0: aukala, ordan, bueno, itxasori bai barkatzen zaio, bai, hori getxamara bukago.
1: Eta animoak idali beharko ere, bai.
0: Bai, bai, hemendik ere animoak, aste buruko, bueno, niri, aste buruan noiz behinka ondo tortzen da, erredakzioan lasai egoteko.
1: Horregia da.
0: Baina niretzako horrekin, larumatarekin nahikoa da, igandean ja paretarekin hitz egiten aste naiz, eta...
1: Bion jarraian, erredakzioan bakarrik, nik uste dut batekin nahiko dela.
0: Bai, baina, bai, niretzako
1: ere. Baina zubioa dagoenean edo, askotan, ba, astuguleto gazetezunean zubio batean, hiru egun jarraian dira.
0: Gainera, niri aurten tokatu zait lehenengo aldiz, eustalean gainera, eta ez zegoen ez lanik, zinor.
1: Ez zinor.
0: Ordan, bai, nahiko, bueno, zaila edo ez dakit.
1: Luze.
0: Bai, luze. Eta gainera, nik aurgo izan, ez dakit, gertatu zaizuen aste honetan, igual, bestelako aste bat izan dugulako edo, baina niri astea oso luzea egiten ari zait. Hau da, gaur esnatu naiz, eta nire lehenengo pentsamendua izan da, ez da normala oraindik osteguna izatea.
2: Bai, niri berdina gertatu zait.
0: Bale, eskerrik asko, zei peliri esan dit, eta esan dit, ez, gainera oso azkar pasatzen ari zait, eta ni joe, ba.
2: Trukoa esatea.
0: Bai.
1: Bani begirekin nago, niri kontrakoa, justu. Bai. Ia, luzen okerren egiten zaidana dela, hori goizeko lauterri eta esnatu behar izatea. Baina, hori alde batera utzita, egia esan, niri, osteguna, ja, bai, gogoz, eta bihar ostira da.
0: Bai, hartuko nuke zuen energia. Aitor, egia igual zure kasuan, aste honetan hasita, nahiko lan.
2: Bai.
0: Ordan normal luze egitea.
2: Oso baina... luze, bai.
0: Lasai. Bueno, esan barrizun, hobetuko da, niri berdin mantentze. Azteka dijoa, egia esan.
1: Bai, ere boladak ira, ez?
0: Bai, eta segun zerolako astea datorren, segun zenbat lan dagoen... Hmm. Gauza askoren araberakoa da. Baina...
2: Bai, luze, baina esan miedo nahiko ondo eramaten ari nizela, eh?
0: Bueno, posten gara.
1: Hori jarrera.
0: Bai, ze, bestela, irailaren hasiera ikasturte berria, eta lan berri batean aterrizajea, aldo, bai, nahiko lan daukazu, zuk ere.
2: Bai, txoke handia, bai.
0: Bai, baina, bueno, lasai, hemen gaude gu laguntzeko ere.
2: Eskerrik asko.
0: Claro, gaur, esaten ari gara, astea luzea egiten ari zaigula, baina ez dakit aste bukarara iritsiko garen. Gaur atera den albiste baten arira. Lander, zuk ekarri guzu, nik ere ekarri dut. Irakurri dudan esan delako, wow, bale?
1: Din lerro uru bat esango du.
0: Bale.
1: Esango dut. Adimen artifizialak denok hilko gaitu. Ez. Alarmistak izan gabe, baina.
0: Edoña hori da lerro ura.
1: Bai.
0: Hori atera den albistea.
1: Nik uste dut, entzulen gehiagoa gara ikusiko duela, gara da, ez dakit, atzo arratxaldean, edo guardi aldera atera zen berez.
0: Ez dakit arratxaldean, bai, atzoko albistea da.
1: Bai, Twitterren agetaratutako ari baten, ari da, justu, bueno, antropikeko langile hoi batek, bere lana berrik utzi duela, esan omen duela, 2030-era agian ez garela iritsiko adimen artifizialak, ba, hainbat, arrisku dakartzalako, ba, horien tartean, ba, bueno, gizateria osoarekin amaitzea, ez? Esaten zuten, egia da, bai daudela hor tartean hitz egin dela antropiketaz, eta OpenAI-etaz, dela ChatGPT-ren arduraduna, baina, bueno, ChatGPT...
0: Antropikena zein da?
1: Antropikek baitu gero kontratuak ere, ba, gainera oso bolita da, hau ikusteko mundoera.
0: Baina... Nik ChatGPT-ren aparte ez dut ezta bat gehiago ezagutzen.
1: Antropikek ditu akordi bat, zula saia goteko, estatu batuetako defentsa, arloarekin, ministerio ez dakit esaten duten estatu batuetan, baina bai, armagintzarekin esan dezakegu ere akordi bat dituela, orduan, ba, lasai egoteko gainera, lasai egoteko. Eta gizoronek aipatzen omen zuen, ba hori azkenean, garatzen ari diren ereduak, geroz eta gehiago ikasten ari direla beraien buruaz, ideia berez hori dela, ez, beraiek bakarrik, ba, beraien modelo hobetzen joatea, baina oso arriskutsua dela hori, ez dutelako oso ondulertzen nola egiten den hori edo nola mugatu aldi batean, eta hori, bi enpresan dienak Anthropic eta OpenAI direla, azkenean bi enpresak jakitun direla dakarren arriskuaz adimen artifizialak, baina lasterketa teknologiko baten tartean herrian daudenez, norri izten den lehenago, ba, ez dutela ez interes gehiegi muga jartzeko azkenean, ba, nahi dutelako guztiatu, alden guztia da diru gehien atera. Eta esaten zuen, ba, arriskutsua dela azkenean, ba, adibidez, azken urteetako, esaten zakegu ez dakit, gatazka ez, bueno, hor zalantzan zegoen teoria matematiko bat, ezekitela emaitza, ba, hauetako eredu batek, 80 piko ordutan lortu zuela, ba, ateratzea benetako emaitza. eta noski galdu ziotenean ea zeintzuk ziren iturriak, ba ereduenek ez zuen jakin esaten zeintzuk ziren iturri horiek, baina honetan lanen ari ziren bi zientzialarik esan dute oso antzekoa dela, beraiek ez zuten erantzun oso eman, baina beraien garapenera, orduan tartean dago zalantza ere, agian ba eredu horrek lortu duela modu batera edo bestera basartzea ikerketa horietan pertsonak egin dituztenak, eta inongo referentzia gabe, inongo iturririk gabe, eta inongo baimenik gabe, garrantzitsua dela, inongo baimenik gabe, ba hortik aurrera ba emaitza lortu dutela. Orduan noski hor dago planteatzen dena da muga horietako bat, behin eredu hauek beraien burua esan dezakegu retroalimentatu
0: edo bai garatu dezaketela
1: garatu dezaketen horretan, ba ez dizkiotela mugak ezartzen beren buruari, eta ez dagoela interes bat ere garapenean ba muga horiek ezartzeko, esan moduan lasterketa teknologiko bat delako eta atzean enpresa interesak daude, baina noski ere potentzien interesak.
0: Baina hau da, nik ez dudana oso ondo ulertzen da, nola sort, kasu honetan, adimen artifiziala hau sortu duen pertsonak ez daki muga jartzen berak sortu duen horri. Hori ez dudana ulertzen, ez? Bakoa,
2: bai.
0: Hau da, zuk sortu baduzu, zuk daukazu berez kontrola, ez? Zuk jakingo duzu nola sortu duzun eta noraino iritsi daiteken adimen artifizial hori?
1: Ja, ni gustu dut ere, atzo esan gamen moduan, gu letratakoa bai. Garela, baina...
0: Aste honetan ari gara, zientzietako gauzan sartzen, eta hemen inorrez bai. Zientzian daria.
1: Tartuliarako hori beharko dugu, adituren bat, bai, adituren bat, kolaboratzaileren bat.
0: Bai, beze, bestela?
1: Esateko, ez duzue ideiarik. Ni gustu dut gatazkaren muinean berez hori dagoela, ez? Eta esan moduan, ba, sistema hori garatzen direla azkenean, beraien burua garatu alizateko, modu batean gero independente izateko garapen horretan, egin azkarragoa delako horrela garapena, baina hor mugak jartzea zaila da azkenean askatasun hori ematen diozunean sistemari ere. Eta gero ere, lehenagotik bat horrela, baina kasu askotan ere ikusi dela ezarritako mugak, ere ezarritzezkien mugak eredu hauei, ba, ez direla errespetatu guztiz. Naiz eta ez baimenduta izan hori, orduan, noski hor dago muga, agian ez dut esango kontzientzia duenik, baina agian bere helburua lortze aldera, ez ditu errespetatzen arau horiek, ba teknologia honek.
0: Bai, nik uste dut adimen artifiziala sortu zenean, gatazka handietako bat izan zela, makinak ez duela ulertzen zer dagoen ondo eta zer gaizki, hemen bakoitzak ulertzen duenarekin ondo eta gaizki. Baina egia da, azkenean makina batek ez badu ulertzen zer dagoen ondo eginda eta zer dagoen gaizki eginda, zaila dela makinak iritziak hartzea, berak hartuko du, berak pentsatzen duena, eta azkenean ez dauka gizakiok daukagun etikotasun edo moraltasun hori, orduan, bueno, zailagoa da. Baina egia da, irakurri dudanean albiste hau ez, agur gutun horretan, 27 urteko ingeniere honek jartzen zuen, adimen artifiziala izango dela edozein gauza jakiatzeko gai, arlo guztiak irauliko dituela, eta gainera, benetako boterea hartuko duela, oda, beraiek izango direla gero mundua kontrolatuko dutenak, egia da, badela, bueno, kezkagarria badela, baina niri gogoratu dit ez dakite pelikuletara, oda, gero robotak hartuko dute kontrola eta bar, eta ez, pixkat, zientzia fikziozko pelikula hauek, ba, gaur egun ikusten ditugunak, ez duguna posible ikusten hau gertatu daitekenik, baina niri hori irakurtzen dudanean esaten dut, ba, ez, baina egia da, gero atzera begira ikusitan nun gauden gaur egun esan dezakezula, ostera, ba, iritsi daiteke egun hori.
2: Bai, lehen extraterrestreak edo robotak zian, eta orain inteligentzia artifiziala izango da. Ba,
0: bai.
1: Zer, nik uste dut, ez dela agian pentsatzea imeste hori Terminatorren, edo, ez, Skynet esaten zena zorba zegoela sistemat robot guztia kontrolatzen zituena, baina orain, filmetaz hitz egiten, negoratzen dut, ikusen una pelikula bat, gero lagunekin hitz egin da, eta familiakin esaten zidatela, ez da inona. Niri asko gustatu zitzaidan bere garaian, Transcendence deitzen da, okerrez banago, protagonisten artean, ba, Johnny Depp dago, eta kasu honetan, ba, Johnny Deppek egiten du, ba, ez dakit, Elon Musk, edo, bueno, kasu Elon Musk ez, baina izan daitekena...
0: Antzeko, bai.
1: Bai, M. Artifizialeko enpresa bateko buru baten, bai, handiki baten itxura ez, eta hiltzen denean, bere kontzientzia sartzen du sisteman. Eta ez da inbeste robota sortzen direla baizik, eta da bere sistemaren adimen artifiziala hasten dela jakeatzen mundu osoa, ba, burtsak mugitzen hasten da bakarrik, manipulatzen ba, diruaren kopuru hori, azkenean pitzatzen dugula ere gerra edo gatazka armatuak munduaren amaiera arma nuklearren bidez etorriko direla, ez? Hemen ere azkenean diruaren kontu aldatzen bada denok pikutera joango gara, eta ere agertzen zen ba, momentu batean ere jakeatzen zituela ba, suziri sistemak eta dena, esa, sistema bakarrik mundua bere ganatzen zuela. Eta, bizat, katastrofistak izaten ari garela.
0: Bai, baina hori da albistea.
1: Baina, mezuan, esaten dute, beraiek, euneko amarr inguruko aukera dagoela, ba, 2008 marra baino lehen, ademen artibitzerak zerbait potoloa egiteko. No, eski, esango baliateke euneko 0,10 aukera dagoela, bedortuko nintzake euneko amarrekoa iruditzen zaitu.
0: Bai, deixente da.
2: Deixente oso ondia da, bai.
1: Bai. Orduan, ez dakit ere, agian den naita bidaritako mezu alarmista bat ere.
0: A ber, berez pentsatzen duzu eta esatezu, orain arte ez duzu zer esan, eta orain enpresa uzten duzula gurgutunean hauden idazten duzu. Zergatik, ez dakit. Da, nibanoa, hemen bomba,
1: bai.
0: Eta moldatu zuek. Baina orain arte horregon zara lanean, orduan, ez dakit.
1: Egan enpresa guetan, bai egon dela jende asko, bai ingeniari moduan, mutilonen, gazte honen kasua zen bezala, baina ere, ba, handikiek ere, arrazoietiko engatik, enpresa gutzi dituztela, orduan. Bai. Hau gu baino gehiago dakite. Nik esan batutan nahiago dut...
0: Ez jakin.
1: Hori da. Gure lanagatik beharrezko dugu, ez?
0: Bai.
1: Gauzetaz konturatzea ez jakitea, baina... Batzutan, ematen dit, ezagit, beldurra edo abrumazio sentsazio hori inbeste gauzain, mundua amaituko da. Bai. Lerroburua beti hori dela, mundua amaituko da.
0: Baina hori urtero ateratzen den lerroburua da.
1: Hori da, albistenik ez du amango, adimen artifizialak. Denon lanak hartuko ditu eta dirua sortuko
0: dut. Orokorrean gure lana ez da albiste oso onak ematea. Hortik hasita.
1: Gero ez eta albiste gutxiago daude esan ez
0: da ere. Hortik, ze, beti esaten dugu, zebrabidean arratsaletan izaten dugu albistonaren tartea, eta denak inorri ez zaio gustatzen albistonaren tartea, inorri ez delako gai albistonak bilatzeko.
2: Oso zaila delako, bueno. Gaur egun.
0: Ba, kenduta Lander eta Egoi, direla bakarrak,
1: beti dago. Gustera
0: egiten duten atarte hori, beste guzti ez zaio gustatzen.
1: Beti dago zerbaitona kontatzeko. Ego hartzen dut eman genuela adibidez, ba, Tamagotxiaren 30. urte hurrena, oso
0: baina
1: polita.
0: Baina hori albiste hona da, esan
1: edo. Ez, ez, ez.
0: Jarritako gazako zarraskiarekin batera, ba, albiste hon bat ematea zaila da.
1: Bai. Zaila ez zinezkoa da esango luke.
0: Horregatik.
1: Hori...
0: Ordan tarte hori aurrera eramatea, ba, aurten tarte hori aldatu dute. Hori kontatuko dute zebra bidean, baina, klara, eske albiztunaren tartea, ba, ez da erresa.
2: Ez. Errazagoa da bitxikeri bat topatzea albiste.
0: Nik hori segiten nuen, bai.
1: Errexena dela, eguneko albiste txarrenaren tartea ere egitea.
0: Ez. Nahikoak ematen ditugu hori egiteko.
1: Hori errazagoa izango zen ziurrenik.
0: Bai, errazagoa bai, baina ez dakit nik oso... Ez dakit. Nahiko katastrofista geratzen ari balima da olotegi bat, da, goizeko tertulia, gainera gero tarte bat egiten badugu eguneko albiste txarrenarekin, ba igual, ez dakit.
1: Ba, nik esan gaitzu, lasai egoteko, bai entzulei ere, transzendentzi ikusi. Nire gustatu zitzaidan.
0: Apuntatu dut,
1: Gero, agian, iritsiko zaizkigu mezuak esan ez pelikula txarra dena, Lander eta zidei harik, baina...
0: Esan badizu, txarra dela.
1: Nire gustatu zitzaidan, gogoetera egiten dizulako, ez dugu mehar oso ondo egin da ikusteko.
0: Hori gira.
1: Hau, gertatu daiteke, ez dakit, Nik aldera muguan egiten, guztatu zaten gertatu daitekela, esan dagoa, gul letretakoa gara, orduan.
0: Hori da, nahiko lan.
1: Gehiegi ulertzen gauza honetaz, baina, bueno, hortxe.
0: Ba, nik, justo, ekarri dut, zientziako beste albiste bat.
2: Jo,
0: Ez dakit zer daukagun, azte honetan. Ez da, ikusi dudalako, eta esan dudalako, ostras, nik hau enekien, gauza izan da ikusi dudala, 2023an, Groenlandian, 2 megatxuna amiegon zirela. Eta nik ez dakit zuek zerbait entzun da zenukaten honen inguruan.
2: Nik ez nekien.
0: Ba, ikusten denez, 2023an izan zen hau, irailean, orain betetzen da, irurte betetzen dira horretaz, eta ikusten denez, 80 segundutik behin, uste dut 9 edo 10 aldiz, lurrikarak izan zituzten, denbora guztian berdinak, dardara txikiak izan ziren, megatsunami bat sortu zuen honek, izotz bloke bat erorizelako, baina zortea izan zen, nola Groenlandian zona gehiena izotzezkoa den, eta harriak eta izebergak eta bar dauden, tsunamia etzen zuzenki joan, hau da, harrietan jotzen ibili zen zigzag baten moduan, eta horrek gelditu zuen tsunamia, bestela lurrera antza dugu, bueno, gure gara etorriko zen, eta hau bi aldiz gertatu zen, eta bi aldiz zorte hori izan zen, izen bat jarri zioten, baina ez dakit nik hemen ja ni sartuko terminoetan, eta horri esker bueno, tsunamia gelditzea lortu zen, bueno, naturak lortu zuen hau. Baina egia da, esan zutela, dardara guzti hauek lur guztian izan zutela eragina, ez, bakarrik Groenlandian, azkenean Groenlandia goiko puntua da, eta honek eragintzuela lur osoan, mundu osoan lurrikarauek lurrazalean eragina izatea. Eta berakurri dut, eta enekin ezer, ez dakit hau mantendu duten estalita, baina gira egun hauetan NASA honi buruz ikertzen eta hitz egiten egon dela. 2025an ere ikerketak abiatu zituzten ikusteko zer gertatu zen eta zer eragin izan dituen edo izango dituen honek epe luzera, baina bai bai, hau irakurri dut, eta esan dut, bera, tertuliara eramango du, zen nik eneukan entzunda ez dakitzuek.
2: Ez, nik ez nekien. Baina, bueno, agian naturak salbatuko baitu inteligentzia artifizialetik.
1: Hori da,
0: Begira, hori, ondorio bezala utziko dugu hori. Ez dakit, bueno, entzulek ez dakit bazekiten zerbait. Egia da, gu zientzia munduan nik bintzat ez dut asko irakurtzen. Ba, gero termino erdiak ez ditu dalako ulertzen, baina bai, bai, horrelako goza gertatzen dira, eta zenbat goza gertatuko diren guk ez dakizkigunak, eta behar bada urtetara konturatuko garenak.
1: Ez garenak inoiz konturatuko?
0: Baitare. Hori igual errezago ikusten dut.
2: Bai, bai. Bai.

0: Informazioaren aria, Naiz Irratian, Pegi Lekuona.
1: Egunon, goizeko 8 dira, ongi etorri Naiz Irratira. Estatus berria, azken txampan dela iritzita 7 arlotan eragite askaini dio EH Bilduk lakuari.
2: Uste dugu, iritsi dela, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako estatus berri baten inguruko akordio politikoa lortzeko. Eta hurrengo hilabeteak, denok dakigunez, gakoak dira horretarako.
1: Honetaz gain, bestelako 7 estrategikoetan tartean etxe bizitza Osakidetza ala euskaran, mugimenduak egiteko proposamena ere helarazi dio EH Bilduko ordezkariak Pello Otxandianok Imanol Pradales lehendakariari. Iraia Kamra, egunon.
3: Egunon Pei eta egunon entzulei ere. Halaber, Eneko Andueza PSko idazkari nagusiak ez du xehetasun handirik eman. Hori bai, gogora ekarri du azkenaldian lehentasun nazional delakoaz egindako aipamena.
4: Lehentasun nazionalaren aurrean gure lehentasun soziala maiganean jarri indegu.
1: 8,35 milioi euroko gain kostuek Belateko tunelaren lanak eten dituzte. Nafarroko gobernuko legelariek gastu hauen ordainketa eten dute eta honen bestez lanak 153an gelditu dira eta azalpenak eskatu dituzte gobernu barruko zein kanpoko alderdiek.
5: No vamos a pagar aquello que no tenga cobertura jurídica, pero al mismo tiempo no vamos a dejar de trabajar para que Belate continúe y se termine.
3: Egoera berri honek eragindako gainkostua ordaintzea eten dute orain Nafarroko gobernuaren zerbitzu juridikoek. Javier Ramírez lehendakari ordeak bat egin du aholkaturikoarekin, baina aurretiaz administrazioa legez kontra aberastea delako figura juridikoa erabili nahi zuten 8,35 milioi euroak ordaintzeko.
1: Eta udazken beroa dator Osakidetzan, Satxe, Ela, Lab, Komisiones Obreras eta UGTek osatzen duten gehiengo sindikalak grebak eta mobilizazioak deituko dituzte kolektibo guztientzako lan hobekuntzak eskatuz. Mai sektorialari benetako edukia emateko eskatu dute proposamen zehatz eta sakonekin. Gure mugetatik kanpo esango dugu Israelek biktimismo eta represaliekin erantzun duela kolonietako produktuen aurka 12 herrialdek iragarritako neurriei, nagusiki Erresuma Batuaren aurka egin du.
3: Kolonietako produktuen aurka neurriak defendatuz Erresuma Batuak lidergoa erakutsi behar duela aldarrikatu du Andy Burham lehen ministroak.
6: And leadership is about taking action where there is injustice, where we need to correct unfairness, people being driven out of their homes, losing their homes, being intimidated in their daily lives.
1: Ba, neurri hoien parte bada ere, zehazki, kolonien zabalpena sustatzen duten enpresen aurkako erregistroa. Hor egon liteke Euskal Herriko Kaf enpresa, bi kolonia Jerusalemekin lotzeko tranbiaren eraikuntza lanen ondorioz.
3: Erresuma Batuko gobernuak neurriren bat hartzen badu, kolokan egon daitezke Beasaingo enpresak Transpennin, Southeastern eta Northern konpainietako mantenu eta materiala berritzeko 4.500 milioiko kontratuak.
1: Eta zeneik zeutan sartzeko balizko saiakeren berri emantzien Madrili ala Rabati uztailaren 29an, sarrerak Igerian zein esiaren bitartez egiteko deialdi ezohartarazi zuen, erakundeak aitortu duenez, ez zuen magnitude aurreikusi.
3: Espainiako gobernuak asteazken honetan berretsi duenez, CNI-k igorritako alerta etzen formala izan eta azpimarratu du aurretiazko txostenek, ez zutela albidetu Zeutan uztailaren 30an izandako gertakarien garrantzia aurreikustea. Dokumentuen berri izan ostean, Miguel Ángel Pérez Zeutako gobernu ordezkariak garrantzia kendu die jasotako hartarazpenei.
7: Esas conversaciones yo no las conocí y tampoco el contenido de la llamada que aparece también en esa desclasificación. Lo que sí quiero decir es que los WhatsApp del día 29 no suponen una alerta ni ningún informe. Es una conversación entre una persona del CNI y un miembro del gabinete.
1: Eta kontu ekonomikoetan esango dugu Gipuzkoako Enek agerraldia burutu duela ordizian lehen sektorea jasa.

0: izaten ari den egoera oso larri eta latza dela salatu eta lehortearen kalteak ikusarazteko.
1: SOS Lehorteak neurriak orain goiburua zuen pankarta baten atzean dozenaka laborari eta gainduz ganaduzar elkartu dira Euskal Jaietako gazta, barazki eta ganadu azoken testu inguruan.
2: Lehen sektorean jasaten duen egoera espalditik oso larria eta latza da. Eta azken aldian gainera handitu zaigu. Gure txekor eta mozalak prezio oso basuetan saltzen.
0: Eta aipatuko dugu ere, ba hor bertan, ba metro batzuetara besterik ez, Araiako Unai Lekuona Ruiz de Luzuria gaen artzainak irabazi duela aurtengo Ordiziako gazta txapelketa, krematxu bezala aurkeztu duen gazta batekin 5.400 eurotan eramandu ondoren El Baskito jatetxeko sukaldari Iñaki Azkuek gazta erdia.
3: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Errepidea okienez, bada nabarmentzeko jazoeraren bat?
1: Bi ibilgailuren arteko istripua izan da AP8an Bilbon Irungo norantzan. Ibilgailuak errepidetik kendu berri dituzte, erreia irekita dago, baina autopilaketak mantentzen dira beraz kontuz puntu horretan.
0: Eguraldiaren nondik norako guztiak Iker Ibarduzeak.
4: Atzoko kaskarraldiaren ondoren, ostegun honetan eguraldiak egonkortzera egingo du. Goizean, odeiak eta ostarteak tartekatuko dira ipar isurian eta Araba eta Nafarroa erdialdean, erdi eta goi mailako odei batzuk eta odei baxu batzuk izango dira, baina ateri egongo da eta orokorrean gainera goizean zehar orduek aurrera ginela gutxitzera egingo dute, Araba eta Nafarroa hegoaldean aldiz, eguraldi eguzkitsua nagusituko da goizeko lehen ordutik hasita, eta arratsalde partean, naiz eta Bizkaian uneren batean odei baxu solteren bat edo beste ikusiko den, eguraldi eguzkitsua izango da eta arratsalde ederra nagusituko da lurralde osoan. Haizeak ekoizean, aldakor eta ahul joko du, arratsaldean, iparekialdetik finkatu eta orduan bizitu egingo da eta bolada zakarren bat edo beste ere utziko du Nafarroa erdi eta egoan, temperatura minimoek nabarmen xamar behera egingo dute eta goiza freskoa izango da, 8 eta 16 gradu bitartean errendituko dira minimoak, maximoek aldiz, zertxoa bada ere gora egingo dute, ipar isurian 20 eta 23 gradu bitartean errendituko dira maximoak eta ego isurian 22 eta 27 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak Kantauriar isuri aldean emango dira, altuenak aldiz, Erriberan.
0: Jarraizburua teknikan, irailak amar da, osteguna.
3: Informazioaren aria.
0: Pello Txandianok estatus berriari buruzko akordioa lortzeko konpromiso eskaini dio Imanol Pradalesi, baikorra gertu da eta 7 proposamen egin dizkio etxe bizitza, osakidetza, industria, klima eta trantsizio energetikoa, migrazio politika, dimen artifiziala, euskara ala hezkuntza arloan. EH Bilduko bozeramalearentzat arriskutzat ikusten du legegintzaldi amaitutzat ematea eta urte eta erdiko hauteskunde lasterketa baterantz salto egitea. Gogora ekarri du ere ultraeskuinaren mehatxua.
5: Bi arretzi bloke reakzionari bat egon daiteke Espainiako gobernuan eta ez dakigula herri honen aurka zenbateraino eta noraino egingo duen. Eta beraz prestatu behar garela horri ere aurre egiteko.
0: Ez berdintasunak ukatu gabe Otxandianok uste du partekaturiko proposamenak baliagarriak izan daitezkela herri gisa etorkizunari aurre egiteko baldintza hobeagoak izateko Euskal Autonomia Erkidegoko hiru lurraldetan. Horren adibidea da estatus berriaren afera.
5: Uste dugu iritsi dela Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako estatus berri baten inguruko akordio politikoa lortzeko. Eta hurrengo hilabeteak, denok dakigunez, gakoak dira horretarako.
0: Pello Txandianok adierazi du diskrezio utzi gabe baikor dela horren bilakaerari buruz, herri honek zailtasunen aurrean erreakzionatu duela erakutsi duelako. Eta Imanol Pradales lehendakariaren bilkura errondan izan da ere Eneko Andueza, PSko idazkari nagusia, 2027. urteko aurrekontuetan jarri du fokua.
1: Bere alderdiaren lehentasunezko ikuspuntua zerbitzu publikoak indartzea, laungizaterantzko aurrera pausoak ematea dela aitortu du, enplegua, osasungintza, hezkuntza, etxebizitza, ala mugikortasunean atzera pausorik eman gabe.
6: Euskadirentzat aurrekontu edakorrak behar ditugu. Gure ekonomiaren giro onari esker behar guztiek betetzen lagunduko diguten aurrekontuak.
1: Bilera erronda honen aipagaietako bat estatus berria izan arren Anduezak ez du xehetasun handirik eman. Hori bai gogora ekarri du azkenaldian lehentasun nazional delakoaz egindako aipamena.
6: Lehentasun nazionalaren aurrean gure lehentasun soziala mahai gainean jarri egin dugu.
0: Sindikatu eta patronalari bideman aurretik, lehendakaritzatik igaro den azken hautetxia Joseba Díez Santxustegi jeltzalea izan da, intentsitate handiko jardun aurreikusi du eta hauteskundek ez eragiteko esperantza.
1: Baikorra da estatus berriaren eztabaidarekiko, baina diskrezioa lehenetsi du.
7: Oso garrantzitsua da, diskrezioa mantentzea eta ez ibiltzea edabideetan baldintza jartzen edo marra gorria jartzen, uste dugulako horrek ez duela laguntza.
0: Eta alderdi politikoi dagokionez ere, EH Bilduk Eva López de Arroyabe proposatu du datozen urteko maiatzean izango diren foro hauteskundeetan zerrendaburu eta Arabako aldun nagusi gai izateko. Arabako mai politikoek berretsi du ezkerreko subiranismaren proiektu ordezkatzeko eta herrialdeak behar dituen politika publikoetan jauzia emateko pertsonarik egokiena dela.
3: Informazioaren aria.
0: Udazken beroa dator Osakidetzan. Satxe, ELA, LAB, Komisiones Obreras eta UGTek osatzen duten gehiengo sindikalak grebak eta mobilizazioak deituko dituzte kolektibo guztientzako lan hobekuntzak exigituz. Mai sektorialari benetako edukia emateko eskatu dute proposamen zehatz eta sakonekin.
1: Ekainean Sindikatu Mediko de Euskadik izan ezik gainontzeko sindikatu guztiek Osakidetzako mai sektoriala utzi zuten sailak medikoentzat adostu zuen akordio propioa dela eta. Sindikatuen eskakizunen artean daude profesional falta, plazak betetzeko zailtasunak, belaunaldi arteko erreleboa, gainkarga lan baldintza konpontzea. Osakidetzak gaur egun duen lan sistema arazo guzti hauen sorburutzat jo dute. Ostegun goizonetan, Satxe, ELA, LAB, Komisiones Obreras eta UGTek aurreikusitako mobilizazioen berri emango dute.
0: Baina dagoeneko jakin duguna da Euskal Autonomia Erkidegoko ambulantzien kontratua etenda dela. Horixe bera, jakinarazi du ELA sindikatuak administrazioak egindako dokumentazioan irregulartasun larriak jaso direla egiaztatu ostean.
1: Sindikatuak azaldu du errekurtsoa aurkeztu zutela baliabideen privatizazioa, kostuen kalkuletako funtsezko akatsak, langileen subrogazioari buruzko informazio eskasa eta langileak legez kanpozteko arrisku ezo hartarazteko. Kontratuen inguruko errekurtsoen administrazio organoak ondorezatu du prozedura aldi baterako etetea dela egokiena, kontratua irizpide onargarri eta gardenen arabera izapetuko dela bermatzeko.
0: 8,25 milioi euroko gainkostuek Belateko tunelaren lanak eten dituzte. Nafarroko gobernuko legelariek gastu hauen ordainketa eten dute eta honen bestez lanak 143an gelditu dira eta baita jakina azalpenak eskatu dituzte gobernu barruko zein kanpoko alderdiek.
1: Akziona, Oses eta Serbinabarreko saturiko alde baterako enpresa elkarteak aldaketak proposatu ditu egin beharreko lanetan kostuak nabarmen garestituz. Hauek Nafarroko meatzen sailak bultzatuta etorri direla adierazierren administrazioaren parteen bulego honek ez du alako eskakizunik izan. Hau jakin denerako gauzatuak daude aurretia aurreikusi ziren moldaketa batzuk besteak beste tunelaren sabaia jasaten duen egitura. Aurreikusitako baina hiru aldiz garestiagoa den zertxeat sistema jarri dute.
8: No vamos a pagar aquello que no tenga cobertura jurídica, pero al mismo tiempo no vamos a dejar de trabajar para que Blate continúe y se termine.
1: Egoera berri honek eragindako gainkostua ordaintzea eten dute orain Nafarroko gobernuaren zerbitzu juridikoek. Javier Remírez lehendakari ordeak bat egindu aholkatutakoarekin, baina aurretiaz administrazioa legez kontra aberastea delako figura juridikoa erabili nahi zuten 8,25 milioi euroak ordaintzeko.
0: Gainkostuak ala hau ordaintzeko aurreikusitako bideak haserrea eragin du gobernuan diren alderdi ala gobernu kanpoko alderdien artean.
9: Nos hace aumentar las sospechas. Vamos a exigirle a María Chivite que diga a los ciudadanos si tenía algún compromiso o si tiene algún compromiso concreto con alguna persona o con alguna empresa.
0: Cristina Ibarrola, UPN-eko burua mesfidati agertu da, aurretenatuaz galdetuko duela, ofizialki eta Chivitek baote duen harremanik akziona osesala Serbina barren presekin. EH Bilduk, bilkura eskatu dio zuzenean Maria Chivite lehendakariari, exekutiboak egoeraren ardura politikoi aurre egin behar diela aldarrikatu du, eta geroa bai bakexu da, gobernuaren parte izan arren, afera publiko egin denean izan duelako gertatutakoaren berri. Bizkaian berriz, bertako obra zalapartatxua sufluviala da, eta hain zuzen sufluviala ez eta baita hezkuntza eragilek elkarretaratzea burutu dute asteazken honetan Artatza Romo Institutuan sufluvialaren obrek ikastetxean izango duen eragina salatzeko. Urriaren 24-erako proiektuaren aurkako beste manifestazio bat iragarri dute.
1: Plataformako har batean azaldu denez Ibaiazpiko bidearen lanak asteko zundaketak abian dira eta badirudi obrak laster hasiko direla. Proiektuak izango duen ingurumen inpaktuaz gain eragin sozial negatiboak izango dituela ohartarazi dute, batez ere gertuko ikastetxetan. Subfluviala ez plataformak salatu duenez, 2023ko abenduan argitaratutako ingurumen inpaktuaren adirazpenak, Artatzako parkeko eta tuneleko leherketei uko egin die eraikin sentikorrentzat, Artazarromo BHI horien artean eragin jasanezinak dakartzalako. Era berean osasunean dituen ondorioak kontuan hartu ez direla gaineratu dute, naiz eta azterketa serioak egin diren kutsatzaileekiko etengabeko esposizioaren eraginari buruz. Alanola PM2.5 partikularekiko, gas toksikoekiko eta mikroorganismo patogenoekiko. Kutsatzaile horien eraginpen egongo dira ikastetxeak eta bizilagunak urtean zehar.
3: Informazioaren aria.
0: Hogeita mar segundu besterik ez, goizeko 8 eta laurden izan daitezen, bagoaz nazioartera izan ere Israelek biktimismo eta errepresaliekin erantzun du kolonietako produktuen aurka 12 herrialdek iragarritako neurriei, nagusiki Erresuma Batuaren aurka egin du. Neurri hauek indarrean jarriz gero, Euskal Herriko kafe enpresak ere ondorioak izan ditzake.
1: Kolonietako produktuen aurkako neurriak defendatu Erresuma Batuak lidergoa erakutsi behar duela aldarrikatu du Andy Burham lehen ministroak.
10: And leadership is about taking action where there is injustice, where we need to correct unfairness, people being driven out of their homes, losing their homes, being intimidated in their daily lives.
1: Honen aurrean, Gideon Saar Israel Batzarri ministroak Erresuma Batuaren aurkako hainbat neurri iragarri ditu, besteak beste Britaniarren Jerusalemgo kontsulatuaren itxiera 30 eguneko epean. Erantzunaz kexatu da Ed Miliband homologoa, baina espero du segurtasunaren bueltako kooperazioak bere horretan jarraituko duela.
0: Bazitxordaniako kolonien zabalpenaren eta bertako okupatzaileen indarkeriaren aurka Erresuma Batua, Estatu Frantsesa, Estatu Espainiarra, Kanada, Danimarka, Finlandia, Irlanda, Islandia, Norvegia, Polonia, Portugal, ala Suedia gune hauetan ekoitzitako produktuen aurkako mugak iragarri dituzte.
1: Nagusiki nekazaritza produktuak ekoizten dira Zisjordaniako kolonietan. Hala ere, ardua, kosmetikoak ala zenbait produktu industrial ekoizten dira ere. Ikusteke dago debekuek nolako eraginkortasuna izangote duten. Importatzen diren produktuetan ez dago berezitasunik Zisjordaniako kolonietan ala Israelen bertan ekoizten badira. Beraz, konplexua izango da ze produktu debekatu behar diren erabakitzea. Bestelako neurri bat kolonien zabalpena sustatzen duten enpresen aurkako erregistroa da. Horren liteke Euskal Herriko kafe enpresa, bi kolonia Jerusalemekin. Barkatu, Jerusalemekin lortzeko tranbiaren eraikuntza lanen ondorioz, Erresuma Batuko gobernuak neurriren bat hartzen badu, kolokan egun daitezke Beasaingo enpresak Transpennin, Southern Eastern eta Northern konpainetako mantenu eta materiala berritzeko 4.500 milioiko kontratuak.
0: Eta Benjamin Netanyahu berriz, aretz egunkaria salatuko du difamazioagatik.
1: Israelgo lehen ministroak adierazi du etzuela inolako elkarrizketarik izan Emir Herritar presidentearekin 2023ko irailaren hasieratik urriaren 7ra eta albiste argi taratu zuen kazetari eta beste aktore batzuk ere auzitera eramango dituela gaineratu du. Jaretzen arabera Netanyahu ketzion kasurik egin Hamasen erasoaz ohartarazi zionean odolasko isuriko zela azaldu zion arren, Times of Israel egunkariak ere informazio hori baiztatu du. Informazio berriek hauteskunde kanpaina astindu dute Israelen, lehen ministroak salaketa larri egin du berriro agintari militar eta segurtasuneko buruen aurka. 2023ko urriaren 7ko goizaldean Hamasen erasoa astizenean nahita ez esnatzea gotzita.
0: Eta Iran eta Ebek itsasgerraren maila igo dute. Amerikarren armadak dio Pertsiarren 5 petroliontzi suntxitu dituztela. Gerraontzi bat erasotu izanaren erantzuna izan omen da, baina xiitek tripulaziori gabeko itsaspeko bat atzeman dutela ere aldarrikatu dute.
1: Iranek defentsa eskubide aldarrikatu eta Kuwait eta Bahrainen dauden ontzi estatubatuarrak erasotuko dituela mehatxatu du, arriskutsua izan daitekeen igoaldia salatuz. Estatubatuakek dio guardia iraultzaileak aipaturiko eraso guztiek huts egin dutela.
0: Erosia itzuliko gera nazioarteko kontuetara, baina esango dugu adimen artifizialak gizateriarekin amaitu dezakela ere iragarri duela Anthropic enpresako arduradunei batek. Agur gutunean esan du ez dagoela halako arriskua eragiten duen bestelako giza ekintzarik. 27 urteko ingenieren ustetan teknologiaren boterea gutxiesten ari dira, baina errealitatea da adimen artifizialaren proiektuak laister izango direla edozen gauza hakeatu, arlo guztiak irauli edota benetako boterea eta baliabideak irabazi ahalko dituzten sistema giza gaindikoak.
3: Informazioaren aria.
0: Txomin Olagarairen omenezko murala defendatzeko manifestazio deitu dute itxasun irailaren 12an, Pirinio Atlantikoetako prefetak iparra iparretarreko kidari eskainitako horma irudi hori ezabatzea agindu ostean. Memoria historikoa zeintzera deitu du Goxoan elkarteak.
1: Lurruntan landatu dugu hitza herri libre baten promesa mezua du goiburutzat Itxasun Txominola Garaik Ikako kide izan zen oroitzeko egindako horma irudiak. Mural horren aurrean egindako agerraldian Itxasuko herriko etxeari eskerrak nahi izan dizkio lehenik eta behin Goxoan elkarteak Sanoki udalaretoko horma usteagatik margolan hori egiteko eta ondorioz Txominola Galairen memoria sustatzeko. Diotenez, harridurarekin hartu dute prefetaren erabakia, Elena Etxelet.
11: Ajunt gileat dua, adierazpen askatasuna unkitzen du, hor. Eta ikusten delaik euskararekilako ere hartu dituen erabakiak erriko etxe batzuekin, seur da gileat eta hor iruditu diktadura batean girela.
1: Argi dute Simon Fetetena Frantziar Errepublika zaletasuna inposatzeko erabaki berri bat dela eta ondorioz Euskal Herriaren aurkakoa. Itxasuko herriko etxearen eta Goxoan elkartearen aurka auzibideak ireki ordez, Euskal preso ieslari zein deportatu politikoen egoera konpontzeko eta gerra zikineko kasuak argitzeko deia egin diote prefetari.
0: Txomin Letamendi torturen ondorioz hiltzela berresteko epaiketa egingo dute urriak 6an Donostian. Itxaso Leon.
12: Euskal Herriko giza eskubideen behatokiak jakitera eman duenez urriaren 6an Donostian borondatezko jurisdikzioaren eremuan giza eskubideen urraketa larrien epaiketa egingo da lehen aldiz Euskal Herrian. Tresna horrek errekonozimendu judiziala lortu nahi du jada egileen jazarpen penala ez dakarren prozesu baten bidez egitateen egiaztapen judiziala baizik. Epaiketa honek tortura espetxeko asistentziarik eza eta azkenik heriotza bezalako gertakariak aztertuko ditu. Letamen diren kasuan azaldu dutenez biktima gisa aitortua izanik gertakariok ez dute eztabaidarik sortzen, inork ez ditu zalantzan jartzen, baina epaitegi batek behin betiko berrestea eskatzen da. Prozedura honek 76 urte geroago Txomin Letamendi murua aitortuko du azken urte hauetan bere kasua lehen planora atera delarik. EAJ-ko militantea torturen ondorio zil zen 1950ean Madrilen, Donostian eta Bartzelonan oinazeak jasan ondoren eta gerra kontseilu batek bosturteko kartzela zigorra ezarri zion.
3: Informazioaren aria.

0: Zeneik, Zeutan sartzeko balizko saiakeren berri eman zien Madrili eta Rabati uztailaren 29an, sarrerak Igerian ez zein esiaren bitartez egiteko deialdi ez zoartarazi zuen, erakundeak aitortu denez ez zuen magnitude aurrikusi. Hala jasotzen du, asteazken arratsalde honetan, Espainiar Estatuko gobernuak argitara eman dituen 40 dokumentuetako batek. Oharrean, inteligentzia zerbitzuak WhatsApp eta Facebook taldeetan agertzen ziren mezu batzuk jaso zituen, eta horietatik ondorioztatu zen Zeutan sartzeko hainbat deialdi planifikatu zeudela Marokon ospatzen den tronuren festa probestuz. Beste dokumentu batean, Zeneik gobernuak Zeutan duen ordezkaritzari bidalitako WhatsApp bidezko elkarrizketen berri ematen da. Egun horretan bertan, uztailaren 29an jakinarazi zitzaion sare sozialetan esitik eta itsasotik irira sartzeko deia egiten ari zirela ondorengo egunerako. Mezu batean, Zeneik Espainiar Estatuko gobernuaren ordezkaritzari jakinarazi zion sare sozialetan bi talde ezberdin zeudela hori antolatzen guztira 180.000 jarraitzailerekin. Indar armatuen inteligentzia zentroak bestalde adierazi zuen oso litekeena zela Marokoko agintariek migrazio goldea aktiboki ez bultzatzea, baina bai arduragabekeriaz eta pasiboki jokatzea uztailaren 30-eko gertakarietan. Espainiar Estatuko gobernuak asteazken honetan berretsi duenez, Zeneik igorritako alerta ez zen formala izan, eta azpimarratu du aurretiazko txostenek ez zutela albidetu Zeutan uztailaren 30-ean izandako gertakarien garrantzia aurreikustea. Dokumentuen berri izan ostean, Miguel Ángel Pérez, Zeutako gobernu ordezkariak garrantzia kendu die jasotako hartarazpenei.
1: Esas conversaciones yo no las conocí y tampoco el contenido de la llamada que aparece también en esa desclasificación. Lo que sí quiero decir es que los WhatsApp del día 29 no suponen una alerta ni ningún informe. Es una conversación entre una persona del CNI y un miembro del gabinete.
0: Eta Federico Martín Arambururen heriotzari dagokion epaiketan bizkarretik 4 tiro jaso zituela berretsi du ikerketa zuzendu zuen komisarioak. Honela beraz, Loic Lepriol akusatu eta eskuin muturreko militantearen kontakizuna zalantzan jarri da, hau ukatu baitzuen.
2: Maximilien Grusel komisarioa Federico Aramururen heriotzaren ikerketaren zuzendariak epailaren aurrean azaldu duenez, gertakarien lekura heltzean Aramuru gorputzeko aurrekaldean bi tiro zituela egiaztatu zuten, bata eskuin aldakan eta bestea ezkerraldeko saietxetan. Lau ziren berriz bizkarraldean jasotakoak, horietako bat bizkarrezurrean. Testigantza honek zeharo gezurtatzen du Loic Lepriolek emandako bertsioa, pasaden astelenean epailaren aurrean ziurtatu baitzuen etzeola bizkarrean tiro egin Aramururi. Bere defentsaren beste oinarritako bat ere kolokan uzten du, Aramburu hilko zuten tiroetako 4 bizkarrean jasota, indarra galtzen du akusatuak aipatutako autodefentsaren tesia. Alegia tiro egin zuela bere buruaz Arambururen erasoaz defendatzeko.
0: Eta aipatuko dugu baitare Silvio Rodríguezek asteburu honetan Bilbon eskainiko duen kontzertuarekin bat eginez, hainbat talde Kubari elkartasuna adierazteko eta Ameriketako Estatu Batuak uartearen aurka ezarritako setioa salatzeko bilduko dira. Manifestazio deitu dute larun baterako 7:00 Guggenheimetik hasita.
2: Ojalá Club Kuba blokeorik gabe lelopean Euskal Herria Kuba ekimena egoak eta Euskadi Kuba taldeek deitutako martxa Guggenheim museoaren sarreratik aterako da. Evaristo Txurruka kaia zeharkatu eta Euskaduna jauregira iritsiko da. Bertan manifestariek Silvio Rodríguez Kubatar trobadorearen zenbait kantu abestuko dituzte koruan. Antolatzaileek parte hartzaileak Kubako banderekin joatera gonbidatu dituzte. Hala, deialdia egin dute plataformek Euskal Herritarrak Kubari elkartasuna adieraztera gonbidatu dituzte, Palestinako herriarekin eta nazioarteko legezkotasun ororen aurkakoak diren, inposizio eta basakeria politiken mende dauden beste herri batzuekin solidarioak izateko xidearekin. Eta gaineratu dute gaur Kuba da bihar beste dozein herrialde izan daiteke. Manifestazioaren bitartez argi eta indarra Kubarentzat, blokeoaren aurka, energia Kubarentzat ekimena babestu nahi dute, uarteko ospitaletako eguzki energiako instalazioetarako dirua biltzen duen kanpaina bat.
3: Informazioaren aria.
0: Goizako 8:25, kontu ekonomikoetan berriz esango dugu, Gipuzkoako Enek lehortearen kalteak ikusarazi ditu ordizian. Egoera oso larri eta latza bizi dutela salatu dute.
2: Sos lehortean neurriak orain goiburua zen pankarta baten atzean, dozenaka laborari eta ganadu zale elkartu dira Euskal Jaietako gazta barazki eta ganadu azoken testu inguruan. Txekor eta moxalak prezio oso basuan saltzen direla eta ardi eta behiesnearen prezioak ere, bere egin dutela salatu dute eta egoera lazgarri honi, azken hilabetetako lehortea gehitu zaiola deituratu du sindikatuak.
4: Lehen sektorean jasaten duen egoera, espalditik oso larria eta latza da.
2: Baserri askori etxeko ur isuri agortu edota murriztu zaiela azaldu dute eta ganaduaren ur eta jaki beharrak handitu egin direla. Ondorioz, neguko erreserbetatik aurreratzen ari dira bazka edota erosketak gehigarriak egiten, horrek eragiten dituen gainkostu eta lankarra gehigarriekin. Bazkaren prezioa igo izana galerak handitzea ekarri duela ikusarazi nahi izan dute. Gipuzkoako eneren esanetan sektoreak ezin dio bere kasa aurre egin egoera honi eta horregatik besteak beste diru laguntza zuzenak eskatu dizkiote Lakoako gobernuari eta Gipuzkoako Foru Aldundiari.
0: Eta bertan metro gutxi batzutara Unai Lekuona Ruiz de Luzuriaga Araiarrak irabazi du Ordiziako 43. Gazta txapelketa. Saribanak eta ostean egindakoen kantean El Baskito jatetxeak eskuratu du gazta irabazlea 5.400 €. Pedro Subijana izan da epaimahaiburu eta parte hartzaileen kalitatea goraipatu du. Lekuonak azaldu du aurkezten zen 20. Aldia zela hau eta horregatik uste du ba zorte onak ere zerikusia izan duela, bere ustez ez dagoelako alde handirik parte hartzen duten gazten artean. Gazta irabazleaz esan du krematxoa dela eta bildots legar zaporekoa. Eta seguraski aurrerantzean sari honek ere eragina izango du bere salmentetan, baino bestelako kontu ekonomikoetan ere esango dugu epaitegi batek atzera bota duela gaueko Guardiak bertan berauzteko 65 taxilarik egindako eskera. Gasteizko udalak dekretu bat onartu du bere aldetik asteburuetan ala bestagunetan zerbitzua bermatzeko 20 lizentzia gehiago emateko.
2: Guardia horiek ezartzen dituen dekretuak bide administratibotik etenda jarraitzen duen arren udaliturek adierazi dute martxan jartzeko beharrezko txostenak badituztela eta emango dutela horren berri.
3: Pero en lo que tiene que ver con la suspensión del decreto de guardias que en este momento está en vigor, el juez avala la decisión que el ayuntamiento ha puesto en marcha de dar solución a un problema que se produce sobre todo vísperas de festivos y las noches de los sábados y que lo que pretende es garantizar un mínimo de taxis para que la ciudadanía pueda hacer uso de los mismos.
2: Epaileak ere araudiaren sakoneko edukioz bere iritzia eman beharko duela gogora ekarri Herri Irratian egin duten elkarrizketan asatuta agertu da Beatriz Artolazabal, Gasteizko alkate ordea. Orain epaileak hartu den erabakiarekin guardien legezkotasunaren inguruan.
0: Eta Yolanda Díaz Espainiako lan ministroak ziurtatu du kaleratzengatiko kalte ordaina erreformatuko duela Europako araudia betetzeko eta Espainiar estatuan kaleratzea oso merkea delako. Kaleratze baten bastez besteko kostua 8.000 € ingurukoa da Espainiar estatuan, 12.000 € Euskal Autonomia Erkidegoan.
4: ¿Saben ustedes cuál es la indemnización media de un despido en España? Escasamente 8.000 €. ¿Saben, señorías, de Euskadi, cuánto es la indemnización media en Euskadi? Un poco más, 12.000 €. Es baratísimo despedir a un trabajador o a una trabajadora. Por lo tanto, sí.
2: Díazek Oskar Matute EH Bilduko diputatuari erantzun dio Kongresuko kontrol saioan.
4: Vamos a hacer algo fundamental. No solo es la reforma, señor Matute, del 2012, la del 2010 también, y otras. Recuerden ustedes que hubo 52 reformas laborales en España en la misma dirección, ¿de acuerdo? Por tanto, sí, vamos a modificar el despido por una razón fundamental, por cumplir con la normativa europea.
2: Izan ere, Rajoyren gobernuaren bidegabekeria ura amaitzeko eskatu dio Matutek. Azaldu denez, gobernu horrek langile klasearen eskubideak murriztu zituen, bidegabeko kaleratzagatiko kalte ordaina 45 egunetik 33 murriztu zuen lan egindako urte bakoitzeko, eta jaso beharreko muga 40 hilabetetatik 24 jaitsi zuen.
5: La reforma laboral del 2012, la del señor Rajoy, estableció o decidió que había que recortar la indemnización por despido en procedente de 45 a 33 días por año trabajado y rebajar el tope a percibir de 42 meses a 24 meses. Podría hablar lo mismo del despido objetivo. ¿No cree que ya es tiempo de reparar esa injusticia, de acabar con ese vestigio del pasado?
2: Ordezkari subiranistak lan ministroari esan dio badela garaia bidegabekeria hori konpontzeko eta iraganaren aztarna horrekin amaitzeko. Hain zuzen EH Bilduk 2021-ko lan erreforma errefusatu zuen kaleratzegetiko kalte ordaina ez erreformatzeagatik.
6: Kirol aria Naiz Irratian.
0: Goizeko 8:30, Jai Alai Ligeko denboraldiko pilotari honenak Donostiako Carmelo Balda pilotalekuan elkartuko dira bigarren urtez jarraian. Final Fourra irailaren 14 eta 21 tartean jokatuko da eta finala berriz hilaren 28 izango da. Lander Martinez, egunon.
7: Egunon, gizonezkoetan egungo txapeldun Xabi Barandikak 3. liga titulua bilatuko du. Barandika Basque bikoteak eta Johan Manziren aurka jokatuko du lehen finalerdia. Bestean, Erkiaga eta Gorka Urresti eta Lekeirikaren aurka arituko dira. Emakumezkoetan egungo txapeldun Elaia Gogenolak Arai Lejardirekin osatuko du bikotea eta Lur Oaiaren aurka ariko dira. Bigarren finalerdian Maite eta Frida eta Iart eta Maia lehiatuko dira. Urrian hasi zen denboraldia eta guztira 260 partida jokatu dituzte 19 frontoitan finalerdietako eta finaletako saioak arratsaldeko 7etan hasiko dira eta Euskal Telebistak eskainiko ditu. Bestalde, eskubaloian aipatuko dugu beraberak 26 eta 17 irabazi diola beti onaki, Gaskan jokatutako ligako lehen jardunaldian. Sora Ishikawak gidatu du Donostiako taldea 5 golekin eta Lucia Prades atezaina ere erabakigarria izan da 17 geldiketa eginda. Atarrabiako taldea hobeto zelairatu da eta 6. minuturako 1-4 aurretik zen, beraberari kostatu egin zaio Olaia Lurzuriagaren atea gainditzea eta beti onakek 3 goleko aldeari eutsi dio partidaren lehen zatian. Donostia rekordea defentsa sendotu eta neurketari buelta eman diote. Bigarren zatian Ishikawak protagonismo handiago hartu du eta beraberak pixkanak azabaldu du aldea. Beti onakek ezin izan dio erritmoari eutsi eta etxeko taldeko 9 jokalari gutxienez gol bat sartu dute. Hala, beraberak garaipen argiarekin hasi du liga Superkopako porrotaren ondoren. Eta txirrindularitzan Matthew Brennanek nagusitasunez irabazi du Sevillan amaitutako Espainiako bueltako 17. etapa. Bismako txirrindulari britainarrak 5. garaipena du aurtengo lasterketan eta haren taldeak 7 pilatu ditu dagoeneko. Bismak eta Cofidisek kontrolatu dute tropela, baina 1X taldeak azken kilometroetan egindako lanak bana erti Brennani esprina prestatzea eragotzi dio. Hala ere, 21 urteko britainarrak ez du laguntza handirik behar izan eta berriro erakutsi du ez duela aurkaririk abiadura hutsean. Gaur zelkapen nagusirako erabakigarria izan daitekeen banakako erlojupekoa jokatuko dute Jerezen 32 kilometroko ibilbide lauan. Eta esango dugu ere Gorka Gurutzeta Atletikeko aurrelariak maila ertaineko lesioa duela eskuinankako atzeko izterrean, horren ondorioz ezingo du larun batean Eltxeren aurka jokatu San Mamesen. Atletikek jakinarazi duenez, Donostiarra taldekideengatik aparte ari da entrenatzen Lezaman eta haren bilakaeraren zain daude. Klubak ez du zehaztu zenbat denbora beharko duen osatzeko. Peio Canales eta Dani Vivian ere ez dira taldearekin entrenatzen ari. Canalesek lesioa du ezkerrankako soleoan, Vivianek berriz eskuinankako aduktorean duen lesioa osatzen jarraitzen du. Eltxeren aurkako norgehiagoa larun batean jokatuko da arratsaldeko 6:30. Eta Jon Salsamendik ez du jarraituko Bermeoko entrenatzaile bezala. Salsamendik hala denboraldi amaituta utziko du Bermeoko kluba, hau da Kontxako Banderako bigarren jardunaldia eta Euskolabel ligan Bermeoko eta Portugaleteko estropadak jokatuta. Salsamendi 2025an iritsi zen Bermeora, bi denboraldi eman ditu Bermeo Urdeibaiko entrenatzaile karguan. Orain Bermeo 3. postuan dabil Euskolabel ligan eta igandean 5. postuan lortu zuen Kontxako Banderako lehen jardunaldian.
0: Ba, guzti hauekin geldituko gara. Eskerrik asko, Lander.
7: Gero arte.

0: Nafarroko itxaropenaren telefonoak 9800 dei erantzun ditu iraila bitarte eta huetako 322 kasutan ba, euren buruaz beste egiteko asmoarekin zuen zerikusia deiak. Zerbitzu honek bakarrik ezerrez ikusten duzunean kanpainaren aurkezpenean eman ditu argitara datu hauek suizidio prebenitzeko munduko egunaren testu inguruan. Urte hasi denetik, esan moduan, ia 10.000 dei jaso ditu Nafarroko itxaropenaren telefonoak, iaz baino 900 gehiago. Eta haietako gehienak arazo psikologiko eta psikiatrikoekin dute lotura, ondoren harremanei loturiko arazoekin. 322 deik suizidiorekin izan dute zerikusia, 268 pertsonek bere buruaz beste egiteko aukera pentsatu zuten noizbait, beste 50 kasutan berriz suizidioren arriskoa kritikoa izan zen, nola egin planifikatzera heldu ziren eta beste 4 kasutan edre suizidio saiakeraren unean deitu zuten itxaropenaren telefonora. Arduradunek ekarri dute gogora telefono hau arreta emozionala jaso nahi duen edonork dei dezakela 24 orduz urte osoan zehar. Gainera itxaropenaren txatere abian dutela ekarri dute gogora astelenetik igandera arratsaldeko 6etatik gaueko 12 bitarte erakundearen webunean bertan. Duela 4 urte sortu zenetik 132,6 egin du gora honen erabilerak eta azpimarragarriena da honen erabiltzaileen 130%a 18 urtetik berako gazteak direla, kasu gehienetan euren buruari egindako zauriei ala bullying kasuei lotuta, eta baita 30-40 urte artekoen berriz ba, nahi gabeko bakardadearen ondorioz. Eta aipatuko dugu ere, guztiz bestelako kontuetan euskarari dagokionez, ba, euskarazko ekoizpen zientifikoaren egoera zein den jakiteko 5.000 ikerketa beka abierazi dute Euskaltzaindiak eta UEUk udako Euskal Unibertsitateak. Euskaraz buruturiko ikerketen berantzko joeraren atzean dauden arrazoiak aztertzea du helburu beka honek.
1: Euskarazko ekoizpen zientifikoa egoera azterketa konparatiboa eta etorkizunerako proposamenak prestigio handitzeko beka eskuratzeko proposamenak irailaren 14tik urriaren 16ra bidali ahalko dira eta ikertzaileak bakarrik naiz lantaldetan aurkez daitezke 6 hilabeteko tartearekin burutzeko. Ebazpena azkarra izango dela adierazi du UEUko ikerketa arduradunak urriaren 23rako bekaren jasotzailea jakinaraziko bai dute. Euskaltzaindiaren ustez euskarazko ekoizpen zientifiko eta akademikoen egoera kezkaturik egoteko modukoa da. Erakundearen arabera gero eta jende prestatuagoa dago euskarazko lan zientifikoetan aritzeko, baina hizkuntzaren ikuspegitik oztopo bat dagoela dio euskararen kalterako datorrena, askorentzat euskara esparru zientifikoan eduki dezaken oihartzunez baita nahikoa eta beste hizkuntza batzuetara jotzen dute euren lanak exigitzen zaion ikusgarritasuna izan dezaten.
2: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Errepidea daukinez iraia bada nabarmentzeko konturik.
1: Esan dugu errepideak lasai daudela, beraz horrela jarrai dezatela.
0: Ados, eguraldiari dagokionez esango dugu, temperatura freskoak oraingoz behintzat, 11 gradu Gasteiz, Donibane, Garazi, Ala, Maulen, 12 gradu Iruña eta Baionan, 14 gradu berriz Bilbo eta Donostian, egun eguzkitxo espero dugu gaurko, xedas guztiak, Iker Ibarluzeak.
3: Atzoko kaskarraldiaren ondoren, ostegun honetan eguraldiak egonkortzera egingo du. Goizean, hodeiak eta ostarteak tartekatuko dira ipar isurian eta Araba eta Nafarroa erdialdean, erdi eta goi mailako hodei batzuk eta hodei baxu batzuk izango dira, baina ateri egongo da eta orokorrean gainera goizean zehar orduek aurrera ginela gutxitzera egingo dute, Araba eta Nafarroa hegoaldean aldiz, eguraldi eguzkitsua nagusituko da goizeko lehen ordutik hasita, eta arratsalde partean, naiz eta Bizkaian uneren batean hodei baxu solteren bat edo beste ikusiko den, eguraldi eguzkitsua izango da eta arratsalde ederra nagusituko da lurralde osoan. Haizeak goizean aldakor eta ahul joko du, arratsaldean ipar-ekialdetik finkatu eta orduan bizitu egingo da eta bolada zakarren bat edo beste ere utziko du Nafarroa erdi eta hegoan, temperatura minimoek nabarmen xamar behera egingo dute eta goiza freskoa izango da, 8 eta 16 gradu bitartean errendituko dira minimoak, maximoek aldiz zertxoa bada ere gora egingo dute, ipar isurian 20 eta 23 gradu bitartean errendituko dira maximoak eta ego isurian 22 eta 27 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak kantauriar isurialdean emango dira, altuenak aldiz herri beran.

0: ez zaudete prest denboraldi honetarako.
1: Alde erantziz, tarota, bizipenak eta beste hainbat aldrebeskeria.
0: Astero, karta eta gai berri bat eta gonbidatu bereziak.
1: Asteazkenero, arratsaleko 7etan, Naiz Irratian.

0: Irratia kotxean argi eta ozen entzun nahi duzu, bi urratxetan egin dezakezu. Lotu mugikorra Bluetooth bidez autora. Joan, irratia.naiz.eu selbidera eta klikatu zuzenean entzun botoian.
1: Egunon, goizeko 8ak dira, ongi etorri Naiz Irratira. Lekornuren dimisioak estatu krisia...
0: Naiz Irratia, bi urratxetan, edonon eta kalitate zein hobean.
2: Informazioaren aria.

0: Bueno, heldu zaigu ere bai, goiz honetan analisi mailaren unea eta gaurkoan Josu Elberdi Berri Egunkariko kazetaria eta Iker Bizkarguenaga Garata Naizeko kazetaria izango ditugu lagun gaurkotasunaren azterketa egiteko. Egunon, zer moduz zaudete?
1: Egunon bete.
0: Galdera xelebre batekin hasi nahi dut, lehenbiziko analisi maila hau ikusi bai dugu Espainiar Estatuko analisi mailetako kideak txosten polizialen parte direla, Iker Jimenezekin bezala ezin konspiranoiko jarrita. Uste duzue, ertzaintzak alako txostenen bat izango duela eta hor bertan gugeu agertuko garela?
1: Ez dakit nik. Barne ministerioaren txostena ere nik uste dut ez dela beste munduko, ez dira, bertan ematen diren azalpenak ez direla, bueno, ba, agian politika edo tertulia hori jarraitzen dituen edo nork ez dakien ez dien kontuak, ez? Horrek ez dio garrantzia kentzen, ez? Nolabait fitxategi polizial modukoetan edo barne, naiz eta barne kontsumorako, ez? Eta kabinetaren lanetarako zerbait izan, ba, bueno, ez dio garrantzia kentzen, ez? Nolabait, bueno, kontuz izan behar dugula denak ere vigilatuta gaudela, ez? Bai, dirudi.
2: Bai, nik uste dute ohikoa dela alako txostenak izatea, ez bakarrik poliziarekin harremanetan dauden ministerio edo saietan, baizik eta orokorrean prentza zerbitzuetan, gobernuetan, kazetari buruzko alako txostenak izaten dira, kazetari bakoitza gutxi gora bera nondik dioan ikusteko, ez? Horrek ez diokentzen garantzirik, jozok epatu duen modua, baina uste dut ere inor gutxi hartu duela sorpresa zarako txosten bat dagoela, jakiteak, ni gehiago arduratzen dau, kazetari izatetik arago, gure buruari buruz, eta guri buruz, eta gure bilbideari buruz, polizia guztiek izan ditzaketen txosten horiek. Jakin badakigu, jozuk epatu duen moduan, oso jarraitua gaudela oroar, eta bueno, horiek gehiago arduratzen daute.
0: Akaso bingan zupiria hemendikan daukagunean denboraldi honetan bota berko diogu galdera badelako kontu bitxia, eta akaso ikertzuk esaten zuen moduan ez da ere ez dela kontu bat bereziki harritu gaitzakena, baina aria galdu gabe joko dugu goiz honetan Imanol Pradales lehendakariaren bilera errondara. Atzo Pello Txandiano enekuan duza eta Joseba Díez Antxustegirekin izan zen.
3: Pello Txandiano estatus berriari buruzko akordioa lortzeko konpromezua eskaini dio Imanol Pradalesi, baikora gertu da eta zazpi proposamen egin dizkio. Etxe bizitza, osakidetza, industria, klima eta trantsizio energetikoa, migrazio politika, adimen artifiziala eta euskara eta hezkuntza. EH Bilduko bozera mailearentzat arriskutzat ikusten du legegintzaldia amaitutzat ematea eta urte eta erdik hauteskunde lasterketa baterantz salto egitea. Gogora ekarri du ere ultraeskuinaren mehatxua.
4: Bi harretzi bloke reakzionari bat egon daiteke Espainiako gobernuan eta ez dakigula herri honen aurka zenbateraino eta noraino egingo duen. Eta beraz prestatu behar gaela horri ere aurre egiteko.
3: Ezberdintasunak ukatu gabe Otxandianok uste du partekaturiko proposamenak baliagarriak izan daitezkela herri gisa etorkizunari aurre egiteko baldintza hobiagoak izateko Euskal Autonomia Erkidegoko hiru lurraldetan. Horren adibidea da estatus berriaren afera.
4: Uste dugu iritsi dela Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako estatus berri baten inguruko akordio politikoa lortzeko. Eta hurrengo hilabeteak, denok dakigunez, gakoak dira horretarako.
3: Pello Txandianok adierazi du diskrezioa utzi gabe baikor dagoela horren bilakaerari buruz herri honek zailtasunaren aurrean erreakzionatu duela erakutsi duelako.
0: Ba, aletuko dugu bilera honen elementu ezberdinak, baina hasteko horre bilera izan baino egun baldenago sare sozialen bidez eta edabiden bitartez Pello Txandianok zazpi alorretako proposamenak eramango zituela iragarri zuen. Ikusteke dago ere zer gertatuko den denboraldi eta ikasturte honetan legebiltzarrean akordioi dagokienez, baina hasteko jakin nahi dut ea zuen ustetan ea baote dagoen errelatuaren borroka bat nagusiki eta EH Bilduren artean horre proposamenen bueltan aldarrikatzeko ea norrek eramaten dituen materia gehiago, norrek proposatzen dituen akordio gehiago, edota hauen ostean akordiorik ez baldin bada, ea norden akordioekiko ukatzaileago. Zuek alako lehiaren bat identifikatzen duzue? Hasiko gara zurekin, Josu.
1: Bai, nola bat bai, ez? Piska bat, nik alderaketak bat egingo nuke, ez? Zau da, alderatzen badugu nola baita hemen, ez? Gobernuaren eta oposizioaren arteko harreman hori, ez? Edo bien arteko talka hori, Madriluarekin alderatuko bagen, nik uste dut ezberdintasunak ezagerikoak direla, ez? Espainiako, gobernuari aurre egiten dion oposizioaren, ez? PP, Vox horretan ikusten duguna da, nolabait, erasora jotzeko asmo bat, ez? Hau da, gobernuak egiten dituen ekimenen aurka jotzeko asmo bat, eta nolabait, helburua da gobernua ondoratzen saiatzea, pues, haren jarduera guztien aurka eginez, edo ia guztien aurka eginez, ez? Hemen uste dute EH Bilduk hartu duen estrategia beste bat dela, ez? Eta nik uste dute Otxandianok atzo aurkeztutako zazpi proposamen horiena, eta herri akordioen proposamen hori hortik doala, ez? Nolabait, hau da, gobernuak egiten ditu proposamenak, ni ez noa inbeste gobernuak egiten dituen proposamen hori aurka egitea, baizik eta ni neure proposamenak aurkeztuko ditu, nolabait adierazteko herritarrei, nik gai naizela gobernu bat gidatzeko eta gobernu bat gidatuko banu gai hauen inguruko azterketak egin eta proposamenak aurkeztuko nituzkela. Ez nik uste dut hor dagoela EH Bilduren estrategia, nolabait, bueno, gobernura iristeko, ez, alderdi edo koalizio gisa saltzearena, ez, eta uste dut hortik handu, ala, nolabait, zuk aipatzen duzun lehia hori, ez, batetik aurkezte ditu proposamenak, besteak, nolabait, kontra egin beharrean proposamen horri, kontra proposamenak aurkezten ditu, ez, eta nolabait, bien arteko lehia bat hor dago, ez, nolabait, adierazteko biek ere, bueno, ba, nolabait, bueno, batetik egonkortasunaren izenean, besteak alternatibaren izenean, ba, biak ere gobernuan egoteko gaitasun hori badutela.
0: Iker?
2: Bai, hemen kontua da, eta ausia da, ia batzeoen edo bestean proposamen inguruan akordio horik erdietzi daitekeen, ez? Eta azteko, bilera sorta honek ze helburu ote daukan. Benetan alderdi den edo eragin arteko akordioak bilatu nahi diren, edo tira ikasturtea azteko, edo legialdearen azkenengo zatiago azteko modu bat besterik elden, ez? Gogora dezagun, Pradales Eperak bilera sorta batekin azizuela bere legialdia, lehenengo legialdia, orduan ere bai proposatu zituen gauza batzuk, beste ere artean proposatu zuen alderne arteko harremanetan onolaiteko irizpide finkatu batzuk esartzeak, eta gero bi urte hauetan ikusi dugu horrek endura zertarako balio. Akordioak ialdira erdietzi oposizioko alderdiekin, adibidez jartzearen etxe bizitzaren inguruan parlamentuko batzordean eztabaidatu zenean, oposizioko ehunka proposamen edo zuzenketa guztiak atzera bota ziren, eta bakarrik EAJ-ak eta PSek aurkeztutakoak onartu ziren. Ordan kontua hauze da, benetan inolako borondaterik dagoen oposizioekin eta kasantekin EH Bildurekin akordiorik erdiazteko. Eta nik uste dut ezetz. Eta hori ze da, errelatu bat eraikitzeko modu bat. Edo nola ere nik uste dut EAEko legialdari ez dela bat ere mesede egiten urrengo hilabeteetan dagoen autoeskunde sekuentzia, ez? Egia da, oraindik legealdi erdia falta dela eta gauza asko egin daitezkeela, baina egia da, aurretik baditugula eta udal eta foru hauteskundeak, eta gero litekena da, bueno, litekena da, ez, modu batean edo bestean, estatuko hauteskundeak ere izango dira, eta nik uste dagoeneko ja alderdiak horretara begira daudela. Eta horrek asko zailtzen du, erkidegoan ez eta oraindik bi urte falta hauteskundeak izateko, ba, akordioak erdiestea. Estatuzaren ingurukoa nik uste badukala beste nabardura bat, horren inguruan benetan lan serio egiten ari dela, ematen duelako, ikusiko dugu horrez ere ematen duen, baina bai uste dut oso zaila dela beste esparru guzti horietan akordioak erdiestea.
0: Segituan aipatuko dugu estatusaren alorra, baina Iker, jarraituz horra aipatzen zenuenaren aritik bileraren baliabidea izan daitekelako ere beste estrategia bat, hor bilerak izan ziren, iragarri zen baita ere aurreko ikasturte hasieran, hor zehazki politika orokorreko eztabaidan izango zela bilera erronda bat estatusari buruz hitz egiteko ekainan, hori ezen etorri, orain etorri dira iraileko hauek, eta justuki ikasturteko lehenbiziko gobernu kontseiluan egintzen iragarpena, izan daiteke estrategia bat, baina horrek nunbait amaieraren bat izango du, ezakit bilerak deituta gero ondorioak ez baldin badaude, gerta litzaioke Pradalesen exekutibari ba horre dinamika hori ere ba desgastagarria izatea bere irudiarekiko, Iker?
2: Bai, azkenean jendeak ere bai emaitzak eskatzen ditulako, eta ezin da ukatu ez legealdi honetan, baizik eta azkenengo legealdietan erkidegoa bera esatzera esaurrerako egoera batean dagoela. Azte honetan ezagutu ditugu PISA azterketaren emaitzak, baina horretaz harago, bai industrian, bai etxe bizitzan, zer esan osakidetzan, bueno, egoera eta izan beharko lukeena. Eta nik uste dut badagoela berez jendartean nolako sentsazio bat, bueno, pizkat nolako deklibe bat dagoela erkidegoan, pisua galtzen ari dela, Europari begira ere bai pizkate, bueno, sokuratuta geratzen ari dela, eta nik uste dut gobernuaren ezinbesteko bete behar bat dela, ba, proposamenak eta maitzak eskintzea. Baina egia da baita ere, hor gobernuan bi alderdi daudela, ba, ezinbesteko bazkidea diela, eta aurrekontuak adibidez horre atratzeko gaitasuna daukatenak, baina horren artean ere mokoka dabiltzanak, horren nolabaiteko galga efektu bat eragiten du neurri batean, eta horri gehitzen baldin badiogu, ba, oposizioko alderdi nagusiarekin akordioak erdiesteko beldur hori, ba, tira, gure bere kargoak entzeko beldur horren ondorioz, ba, bai ematen du, bueno, azkenengo urteetan, urango bi urte hauetan ere bai, zai esango dela akordioak erdiestea. Egia da, biera bat abestearen atzetik egiteak, bere zelduela zere etekin honik ematen. Egia baita ere, eskertzen dela, bezpeleku batzuekin handelatuta, jozuk aipatu Madrileko giroa zein den, ba, ondo dagoela, alako, bueno, nolaiko tono honeko bilerak eta giroa izatea, baina egia da, noiz bait aurrera edo atzera egin marko dugula eta benetan emaitzak megainan jarri barko diela.
0: Ba, hor, akordioiek lortzeko zailtasunak aurreikusita ere, estatusaren afera izan da bilera hauetako aipagaietako bat. Hasiera batean, esan dugun moduan, ekainean egin bertziren bilera batzuk, baina oraindik ere, noski, kazetariagu honi buruz galdezka ibiltzen gara, baina diskrezio da lehenesten dena. Zein presio duzue, honen bueltan Josu?
1: Bueno, zuk aipatu duzu, nik uste bilera ronda honek ez balio izan du besteak beste aipatzen ari zaretena hau ez, hau da, estatusaren gaia agenda politikoan kokatzeko berriz ere, ez nola, hor dago, ez, hilabeteak daramatza hor, bigarren maila batean, ez aurrera, ez atzera, ez, eta, bueno, aipatu du Ikerrek, ikusi badakigu Espainiako egoera zein den, badakigu Espainiako esgortetarako hauteskundeak eginda gero zer gertatuko den ez dakigula, ondorioz estatusaren gaia jorratu nahi bada, bai, ala bai, legealdi hura amaitu baino lehen egin behar dela, eta horrekin batera, ba, noski, hemen ere udal eta foru hauteskunde ditugu, eta horrek testu ingurua zailtzen du edozein akordio egiteko, ez? Eta adibidez dela jarriko nuke, klar, ez, nora joan gaitezken, hau da, ea zenbateraino den posible, edo zenbateraino, noraino iritsi daiteken akordio bat, adibidez, aipagai ezela jarrita, nolabait, PSE gidatzen ari den, hau da, nolabaiteko lehentasun nazional, lehentasun sozial, eztabaida hori sustatu nahian, ba, zenbateraino ez, bere burua ikusi dezakeen, ba, estatus politiko berri baten inguruko akordio batean, ez? Egia da, gero horrek, ez, beste hainbat ertzi dituela, ez asko, bueno, mendikan aparte ere Madrilen ari dela negoziazio bat ematen, ez? PSOE-rekin eta Espainiako gobernuarekin. Orduan, egia da, ez? Ezaugarri ugari dituen eta negoziazio diskretua dela, ez? Ez dakiguna oso ondo, oso argi behintzat zer ari den hor barruan hitz egiten, ezta? No, zenbait puntu identifikatu ditzakegu, baina bueno, horietan zenbateraino sakonduko duten agian ez, ezta? Eta horrekin batera, ez, nik uste dut hor dagoela, ez, goratuko dugu denok, ez, azkenengo aldiz nolabait PNV-ek, ez, EAJ-ak orduan Aitor Esteban izan zen, adierazi zuenean negoziazio horiek, ez, ondo bideratuta zeudela, zein izan zen PSR-en reakzioa, ez, eta nola bota zuen igerileku batera, ezta? Eta orain, ez, hilabete batzuk beranduago, geroago ikusten dugu, kasu honetan Otxandiano dela, ez, nolabait, horien inguruko irakurketa positibo bat egiten duena eta haren erantzuna jarraian etortzen da antxustegiren partetik nolabait diskrezioa eskatuz eta oraindik ez mailan hitz egiteko gauza geratzen direla adieraziz, ezta? Erlojuaren aurka ematen ari den eztabaida bada eta ikusi beharko du, ez ezinbestean datozen aste hilabetetan emaitza bat eman beharko luke benetan, ez, uste balin badugu, ba, legealdia amaitu aurretik, ez, Espainiako legealdia amaitu aurretik prozesu hori bideratu daitekeela.
0: Josu? Ui, berkatu, Iker, nasi naiz.
2: Ba, nik uste dut egutegiari begira, bueno, oso zaila da, akordio erdi ezten badin bada ere, gero legean ikaritzea. Hori, prozesu zabara delako, Madrilera ere eraman behar delako, itzuli behar delako, orduan noski legea honetan ez litzateke onartuko lege gisa. Baina ondo egongo litzateke, gurengo estatuko hauteskundeak direla, eta maitzak zintzu diren ikusi gabe ere bai, ordurako, ba, gutxengo akordi bat erdiestea erkidegoan, ba, ez alderri gisa, baizik eta, bueno, nolabait herri gisa, edo hori parte honetako ordezkari gisa, ba, horren aurrean agertzeko. Nik uste dut ezin dugula aztu, alde batetik, hau prozesu luzea dela, gogoratu behar dugu inigo Urkulluk, eta goenako brelean gautezkundetan, 2012an, iregarri zuela, 2015an, erreferendun bat izango zela erkidegoan, estatus barriaren ingurukoa, ordutik amala urte pasa dira hauteskunde horietatik, eta oraindik gaude moduan gaude, eta hor betiko ataka gaude. Eta Josuk aipatu du, hor gakoa da PSK daukane ikuspegia. Ze nola bait EH Bilduk eta EAJak, bueno, akordio baterako gaitasuna izan dezakete, baina naziotasunean eta erabakitzeko eskubidearen inguruan, baina esparru horretan PSE erabazurrun agertu da urte hauetan guztietan. Eta parlamentura gai hau eraman den bakoitzean PSE kormua jarri du. Hau da, erabakimena estatuarena da, herri honek elauka erabakitza eskubidea, eta horretatik ez da bat ere mugitu. Hori ataka hori horretatik nola atera, ikusi beharko dugu negoziazio ez esan esateit ematen dute. Ni oso aldekoa naiz, diskrezioaren oso aldekoa naiz, eta nik uste dut ondo dagoela alik eta disketuen izatea, baina agia da ere bai, biak bueno, pasatzen direla, eta oraindik ere bai, ja bama osurte igaro direnean, ez daukagura zer mamitsurik eskuartean. Nik, bueno, peio etxan dian abezalako pertsona zur batek alako adierazpenak egitea, bueno, nola baite lasaitzen da, edo, bueno, espektatiba batzuk ematen dizkit, bestela edukelako hori esango. Orduan, pentsatu nahi dut, ura badagoela pilzina, baina gira baita ere, ba, bueno, urrengo hilabeteetan, benetan, zerbaitetan gauzatu behar dela, ze bestela ez goaz, inora ez.
0: Ba, horre, neko nuke berretxi, horre alderdi sozialista aipatu duzuen hori, neko handuzak ba, daramalako denbora, itz joko eginez, lehentasun nazionala, lehentasun soziala, ikusita ezakitau, loturarik edo egingo zenukete ba estatusaren bueltako eztabaidari dagokionez ala izan daiteke zerbait estrategikoagoa ba profil propio aldarrikatu eta publikoari begira ba hauteskundetara eta halakoetarako ba hor ezberdindu al izateko.
1: Nik esango nuke hauteskundetara begirako nolabait, bueno, hartu duen ez lelo bat dela, ez? Nolabait ekarri nahi duela Espainian ematen ari den eztabaida hori Euskal Herrira, ez? Kasu hartan oso argia da, ez lehentasun nazionala Boxek mai gainean jarri zuen, ez? Molde bada eta PPek onartu diona eta bera, ez? PSOE da nolabait Espainian horren aurkako, bueno, taldea edo blokea edo gidatzen duen alderdia, ez? Nik uste dut hori ekarri nahi du izan duela zuzenean Euskal Herria kontua da, hemen egoera bestelakoa dela, ez? Eta hemen alderrin arteko harremanak eta gehiengoak eta barrak ezberdinak direla, ezta? Eta bueno, EAJ-tik ez aldendu nahi horretan, ez? Eta nik uste dut bueno, hauteskundea gerturatu ala, bai alde batetik eta bai bestetik, bueno, gobernu koalizio hortako bi alderdien arteko ezberdintasunak eta talkak areagotuko direla, ez? Hala izan delako iraganean ere, ba

0: Alegia, utzitzagun kontu nazionalak aldi batera, kontu identitarioak, beraiek esaten duten moduan, eta, bueno, zentratu gaitezen, jateko kontuetan, ez, hau da, kontu sozialetan, eta bar. Baina, karo, hori esaten dute, eta aldi berean, ba, Espainiako selezioak jokatzen duenean, espainiolismo agerketa ikaragarria egite duten peizaren ordezkariek, eta erabakitza eskubidea, edo naziotasuna, mai gainean jartzen denean, oso oldarkora agertzen dira Espainiako naziotasunaren alde. Orduan, karo, esaten da, zentra gaitezen, kontu sozialetan, norbere izaera nazionala behitortuta eta bermatuta dagoenean, eta alderdi abertzaleek, uste modu oso zilegian, hori mai gainean jartzen dutenean, balako modu oldarkorrean agertzen. Nik uste dut, beze kurtzea dara matzala joko horretan, kasu honetan hori erabiltzen dute, juzuk epatu du moduan, nola baiteko gantzo elektoral moduan, baina betikoan erabiltza. Eta hori da azken finean, korapilo gordian, noa? Hori askatu arte, bastatu zaren inguruan eta akordio horik lortzea erdiestea, ba oso zaila izango da. Ez dakize formula lortuko den, noiz bait lortu beharko da, ze bestelare urteetan horrela jarretezkero jende asko azarretuko zaigulako, baina nik uste dut hori dela gakoa, hau da, hauzi nazionalari erantzun bat ematea, eta gero PSek esan dezala esparru zekarari buruz nahi duena.
1: Bagoizako bederatziak pasa dira eta esango dugu Jose Luis Mendilibar Greziako Olimpiakos taldetik kendu dutela asteazken honetan eta taldeak ohar batean bitartez jakinarazi duenez lekukoa beste euskaldun batek hartu du. Imanol Alguazilek Realeko entrenatzaile izandakoak printzipioz bi urteko kontratu esinatu du hirugarren baterako aukerarekin. Iraia Kamra, egunon.
2: Egunon Pei eta egunon entzulei ere, hori da Atenaseko taldeak penaz iragarri du Jose Luis Mendilibar entrenatzailearen irtera ohar baten bidez. Talde zurigoriak gogorarazi duenez, Mendilibarren eskutik Olimpiakosek UEFako Conference Liga irabazi zuen 2024an, talde greziar batek irabazi zuen lehen Europako kopa. Eta 2024-2025 denboraldian berriz Liga, Kopa eta Superkopa. Imanol Alguazil izango da erreleboa, oriotarraren hirugarren taldea izango da Olimpiakos 2025-ko udan, Reala utzi ondoren Saudi Arabiako Al-Shababen etapa laburra izan baitzuen, 21 partida jokatu ondoren kargutik kendu zuten eta. Azken hilabetetan langabezian egon da. Eta bestaldeek Etekaiez, Latzen, Maruxak, Belako, Bulbirrigade eta Latxama taldeek bat egin dute Aske jaialdiaren bigarren edizioko kartelarekin. Jaialdia abenduaren 26an egingo dute Atarrabian, askotariko musika estiloak oltzaren amateko asmoz. Arkada, Sozial eta Deskontrol taldeen agur kontzertuetako bat izango da eguneko emanaldi berezietako bat. Arrasateko taldeek azken bi kontzertu eskainiko dituzte bata otsailaren 20ko 40 minuturok jaialdian eta bestea Asken, Ainu Besuken eta Tremenda Jauria ere aurretik baiztatuta zaude. Nazioarteko ordezkaritza ere izango da Bartzelonako Ketekaies eta Durineko Bulbrigade punk taldea, sarrerak 40 euroan daude salgai askejaialdia.eus webgunean.
1: Eta egunaren nondik norakoak ere aipatzeko gurekin da, Aitor Prieto, egunon.
3: Egunon, Pei, egunon, entzuleok. Ba, kontatuko dugu, Osakidetzan, SATSE, ELA, LAB, Komisiones Obreras eta UGT, sindikatuek, greba deialdien berri emango dutela gaur. Osasun sistemako kolektibo guztientzako hobekuntzak eskatzen dituzte medikuen egoerara soilik mugatu gabe. Beste alde batetik, Nafarroako parlamentuan Ceutako egoera izango da gaurko osoko bilkurako gai nagusietako bat. Besteak beste, azken egunetako eskuin muturreko elkarretaratzeetan, kazetariek jasandako erasoen inguruko galdera bat ere egingo dute. Donosti Gernika Palestina herri ekimena urriaren 8rako deialdia aurkeztu du goizeko 11etan Alderdi Ederren. Irunen desjabetze baten inguruko prentzaurrekoa egingo dute gaur eta Sestaon Berriotxoak plataformak emakume baten eta haren semearen etxegabetzea salatzeko elkarretaratze egingo du udaletxearen aurrean. Ipar Euskal Herrian Komits area gogoratzeko ekitaldia hasiko dira gaur eta hilaren 13ra arte luzatuko dira. Askatasunaren borda berritzeko proiektua izango da urten egitarauaren ardatzetako bat. Aspanogik aur minbiziaren inguruko sentsibilizazio kanpaina berria aurkeztuko du bestalde batetik eta Getxon berriz giza katea egingo dute arratsaldeko 6etan Lagalean suizidioaren prebentziorako munduko egunaren arira. Gizarte hartzearen arlorrean, Euskal Autonomia Erkidegoko gizarteratze eta laneratze enpresen datu sozioekonomikoak aurkeztuko dituzte. Eta Espainiako Kongresuan, Sahararrei Espainiako nazionalitatea aitortzeko lege proposamena bozkatuko dute gaur. Bestetik, lehen sektoreari lotuta, EHNE eta Gipuzkoako Foru Aldundia bilduko dira. Amaia Barrero sailburuak bestalde, aldi baterako langileen arretarako 6. plan integrala aurkeztuko du. Eta Guardia Bizita ere egingo dute Ramiro González Arabako.

0: Koaldun Nagusiak eta Amaia Barrerok Eda Drinks and Wine kampusaren eraikuntza lanak esagutzeko. Gasteizen Ibone Bengoetxea lehendakari ordeak Euskaltegietako 2026-2027 ikasturterako matrikulazio kanpainaren aurkezpenean parte hartuko du Izaskun Arrue kulturgunean. Eta kiroletan bestetik txirrindularitzan Espainiako bueltako 18. etapa jokatuko da gaur. Tenisean US Open txapelketak aurrera jarraitzen du eta golfean Herbeeretan jokatuko den Solheim Cup txapelketaren atarikoa izango dugu. Eta kulturan, Donostian Irati Garmendiak Titikornio liburua aurkeztuko du goizeko 10:30 Mandasko dukearen aretoan. Ordu bete geroago 11:30 Aritz Galarragak Izan gizona liburua aurkeztuko du toki berean. Gizon izaten nola ikasten den eta ikasitakoa nola desikas daitekeen ditu ardatz lanak. Donostia hiria publikoaren saria aurkeztuko dute bestetik eguerdiko 12:30 Victoria Eugen Antzokiko txinatar aretoan.
1: Badi izango era, eskarrik asko.
0: Bai, zer.
2: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Errepidetan bada nabarmentzeko konturik?
3: Esan dugut errepideak lase daudela, beraz horrela jarrai dezatela.
1: Eguraldiaren xetasunak Ikerri Barluzeak.
4: Atzoko kaskarraldiaren ondoren, ostegun honetan eguraldiak egonkortzera egingo du. Goizean, odeiak eta ostarteak tartekatuko dira Ipar Isurian eta Araba eta Nafarroa erdialdean, erdi eta goi mailako hodei batzuk eta hodei baxu batzuk izango dira, baina ateri egongo da eta orokorrean gainera goizean zehar orduek aurrera ginela gutxitzera egingo dute. Araba eta Nafarroa hegoaldean aldiz, eguraldi eguzkitsua nagusituko da goizeko lehen ordutik hasita eta arratsalde partean naiz eta Bizkaian uneren batean hodei baxu solteren bat edo beste ikusiko den, eguraldia eguzkitsua izango da eta arratsalde ederra nagusituko da lurralde osoan. Haizeak goizean aldakor eta ahul joko du, arratsaldean ipar-ekialdetik finkatu eta orduan bizitu egingo da eta bolada zakarren bat edo beste ere utziko du Nafarroa erdi eta hegoan. Temperatura minimoek nabarmen xamar behera egingo dute eta goiza freskoa izango da. 8 eta 16 gradu bitartean errendituko dira minimoak. Maximoek aldiz, zertxoa bada ere, gora egingo dute. Ipar Isurian, 20 eta 23 gradu bitartean errendituko dira maximoak. Eta Hego Isurian, 22 eta 27 gradu bitartean. Temperatura maximoetan freskoenak, Kantauriar Isurialdean emango dira. Altuenak aldiz, Erriberan.
2: Informazioaren aria.
5: Lanean, erantzukizun bera, balio bera, soldata bera.
6: Diskriminaziorik ez, soldata arrakalarik ez, aitzakiarik ez.
5: Iraiaren 23an, soldata arrakalari buruzko nazioarteko 5. kongresua, Barakaldoko Beken.
6: Berdintasuna soldatan ere islatzen delako, ekonomia lan eta enplegu saia, Emakunderen laguntzarekin. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
7: Etxean ordena gustatzen zaizu, Alkainen neurrira egindako armairuak diseinatzen ditugu. Nahi duzun irekiera motarekin kolore eta material desberdinetan, eta jantzigelak ere egiten ditugu. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga, dena bere lekuan egon dadin, eta zure armairuetan ahalik eta erosotasun, funtzionaltasun eta estilo handienaz goza dezazun.
8: Bai, bai, Alkainen!
9: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.
2: Informazioaren aria.
1: Goizeko 9:08 hemen jarraitzen dugu Naiz Irratiko informazioaren arian, analisi mailaren tenorean, gaurkoan Josu Elberdi eta Iker Bizkarguenaga kazetarien laguntzaz, eta lehengo aipagaian estatusari dagokionari ere bada Espainiar estatuko egoera politikoa zein den, hor gako batzuk eman dituzue, eta esango dugu, ba, atzoko kontrol saioa esaterako, ba, zoroa izan zela hitze bakarrean. Bertan, Boxeko buru Santiago Abascalek konstituzioko 102. artikulua premiez aplikatzeko eskatu du Pedro Sánchez Espainiar estatuko gobernuko presidentearen aurka.
3: Abascalek traidore deitu ditu beste behin ere Pedro Sánchez eta Marokoren morro izatea gotzi dio.
10: Está usted siendo chantajeado por Marruecos por la información que tienen de su corrupción, la de su familia y la de su gobierno. No se preocupe, que es una pregunta retórica, no la conteste, que además le veo muy tenso.
3: Berriz ere frogari gabe Abascalek ziurtzat jo du Marokoko inteligentzia zerbitzuek Sánchezetaren ingurukoen informazio sekretua duela.
11: Usted me ha llamado autócrata, dictador, incluso me llaman perro. Me llaman perro, sí, sí, me llaman perro. Mire, le digo una cosa, señora Abascal, a diferencia de usted, yo seré un perro. Pero no tengo amo.
3: Honek erantzun dio txakurra izango dela esaten dioten bezala, baina berak ez bezala ez duela jaberik.
1: Hori goizean, arratsaldean berriz, zeneik zeutan sartzeko balizko saiakeren berri eman zien Madrile eta Rabat uztailaren 29an sarrerak Igerian zein esieren bitartez egiteko deialdi ezo hartarazi zuen, erakundeak aitortu denez, ez zuen magnitude aurreikusi.
3: Espainiako gobernuak asteazken honetan berretsi duenez, zeneik igorritako alerta etzen formala izan eta azpimarratu du aurretiazko txostenek ez zutela albidetu zeutan uztailaren 30an izandako gertakarien garrantzia aurreikustea. Dokumentuen berri izan ostean, Miguel Ángel Pérez zeutako gobernuko ordezkariak garrantzia kendu die jasotako hartarazpenei.
12: Esas conversaciones yo no las conocí y tampoco el contenido de la llamada que aparece también en esa desclasificación. Lo que sí quiero decir es que los WhatsApp del día 29 no suponen una alerta ni ningún informe. Es una conversación entre una persona del CNI y un miembro del gabinete.
1: Ba, galdera laburra, honen bueltan, krisi honek ezagututakoak ezagututa eta hor dauden akusazio guzti horiek tarteko, ze puntutan usten du Espainiar gobernuaren sinesgarritasuna? Zuen ikuspuntua ezagutu nahi dugu, Iker, zurekin hasiko gara honen.
13: Bueno, sinesgarritasuna ezakit. Beste harri bat bere motxilan, ez? Baina legealdia nola joan den ikusita eta PSOE-ko bi antolakuntza idazkari kartzelatik pasadiela ikusita eta bueno, ze gertatu den ikusita, ba bueno, ezakit ze punturaino honek izan dezaken, agian bai, pisu handiagoa Pedro Sánchezen gobernuaren txan. Nik uste dute donola ere zeutan gertatutakoa bueno, ariete gisa erabiltzen ari dela Espainiako eskuma. Ba, legealdi alik eta eskarren bukadadin Sánchezen bazkideak gehiago burrundu eta bengoze hauteskundeak deitzeko. Hor kontua da dituko dituen edo ez ikusteko dago oraindik, baina legealdi honek dagoeneko zer eman dezakeen. Nik uste dagoeneko ja hilabete batzuk daramagula jendeari dela bere kalkuluak egiten, atxo Rufenek aipatu zuen, ba, eskuin muturra Espainian sekulako abiaduran ari dela azten, eta hauteskundeak ematen direnean, ba, zer gertatuko. Eta ikustuz Pedro Sánchez ari dela neurtzen, ia zen izan daitekeen unerik egokiena hauteskundeak deitzeko. Aipatu egiten da, martxoa izan daitekela, ba, maiatzekoekin batez ez egiteko, eta bueno, eurei aliketa gutxien eragiteko, aipatu egiten da ere bai, begira nola dorantza begira diren, ba, Estatu Batuetako midterm hauteskundeen ostean ditu ditzakela, ba, hor Trumpek bueno, nolaiteko kolpe bat jasotzen baldin badu, bost sortu egiteken giro hori probestuta emaitza pixka bat hobetzeko, baina nik uste dut hemen zeutakoa zarago, dena da jokoan dagoena, legealdi osoa da mai gainean dagoena, eta nik uste dut dagoeneko alderdi guztiak horretara begirari ari direla, hauteskundeei begira.
1: Mm-hmm. Josu?
14: Baina nik uste dut zeutakoak ez, bueno, angertatzen ari denaz, eta benetako ondorio sozial, eta zaparte, nolabait bazka eman diola eskuinari eta eskuinmuturari Espainian euren agenda ezartzeko, ez? Nik uste dut urteak dara mazatela, ez batez ere eskuinmuturreti, baina PPK noski erosi zuen, eta horretan indar egiten ari da, migrazioaren eta segurtasunaren gaia, behin eta berriz mai gainean jartzen, eta horrek, eta zeutako honek aitzakia ezin hobea eman diete horretan indar egiteko, nolabait badakitelako agenda eta nolabait herritarrek begiako dituzten neinean eurek irabasteko gehiago dutela Espainiako gobernuak, baino ez egoera zein den ikusita, ez. Hortik aurrera nik Ikerrekin ados nago, ez, uste dut Espainiako gorteetan alderdi guztiak begira daudela ea Sánchezek noiz erabakiko ote duen hauteskunde deia egitea, ez. Atzera begiratzen, bueno, batzuek adira, ez, martxoan izan daitekeela esan, ez, atzera begiratzen badugu, ez, duela lau urte jasotakora, bueno, ia lau urte, udal eta foru hauteskundeen biharamuna aprobetxatu zuen deialdi hori egiteko, nik uste dut, bueno, orain argi dago ez dela horretarako momentu egokia segurazki Sánchezentzat, nolabait, ba, bueno, ba, gobernuaren jarduna ez baian dagoelako, ez, ba, nik uste dut zain dagoelan, momentua proposa noiz iritsi daiteken, ez, bueno, bere kalkuluak egiten ariko da, noiz izan daiteken egokiena, bueno, itxura dago bera aurkeztuko dela, ez, atzo mandako elkarrezketan ala adierazi zuen beintzat hori mantzuen aditzera eta ikusi beharko da, ez? Zer gertatuko den. Aurrekontuen inguruko negoziazioa dator orain, ikusten dut, bueno, ez duela horrek biderik egingo edo itxura guztia du ez duela biderik egingo eta bueno, hori nolabait baitaren mugarri bat izan daiteke, ba ja da, ez? Itxura ematen ari den legealdi hori, bueno, bere amaiera prozesuan hasteko.
1: Mm-hmm. Atzoko elkarrizketa horretan ere zehaztu zuen baten batek 56 alditan aipatu omen zuela Pedro Sánchezek ultra eskuina, eta ez dakit zer gertatzen da horre batzuetan zentzu metaforikoan aipatuta zer litzateke kontua, oraingo egoeran lokatza horre belaunetara heltzen dela edota ultra eskuinarekin lokatza eztarriraino litekeela, agian hori da une honetako gakoen ezberdintasuna?
13: Bueno, ikusten dute Sánchezek karta hori jokatzeko asmoa duela. Duela aurreko legealdian, aurreko hauteskundeetan balio izan zion, eta PP eta Voxek erkidegotan egindako akordioak probestu zituela hauteskundeak ditu, eta ametsa uste baino behagoak erdiesteko, baina ikusten dute horrek ere bilbide mugatua daukala. Uste dute Estatu Espainolean dagoeneko Euskal Herrian ez bezala, ultra eskumak edo eskumuturraren mehatxu horrek eragin txikiagoa daukala, dagoeneko bosari dela parametro saltuetan kokatzen, eta gainera asioarteko maiako olatuak lagundu egiten diola, eta dakize punturaino karta hori, karta irabazlea izan daitekeen hauteskunde batzuetan estatu maian, ez? Edo bentsat, agian, bueno, jende bate mobilizatu ezaken, baina ez behar beste, ez? Edo ondolaren ikuste dut, noiz aukerarik izan nahi baldin badu hauteskundeak irabazteko da behintzat gobernuan jarraitzeko asko ze propositibo izan beharko lukeela Pedro Sánchez. Bere arazoa ez da horren beste ideologikoa edo jendeak bat atorrenik PP-ek edo Vox-ek esaten dutenarekin, nez eta migrazioaren kontua mai gainean egon, baizik eta jendearen bizi baldintzak nahiko estua diela eta jendeak ere hori igertzen duela. Erose almena asko jitsi da, inflazioak ere bai gora egin duelako azken urteetan, etxe bizitza eskuratzeko arazoa oso ondia da estatu osoan, eta horrek sekulako eragina dauka ikusi jende askoren percepzioan, eta nahiz eta datu makroekonomikoak uste baino beagoak izaten ari zezkion estatu espainolari, ikuspegi mikroekonomiko horrek sekulako garantxe izango duela horren gotu eskundeetan, eta horrek hor Sánchezen gobernuak eta zehazki Sánchezen alderdiak eta are gehiago berezkarrean dauden alderdiek askoz propositiboak izan beharko lirateke. Nik uste dute benetan aldaketa estrukturala mai gainean jarri beharko lituzketela, benetan eskumaren olde horri aurre egin nahi bali badiote. Eskumuturraren karta horrek ibilbide bate izan zuen, arrakasta izan zuen, baina dakize punturaino gaur egun hori errepika daiteke.
1: Mm-hmm.
14: Bainik hor, ados nago ez ikerra ipatzen ari denakin, hau da ez, duela lau urteko azken udal eta foru hauteskundeen ostean egindako deialdi hartan oso argi ikusi zen, nolabait, bueno, azken urteetan, ez, eta bideratzen ari da Espainiako politika gintzen nolabait, erreakzioa demokraziaren aurka edo alako, ez, dikotomia batean, eta noski horrek balio izan zuen, ez, bere garaian, Sánchezek gobernuan jarraiz ezan, ez, kontua da, lau urte, hiru urte eta piko igaro dira, eta zer ekarri du, ez? Gobernuan mantentze horrek, ez? Nik uste dut ikerrek aipatzen duen hori. Hau da, zer onura ekarri dizki herritarrei, herritarren egunerokoari, gobernu hori mantentzeak, ez? Eta erreakzio horri bidea isteak. Claro, ez bai izkiozu konponbideak ematen, guain dela lau urte, zehir urte piku funtzionatu zuen horrek, berriz funtzionatzen nahi balin baduzu proposamenak behar dira, ez, eta hau da, benetako demokrazia hori defendatzen duzula adierazteko nolabait, erabaki demokratiko eta sozialak hartu beharra daukazu, ez, nik uste dut batetik, ez, EH Bilduk eta edo Kataluniatik eta jartzen ari da mai gainean, ez, nolabait plurinazionaltasunaren auzia, ez, hau da, nolabait estatua demokratizatzea nazio auziari erantzuteko, eta beste hanka noski hor dago, ez, eta segurazki Espainian askoz garrantzi handiagoa da, ez, demokratizatzea herritarren eguneroko bizitza hori nolabaiteko onbideratzeko eta datu makroekonomikoak onak badira ere mikroekonomiko horiek eta egunerokotasun horrek ere ez etxe bizitza arloan, enplegu arloan nolabait konponbideak emango dituela, ez? Duela lau urte funtzionatu zuen erreakzioari aurre egite hutsak baina karo, bizitza oso ezin da, ez, karta horrekin jokatu, ez, eta beste erantzun batzuk eman behar dira.
1: Ba, segunduak besterik ez, goizeko 9:20 izateko, hauteskunde eta aurreikuspen politikoak albo batera utziko ditugu, izan ere, segurtasuna bada, azken hilabetetan aipatu den kontuetako bat. Nolako segurtasun mailan bizi garen galdegiten dute askok. Beste batzuek, ea segurtasuna bera zerrote den. Heldu den astelenean, segurtasun publikoa eta poliziagintzaren erronkak aztergai dituen udako eskola ireki antolatu du Telesforo Montzon Labek, bertako hizlarietako bat. Izango da, Aitzolosa, Ondarrako udaltzainburua, egunon. Zazki, 21. mendeko, Euskal Herrirako udal polizia eredua mai inguruan parteka hartuko duzu, eta jakin nahi dugu, ea zer aurre ikusten duzun, alorroni dagokionez, nolakoa izan beharko luke etorkizuneko edo gaur egungo ere udaltzain ereduak?
15: Ez da erronka makala, aurrean daukaguna, eta egun, ba, gaur egungo debate horretan dago. Nik uste dut batez ere polizia eredua hitz egiterakoan segurtasun eredua hitz egin behar dugula, ez. Eta hortik datorrelako ondorio bat delako polizia eredua segurtasun eredu zehatz baten ondorioa delako. Nik ulertzen dut segurtasun eredua poliedro, ez? Itxura duen figura baten figura bat hartzen dizkiot, ez. Eta polizia soilik erpinero aurpegi bada poliedro horretan. Badituelako beste hainbat aurpegi polizia bezain edo garrantzituagoak direnak kasu honetan. Eta adibidez da hirigintza, da osasungintza, da ongizatea, guzti horiek osatzen dute segurtasun sistema bat, segurtasun eredu bat, eta ondoren ba polizia ereduaz hitz egin beharko genuke. Nik uste dut soilik polizia ereduaz hitz egitea akatza dela. Falta zaiguna da Euskal Herrian, ego Euskal Herrian, falta zaiguna da segurtasun eredu propioa markatzea, da ondoren hortik polizia eredutaz hitz egitea ere. Egia da, niri tokaku zaidala kasu horretan da. Udalerrietako udaltzainetaz hitz egitea eta segurtasun ereduaz, baina hortik ere, eta ni beti irudikatzen dudalako errepublika txikietatik errepublika handira sortzea joan behar hori. Eta horretan ere segurtasun eredu txikiak sortu behar ditugu udalerrietan. Eta badabizor Ondarrun hori sortu nahian, hori eratu nahian, ez. Horretan ari garelako, ikusten dugulako, ba, ongizatea beharrezkoa dela, osasungintza beharrezkoa dela, eta kasuan, gure kasuan adibidez, dugune arazorik handiena, edo segurtasun falta, edo delituetaz hitz egiten dugunean, badaudalo kasuistika bat, eta dalako buruko gaitzak eta drogomenpekotasuna. Hori konpondu ezean, soilik poliziak hori ekidituko duelakoan, hori akatz izugarria da, eta eragiten du, bai polizia ereduan bertan, eta bai segurtasun ereduan ere.
1: 2023. urtean bat egin zenuten, Lea Artibain, udaltzengo eredu komunitario bat lantzeko, jakin edugu, nolako dau eta zertan bereizi daiteke?
15: Bai, ba, begira, izan aurretik, Elorrion egin genuen, EH Bilduko hainbat autetzi bildu ziren, eta bazegoeren hori egiteko, nola egiteko aukera, ero, aukera leio bat zabaldu zen. Ideia aurreratu xamar zegoen, baina bertigoak jota edo bere horretan gelditu zen. Eta hogeitiruan bai egia da, EAJ-ko alkate batek deitu zidan, eta Markinako alkateak une horretan, eta esan zidan, beraien arkauteko, nolabaiteko esperientzia, ezen ela izan oso gokia, eta guztion artean posible zen, edo marko juridikorik bazegoen, aman komunean egiteko, Leartibaiko hiru udalerrion artean egiteko prozesu aman komunatu bat. Zanion baietz, bagenkoela, gainera bagabilela horretan ez, eta marko juridiko hori definitua genuela, eta prozesua egitea posible zela. Eta hortik abiatu ginen. Esan eta nahiko zuzena izan oi naiz nire iritzietan eta aprobetxatuko dut esperientzia oso gogorra izan dela. Bai pertsonalki eta bai eta ez dugulako gauza da ez jasotea laguntzarik, baina oztopo ugari bilatu ditugu bide horretan, ez? Eta nik uste dut hartu dutenak kompetentzia bezala, ba, uste dut, hiru udalerri, zeinetan 20.000 biztanlez ditugun batzen, zeinetan ziurrenik askorek ez dakite Hondarru Bizkaia da Gipuzkoan kokatzen den, ez garela kompetentzia, baina nik uste dut, bai izan duela, pentsatze horrek, badagoela alternatiba bat, ez? Betikoari nolabait badagoela alternatiba bat kezka sortu duela gure batzuetan.
1: Eta hain zuzen propioki Hondarroaren kasuan bertako udaltzain batek nolako bereizgarriak izan beharko lituzke, zer da zuk balioan jartzen duzuna?
15: Bai, nik badago figura bat eta agian gaur egun denostatua edo oso ez dagoela ondo ikusita udaltzainen kolektibo barruan da aguazila, ez? Nik uste dut aguaziaren figura jakinda, ez? Baditugula eskumenak egiten ditugun lanak badirela udaltzainan gaur egunean badirela, ez? Askotariko lanak egiten dituguna, baina aguaziaren figura bere horretan ez galtzear dago. Eta nik berreskuratu nahi dut aguaziaren figura hori. Eta hori gaina edatu beharko litzateke, nik uste dut beste polizia batzuetara. Baita ez, urbiltasun hori, apaltasun hori, zerbitzurako, lan publikorako zerbitzurako grina hori ez. Eta hori izan behar du. Bat, eta bigarrena euskera. Herri euskaldun batean bizi gara, eta gure egunerako komunikazioareko euskera menperatzea, ez hoiek izatea hizkuntza eskakizun zehatz bat, menperatzea oso beharrezkoa da. Baina aguaziaren figura hori, uste dut oso garrantzitsua dela.
1: Propioki galdetu nahi nizun, denboraren poderioz ere ikusi ahal izan dela, horre pertsona hauen uniformetan izen ezberdinak, gauzain, aguazil, aipatzen zenuen bezala, udaltzain, edo gaur egun leku batzuetan polizia huts bera, esango zenuke, egon denikan zentzu honetan eraldaketaren bat eta horre ikus daitekela, ba horre profesional honekiko ba urruntasun bat edo bestelako formalizazio bat, ez zentzu militarrean, baina holako zurruntasun bat alako estamentu hauek daukatena.
15: Bai. Hor gertatu dena da, bateratze prozesu bat dago, nik askotan hitz egin izan dut, badakit, eta da minionizazio prozesu batean ari garela momentu honetan, ez? Eta da batzuek euskal polizia hitza erabiltzen dute, ni gehiago minionizazio prozesu bat uste dute, ez? Eta da goiazela guztiok eredu zehatz batera, uniformizazio batera, orokorrean, ez bakarrik jantziari dagokion, ez? Eta horretan zehazki joan da baita ikuspegi edo itxura militar horretarako joan da momentu honetan. Eta nabaria da. Diseinua bera ez da gauza neutro bat, ez? Olako arropa edo olako uniformizazio egiten denean, badu bere konnotazioak, eta horrekin lortu nahi duzuna da eredu zehatz batera zuzentzea polizia. Eta ala da. Egia da, gainera, ez gara lagazta kapaz izan, udaltzaingoa, ertzaintzarekin gertatzen da, inok ez dio deitzen polizia autonomikoa. Ez, guztiak ertzaintza, baina hori ere bateratzeko gai ez gara izan, eta orain, ikusten da polizia, polizia lokal, udaltzaingoa soilik herri batzuetan, gutxitan gelditzen gara, soilik udaltzaingoa daramagunak, gehienak udaltzaingoa polizia daramate, eta bai ibilgailuetan eta bai jantzietan hortan. Eta honek badu bere zera, badu zergatia.
1: Horre ere, zehazki, gogoan daukat aurretiaz udalerri bateko udaltzengoaren ardura zuen zinegotzi alkarrizketatu genuela hemen, eta ipatu zigun, badela ere pertsona profil bat akzioa nahi duena bere egunerokotasunean, eta askotan gertatu izan zaiela ere, ba, ertzain bihurtzeko bide horretan, ba, behin-behineko postuetan eta udaltzain postuetan ibili izan direla lanean, eta horren bueltan ere duten arazo bat ere badela, horre lanpostuetako rotazio handia izaten dutela, ezakit zuei Ondarroan alakori gertatu izan zaizue?
15: Ez dugu, momentu honetan ez dugu arazo hori, ez dugu peiratu arazo hori. Batez ere, bagenikielako eta egin genuen ez, ope hori ateratzeko unean, bagenekien dagoen arrobia, ez, Bilbo metropolitano ingurukoz badauela, ez? Eta ez genuela arrobi propiorik, hau da, aguaziaren figura, ez? Ontzat, osea, itxuratzen duen gazte arrobi hori falta zitzaigula. Lehen dabizi egin genuena zan behin-behineko udaltzainak lanpoltzak sortu, ez? Arrobi hori sortu. Emaitza oso ona izan zen, inguruko jendea eman zuen izena eta oso gustura gelditu ginen egin genuen horrekin. Arazoa izan genuen barne saiarekin, gure egiterakoan gure lan poltze hori, egun lege moldaketaren ondorioz behin-behineko horiek arkauten izan behar dute ikastaroa, bueno, da ikastaroa ditzea, gehiek izango da agian, dira, bueno, PDF-en ematen dizkiote horri alde batzuk ikasi azterketa batekin, eta gero uste dut lau bostegunetarako joaten direla bertara. Eta, bueno, ikastaro hori nahitaezkoa da. Gaur egun, gero, beraien kredentzialak izateko, eta, bueno, juridikoki, babestuak egoteko, arazo baten aurrean. Ze gertatzen da, zigutela maten ikastaro hori ez. Azkenean, hori, administrazio epaitegira jo behar izan dugu, bi aldiz jo behar izan dugu, eta egun badaukagu, bueno, egin dute aurki ere ikastaro bat, ez? Eta hau ohiko dinamika izan dugu, ez? Auzitegi administratibora jo beharra oinarrizko eskubideak direnak, gure eskumenak direnak, ez dugu eskatzen besterik. Udalerriak bere funtzionarioak hautatzeko eskumen osoa dauka, 85eko oinarrizko udalerrien legeak horrela esaten duelako, ez besterik, ez dugu eskatzen besterik. Gureak diren eskumenak jarraitzea izaten gureak, ez dugu besterik eskatzen. Eta horretan lanpoltza egin ondoren egin genuen OPEA, eta emaitza guretzako niretzat esan da oso ona. Bai.
1: Horre, aipatu duzulen, Markin Hasemengo kasuarekin, horre, Arkauten ez zutela esperientzia gokia izan, horre ere, pasaden urtean ere aipaturiko kontua izan zen, hor, Arkautera joan beharreko derri hortasun hori, horre, prentxan ere ikusi izan dut, irakurri dut, zuk aipatu omen zenuela, akreditazioaren bai jasotzeko arazoak ere izan dituzuela, eta horre, zein egon behar izan duzuela, zer gertatzen da Arkauterekin?
15: Hor daude bi, bada segurtasun koordinazioa eta bestea da Arkaute, ez? Batzuetan batera aritu dira eta beste batzuetan, bueno, bakoitzak bere papera jokatu du kasu honetan. Koordinaziotik bai izan ditugu arazoak, dada kredentzialen inguruan, eta beste aldetik ikastaroa ezigutelako emoten Arkautek lanpoltzakoei zegokion ikastaroa. Eta horretan gainera, segurtasun koordinaziotik bidaltzen ziguten maitasun mezutxuak ere bidaltzen ziguten, esan ez, prebarikazio kasuak egon zitekela, kasu hoietan, egindako izendapenak ezirenela legezkoak, eta abar, ez? Eguneroko jaso duguna da, hau da, erakutsi nahi izan dela da bide bakarra dagoela, ez? Heltzeko helmuga zehatz horretara. Da, guk esaten duguna da, ez, agian guk beste helmuga bat baten bila gabiltzala, ez? Guk esaten duguna da, badaudela beste eredu batzuk, usteko egiten gure eredua. Guk esaten duguna da, gure eskumenak betetzea besterik ez dugula eskatzen. Eta guzteko, eta agian, zebai falta da, agian falta dena da, orokorrean da, nazio itun bat, segurtasunare dagokionez, baina hori egon ezean, eta gure eredu propioa eratzeko aukera eskatzen dugu, besterik ez. Xumeki.
1: Horre, ikastaroi dagokionez jakin nahi dugu, Arkautera joaten baldin bada pertsona bat, nolako kontuak ikasten ditu? Zeintzu dira hor kurrikulumean sartzen diran kontuak?
15: Lehen da bizi, da, badakit hau ere, foro batzuetan ez dala atzegin izango, baina ni beti izaten dut, akademiatik eskola izatera pasa behar dela. Akademia hitzak berak, badauka nola baiteko konotazioa. Eta hitzak ez dira neutroak bere horretan. Bai. Momentu honetan, ikusten dut, garaia dela eskola izatera bihurtzea, akademiatik. Hortik, ikasgai batzuk, beharrezkoak direnak, eta badare psikologia ematen da, badara soziologia ere ematen da, baina nik uste dut orokorrean pedagogiako nola baiteko hori buelta bat eman behar zaiola, eta badirela ikasgai batzuk agian irakasleak utze egiten dutenak, eta beste batzuetan gaitegia bera aldatu beharko litzatekenak.
1: Ze ikasgai zaztu dezakezu aprobat?
15: Teknikari, bai. Polizia teknikari dagokionak adibidez. Baina nik uste dut hortan ere, eta badakigula, da zintzoak izan behar gara. Zerbitzu eginkizunetan egonda jendea urteetan, eta hori ere moldatu behar da, eta zergatik egonda jende hori zerbitzu eginkizunetan ere hori aztertu beharko litzateke. Eta askotan nik uste dut hori, akademia, egungo akademia hori, erabateko eraldaketa eman behar zaiola, eskola bihurtu behar dela, eta agian guztion artean zehaztu behar direla gaitegi horiek. Zezan behar dut, momentu honetan, askotan, erakunde autonomo bada Arkaute, bai? Eta udalerria bere horretan tokiko eta autetziz eginako erakunde, tokiko erakunde bada. Ez dut erantzuten eskaerei, esaterako adibidez, ez. Eta alkate bate bidaliteko eskaerei ez diot erantzuten. Eta hori eraldatu behar da. Bere horretan, uste dudalako, nolaiteko botere faktiko bat bihurtu direla. Eta hori erakunde autonomo bat ezin daiteke egone tokiko erakunde baten gainetik.
1: Azkenik ere, berriki ere izan diren bestelako jazoerak tarteko, sindikatu hainbaten aldarrikapena ere bada, udaltzainak pistola eraman behar duela. Zer uste duzu ez tabaida oniburuz?
15: Nik uste dut, azkenengoko, bitarteko ez hitz egitera, azkenengoko, bueno, ez, elmugaren heldua aurretiko parada dela. Momentu honetan, eta hori ere da, nik uste dut, autonomia, herriaren autonomiari, eta ez, autetzien, eta orokorren herriaren autonomiari kaltetarako doala. Nik uste dut, lehen da bizi udaltzaingoa asimetrikoa da. Ez da berdina Bilboko udaltzaingoa, ez? Edo eta Ondarru, edo eta beste herrialde herri bateko udaltzaingoa. Erabat asimetrikoa gara. Bigarrena, nik uste dut momentu honetan, eta ala, lau aizetara zabaltzen denean, herrialde seguru batean bizi garela, eta ala da, kasuan kasuko, baina gainera nolabait gertakari oso latzak gertatzen direnean, ezoikoak bezala hartzen ditugu, eta bueno, ez edapen oso handi izaten dute, ezoikoak direlako gertakari hauek, Azpeitikoa kasu, baina ezoikoak dira, eta nik ez dut uste momentu honetan pistolen beharrik dagoenek. Eta ala egon ezkero, nik uste dut udalerri bakoitzak erabaki hori hartu beharko lukela. Zer gertatzen da? Aresek 2012 urtean, ba, nola baiteko eta hor autonomia galdu genuen, lege Aresen lege horren ondorioz, eta minionizazio prozesu batean hasi ginen. Mm-hmm. Eta momentu honetan, ba, bai, badauka Eusko Jaurlaritzak dekretu bidez ezartzea ze bitarteko behar duen Ondarroko udaltzaingoak.
1: Eta kontrako aldetikan zergaitikan uste da pistola baten behar hori?
15: Nik uste dut dinamika horretan sartu garelako. Uh-huh. Soilik. Dinamika horretan sartu garelako. Baina zer eragin izan du estatu batuetan? Ez? Golkoko gerren ondorion erabaki bat hartzen du estatu batuetako kongresuak eta maten dizkie udaltzainei, udaltzainetan oinarritzen da estatu batuetako segurtasuna eta gerrako armak erabiltzeko aukera ematen dizkiete udaltzainei. Sobekuntza onda. Eta gerrako armak dituzte eta baita blindatuak ibilgailuak. Kriminologiari dagokionez inolako eraginik izan du. Fentaniloan eta fentaniloaren menpe dauenetan inolako eraginik izan du. Ez du inolako eraginik izan. Armatze horrek soilik emango du irtenbidea egungo daukagun egoerari. 80. hamarkadan heroinak gogor jo zuenean Euskal Herria Ondarru kasu eta egunerokoak zirenean lapurretak radiokasetak gaur egun ez dituko, baina radiokasete hoien lapurretak polizia gehiago jartzeak, armatzeak eragina izango zuken. Armatu zituzten Ondarroko udaltzainak garaio hoietan eragina, zer izan zuen eragina? Ba, eragina izan zuen desagertu zenean heroina Ondarroko kaleetatik. Hori izan zen benetako. Eta horretan jarduteak eragiten du benetako segurtasuna. Baina ez dakit, PISA informea aurkeztu berri da, eta inork ez du sindikatu profesional hauek ez dute esate, milaka eta milaka irakasle hartu behar direnik. Ez dakit. Denok esaten dugu hori baino kompleksuagoa dela hezkuntzaren sistema. Hori baino kompleksuagoa da segurtasunaren sistema hori.
1: Ba, segurazki, hauek eta bestelakoak aipatuko dituzue, elduden astelenean. Aitzolosa, Ondarroako udaltzain burua, mila esker goizonetan gurera gerturatzeatik.
15: Eskerrik asko zuri.

0: Aipatuko dugu pikin bat ere elkarrizketan esandakoak Iker Bizkarguenaga eta Josu Alberdiren laguntzaz. Kontu eztabaidatua badelako segurtasuna gure herri honetan. Amaitu dugu pistolei buruz hitz egiten eta bada eztabaida eragiten duen kontu bat herritarren artean eta sutxuki defendaitzen dutenak aukera hori bera, baina bueno, Aitzolosak azaldu digu bestelako aukerak ere badaudela, aipatu digu ere Arkauterekin izandako gorabehera guzti horiek eta hor hitz batzuk hautatuta horre esan duen kontuetako bat ere bada, badirudiela, bide bakarra dela helmugara heltzeko, baina bera galde egiten zuen, akaso beste helmuga batzuk ere badaudela. Ez dakit, zein presio izan duzu, Josu?
1: Bai, bueno, ni tokatu izan zait, ez, Aitzolekin ere hitz egitea, gai hauen inguruan, ez medilkarrezketa egin dizkiot, eta nik uste dut, bueno, Ondarruko kasua, ez, agian, bueno, polizia eredu alternatibo horren, bueno, ez, aitzindarietako dela Euskal Herrian azken urte hauetan, ez, eta lan egiten ari dela bide horretan. Nik izango nuke, bueno, Eusko Jaurlaritzak, ez, segurtasun sailak, bueno, azkenengo hilabetetan eta azkenengo urtean, bueno, segurtasun foroarekin, ez, hainbat bilera egin ditu, prozesu oso bat egin du eta orain urrengo pausoa da Eusko Jaurlaritzaren segurtasun sailaren segurtasun planaren berri ematea eta segurtasun plan hori bideratzea, ez? Datozen aste hilabetetan, ez? Nolabait egin beharko litzakeen eztabaida bada parlamentuan ere, ez? Eta eztabaida horri begira, nik uste dut, ez? Oso modu agerikoan, ez? Ari direla bultzatzen alde batetik sindikatu polizialak esaterako, ez? Eta baita ere eskuimuturreko alderdiak ere, ez? Eta eztabaida horretan, ez? Behin eta berriz jartzen dela mai gainean, ez, alde hortatik, ba, bueno, aipatu duzu elkarrizketan, ez, pistolen erabilera bera, baina baita ere, agente kopurua areagotu behar izatea, kalean agente gehiago esartzea, segurtasun neurri, ez, nolabait erreaktibo esartzea, eta nolabait bideratu nahi da, ez, segurtasun eredu, polizia eredu hori, kale segurtasuneko zenbait auzitara, ez da? Eta nik uste dut, bestaldetik, bueno, ez, bueno, Ondarroko kasua bezala, baina baita ere, ez, hainbat udalerritan martxan jartzen ari dira azkenengo urte hauetan alako prozesuak, bueno, behintzat udaltzaingoek beste nolabait eredu baterantz egin dezaten, ez? Eta segurtasun eredua bera beste modu batean planteatu dadin, ezta? Eztabaida hori ematera doa, parlamentuan emango da, ikusiko dugu, ez, Jaurlaritzak nola bideratu nahi duen eztabaida, segurtasun sailak zer egin nahi duen, non egin nahi duen indar, ez, horrek garrantzi handia izango du, ez, bueno, azkenengo urte hauetan desente itzein dugu, ez, polizia ereduaz eztabaidatu beharraz, legealdi hasieran Zupiria berak esan zuen, horretarako prest zegoela, ikusiko dugu, ez, gainera berriz dio lehen aipatu dugun kontuan, ez, hauteskundeak mai gainean ditugun une batean, bueno, eskuina segurtasun auziaz indar egiten ari den une batean, zenbateraino, ba, alako ereduek, ez, kontrapisu egin dezaketen, eta benetan eztabaida hori, nolabait berbideratu dezaketen, ez, beste modu batean.
0: Iker?
2: Bai, oso elkarrizketa interesgarria da izan da, eta nik uste dut gako batzuk mai gainean jarri direla, lehenik eta behin erroetara jotzearen, nik uste dut polizia eredua segurtasun publiko ereduak markatzen duela, ez, alegia. Segurtasun publikoa zer den erabakitzen denean, eta zer garrantzia ematen zaionean, orduan erabaki behar dela polizia eredua zein den, ez, zin dugu aztu oso neurri handi batean egiten diren delituek harreman estua daukatela baldintza sozioekonomikoekin, guztiek ez, baina askok horrekin harreman estua daukate, pobreziarekin, drogomen pebetakotasunarekin, eta bar, eta nik uste dut horri erroi erantzuteak izan beharko lukela lehentasun gero ere poliziare dua finkatze erakoan, ez? Nik uste dut mai gainean dagoen eztabaida dela, eta gero baita ere, eta elkarrizketan aipatu egin da, bokazioa, ez? Nik uste dut polizien bokazioak izan beharko lukeela herriari eta herritarrei zerbitzu ematea, eta aldiz, uste dut, ez hemen bakarri, baina oro har munduan ere bai, poliziak historikoki beste funtzio bat izan duela, eta izan dela sistemari, unean-unean, indarrean egon den sistemaren defentsa, bueno, paper hori jokatzea, ez? Nik uste dut, bokazio hori aldatzen denean, eta aldatzeak ezinbesteko garrantzia izango lukeela, alegia herritarrei zerbitzu emateak, horrek erabat aletuko lukela polizia eredua, baina jakin beharko dugu baita ere gaur egun polizia izateko erabaki hartzen dutenek, polizia edo udaltzain hartzeko erabaki hartzen duten gazteek zer daukaten buruan eta zer buru daukaten. Hau da, herriari eta herritarrei zerbitzatzea, bukazio horrekin hartzen duten erabakia, edo aldi, ba, beste interes batzuk ere bultzatuta hartzen duten erabakia. Agian gazte askok, ba, bueno, noraiteko segurtasun laboralak erdi estearen erabakitzen dute polizian sartzea, eta beste kasu batzutan, ba, ideologikoki ere bai, bueno, eskuin muturrerako lerrotasun horrek bultzatzen dituen, ba, armak izan ditzakeen, ba, ogibide bat hartzera, eta nik uste dut tamales, azken kasu direla nagusitzen direnak, alegia jendea dela polizian sartzen herritarrei babesa edo zerbitzua ematearen, egongo dira kasuak, are gehiago udaltzangoetan, baina bero beste polizia esparruetan eta korpuze handiagoetan, ba, beste horiek nagusitzen direla, eta horrek eragin handia dauka, bai, polizien osaketan, eta baita ere polizien inguruko sindikatu eta horien guztien, ba, izaera ideologikoan, eta nik uste dut horrek era bat baldintzatzen duela herri honetan behintzat daukagun polizia eredua.
0: Bixi-bixi ere, aipatze gustatuko litzaidak elkarrizketan hainbatetan atera den elementua badela Arkauteko Akademia, eta zehazki, osaren hitzak izan dira, botere faktiko. Hor gogoan du oraindik Mirendo Baranen dimisioa, izan diren albiste ezberdinak, ezakit hor jotzen duzue, badela zerbait, bada albistea hor akademia horretan?
1: Nik uste dut, agerian geratu izan dela, azkenen gole aldi honetan, ez, aipatu duzu Mirendo Baranen kasua, eta ez dakitez, edo akademiak berak duen funtzionatzeko moduagatik, edo nolabait aipatu dezakegu ez polizia bertan, ez, dauden, bueno, ba, hildo ideologiko zehatz batzuk presio egiteko duten gaitasunagatik, bueno, akademia hori bide bat hartu duela, ez, eta bide horri alternatibak bilatzeko lan egin behar dela, segurazki, ez, ze nik uste dut hasieratik ikusten ari garela hori, ez, nolabait, bueno, iritsi zen Zupiriaren nolabait segurtasun saia, ez, nolabait iritsi zen aldaketa hori bultzatzeko asmoz, eta zenbaitetan ikusi dugu atzera egin behar izan duela, ez, gogoratuko duzuen nolabait azterketa psikoteknikoekin ere nolabait gertatu zena, ez, eztabaida hori, gero buelta eman behar izan zion, nolabait azterketa moldatu eta afera aldatu nolabait, bueno, kontentuzteko edo ba sindikatu polizialak eta Arkauteko Akademia, ezta? Nik uste dut hor buelta ateman behar dela, ez, eta aipatu zu elkarrezketan, ez, nolabait, izan ertzaintzarako edo udaltzaingorako Arkautitik pasatzea ezinbestekoa da, ez? Kontua da, gero zer eskatzen zaien udaltzain hoiei edo ertzain hoiei, ez? Ze moldetara bideratzen diren, ez, eta horregatik Ondarroaren kasuan, baina beste zenbait udalen kasuan, ba bilatzen da, ez, nolabait oposizio propio batzuk egitean edo azterketa propio batzuk propio horiek egitean, bueno, ba, beste, ez, beste polizia eredu bat sustatze aldera, bueno, beste gauza batzuk eskatzen zaizkie, herriaren eta inguruaren jakintza, nolabait bitartekaritzaren inguruko ikastaroak edo nolabait gaiak gehiago kontrolatzea, ba, armen erabileraren ingurukoak baino, ez, nolabait, bueno, eta badirudi Arkautin beste bide bat hartu dela, eta sindikatu polizialek ere bide hori sustatzen dutela, ez, nik uste dut agerikoa dela presio egiteko gaitasun handia dutela, ez, eta beraien arteko leia horretan ere eta bueno, euren ideologia sustatze horretan ere, ba horren eraginak nabaria direla hor barruan.
0: Dagoeneko goizako 10ak 10 gutxi dira, aurrera egin beharra dugu ezinbestean, izan ere euskarazko ekoizpen zientifikoen egoera zein den jakiteko hainbat ikerketa beka abirazi dute Euskaltzaindiak eta UEUk Udako Euskal Unibertsitateak euskaraz buruturiko ikerketen beranzko joeraren atzean dauden arrazoiak aztertzea du helburu lan honek.
3: Euskarazko ekoizpen zientifikoa egoera azterketa konparatiboa eta etorkizunerako proposamenak prestigio handitzeko beka eskuratzeko proposamenak irailaren 14tik urriaren 16ra bidalialko dira eta ikertzaileek bakarrik naiz lantaldetan aurkez daitezke 6 hilabeteko tarteagrekin burutzeko. Ebazpena azkarra izango dela ohartarazi du Udako Euskal Unibertsitateko ikerketa arduradunak urriaren 23rako bekaren jasotzailea jakinaraziko baita.
0: Ba, beka honi buruz gehiago jakin nahi dugu eta horretarako gurekin da Arantza Aldezabal UEUko ikerketa arduraduna. Egunon.
4: Egunon, bai.
0: Aurtengo uda ikastaroen hasieran aipatu zenuten kezka dagoela euskarazko produkzio zientifikoaren bueltan, beka honek kezka horri erantzuten dio?
4: Bai, hori da behintzat gure asmoa. Seguraski jakingo duzue UEUk inguma datu basea eraikitzen hasi zenetik 25 urte pasa zirela lehen urtean, eta 25 urte urren hori ospatzeko edo nolabait azpimarratzeko bekadeialdi bat egin zen, eta bertan egindako azterketa ikerketaren emaitzek adierazi zuten pixka bat euskal ekoizpen horren beherakada, eta horrek kezkatuta ba horrek bultzatu gaitu aurten eta kasu honetan euskaltzaindiarekin batera pixkat azterketa ildo honi jarraipena emateko beka berri bat ateratzea, bai, mm-hmm. Kezka handia dugu, bai.
0: Mm-hmm. Eta horre, jakin nahi dugu, bekaren bitartez nolako alorrak landu nahi dira, baduzu edagoeneko, horre, beharronen inguruko hipotesiren bat, edo?
4: Bai, bueno, beka honen batez ere helburu nagusietan, pixkat islatu nahi izan dugu kezka honi nola egin nahi diogun aurre, ezta? Orduan, alde batetik aztertu nahi dugu euskarazko ekoizpen zientifikoa non argitaratzen den, batez ere zein aldizkari zientifikotan argitaratzen den, ze oso garrantzitsua da ikustea ze prestigio maila duten aldizkari hauek, ezta? Hau ez da inerresa prestigioaren gaia, behar bada ez da inerresa ulertzen, baina aldizkari zientifikoen prestigioa neurtzen da nolabait esateko impactu indize baten oinarrituta, ez da? Eta impactu indize horiek aldi berean, indize hauen balioa oinarrituta dago aipu kopuruen arauera, ez da? Edo zenbat eta aipu gehiago egin, impactu indize hori igo egiten da, eta beraz aldizkariaren prestigio ere handitu egiten da, ez da? Zer gertatzen da euskara bezalako hizkuntza minoritario baten? Potentzialki euskal hiztunak eta gai jakin batetan adituak direnen aipu kopurua oso mugatua da, beraz era horretan ebaluatzen bada aldizkari baten prestigioa, ezinezkoa izango da inoiz euskal aldizkari zientifikoak prestigio handikoak izatea. Ezta, ordun hor badago kezka bat, eta helburu bada ikuste aldizkari hoiek zeintzuk diren eta nola neurtzen den euren prestigioa, bai? Hori lotuta batez ere euskarazko ekoizpen zientifikoari ingo zaion aitortzarekin, eta nolabait esateko zein izango den gakoa edo etorkizun bati begira ze estrategia landu behar dugu euskal ikerlari gazte zein helduek euskaraz ekoiztu nahi izateko, ez? Pixkat guztia lotuta dago ikerketa ebolatzen den sistemarekin. Mm-hmm. Eta sistema hori aztertu nahi dugu, eta sistema horri nolabait edo sistema horrek jartzen dizkigun muga horiek gainditzen lagunduko diguten estrategia edo aukerak identifikatu. Hori da benetan bilatzen duguna diru laguntza honekin, bai.
0: Mm-hmm. Nazioartean bada alako alorren bat jorratu den beste ikerketarik?
4: Bai, batez ere hizkuntza minoritarioak dituzten herrialdeetan kezka hau orokorra da. Eta beste gainera azpimarratu nahiko nuke, gaur egun behintzat bikaintasun bezala definitzen den ikerketa egin nahi bada, eskatzen da eta sustatzen da batez ere ingelesez idaztea, ez? Ingelesez ekoiztea, gainera alik eta epe laburrenean, bai? Orduan, zoramen honetan, ez da bakarrila hizkuntza minoritarioek dugula arazo hori, gure hizkuntzan argitaratze hori gainberan doan, abaizik beste hainbat hizkuntzetan ere gainbera hori ikusten ari da, ez? Eta beraz, azken finean izango litzateke edo beste eredu batzuk lantzen ari dira, pixka bat ingelesaren nagusitasun hori, ez, nola gainditu aztertzeko. Eta bueno, eredu desberdinak aztertu nahi ditugu eta ikusi nahi dugu nola gainditu daiteken hau, bai? Mm-hmm.
0: Jakin nahi dugu ere, bai, azkenik funtzionamendua nolakoa izango den, beka eskaera egiteko zerbait aurkeztu behar da, proiekturen bat aurkeztu behar da, eta jaso ostean nola funtzionatuko duenek?
4: Bai, normalean, deialditan izaten den bezala, epe bat irekitzen da, epe horretan eskatzaileek ba, inprimaki formalizatu batzuk bete behar dituzte, batez ere ongi azaltzeko beraien proposamena zertan oinarritzen den, zein metodologia erabiliko den, xehetasun guzti horiek ongi aurkezteko, eta gainera norbanakoak edo lantalde batek aurkez dezake memoria hori, proiektu hori, eta inprimaki formalizatu horietan hainbat azpiatal bete beharko dituzte. Ez da, zergatik, bagero badagoelako ebaluazio batzorde bat, ebaluazio batzorde hori lau pertsonez osatuta egongo da, bi izango dira UEUkide eta beste bi Euskaltzaindiatik hautatuak, eta batzorde horrek nolabait irizpide batzuk ditu balorazio bat egiteko eta puntuak eta bat emateko. Ez da, orduan, irizpide horiek izaten dira askotan, ba, lanaren originaltasuna, irisgarritasuna, kalitate teknikoa, egingarritasuna, orduan, gauza guzti horiek, atal guzti hauek, baloratzeko beharrezkoa da eskatzaileek ba, memoria on bat aurkeztea, eta azpimarra egitea, ba, gero, ebaluazioan pisu handia izango duten ba, arlo hauetan. Kurrikuluna ere eskatzen da, barkatu, pixkat eskatzaileen aurreko trajektoria ere baloratzen delako, noski zenbat eta esperientzi gehiago izan horrelako azterketetan, ba, hori hobeto baloratuko delako, ez da?
0: Ba, xetasun guztia hobekin gelditzen gara, adi egongo gara, beka honek emango dituen fruitu ez, Arantzalde Zabal, UEUko ikerketa arduraduna eskerrik asko gizonetan gurean izategatik.
4: Bai, bazuei, mil esker, gobidatzeagatik.
0: Eta eskerrak baitare, goizeko amarrak gainera datuzkigu, Iker Bizkarguenaga eta Josu Elberdi, nahi duzuen arte, eskerrik asko.
1: Eskerrik asko zuei, ondo segi.
5: Naiz Irratian, zure ahots mezuaren zain gaude. Hartu mugikorra, sartu WhatsAppen, grabatu eta bidali 6 lau lau 6

0: ei alokairu turistikoa murrizteko eta etxebizitza krisia gehien kaltetutako eremuetan ohiko bizileku gisa erabiltzen ez diren higiezinak erosteko. Arabonek Europar Batasuneko zuzenbidean etxebizitzaren tentsiopeko eremua definitzen du eta hori deklaratu al izango du etxe edo pisu baten bataz besteko prezioa gutxienez 8 aldiz bada zonako per capita errenta erabilgarriaren parekoa. Proportzio hori azken hamarkadan igo bada eta hurrengo 3 urteetan tentsioa arintzea aurreikusten ez bada. Erregelamenduak bi jarduera mota soilik mugatzen uzten du, alokairu turistikoa eta ohiko bizilekurako ez den etxebizitza erostea edo erabiltzea. Teresa Rivera, Europako Batzordeko Trantsizio Garbi, Justu eta Lehiakor Baterako lehendakari orde exekutiboak adierazi du, lege honekin segurtasun juridikoa ematen ari zaiela tokiko agintariei jarduteko eta gure garaiko arazo handienetako bati heltzeko aukera emanez.
1: So to this package is an important step forward about both sides of the housing challenge, giving authorities greater legal clarity where housing stress requires difficult choices and supporting them with practical guidance to increase the supply of affordable, sustainable and resilient homes.
0: Eremua deklaratu ondoren, agintariek frogatu beharko dute jarduerak 3 urtez eragin ziola etxebizitzaren erabilgarritasuni edo prezioari. Eremu horren murrizketa mugatu beharko dute, beste aukera eraginkor eta ezain murrizzaileak baztertu beharko dituzte, eta noizean behingo alokairua eta alokairu profesionalizatua bereizi beharko dituzte. Neurriak ezingo dira 5 urtetik gorakoak izan eta aldian-aldian berreikusi beharko dira. Eta bestetik, Alemaniako Lehiaren agintaritzat ez du eragozpenik jarri Omnia Electronics arabar enpresak Azkoien Nafarraren gainean egin nahi dituen borondatezko akzioak eskuratzeko eskaintza publikoan. Omniak Espainiako Balore Merkatuaren Batzorde Nazionalari jakinarazi dio ebazpen hori, joan den uztailaren 24an konpainia Nafarraren akzio guztiek EEP hau iragarri baitzuten. Hilabete geroago, abuztuaren 24an baimen eskaera aurkeztu zen eta irailaren 4an onartu zen izapidetzeko. Erregulatzaile alemaniarrak eragiketa saiaketa hori balio oskotu behar zuen, Azkoienen negoziazioaren zati handi bat Alemanian egiten delako. Beraz, edozein kontrol aldaketa berrikusi behar zen, nagusitasun posiziorik sortzen ez zuela, edo leia desitxura zen ez zuela egiaztatzeko. Arabako enpresak 244 milioi euroko eskaintza aurkeztu zuen Azkoienen akzio guztiengatik, 10 euro akzioko, eta Nafarroko multinazionalaren kapitalaren 150 baino gehiago onartzearen mende egin du.
2: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
3: Errepidei dagokienez, ba, nabarmentzeko zerbait, Aitor?
0: Errepideak lasei daude, horrela jarrai dezatela.
3: Eta eguraldiaren berri ere jasoko dugu, ikerri bat luzea.
4: Atzoko kaskarraldiaren ondoren, ostegun honetan eguraldiak egonkortzera egingo du. Goizean, hodeiak eta ostarteak tartekatuko dira ipar isurian eta Araba eta Nafarroa erdialdean, erdi eta goi mailako hodei batzuk eta hodei baxu batzuk izango dira, baina ateri egongo da eta orokorrean gainera goizean zehar orduek aurrera ginela gutxitzera egingo dute. Araba eta Nafarroa hegoaldean aldiz, eguraldi eguzkitsua nagusituko da goizeko lehen ordutik hasita eta arratsalde partean naiz eta Bizkaian uneren batean hodei baxu solteren bat edo beste ikusiko den, eguraldi eguzkitsua izango da eta arratsalde ederra nagusituko da lurralde osoan. Haizeak goizean aldakor eta ahul joko du, arratsaldean ipar-ekialdetik finkatu eta orduan bizitu egingo da eta bolada zakarren bat edo beste ere utziko du Nafarroa erdi eta hegoan. Temperatura minimoek nabarmen xamar behera egingo dute eta goiza freskoa izango da, 8 eta 16 gradu bitartean errendituko dira minimoak, maximoek aldiz zertxoai bada ere gora egingo dute, ipar isurian 20 eta 23 gradu bitartean errendituko dira maximoak eta hego isurian 22 eta 27 gradu bitartean temperatura maximoetan freskoenak kantauriar isuri aldean emango dira, altuenak aldiz Erriberan.
3: Ba guzti hauek orain artean aipatu beharrekoak, eskerrik asko Aitor.
0: Gasko.
3: Eta joan aurretik ere agurtuko ditugu bigarren kafeako kideak. Goiuri ezeiza, egunon?
5: Egunon.
3: Zer moduz?
5: Osondo, hemen txe, lasai, lasai. Gaur saio potoloa daukagu, ezagitzei gertatu den, baina gure gonbidatu guztiek gaur etorri nahi zuten gurera. Gaur zerbait dakiten guk ezakiguna, baina denok gaur gure estudiora etorri nahi zuten eta bigarren kafean parte hartu nahi zuten, beraz dauzkagu gonbidatu pila bat.
3: Eta nortzuk izango dira gonbidatu guztiek?
5: Bueno, lehenengo hitz egingo dugu Maasti artean jaialdiko antolatzaileekin, ze Bizkaiko txakolinaren bueltan ba hor musika eta gastronomia eta uztartzen dituzte eta festa izango da Durangon, beraz beraiekin hitz egingo dugu ea zer kontatzen diguten. Biontoki proiektua erakutsiko digu Amaiak, berak ba bere lehen aurra izan zuenean konturatu

0: zen ezin zituela uztartu kirola eta amatasuna, eta pentsatu zuen, ba, berak sortuko zuela espazio bat, benetan, ba, bi gauza horiek elkartu, eta, bueno, autozaintzarako, eta, bueno, sortu du nolabaiteko proiektu eder bat amatasunaren hueltan, gaur kontatuko diguna, eta uste dut gainera, hiru hilabeteko umetxoarekin etorriko dela gure estudiora. Gero, Kalapie bizikleta elkartarekin itzengo dugu, Donostiko herriko bizikleta elkartarekin, kontatuko digute, antolatu dituzte, bizikletan ibiltzen ikasteko ikastaroak, eta, haizu, beti pentsatzen dugu denok dakigula eta ez da egia, beraz, gure gonbidatuei ba, hori xeluzatu nahi diogu gonbita bizikletan ibiltzen ikasteko. Mugari begira proiektua ezagutuko dugu baita ere, Aritz Ganboak aurkeztuko digu. Eta zer gehiago daukagu, bueno, garaionen ipuineguna ospatuko dute eta Itziarrek aldek kontatuko digu, bai ipuineguna zer den eta baita ere ikasturte honetarako, bueno, ba, ipuinen bueltan ze ikastaro antolatu dituzten.
1: Denetik duzu, orduan gaurkoan, akaso izango da, hor gonbiatek topa gineiko dutela hor txakolinarekin edo akaso, horregatik june dute denak.
0: Hori
1: izango da. Akaso, baina kontu ze, hiru hilabeteko hor txori ez eman tragoskarik.
0: Ez.
1: Hauekin edituko era, eskerrik asko goiuri.
0: Eskerrik asko.
1: Eta gure partetik besterik ez joateko tenori aldu zaigu, biarrere bueltan, betik orduan, ondo segi, aio?
2: Naiz Irratia.

0: Egunon guztiei eta ongi etorri bigarren kafera astera doa artearen ikastaroa. Izan ere, entzule batek atzo esan zigun nolatan ez dugun oraindik azken arte lapurretaz hitz egin.
1: Badakizue oso gustoko ditugula lapur kontu hauek, espioien pelikulatakoak bezalakoak dira. Eta egia da, ez dugula ipatu genuagen artelaren lapurreta oraindik.
2: Hain zuzen ere, Agus Renoa pintore impresionistaren museo etxeko lapurreta Kantsume herrian gertatu zen Frantzian astearte goizaldean. Bi gizonek, segurtasun neurriei ies egin eta 9 milioi euroko balioa duen 4 kuadro eraman zituzten.
1: Eta gainera artelan hoietako 2 iesaldian abandonatu egin zituzten. Hau marka.
0: Lotxagabeak.

0: Beraz jarrai dezagun artelanekin, 45 urte betetzen baitira gaur, Picassoren Gernika New Yorkeko MoMA museotik Madrilera eraman zutenetik, iragarri gabe eta sekretuan egin zuten lekualdaketa, negoziazio luzeen ostean.
1: Lau hamarkada baina gehiago New Yorkeko MoMA museoan ikusgai egon ondoren, 1981ko irailaren 9an, John Fitzgerald Kennedy nazioarteko aireportutik Madril Barajasera bidaiatu zuen mihiseak hegaldi erregular batean.
0: Hegaldia 8:27 lurreratu zen, eta ordura arte 319 bidaiariek eta eskifaiako 19 kidek ez zuten jakin upeltegian zuten merkantzia baliotsuaren berri. Lehorrean, Juan López Durán hegazkineko komandanteak megafoniaz jakinarazi zien bidaiariei honako mezua.
2: Ting tong. Hello, this is your captain speaking. Jaun Andreok ongi etorri Madrilera. Esan behar dizuet Picassoren Gernikarekin etorri zaretela.
0: Wow.

0: Egun, Madrileko Reina Sofia Museoan dago, baina Gernikara eramateko aldarrikapena hedatua dago Euskal Herrian. Hala ere, Espainiako gobernuak azken urtean behin eta berriz esan du hori ezinezkoa dela.
1: Baina hori ez da oidagarria da, uste dut. Ez dela azken saiakera izango, ikusiko dugu ze gertatzen den.
2: Tentagarria bada ere, ez gara eztabaida diplomatikoetan sartuko, gaurko gonbidatuak aurkeztuko ditugu.
1: Bai.
2: Mahasti artean jaialdia ospatuko dute asteburu honetan eta gitaragoa ezagutzeko Maider Zalduondorekin hitz egingo dugu.
1: Epa, txakolina.

0: dauka.
1: Txakolina ondo, baina goza gehiago ere baditu gozuekin elkarbanatzeko, biontoki proiektua ezagutuko dugu Amaia de Errodek sortu den espazioa kirola eta amatasuna uztartzeko.
2: Garaioneko ipuineguna eta Arabazaneko kontalitza eskolako kurtso berria sarituko gara itziarrek alderekin ere, hau bai plana ikasturte berriako,
3: Eta aste artean estreinatu zen mugari behegira saioaz ere, arituko gara Aritz Gamboa hartzaiarekin.
2: Eta Kalapie hiriko txirrindularian elkartearekin ere arituko gara. Bizikletan ibiltzen ikastaroak egiten dituzte. Agian entzuleren bat animatuko.
1: Ez dakit dena lantzeko denbora izango dugun, baina eskerrak kafea hartuta etorri garen. Lehenengo kafea esnatzeko eta bigarrena gozatzeko. Hau bazuek ongi etorri bigarren kafera.

0: zuekin, oraintxe bertan sardi bat irabazi duen Mai Gorostiaga Pozo.
1: Hello, this is the commandant. Egunon.
0: Eta zuekin oraintxe konturatu naiz oraindik ez dudala bere bigarren abizena ikasia izea, solaguren beaskoa zer gehiago.
2: Alkorta.
0: Alkorta, egunon.
2: Egunon.

0: Esan bezala ongi etorri guztioi, bigarren kaferen 1929. saioa iraiak 10 ditu, zuzenean, eta goizak 10 eta 14, eta hementxe maite dutetan bada proposamenik txatean, baina guk ere gureak zuekin elkarbanatu nahi ditugu. Maizuk preste karri duzu maite duta?
1: Bai, bat eta beste bat azken momentuan.
0: Bota biak.
1: Bueno, bigarrena. Bueno, maite dut energia politikarekin astea programa. Ongi etorri izea, eskerrik asko Juri.
2: Eskerrik asko mai.
1: Azkar, azkar. Eta, bueno, prestatuta neukana. Maite dut, begira, adibidez. Zu, hasi nintzen aztenetan aztelenela, WhatsAppeko mezu bat bidaltzen, lagun bati, eta lagun honekin aspalditikan, ez dut, neiz komunikatu edo, ez? Eta aztena izidazten, eta bapatean ikusten dut, pera, idazten dagoela. Momentu berean.
0: Konexioa.
1: Aila osa, konexioa. Etxen, txirina jotzegun, nire semeak, eskolatik dator, eta zaten dit, mai, porque ez du esaten aita, mai, erosi behar didazu estutx, eta estutx, esaterakoan nik bizkarretik, eskututan neukan estutxe bat ateratzen dut, porque jarositan neukala.
0: Wow.
1: Bueno, gure etxean itze kontzeptua daukagu horrelako sinergetako edo, eta deitzen digu, telemaitia.
0: Telemaitia.
1: Beraz, bamaite dut izugarri, telemaitia.
0: Tepolita.
2: Oso.
0: Erlojurik gabere. Hori da zure lehenengo maite duta. Eta bestea zen, ondo gaztea egia da. Biak maite duta.
1: Politia eta.
0: Energipolitia eta telemaitia zoragarri. Bida, gure gonbidatu dago hemen kanpoan, galduta, ikusi dut, aipatu dizuet nik banekiela umetxoarekin etorriko zela, eta ikusten dut emakume bat, eta aurtxo txiki bat. Beraz, ziur naiz, gure gonbidatuak bidela. Baina izea. Ekarri duzu prest maite duta?
2: Bai, ekarri dut prest eta gehitu diot bidean beste bat. Ez dut maite bat. Ez dut maite garraio publikoa azkeneko momentuan erortzen den momentua eta pixka bat goiza estresatuago hasteko egoerak sortzen dizkizuna, ez? Trena hartzekoan nintzen, trenean zainengon, baina trenak erabaki du, bueno, arazo teknikoa eta harteko ez etortzea eta berandu ere heldu naiz eta goizaldeko lehenengo estresaldita korrikaldia bota behar izan dut, beraz ez dut maite garraioaren puntualtasun momentaneo eroriko hoiek.
0: Entzula asko egongo dira esaten, ara, ni berandu iritsi naiz unibertsitatera, ni berandu iritsi naiz lanera, berandu iritsi naiz medikuarenera, bai, garraio publikoarekin borruka asko izaten ditugu, pena da.
2: Izugarri. Bizitzaren gordailua jarriko
0: nuke limoi ondo. Nire maite duta da, entzuten ari garen disko honek 10 urte egin zituela atzo. Izaroren Om diskoak 10 urte egin zuten, bere lehenengo diskoak, eta beraz esan dezakegu nolabait duela 10 urte hasi zela Izaroren ibilbidea, musikaren industrian behintzat, eta atzo berak elkarbanatu zituen argazki batzuk, eta, bueno, badakizu entzule gehienek badakiten ere laguna dela. Eta orduan, aritu ginen, beste argazki batzuen bila, eta nik non topatu nuen e-mail kontu zahar batean berak bidalitako disko honen lehenengo abestiaren bertsio zar bat. Eta ea zer iruditzen zaizun hau eta beste, agian abesti hau argitaratu nahiko nuke, bueno, ikusiko dugu horrela. Eta pentsatzea, horrela hasi zena, guain badela, euskal musika gintzen izen potolo bat, sekulako ilusio ikusi egin zidan ikusteak ibilbideak eta nola noraino iritsi den eta nolakoa izan den bidea eta ze polita atzera begira jarri eta ikustea garai hartako argazkiak, garai hartako mezuak eta ikustea gauza asko aldatu direla, baina beste asko oraindik ere bere horretan daudela eta eskerrak eta behin uste dut disko atera eta hilabete gutxietara beste euskal artista ezagun batek esan zionean nahi zuela berarekin kolaboratu hori iruditu zitzaigun bere ibilbideko gailurra. Idatzi dizu pertsona honek abesti bat egiteko elkarrekin, hau da ja gorena, ez? Hau da, ze garai horretan gure buruetan etzen sartzen bek bat betetzea, edo kursala hiru egun jarraian gabonetan betetzea, edo dana dalakoa. Iruditzen zitzaigun gorena, beste artista honek idatzi zionean, eta orduan aipatu gonoen, agian egunen batean hau normala izango da, baina ez dugu normalizatu behar, eh? Hau ez da inoiz normala izango, ze hau dena da flipante eta mendik izaro jarraitzen du izaten denak flipante. Baina ez dizuet irakurri txeateko Maite duta. Ez zer iruditzen zaizuen. Esaten digute, mentxe, Maite dituztela, hondartza nudistak. Baina bereziki, hondartza nudista batera joan eta konturatzea ez dela ezer gertatzen eta ez duzula lotxa sentitzen eta seguru zaudela. Zora garri iruditu zait Maite dut, hau?
1: Ni askotan jutzen, nahi nudistetara, horrela jaio nintzen.
0: Biluzik jaio zinen? Eta horregatik... Beti izan zara berexia zu,
1: Bai, horren omenez, beti juten nahi biluzik ondartzara. Haupa gorka, haupa zu.
0: Zora garri eruditzen zen bai, eta horrekin aurrera egingo dugu.
3: Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea.
4: Que os den por culo.

0: esan dit lagun batek. Gaur, txakolina zitze egin behar duzu ez, jarri barko duzu ardo gorri naparra eta esan diot. Bueno, ez? Bizkaiko txakolina hitz egin behar dugu, eta esan dit, bueno, baino, aizu, ardoa, azken finean, edatekoa da, eta hori jarri barko duzu, eta esan diot, ez, hola hueltan ibili gara, eta esan dit, gosaria ordainduko dizut, jartzen balin baduzu, ardo gorri naparra eta nola, gosaria ordaindu didan, ba, hau jarri behar dizuet. Baina txakolina zitze egin behar dugu?
1: Hori da, hain zuzen ere, bihartikan aurrera, asteburua sinai duenak, planedarra du Durangon, iraiaren 11-13 maasti artean ekitaldia antolatu du Bizkaiko txakolinak. Zaletuentzat, hasiberrientzat, edo txakolina ezagutu nahi duenarentzat aukera politia gero. Ekimenez eta programa zitze egiteko, telefonoz bestalde dugu, Maiter Zalduondo, Bizkaiko txakolineko kidea.
0: Ea hartzen digun.

0: urtetik ara, vale? Eta ni jarraia noa.
1: Kaixo, Maider.
0: Egunon, kaixo.
1: Egunon, zer modu zaude?
0: Oso ondo, oso ondo.
1: Oso ondo, etzaude urduri badatorrelako jaialdia?
0: Bueno, bagabiz montajiagaz, orduen, bueno, martxan zauzenian, pentsatzeko demora gitzi, badeko guzgauza nahiko buruan eta.
1: Bueno, orduan, agian entzungo dugu hor atzetik norbait zuri galdezka, mai hau nun jarri behar dut, edo argiak nun doaz, eta horrelakoak, ez da?
0: Adibidez,
2: adibidez, bai. Ondo, kaixo, Maider, ekimenaren aurkezpen txiki bat egin dugu, aipatu dugu, zaletuentzat, hasiberrientzat, txakolina ezagutu nahi duenentzat, ekimen polita dela, mahasti artean, baina azaldu guzu. Zer da mahasti artean ekimena?
0: Bueno, ba, mahasti artean indela zazpi urte sortu zan, akabun, jendia, gure mahastietara urbiltzeko, eta bertan, txakolinaren inguruko kultura eta transmititzeko, ba, gure muinetik, ez? Edo sustraietik bera, ez? Akabun oindela zazpiurtaz eginen, egon, pandemia, justaz eginen egiteko doez egiteko geundela, eta hortikona, ba, zertzo baita aldatu da mahaztia, ba, ekintzaren bat gehiago jarri dugu, eta purtu bat handitzen jungara, baina akabun hori da, txakolina ezagutu eta gure kulturaz gozatu, toki paregabe batean. Mahastietan.
2: Ze ondo, ze ondo. Egia da, aipatu duzu, zazpigarren edizioa izango da aurtengoa, Bakion, Urdaibaien, Txorierrin, Enkarterrin, Gorbeialdean eta Urdaibaien egin zenituzten aurrenekoak, eta oraingo honetan berriz Durangon antolatu duzu, Zergatik Durango?
0: Bai, bueno, ez bakarrik Durangon, Durangaldean antolatu dugu, baina Durangaldeako tokia ezberdinetan izango da. Alde batetik Etxanoko auzoan, Amorebieta Etxanoko auzoan, hor mendi puntan dagoena. Gero beste alde batetik Durangoko merkatuan ere egingo dugu, eta beste alde batetik Elorrixoko Solatzu plazan. Ordan, Durangaldeako toki ezberdinetan. Bizkaiko txakolineko ekitaldia bakagun jaiozan, izaera itinerante bategaz, ja da. Gure ideia beti izan da, Bizkaiko toki ezberdinetan murgiltzea eta jendea Bizkaia ezagutzera eramatia bebai, mahastiak ere Bizkaiko toki hainbat tokitan deko guzalako kokatuta, eta kasu honetan ba eskualde ezberdinetatik pasa ostean, ba Durangaldera etortzea ere pasan garaia.
2: Zalantzai gabe, orain Durangoko mahastiak ezagutzearekin batera, kulturaz, gastronomiaz eta naturaz gozatzeko aukera ere izango dugula, ikusi dugu programan. Aurreratuko zen iguke, pixka bat, asteburu honetarako antolatuta dituzuen ekimenak?
0: Bai, bitxu, babarikuan emarzi komedia gazaziko gara, Maria Cruzanken bakarrizketa bategaz. Bertan, ba, egun horrekotasunean eta emakumeak ere bizi ditugun hainbat eguneroko kintzen inguruan abiatuko gara. Azken finean, pues, barrezetetako arratzalde bat izango da, eta bertan nazatuko dugu Lautzakoli, Idiazabal Gazta, eta baita Etxerriaga Antalua, ekintza horren barruan. Gero zapatuen goizaldean hasiko gara yoga praktikarekin, egia esan yoga egiten hasi ginen dela urte batzuk, eta martxa hona deko aktivitate honek, ez, jarduera honek, eta bueno, ba, egunean labreun bat batean, lasaitasunean hasteko aukera emoten dozku, eh? Kasu honetan Solatzu teierian egingo dugu, bertan badago berreskuratutako teieri zahar bat, eta horre egingo dugu yoga praktika, ostean teieria ere bizitatuko dugu, eta gero, ba, kasu honetan bostako linda estatuko dira, eta saltzan katerinan, bebai, pintxo ezberdinak. Saltzan Katerinare Durangon kokatuta dago, eta eurekin batera, ba, diseinatu dugu menutxo bat, uztarketa menutxo bat, postako ezberdinak, ezagutarazteko bai aktivitate honet. Zapatuan, berriro Etxano, Jaurebiko mahastira hurbilduko gara, kasu honetan musikaren txanda izango da, Zea Maiz eta Arima Soul izango ditugu esenatoki gainean, han badeko gukarta handi bat jarrita, bueno, handia edo, mahastian opare parean, oso bista oso politikaz bebai, eta bertan, ba, kultura hori musikala uztartuko dugu txakolinarekin. Hor ere ekoizlez berdinak izango dira, bere txakolinak aurkezten, lau txakoli, kasu honetan, berriro ere Idiazabal Gazta izango dugu, eta baita Etxerriagan talua. Eta Domekan, bukatzeko, Durangora, ailegatzen gara, bertan lehenengo eta behin Zubatzola parkian geratu gara, hortik Bikandi upategiaren mahastiak ikusten direzelako, eta bertan zakolintxu bat hartuko dugu, gero Durangon Jonander Ramosek egingo dozku bizitagiratu bat, Durangoko alde zaharretik, eta ostean bizitagiratu hori merkatuan bukatuko da. No, Analizia Bustamanteren eskutik eta hemen eskualdeko beste bi ekoizlen eskutik, azonetan Galikoitze eta Peñat egongo dira, horre txakolinak azaltzen bebai, eta bertan saltzan katerinarekin ere egingo dugu ustarketa berezia. Eta horrekin ba, bukatuko gendun aurtengo mahasti artean jaialdia.
2: Sekulako.
0: Zapolit eta ezberdin.
2: Bai, bai, ezberdina bai, kuxatzen nahi du geha programa eta aitortuko dizut joga saioa eta txakolinaren kombinazioa oso tentagarria iruditu zaidala, berritzailea.
0: Ordena garrantzitsua da horretan, be bai, Lehenengo joga eta gero txakolina hor bai, garrantzia ikola.
2: Zalantzai gabe. Eta gainera, ekimenaz lasai gozatu eta denak seguru itzultzeko autobus zerbitzua ere jarri duzuen. Nondikan nora izango dira edo ez dakit aurrez izen eman behar da edo...
0: Bai, zarrerak agortuta dauz. Gaur goizean ja bukatu dira. Azkenengo momentuan zabaldu genduzan apuntzu bat gehiago komediako zarrerak jende asko eskatu zigulako bebai, baina agortu dira ja gaur goizean berriro ere.
2: Hori seinale ona da.
0: Hori seinale ona da, bai. Eta ondino autobus batzuetarako plazak bai geratzen direzala. Guk autobusak azkenengo urtetan jartzara baki gendu, bueno, akabune kontsumo responsable bat ere sustatzen dugulako, ez? Eta datorrena bertantzako badago baten bat, igual, ez tabela dago, baina kotxean bazatozie, baina aleik eta kuadriako gehienak gozatu alizateko autobusak hartzen dugu. Eta Bilbotik, kasonetan eskualde bakoitzan gero bilatzen dugu toki estrategiko batzuk bebai jendea hurbiltzeko. Hori kasonetan izan dira Zornotzan, bertan eta baita Durangon, eta gero Bilbotik ere etortzen da autobusa. Hain.
2: Ondo. Beraz, hortxe, autobus zerbitzurako, baina galdera, Maider, sarrera guztiak amaitu zaizkizue? Ostiraletik bai. Iganderako ekimen guztien sarrerak amaitu dira?
0: Bai, guztiak amaitu dira, ja, bai.
2: Bueno, ba, orduan zorionak, izugarrizko harrera izan duela ark ikusten bai da, eta entzulei, bueno, gonbidapena egin egenien, ba, oraindik sarrerari baldin bat zegoen, baina entzuleentzat, ba, agian datorren urterako adi biltzea, ez? Tokatuko zaie. Tentagarri izan baldin bada entzun dutena, ba, bueno, kontuan hartzeko datorrenean, 8. ediziorako, jundaitezela prestatzen. Mila esker.
0: Bai, eskerrik asko zuoi, eta hori bai, urrengo urterako, adi egotea, gure sare sozialetan beti normalean abuztuan ateratzen dugu jada jaialdia, jendeak sarrerak erosteko aukera izan daiten, así que eskerrik asko, eta mi esker tartetxo egiteagatik mazti artean jaialdiari.
2: Zuri, Maider, zuri, are gehiago montajean hartzeagatik tartetxoa. Animo!
0: Eskerrik asko, bai, agur.

0: Gizonezkoa zara, seme alaba bat edo gehiago duzu eta 2021ko otsailaren 4a ondoren jubilatu zara?
1: Adi, zeren Europako Justizia Auzitegiaren azken epaiaren arabera, zure hileko pentsioa 35 euro igo daiteke seme alaba bakoitzeko.
0: Jarri harremanetan ema abokatuakekin. Tolosan, 611-411-8688.

0: Haurdunaldi proba bat egin ostean, denbora neurtzeko modua aldatzen hasten da. Bapatean, asteek sekulako garrantzia dute. Zenbat asteko zaude, zenbat aste irauten du haurdunaldiak, 40, 41, 41.5. Eta hiru hilabeteek, eskolan baino garrantzia handiago hartzen dute. Lehen hiru hilekoa, egokitzapen garaia eta aldaketa hormonal ugari. Bigarren hiru hilekoa, energia gehiago, baina gorputza nabarmen aldatzen hasten da. Hirugarren hiru hilekoa, erditzerako prestatzea. Baina ondoren, zer gertatzen da laugarren hiru hilekoan, aurra dagoeneko besoetan duzunean, agian aztu egiten zaigu, horri buruz hitz egitea, baina hortxe daukago sekulako meloia. Eta hortxe topatzen dira amatxoak, beraien haurtxoekin, ba, beraien lekua topatu nahian. Eta zurrunbilo horretan, erabaki behar, ze leku ematen diogu autozaintzari, ze leku ematen diogu kirolari, posible alda, aur bat txiki bat daukazunean kirola egitea, ba nik uste dut baietz, eta gainera leku zoragarri bat topatu dugula horretarako. Eta zein den leku hori, ba, biontoki izena du eta ama eta aurren entrenamendu baterako espazio ederra da, Amaia Derrodek sortutako eta gurean dugu Amaia, beraz, berarekin hitz egiteko, pres gaude egun hon, Amaia. Ea, ba, entzuten zaitugun, gerturatu mikrofonagian guk gerturatuko dizugu, zemen denak egia kontatuko dugu. Hemen Amaia dago, baina Amaiak besoetan, badauka sekulako pastel polita, eta klaro, hemen dena kudatu behar da, egunon Amaia.
1: Egunon.
0: Zer modu zaude?
1: Osondo. Al estilo de biontoki, ba, elkarrekin etorri geha.
0: Klaro, bueno, zentzu guztia daukaizu, koherentea da.
1: Oida.
0: Biontokin, elkarrekin egoten zarete, ba, amak eta semealabak, eta elkarrizketa bat egitera etortzeko irratira, ba, nola ez, ba, umearekin, noski baietz. Bueno, nik aipatu dut, laugarren iruileko edo hori deitzen diogun hori ez, jaio ostean, batzuetan egoten dala, ba, ara? Zerbait gertatu zaigu, teknikoki ez ezer pasatzen. Usaut, konponduta daukagula, ez daukagula arazorik. Aipatu dut nik, ba, laugarren iruileko horretan ez, erditu ostean, ba, hor sortzen direla beste mota bateko zalantzak, eta sortzen dela, ba, nor naiz ni, nola itzuli erditu horretik nintzen horretara, eta zuk zurrunbilo horretan, kirolari espazio bat egin naizen egon.
1: Bai, kirolari eta oi, ama txontzat izatea momentu zaie, momentu ebeize, ez, igual ez nola bueltatzen naiz nintzen pertsonara, baino eske pertsona berri bat egiten gea amatasun hortan. Eta izan daiteke pues bakarrik sentitzen geala, ordua asko die umekin, eta tartetxo bat hartzeko askotan lehenengo umea eta gutaz aztu egiten gea. Eta pues amatxontzat espazioa sortzeko, tartetxo bat hartzeko, bere buru ere zaintzeko, eta umekin elkarrekin, ze umeketaz separatzea askotan, zai izatea, eta elkarrekin egin alizatea.
0: Entzun dut, zuk pilates saio batean parte hartu zenuela, eta orduan ikusi zenuela, ba egin daitezke bi gauzak elkarrekin.
1: Oida, bai, ze ni, bueno, beti kirola asko egin, eta pasazitzaiten, bueno, bigarrena da, lehenengo bi urte dauzke, eta ba, erditu ondoren, esaten hori, eske ez deten boraik aurkitzen, umea, siestan daunen, dauzkezu 10.000 gauza egiteko, eta esnauta daunen, pues elkarrekin, pues ez, konektau nahi, elkarrekin jolastu nahi, eta junintzen saio batea, eta elkarrekin ingenun, eta gero lasi nintzen etxen, eta nire umek oso ondo pasatzen zon parrez, eta, osea, ezan entrenatu, umea jarri lurren eta nik entrenatu, ez, elkarrekin ariketak egin, besotan hartzen on, onere gainen jartzen on, eta oso ondo pasatzen zuen. Eta hola hasi ginen, bueno, pues beste amatxo batzukin proba egiten, eta interesazion, eta bueno, izkenen lokala iriki behar zainen.
0: Eta guantxe urte bete egin du.
1: Oida.
0: Proiektuak, zorionak.
1: Eskerrik asko.
0: Zer ikasi duzu urte bete honetan?
1: Ui, ze polixe dan. Osa, ze polixe dan, ze baita aur dune etortzen dira amatxok entrenatzea, eta ze fase polixe eta berezik dien, ez? Amatxok ikustea, ba, ordunaldi baten, ez? Nola ze kezkak dauzkean, baina baita ze ondo etortzen zaien entrenatzea, beste amatxo batekin fase mm-hmm. berdinek darenak mm-hmm. konpartitzea, eta gero eske umekin... Kiston ondo pasatzen dugu, osea, batzutan entrenamenduk izaten digun kaos, baina oso polixe izatea, osea, txiki-txikik dienen, ba, gehiago besotan hartuta, haundikok dienen, pues ja, gukin entrenatzen hasten die, korrika matxok eta umek atzetik, orduan da, da, osea, momentu oso, oso goxoa eta gaina gero, pues, mentalki hobeto sentitzen naiz, eta uste da matxok ere bai, eta fizikoki ere bai.
0: Ona, risoterapia ere bai, egingo duzu azkenean, horrela umeekin eta bai. Ba, batek hau egiten duela eta besteak hausia egiten duela. Jo, asko gustatu zaite, aipatu duzuna, emakume batzuen fase ezberdinak ezagutzen dituzuela. Aurdun iristen direla, gero ja, bueltatzen direla, umea besuetan dutela, ze politia eta ze garrantzitsua, pentsatzen dut, ama horientzat ere, komunitatea sortzea, ez? Hori ere izan daiteke biontokiren beste sinonimo bat, komunitatea sortzen duzu eta hau kirola zaratago doa.
1: Bai, bai, bai, eta bai, osea, amatxo askoek ere galdetu nien jo, ba, zemuz eta ze iruditzen zaizu biontoki, zemuz esperientzia eta gehienak hori esaten diate, bai, kirola oso ondo, baina eskertzen duela dala toki bat beste amatxoekin elkartzeko, duda asko sortzen die, bai, eta jo, nire umea hau da egiten, zuei hoi pasa zaizue, orduan, entrenatzen duen bitarten konversazioiek ere ukitzen ditu. Mm-hmm. Batzotan seitu nazten geak entrenatzen, bestetan igual, bost hamar minutu daiten geak gauza hauetaz hitz egiten. Mm-hmm. Eta, bai.
0: Egongo da baten bat ere pentsatzen duena, kirola, ba, bueno, umea duki berritan eta kirola egiteko hau, bueno, gorputzarekin harremana aldatu dela eta agian badagoela presio bat, baina zuek presio hori alde batera utzi eta ikusi dut zure Instagram kontuan epaiketarik gabeko gune bat sortu nahi zenutela, ez? Presio horrek ez dauka lekurik biontokin.
1: Oida, eta hoi ez pentsamentu hoi baita de lehengo gorputzea bueltau beharra dauket, osea, ez netzat importantea da, tartetxo bat hartzea, zu ondo sentitzea, moitzea, eta moimentu hoi hasieran diferentea izangoa, gorputze beste puntu baten daulako, baina baita, ume bat daukezulako, eta izango die un batzuk oso ondo entrenatu leikezula, baina beste un batzuk, igual, umek behar do, pues, beso gehiago, o bularra eman behar, eta, bueno, hoi ere kombinatu leike dugu, ariketak egin leike dugu debitarten, baina ez presioi soltau eta izatea, osea, netzat importantea, ondo sentitzea atatzeko momentun. Eta ez dauketa jau beharra, bajar 10 kilos, o bai. Abdominalak ikustea, olako gauzak ez.
0: Geroz eta ikerketa gehiago entzuten ditugu eta irakurtzen ditugu, agian ba, beti egonda ikerkuntzan eta medikuntzan genero arrakala, eta orain bare, ari gara ez, arrakala hori txikitzen, eta orain zientzialari gehiago daude, bai amatasuna, erditzea, hori guztia ikertzen ari direnak, eta ikerketa batzuk badiote, ze garrantzitsua den, amaik beraien burua zaintzea eta horrek gero nola eragiten dion aurrei hori nabaritzen da, ez da? Eta umeek nabaritzen dute.
1: Bai, nik beti esaten dut, osea, umea zaindu beharra daukeu. Baina umea zaintzeko lehenengo gauza guk daukeu ondo egon beharra. Osea, eta gu ez balin bagare ondo, umeek nik nire semekin notatzen dut, osea, nik egun txarra balin badauket, bea ere okerrago, egotea negar gehiago, asarre gehiago, ume kortan die eta nei asko pasa zait etortzeien amatxok eta datorren hasten behiz etorri eta esan jo etxea bueltau nintzen eta nire senarrak esan zen eske beste aurpegi badaukezu eske bueltauzea energia batekin hobeto asko egiteo.
0: Hori umea daukazunean, baina umea jaio aurretik ere ze garrantzitsua den aurdunaldian kirola egitea. Behin lagun batek esan zidan, hau zen gure lagun taldeko lehenengo aurdunaldia. Eta orduan dena zen berria guretzat eta dena zen interesgarria, ze beste mundu ez ezagun bat. Eta torri zen, ba, bere neko gaztetxoa ginen eta ba, medikutik eta esan zigun. Ba, dakizu ezer esan didaten, erditzea dela maratoia. Eta hor da nik, aurduan aldian zer, entrenatu egin behar dudala, maratoi baterako entrenatuko banu bezala, ze erditzen nekatu egingo naiz, Eta hor da gertu ginen denak, jui, maratoia, Ze garrantzitsua da, kirola egitea aurduan aldian, ze ez dakit maratoia den erditzea, baino behar da prestakuntza fisiko bat.
1: Claro, o sea, ezkenen erditzea oso fisikoa da, eta asko lagundu behar digu, pues ya, ez, behatzi jabete horietan gorputze indartzen balin badeu gorputze eta baita burue. Osea, nik bi gauzak egiten ditut, ze iruditzen zait baita, kapazak aukegu izan beharra gero gorputze relajatzeko. Baina bai indartzea zoru pelbikoa, abdominalak, gluteok, aizkenen indarroi asko eskertu behar deu, ze parto bat, oso luzea izan leike, orduan alde batetik indarra eta beste aldetik mobilitatea ere lantzen deu.
0: Mm-hmm.
1: Orduan, zoru pelbikon mobilitate gehiago ukitzek, baita lagundu behar digu erditzeko momentun.
0: Nabaritzen duzu badagoela orain kontzientzia gehiago, gauza guzti hoiena, orain azken urte hauetan, orduan geratzen diren emakumeek badaukatela osasunaren, kirol egitearen eta zoru pelbikoaren lanketa horren beharraren kontzientzia gehiago?
1: Nik ustez lehen asko zala aurdun, aurdun marimazare gaixo zare, ez? Mm-hmm. Reposo, sofan egon, mm-hmm. eta ez egin ezer.
0: Mm-hmm.
1: Eta orain bai dela, bueno, gorputze zaindu nahi dut, eta nahi irutzen zait, biontokin, osa, atentzioa deitzen dit, etortzen dila amatxo asko, kirola egin gabe. Osa, urte kirola egin gabe, eta aurdun gehatzen die, eta ez, gorputze zaindu nahi dut, nahi dut obenan ere aurtsontzat, eta etortzen die. Claro, zuk ez balin badezu urtetan kirola egin beste entrenamendu bat jartzen deu.
0: Mm-hmm.
1: Baina asileik ezu eta poliki-poliki ez intensitate handikin, baina bueno, guk entrenamenduk beti egokitzen ditugu, pesaren puntuta eta bueno, ez balin badezu kirola asko egin, baita moitu leik ezu ordun adin eta ondo tortzen da.
0: Bueno, ordun gure entzuleri hori esango diogu baita ere, ez? Agian ordun geratu dira, baina ez dira inoiz bereziki kirolariak izan, hala ere, biontokin lekua dukiko lukete.
1: Bai, bai.
0: Eta nik beste meloi bat zaldu nahi dut hemen, ze mai bueno zu aita zara eta ez dakit duela urte batzuk zure aurdunaldian eta aitatasun horretan nolakoa izan zen kontua, baina egia da txiste batzuk ere egiten direla gizon batzuek aitatasun baja erabiltzen dutela triatloiak prestatzeko, maratoiak prestatzeko, eta umea jaio, eta bizikleta hartu, eta bapatean ordu pila bat pasatzen dituztela kanpoan. Eta kirol asko egiten dutela gizonek aurdunaldietan. Orain, orekatzen ari da, orain emakumeek ere kirola egin nahi dute, eta ez maila horretan noski ez triatloiak edo maratoiak, baino... Batetik, galdera da. Zuk nabaritzen duzu badagola genero arrakala hori kirolean, eta, bueno, hori, lehenengo galdera hori.
1: Bai, nahi iruditzen zait, bai, ez, eta biontokin etortzen die, bai, pues, inoiz entrenatu gabe, baita, pues, asten igual, 20 ordu entrenatzen dituztenak, mm-hmm. eta ordu naldin ez dakitela nola entrenatu, ez? Eta erditu ondoren ere, bai, etorri diaia matxok, ba, 4 aste posparto, lehen aurdunaldin entrenauta eta beize hasi egin nahi dut, seitun. Konturatzen dienak oso ondo tortzen zait eta nik uste toi dala. Notatzen dezunen, zer egiten don zure gorputzakin kirola egitek eta nola sentitzen zean, gero izatea adiktiboa. Eta buelta unai eta seitun, arditu ondoren, eta bueno, lasai hasten gea, baino gogoi badago gorputze zaintzeko,
0: mm-hmm.
1: bai, eta buru ere, bai.
0: Eski. Nola, urte bete egin duzun, nik ikusi dut badagoela fitness and brunch plan bat, sareetan, konta guzu, noiz den hau, zer egin daiteke, nola eman behar den izena, hori xe jakin nahi dugu.
1: Bai, bueno, Beasainen daukeu lokala, eta Instagrametio, beste amatxok, beste... herritatik eta idazten zuet, ze iniziatiba polixe, ze pena ez daula hemen inguru. Mm-hmm. Eta bueno, ala esan genuen biontokin beste entrenatzaia bat ere egontzan, nere bajan,
0: mm-hmm.
1: Bea Donostin bizi da, eta esan genuen, bueno, Donostin antolatuko dugu beste zehoze, beste amatxo batzuk ere bizializateko, bai aurdunaldin, eta bai erditu ondoren, umekin etorri alizateko, ez dala eskusa, o bueno, eskusa, ez daukezula inor bilau beharrik umekin etortzeko, umek etorri leikea, eta izan behar da, pues, goiz polit bat, elkarrekin entrenatu, gorputzen moitu, ume txokineon, eta gero, bueno, baita elkarrekin, ez? Osa, komunitateoi, eta bai, aurdun balin manau, igual oso ondo tortzen zait, posparto dagon batekin itzeitea, eta, bueno, pues, baita gero brunch bat, jarriko deu, eta bi alde horiek, pixkat, gorputzen movimentu, gorputzen moitu, eta, bueno, elkarrekin genuen.
0: Horrela nola baitere, ba, azken urte hau ospatuko duzu eta aipatu dugu, ez? Urte bete duela gutxi eginda, galdetu nahi dizuta maia, jartzen bazara, zure burua irudikatzen baduzu bost urte barru, atzera begiratuta, nolakoa nahi duzu izatea biontokiren ibilbidea?
1: Ba, nahi gustatuko litzaidake pila bat biontoki gehiago egotea, espazio gehiago egotea, amatxontzat, ba, amatxontzat aurdun alditik, netzat aurdun gehatzen zean momentu, amatxozea. Amatxontzat, eta oi, ez dala umekin, elkarrekin egiteko espazioi, beste amatxokin egoteko, pues olako gehiago egotea Euskadi mailan, ze, oi, ikusten dut beharra, eta launtzea, ez, pospartoi, egitea pixkat erresagoa, komunitaten, elkarrekin, apoio eukitzea, oi da netzat garantzitsuna, eta oi da biontoki nahi deuna konsegitu.

0: amaitzen joateko, esan behar diogu entzulei, nola topatu dezaketen Biontoki, ze bueno, aipatu dugu Instagram kontua, eta horixe, Biontoki jarrita, topatu dezakete. Ez dakit beste bideren bat azaldu nahiko zenuken, gure entzuleren bat, ziur dagoela pentsatuz nik izena emango dut kontu txoro honetan, eh? Nola topatu daiteke Biontoki?
1: Bai, bai, Instagramen gehiena, aktibo gea, eta, bueno, gero tailerrena, komentau deuna, baita Biontoki, pues, beporrian, bueno, Biontoki informazio guzti eta tailerren informazio gehiago, fitness and brunch hontan, bueno, informazio gehiago daukeu, baina bueno, Instagramen sartuta ere direkto anesteka bilatzen dute eta bestelo bez, beporrian.
0: Ba, Amai, eskerrik asko etortzeagatik gurera eta aurkezteagatik proiektu polit hau. Oso ederra iruditu zitzaigun eta zu ezagututa are gehiago eta zuk esan duzun bezala, bai, sortzen diren horrelako espazio gehiago epaiketarik gabeak, elkarrekin egoteko, komunitatea sortzeko eta gure burua zaintzeko ze beharrezkoa da.
1: Oi,
0: eskerrik asko.

Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donostialdea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6.

0: Entzulek esango dute, turra berriro? Naiz irratian? Ez altzen ba amaitu, egia da, naiz irratian badakizu oso txirrindularitza zaleak garela eta egiten ditugula kontakizunak, bai honetatik askotan, bai turrarenak eta baita itzuliarenak, eta askotan entzun duzuela abestiao Betusta Morlaren Tour de Francia. Egia da, askotan jarri izan dugula, agian gehiago Inigok eta Julenek, baina asko gustatzen zaigu, eta zergatik jarri dugun orain, bueno, ez dugu turra aipatuko, ez dugu itzulia aipatuko, baina txirrindularitzaz arituko gara, ze Aizak aipatu duk bere maite dutetan garraio publikoarekin arazoak izan dituela, trena ez dela iritsi, eta agian gure soluzio bakarra, ze ikusita trenek ez dutela hobera egiten, ba, bizikletak hartu eta horrela astea izango da, ze zuk hori aipatu duzunean, momentu ez dugu ikusi, baino txatean jarri dute bat nator Aizearekin. Uste dut jende gehiago hori gertatu zaiola zuri gaurgo izan gertatu zaizuna, eta agian bizikletaren aldeko apostu egin beharko dugu Aizea.
1: Ba, ez zait bat ere ideia txarra iruditzen, gainera horrela garaiz iritsi eta kirola itxeko tartea, ez? Bien arteko kombinazioa izan daiteke, oin, kirola eta sustatzen hitz egiten aditu garela, edo sustatzeaz hitz egiten aditu garela, ze kirolaren garrantzia, ba, bira, dosen uno esate dana.
0: Bai, politi iruditzen zait ikusten ditudanean, bizikletan eta xestoa jarrita eta atzean umea eta aurrean beste ume bat eta atzean bestea eta polita izaten da.

0: Eta bizikletan ibiltzea zitzegin behar genuela jakinda, bilaketa bat egin nuen atzo interneten. Ea zein den egunero bizikletaz ibiltzearen, zein diren bizikletaz ibiltzearen onurak eta arriskoak. Emaitza asko eman zizkidan bilatzaileak, baina bereziki lehenengoa izan zen, ba horrela milak eta milak eta milak erabiltzaile dituen foro bat. Eta han non topatu nuen zuekin elkarbanatu nahi duen emaitza bat. Jartzen zuen, bai, arriskutsua da bizikletan egunero ibiltzea, gehiegi diberti zintezke eta aurpegia nekazen ezake hainbeste irribarre egiteaz. Hori da egunero bizikletan ibiltzaren arrisku nagusia eta erantzun itxaron pentsu horrek aizu, grazia egin dit, eta beraz pentsatu dut kalapie elkarteko kidek oso aurpegi irribarretsua izango dutela, zehera bat ibiltzen dira bizikletan. Baina, ba, ezpada galdetu egingo diogu, ala den, ala ez gaur kalapi elkarteak gehiago ezagutu nahi dugu, eta horregatik telefonoaren beste aldean daukagu, Julen Izagirre, egunon, Julen?
1: Egunon, egunon.
0: Aera, egia da, arriskutsua da egunero bizikletan aritzea gehiegi egiten duzulako irribarre?
1: Bueno, arriskutsua da beste arrazoi batzuengatik. bueno, badakizu autoak ibiltzen dira, atento ibili behar da, gero azpiegitura ere zagokien izaten askotan, baina bueno, saiatzen gera irribarre bat ateatzen.
0: Horixe, bera galdetu nahi genizun, lehenengo galdera horixe izatea nahi genuen, egokituta daude gure hiriak bizikletan ibili ahal izateko?
1: Bueno, ba, egia esan, elkarteak darama 1980-garren urtean sortu zen, eta garai hartan, ba, bizikletan ibiltzea zen bakarrik, ba, pertsona ausart batzuk bakarrik iten zuten gauza bat, ez dago inolako bidegorririk edo azpiegiturarik, eta, bueno, pixkanaka lortzen ari da, ba, bizikletak eukitzea espazio bat irian, eh? Eta ba, pixkanakari dira gauzako betzen, baina, bueno, uste dugu horrendikan bide luzea dagoela egiteko, eta ba, bilatzen duguna da, ba, hori, pixkanaka erabilera hori orokortzea eta erresiago izatea, eta seguro izatea dizketan muiztea, eta horrendikan hobekuntza margen handia ikusten dugu.
0: Aipatu duzu, duela urte dexente sortu zela kalapie eta egon direla aldaketak, baina hobekuntzarako bidea badagoela. Zein da, momentu honetan guk egunerokotasunean bizikletaz lasai gure herri eta hirietan ibiltzeko dagoen mehatxu handiena?
1: Bueno, ba, mehatxurik handiena ba, autoaren presentzia da, ez? Auto asko flujo handia dago tokietan edo abiadura handia dago tokietan ba arrisku bat sortzen du, ez, bizikletan goazen entze goazen

0: zarazten badu autobidariari, ba, abiadura batxean jun behar duela, zeinentza den lehentasuna gartik elitzen balin badira, konfliktoak ebitatzen balin baditu, inkluso ja erabilerak berintzen balin baditu, eta oinezkoei eta bizikletei ba, espazio propio bat ematen balin badigu, ba errezten dira gauzak, ez?
1: Azpiegitura aipatu duzu eta horretan ezinbestekoa pentsatzen dut izango dela udalarekin, bueno, zuen kasuan Donostiako udalarekin harremana, nolakoa da harreman hori?
0: Bai, egiten ditugun ekintza dagozen artean, badago pixate alde reivindikatibo hori, ez? Eta bai, udalarekin harremana daukagu, egiten ditugu bereiekin bilerak, eta gero ere bai, askotan antolatzen dituzte olako parte hartzeko prozesuak eta parte hartzen dugu eta bueno, ba harremana badaukagu, bueno, gero beti ba guk nahi dugu gehiago eta beraiek beti esatute ez ezin da eta bueno, askotan ba bizikletaren alde edo inezkoen alde erabakiak hartzea esan nahi du autoari enbarazu egingo diozula, ez? Eta hori askotan ez da oso popularra izaten. Aparkalekoak kendu eta aukerak murriztu autorentzat, hori ba politikari eta asko gustatzen eta orduan bueno ba hor beti dago tentsio punto bat, baina bueno guk beti ba saiatzen gera hori defendatzen ba irian modu aktiba mugitze garen pertsonen eskubideak.
1: Ba, egiten dituzue horrelako lanketak, aipatu bezala ba udalarekin, bilerak zentzu instituzionalago batean, baina beste motatako gauzak ere egiten dituzue, ba ez dakit, adibidez, ikastaroak, bai bizikletan ibiltzen ikastekoak eta baita mekanikakoak, ez da?
0: Bai, hori da. Hori egiten dugu pixate alde reivindikatibo hori, baina gero ere egiten ditugu publikoarentzako ikastaroak, gero ere eskoletan izaten gera bizikleta trebakuntza saioak egiten, eta gero ere egiten ditugu estelako bizikletarekin zer ikusi duten proiektuak, eta gero ere bai egiten ditugu ba, publikazioak, estudioak, talako gauzak, eta ikastaren kontuarekin, orain udazkenean, antolatzera goaz, oinarrizko bizikleta mekanika ikastaroa da, ikastaro bat pixkat eukitzeko bizikleta konponketen oinarrizko kultura bat, ez? Osea da, ez dugu gehiagei sakontzen, baina bai behintzat parte hartzaiek eukitzea ba, oinarritxo bat, basteko pixkat bizikletarekin trasteatzen, ez? Eta dira hiru egun bakoitza bi ordu, atxaldez egiten dugu, aste bateko iraupena dauka, eta hori ikusten dugu pixkat bizikletaren oinarrizko mekanika guztia eta gero ere ba ibiltzerakoan sortu daitezkeen arazoetan zetrekin maio dauden, ze konponbide bilatu eta bueno, da oinarrizkoa baina bastante kompletoa da. Eta gero daukagun bestea da bizikletan ibiltzen ikasteko ikastaroa. Orduan, esan dezagun bi publiko o pertsona mota apuntatzen dira ikastaronetara, alde batetik egoten dira, izan daitezke arazio askongatik, baina bere momentuan ikasi ez duten pertsonak, eta ezakite ezer, absolutamente ezerrez, eta orduan hasten dira ba, gurekin pedaleatzen, eta gero ja bigarren maila bat egiten dugu eta hoia da pixkat konfiantza irabazteko, ez? Igual pertsona batzuk badakite pedaleatzen hasteko gai dira, baina bueno, ba behar dute konfiantza irabazi eta baita ere lan zitugu pixka ba bizikletan ibiltzerakoan behar diren oinarrizko trebezia horiek, osea bueno, dira oso gauza simpleak, ba esku bat askatzeko gai izan, biraketak egin, ondo frenatu eta holako gauzak eta egiten dugu ikastaroa eremu akotatu batean eta bueno, jendea pozik ateatzen da, así que norbait interesatu balin badago, ba animatzen dugu parte hartzera.

0: Nik esango nuke gaina, zakit askotan, bueno, kuadrian edo lagunekin esaten dezu ez, ni txikitan ikasi nuen eta hori ez da inoiz ahazten. Ez da, komo gila badakit betiko. Eta gauza bat izango zen, bizikletan mantentzea, eta beste gauza izango zen, zirkulatzen edo ikusten, zakit neurrik, pisuk, distantziak, zakit luzea edo motza den errekorridoa, zakit faktore izugarri izango dira ondo gidatzeko bizikleta bat, ez?
1: Bai, bai, nabaritzen dugu pertsona batek txikitan zerbait egin baldin badu, nabaritzen da gero azkarrago hartzen diola. Eta gero ere nabaritzen dugu osea, bizikleta hartzen ez baldin badu ere abito pixkat osasungarriak edo mugitzen da pertsona bat baldin bada, ez? Eta bai askotan gertatzen da, ba hori, badakite bizikletan ibiltzen, baina ostras, ba bakarrik bat batean hartzea bizikleta eta egitea ausartzea bakarrik bidegorrit joeten, ba jende askorentzat ostras da gauza potentea da. Orduan, bueno, guk egiten duguna da holako konfiantzazko espazio bat daukagu eta hor iteute lehenengo toma de kontakto, baita ere pixkat azalpen batzuk ematen dizkiogu, trekimailua da zela eta horrela lortzen dugu ba ausartzea bizikletan bakarrik hartzea eta pixkat erabiltzaile autonomoak izatea.
2: Zegona. Eskoletara joaten zaretela aipatu duzue eta jakin nahiko nuke ze jarrera edo nola hartzen zaituzten umeek, ez? Adin txikikoek nola ikusten duten beraiek bizikletaz? Ez egin nire sentsazioa den, baina nik txikitan pentsatzen nuen jende gehiago ibiltzen zela bizikletan gerora ikusi dudana, baino. Zer nola gu eskolara bizikletaz joaten ginen pentsatzen nuen mundu guztiaren garraio mota nagusia bizikleta zela. Nola hartzen zaituzete eskoletan?
1: Umei asko gustatzen zaie bizikleta eta gogoz egiten dute. Baina egia da aldatzen dela egoera asko eskola batetik bestera. Igual eskola batutan erresago dago edo baitare ba familia motaren arabera edo bizikleta erabiltzeko kultura gehiago dago eta beste batzutan ez da inbeste. Orduan bai gertatzen zaigula iristea eskola batzutan gu egoten gea 5.-6. mailan eta ba egotea umeren bat ez dakina bizikletan ibiltzen. Orduan ba, osea, gu eskoletara joaten garenean daukagun lehenengo helburua izango litzake ba lortzea lehen hezkuntza bukatzea behintzat bizikletan ibiltzeko gai izaten. Eta bueno, gero ikastarauetan lantzitugu pixkat hori oinarrizko trebeziak, bueno, lehen aipatu ditudanak, ez? Eta bueno, oinarrizko ere bai kontzeptu batzuk ba bizikleta mugitzerakoan, ba hori behintzat denok eukitzeko oinarrizko baliabideak ba bizikleta erabiltzeko eta ez da dira hitzak izan ba ezakit edo ez nahi bai bueno, egongo dira gero beste goza batu, baina behintzat hori eukitzea, ez? Eta, bueno, gero umei gustatzen zaie, osea, nahi izaten dute. Gero eta kitza heldu bilakatzen direnean, ba, igual ja beste animatzen beste arrazioen batu batik, baina umetan gustatzen zaio.
2: Elkarrizketa amaitzen joateko azken galdera bat egin behar dizut. Aurrera lanean jarraituko duzu zuek, baina nola irudikatzen duzu txirrindularitzaren, bueno, ez txirrindularitza profesionalaren egoera ez, baina kaleko bizikleta erabileraren egoera ba hemendik 5 urtetara.
1: 5 urtetara, bueno, ba irudikatzen dut jende gehiago bizikletan ibiltzen. Gero ere bai, pixat bizikletaren erabilaren evoluzioa begiratzeko badatu begiratzen ditugu eta garrantzi handia ematen diogu bizikleta erabileran dagoen genero banaketari, ez? Osea, erabilera guztietatik zenbat diren gizonezkoak eta zenbat emakumezkoak. Eta gaur egun Donostian, bueno, datuak ez dira beste irekin konparatzen txarrak, baina erabiltzaileen 160% da gizonak dira, eta uneko 40 emakumeak. Orduan bueno, ba gure helburua da emakume gehiago, osea, erabilera berdindua izatea. Orduan hemendik 5 urtetara ba irudikatzen dugu hori, bizikleta erabiltzaile gehiago eta banaketa ekitatiboago bat, ez? Eta gero ere bai adinaren kontua, izatea adin guztietako jendea ikustea bizikletan ibiltzen, bai jende heldua eta bai umeak ere, ez? Eta guk pentsatzen dugu ba ulortzeko onena dela ba azpiegitura egokia egotea. Azpiegitura egokia balin badago, ba jendeak pertzibituko du bizikletan mugitzea segurua dela, eta orduan ba perfil guztiak animatuko dira bizikletan ibiltzera, eta ukiko dugu ba hori erabiltzaile banaketa, genero banaketa ekitatiboago bat, eta baita ere adinean diversoagoa. Orduan hori da pixkat irudikatzen duguna edo amesten duguna igual gehiago.
2: Ba, amesten jarraitu beharko dugu, baina ametxetatik bakarrik ezin da bizi, eta horretarako lan egin berda, eta zuk ari zarete lanean eta ekinean, eta hemendik ba esker beroenak luzatu nahi dizkizugu, ba, bizikletaren erabileraren gatik egiten duzen lanaren gatik, eta bueno, gure herri eta hiri hobeagoen alde egiten duzen lanaren gatik, eskerrik asko, minutu hauek hartzagatik gurekin telefonoz hitz egiteko, eta bai, ziur naiz berriro ere elkar topo egingo dugula.
1: Bale, eskerrik asko, eta bueno, interesa duenei animatzen diogu sare sozialetan jarraitu, bazkide egiteko aukera badago, eta bueno, begiratzeko gure webunean informazio.
2: Hori da, kalapie.org, bertan topatuko duzu informazio guztia, beraz, guk ere animatzen ditugu gure entzuleak, ba, sarean kuskusatzera.
1: Bale, eskerrik asko.
2: Agur.

0: Bizikleta gainean jarraituko dugu, izan ere, aste artean, Amaika Telebistan, Mugari Begira proiektua estreinatu zen. Ariz Gamboa, Ruazu Gartzaia da gidaria, saio horretan. 2008 batean, bideak dokumentalean, Gaztaba soinean, korrika eraman zuen Sakanako arruazutik erronkariko izabara. Oraingo honetan aldiz, Sakanako pagoarekin egindako egurrezko bizikleta batek, eramango du Aritz Euskal Herrian barrena.
1: Eta hirugarrenetik
0: Mugari Begira proiektua zelkarrekin sakonago solasteko, Aritz Gamboa gonbidatu dugu gaur bigarren kafera. Egunon Aritz eta eskerrik asko etortzeagatik.
2: Egunon eta mila esker gonbidapenagatik, noski.
3: Lehenengo bigarren kafeko galdera ofizialak egin behar dizkizugu. Bueno, galdera ofizialak. Nik lau hitz esango ditut eta zuk hitz horietako bat aukeratu behar duzu. Hori da lehenengo erronka. Hitzak dira: pelikula, funerala, laudorioa edo bilatzailea. Lau horietako bat aukeratu behar duzu eta nik gero egingo dut galdera.
2: Pues bilatzailea aukeratuko dut.
3: Oso ondo, galdera da ea zer den azken aldian bilatzaile batean edo zeinean zuk erabiltzen duzunean bilatu duzun gauzarik arraroena.
2: Uf. Gauza asko bilatzen ditut. Baina azken aldian eretzako arraroak diren gauza batzu eta dira ikusentzunerako teknologia bitxiak eta hoietarako ba laguntzaile diren gailuak. Kaso hontan Osmo Pocket izeneko aparatu baten bueno, baliatzeko tresna txiki bat bai.
3: Ba, bigarren kafeko galdera ofiziala eginda, uste dut gainera lehenengo azarela denboraldi honetan bilatzaile aukeratzen duena, beraz horixia ateak zabaldu dizkiogu galdera honi. Osmo Poketa, bai, guk ere erabili beharko dugu, ze hemen beti biltzen gara, gauza berrien peskizan, eta bai, oso ondo. Baina, bueno, ez gatoz horren inguruan hitz egitera, naiz eta, baduen zer ikusia, baina, aiza, galdera sakonagoak egingo dizkiogu.
0: Bueno, egia esan lehengoa, lehengo saiotikan lapurtuko dizkizut zuk esandako hitzak. Aipatu zenun, Mugari Begira egur baten gainean jarriko zinela, eta nire galdera da, nola kurritu zitzaizun ideia hori?
2: Buf, oso luzea izango litzateke lotura guztiak egiteko handik eta hemendik gertatu direnak, ez? Baino lehenik eta behin beti daukadala buruan, ez? Nere barruko kezkei forma emateko gogoa. Eta hoiekin aurrera egiteko ezinbestean inguratzen nauten histori, notizi, jende, ekarpen eta hoiek parte hartzen dute. Eta, bueno, Euskal Herriari begira aritzen naizela, Euskal Herrian badugu zeri begiratu asko, hoietako bat mugak dira adibidez, baino gero badira gertakari eta lotzen diren istorio, ez? Eta ezagutu nuen, zerain lab proiektua ezagutuko duzu, seguraski, bertan nahiko proiektu interesgarria garatu zuten herriaren etorkizunari begirako gogoeta batetik abiatuta eta hortik sortu ziren ekimen pilo bat eta bueno, ekimen hoien barruan begiradak ere sortu ziren eta bada Txirbil kooperatiba bezala ezagutzen den Zurgin kooperatiba bat anai batzuek daramatena elkarrekin eta beraiek ere jasangarritasuna iraunkortasunari begira jarri ziren halako batean zurarekin lanean ari zirela eta konturatu ziren bueno ba zurak eskaintzen zituela irtenbideak biodegradagarri bezala bueno egin zitezkela teknologikoki aurreratuak diren materialak kaso hontan bizikletak ez noski asko interesatu zitzaidan kirola ere asko interesatzen zait bizikletan aritzen naiz eta bueno, hori hor gordeta eduki nuen gogoan. Bestetik zebitxia denez, baino bueno, aukera izan nuen beraiekin elkarrizketa bat eukitzeko, eta elkarrizketa horretan konturatu nintzen Aralarko basoetatik, oianetatik ateratako pagoarekin egiten dela bereziki bizikleta hori. Pago horrek badituela baldintza berezi batzuk, eskaintzen dituela gaitasun berezi batzuk, karbonoarekin konpetitu ahal izateko kuadro bat egiteko. Eta hori ere buruan gelditu zitzaidan. Eta halako batean, Aitzolek, bertako kooperatibista anai hoietako batek esan zidan, eta uste dut gainera kuadro horrek ez duela pixatuko zuk korrika eraman zenuen gazta horrek baino gehiago. Eta orduan esan nuen, ba ez da posible.
3: Bota eta, zuen eta zuk heldu.
2: Heldu nion, eta gazta bat eraman nuen, eta pixatu genituen, eta hala da, kuadroak eta gaztak berdina pixatzen zuten. Eta tira, hor dago, historiaren parte bat. Jode, honekin zerbait egin beharko litzateke. Bestea da, bideak dokumentala egin nuela, eta bideak dokumentala egin nuenean ikusi nuen zeregin asko zegoela oraindikan nere gogoeta espazio horretan, baino baita ere bideak dokumentala aurkeztera joan nintzen 110 herri hoietan ere gogoetak partekatzetik ikusten nuen bueltan bazeto zela galdera eta bueno, ba kontutan eukitzeko gogoeta asko, bai? Eta hoietako bat izan zen guk gazta eraman genuenean topaketa bat egin genuen justo hori menditik jeisten ginela Larraineko iturtzaetako lepo horretan, handik Lazara hartu behar nuen korrikan ijoala, txisko eginda nijoan orduan, bainoan topaketa bat egin genuen, eta topaketa egin genuen Ipar Euskal Herrian oso irati egiten duten nire ezagunak diren gaztagile batzuekin, Elbe sindikatuko kideekin, eta hoiekin topaketa. Ekarri zuten gazta, nerekin bildu ziren, eta animoak eman zizkidaten, eta hoietako hartzai batek gainera nerekin korrika zati bat egin zuen. Beraz, hor topatu nuen beste gauza bat, ez aldarrikatzen dugu mendia, bueno, lotura bezala, landa eremua aberastasun eta oinarri bezala, baina hor muga batzuk daude, eta guk muga hoiek ez ditugu onartzen, edo nik behintzat batzuk behintzat ez ditut onartzen, eta ikusi nuen ba zer hitzegina bazegoela mugen inguruan. Bueno, hori duela 5-6 urte, ez gehiago, 6 urte gertatu zen. Beraz, 6 urtetan zenbat buelta eman dizkio dan, egur puskari, gure basoari, gazta eta koadroa, gure Ipar Euskal Herriko lagunak, bueno, tira, ba hortik azkenean sortu zen hau egin behar izatea.
0: Eta eskertzen dugu, heldu diozula ideia horri. Egia da programaz programaz zurekin deskubritzen jongo gara bagara ere, muga, mugari begira eta erpin ezberdinak gogoetak, lehen saioan botatzen duzu galdera, ez? Zer da muga? Oztopoa da, atea da, eta orain zuk bidea jada egin duzula, eta gu jongo gara napixkanaka deskubritzen, baina spoiler txiki bat, zer da zuretzat muga?
2: Bueno, esango dudana da, egitasmo honekin abiatu nintzenean, hasi nintzenean, neretzako etzegoen garbi ere, ez? Ba, nik uste badaukala bere arlo filosofikoa, badauka bere arlo politikoa, eta gauza bakoitza bere eremuan kokatu beharra dagoela. Baino neri gertatzen zaidana da askotan nasten zaizkidala bidean etengabe, gogoetan parametro bat eta bestia, ez? Orduan, heltzen badiogu arlo filosofikoari, ez? Muga askotan oztopo bezala erabiltzen den hitz bat dugu, baino muga bezala ulertzen ditugun edo mugatzaile bezala ulertzen ditugun elementu asko, hain zuzen ere zubi edo ate ireki izaten dira, adibidea jartzearen gure Pirinioak, gure mendialdea, kostaldea eta barrukaldea banatzen duten bueno, ba mendia handi batzuk ikusten ditugu hor, baino ez dira banatzen dutenak, hain zuzen ere lotzen dutenak dira. Eta beraz kontutan eduki behar dugu, ba bueno, nik hori ere ikusten dudala, ez. Baino garbi daukat adibidez, naturak mugak dituela. Eta muga hoien barruan bizi garela eta bizitzen ez pagara hala, orduan mugatuak gaudena mundu hontan gu gara, ez? Eta bueno, ba nik uste zerpentsa askorako ematen duela, baino nik garbi naukan gauza bat. Eta da, muga ikuspegi horretan, beti gogoeta, ez dela berdina, subjektu bezala egiten dugunean, edo objektu bezala egiten dugunean. Eta beraz, nire galdera zen, eta subjektu bezala zer da muga. Zenik hartzai bezala ulertzen dut zer den muga niretzako. Adibidez, urtaroak dira muga niretzako. Adibidez, lehorte batek ordezkatu dezaken errealitatea da muga. Nire paisaia da muga. Hoietan irauteko hartu behar ditudan erabakiak mugatzaileak dira ere. Eta beraz, mugaren presentzia nire egunerokotasunean oso lotuta dago. Eta ateratzen dira elemento batzuk, subjektua herria balin bada eta herria gu pertsonak, gizakiok, ordezkatzen balin badugu, bada ere marko bat dela lurraldea, edo itsasoa. Ez? Eta zer da lurraldea, zer da itsasoa. Eta bestetik, subjektua balin bada gizakia, gizatalde hori, hori jendea da, ez? Bueno, jende horretarako, jende harreman horietarako zer da muga, ez? Eta adibidez hor joan gaitezke pentsatzera, bueno, ba, agian genero ikuspegitik muga batzuk ditugu gizarte honetan, agian, ez? Argita garbi baditugu. Edo gaitasun urritasunari, funtzionalari dagokionez adibidez, dauden pertsona askok mugak dituzte gizarte honetan beste askok ez ditugunak. Edota orientazio sexualagatik, bueno, mugak topatu ditzakezu gaur egungo gizartean, gezurra badirudi ere, arraza koloreagatik, jatorriagatik, beraz, jendetasun horren barruan, mugak ere, horragerikoak dira, esan ditugu lurraldetasunarenak, baino itsasoa ere badago. Eta hor itsasotasuna deitzen diotena Alba Olatik, ez? Xabi Agotek eta Xabi Alberdik oso ongi azaltzen dute hori. Itsasoa ezin da lurra bezala hartu, itxi, ez? Ez da hain erresa, itsasoa likidoa da, ez da eskuan hartzeko gai garen gauza bat, eta horren gainean gaudenean oso ere muarrotzean gaude, beste behar batzuk sortzen zaizkigu jendeari ere, baina gure herria hala eraiki da, itsasoari begira eta itsasotik. Eta horrela pentsatu da. Pentsazazue, Sakanako basoak, gure paisai natural horren aberastasun eremu zoragarri hoiek, ezin dira ulertu itsasori gabe. Horrela sortu baitira, arrantza eta komertziotik. Eta bueno, horren teknologiaren garapenetik. Beraz, mugaz hitz egiten dugunean, spoiler bat egin dut, nahiko polita, baina iruditzen zaitez dela spoiler bat, ze gauza asko ez ditut esan, eta gauza asko ageriko dira, laguntzen du gainera aurretik pentsatzea gauza hauetan, horrelako saio bat ikusi behar dugunean, prestatuta egotea, baina niri bai gertatu zai gauza bat, eta da, hasi nintzenean, eta bukatu dudanean, asko ikasi dudanaren sensazioa daukat, eta galderak zabaldu zaizkidala daukat sentsazioa, eta nire lurraldetasun paradigma aldatu dudala. Hori bai esan dezaket.
0: Lurraldetasun aipatu duzu, eta deigarria egin zitzaidan, estreinatu berri baita saioa, eta lehengo kapituloan bizikleta igo aurretik, jada, Aizpea Leizaolarekin, antropologarekin, lur komunaletaz aritu zineten hitz egiten, ez? Eta, bain zuzen ere, aipatu duzuna, ez? Zeure ardiak egoten diren lur komunal hori, bizikletak ere bertako pagotikan eratorria dago, orduan, zer dira lur komunalak eta zergatik hori abia puntu?
2: Nik egin nuen irakurketa lineal historiko bat nire buruari planteatu nionean ibilbide hau nola egin nahi nuen mugei begira. Eta orduan nire buruari galdetu niona da zeintzuk izango ote dira Euskal Herrian egun bizirik mantentzen diren mugazaharrenak. Ez? Eta mugazar hoiek planteatzen ditudanean ez dut planteatzen bakarrik lurreko arrasto batean. Baizik eta lehen esan dudan kontzeptu hori soziala, kulturala, gobernantza, lurra, natura, ura, zeintzuk izan daitezke zarrenak. Eta nire buruan bazegoen, ikuspegi bat eta zen gentilarriak deitzen diegun, eraikuntza megalitiko hoiek izango ez ote ziren lurraldetasun adierazpen simboliko zaharrenak Euskal Herrian. Hain zuzen ere, neolito garaia ordezkatzen dutelako, eta neolitoa izan zen, animaliak etxekotu, nekazaritza egin behar izan, eta toki batera finkatu gintuen garai historikoa, iraultza bat izan zen, ordurako mugitzen ginen, naturak eta eguraldiak bultzatzen gintuen ahala, eta gure lurra zen jana zegoen toki hori, eta ura bilatzen zen mundu zabal osoan, ez? Kontua da momentu batean hori puskatzen dela eta hasten garela tokian bizitzen eta toki horrek hartuko du gure gain garrantzia bat simbolikoki, gobernantza ikuspegitik, harremanei dagokionez, gatazkak, gauza asko sortuko ditu. Eta orduan nik kokatzen nuen Euskal Herrian mundu osoan bezala neolitiko garai horretan ezote diren gure lurraldetasunaren hastapenak, ez? Gure sustraitze horren hastapenak. Beraz, abiatu nintzen horrekin lotura zuzena egiten nuen herri lurrekin, komunalak. Azkenean, komunalak dira natur inguruan dauden baliabide batzuk erabiltzeko gaitasuna ematen diguten gobernantza sistema eta markoak. Eta sistema horiek dira gaur egun ezagutzen ditugun zaharrenak seguraski. Naiz eta Euskal Herrian ditugunak, noski, ugariak dira, baino orban bat dira. Ez direlako berez, gobernantza espazio eta eremu hoiek berez ez dutelako behar duten buru jabetza. Beti gainean teilatu bat daukate, dela gaur egungo administrazio legalak ordezkatzen duena. Eta hori bi estatuen menpe sortzen da Euskal Herriari dagokionez, Frantziar estatua batetik eta Espainiar estatua bestetik. Eta ari lotutat dauden administrazioak, direla autonomia erkidegoak, direla foru erkidegoak, edo direla elkargoak. ez, adibide bat jartzearren. Hor gainera ere badira administrazio horren menpe dauden beste batzuk, direla diputazioak, direla udaletxeak, eskualdeak eta bar. Gobernantza sistema horiek modernoak dira, ez dira hain zuzen ere lotuta daudena komunal horri, baina komunalak hor daude eta gatazkak dituzte administrazio errealitate horrekin. Baina nik uste nuen abia puntu interesgarriena zela komunal horietatik abiatzea. Eta beste elemento bat komunalek daukatena da, oso lotua dagoela sujeto bati. Komunala ez da publikoa, eta uste dut aizpeak oso ongi adierazi zuela. Publikoa izango litzateke beste administrazio hoien markoan ematen diren gobernantza, ikuspegitik ematen diren lurren erabilerak, ez, denondako berdinak, edo ekitatean, berdintasunean oinarrituak omen diren hoiek, ez. Baino komunalak ez dira hori, komunalek subjektu bereziak dituzte, kolektiboak komunalak dira, herriak izan daitezke, herri ezberdinen arteko partzoneriak izan daitezke, eskualdeak izan daitezke, eta horiek beraien gobernantza sistema propioak dituzte, zarrak, ez direnak gure gaur egungo administrazioari lotutako espazioan ematen, edo markoan ematen, eta hauek dira batzarrak, eta batzar horietan, askotan, eta gehienetan izaten dira nekazal edo abeltzain batzarrak. Zergatik, natur baliabide hoien kudeaketarako tresnak direlako eta gobernantza sistemak direlako. Gure burujabetza ordezkatzen delako herriz herri, parte hartze horretan ezinbestean. Eta bestea da naturak jartzen dizkizula bere arauak. Natur baliabideak kudeatu behar baditugu eta hoiek iraunkortu behar balin baditugu, guan bizi behar dugulako, ba, azken finean hori ulertu behar dugu eta iraunkorrak diren praktikak egin beharko ditugu. Eta horrek ere mugatzen du nola bizi gaitezken komunal bateko baliabideak ustiatzen. Ezin dira modu librean ustiatu, modu mugatuan. Are gehiago esango dut, komunal bat komunala izateko derrigorrez mugatua izan behar den, eremu eta baliabide bat izan behar da. Beraz, abiatzen gara mugari kritika egiten, muga ezinbesteko ikusiz. Eta hori da, abia puntua, ez? Gero ikusiko dugu zer gertatzen den.
0: Jungo gara, saio ikusten, baina bai antzematen dudana, eta Aritz zu hartzaia zara, bidean dokumentalean eta honetan ere bietan hartzaintza ardatz garrantzitsua da. Lehengo hartan bi hartzaien arteko gaztatrukea gontzan, oraingo honetan berriz hango eta hemengo hartzaiak ezagutzen ditugu eta haien bidetik ere ezagutuko ditugu eta mugari begira jarriko gara, ez? Badakat sentsazio ordun hartzaintza lan bat baina gehiago ere badala eta aldarrikapen modura ere saio edo bi proiektu hauetan jasotzen duzula, ez? Ze aldarrikapen edo zer azpimarratu nahi duzu?
2: Bueno, lehenik eta behin eta aurrean bidean dokumentalean egin nuen bezala aldarrikatzea gure oinarrian edo gure herri oinarria eraikitzen dela baldin eta elikadura burujabetzarako gaitasun batzuk balin baditugu, ez? Eta nik hori uste dut, hala pentsatzen dut eta hala da. Herri batek nahi balin badu burujabetza eraiki, elikatzeko beharra lehenik eta behin etorriko zaion arazo bat izango da. Eta Euskal Herriak badu gauza bat, eta da horri irtenbide emateko baliabideak badituela. Eta baliabide horiek dira baliabide naturalak, baino baliabide horiek dira baliabide horiek natural horiek antolatu eta eraldatzeko gaitasuna duten espresioak. Eta horiek gizakiek egiten dituzte, beren bide ezberdinetatik, ez. Abeltzaintza eta nekazaritza, ez hori bakarrik, noski etxeak egin behar bali maditugu, basoak behar ditugu ere, eta haien zura behar dugu, ura behar dugu, eta ura gure natur baliabide bat da, eta natur eremu hoietan biltzeko gaitasuna sortzen da, eta hori ekosistema bati lotuta dago, beraz gizakia eta ekosistema horren oinarrian eraiki dezakegu beste guztia. Eta hori aldarrikatzera noa hartzaintzarekin, ez bakarrik hartzaintzarekin. Artzaintza uste dut dela elemento historiko bat iraunduena eta erreferente bat izan behar dena, eta Euskal Herria herri artzai bat izan da, baina izan da herri arrantzale bat izan ere. Eta bi elementu hoietan oinarritu da. Eta artzai izan denean, batzutan ardiak izan dira, igual nagusi, baina beste batzutan txerriak izan dira, adibidez, nagusi. Eta beste batzutan izan dira behiak eta zaldiak, ez, edo behorrak. Orduan, abeltzaintza nolabait ere kokatzen nuen eremu horretan, eta aldiz gizarte honek ez dio onartzen bere izateari horrek duen garrantzia. Ez dugu benetan horri dagokion apostua egiten. Eta hori da nik egiten dudan hausnarketa, beraz, uste dut hemen erronka bat daukagula, eta da dagokion posizio, prestigio posizioan jarri behar zaiola. Eta prestigio posizio horretan jartzeko ere jakin behar duguna da gurekiko jakintzaren oinarri-oinarrian, adibidez, ikerketa zientifikoari lotzen balin badiogu, hartzaileak egon dira, esan ez, nun dago harri hau, nun dago izeneko dermio hau, nun dago niretzako eta nire familiarentzako mendeetan zehar importantea zen eremu hau, ze hor zulatuz ikusi dugu Euskal Herrian hundik datorren. Eta informazio hori ez zeukaten zientzialariek, antropologoek, arkeologoek, nunbaitetik bilatu behar izan dute. Gaur teknologiak daude, radarrak daude, eta ez dakit nolako sensore eta baliatzen dituzte, baino garaibateko GPS-ak hartzaiak ziren, baserritarrak ziren. Eta horri balioa eman dion jendea egon bada ere, gizarte honek nik uste ez diola onartzen balio hori. Eta ja, ezagutzaz hitz egiten ari gara. Elikaduraz, elikadura hortara iristeko jakintzaz, gure arteko loturak eta kohesio sozial hori sortzeko simbologiaren atzean daukan garrantzia, gauza asko daude hartzaintzari lotuta, eta horregatik jarri dut modu simbolikoan, ez, hartzaintza ere hemen presente. Ni hartzaia naiz, eta hartzaiz joango naiz, etapaz etapa, beraien etxeetan, etxaldeetan, ondoan lo egiteko eskatuz, eta baita ere tarteka informazio pixka bat eskatuz. Beti ez dut hartzairik lotu, eta hori ere badagure sintoma bat. Euskal Herri guztian ez dugu aukera hori. Ez daukagu aukera hori. Zergatik, bueno, ba, tamalez horrelako ogibideak desagertzen ari direla. Eta desagertzen ari direla ez du esan nahi ardiak desagertzen ari direnik, edo elikagaiak ere desagertzen ari direnik. Ari dira industrialguneetako pabellona handietan gordetuta kudeatzen, eta hoietatik ateratzen ari gara gure gaur egungo ba, elikagai asko. Horrek esan nahi du, ja ez direla gure mendietan, gobernantza sistema horiek desagertzen ari direla, gure herri lurrak eta komunalak aurrera ateratzen gero eta jende gutxiago dagoela, eta beraz galera guzti horrez arreta jartzeko asmoa dut. Horregatik hartzaien presentzia importantea izan da, ibilbide guzti honetan.
0: Zeona, argi dago, nahi behintzat gauza asko ikasiko ditudanaren sentsazioa badut. Lehenengo bi programetan jadanik ikasten hasi naiz, limitadoreanekin existitzen zanik ere, eta bigarren programan ezagutzeko aukera izan nuen, eta oso interesgarria zait. Uste dut hurrengoetan ere mamitxua izango dela.
3: Eta zesaldi politia, bueno, gauza askoz serioagoak eta edukiz beterikoak esan ditu, baino azkeneko esaldi batekin geratu naiz, garaibateko GPS hartzainak zirela, hori badakit jende askori gustatuko zaiola.
0: Argi dago, argi dago. Ba, mila esker, Aritz, guregana hurbildu eta mugari begira hain sakon jartzagatik, partegatzagatik zatitxo hau. Eta entzuneok oroitu, lehen bisaioak 11 telebistan dituzuela ikusgai, eta hurrengo aste artean Ilak 15 saio berri bat estreinatuko dela. Beraz, hemendikan gonbidapena jarraitzera, bai hausnartzen, ikasten, eta Aritzek aipatu duen bezala galdera berriak sortzen.
2: Ba, mila esker zuei, eta bai azpimarra jarriko nuke noski, hau dena egiteko ezinbestean ba, lana egin behar izan da, eta lan hori egin duten persona profesional eta talde dauzkagu, eta azpimarratuko nuke bereziki Muxu Estudiok Xabi Unanuaren gidaritzapean egiten ari den eta egin duen lanagatik, inork ez dezala pentsa horrelako erronkak eta gauzak unipersonalak direla, naiz eta ni hemen hitz egiten ari eta solasten ari naizen honen atzean jende pilo baten eta borondate askoko parte hartzearen lana eta aportazioa dago, eta bueno, guztiei eskerrak eta guztiei barkamenak, ze denborak mugatuak dira, eta denbora mugatu hoietan egiten den guzti hori islatzea eta sartzea oso zaila da, oso zaila egiten zait, eta beraz badakit gauzako be egin daitezkela, baina hauek ongi egin ditugu, hori ere egia.
0: Ondo, ondo.
3: Ba, eskerrik asko, zu bikote elkarrizketa oso politia duki duzu,
0: Jugu!
3: Zure bai.

Ba, eskerrik asko Aritz, guk aurrera egin behar dugu, ze ipuinen munduan murgilduko gara eta laixer izango dugu itziarrek alde prest.

0: Aizu, baltzenekian oraindik ere hipoteka gastuak erreklamatu daitezkeela?
1: Etxe bizitza bat erosteko hipoteka bat sinatu bazenuen 1985ko urtarrila eta 2019ko ekainaren artean, jar zaitez gurekin harremanetan eta erreklamatu alizateko behar duzun dokumentazioa zein den esango dizugu.
0: Informa zaitez konpromisorik gabe. Emma Abokatuak, 611-411-8688.

0: Eso proposatu dizuegu ikasturte berri honetarako, bizikletan ibiltzeko ikastaroak, proposatu dugu kirola egiteko seme alabekin, proposatu dugu txakolina edatea musika entzuten dugun bitartean, proposatu dugu segulako saio interesgarri bat eta mugen inguruko hausnarketa. Gauza bakarra geratzen zaigu gure entzulei proposatzeko, eta hori, nola ez, ipuinak dira. Gauzak ez dira aurrera, gauzak horrera xedaude, eta ez daga... Iraia kurtsua ziera hilabeta izaten da askorentzat, baita Arabazan elkartearentzat ere. Urrengo asteburuan iraiaren 19an ekingo diote kurtsuari. Horretarako, ipuinaren eguna antolatu dute, garaion sorgingunean, eta goiz zein arratsaldeko gitaragoa prestatu dute. Horrez gain, kontalaritza eskolako kurtsua ere astear da. Bi ekimen hauen nondik norakoen gainean hitz egiteko, eta ia familiakoa den Itziarrekalde, gurekin dugu. Egunon Itziar, ze esan dugun bezala, hemen gauza asko aipatu behar dira, eta Itziarrek aipatuko dizkigu, ba, gure familiakoa den Itziarrekaldek. Egunon Itziar.
1: Egunon denori.
0: Zer modu zaude, ondo?
1: Ba, ondo, ondo, ni oraindik Bitorizera zumbarik holan jarraian, Bermeon, nere herrian, eta posik.
0: Kurtxo ikasturte hasierak maite dituen horietakoa zara, edo zuk ere zuzu eskolara itzuli nahi ume txikiko zela?
1: Bueno, bikoitza, osea, nahiko nuke hemen egon eta bide batez eskolan hasi. Baina hori ez da posible, orduan nire lagun baten lobak esaten dau, bai, nik eskolara joan naiz, joan nahi dut, baina amarekin. Bueno. Orduan nire alako zeo zer gertatzen zait. Bai, bai, bai, zirrarra pixkat badaukat, eta gainera oso gustoko badut, egiten dudana. Orduan, bai, bai, baina bestalde, ba, erlojurik gabe altzatzea, ez izate ardurarik, eta lakoak, ba, maite ditut ere. Ez dakit noraino, oraindikan ez dut lortu nire jakin zein da, non dagoen nire muga, denpora muga, horrela egoteko, baina.
2: Bueno, egunon Itziar, nik esagutzen dut, bueno, ikasle kopuru bat, ez dakit, zugarezko gogokin daudela, kurtxo berria azteko. Hirugarren kurtxoa egingo dute ikasle hauek, eta uste du superpozik, eta ez dakit, asko ikasten, asko hasitzen, trebatzen gure lanean, eta kontalaritza referentek bihurtzen, eskolari eskarlenengo eskerrik asko horregotagatik, urtero, kontalaritza eskola, eta, bueno, ze, nola dijoaz ikasle hauek, venga.
1: Bueno, familia bat egin dugu, ez dakit hau naren ala ez, ez dakit distantzia mantendu behartzan, baina ez dugu inolako distantziarik lortu, eta ez jarri ere ez, eta ja, a ber, nola esan hau, ja osmosi zen rollo horretan gaude, eta dano gara bat, ba, da gauza bat oso. Eta bai, alde horretatik dano gaude gogotsu, elkar ikusteko, besarkatzeko, jakiteko nola joan diren bakoitzaren abenturak udan, eta bai. Gustora, talde ederra egin gendun. Nik askotan esaten nien, hola, baina, hau, ez zait inoiz gertatu, beti, taldeetan beti dago baten bat, ez da? Hola, beti totolapikoa dana, edo jakintzu egia, edo ez dakiz zer, edo, bueno. Baina, talde honetan ez da minor, dana dira majoa.
2: Teoria raro,
1: oso raro.
2: Ipuñen eragina itzean.
1: Bai.
2: Bueno, eso pizka.
1: Garaion agian da horre.
2: Bai, bueno.
1: Garaionen energiak egiten duena.
2: Bai.
1: Ez dakit.
2: Zugarezko antena garaion sorringunea. Aizu, ikusten ari naiz, bueno, kurtsontako, ba, bueno, 9-9 saio izango dira, ba, bueno, urriatik kainera, hirugarren kurtsoa denez, pentsatzen dut askoz gehiago sakondu jarriko dituztela gaietan, seguro que gai berrik igual asomatuko dira ebai, eta ni urtero flipatzen dut zue eskolako gonbidatuei. Sorpresak izango dira, bueno, horrelako maixu maistra handik etorriko dira ere.
1: Bai. Bai, bueno, Koldo, amestoi lortu dugu aurten Koldo etortzea, hirugarren maila honetara. Sakonduko da, praktikan jarriko ditugu, aurreko bi urtetan ikasitakoa, edo ez ikasitakoa, baina, landutakoa, bai, lehenengo mailan eta bigarren mailan, tratatutako gaiak eta horiek aurten ja praktikan jarriko ditugu, kasu batzutan espektakulo bat lortu arte, edo behintzat espektakulo baten nondi norakoak eta ariak eta estrukturak eta hori dana landuta, eta baita ere kontalari bera landuta. Orain arte, egon gara lehenengo urtean, izan dira kontalaritzak, eta esipuina bakarrik, baiz, kontalaritza berak, jarduna berak, dituen oinarriak, hau da, arketipoak, mitoak, iruditeri kolektiboak, evokazioa, bidai emozionalak, eta guzti horietaz egon ginen, bigarren urtean, ja, historia, bueno, hori dana, eta historia kontuak, ipuinak ikusi ditugu, nola estrukturatzen diren, guzti hori non eramaten duten, eta nola zelkatzen dan, eta batez ere, ipuinak edo kontatuko ditugun gauzetan, arkeologia bat eginez, zerari kontatzen, zer nahi dugun kontatu, ipuina edo aukeratu dugun historia baliogarria da horretarako, ez, horretan ibili gara, eta ja aurten ja labean jarriko dugu guzti hori. Gaurdun aurten da kontalari bera, agente bezala, nolakoa den, zer dan, ze gauzak landu behar dituen, eta baita ere kontzientzia hartu, badakizuen nik beti musikarekin egiten dudala alako elkartze bat, eta bueno, orain arte ikusi dugu zer dan musika eta zer dan abesti baten konposizioa, eta orain interpreteari jarriko diogu hori beste helburua, eta interpreteak eta gero zer interpretatuko duen eta nola egingo duen kontzertu bat, hori da. Orduan sakonak, nik uste dut danak izan direla sakonak, baina orain ja, osea, lehenengo kurtsokoak bigarrenera pasatu ditugu, eta orain lehenengo eta bigarreneko guztiak hirugarrenean jarriko dugu. Horregatik iruditzen zitzaigun Koldo Amestoi oso, bueno, eta beste batzuk ere, baina gu begi biztan eskola hasieratik izan dugu, besteak beste, Juan Cruz Igarabide, Bellañor, bat hitz egingo dugu horietaz, baina baita Koldo Amestoi izatea gurekin, Koldo Amestoi maisua, eta baita ere, alde batetik, lan handia egiten duela eta asko sakontzen duela kon, gure tradizioan, eta tradiziotik kontatu dana, baina ia performanzeraino, osea asko garaikideraino ekartzen duena dalakon. Eta baita ere eszenikoak, pertsona bat eszenikoak oso ondo menperatzen duena. Eta alde horretatik ikusi dugu, eta bera ados dago, aurten zala bere momentua. Eta bestea beste da, Koldo Amestoi ekarriko dugu hirugarren mailarako.
2: Zorionak eta eskerrik asko Koldo kartzen gati, badakit oso saia dela askotan horrelako ekimenetan ekarri, eta bai, joa, kristano paria. Tiratu nahi dut pixka bat musikaren metaforatik eta kontalaritzata, eta pixka eta autokritika bat egin ere. Zuk uste duzu askotan kontalariok, ba ez dakit, gauza bat da, ez dakit zemata besti badakizkit, baina hori ez da kontzertu bat egitea. Eta askotan kontalarioi igual gerteatzen zaigu, ez? Ba, ez dakit zemati puin ditu prestau, no, eta gain naiz kontatzeko ez dakizen bat ipuin, baino hori ez da kontalaritza ikuskizun bat, ez?
1: Bueno, ni orain okurritu zaite, eta igual bizar beste oso bat esaten dut, baina, bueno, igual, da saio bat eta espetakulo bat. saio baten, bueno, sartzen dira agian gauzasko, eta gero ja, hitz egiten duzunean, espetakulo batez, ikuskizun batez, ja, azten zara beste, ikuskizun batek lotuta dago, ezta? Eta gai bati buruz, edo, bueno, dena den. Edo emozio batzu buruz, edo bidai emozionalak, edo dena den. Espetakuloak, ba, da, ba, gauza bat eratuagoa, ezta? Ba, ez dakit izango litzateken este narrazio laburren liburua edo novela bat. Naiz eta askotan narrazio laburrek ere liburu baten jartzen direnean ba badute ari bat, ezta. Bueno, ez dakit nola adierazi, baina bai. Gure asmoa da jentia eta kontalariak bat egitea, baina bat egitea ordu beten. Edo ordu tardin, edo ordu erdi baten, segun, ezta? Baina hasi eta bukaeraraino modu zirkular batean egotea. Eta bidai emozionala bera izatea, bat izatea. Bidai emozional batean, bidaietan bezala, batzutan goaz aldaz bera, beste batzutan aldaz gora, beste batzutan lauan ibiltzen gara, ezta? Orduan, horiek izango lirateke historia desberdinak, baina Bermeotik Tolosarako bidea, ezta? Eta gero gogoratzen dugunean, gogoratuko ditugu agian pasadizo batzuk eta horreko konkretu batzuk, baina baita ere esperientzia orokorra ere, ez? Nola heldu garen leku batetik eta heldu batera. Halako zeo zer, uste dut izango litzatekeela.
2: Oa, zego goke, jo.
0: Bai.
2: Beti goke nik lanagatik, eta bueno, beti oso gertu naukazue, baino pene ematen dit askotan.
0: Bai, dena ezin duzu.
2: Karo, denetara ez gara iristen.
0: Dena ezin duzu, bai.
2: Baina oso gertu nago beti,
0: baina, beti izabiltza.
2: Bizitakin goitut. Eta bueno, ez dakit, azpimarratu behar dugu ere aurten ere, ba, bueno, berrientzako, edo ez kimu berriak edo, ez dakit, espazioa sortu duzue, ikasle berrientzako, eta hori eskertzeko bai, ez? Osea, Robia mantentzen dala.
1: Bueno, bai, eskola bat denez, edo horrelako asmorekin genuen, hasieran, ba eskola hirugarren maila ziklo bat bukatzen da, bigarrena hasi behar da, ezta. Ez gara, eskola izango nik uste, bi gutxienez bi ziklo betetzen ez dugun bitartean. Horrendikan, halako iraunkortasuna eman behar diogu. Aurten ez dugu aukera izan kalendario gatik eta espazio gatik lehenengo kurtso oso bat egiteko eta ordun kimu berriak deitu diogu astapenetako ikastaro trinko honi. Hilabetean behin izango da, bi egunetan inmersio modura egingo dugu, 15 ordu letiboak eta gero bertan egongo garenez ba izango dira bi egunetako inmersio bat, ezta? Lehenengo oinarri hoien astapenak ere ikutzeko. Eta baita ere badaukagu konbidatu bat, irakasle konbidatu bat eta izango da Pello Añorga. Pello Añorga etorriko da, bai, azaruan, zapatuan, eta berak esplikatuko ditu elementu guzti hoien nondik norakoak, eta gero hasiko gara hoiekin bigarrenean eta hirugarrenean pixka bat sakontzen. Baina Pellok jarriko ditu lehenengo aztarnak edo puntuak.
2: Pasada bat, zoragarria, opari bat.
0: Opari bat.
2: Bueno, informazio guztia entzulek arabazan.com web horrian aurkitu ditzakezue. Deitu beraier, itzegin beraiekin, eskuzabali beti, eta bueno, gainera lehenengo aukera. Ni urtero juten naiz, honeta bai, ipuin egunara beti juten ez gara egon egunera, osaiatzen naiz behintzat, horri izango naiz, urrengo larun bat, urrengo iganden, emeretzin. Espero, bintzat, bai. Eta bueno, aurten ikusita programazioa, esango nukela, bueno, artista guztik eskolako ikaslek dira. Horrek esan nahi due bai, emaitzak, ba, bueno, ez dakit, zuaitzan daude frutxu guztik, ez?
1: Bai, bai, bai, bai. Horrela planteatu dugu, gainera hirugarren mailakoa dira. Orduan, ja hirugarren mailan esan dugun bezala, lehen, praktikan jartzeko da ikasitako guztia. Eta, ba, bai, onak dira oso. Esan behar ere, egun osokoa dela, batzutan familiak datostela, lagun kuadrilak ere bai, eguna pasatzen, bertan bazkaldu, gero arratsaldekoa egin, eta denok egoten garela elkarrekin, oso ondo gustora, eta hori, planteatzeko, ez direla bakarrik espetakuloak edo saioak solte, bezik eta egun osoko jardun ederra izaten dela. Hori esan nahi nun. Eta baita ere, kimu berriera nola, hiru hilabetean, hiru hilabeteko behin izango den, ba, ikaslek aukera izango dute entzule bezala etortzeko hirugarren mailako hainbat saioetara.
2: Ba, itziar, bo, iristen ari dira ja amabiak. Mila esker informazio batik, bueno, jarrituko gara harremanetan, bakizu bigarren kafean beti altaboza aukazuela, arabazanekok. Emeretzin gogoratu ipuineguna, eta hortzik aurrera nahi duzuena, ipuinekin gora kimu berriak, gora hirugarren mailako eskolako ikaslek, eta jarraitu ipuinaz betetzen gure gizartia.
1: Eta zeuek entzuten eta baita ere kontatzen, zuek ere kontalaria zaretetaz.
0: Ba, eskerrik asko Itziar, muxu bat.

0: gorderik. Aizu bikote, egin dugula gaurko saioa?
1: Egin deu, egin deu.
0: Motza egin zaizu, inbeste gonbidaturekin, aurrera, atzera, zenbat ikasi dugun gaurkoan.
1: Bai, egia da edukiz oso mardulatea dala.
0: Bai, baina oso, pori guztatzen zaigu horrela, kafea indartxua.
1: Bai, bai.
0: Eta biharrere alako xea izango dugu, beraz, entzule gu hemen izango gaituzue, egunero bezala, goizeko 10 eta 5 buelta horretan naiz irratian, aste honetako azken bigarren kafea hartuko dugu zuekin, beraz, ba, plazera baduzue, hementxe izango gara baino gaurkoz, amaitu dugu, eta agur esateko unea iritsi da.

0: Informazioaren aria, Naiz Irratia.
1: Eguerdion entzule ongi etorri Naiz Irratira. Eguerdiko 12ak ditugu eta ordu batetako albistegian jorratuko ditugun gaien aurrera pentso bat egingo dugu bertan. Lakuako eskuntza

batzuek beren lehen diagnostikoak egin dituzte, erantzukizuna besteen teilatuetan kokatuz. Begoña Pedrosa sailburuak adierazi du atzemandako atzerakada orokorra hau maila globalean eta nahiago du izan du nabarmentzea emaitzak ez direla hain txarrak ekitatearen parametroan. Esan du errendimendu alde txikiena duten erkidegoen aldean dagoela Euskal Autonomia Erkidegoa, ikasle mesedegarrien eta behartsuen artean. Nafarroako homologoak Carlos Jimenok zuzenean egotzi zion atzera egitea inmigrazio tasa era bat ezoikoa eta bat batekoa izan zela. Adierazi du PISAk ezarritako probei eta gaitasunei aurre egiteko orduan desabantaila handia duen ikaslea dela profil hau betetzen duena.

Eta bestetik, Maria Txibite, lehendakaria, kezkatuta agertu da Nafarroara ultrapolitikaren okerrena ekartzeko interesa duten alderdiak daudelako, eta kazetariei egindako erasoak jokoan dagoenaren beste alarma elementu bat dela ohartarazi du. Kezkatuta agertu da Nafarroako lehendakaria, alderdi politiko batzuek Nafarroara ultrapolitikaren alderik txarrena ekartzeko interesa dutelako, horrela esan du. Halaber, MCP-ek hilaren bian Iruñean deitu zuen elkarretaratzean kazetariak jasandako erasoen aurka agertu da, UPN-eko, PP-eko eta Vox-eko ordezkariekin batera. Horrela erantzun dio Geroa Bairen taldeak Pablo Azkona parlamentarien bitartez egindako galdera bati. Azkonak salatu du eskuina eta eskuin muturra egiten ari diren erabilera alderdiko ja, migratzaileak Zeutan sartzea bezalako gai serio bati buruz. Bestetik, kontatu dizuegu Europako batzordeak etxebizitza eskuragarriaren legea proposatu zuela atzo. Araudi honek segurtasun juridiko handiagoa ematen die agintariei alokairu turistikoa murrizteko eta etxebizitza krisiak gehien kaltetutako eremuetan ohiko bizileku gisa erabiltzen ez diren higiezinak erosteko. Horrela, Aragunek, Europar Batasuneko zuzenbidean etxebizitzaren tentsiopeko eremua definitzen du, eta hori deklaratu izango da, etxe edo pisu baten batazbesteko prezioa gutxienez 8 aldiz bada zonako per capita errenta erabilgarriaren parekoa, proportzio hori azken hamarkadan igo bada, eta urrengo 3 urteetan tentsio arintzea aurreikusten ez bada. Erregelamenduak bi jarduera mota soilik mugatzen uzten du, alokairu turistikoa eta ohiko bizilekurako ez den etxebizitza erostea edo erabiltzea. Eremua deklaratu ondoren, agintariek frogatu beharko dute jarduerak 3 urtez eragin ziola etxebizitzaren erabilgarritasunari edo prezioari. Eremu horren murrizketa mugatu beharko dute, beste aukera eraginkor eta ez zain murriztatzaileak baztertu beharko dituzte, eta noizean behingo alokairua eta alokairu profesionalizatua bereizi beharko dituzte. Neurriak ezingo dira 5 urtetik gorakoak izan, eta aldian-aldian berrikusi beharko dira. Ekonomia gaietan jakin dugu Alemaniako leiaren agintaritzak ez duela eragozpenik jarri Omnia Electronics arabar enpresak Azkoien Nafarraren gaian egin nahi dituen borondatezko akzioak eskuratzeko eskaintza publikoan. Omniak Espainiako balore merkatuaren batzorde nazionalari jakinarazi dio ebazpen hori, joan den uztailaren 24an konpainia Nafarraren akzio guztiek EEP hau iragarri baitzuten. Hilabete geroago, abuztuaren 24an baimen eskaera aurkeztu zen eta hilaren 4an onartu zen izapidetzeko. Erregulatzaile alemaniarrak eragiketa saiaketa hori baliozkotu behar zuen, Azkoienen negoziazioaren zati handi bat Alemanian egiten delako. Beraz, edozein kontrol aldaketa berrikusi behar zen, nagusitasun posiziorik sortzen ez zuela edo leia desitxurazen ez zuela egiaztatzeko. Arabako enpresak 244 milioi euroko eskaintza aurkeztu du Azkoienen akzio guztiengatik, 10 euro akzioko, Nafarroako multinazionalaren kapitala 140 baino gehiago onartzearen mende.

8,35 milioi euroko gainkostuek Belateko tunelaren lanak eten dituzte. Nafarroako gobernuko legelariek gastu hauen ordainketa eten dute. Ondorioz, lanak 143an gelditu dira eta azalpenak eskatu dituzte gobernu barruko zein kanpoko alderdiek. Acciona, OSES eta Servinabarrek osaturiko aldi baterako enpresa elkarteak aldaketak proposatu ditu egin

0: beharreko lanetan, kostuak nabarmen garestituz. Hauek Nafarroako meatzeen saiak bultzatuta etorri direla adieraziarren, administrazioaren parte den bulegonek ez du alako eskakizunik izan. Hau jakin denerako gauzatuak daude aurretiaz aurrikusi, ez ziren moldaketa batzuk, besteak beste tunelaren sabaia jasaten duen egitura. Aurrikusitakoa baino hiru aldiz garestiagoa den zertxa sistema jarri dute.
1: No vamos a pagar aquello que no tenga cobertura jurídica, pero al mismo tiempo no vamos a dejar de trabajar para que Blate continúe y se termine.
0: Egoera berri horrek eragindako gainkostua ordaintzea eten dute orain Nafarroko gobernuaren zerbitzu juridikoek. Javier Remírez lehendakari ordeak bat egin du algolkulariekin, baina aurretiaz administrazioa legez kontra aberastea delako figura juridikoa erabili nahi zuten 8,25 milioi euroak ordaintzeko. Gainkostuak ala hau ordaintzeko aurreikusitako bideak haserrea eragindu gobernuan diren alderdi ala gobernu kanpoko alderdien artean.
2: Nos hace aumentar las sospechas. Vamos a exigirle a María Chivite que diga a los ciudadanos si tenía algún compromiso o si tiene algún compromiso concreto con alguna persona o con alguna empresa.
0: Cristina Ubarrola UPN-ko burua mesfidati agertura aurreratuz galdetuko dutela ofizialki eta Txibitek baduen harremanik Acciona, Oses edota Servinabar enpresekin. EH Bilduk bilkura eskatu du Maria Txibite lehendakariarekin. Exekutiboak egoeraren ardura politikoei aurre egin behar diela aldarrikatu du. Gero abai kexu da, gobernuaren parte izan arren afera publiko egin denean izan dutelako gertatutakoaren berri. Bestetik, subfluviala ez eta eskuntza eragileek elkarretaratzea egin dute asteazken honetan Artaza Romo Institutuan, subfluvialaren obrek ikastetxeetan izango duten eragina salatzeko. Urriaren 24-ko proiektuaren aurkako beste manifestazio bat iragarri dute. Plataforma koar batean azaldu duenez, ibai azpiko bidearen lanak asteko zundaketak abian dira, eta badirudi obrak laster hasiko direla. Proiektuak izango duen ingurumen inpaktuaz gain, eragin sozial negatiboak izango dituela ohartarazi dute, batez ere gertuko ikastetxeetan. Subfluviala ez plataformak salatu duenez, 2023-ko abenduan argitaratutako ingurumen inpaktuaren adierazpena Kartatzako parkeko eta tuneleko leherketei uko egin die, eraikin sentikorrentzat Artaza Romo BHI horien artean, eragin jasanezinak dakartzalako. Era berean, osasunean dituen ondorioak kontuan hartu ez direla gaineratu dute, naiz eta azterketa serioak egin diren kutsatzaileentzako etengabeko esposizioaren eraginari buruz, ala nola PM2,5 partikulekiko, gaz toksikoekiko eta mikroorganismo patogenoekiko. Kutsatzaile horien eraginpean egongo dira ikastetxeak eta bizilagunak urteetan zehar. Eta kirol kontuetan jakin dugu gaur goizean Jose Luis Mendilibar Greziako Olympiakos taldetik kendu dutela Pireoko taldeak ohar baten bidez jakinarazi duenez eta lekukoa beste euskaldun batek hartu du Imanol Alguazilek. Realeko entrenatzaile izandakoak printzipioz bi urterako sinatuko du hirugarren baterako aukerarekin. Atenaseko taldeak penaz iragarri du Jose Luis Mendilibar entrenatzailearen irtera ohar baten bidez. Bertan adierazi dute Zaldibarrekoak beti izango duela Olympiakosen familia haren estimua, errespetua eta maitasuna lagun. Talde zurigorriak gogorarazi duenez, Mendilibarren eskutik Olympiakosek UEFako Conference Liga irabazi zuen 2024an, talde greziar batek irabazi zuen lehen Europako kopa eta 2024-2025 denboraldian berriz Liga, Kopa eta Superkopa. Imanol Alguazil izango da erreleboa. Oriotarraren hirugarren taldea izango da Olympiakos 2025ko udan Reala utzi ondoren, Saudi Arabiako Al-Shaben eta Laburra izan zuen 21 partida jokatu ondoren kargutik kendu zuten eta azken hilabeteetan langabezian egonda. Gogoan izan behar dugu, alaber Mendilibar eta Imanol ez direla Olympiakoseko lehen euskaldunak. Lehenago ere izan zen arrakasta handia lortu zuen beste bat Ernesto Valverde, hiru aldiz Greziako liga irabazi zuena 2008-2009, 2010-2011 eta 2011-2012.

0: eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Trafikoari dagokionez, bide lanak direla eta Bizkaia 784 errepidea itxita dago bi norantzetan, Punta Luzero eta Zierbanan. Bilboko portuan sartzeko N629 edo N644 errepideak erabiliko dira. Gaurko eguraldia Iker Ibarluzearen eskutik.
2: Atzoko kaskarraldiaren ondoren, ostegun honetan eguraldiak egonkortzera egingo du. Goizean, odeiak eta ostarteak tartekatuko dira Ipar Isurian eta Araba eta Nafarroa erdialdean, erdi eta goi mailako odei batzuk eta odei baxu batzuk izango dira, baina ateri egongo da eta orokorrean gainera goizean zehar orduek aurrera ginela gutxitzera egingo dute, Araba eta Nafarroa hegoaldean aldiz, eguraldi eguzkitsua nagusituko da goizeko lehen ordutik hasita, eta arratsalde partean, naiz eta Bizkaian uneren batean odei baxu solteren bat edo beste ikusiko den, eguraldi eguzkitsua izango da eta arratsalde ederra nagusituko da lurralde osoan. Haizeak goizean, aldakor eta ahul joko du, arratsaldean, ipar-ekialdetik finkatu eta orduan bizitu egingo da eta bolada zakarren bat edo beste ere utziko du Nafarroa erdi eta hegoan, temperatura minimoek nabarmen xamar behera egingo dute eta goiza freskoa izango da, 8 eta 16 gradu bitartean errendituko dira minimoak, maximoek aldiz, zertxoa bada ere, gora egingo dute, Ipar Isurian 20 eta 23 gradu bitartean errendituko dira maximoak, eta Hego Isurian 22 eta 27 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak, Kantauriar Isurialdean emango dira, altuenak aldiz, Erriberan.
1: Eskerrik asko Iker, ordu batetan bueltatuko gara albistegiarekin.
0: Informazioaren aria, naiz irratian.

0: Eta iritsi da Olotegirako edo bueno, Solasaldirako ordua. Egia da, ez dakit konturatzen zarete, baina astea hasi genuen maila beteta, gaur gaude bi, hirugarren bat Bilbon, notatzen da astea bukatzen ari dela. Egunonak emango izkez lehenik eta behin, Lander Martinez lankideari eta baita Aitor Pretori, egunon.
1: Egunon.
2: Kaixo, egunon.
0: Ez, ikusten duzu ez, pixka bat dekadentziangoaz, astea bukatzen ari den.
1: Ez dakit jendean gola gipen, aste buru aurreratzeko.
0: Edo... Bai, ez. Batean gutxiago gaude, hori gara itxasok aste buruko
1: txanda
0: daukala, ordean, bueno, itxasori bai barkatzen zaio. Bai, hori gertxan mara bukau.
1: Eta animoak idali beharko ere, bai.
0: Bai, bai, hemendik ere animoak, aste buruko, bueno, niri aste buruan noiz behinka ondo tortzen da, erredakzioan lasai egoteko.
1: Neurigia da.
0: Baina niretzako horrekin, larumatarekin nahikoa da, igandean ja paretarekin hitz egiten aste naiz eta...
1: Bion jarraian, erredakzioan bakarrik, nik uste dut batekin nahiko dela.
0: Bai, baina, bai, niretzako
1: ere. Baina zubioa dagoenean edo, askotan, ba, astibu bat tokatzen zaizunean zubio batean, hiru egun jarraian dira, gainera.
0: Niri aurten tokatu zait lehenengo aldiz, eustalean gainera, eta ez zegoen ez lanik, zinor. Ordan, bai, nahiko, bueno, zaila edo, ez dakit.
1: Luze.
0: Bai, luze. Eta gainera, nik aurgo izan, ez dakit, gertatu zaizuen aste honetan, igual, bestelako aste bat izan dugulako edo, baina niri astea oso luze egiten ari zait. Hau da, gaur esnatu naiz, eta nire lehenengo pentsamendu izan da, ez da normala oraindik osteguna izatea.
2: Bai, niri berdina gertatu zait.
0: Bale, eskerrik asko, zeipen niri esan dit, eta esan dit, ez, gainera oso azkar pasatzen ari zait, eta ni joe, ba.
2: Trukoa esatea.
0: Bai.
1: Bani behirekin nago, niri kontrakoa, justu. Bai. Ega, luzen okerren egiten zaidana dela, hori goizeko lauterri eta esnatu behar izatea. Baina, hori alde batera utzita, egia esan, niri, osteguna, ja, bai. Gogoz, eta bihar ostira da.
0: Bai. Hartuko nuke zuen energia. Aitor, egia igual zure kasuan, aste honetan hasita, nahiko lan.
2: Bai.
0: Ordan normal luze egitea.
2: Oso baina... luze, bai.
0: Lasai. Bueno, esan barrizun, hobetuko da, niri berdin mantentze. Azteka dijoa, egia
1: esan. Bai, ere boladak ira, ez.
0: Bai, eta segun zerolako astea datorren, segun zenbat lan dagoen... Gauza askoren araberakoa da. Baina...
2: Bai, luze, baina zamiado nahiko ondo eramaten ari nizela, eh?
0: Bueno, posten gara.
1: Hori jarrera.
0: Bai, ze, bestela, irailaren hasiera ikasturte berria eta lan berri batean aterrizajea, aldo, bai, nahiko lan daukazu, zuk ere.
2: Bai, txoke handia, bai.
0: Bai, baina, bueno, lasai, hemen gaude gu laguntzeko ere.
2: Eskerrik asko.
0: Claro, gaur esaten ari gara astea luzea egiten ari zaigula, baina ez dakit aste bukarara iritsiko garen. Gaur atera den albiste baten arira. Lander, zuk ekarri guzu, nik ere ekarri dut. Irakurri dudan esan delako, wow, bale?
1: Nik lerro uru bat esango du. Bale. Esango dut. Adimen artifizialak denok hilko gaitu. Ez. Alarmistak izan gabe, baina.
0: Edo baina hori da lerro uru. Hori da atera den albistea.
1: Nik uste dut entzulen gehiagoa gara ikusiko duela, gara da, ez dakit atzo arratsaldean, edo guardi aldera atera zen berez.
0: Ez dakit arratxe, bai, atzoko albistea da.
1: Bai, Twitterren atratutako ari baten, ari da, justu, ba, bueno, Antropikeko langile oi batek, bere lana berrik utzi duela, esan omen duela, 2030-era agian ez garela iritsiko adimen artifizialak, ba, hainbat, arrisku dakartzalako, ba, horien tartean, ba, bueno, gizateria osoarekin amaitzea, ez? Esaten zuten, egia da, bai daudela hor tartean hitz egin dela Antropiketaz eta OpenAI-etaz, dela ChatGPT-ren ardura duna, baina, bueno,
0: Antropikena zein da?
1: Antropikek baditu gero kontratuak ere, ba, gainera oso bolita da, hauek guzteko mundoera. Baina...
0: Nik ChatGPT-ren aparte ez dut ezta bat gehiago ezagutzen.
1: Antropik ditu akordioak, zula saiagoteko, vale. Estatu batuetako defentsa, ba, arloarekin, ministerio ez dakit esaten duten estatu batuetan, baina bai, vale. Armagintzarekin esan dezake gure akordioak dituela, orduan, ba, lasai egoteko gainera, lasai egoteko. Eta gizoronek aipatzen omen zuen, ba, hori azkenean, garatzen ari diren ereduak geroz eta gehiago ikasten ari direla beraien buruaz, ideia berez hori dela, ez, beraiek bakarrik, ba, beraien modelo hobetzen joatea, baina oso arriskutsua dela hori, ez dutelako oso ondulertzen nola egiten den hori edo nola mugatu aldi batean, eta hori, bi enpresan dienak Antropik eta OpenAI direla, azkenean bi enpresak jakitun direla dakarren arriskuaz adimen artifizialak, baina lasterketa teknologiko baten tartean herrian daudenez, norri izten den lehenago, ba, ez dutela ez interes gehiegi muga jartzeko azkenean, ba, nahi dutelako guztiatu, alden guztia da diru gehien atera. Eta esaten zuen, ba, arriskutsua dela azkenean, ba, adibidez, azken urteetako, esan zakegu ez dakit, gatazka ez, bueno, hor zalantzan zegoen teoria matematiko bat, ezekitela emaitza, ba, hauetako eredu batek, 80 piko ordutan lortu zuela, ba, ateratzea benetako emaitza. Eta noski galdu ziotenean ea zeintzuk ziren iturriak, ba ereduenek ez zuen jakin esaten zeintzuk ziren iturri horiek, baina honetan lanen ari ziren bi zientzialarik esan dute oso antzekoa dela, beraiek ez zuten erantzun oso eman, baina beraien garapenera, orduan tartean dago zalantza ere, agian ba eredu horrek lortu duela modu batera edo bestela, bestera, basartzea ikerketa horietan, pertsona hauek egin dituztenak, eta inongo referentzia gabe, inongo iturririk gabe, eta inongo baimenik gabe, garrantzitsua dela, inongo baimenik gabe, ba, hortik aurrera, ba emaitza lortu dutela. Orduan, noski, hor dago planteatzen dena da, muga horietako bat, behin eredu hauek, beraien burua, esan dezakegu, retro...
0: Bai, retroalimentatu edo, bai, garatu dezaketela.
1: Garatu dezaketen horretan, ba, ez dizkietara mugak ezartzen beren buruari, eta ez dagoela interes bat ere, garapenean, ba, muga horiek ezartzeko, esan moduan, lasterketa teknologiko bat delako, eta atzean, enpresa interesak daude, baina noski ere, potentzien interesak.
0: Bai, baina, hau da, nik ez dudana oso ondo ulertzen da, nola sort, kasu honetan, adimen artifiziala sortu duen pertsonak ez daki muga jartzen berak sortu duen horri. Hori ez dudana ulertzen, ez? Hau da, zuk sortu baduzu, zuk daukazu berez kontrola, ez? Zuk jakingo duzu nola sortu duzun eta noraino iritsi daitekeen adimen artifizial hori.
1: Ja, nik uste dut horere, atzo esan genuen moduan, gu letratakoa bai. Garela, baina...
0: Aste honetan ari gara, zientzietako gauzen sartzen, eta hemen inorrez bai. Zientzialaria.
1: Tartulierako hori beharko dugu, adituren bat. Bai, adituren bat. Kolaboratzaileren bat.
0: Bai, beze bestela.
1: Esateko, ez duzue
0: ideiarik.
1: Nik uste dut gatazkaren muinean berez hori dagoela, ez? Eta esan moduan, ba, sistema hori garatzen direla azkenean, beraien burua garatu alizateko, modu batean gero independente izateko garapen horretan, egia azkarragoa delako horrela garapena, baina hor mugak jartzea zaila da azkenean askatasun hori ematen diozunean sistemari ere, eta gero ere, lehenagotik bat horrela, baina kasu askotan ere ikusi dela ezarritako mugak, ere ezarritzezkien mugak eredu hauei, ba, ez direla errespetatu guztiz. Naiz eta ez baimenduta izan hori orduan, noski hor dago muga, agian ez dut esango kontzientzia duenik, baina agian bere helburua lortze aldera, ez ditu errespetatzen arau horiek, ba teknologia honek.
0: Bai, nik uste dut adimen artifiziala sortu zenean, gatazka handietako bat izan zela, makinak ez duela ulertzen zer dagoen ondo eta zer gaizki, hemen bakoitzak ulertzen duenarekin ondo eta gaizki. Baina egia da, azkenean makina batek ez badu ulertzen zer dagoen ondo eginda eta zer dagoen gaizki eginda, zaila dela makinak iritziak hartzea, berak hartuko du, berak pentsatzen duena, eta azkenean ez dauka gizakiok daukagun etikotasun edo moraltasun hori, ordan, bueno, zailagoa da. Baina egia da, irakurri dudanean albiste hau ez, agur gutun horretan, 27 urteko ingeniere honek jartzen zuen, adimen artifiziala izango dela edozein gauza jakeatzeko gai, arlo guztiak irauliko dituela, eta gainera, benetako boterea hartuko duela, oda, beraiek izango direla gero mundua kontrolatuko dutenak, egia da, badela, bueno, kezkagarria badela, baina niri gogoratu dit, ez dakite, pelikuletara, oda, gero robotak hartuko dute kontrola, eta bar, eta ez, pixkat, zientzia fikziozko pelikula hauek, ba, gaur egun ikusten ditugunak, ez duguna posible ikusten hau gertatu daitekenik, baina niri hori irakurtzen dudanean esaten dut, ba, ez, baina egia da, gero atzera begira ikusitan nun gauden gaur egun, esan dezakezula, ostera, ba, iritsi daiteke egun hori.
2: Bai, lehen extraterrestreak edo robotak zian, eta orain inteligentzia artifiziala izango da. Ba,
0: bai, bai, bai.
1: Zer, nik uste dut, ez dela agian pentsatzea imeste hori Terminatorren, edo, ez, Skynet esaten zena zorba zegoela sistemat robot guztiak ondulatzen zituena, baina horren filmetaz hitz egiten, egoratzen dut ikusten pelikula bat, gero lagunekin hitz egin da, eta familiakin esaten zidatela, ez da inona. Niri asko gustatu zitzaidan bere garaian, Transcendence deitzen da, okerrez banago, protagonisten artean, ba, Johnny Depp dago, eta kasu honetan, ba, Johnny Deppek egiten du, ba, ez dakit, Elon Musk, edo, bueno, kasu honetan, Elon Musk ez, baina izan daitekena...
0: Antzeko, bai.
1: Bai, hemen artifizialeko enpresa bateko buru baten, bai, handiki baten itxura ez, eta hiltzen denean, bere kontzientzia sartzen du sisteman. Eta ez da inbeste robota sortzen direla baizik, eta da bere sistemaren adimen artifiziala hasten dela jakeatzen mundu osoa, ba, burtsak mugitzen hasten da bakarrik, manipulatzen ba, diruaren kopuru hori, azten pentsatzen dugula ere gerra edo gatazka armatuak munduaren amaiera arma nuklearren bidez etorriko direla, ez? Hemen ere, azkenean, diruaren kontu aldatzen bada, denok pikutera joango gara, eta ere agertzen zen, ba, momentu batean ere jakeatzen zituela, ba, suziri sistemak eta dena, esa, sistema bakarrik mundua bere ganatzen zuela. Eta, bizat, katastrofistak izaten ari galela.
0: Bai, baina hori da albistea.
1: Baina, mezuan, esaten dute, beraiek, euneko amarr inguruko aukera dagoela, ba, 2008 marra baino lehen, ademen artibitzerak zerbait potoloa egiteko. No es que esango baliateke, euneko 0,10 aukera dagoela, bedorteko nintzake euneko amarrekoa iruditzen zaila.
0: Bai, deixente da.
2: Deixente da,
1: bai. Orduan, ez dakit ere, agian den naita bidaritako mezu alarmista bat ere.
0: A ber, berez pentsatzen duzu eta esatezu, orain arte ez duzu zer esan, eta orain enpresa uzten duzu lagur gutunean hauden idazten duzu. Zergatik, ez dakit. Da, nibanoa, hemen bomba,
1: bai,
0: eta moldatu zuek. Baina orain arte horregon zara lanean, orduan, ez dakit.
1: Egan enpresa guetan, bai egon dela jende asko, bai ingeniari moduan, mutilonen, gazte honen kasua zen bezala, baina ere, ba, handikiek ere, arrazoietikoen gatik, enpresa gutzi dituztela, orduan. Bai. Hau gu baino gehiago dakite, nik esan batzutan nahiago dut.
0: Ez jakin,
1: hori da. Gurena gatik beharrezko dugu, ez?
0: Bai.
1: Gauzetaz konturatzea ez jakitea, baina batzutan, ematen dit, ezagit, beldurra edo abrumazio sentsazio hori inbeste gauzain, mundu agaituko da. Bai. Lerroburua beti hori dela, mundua agaituko da.
0: Baina hori urtero ateratzen den lerroburua da.
1: Hori da, albistenik ez du amango, adimen artifizialak. Denon lanak hartuko ditu eta dirua sortuko ditu.
0: Orokorrean gure lana ez da albiste oso onak ematea. Hortik hasita.
1: Gero ez eta albiste gutxiago daude esan ez
0: da ere. Hortik, ze, beti esaten dugu, zebrabidean arratsaletan izaten dugu albistonaren tartea, eta denak inorri ez zaio gustatzen albistonaren tartea, inorri ez delako gai albistonak bilatzeko.
2: Oso zaila delako, bueno, gaur egun.
0: Ba, kenduta Lander eta Egoi, direla bakarrak,
1: beti dago. Gustora
0: egiten duten atarte hori, beste guzti ez zaigu gustatzen.
1: Beti dago zerbaitena kontatzeko. Ego hartzen dut eman genuela dibidez, bat tamagotxiaren 30. urte urrena, oso
0: baina
1: polita.
0: Baina hori albiste hona da, esan egin.
1: Egen erbitxik egin moduan.
0: Jarritako gazako sarraskiarekin batera, ba, albiste hon bat ematea zaila da.
1: Bai. Zaila ez zinezkoa da esango nuke.
0: Ordan tarte hori aurrera eramatea, ba, aurten tarte hori aldatu dute. Hori kontatuko dute zer hori da, baina, klara, eske albiste honaren tartea, ba, ez da erresa.
2: Ez. Errazagoa da bitxikari bat topatzea albiste.
0: Nik hori segiten nuen, bai.
1: Errexena dela, eguneko albiste txarrenaren tartea ere egitea.
0: Nahikoak ematen ditugu hori egiteko.
1: Hori errazagoa izango zen ziurrenik.
0: Bai, errazagoa bai, baina ez dakit nik oso, ez dakit. Nahiko katastrofista geratzen ari balima da olotegi bat, goizeko tertulia, gainera gero tarte bat egiten badugu eguneko albiste txarrenarekin, ba igual, ez dakit.
1: Ba, nik esan gaizu, lasai egoteko, bai entzule ere, transzendentzia ikusi. Nire gustatu zaizu.
0: Apuntatu dut, eh?
1: Gero, agian, iritsiko zaizkigu mezuak esan ez pelikula txarra dena, Lander ez daukazik behiarik, baino.
0: Esan badizu, txarra dela.
1: Nire gustatu zaizu, gogoetera egiten dizulako, ez dugu mehar oso ondo eginda ikusteko.
0: Hori da.
1: Hau, gertatu daiteke, ez dakit, eh? Nik aldera muguan egiten, guztatu esaten gertatu daitekela. Esan dagoa, gu letretakoa gara. Orduan,
0: nahiko lan.
1: Gehiegi ulertzen gauza honetaz, baina bueno, hortxe.
0: Ba, nik, justo, ekarri dut, zientziako beste albiste bat.
2: Jo,
0: Ez dakit zer daukagun, azte honetan. Ez da, ikusi dudalako, eta esan dudalako, ostras, nik hau enekien, gauza izan da ikusi dudala, 2023an, Groenlandian, 2 megatsuna migon zirela. Eta nik ez dakitzuek zerbait entzun da zenukaten honen inguruan.
2: Ez, nik ez nekien.
0: Ba, ikusten denez, 2023an izan zen hau, irailean, orain betetzen da, irurte betetzen dira horretaz. Eta ikusten denez, 80 segundutik behin, uste dut 9 edo 10 aldiz, lurrikarak izan zituzten, denbora guztian berdinak, dardara txikiak izan ziren, megatsunami bat sortu zuen honek, izotz bloke bat erorizelako, baina zortea izan zen, nola Groenlandian zona gehiena izotzezkoa den eta harriak eta izebergak eta bar dauden, tsunamia etzen zuzenki joan, hau da harrietan jotzen ibili zen zigzag baten moduan eta horrek gelditu zuen tsunamia, bestela lurrera antza dugu, bueno, gure gara etorriko zen, eta hau bi aldiz gertatu zen, eta bi aldiz zorte hori izan zen. Izen bat jarri zioten, baina ezakit nik hemen ja enisartuko terminoetan, eta horri esker, bueno, tsunamia gelditzea lortu zen, bueno, naturak lortu zuen hau. Baina egia da, esan zutela, dardara guzti hauek lur guztian izan zutela eragina, ez, bakarrik Groenlandian, azkenean Groenlandia goiko puntua da, eta honek eragintzuela lur osoan, mundu osoan lurrikarauek lurrazalean eragina izatea. Eta berakurri dut, eta enekin ezer, ez dakit hau mantendu duten estalita, baina ia da egun hauetan NASA honi buruz ikertzen eta hitz egiten egon dela. 2025an ere ikerketak abiatu zituzten ikusteko zer gertatu zen eta zer eragin izan dituen edo izango dituen honek epe luzera, baina bai bai, hau irakurri dut eta esan dut, bera, tertuliara eramango du, zen nik eneukan entzunda ez dakit zuek.
2: Ez, nik ez nekien. Baina, bueno, agian naturak salbatuko baitu inteligentzia artifizialetik.
1: Hori da, hori da, bai.
0: Hori, ondorio bezala utziko dugu hori. Ez dakit, bueno, entzulek ez dakit bazekitzen zerbait. Egia da, gu zientzia munduan nik bintzat ez dut asko irakurtzen. Ba, gero termino erdiak ez ditu dalako ulertzen, baina bai, bai, horrelako goza gertatzen dira. Eta zenbat goza gertatuko diren guk ez dakizkigunak. Eta behar bada urtetara konturatuko garenak.
1: Edo ez garenak inoiz konturatuko?
0: Baitare. Hori igual errezago ikusten dut.
2: Bai.
0: Ba, hementxe utziko dugu gaurko solasaldia eta bihar izango dugu elkarren berri.
1: Bihar arte.
0: Bihar arte.
2: Bihar arte, agur.

0: Naiz irratia.
1: Skate edo surfzaleak bazarete, edo kirolauekiko interesa eduki eta probatu nahi badituzue, jakizue datozen bi asteburuetan parada ederra izango duzuela Lapurdiko kostaldean hauetaz gozatzeko eta giro euskaldunean gainera. Edo alderantziz ere esan genezake, euskararen presentzia sustatzeko skate eta surfean. Glisegunean tolatuko da beste urte batez. Lehen itzordua datorren igandean, irailaren 13an izango da Miarritzen. Bigarrena, irailaren 19an larun batez eta Angelun. Miarritze Angelu eta Bokaleko ikastolen zuzeneko laguntzarekin sehaska dago glisegunaren atzean. Honetaz gehiago jakiteko antolaketan aritu den Ramuntxo Etxeberrirekin hitz egingo dugu. Kaixo Ramuntxo, ongetorri naiz erratira.
2: Bai, kaixo zuri ere, eskerak gomitaren gaurko.
1: Bi egun horietarako egitaragua errepasatzen hasi aurretik, Ramuntxo, konta iguzu. Zer da gliseguna eta zein da bere helburua?
2: Bi itzordu baitugu glisegunaren karietan izango diren animazio guztiak biltzeko, behaz lehen itzordua esan duzun bezala Miarritzeko skateparkean izango da. Ezagutzen ez duten endako jakin behar da Miarritzeko skatepark mea dela kiroldegi etxi haundi bat, Europa mailan handienetariko bat da uste hot, eta behaz han izango da irailaren 13an lehen itzordua, egun osoan izango dira skateran irakaspenak euskaraz, bertako kirol irakasleekin, skate lehiaketa bat, erakuskaldi batzu ere, eta hainbat animazio umen dako gertakaria aski familiala baita. Ikastolek antolatzen dute eta jiten den, urbiltzen den publikoa aski bai, ja, umeak eta beren burasoak eta horrelako jendekin. Eta bigarren itzordua izango da ondoko asteburuan, irailaren 19an, aldiontan Angelun, itxasbazterrean, ondartzan, hain zuzen ere, eta hori izango da surfaren txanda, ez surf txapelketa bat izango da, bertako Lapurdi surf kiden laguntzarekin, elkarte horrek biltzen ditu Angeluko eta Miarritzeko surflari euskaldun ere euskaltzaleak, eta arratsaldean bertan ere izango da euskaraz surfa ikasteko aukera. Eta pixkak gure aurtengo egitaraua.
1: Ramuntxo, uste dute glisegunak eta hau batez ere azaltzeko eskatuko dizut, mesedez, lapurtarrak ba ez diren entzat, ez garen ontzat, ze badakit glisegunak Lapurdin bono baduela, ibilbide nahiko luze bat eginda, zenbatgarren edizioa da aurtengo eta, bueno, kontai da zu, orain arte arrakastatxu izan alda gliseguna.
2: Naz, aurten izango da, 23. edizioa, lehen edizioa gertatu zen 2003an, eta garai hartan ikastoletako arduradunek nahi zuten gertakari bat egin, kirole gertakari bat egin, euskarazko aixialdiak bultzatzeko, eta konturatzen baitzen, momak izun bezala, umeek eta ikasleek euskaraz ikasten dute ikastoletan, baina nola egin gazteak eta umeek eta euskaraz hitz egiteko eskolatik kanpo, eta euskaraz hitz egiteko beren aixialdietan edo beren jokoetan. Naz, ideia izan zen horrelako gertakari bat antolatzia surfariekin, eta hola izan zen lehen edizioa. Urte-zurte gauzak aintzinatu dira, formulak pixkat aldatuz, gauza animazio berri batzu sortuz eta beste batzu aztertuz. Entzatu gira pixaka gauzak itzordu hori pixkat atxikitzia urte batetik besterat. Gero arrakastatxua denez jakiteko, nik esango nuke iduritzen zait urratxez urratx aintzinatzen girela, zeren eta iduritzen zait dora goi bat urte euskararen presentzia piskata harrarroa bezala ikusten zuten jendeak Lapurdin, badakit zarautzen adibidez euskara zaritzia olatuetan eta sufa eginez argun gauza normala dela, beran hemen iparaldean gauza piskata jendeak pentsatzen zuten turistek edo kanpoko jendeak sufean aritzen zirela, beraz guretzat erronka izan da erratia erakustia surfa ere edo skeita hemengo kirol bat eta euskal kirol bat ere izaiten altzela.
1: Eta, mo, esan diguzu, dagoeneko 23. edizio izango dela aurtengoa, urratxe zurratx ibilbideat egin duzuela. Zer nolakoa da euskararen presentzia gaur egun Ramuntxo bi kirolauetan, skate eta surfean?
2: Beaz, zait zehatzki errateko nola den statistikoki nuke erantzuten alko esan ez hainbat
1: sentsazioa gehiago azaltzeko eskatuko ez dela sai.
2: Baina nahi baduzu nik esaten alizut, nik esaltzen ditugu bai, euskal munduan baderan badirela laupa bost kirol erakasle edo suf erakasle euskaldunak direnak endaiatik angelu arte eta barakitu urte guziz euskaldun gazte bat zubagituztela beren ikasleen taldeetan euskaldunek piskat bere garatzen dute kirol hori eta skatean janden urtean skate frantziako txapelketa irabazi zuen gazteak eskuare ikasten du eskolan ez da ikastolan da emengo D ereduan edo B ereduan baren eskuara ikasten du bere eskolan miarritzeko gazte bat da eta miarritzeko skateparkeko arduradunak euskaldun berriak dira euskara ikasten ari dira beraz horrek ere erakusten dugu euskaren alde duten kompromisoak frogatzen dugu euskarak bere lekua irabazten duela pixkanaka.
1: Gipuzkoan eta Bizkaian Ramuntxo ba zuk zeuk Zarautza aipatu duzu, sopela ere aipa genezake, baina Euskal Herriko gainontzeko herri eta hiri gehienekin alderatuta esango nuke Miarritzen eta Angelun oro har Lapurdiko kostaldean badagoela skate, surf eta antzeko kirolekiko zaletasun handia. Horrela da, ezta?
2: Ba, hori da, bai. Eta nahi bauzu, podere publikoek ere alako ekipamendu edo alako gune batzu antolatu ditu, azken hamar urte hauetan, skateparkeak badituzu, adibidez, Angelun, Miarritzen, Donibane Lohizunen, Endaian, Garazin ere, ustutan, Dona Paulen ere, Barnekaldean, Basen, Afarroan ere zari dituztela, beraz, bada alako... Ba, olako kirolak pixka kinkiak zirenak dola goita bost urte, goita bost urte, orai pixkat normal nobalak bezala bilakatzen ari dira. Eta egia da zaletasuna ondia badela skate eta surfean, hemen Lapurdin, maran, nola egan, ez da euskal pilota bezala, edo rugbia futbola bezala, iduritzen zaigu kanpoko jende askoren praktika dela, beraz, nunbait nahi dugu erakutsi ere, hemengo gazteak ere olako zaletasuna dautela, eta agunt normaltasun bat dela olako skaitalaria izaitia eta euskalduna.
1: Griseguna beraz, bada aukera bat alde batetik, euskaraz dakiten gazte horiek skate eta surfera gerturatzeko, baina baitere akaso euskara hain gertuko ez duten gazte horiek euskarara gerturatzeko kirolagui esker.
2: Ba, hori da, asmoa, nahi duzu hor libez surf lehiaketa egiten erarik, gira Angeluko leku oso turistiko batean, egun osoan jende asko pasatzen da, eta pentsatzen publiko zabalaren dako, pixkat pedagogia dela, pedagogikoa dela, entzutea jendeak euskaraz, eta komen, animatzailea mikroan esaten duelarik to, egun hori egiten dugu pixkat euskaren presentzia ber batzeko, erazrogatzeko euskaraz ere surfean aitzen angirela horrek ere, da manera bat aukera bat publiko zabala unkitzeko eta euskararen piskat euskararen ikurina piskat aitzen azteko edo ulektarazteko.
1: Ba, merrepasa ditzagun, epa ditzagun, Ramuntxo, pare bat gako egitaraura begira, amaitu baino lehen barkatu, Miarritzen, ireiaren amairuan elkartuko zaretela esan dugu, skate parkean, skate park eder horretan, ikastaroak eta erakustaldiak egongo dira, konteguzu, edonork parte hartu dezake, eta batez ere, ordutegiak edo badaude, zen eman behar da?
2: Bai, hori da, nahi buzu, lehenik kurtsuak euskaraz, denedidekiak dira, mena euskaraz egin baitira, iaz ume asko izan ziren, eta aurten itzordu desberdinak finkatu ditugu, eta beraz eskatzen dugu familiai eta umei izena emaitia, beraz izen emaiteak handerian egiten dira, umeak eta familiak etortzen direarik, aukera izanen dute kurtso desberdinetan izena emaiteko, eta atxaldean, hori batez ere goizian, eta arratxaldean izango da skate lehiak eta bat denedidekia, eta bertako kirolaren animatzaileak antolaturik, eta bertako klubean aritzen diren gazte txapeldunek ere skate erakustaldi bat egingo dute atxaldeko lauak eterditan, pixkat beren talentua eta beren aukera guztiak irakusteko publiko zabalari. Ikusi dara jaz etorri ziren publikoa batez ere zen euskal mundukoa, ez dena baita espada usaiatua olako skate parkean etortzeko usaiarekin, az guretzat aukera batzen ere ba eskein mundua euskal duntzeko eta euskal publikoari ere erakusteko zer den eskeitelaria eta eskeitean aritzia eta eningo eskeitelari euskaldunak badila frogatzia. Eta badugu itzordu kultural bat ere eguerdian, atxaldeko horren batian, hain zuzen ere asierkida magoa, mago famatua, etoriko da bere azken kikuskizunaren emaiterat, eta guretzat plazera hundi bat izanen da, hori atxaldeko horren batian skate kurtsuek pausan emanen ditugu, eta izanen da okera bat familia guzieren za gozatzeko maria ikuskizun eberoren parean.
1: Eta horrengo itzordua irailaren 19ko izango da, larun batez, Angelun, kasu honetan surfarekin protagonista bezala esan dugunez. Ramuntxo, zer antolatu duzu egun horretarako, bueno, hasieran kontatu diguzu, baina batez ere, ba, lehenoko galdera berak, nork hartu dezake parte, izten eman behar da, ez?
2: Ba, hori da, beren egon zu, bi saio badia, bi zati badia, lehen da adituen dako surf lehiaketa, goizeko behatzeratik, hori kategoria desberdinekin, baituzu gaztean dako, emazteen dako, eta taldeen dako. Hori deneri dekia da, eta jendeak izen amaitan dute, behatzeratik goiti. Eta umeen dako, marearen arabera, finkatuak izan dira saio batzu, euskarazko surf klaseak hartzeko, eta horiek izan dira atxaldeko lauetatik goiti, bat saio bat lauetan nerabe eta elduen dako, eta beste saio bat bostetan, atxaldeko bostetan gehiago umeen dako. Eta uaina, Angeluko uaina surf eskolarekin. Horiek dira beraz irailaren 19ko itzordu nagusiak.
1: Ba, entzuleok, badakizu aukera, bikaina surfa eta skate uzartzeko euskararekin batera, urtengo gliseguna, irailaren 13an, Miarritzen, 19an, Angelun. Ramuntxo Etxeberri, mila esker Naiz Irratiaren deiari erantzutegatik.
2: Mila esker entzuri.
1: Ongi izan.
0: Naiz Irratia.
3: Hortzi duate eta Ainhoa Sarasua, eguerdion.
4: Bai, eguerdion zuri.
5: Eguerdion, Txermin.
3: Bertsularien lagunak elkartetik elduzizte, eta beste tokietan bezala, zuek ere sartzea duzie. Probosatzen dauziet, behar hastea tipien sartzearekin, ara, transmisioari importantzia emanez. Ainhoa, zuri, behar baitza?
5: Bai, hasten gira goere txuku-txuku behitzitzultzen ikastoletara, bertsoskoletarat eta bertsorak askuntzara. Eta urten ere pasaden urteetako asmo berdinekin, bertso eskoletara ikasleak motibatzea, eta sehaskan ere hasiko gira ikastaroak emaiten, kolegio, liceo eta ikastoletan, eta gero elebidunetan ere ikastarotxo batzuk emanen ditugu.
3: Zoma dituzie, zenbat bertso eskola eta zenbat irakasle ziste hor bertso eskoletan ibiltzen direnak?
5: Beraz, aurtengo taldeak eta kopuruak ez dakizkigu eno, baina hola datu batzuk emaiteko pasaden urteko zenbaki batzuk ekarri ditut. Joan den urtean, 2006 ikasleren gana iritsi ginen. 2006 talde ginituen, bertso eskoletan, Ipajaldean. Eta sehaskako 63 talde desberdinetan ibili ginen. Eta elebidunetan 27 taldetan. Oja, beraz, horotara, euntal horogita ma bitaldetan, eta urten go, bepentsatzen dut, pixkat, berdina izanen dela.
3: Zer matiria kasle izizte, behar?
5: Aurtengo ikasturtean bost hariko gira.
3: Bost, ados. Eta bertso eskoletatik aparte, proposatzea dituzu ere gauza batzu, behar gazte horiek lotzeko bertsolaritzari edo bai. Saioak, bak, bertsolaritik normalan egin hori dela, aurten ere izanen da?
5: Bai, biztan dena ikastaroak egiten dituztenek, ikastaroaren bukaeran izaiten dute hola bertso saio bat, bertso zaletzeko asmoarekin, eta aldiz gure bertso eskoletako ikasleentzat, hor bai proiektu desberdinak ditugula, entzatzen gira iei ahemantzeko plan batzuk proposatzen, topaketak diren bezala, horten trukak eta egun bat ere inaiko ginuke. Baina, bertxotan aritzeko ere plazak eskaintzen entzatzen gira, eta horretako badugu bertxulariak ikastoletara proiektua. Aizea dator, beraz, ostirali luntzez, egiz-egi egiten diren bertxosaio batzuk.
4: Bai, aizea dator izaten dira, bereziki, ja, bertxolari bilakatze bidean diren bertxolari tipioiei, ba, taularatik egiten laguntzeko saioak.
3: Eta normalean izaiten dira beste bertsolari heldu batzuekin.
4: Konfirmatuekin bai.
5: Hori da. Eta bertso eskolek ere parte hartzen dute, egi hortako bertso eskola etortzen da, eta aguja kantatzen du, eta hoja. Gero gazte xila bat hortzen da ikastorte bukaeran, eta bertso paperleak eta bat ere mantuzten plantan joan den urtean, gardan txilo.
3: Gazte izuzen da hori?
5: Bai, liseoko gaztek antolatua, eta...
3: Eta martxatu da?
5: Bai, untxa ibili dela ustot, bai.
4: Bai, erran behar da, nola da, transmisioaren zati hori gure zatia handiena dela, indar gehien maiten duguna hori, behar ba ez da gehien ikusten dena, baina negia da, pentsa bost irakasle ditugu, milaka aurrunkitzen da, ehunka aur ditugu bertso eskoletan, orduan egia da, entxatzen girela, ez bakarrik bertsolariak sortzen, ze azken finean ikusten dugu ez emat bertsolari ateratzen den, baina komunitate bati indarra emaiten, bertsozaleak ere sortzen ditugu, ea gai emaileak, gero hain lan krudela den epaileak ere bai sortzen ditugu noiz bait, oso zaila da, baina guk txapelketak eta lehiak eta antolatzen ditugu, orduan egia da, gure lanaren partea handi bada, eta tipitik eramaten ditugu bertsozale eta bertsolari guzti horiek.
5: Bai, etxeko saioak sortzeko helburuarekin pixkatola lehen plazak goxoak izan daitezen eta ahemana eta bertso saio goxoak jastatitzaten eta justu zehaztu nahi nuen ere aurtengo behikuntza tipi bat material gintza baten sortzen ari girela hemengo euskalkian eta hemengo referentziekin gure ikasleekin baliatzeko eta bost urrats diseinatuak direla eta lehena ikasturtearen bukaeran plazaratuko dela normalki.
3: Materialari dauk, zer da, egimategiak, daulakoak, ze besteik?
4: Material, nola da, ezkuntza materiala da, ez da, hainbeste egimategiak, baizik eta bertsolaritzara nola landu, nola da, gero ere, doza da, orain arte, egin dituen liburuak Ego Euskal Herritik egina ziren, eta bertsolarien erreferentziak terminologia ere baietzen beti oso egokia, orduan egia da, gure erat ekartzen dugu apiske bat hori, eta ala ere, denentzako baliagarri izaiteko, Euskal Herrian ere, baina egia da guri begirako zerbait dela, Ainhoa?
5: Hori da.
4: Eta gero Ainhoa ez du erraten, baina ari da lanketa berezi bat egiten kantuari buruz. Eta kantua edo kantaerea ere bai etorkizunean transmititziko moldeak lantzen ari da. Bertsolariak ez baitira beti kantari honenak, eta hori denek dakigu, eta garrantzia eman nahi dugu horri, Ainhoak nahi badoa ipatu pixka bat.
3: Ez zaino?
5: Beste egun batez, behar.
3: Beste baterako atxikitzen dugu, bai, gaia interesgegia dela, ere azken batean, nola lotzen diren biak, kantua eta behitxoa edo kantak ere, hobeki, nola botatzen den behitxoa, nola kantatzen den, bo. Transmisioarekin edo gazteekin guti gura bera itzulia inadukegu, hor?
4: Bai, eta gero aurten izan dugu Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa, ia da tokiain itzartuko duela, Ipar Euskal Herri honetan ere bai, egia da sustapenetik biziki urbil, ni sustapen ardura duna izanki biziki urbiletik segitzen dugun gaia dela eta aurten txapeketa gainera Azparnen hasiko da, Lapurdin hasiko da irailaren 19an eta gure silabatik bost bertsolari sartuko direnez ere bai txapelketa horretan, txapelketak saio bat gehiago izanen du, eta orduan simbolikoki lehen faseko saioak izanen da bat herrialdeka, orduan Lapurdin izanen dugu Azparnen, errandudan bezala, gero urriaren iruan izanen da beste bat Donapaleun, eta urriaren amarrean Gotainen. Horiek dira, izanen diren lehen faseko saioiek sailkatzen diren bertsolariekin, eta gero ondotik egia da aintzina joanen dela txapelketa, eta finalerdietako lehen fasea, hau da bi faseetan jokatzen baita finalerdia, joaneko eta itzulerakoan, azkena jokatuko da Miarritzen azaroen 14an. Orduan, hala, bertsolaritza biziki present Ipar Euskal Herrian, horrez gain izanen dira saioak, guk laguntzen ditugu saioain itz diruz eta beste, eta egia da galdein itz badugula urten, orduan bertsolaria presente izanen da gure txoko honetan.
3: Eta Euskal Herrikoa den urteetan ikusten duzi, hola, jendeak hurbilpen bat emaiten duela gero bertsolaritzara, edo ite duzi lanketa berezi bat jende erakartzeko holako tokietarat, zuen ustez zela lehiaketa horrek balio du jentzat ere?
4: Lehiaketa horrek ekartzen du jendea, hori agerikoa da, silabak ere bai, azkizan ikuste azken silabaren arrakasta, egia da bereziki arrakastatsua izan zela, baina txapelketak badu tira hori. Eta egia da, txapelketa urteetan eta ondoko urtean, ba, saio geixot eta senditzen dela, mugimendu pixka bat gehiago senditzen da. Ez dakit bertso eskuletan behar bada, aurrentzat komplikatuagoa da, behar ba urbilagoa dute silaba gainera, baina bai egia da txapelketak baduela tira ondia bai.
3: Eta behaz Euskal Herrikoaz aparte, beste saiori gola mentzionagarria, jaanik presdena, bakita
4: bai, Erresil? Erresil sariketa izanen da, nola da, tarte berean izanen da gainera, Euskal Herriko txapelketarekin batera, ostiralez izanen diren saioak dira, Urruñako postagelan, Urruñako herriko etxearekin elkarlanean, ez dute dena kendu. Alde gotetik kendu digute, bestetik eman digute, orduan hori ere erran behar da. Eta urriaren 30ean hasiko da hori, gero azaroaren 13an bigarren saioa, eta finala azaroaren 30ean, ostiralez, azaroaren 20ean barkatu, ez 30ean, azaroaren 20ean, ostiralez. Bai, hor ere, ba, pixka bat, bertsolari konfirmatuendako saio bat da, guk usue egite ditugu saioako, sariketakola, Ego Euskal Herriko 6 eta Ipar Euskal Herriko 6, gazteekin ere hola egin izan dugu, eta aurten ere hola izan da, aintzinago aipatuko dugunez ez ditut izenak emanez, baina bertsolariak hautatuak dira, hautatzen baititugu bertsolariak 6-12 behar direlarik. Eta gero, ez gu antzi behar, bi urte guziz ere antolatzen dugu bertso paper sare lehiaketa bat, Aitor Sarasuaren omenez antolatzen duguna, datorren urteko txailan ere horri zanen dugu, bertso saio batekin finituko dena, orduan bon, komunikatuko dugu gehiago denbora joan ahala, baina egia da, terrenoa okupatzen saiatuko girela. Eta gero, bestakit sorpresa den edo ez, baina burua antxu silaban ezarria dugu.
3: Nekien aipatzen zenik?
4: Ez, baina egia da, 2027an silaba izaren denez, antolaketa mailan ja hasi beharko dugu, beraz urtaren otsail hortan hasiko gira berriz, ba planifikatzen, sponsorak edo diru laguntzak edo publizitatea saltzen, bertsolariak zirikatzen, eta
3: Dato horrean behaz ikasturteko estapen parte horretan izan entzen ideia?
4: Bai, itzuliko ginateke gure Usaiako eremura, hasiko litzateke iraila bukaera urri estapenean azaroan finitzeko. Datak baituz, baina sorpresa pixka bat atxiki behar da.
3: Eta taldekakoa horretan? Zertan geritzen?
4: Taldekak horik ez da izanen beraz aurten. Taldekakoak ere bere lana baitu eta biak antolatzea ezinezkoa. Taldekakoa normalki gauzak ongi bidean ondoko urtean izanen litzateke, baina egia da silabaren ondoko barne hausnarketa baten ondotik lehiatik urruntzeko proposamena izan zela, eta taldekakoa izanen da, baina ez da litzateke txapelketa, orduan ikusi behar dugu oraindik nola egituratzen dugun, baina egia da nahi dugula lan partekatua izatea, eta orduan bai parte hartzaileekin pentsatuko dugun zerbait da, eta ez da guk egina prestera manen dugun zerbait.
3: Eus, eus. Ebe, ez dakit, bauzionen zerbait gehitzeko?
4: Bai, nik banuen goza bat, ez dakit finitzeko izan bartzuen, baina... Bertsularien lagunak Euskal Konfederazioaren parte den einean eta horre azken hilabeteetan lan hainitze eginik azaroaren 21ean izan deitzen dugu manifa handi batera. Orduan baliatzen dugu ere bai publizitate pixka bat egiteko, antolatuko dira bilkura publikoak, gure esku den bilkura publikoa azaro irailaren 24ean izanen da ustaitzen. Ara, egoera larrian da euskara hori aspaldi badakigu, baina oldar berri batea biaraztea lortzen dugun, hori da pixka bat gure kezka, herriko etxeekin gertatu dena onartezina delako adibidez, eta etxekoak ere inarrosteko balioko balu, ongi.
3: Aino esrazu ato egitzi dute, mire esker, bachte egiturik.
4: Mire esker zuri, Xarmin.
5: Mire esker zuri.
3: Aste bachte.
5: Aio.
0: Naiz irratia.
3: Hortzi duate eta Ainhoa Sarasua, eguerdion.
4: Bai, eguerdion zuri.
5: Eguerdion, Txermin.
3: Bertsularien lagunak elkar...

0: Informazioaren aria, Naiz Irratia.
1: Eguerdion entzuleok, eguerdiko ordu batak ditugu ongi etorri Naiz Irratira. Lakuako hezkuntza sailak adituak bilduko ditu ostiral honetan asteartean ezagututako PISA txostenaren emaitza tamalgarriak aztertzeko. Erakundeek eta zenbait alderdik eta sindikatuk zenbait balorazio aurreratu dituzte. Kausa horiek zalantzarik gabe askotarikoak dira. Gehiegizko digitalizazioa, arazoak ereduetan, ikasle etorkinen hazkundea, segregazioa, baliabideak, bien bitartean zerikusia duten bi erakundeek eta alderdi eta sindikatu batzuek beren lehen diagnostikoak egin dituzte, erantzukizuna besteen teilatuetan kokatuz.

Bestetik, Europako batzordeak etxebizitza eskuragarriaren legea proposatu du asteazken honetan. Araudi horrek segurtasun juridiko handiagoa ematen die agintariei alokairu turistikoa murrizteko eta etxebizitza krisiak gehien kaltetutako eremuetan ohiko bizileku gisa erabiltzen ez diren higiezinak erosteko. Teresa Rivera, Europako batzordeko trantsizio garbi, justu eta lehiakor baterako lehendakari orde exekutiboak adierazi du.

0: Eta bestetik, Israelek biktimismo eta errepresaliekin erantzun du kolonietako produktuen aurka 12 herrialdek iragarritako neurriei. Nagusiki Erresuma Batuaren aurka egin du. Neurri hauek indarrean jarriz gero, Euskal Herriko CAF enpresak ere ondorioak izango lituzke. Kolonietako produktuen aurkako neurriak defendatuz, Erresuma Batuak lidergoa erakutsi behar duela aldarrikatu du Andy Burnham lehen ministroak.
1: And leadership is about taking action where there is injustice, where we need to correct unfairness, people being driven out of their homes, losing their homes, being intimidated in their daily lives.
0: Hauek dira entzule besteak beste albistegian jorratuko ditugun gaiak, badakizue albistegi ostean kirolaria izango dela, baina aurrerapen bat egingo digu orain Jon Garatek, eguerdion Jon.
2: Aupa, eguerdion. Bueno, ba, emakumezkoen eskubaloi ligan, bera-berak eskuratu zuen atzo garaipena Gaskako Euskal Derbian, Donostiarrak emaitza irauli eta 26 eta 17 nagusitu ziren Betionaken aurka. Futbol kontuetan alde batetik Jose Luis Mendilibarrek ez du Olimpiako entrenatzen jarraituko eta antza denez, hainbat edabide gaipatuta, Imanol Alguazil izango da bere erreleboa. Saskibaloi kontuetan, Kosnerrek 2028 arte jarraituko du Baskoniari izena ematen, eta txerindularitzan Matiu Brennan beste behin nagusi atzo Sevillan, bosgarren etapa garaipen Espainiako bueltan, gaur erlojupekoa, 32 kilometro, xelkapen nagusia asko zehaztu daiteken etapa. Eta protagonista bat gaur, Elizondo Prez da, iraiaren 19an Euskal Herriko ardi moztaien txabelketaren bigarren edizio hartzeko, xetasun guztiak bildu asmoz, ipar arrinda ardi moztaia izango dugu gaur gure saioan.
3: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Informazio praktikoari dagokionez, bidelanak direla eta Bizkaia 784 errepidea itxita dago Punta Luzeron Zierbanan bi norantzetan. Birboko portuan sartzeko N629 edo N644 errepideak erabili beharko dira. Eguraldia eskainiko digu Iker Ibarluzeak.
4: Atzoko kaskarraldiaren ondoren, ostegun honetan eguraldiak egonkortzera egingo du. Goizean, hodeiak eta ostarteak tartekatuko dira ipar isurian eta Araba eta Nafarroa erdialdean, erdi eta goi mailako hodei batzuk eta hodei baxu batzuk izango dira, baina ateri egongo da eta orokorrean gainera goizean zehar orduek aurrera ginela gutxitzera egingo dute. Araba eta Nafarroa hegoaldean aldiz, eguraldi eguzkitsua nagusituko da goizeko lehen ordutik hasita, eta arratsalde partean, naiz eta Bizkaian uneren batean hodei baxu solteren bat edo beste ikusiko den, eguraldi eguzkitsua izango da eta arratsalde ederra nagusituko da lurralde osoan. Haizeak goizean aldakor eta ahul joko du, arratsaldean ipar-ekialdetik finkatu eta orduan bizitu egingo da eta bolada zakarren bat edo beste ere utziko du Nafarroa erdi eta hegoan. Temperatura minimoek, nabarmen xamar behera egingo dute eta goiza freskoa izango da, 8 eta 16 gradu bitartean errendituko dira minimoak, maximoek aldiz, zertxoai bada ere, gora egingo dute, ipar isurian, 20 eta 23 gradu bitartean errendituko dira maximoak, eta ego isurian, 22 eta 27 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak, kantauriar isuri aldean emango dira, altuenak aldiz, herri beran.
0: Eskerrik asko Iker, orain bueltatuko gara albistegiarekin.
5: Burdindegi honek lanerako babesa duen arropa teknikoaren eskaintzarik osoena dauka. Segurtasunik handienarekin ekipatzeko beharrezkoa den guztiarekin. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga, erantzunik profesionalena hauetan ere bai. Tresnak, pintura, eraikuntza materialak...
6: Bai, bai, Alkainen!
3: Informazioaren aria, naiz irratian.

Ordu batak eta sei minutu ditugu eta kontatu dugu Lakuako hezkuntza sailak adituak bilduko dituela ostiral honetan aste artean ezagututako PISA txostenaren emaitza tamalgarriak aztertzeko. Erakundeek eta zenbait alderdik eta sindikatuk zenbait balorazio aurreratu dituzte. Kausa horiek zalantzarik gabe askotarikoak dira. Bien bitartean zerikusia duten bi erakundeek eta alderdi eta sindikatu batzuek lehen beren lehen diagnostikoak egin dituzte erantzukizuna besteen teilatuetan kokatuz. Begoña Pedrosa sailburuak adierazi du atzemandako atzerakada orokorra dena maila globalean gertatu dela, naiz eta asko handiagoa izan Euskal Herrian eta zehazkiago Euskal Autonomia Erkidegoan, eta nahiago izan du nabarmentzea emaitzak ez direla aintxarrak ekitatearen parametroan. Esan du errendimendu alde txikiena duten erkidegoen artean dagoela Euskal Autonomia Erkidegoa, ikasle mesedegarrien eta behartxuen artean. Nafarroko homologoa Carlos

Jimenok zuzenean negotzi zion atzera egitea inmigrazio tasa erabat ezoikoa eta bat-batekoa izan zela. Adierazi du PISAk ezarritako probei eta gaitasunei aurre egiteko orduan desabantaila handia duen ikaslea dela profil hau betetzen duena.

Eta Nafarroara goaz, Maria Txibite Nafarroako gobernuko lehendakariak ostegun honetan iragarri duenez, herrialdeak Zeutara iritsitako bost neska migratzaile hartuko ditu. Legebiltzarrean egin den ikasturte politiko berriko lehenengo osoko bilkuran egingo du. Zeutako krisia izpide hartuta egin dituzte lehen galderak EH Bildu eta UPN alderdiek. Txibite azaldu duenez, Nafarroako gobernuak legea eta giza eskubideak izango ditu oinarri, eta adingabiak babesik gabe ez usteko konpromisoa du. Horrez gain, Zeutara 600 txerto inguru bidaliko dituztela jakinarazi du. Espainiako gobernuarekin eta Zeutako agintariekin koordinatua ari direla gaineratu du. EH Bilduko Javier Arzakek harrera, inklusio eta bizikidetza politikak indartzeko eskatu du. Migrazioa interes politikoekin erabiltzeak gizarte kohesioa hautsi eta aukera autoritarioei atea ireki diezaiekeela ohartarazi du. UPN kaldiz Maria Txibiteren erantzuna kritikatu du. Lehendakariak onartu du Espainiako gobernua kaskarrago jokatu behar zuela krisiaren lehen 48 orduetan, baina remigrazio proposamenak baztertu ditu eta UPN-eri eskuin muturraren planteamenduak bereganatzea leporatu dio. Eta gaurko Nafarroako parlamentuan jorratutako beste gai bateaz mintzatuko gara, Maria Txibite lehendakaria kezkatuta agertu da Nafarroara ultrapolitikaren okerrena ekartzeko interesa duten alderdiak daudelako, eta kazetariei egindako erasoak jokoan dagoenaren beste alarma elementu bat direla ohartarazi du. Kezkatuta agertu da Nafarroako lehendakaria, alderdi politiko batzuek Nafarroara ultrapolitikaren alderdik txarrena ekartzeko interesa dutelako, dioenez. Halaber, MCP-ek jaren bian Iruñean deitu duzuen elkarretaratzean, kazetariek jasandako erasoen aurka agertu da UPN-eko, PP-eko eta Vox-eko ordezkariekin batera. Horrela erantzun dio Geroa Bairen taldeak Pablo Azkona parlamentarien bitartez egindako galdera bati. Azkonak salatu du eskuina eta eskuin muturra egiten ari diren erabilera alderdiko ja migratzaileak Zeutan sartzea bezalako gai serio bati buruz.

0: Bestetik, Europar Batzordeak etxebizitza eskuragarriaren legea proposatu du asteazken honetan. Araudi horrek segurtasun juridiko handiagoa ematen die agintariei alokairu turistikoa murrizteko eta etxebizitza krisiak gehien kaltetutako eremuetan ohiko bizileku gisa erabiltzen ez diren higiezinak erosteko. Arau honek Europar Batasuneko zuzenbidean etxebizitzaren tentsiopeko eremua definitzen du eta hori deklaratua izango da etxe edo pisu baten batazbesteko prezioa gutxienez 8 aldiz bada zonako per capita errenta erabilgarriaren parekoa, proportzio hori azken hamarkadan igo bada, eta urrengo hiru urteetan tentsio arintzea aurreikusten ez bada. Erregelamenduak bi jarduera mota soilik mugatzen du, alokairu turistikoa eta ohiko bizilekurako ez den etxebizitza erostea edo erabiltzea. Teresa Rivera Europako Batzordeko Trantsizio Garbi, Justu eta Lehiakor baterako lehendakari orde exekutiboak adierazi du lege honekin segurtasun juridikoa ematen ari zaiela tokiko agintariei jarduteko eta gure garaiko arazo handienetako bati heltzeko aukera emanez.
1: So this package is an important step forward about both sides of the housing challenge, giving authorities greater legal clarity where housing stress requires difficult choices and supporting them with practical guidance to increase the supply of affordable, sustainable and resilient homes.
0: Eremua deklaratu ondoren, agintariek frogatu beharko dute jarduerak hiru urte zeragin ziola etxebizitzaren erabilgarritasunari edo prezioari. Eremu horren murrizketa mugatu beharko dute, beste aukera eraginkor eta ezain murriztatzaileak baztertu beharko dituzte, eta noizean behingo alokairua eta alokairu profesionalizatua bereizi beharko dituzte. Neurriak ezingo dira 5 urtetik gorakoak izan, eta aldian-aldian berrikusi beharko dira.

Eta ekonomi gaietara igaroko gara, Alemaniako lehiaren agintaritzak ez du eragozpenik jarri, Omnia Electronics arabar enpresak Azkoien Nafarraren gainean egin nahi dituen borondatezko akzioak eskuratzeko eskaintza publikoan. Omniak Espainiako balore merkatuaren batzorde nazionalari jakinarazi dio, ebazpen hori, joan den uztailaren 24an konpainia Nafarraren akzio guztiek EEP hau iragarri baitzuten. Hilabete geroago, abuztuaren 24an, baimen eskaera aurkeztu zen eta irailaren 4an onartu zen izapidetzeko. Erregulatzaile alemaniarrak eragiketa saiaketa hori baliozkotu behar zuen, Azkoienen negoziazioaren talde handi bat Alemanian egiten delako. Beraz, edozein kontrol aldaketa berrikusi egin behar zen, nagusitasun posiziorik sortzen ez zuela eta leia desitxuratzen ez zuela egiaztatzeko. Arabako enpresak 244 milioi euro eskaintza aurkeztu zuen Azkoienen akzio guztiengatik, 10 euro akzioko, Nafarroako multinazionalaren kapitalaren 140 baino gehiago onartzearen mende.

0: Eta bestetik, Gipuzkoako gizarte segurantzaren zuzendaritza provintzialak IFAM segurtasun enpresako langile bati ezintasun iraunkor absolutuaren prestazio ekonomikoa aitortu dio. Ebazpenaren arabera, enpresako ke metalikoen eraginpean egotaren ondorioz biriketako minbizia du langileak. Komisiones Obrerasek salaketa jarri ondoren, erakunde kudeatzaileak Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiaren epaia betearazi du. Epai horren arabera, langileak pairatzen duen biriketako minbizia IFAM segurtasun enpresaren ekoizpen prozesuan sortutako metalenkearen eraginpean egotearen ondorio zen. Enpresa hori arrasaten dago eta giltzarrapoak eta sarraiak fabrikatzen ditu. Alfonso Ríos, Euskadiko Komisiones Obreraseko lan osasuneko arduraduna gogorarazi duenez, laneko segurtasun eta osasunerako Europako agentziak duela urtebete baino gutxiago jakinarazi zuen ia 47 milioi langile Europar Batasuneko langileen erdiak egon daitezkeela beren lanpostuetan minbizia eragin dezaketen produktu eta faktoreen eraginpean. Riosen ustez hori geldiarazteko enpresek prebentzio neurriak esartzeko konpromisoa hartu behar dute. Sindikatuak kontrol, ikuskapen eta zehazpen neurri handiagoak eskatu dizkie, arlo horretan eskumenak dituzten administratzaileei.
1: Informazioaren aria.

0: Ordu batak eta 16 minutu ditugu, eta kontatuko dizuegu 8,35 milioi euroko gainkostuek Belateko tunelean lanak eten dituztela. Nafarroako gobernuko legelariek gastu hauen ordainketa eten dute. Ondorioz, lanak 143an gelditu dira eta azalpenak eskatu dituzte gobernu barruko zein kanpoko alderdiek. Acciona, OSES eta Servinabarrek osaturiko aldi baterako enpresa elkarteak aldaketak proposatu ditu egin beharreko lanetan, kostuak nabarmen garestituz. Hauek Nafarroako meatzen saiak bultzatuta etorri direla adierezearen, administrazioaren parte den bulego honek ez du alako eskakizunik izan. Hau jakin denerako gauzatuak daude aurretiaz aurreikusi ez ziren moldaketa batzuk, besteak beste, tunelaren sabaia jasaten duen egitura, aurreikusitakoa baino hiru aldiz garestiagoa den zertxa sistema jarri dute.
1: No vamos a pagar aquello que no tenga cobertura jurídica, pero al mismo tiempo no vamos a dejar de trabajar para que Belate continúe y se termine.
0: Egoera berri horrek eragindako gainkostua ordaintzea eten dute orain Nafarroako gobernuaren zerbitzu juridikoek. Entzun dugun Javier Remirez lehendakari ordeak bat egin du aholkulariekin, baina aurretiaz administrazioa legez kontra aberastea delako figura juridikoa erabili nahi zuen 8,35 milioi euroak ordaintzeko. Gainkostuak alau ordaintzeko aurrikusitako bidea kaserrea eragindu gobernuan diren alderdi ala gobernu kanpoko alderdien artean.
2: Nos hace aumentar las sospechas. Vamos a exigirle a María Chivite que diga a los ciudadanos si tenía algún compromiso o si tiene algún compromiso concreto con alguna persona o con alguna empresa.
0: Cristina Ibarrola, UPN-ko burua, mesfidati agertura aurreratuz galdetuko dutela ofizialki eta Chivitek baduen harremanik Acciona, OSES edota Servinabar enpresekin. EH Bilduk bilkura eskatu du Maria Chivite lehendakariarekin. Exekutiboak egoeraren ardura politikoei aurre egin behar diela aldarrikatu du. Geroa bai kexu da, gobernuaren parte izan arren, afera publiko egin denean izan dutelako gertatutakoaren berri.

Eta bestetik, subfluviala ez eta hezkuntza eragileek elkarretaratzea egin dute asteazken honetan Artaza Romo Institutuan, subfluvialaren obrek ikastetxeetan izango duen eragina salatzeko. Urriaren 24-rako proiektuaren aurkako beste manifestazio bat iragarri dute. Plataformako ohar batean azaldu duenez, ibai azpiko bidearen lanak hasteko zundaketak abian dira, eta badirudi obrak laster hasiko direla. Proiektuak izango duen ingurumen inpaktuaz gain, eragin sozial negatiboak izango dituela ohartarazi dute, batez ere gertuko ikastetxeetan. Subfluviala ez plataformak salatu duenez, 2023-ko abenduan argitaratutako ingurumen inpaktuaren adierazpenak Artatzako parkeko eta tuneleko leherketei uko egin die. Eraikin sentikorrentzat Artaza Romo BHI horien artean eragin jasanezinak dakartzalako. Era berean, osasunean dituen ondorioak kontuan hartu ez direla gaineratu dute, naiz eta azterketa serioak egin diren kutsatzaileekiko etengabeko espozizioaren eraginari buruz, ala nola PM2,5 partikulekiko, gaz toksikoekiko eta mikroorganismo patogenoekiko. Kutsatzaile horien eraginpean egongo dira ikastetxeak eta bizilagunak urteetan zehar.

0: Datorren astelenean segurtasun publikoa eta polizia gintzaren erronkak aztergai dituen udako eskola irekia antolatu du Telesforo Monzón Labek. Bertako hizlari izango da Aitzo Losa, Ondarroako udaltzain burua. Naiz irratian izan da, eta besteak beste, polizian lan publikorako zerbitzuroko grina berpiztea defendatu du. Lander Martínez.
1: Datorren astelenean, Telesforo Monzón Labek antolatuta 21. mendeko Euskal Herrirako udal polizia eredua mahai inguruan parte hartuko du Aitzo Losa, Ondarroako udaltzain buruak. Osaren iritziz, polizia eredua hitz egiten denean, segurtasun ereduaren gaineko gogoeta egin behar da, izan ere, Ondarroako udaltzain buruak esan duenez, lena bigarrenaren ondorio da.
2: Nik uste dut, batez ere, polizia eredua hitz egiterakoan, segurtasun eredua hitz egin behar dugula ez. Eta hortik datorrelako ondorio bat delako, polizia eredua segurtasun eredu zehatz baten ondorioa delako. Nik ulertzen du, segurtasun eredua poliedro, ez, itxura duen figura baten, figura bat hartzen izkiot, ez. Eta polizia soilik erpinero aurpegi bada poliedro horretan. Badituelako beste hainbat aurpegi polizia bezain edo garrantzituagoak direnak kasu honetan. Eta adibidez da, hirigintza da, osasungintza da, ongizatea.
1: Ondarroaren kasuan duten arazorik handienak edota segurtasun faltarik handienak kasuistika zehatz bati erantzuten diotela azpimarratu du, ikuspegi orokorretik begirako segurtasun ereduaren ideiari jarraiki.
2: Badaudalo kasuistika bat, edalako buruko gaitzak eta trogomen pekotasura. Hori konpondu ezean, soilik poliziak hori ekidituko duelakoan, hori ba, akatz izugarria da eta eragiten du, bai polizia ereduan bertan eta bai segurtasun ereduan ere.
1: Hainbat botere eragilek eredu aldatzeko saiakeren aurrean erresistentzia erakusten dutela deitoratu du Lea Artibain abian jarritako esperientzian oinarrituta.
2: Esperientzia oso gogorra izan dela. Bai pertsonalki eta bai eta ez dugulako gauza da ez jasotea laguntzarik, baina oztopo ugari bilatu ditugu bide horretan, ez. Eta nik uste dut hartu dutenak kompetentzia bezala, ba uste dut, hiru udalerri, zeinetan 20.000 biztanle ez ditugun batzen, zeinetan ziurrenik askorek ez dakite Ondarru Bizkaia da Gipuzkoan kokatzen den, ez gara la kompetentzia, baina nik uste dut, bai izan duela, pentsatze horrek, badagoela alternatiba bat, ez? Betikoari, nola baite, badagoela alternatiba bat, kezka sortu duela gure batzuetan.
1: Eta egungo poliziak nola izan beharko lukeen galdetuta honakoa esan du Osak.
2: Jakinda, ez, baditugula eskumenak, egiten ditugun lanak badirela udaltzainak gaur egunean, badirela, ez, askotariko lanak egiten dituguna, baina aguazilaren figura bere horretan, ez, galtzear dago. Eta nik berreskuratu nahi dut aguazilaren figura hori. Eta hori gaina edatu beharko litzateke, nik uste dut beste polizia batzuetara. Baita ez, urbiltasun hori, apaltasun hori, lan publikorako zerbitzurako grina hori, ez. Eta hori izan behar du. Bat, eta bigarrena euskera. Herri euskaldun batean bizi gara, eta gure eguneroko komunikazioareko euskera menperatzea, ez hoiek izatea hizkuntza eskakizun zehatz bat, menperatzea oso beharrezkoa da.
1: Udaltzainek suzko armak eraman beharko lituzketen eztabaidaren baitan kontra agertu da eta oinarrizko segurtasun arazoaren aurrean pistolek ezer gutxi egingo dutela berretsi du, beste behin segurtasunaren oinarria indar polizialetara ez mugatuz.
2: Heroinak gogor jo zuenean Euskal Herria, Ondarru kasu, eta egunerokoak zirenean, lapurretak, radiokasetak gaur egun ez dituko, radiokasete hoien lapurretak, polizia gehiago jartzeak, armatzeak, eragina izango zuken. Armatu zituzten Ondarruko udaltzainak garaio hoietan, eragina, zer izan zuen eragina? Eragina izan zuen, desagertu zenean heroina. Ondarroko kaletatik, hori izan zen benetako, eta horretan jarduteak eragiten du benetako segurtasuna.
3: Informazioaren ariak.

0: Ordu batak eta hogeita bost minutu ditugu, eta nazioarteko gaietara igaroko gara. Israelek biktimismo eta errepresaliekin erantzun du kolonietako produktuen aurka 12 herrialdeek igarragarritako neurriei. Nagusiki erresuma batuaren aurka egin du. Neurri hauek indarrean jarriz gero, Euskal Herriko kaf enpresak ere ondorioak izango lituzke. Kolonietako produktuen aurkako neurriak defendatuz, erresuma batuak lidergoa erakutsi behar duela aldarrikatu du. Andy Burnham, lehen ministroak.
1: And leadership is about taking action where there is injustice, where we need to correct unfairness, people being driven out of their homes, losing their homes, being intimidated in their daily lives.
0: Honen aurrean, Gideon Saar, Israelgo atzerri ministroak, erresuma batuaren aurkako hainbat neurri iragarri ditu. Besteak beste, Britainiarren Jerusalemgo kontsulatuaren itxiera 30 eguneko epean. Erantzunaz, kezkatu da Ed Miliband homologoa, baina espero du segurtasunaren bueltako kooperazioak bere horretan jarraituko duela. Zizjordaniako kolonien zabalpenaren eta bertako okupatzaileen indarkeriaren aurka, erresuma batua Estatu Frantsesa, Estatu Espainiarra, Kanada, Danimarka, Finlandia, Islandia, Irlanda, Norvegia, Polonia, Portugal, ala Suedia gune hauetan ekoitzitako produktuen aurkako mugak iragarri dituzte. Nagusiki nekazaritza produktuak ekoizten dira Zizjordaniako kolonietan. Hala ere, ardoa, kosmetikoak, ala zenbait produktu industrial ekoizten dira ere. Ikusteke dago debekuek nolako eraginkortasuna izango ote duten. Inportatzen diren produktuetan ez dago berezitasunik Zizjordaniako kolonietan, ala Israelen bertan ekoizten badira. Beraz, komplexua izango da ze produktu debekatu behar diren erabakitzea. Bestelako neurri bat kolonien zabalpena sustatzen duen enpresen aurkako erregistroa da. Hor egon liteke Euskal Herriko kaf enpresa. Bi kolonia Jerusalemekin lotzeko tranbiaren eraikuntza lanen ondorioz. Erresuma batuko gobernuak neurriren bat hartzen badu, kolokan egon daitezke Beasaingo enpresak Transpennine, Southeastern eta Northern konpainietako mantenum eta materiala berritzeko 4.500 milioiko kontratuak.

Eta Israelen geratuko gara, ze Benjamin Netanyahuk Haaretz egunkaria salatuko du difamazioagatik. Israelgo lehen ministroak adierazi du, ez zuela inolako elkarrizketarik izan emir herrietar presidenteekin 2023ko irailaren hasieratik urriaren 7ra, eta albistea argitaratu zuen kazetaria eta beste aktore batzuk ere auzitara eramango dituela gaineratu du. Haaretzen arabera, Netanyahuk ez zion kasurik egin Hamasen erasoa zoartarazi zionean, Odo Lasko isuriko zela azaldu zion arren. Times of Israel egunkariak ere informazio hori baieztatu du. Informazio berriek hauteskunde kanpaina astindu dute Israelen. Lehen ministroak salaketa larria egindu berriro agintari militar eta segurtasuneko buruen aurka. 2023ko urriaren 7ko goizaldean Hamasen erasoa hasi zenean, nahita ez esnatzea egotzita.

Eta bestetik Iran eta Amerikako Estatu Batuek itsas gerraren maila igo dute. Amerikarren armadak dio Persiarren 5 petroliontzi suntxitu dituztela. Gerra ontzi bat erasotu izanaren erantzuna izan omen da, baina xiitek tripulaziorik gabeko itsaspeko bat antzeman dutela aldarrikatu dute. Iranek defentsa eskubidea aldarrikatu eta Kuwait ala Bareinen dauden ontzi Estatu Batuarrak erasoko dituela mehatxatu du. Arriskutsua izan daitekeen igoaldia salatuz. Amerikako Estatu Batuek diote, gauardia iraultzaileak aipaturiko eraso guztiek huts egin dutela.

Eta bestetik Federico Martin Arambururen heriotzari lotutako epaiketan, Loik Lepriol akusatu eta eskuin muturreko militantearen kontakizuna gezurtatu du ikerketa zuzendu duen komisarioak. Argentinar errugbi jokalariak jasotako sei baletatik, lau bizkarrean zituen euskal errugbi jokalariak Lepriolek alakorik ukatu zuen arren, nabarmenduz bere burua defendatzeko egin zuela tiro. Maximilien Grusel komisarioa, Federico Arambururen heriotzaren ikerketaren zuzendariak epaiaren aurrean azaldu duenez gertakarien lekura heltzean Aramburuk gorputzeko aurrekaldean bi tiro zituela egiaztatu zuten, bata eskuin aldakan eta bestea ezkerraldeko saietxetan. Lau ziren berriz bizkarraldean jasotakoak, horietako bat bizkarrezurrean. Testigantza honek zeharo gezurtatzen du Loik Lepriolek emandako bertsioa. Pasaden astelenean epaiaren aurrean ziurtatu baitzuen ez ziola bizkarrean tiro egin Arambururi. Bere defentsaren beste oinarrietako bat ere kolokan uzten du. Aramburu hilko zuten tiroetako lau bizkarrean jasota, indarra galtzen du akusatuak aipatutako autodefentsaren tesia. Alegia, tiro egin zuela bere buruaz Arambururen erasoaz defendatzeko.

0: Eta bestetik, Silvio Rodríguezek asteburu honetan Bilbon emango dituen kontzertuekin bat eginez, hainbat talde Kubari elkartasuna adierazteko eta Amerikako Estatu Batuek uhartearen aurka ezarritako setioa salatzeko bilduko dira. Manifestazioa deitu dute larun baterako, arratsaldeko 7:00 Guggenheimetik abiatuta. Ojalá Kuba blokeorik gabe, lelopean Euskal Herria Kuba ekimena, egoak eta Euskadi Kuba taldeek deitutako martxa, Guggenheim museoaren sarreratik aterako da. Evaristo Txurruka kaia zeharkatu eta Euskalduna jauregira iritsiko da. Bertan, manifestariek Silvio Rodríguez kubatar trobadorearen zenbait kantu abestuko dituzte koruan. Antolatzaileek parte hartzailea Kubako banderekin joatea gonbidatu dituzte. Hala, deialdia egin duten plataformek Euskal Herritarrak Kubari elkartasuna adieraztera gonbidatu dituzte. Palestinako herriarekin eta nazioarteko legezkotasun ororen aurkakoak diren oposizio eta basakeria politiken mende dauden beste herri batzuekin solidarioak izateko xedearekin, eta gaineratu duten, gaur Kuba da, bihar beste dozein herrialde izan daiteke. Manifestazioaren bitartez, argia eta indarra Kubarentzat, blokeoaren aurka energia Kubarentzat ekimena babestu nahi dute. Uarteko ospitaleetako eguzki energiako instalazioetarako dirua biltzen duen kanpaina.
1: Informazioaren aria.

Eta kultur gaietara igaroko gara. Azke jaialdia hartuko du Atarrabiak abenduaren 26an eta iragarri dutenez, Ketekaiez, Latzen, Marusak, Belako, Bull Brigade eta Latxama ere izango dira jaialdiaren bigarren edizio honetan. Sarrerak salgai daude jada 40 €. Antolatzaile gogora ekarri dute oholtza gainean estilo ezberdinak plazaratzen dituztela helburu eta une berezi eta gogoangarriak bizitzeko prest daudela eta jaialdian bertan arkada sozial eta deskontrol taldeek azken bi mailukadak emango dituztela. Bi kontzertu berezi eskainiko dituzte, lehena 40 minutu rock jaialdian, otsaiaren 20an Durangon, eta bigarrena Aske jaialdian, Arrasateko taldeen emanaldiez gain, uztailean jakinarazi zuten Añube, Sukena eta Tremenda Jauria batu zirela kartelera.

0: Eta aprobetxatuz kultur gaia jorratu dugula, orain kultur ari-ari atea irekiko diogu, eta horretarako gure lankidea Garazi Kastainok aurkeztuko digu gaurko programa.
1: Bakizuta esan dezu, niri, bueno, ilusio berezia egiten didala ba euskeraz agertzea baita. Niri gustatuko litzaidake euskeraz idaztea, edo idazteko, bueno, gai izatea, ezin de, bueno, nire ama hizkuntza gaztelera izan zelako, eta, bueno, ba, euskera ikasi dudalako, ba, eskolan. Eta, bueno, ba, zaila egiten zait, ez dakat, alako aberastasuna, ba, liburu bat osatzeko, ez? Baina niretzat oso garrantzitsua da, ba, liburuak euskeraz, euskerara ekartzeak, ba, bueno, azken finean nire, bueno, nire lurrako hizkuntza delako, ez? Eta, bueno, niretzat, bueno, ba, oso, kristona ilusia egiten dit. Ba, zesteroren saga osoa euskeratu ahal izatea. Hau da, Anezesteroren azken liburua, Anezestero izan da nire pertsonai nagusia, lau liburutan, Turipen dantzan hasita eta orain arte. Eta, bueno, anima beltzean ikusiko dugu nola Anezestero ba, mehatzaldean, ba, ibiliko da kasu bat ikertzen, oso kasu berezi bat izango da, bere lagun baten, Julia, beste pertsonai, oso pertsonai maitea, Julia laguntzen. Anezestero oraingoan ez da ertzaina, normalean beti ertzaina izan da, baina oraingoan suspendituta dago, eta orduan ba ertzaintzatik kanpo dago, eta bere ikerketa izango da zailena eta bereziena, ez? Ikusiko dugu, ba, claro, polizi batek badauzka bere tresnak, ez? Galderak egiteko, eta baina, claro, zu ezin zea iritsi toki batera, eta galderak egin ditzakezu, baina ez bazea polizi bat, ba, zergatik erantzuko ote duten, ez? Horregatik oso kasu berezia da, niretzat arima beltzaren paisaiak nire liburuetatik, bueno, a ber, paisaiakoak izan ziren super bereziak nireak direlako, ez? Ni donostiarra naiz, baino paisaian eta Uria mendian asko ibili naiz, asko. Pizka bat izan da nire balbula de eskape beti, ez? Eta orduan, ba, isiltasunaren itsasargia oso nirea da liburua, ez? Baino horrez gain, nire paisai berezienari ustedet dela hau. Bereziki, Zabiarrek aipatu du, ez da turistikoa. Oso toki berezia da, oso, nola esango zenuke aspero.
2: Latza,
1: oso toki latza da, ez, klaro. Han, zer egin zuten, hori, meate biak ziren, egon ziren, 2000 urte, burnia ateratzen mendi horietatik, eta orduan horrek utzi ditu kriston zauriak, ez? Eta zauri horiek han daude, bai fizikoki, bai jendeetan, ez? Eta hori asko nabaritzen da, eta bueno, ni saiatu naiz hori mundu hori ba jendeari eramaten, ez? Eta bueno, sartu nintzanan, eta benetan oso algun bereziak pasan dituen, ba, handik biltzen, han galderak egiten, polizi bat bezala, baina, bueno, galderak egiten, kafeak hartzen, oso toki, bai, oso toki ezberdina da, oso toki, ez da hain euskalduna, bakizuan, claro, tradizioak eta han gaude, bueno, mendi horiek zeuden, bueno, ziren herrizka txikiak, baina ja, 20. mendean, etorri ziren, etorkin, pila bat, milaka eta milaka etorkin, ba han lan egitera. Eta orduan, ekarri zuten, ba, Gaztelako eta Gaztelako meategietako tradizio asko, eta han hori nabaritzen da, ez? Ez dugu euskal mitologia topatzen, topatuko ditugu beste kondairak, beste historiak, eta ez dute Euskal Herriaren esentziarekin asko ikusirik, ez? Ta, bai, oso berezia da tokia eta oso interesgarria. Bai. Ta, bueno, hori esan dezaket, arima beltzari buruz, bere tokiari buruz, Eta niretzat, ba, oso berriro berezia izango dut, baina, klaro, Anez Estero hori agur ezaten diot, liburu hortan. Anez Estero jaio zen nirekin, iziltasunaren itxasarrian, Leire Altuna zen protagonista liburu horietan, lau liburu izan ziren, Leire Altunarekin, euskeraz momentuz badukagun bakarrik iziltasunaren itxasarria, beste hiruak karriko ditugu. Eta, klaro, Anez Estero bat zegoen liburu horietan, pertsonai bat bezala, ez zen pertsonai nagusia, baina bueno, hortik zegoen, eta gero ja, Tulipen dantzarekin pasa zen protagonista bezala, ez? Eta hori izan nire novela beltza guztiak, izan dira 8 novela beltzak eta beti Anez Esterorekin. Eta, bueno, Anez Estero harima beltzan agurtzen dut, eta bueno, momentuz ez dakat badaukat bueno, bai, hori zegiz dut izan, zabia galderak ingo dizkizu uste dut, novela beltzak idazterakoan nik ez dut idotzi edo dudan ez dakit idazteko fasea baina importanteago izaten dela aurretik prestatze fasea hau da, eta bi galdera ingo dizut nola egiten duzun lan bat da dokumentazioa eta girotzea, eta zenbatera nire egiten duzun, liburu eta harakatu duzun, egin edo eta kirakurriz, edo zenbatera bertara joan ez eta giroa bertatik arnastuz. Hori da bat, eta bigarrena nola egiten duzun, nola egiten ere, arkitektura ez da. Hora, gero irakurileak sorprenditzeko, ez ustean harrapatzeko, misterioari eusteko, bakau, puzle bat bezala, berrezu pentsatzen dute eraikitzen ez da, eta hori, no, zari, kuadrono batean joaten zera eskemak egiten, edo gerlan daukazu arbel bat eta jartzen dituzu postitak, edo nola egiten bezun lan bi alde horietan. Dokumentazioan, girotzean, eta edo tramaren eraikuntzan. Ba, beira, bi prozesu oso ezberdinak dira. Hale, lehenengoa da dokumentazioa da, bueno, lehenbizi, bai, orain interneten bidez azten legu pixka bat ikerketa, baina gero, ba, hori, liburutegietan bilatu, Largoledako liburutegian topatu nun Largoledako kondairen historiak, bueno, kondairen nola zen, orain dela, egun da, noizko ez arrikaratu zen, mila sortzireun da 1970 urtean argitaratu zen liburu bat, gero hemen aipatzen dut, ezkerretan, eta liburu horrek lagundu zidan de Floren Floran, Antonio Truebaloa, bale? 1982 urtean, eta han agertzen ziren, mea txaldeko, eta Enkarterriko tradizio guztiak, kondaira guztiak oso interesgarria bertatu zitzaidan liburu hori, ez? Eta liburu hortan topatu nuen Arima Beltzaren kondaira. Eta Arima Beltzaren kondaira oso kondaira iluna da. Oso, uste dut badagola benetazko historia asko, eta, osea, benetazko historia eta gero kondaira bere inguruan, baino, ba, bueno, tipo bat junzala, argo tipo bat junzala Ameriketara, eta dirutza egin zuen, ba, esklabuen trafikoarekin, eta gero bueltatu zen Largoledara, eta, bueno, oso gaiztoa zen, eta nola egin zuen pizka bat La Vida Imposible guztiei, eta, bueno, Arima Beltzaren kondaira hor dabil, ez, badirudi orain eta bilela gango mendietan, eta batzutan entzuten diela bere negarrak, eta, baina, ni uste dut, badagola, oinarri bat dela benetazkoa, segurotipo hau existitu zala, eta gero ba bere inguruan sortu zen guzti hori, ez. Horren kondaira eta gero beste kondaira batzuk, ez nola La Magdalena koko bazuloan bazegoen neska bat dantzan egiten zula, biluzik, eta, bueno, baita, bueno, badaude kondaira hori oso ilunak, eta guzti hori antopatu nun, ez. Baina gero, handik ibiltzen, lehen aipatu den nola, bueno, kafeak hartzen edo galderak egiten, ba, ikusten dezu pizka bat nola den bizitza, ez? Nola den eguneroko bizitzan, eguneroko bizitza da oso bizitza lasaia. Guzti hori, claro, meategiak itzi ziren, azkena izan zen 1985ean gutxi gora bera, eta hori itxita guzti hori geratu zen ba, toki bat isolatu bezala. Gertu dago, golf kampu bat egin zuten, ez dakit arrakasta duenik edo, eta horregatik egin zuten errepide berri bat, baina bestela tokia dago guztiz galduta, ez? Eta hori nabaritzen da, eta nabaritzen da tokietara kafetegi batera sartzen zarenean, nola dirudien ba, zaudela oraindik orain dela 40 urte, ez? Ez dira hemengo tabernak bezalakoak, ja? Tabernak de las de antes, baina ez de herri txipi bat, ez, de las de muy antes, eta lakoak, ez da hori nabaritzen da, eta bueno, ba, hori, eta bero, han ibiliz, ba, topatu ditut, ba, novelan agertzen dien toki guztiak, ez? Meate bietan, ba, oiez ibiliz. Eta parte hori da, esango nuke, lehenengoa eta interesgarriena edo divertigarriena. Gero badator hori eraikitzea, ez? Eta eraikitzeko lehen beste novela guztiak egin ditut postita, hau baita, postitarekin logelan, pan, berez logelan, eh? Badaukat Veneziako kuadro bat, eta kuadro hori badago, hor, ba, logelan jarrita, eta egiten dut postiak jartzen ditut, eta ja novela guztiz osatuta dagoenean, ja ez da Venezia ikusten, bakarrik postitak ikusten dira, ez? Eta postit gorriak, badaukat postit gorriak, diala, ba, akzio momentuak. Eta horiek saiatzen naiz, ba, banatzen, ez? Ez dia denak, bueno, bukaera dena izango da gorria. Gero, beste guztiak, igual badira, larogeika atal, ba, izan behar dira, ba, hor banatutak danak, ez? Eta orduan, ba, ikusten dut, eta sati luze bat badaukat, gorririk gabe, ba, gorri bat mugitu behar dut, eta aldatu behar dut, edo inventatu, asmatu behar dut, beste gorri bat, eta bueno, ba, horrela jolasten uten zea esko. Orain, urrengo novela idazteko, bakizu beste novela batia prozesuan dagoela, urrengo novela idazteko, baina kuadro hori bakean utzi dut, por fin, ja, azkenik ja emaztea zegoen, ba, nekatuta, Venezia ikusi nahi zuen, ez horretarako erosi genuen kuadro hori, eta orain egin dut badago aplikazio bat, ordenagailuan egiten dudala postitarena, eta ja mugikorrean ikusten dut ere. Orduan, edozein tokian, ba, berriro ba, aldatu ditzaket gauzak eta badaukat dena pizka bat konexio. Osea, da berdina, ez dauka hainbeste sarma, baina askoz praktikoa.
2: Naiz irratia.

Arratsaldeon entzuleok, arratsaldeko ordubiak ditugu, ongi etorri naiz irratira. Osakidetzako gehiengo sindikalak bost greba egun deitu ditu kolektibo guztien lan baldintzak hobetzeko. Martínez sailburuari eskatu diote iraiaren 30-ko mai sektorialari begira benetako edukiak dituzten proposamenak proposatzeko. Satxe, ELA, LAB, Comisiones Obreras, UGT sindikatuek bost greba egun deitu dituzte Osakidetzan. Mobilizazio dinamika baten barruan, Osasun sailari eskatzeko mai sektorialari benetako edukiak eman diezaizkiola. Eta proposamen zehatzak eta sakonak egin ditzala Osasun publikoan lan egiten duten kolektibo guztien lan baldintzak hobetzeko. Zentraleko hartarazi diote Jaurlaritzari, ez dutela simulazio hutsik sustatuko. Izan ere, diote hileroko bileren deialdi hutsak, irailaren 30-rako aurreikusita dago, ez duela benetako negoziaziorik ekarriko. Horregatik, bozeramaileek benetako edukiak dituzten proposamenak eskatu dituzte Bilbon egindako agerraldian. Erakunde horiek salatu dutenez, Osakidetzak kontrakoa aditzera emateko egindako aleginaz gain, gaur egun ez dago inolako proposamenik mai gainean lan baldintzen akordioa eguneratzeko eta langileen ordainsariak hobetzeko. Edozein bilera egin aurretik proposamenak idatziz eta behar besteko aurrerapenarekin bidaltzeko eskatu dute. Sindikatu bakoitzak behar bezala aztertu eta ekarpenak bidali ahal izan ditzan. Baietan negoziazio gai berriak proposatzeko ere. Ohartarazi dutenez, mobilizazio horiek lan baldintzen benetako hobekuntza lortzeko beharrezko iraupena eta intentsitatea izango dute. Konponbidea Eusko Jaurlaritzaren esku dagoela nabarmendu dute.

Eta bestetik, Eusko Alkartasunak bere 40. urteurrena ospatuko du irailaren 20an Pasai Donibanen. PPren eta Vox

uste badu dionez, AFDk Alemaniako Estatu Federatu batean lortutako garaipenak ez digula eragiten, ez da iristen zaigunaz jabetzen. Eta azpimarratu du Espainia gobernatzea nazioarteko ultraeskuindarren helburuetako bat dela.

0: eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Trafikoari dagokionez ez dago arazo handirik Euskal Herriko errepideetan, gogoratu bidelanak direla Bizkaia 744 errepidean, Punta Luzeron, Zierbanan eta itxita dagoela errepidea bi norantzetan. Bilboko portuan sartzeko N629 edo N644 errepideak erabili beharko dira. Eguraldia Iker Ibarluzearen eskutik.
2: Atzoko kaskaraldiaren ondoren, ostegun honetan eguraldiak egonkortzera egingo du. Goizean, hodeiak eta ostarteak tartekatuko dira ipar isurian eta Araba eta Nafarroa erdialdean, erdi eta goi mailako hodei batzuk eta hodei baxu batzuk izango dira, baina ateri egongo da eta orokorrean gainera goizean zehar orduek aurrera ginela gutxitzera egingo dute, Araba eta Nafarroa hegoaldean aldiz, eguraldi eguzkitsua nagusituko da goizeko lehen ordutik hasita, eta arratsalde partean, naiz eta Bizkaian uneren batean hodei baxu solteren bat edo beste ikusiko den, eguraldi eguzkitsua izango da eta arratsalde ederra nagusituko da lurralde osoan. Haizeak goizean aldakor eta ahul joko du, arratsaldean ipar-ekialdetik finkatu eta orduan bizitu egingo da eta bolada zakarren bat edo beste ere utziko du Nafarroa erdi eta hegoan. Temperatura minimoek nabarmen xamar behera egingo dute eta goiza freskoa izango da, 8 eta 16 gradu bitartean errendituko dira minimoak, maximoek aldiz zertxoa da ere gora egingo dute, ipar isurian 20 eta 23 gradu bitartean errendituko dira maximoak eta hego isurian 22 eta 27 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak kantauriar isuri aldean emango dira, altuenak aldiz herri beran.
1: Eskerrik asko Iker, orain kirolaria.
0: Naiz irratia. Kirol aria, naiz irratian.
3: Jon Garate.

Ongi etorri entzuleok, eguerdiko ordubiak eta bost minutu, emakumezkoen eskubaloi ligan bera-berak eskuratu zuen atzo garaipena Gaskako Euskal Derbian. Donostiarrak emaitza irauli eta 26 eta 17 nagusitu ziren beti onaken aurka. Futbol kontuetan, Gorka Gurutzetak lesio moderatua du eskuin belauneko iskiotibialean. Atletikeko aurrelaria horren bestez ziurrenik baja izango da larumatean. Eta Bizkerrek agur esan dio erregina kopari Burgosen aurka 2-1 galdu ostean. Jose Luis Mendilibarrek ez du Olimpiako entrenatzen jarraituko eta Imanol Alguazil izango da bere erreleboa. Eta txapelduna ligan PSG eta Bartzelonak nagusitasunez abiatu dute txapelketa. Saskibaloi kontuetan, Kosnerrek 2028 arte jarraituko du Baskoniari izena ematen. Eta bestalde, Zurne Bilbao Basketek bere taldea itxita dauka eta Justin Jaworskiren ordezko Nate Darling eskolta kanadarra aurkeztu. Eta Euroliga, bere edapena eta NBA-ren balizko erosketa eskaintza aztertzen ari da. Iota kontuetan, Jaialai Ligeko urteko titulua urrengo hiru astelenetan jokatuko da berriro ere Donostian. Txirrindularitzan, Matiu Bernanek etzuen utxe egin atzo Sevillan eta bosgaren aldiz gaiendu da Espainiako bueltan. Gaur erlojupekoa oraintxe bertan abiatuko da 32 kilometro eta gaur bai, selkapen nagusirako leia dagoela eta gainera, bueno, ba, kasik zehaztuta geratu daiteke edo behintzat.

0: ba, zantzu asko argituko dira. Eta aipatu ere, Jaume Guardeño, edo Jaume Guardeño, Kajarru Altaldeko txirindulariari ebakuntza egin diola neurozirujau jau batek, gogoratuko dugu istripularri izan zuela, entrenatzen ari zela, eta esan bezala, basendatze prozesuan jarraitzen du. Eta bueno, Elizondo prest da, iraiaren 19an Euskal Herriko Ardi Moztaien txapelketaren bigarren ediziolako. Iaze Abadiñon izan zen, aurten esan bezala Elizondon, eta bueno, ba, txapelketaren inguruko xetasun gehiago jaso asmoz, Aritz Santa Maria lankide izan zen, ipar arrinda, Ardi Moztaiarekin izketan, beraz gaur elkarrizketa entzuteko aukera. Pauxe gaurkoak, eguerdiko ordubiak eta 8 minutu.
1: Lanean erantzukizun bera, balio bera, soldata bera.
2: Diskriminaziorik ez, soldata arrakalarik ez, aitzakiarik ez.
1: Iraiaren 23an, soldata arrakalari buruzko nazioarteko 5. kongresua. Barakaldoko Beken.
2: Berdintasuna soldatan ere islatzen delako. Ekonomia lan eta enplegu saia, Emakunderen laguntzarekin. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
3: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.
4: Kirol Aria, Naiz Irratian.

Ongi etorri entzuleok, eguerdiko ordubiak eta 10 minutu dira. Eskubaloi kontu egin hasi behar dugu gaur, emakumezkoen eskubaloi liga abiatu delako eta bera-berak eskuratu zuen atzo Euskal Derbian, Gaskako Euskal Derbian garaipena. Donostiarrak emaitza irauli eta 26 eta 17 nagusitu ziren Betionaken aurka. Derbiaren lehen minutuetan erritmo oso altuan eta eroso ibili ziren nafarrak, etxekoen zailtasunak aprobetxatu zituzten erasoan tarteak aurkitzeko eta bera-berak denbora behar izan zuen atea aurkitzeko, lau gol azpitik ere joan ziren une batez. Pixkanaka Donostiako taldeak defentsako intentsitatea igo eta Betionakek akatsak egiten hastea eragin zuten. Etxekoen erreakzioak protagonista argi izan zuen Lucia Prade esatezaina, 10 geldiketa egin zituen lehen erdian, oinarri horrekin bera-berak arintasun handiago aurkitu zuen erasoan eta 10 eta 2ko partziala lortu zuen horri esker markagailuan 13 eta 8koarekin jartzeko atsedenaldian. Bigarren erdian bera-berak abantaia mantendu zuen eta Betionak partidan sartzea saihestu zuen, talde nafarrak indarra galdu zuen demora aurrera joan ala eta Donostiarrek ba uren erritmoa ezarri zuten garaipena eskuratzeko.

Bueno, eta futbol kontuetan, asteko Gorka Gurutzetak lesio moderatua du eskuin belauneko iskiotibialean. Atletikeko aurrelaria horren bestez, ziurrenik baja izango da larun batean, Bilboko taldeak San Mamesen Elixen aurka jokatuko duen partidan, eta ez dago argi ere, datorren asteko bi partidatan jokatzeko moduan izango den, hau da, Levanteren eta Alavesen kontra.

Eta bestetik Bizkerrek agur esan dio erreginaren kopari Burgosen aurka 2-1 galdu ostean. Burgoseko taldeak Izaro Torresen gol batekin ireki zuen markagailua, baina Bizkerre berehala suspertu zen. Mariak banakoarekin parekatu zuen partida, horrela Getxoztarrei lehen zatiko azken txanparako aukerak utziz. Hala ere, Burgosek golaren bidea aurkitu zuen beste behin. Atxeen aldira iritsi aurretik, bigarren zatian etzen aldaketarik izan markagailuan, eta gauzak onela, ba, Getxoztarrak lehiatik kanpo geratu dira.

Bueno, eta albistea dugu, Jose Luis Mendilibarrek ez duela Olimpiakos entrenatzen jarraituko, baina albistea era berean Imanol Alguazil izango dela bere erreleboa hartuko duena. Talde greziarrak 2024ko otsailean fitxatu zuen Zaldibarko entrenatzailea eta datorren urteko ekainera arteko kontratua zuen. Hainbat edabidek zabaldutakoaren arabera eta dagoeneko ofizial eginda Olimpiakosek berak sare sozialetan hala jakinarazi du Imanol Alguazilek hartuko duela haren tokia aurrerantzean. Mendilibarren gidaritzapean Olimpiakosek Conference Liga irabazi zuen 2024an eta horrez gain Greziako Liga, Kopa eta Superkopa eskuratu zituen 2024-2025 denboraldian. Iragan sasoian berriz, bigarren izan zen Greziako Ligan, Atenaseko AEK txapeldunaren atzetik eta Greziako Kopatik kanpo geratu ziren. Orain, etxetik kanpo Bolosen aurka berdindu ostean, ba, Greziako Ligako hirugarren jardunaldian klubak erabaki du, ba, Mendilibar kargua betzea. Eta ipatu moduan, bueno, dagoeneko ofiziala da Mikel Imanol Alguazilek entrenatuko duela Olimpiakos hemendik aurrera, otsailean Al-Shabab talde utzi zuenez geroztik, ba, entrenatzaile gipuzkoarrak ez du beste proiekturik izan eta orain, ba, hortxe, hartuko du Olimpiakos zuzentzeko ardura.

Eta txapeldunen ligan PSG eta Bartzelonak nagusitasunez zabiatu dute leia, Frantziako taldeak 6-1 irabazizion Esloban Bratislavari, Hansi Fliken taldeak ostera 5-1 menderatu zuen Feyenoord. Arsenal izan zen gaueko beste garaietako bat, Napoli gainditu ondoren 1-1, Odegaarden golarekin, Liverpoolek ere garaipena lortu zuen etxean Atletico Madridin aurka 2-1, Sporting Portugalek markagailoa irauli zuen Galatasarayren aurka irabazteko 3-1, eta Stuttgartek garaipena lortu zuen Viking taldearen aurka 3-1. Ostegun honetan amaituko da txapeldunen ligako liga faseko lehen jardunaldia, honako partida hauekin: Fenerbahce Roma, PSV Eindhoven Shakhtar Donetsk, Bayern Munich Bodo Glimt, Manchester United Saba, Como Leipzig eta Slavia Praga Lens.

Eta futbol kontu galde batera utzi da, saskibale kontutan ere baditugu albisteak, asteko Kosnerrek 2028 arte jarraituko duela Baskoniari izena ematen. Kosnerrek eta Saski Baskoniak 2028 arte berritu dute babesletza akordioa, eta 2023 hasi zen harremana luzatu egin dute honela. Klimatizazio markak taldeari izena ematen jarraituko du, eta urrengo bide moraldietan, kamisetaren aurrealdean egongo da. Berrikuntza, asteazken honetan eginda Buesa Arenan, klubetik Baskoniari arrakasta garai batean lagundu dion lankidetza nabarmentzen da, horien artean 2026an irabazitako kopa. Kirolarloari dagokionez, eta da Sedekerkis kapitainak aitortu du taldeak beste fitxaketa baten zain jarraitzen duela, batez ere Kalifa Diop NBA-ra joan ondoren barneko jokoa indartzeko. Baskoniak Kenneth Farid taldean sartu du jada, baina oraindik ere gabeziak ditu iragan larunbatean Real Madriden aurka galdu ondoren agerian geratu zen bezala. Sedekerkisek aldagela giro onean dagoela eta taldea 100% lanean ari dela adierazi du, baina klubak jokalariak bilatzen jarraitzen duela onartu du, eta gogoratu lehen partida ofiziala irailaren 19an iritsiko dela, datorren larun batean Superkoparekin. Eta bestalde, Surne Bilbao Basketek bere taldea itxita dauka, eta Justin Jaworskiren ordezko Nate Darling eskolta kanadarra aurkeztu du. Jokalariak ez dela soilik jaurtitzai aldarrikatu du, eta sartzeko, baloirik gabe jokatzeko, eta errebotean ekarpenak egiteko duen gaitasuna azpimarratu du. Rafa Apoiok, kirol zuzendariak enjustu, ezaugarri horiek ACB-ra egokitzeko gakotzat jo ditu.

Eta saskibale kontuekin amaitzeko, Euroliga bere edapena eta NBA-ren balizko erosketa eskaintza aztertzen ari da. Euroligako akziodunen batzarra urriaren 5ean egingo da, Villadesten, Komoko lakuan, eta Europako saskibaloian mugarri izan daiteke. La Gazzetta dello Sporten arabera, 8 frankizia berri ofizialki aurkeztea, eta gainera NBA-ren balizko erosketa eskaintza bat aztertzea aurre ikusita dago. Saski Baskonia da, proposamen hori baloratu beharko duten akziodunen artean, eskaintza NBA-ko urrengo gobernadoren batzarren ondoren etor daiteke, eta azkenean akordiorik ezpadago, Euroligak aurrera egingo du, Txus Bueno, zuzendari exekutiboak aurkeztutako eraldaketa planarekin. Proiektu horrek frankizia sistema itxi batera pasatzea, lehiaketa 24 talderaino zabaltzea, eta 2027-28 demoralditik aurrera, 21 plaza iraunkor izatea aurre ikusten du. Prozesuak interes handia piztu du dagoeneko, 20 hautagaik baino gehiagok interes formal erakutsi dute, 11ak behar bezalako arretaren fasea igaro dute, eta eskaintza lotesleak aurkeztu dituzte, ia 700 milioi euroren truke frankizia tasetan. Aurreikuspenen arabera, eraldaketak 3.200 milioi eurotik gorako inbertsioa egingo du datozen 5 urteetan, eta Euroligaren balio bateratua 4.300 milioi eurora igoko da 2027.

Eta pilota kontuetan, ez ezta puntan hain justu, Jaialai Ligeko urteko titulua urrengo hiru astelenetan jokatuko da berriro ere Donostian. Barandikak bere hirugarren liga titulua bilatuko du gizonezkoetan, bikoteak gauixek dira, Barandika Baske, Erkiaga Gorka, Urreizti Lekerika eta Johan Manzi. Emakumen Final Forran, onako puntistek hartuko dute parte, Elaia Arai, Maite Frida, Iart Maia eta Lur Oaia. Demoraldiko pilotari honenak Carmelo Balda pilotalekuan elkartuko dira, ligako titulu nagusiaren leian, iraiaren 14, 21 eta finalak jokatuko diren 28an. Urrian hasi zen lehiaketa eta ordutik ona 260 partida ofizial jokatu dira, 19 pilotalekutan. 44 txapelketa puntuagarri guztira, gizon zein emakumen kategorietan, orain sailkapeneko 8 honenek izango dute soilik Final Fourra jokatu eta Jaialai Liga irabazteko aukera. Demoraldiko aurrelaririk onena, Xabi Barandika Gernikarra izan da, ligako egungo txapelduna, Winter Seriesean lesio larria izan arren, kantxetara itzuli eta udara ikuskarria jokatu du, Gernikan, Donibane Lohizunen eta Pon irabazita. Orain, bere hirugarren liga titulua bilatuko du, sailkapenean, Erkiaga, Urreizti eta Johan Sorozabalen aurretik bukatu eta gero. Sorozabal apurtarak azken unean lortu du Final Fourerako sailkapena. Atzelarietan Tibo Baske izan da honena, guztira 4 eslam irabazita, Winter Seriesa, Zesta All Star, Donibane Lohizuneko nazioartekoak eta Biarritzeko Urrezko Xistera. Atzean utzi ditu Gorka Sorozabal, Unai Lekerika eta Manzi, urrenez urren. Emakumeetan, Elaia Gogenola ligako egungo txapelduna eta Arai Lejardi izan dira postu bakoitzeko honenak. Aurreko kuadroetan, Maite Ortiz de Mendibil, Iart Arakistain eta Lur Lejardi sailkatu dira Gogenolaren atzetik. Atzean ostera, Frida Watkins Zumaiarra, Maia Goikoetxea Berriatuarra eta Oaia Otaño Mutrikuara. Lur Lejardi eta Oaia Otañorentzat beraien lehenengo Final Fourra izango da. Eta Final Fourrean jokatzeko sailkapeneko lehen aurlariak errankineko lehen atzelariarekin osatuko du bikotea, bigarna bigarnekin eta bueno, horrela, lau bikoteak osatu arte, hala, gizonezkoen bikoteak aipatu ditugunak, Barandika Baske, Erkiaga Gorka, Urreizti Lekerika eta Johan Manzi. Emakumen Final Fourran Elaia Arai, Maite Frida, Iart Maia eta Lur Oaia. England did.

Bona, eta txirrindularitza kontuetan Matthew Brennanek ez zuen utxe egin atzo Sevillan eta bosgarren aldiz gailendu da Espainiako bueltan. Aurre ikusita zegoen moduan atzoko etapa 18garrena, ba sprintean erabaki zen eta Brennan beste behin onena izan da. Espainiako bueltak orain gaur edo gaurko erlojupekoa du jomugan, abiatu dena dagoeneko, izan ere azken sailkapen nagusirako oso garrantzitsua izango da, 32 kilometro El Puerto de Santa Mariatik Jerez de la Fronterara, pentsatzeko modukoa da, ba Primoz Roglicek esaterako aukera izan beharko lukeela Enric Masi demora murrizteko, eta Felix Galek ere alegia, ba sailkapen nagusiko bigarrenak, hori bai, bere honen aman beharko dute, tarteak banaiko zabalak direlako, goratu Enric Masek 2 minutu eta 6 segundu dituela Galekiko, eta 2 minutu eta 10 segundu Roglicekiko. Beraz, guztia ez dut esango, baina asko gaur erabaki daiteke, eta, bueno, badagoeneko abian dugu, gaurko erlojupeko orainik ere ez du inor elmugan, beraz ez dugu denbora referentziarik, elmugan marran behintzat, beraz, bueno, ba, saio amaitu horretik referentziarik izango dugu, eta, bueno, ala gertatuta, emango dizuegu egoeraren berri.

Txirrindularitzarekin jarraituz, aipatu Jaume edo Jaume Guardeño Okajarrural taldeko txirrindulariari ebakuntza egin diola neurozirujau batek. Alakanteko ziklistak apirilean istripularia izan zuen, entrenatzen ari zela, ibilgailu baten kontra talka eginda, eta Nafarroako taldeak iragarri du hori, sendatze prozesuan jarraitzen duela.

0: Jarraitu naiz irratia sare sozialetan.
1: Hartu zure mugikorra, tableta edo ordenagailua eta bilagaitzazu orain Twitter, Facebook zein podcast plataformetan.
0: Musika saioak, pilulak, magazinak eta askoz ere gehiago topatuko dituzu gure podcasten artean. Eman atxegite Facebookeko orriari eta jarraitu Twitterren.
1: Naiz irratia sare sozialetan.
2: Kirol aria Naiz irratia.

0: Bueno, arratsaldeko ordubiak eta hogeita hamaika minutu dira, eta aipatu dugu, Ardi Moztaila itartea egin behar diogu, izan ere, Elizondo Press da, iraiaren 19an Euskal Herriko Ardi Moztailen txapelketaren bigarren ediziorako. Abadinon, iaz ospatutako lehen edizio historikoaren ondoren, txapelketak Euskal Herrian barren egingo du aurrera, eta aurten Elizondoko Juanjo Atxa Mindegia pilotalekua baliatuko du, ba, Euskal Herriko eta nazioarteko Ardi Moztailen topaleku izateko. Euskal Herriko txapelketaz gain, nazioen arteko lehiaketa jokatuko dute, Euskal Herriak, Alemaniak, Eskoziak, Espainiak, Frantziak, Galesek, Ingalaterrak eta Irlandak. Teknika, abiadura eta trebezi handiko ikuskizuna izango da, maila handiko 80 moztaile bilduko ditu txapelketak, eta Nafarroatik etorritako 1000 latxa eta rasa ardiri ilea moztuko diote. Egun osoko egitarau antolatu da, eta lagun artean zein familian gozatzeko aukera paregabea eskainiko da. Informazio gehiago bildu asmoz, ba, Ipar Arrinda, Ardi Moztailarekin izan da, Ari Santa Maria lankidea, beraz, ea, zer kontatzen digun, eta onatx elkarrizketa.
1: Elizondon ospatuko da iraiaren 19an Euskal Herriko Ardi Moztailen txapelketaren bigarren edizioa. Abadinon, iaz ospatutako lehen edizio historikoaren ondoren, txapelketak Euskal Herrian barrena egingo du aurrera, eta aurten Elizondoko Juanjo Atxal Mindegia pilotalekua bilakatuko da Ardi Moztailen topaleku. Gehiago jakiteko, Ipar Arrinda konbidatu dugu gurera. Arratsaldeon, Ipar, zer moduz?
2: Ba, argi, arratsaldeon.
1: Guazen bigarren edizio honek zer dakarren aztertzera. Bigarren edizioa izanik iazkoaren arrakastaren seinale da hau, ez da?
2: Bai, ez esango nuke, ez? Gu irrikaz gaude, ez? Aurrena Bizkaian izan zen, da guain ba Nafarroan, ez? Bigarren edizioa, eta hori burutu dadin, ba, ointxe topera lanean, ez? Bildotxak prestatzen, alde batera eta bestera, eta azken ukituak ematen.
1: Urtebete igaro dela lehen ediziotik, bidea bigarren edizio antolatzeko nolakoa izan da? Zer urrats eman dituzue? Aipatu dugu badabadinotik Elizondora bidaia egin duzuela, beraz konteguz nola izan da prestaketa lan hori?
2: Bueno, prestaketa lana edo, claro, euki kontuan bien bitartean munduko txapelketa izan genuela hor, eh? Baliatu genuela badinoko txapelketa Euskal Herrian hortzuk ordezkatuko zuten jakiteko, eta bat eta bestearen artean munduko txapelketa izan zen, ez? Han, ara joan ginen Euskal Herria ordezkatzera, handik ofizialtasunaz aparte munduko kontseiluko kide izateare lortu genuen edizio hortan, beraz beste edozein nazio herrialde beste gara munduan zehar, eta ba, karo, gelditzen zaiguna da Euskal Herrian, ez, jendeari pixkanaka erakusten jutia, ez, gure kirol hau zertan datzan, ez, modalitate da, dauzkan, nola epaitzen den, nola lehiatzen garen, eta horretxetan gabitza, buru belarri.
1: Hori da ere elkarrezketa honen helburua. Aipatu dugu Euskal Herrian barrena badakirola ezagutaratzea duzuela xede, horregatik aurten Elizondon, eta hurrengo urteetan ere bada Euskal Herriko beste lurraldetan egingo duzuelako anago, ez da?
2: Hori da, bai, asmoa Euskal Herri osora eratzean dago, ez? Eta ba, hoxe, esan, karo, kanporaketak eta txapelketak guztiaren nundik norakoa da, desente luze juten dala, ez? Orduan baliatzen dugu egunean zehar, saiatzen gara gure programan eta aktibitate ezberdinak antolatzen, bai, erakustaldiak, azokak eta bar, ez? Ba, jendiak poesian, familie giruan nahi baldin badu, ba, etorri, ez? Egun pasan bertan bazkaltzeko eta jana eta edana izango da nahi beste, eta egunean zehar, bai, esatariak jarduten gara, ez? Kasu honetan eri egokitu baitza eta beste Ariz Gamboa eta beste laguntzaile bat izanen dugu horregunean zehar, ba, pixat nundin norakoa ikus dezaten, ez, estenatokia, ardiak nola, ba, pixat antolatzen diren, ez, da, bildotxak, behin moztutakoan, modalitate ezberdinak, ez, eta gure kirol hontan hiru modalitatetan aritzen gara, alde batetik an makinazko mozketa, bestetik an aizturrezko mozketa, eta ondoren artillaritza, bai, izaten dugu, kaso hontan oraindik an oso luze joko luke eta artillariak ez baitaude hainbeste eta formakuntzan ari bai gara, munduko txapelketan izan ginen, bai, ekipo osoa eraman genuen, artillari aizturrezko moztaile eta makinazko moztaile, baina oraingoan ba, erakustaldiak besterik ez ditugu egingo, ez? Elizondon kasu hontan artile, artazi gureizezko eta makinazko mosketak izango dira, eta, baina, bueno, jakin beza jendeak, ez, Euskal Herrian, ba, irugarren modalitate hori, artilaritzaren kasuan, ba, horre Elizondone izango dela beta, ba, ikusteko zertan datan, nahiz eta txapeketa ez den burutuko, hai, kasu hontan.
1: Egitaragua oparoa antolatu duzue, goizeko zortziak eta erdietan hasi eta iluntzera bitarte. Konta eguzu, zer berritasun dakarre aurtengo edizioak?
2: Berritasun bezala, hola, nabarmen bezala, beste herrialde bat gonbidatu dula, bai, joan den urtean Herbereak izan ziren, da urtean Alemania, baina beste lurralde gedo gonbidatutako taldeak berdintxuak izango dira, bai, hasi Frantzia, Espainia, Inglaterra, Gales, Eskozia, Irlanda, eta lehen esan bezala, ba, Alemania izango dira, eta Euskal Herria, bai? Beste urtearekin alderatuta, nabarmenki hori, eta beste guztia, gutxi gora bera plangintza berdina jugo da, bai? Aurrena, kanporaketak lehiatuko dira, eta ba, hau bai pixat asaldu beharrekoa, ez? Horke jendeak batzutan nastu egiten da. Horre egin dituguna guk daukagun gabezi handienetariko bat, bai, epaileak izatean data, bai, orduan zer egiten dugu, gonbidatzen ditugu beste herrialdeak eta beraiek ekipo oso bat eta epaile bat ekartzen dute, eta hola epaileen asuntoa hor pixat nola esan, ba, kubritzen dugu, bai, gu hemen epaile epaiketan edo pixat zailtzen edo formakuntzan ari gara, eta herrialde bakoitzak bere epailea jartzen du, bai? Eta horrek baliotzen du, karo, txandakatzen juteko, porque egunian ziar, ba, hasi aizturrakin hasiko gara, kanporaketakin, gero, senior mailako edo pixat astapenekoak, ze, gure helburutako bat baita ere, ba, jende gaztea, ez? Pixat modalitate hontan edo lanbide hontan itzikatzea edo erakustea zer dan modalitate hau zer dan, eta pixat ezain zaildutako mostaliak izango ditugu kategoria hortan, ondoren open mailakoa izaten da, bai, orduan esan dezakegu, hor bi maila izaten dira, makinako mosketan, aizturrezko mosketan maila bakarra, bai, eta gero lehiatuko dira Euskal Herriko txapelketa. Horrek zera esan nahi du, batzuk irekian izango dira, bai, edozein lurraldetatikan apuntatu daitezkela, eta senior eta open mailan irekiak izango dira, bai, hor lehiatuko dira txapelaren bila, modalitate bi hoietan. Eta ondoren, bai aizturrez eta makinaz, Euskal Herriko txapelketak izango dira. Zer esan duen nahi du horrek? Ba, sailkapenetan, open mailan aritutakoak eta aizturrez aritutako lehendabiziko laurak, Euskal Herriko txapelaren bila lehiatuko dira, bai? Hori alde batetikan. Eta bestetikan, nazioen arteko dema edo erronka hori burutzen dugu. Zertan da zau, ba, bi mostaile izango dira, bai, makina berdinean edo arituko dira nazio bakoitza, eta bien artean, bi mostaien artean, 20 bildotxe edo ardi moztu beharko dituzte, bai? Eta behin epaila aterata, epaila zer esan nahi du, ba, bai, denbora, aurreko kalitatea eta atzeko puntuaketarien arabera, erabakiko da, zein izaten den, nagusituko dena, ba, nazioarteko erronka hontan.
1: Orduan, ondo ulertu bazaitut, Euskal Herriko txapelketaz gai, nazionarteko lehia jokatuko da. Hau beraz, bada mugarria izango den txapelketa nazioarteko egutegian ere bai?
2: Bai, bai, gogotsu etortzen dira, garo, joan zen urte aurrenekoa hemen izan genituela, ez? Beste nazio guztiak, eta egia esan, ba, munduko txapelketara joan ginenean, oso entzutetxua izan zala, ez? Jende asko galdezka, aber nortzu ginen, ze txapelketa horren entzutea, ez? Mundu mailan asko zabaldu zen, eta jende asko galdezka, ba, gustatuko litzaiekela, joatea, oso ondo antolatuta omen zegoela, oso gustora pasatu zutela, eta, ba, aber aukerarik izango zuten, eta ja inskripzioak gehientsuenak beteak dira, orduan, arrakasta, ez? Oso deialdi arrakastatsua. Juntzan urtekoa eta, claro, horren arira, ba, aurtengoan ba, izena, ez? Mundu mailan joan zen urtean ezagutu gintuzten munduko txapelketan, nortzu ginen, hor ikusi zuten ikurrina, eta galdezka ez, nortzu aber nortzu ginen, eta zalantza sortu genuen.
1: Arrakastatxua inolako zalantza izpirik gabe. Beste bikontu interesgarria aipatu dituzula. Gazteria, nola hurbildu gaztetxoak badakirol honetara? Zer lan egin duzu beraiekin?
2: Ba, guk beste, hainbeste, zera, ekintzaz aparte, ba, ikastaroak ere bai antolatzen ditugu, bai, ba, bai artei eskolan edo izaten ditugu aukerak, ba, kursoak eta emateko, bai astapenezkoak zein pixkan maia gorengoak, eta ba, hemendikan gonbidapena luzatu, ba, interesik daukanari, bueno, lehenik eta behin, etor dadila, txapelketa ikustera, ez, hor aukera eta beta izango du ikusteko ofizioa zertan datzan, ez, ofizioa, eta baita, ba, kirola nola, ba, puntuatu, ebaluatu eta zertan datzan ardimozketa lehiakorra, eta ba, hortik aurrera, ba, esan elkarteak, ba, horre izango ditugula posturen bat, ba, beste informazioak edo aditzera emateko.
1: Nola uztartu ipar kirolak bere zakarren lehiakortasuna eta tradizioz landa ere muarekin eta arratzaintzarekin lotutako ofizio bat?
2: Ba, ez da gitez, ja daramakigu eta zazki urtez gora daramakigu ofiziontan, eta esan, ba, oso, bueno, atsegina gogorra batzutan ez, baina esan aukera ematen ditula bai mundu guztian zehar jarduteko, zein Euskal Herria goitik anbera zeharkatzeko, ez, lanean, hainbeste jende izugarri ezagutu, ez, bidean, hartzai mundu hau ikaragarria baita, bai, bardetatik hasi zein siberuraino, ba, imaginatuko duzu, ez, ze etxalde, landa mota, da, ze bazter, da, sokondo ezagutzeko aukera ukitzen duen, eta gero, ba, esan, ba, ezakit, hemendik gaur aipatu duten bezala, ez, prentxaurre, eman dugun prentxaurrekoan, ardimozketa betidanik Euskal Herrian, osea, jaia izan da, ez? Baserrio hartzaileek jai bezala hartzen duten referentzi edo eguna izaten dela, da, ba, ez dakit, hemendik aprobetxatu, gonbidapena luzatzeko, jendiak, ba, ikus dezan, ez? Zer, zer zantatzen, gure modalidade kirol, kirolau, eta ba ez dakit, ez, hemendik balio baldin badu ba, guk lortutakoa munduko kontseiluan parte izatea ofizialtasuna eta bide hortan babesa eman nahi digun oro, ba, guk eskerrona emango dugu, eta ez dakit, beso zabalik hartuko dugu. Bai, Elizondon, irailak emeretzia.
1: Hortxe gonbidapena. Lehiari dagokionean, nork irabazten du, nola zinden puntuazioa, azal guzu?
2: Bai, bueno, lehen esan bezala, hor hiru zera, hiru parametrotan edo neurtzen da, bai? Lehenik eta behin, denboran, bai? Azkarrenak ez du beti irabazten, baina azkarra izateak badu bere abentaia. Demagun, 20 segundoko puntu bat, bai? Litzateke. Orduan, kronoa aurrera junala, 20 segundo punto bat litzateke. Eta gero, bi epaile egoten dira, oza, bi epaile mota egoten dira, bai? Boste, lau pertsona baldin badude eskenatokian, boste epaile egoten dira aurreko aldean, txandakatuz, bai, bueltak aibiltzen diranak, eta hoiek repase deitzen diegun, edo bigarren mozketa hoiek baloratzen dituzte. Zer esan nahi du honek, behin makina edo guraizea pasatutakoan, bai, ardian utziko balituzke zirrindak edo guztiz moztu gabeko artile txortak utziko balituzke, momentuan bertan epaitzen dituzte, beraien tamainoaren arabera, eta penalizazioak jasotzen dituzte.
1: Ados.
2: Bai? Orduan, zenbat eta penalizazio gutxigo, orduan da hobeto. Bai? Demagun, behin makina pasatuta zirrinda ikusi, baina esaten duzula, bueno, ni azkartasunaren bidea edo estrategia, bai, azkarra izatera jugo naiz, eta ardia atzera botako dut, eta zirrinda hori ez dut garbituko. Bai, orduan, atzeko epaileak epaituko luke, eta penalizazioa bat jasoko luke. Bai, gero esan, ba, ardiaren maneiuan edo egindako maneju zakar bat izan ezkero, edo animaliak gaizki tratatu ezkero, edo epaileak ere bai, aukera dauka, zera, penalizatzeko, bai, eta, ba, gero hainbeste gauza, ez, bai, beste natokian mantendu behar da, beste guztiak amaitu arte, norma batzuk daude ezarritan, nun, hoiek bete ez gero, espaldin baditu horiek betetzen, ba, baita penalizazioa jaso ditzazke, bai? Orduan, horiek guztia gero, Excel baten edo programa baten sartzen dira, eta guzti horrek egiten dutena da, konputo oso bat, eta punto hien arabera, erabakitzen da, zein dan irabazi, edo aurreraka dihoana zailkapenean, edo dena delakoa.
1: Aipatu diguzu zigorrik edo penalizazioak daudela, zertan datza penalizazio hau puntuari, puntuaketari dagokionez edo...
2: Bai, guztia hori, claro, puntuan arabera dihoa, claro, demagun, ez? Ez duela edo sorte txarre batez edo hortzen bat kateatu zeiola eta ebakia desentekoa egingo balio ardiario denalako, ba, penalizazio oso bat izan daiteke, horrek bost puntu suposatzen ditu, eta ba, nahiko zera, zail jarriko zitzaion aurreraka egitea, ez? Edo demagun botatzerakoan, edo ardiak ies egingo balio, eta beste ardimoztaile bati, bai, traba egingo balioke, bai, bere ardura da, ardi hori kontrolean eukitzea, eta behin bukatutakoan, ba, zuloan bera joatea. Esan bezala, osea, hemen pixka eta saltzea hitzez, bai, ez da oso erresa, baino onena ikuste izaten da, bai, estenatokia berezia izaten da, makina batzuk, ardi mozaila bakoitza bere ardi hartu behar izaten du, atetxo batetikan, eta behin bukatutakoan, zulo batetikan, tobogantxo batetikan bera, bota, eta atzeko epaileak hasten dira, hasiko lirateke martxa.
1: Zaila izan arren, ondo baino beto, azaldu diguzu zertan datzan txapelketa, zeintzuk dira bete barreko arau horiek, mila latxa eta rasa ardiri moztuko diete igea bada emeretzian. Orduan, bertan egongo gara, gertutik jarraituko dugu bada Euskal Herriko ardi moztaien txapelketa, eta horregatik eskerrik asko Ipar Arrinda, bada naiz erratira horiek ekartzagatik.
2: Ba, hemendikan eskerrak ez, gure bozgorailu izateagatikan, eta edozein zalantza edo kezka edo izan ezkero, dudak ezin, hemen izango garela zuen kezka guzti horiek argitzeko edo dena lakoa. Vale.
1: Zarte on.
2: Venga, mi esker.

Bueno, hartxe, esan bezala, Elizondon izango dugu. Euskal Herriko Ardimoztaien txapelketaren bigarren edizioa, iraiaren 19an, beraz, arumat hau ez, urrengoan, aste bete barro gutxi gora bera, eta, bueno, abertan Euskal Herria lehiatuko dela, esan bezala, Alemania, Eskozia, Espainia, Frantzia, Gales, Ingalaterra eta Irlandaren aurka. Eta, bueno, lehia zaratago ere, esan bezala, egun osoko egitaragua barkatu osatu dutela, beraz, plazer duenak, ba, gerturatu da ia, Elizondora bertara, eta segura eski giro ederra izango dela bertara.

Ba, hori gaurkoan aktualitateak utzi duena, dena den goazen Espainiako bueltako erlojupekoari begiradatxo bat botatzera, esan bezala, 32 kilometroko erlojupekoa, eta gaur sailkapen nagusian gauza asko argitu daitezke, gogoratu Enric Mas dagoela lider 2 minutu eta 6 segunduko aldearekin Felix Galekiko, 2 minutu eta 10 segundu Primoz Roglicekiko, ba, orain, bueno, ordu biak eta 10 minututan hasi da, beraz, hiru besterik ez dira elmuga marrara heldu, bueno, orain, dagoeneko bos baditugu, baina momentuz Izan Heiterrek du, demorarik onena, 35 minutu eta 44 segundu, noski, sailkapen nagusiko edarako, ba, bueno, itxaron egin beharko dugu, oraindik ere, baina hori, momentuz Izan Heiter, gizonik azkarrena, 35 minutu eta 44 segundu.

0: Naiz irratia, zuk nahi duzunean entzuteko aukera duzu egun osoan zehar. Bai irratia piztuta eta baita online ere. Goizean goiz hasi eta gauera arte, informazioa, musika, kultura eta beste 11 gai jorratzen ditugu zurekin.
1: Egunon, Euskal Herria.
2: Goizeko 8ak eman berriak, egun onda izula.
3: Egunon guztia.
4: Arratsaldean.
5: Arratsaldeko 8ak dira, ongi etorri naiz irratira.
0: irratia.naiz.eus webgunean sartu eta goiko banerrean agertzen den zuzenean entzun botoia sakatzen baduzu, une horretan bertan eskaintzen ari garena bertatik bertara gozatzeko aukera izango duzu.
6: Zer zarte, kamionetan, kamioian ere musikakin eta juten diran, eta bai.
4: Ba, ez dakit, korri pixkat ere egin beharko du, ze gainera goiuri azken aldien entrenatzen ibili da, eta uste dut.
6: Demora guztin ez du balio, kamionetan sartu da.
4: Ez.
6: Ilusio guztizinak animatzen diteu korrika egitea.
7: Ondo izan, ondo izan.
0: Joaten zaren lekura joan da, eraman ezazu naiz irratia zurekin.

zale, kaixo rege zale, berriro gaixotzen hasteko prest. Rege fibe irratxa joren denboraldi berria bueltan dugu. Azkeneko 15 urteetan bezala, 60. Hamarkadako Jamaikar erritmoak landuko ditugu aurtengoan ere. Ordukoak eta gaur egunekoak. Euskal taldeak agenda ere topatuko duzu gurera hurbiltzen zarenean. Zita berria ostegun gauerditan izango da.

Arratsaldeon entzuleok, arratsaldeko hirurak ditugu, ongietorri naiz irratira. Lakuako gobernuak iragarri du sasoikako langileen babesa indartuko duela lan eta ostatu baldintzak hobeak bermatzeko plan berri batekin. Elikadura, landa garapen, nekazaritza eta arrantzako sailburu Amaia Barredo aurkeztu du sasoikako langileei laguntzeko lehenengo plan integrala. Plan honek jarraipena ematen dio azken urteetan egindako lanari eta neurri berriak hartzen ditu. Adierazi duenez, kontratazio baldintzak hobetzeko, ostatu egokiak bermatzeko eta Euskadiko nekazaritza kanpainetan parte hartzen duten pertsonen arreta indartzeko. Barredo gogorarazi du plan hori ez dela hutsetik abiatzen, baizik eta urteetan zehar egindako lanari jarraitzen diola, eta horri esker, sasoikako lanaren antolaketan aurrera egin ahal izan dela. Hala ere, orain bermeak pertsona eta kanpaina guztietara iristeko beste urrats bat eman dela adierazi du. Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan sasoikako langileentzako 147 ostatu daude registratuta gaur egun, 1,469 lagunentzako edukierarekin. Gainera, 1,781 kontratu formalizatu dira nekazaritzako sasoikako lanaren programearen barruan, 823 langilerekin eta 21,000 lanegunekin. Programaren barruan, 429 nekazaritza ustiategiri eman zaie estaldura. Planak aurre ikusten du, kanpainetan ikuskaritza kareagotzea, erakundeen arteko koordinazioa indartzea, bitartekaritza irregularreko sareen aurrean, eta arreta berezia eskaintzea eskutuan jardun dezaketen egiturei. Hala nola, zerbitzu enpresei, kontratazio irregularrak errazteko, edo beste pertsona batzuen dokumentazioa erabiltzeko, zehaztu duenez sailburuak. Eta bestetik, hasi da matrikulazioa Euskal Autonomia Erkidegoko euskaltegietan, Euskara bonuaren estrenaldiaren nobedade nagusiarekin. 120 euroren truke, 4 urtez Euskara ikasteko aukera ematen du, epe horretan B1 maila lortzeko helburuarekin. Gasteizen aurkeztu dute, Ibone Bengoetxea Lakuako kultura eta hizkuntza politikako sailburuaz gain, hainbat arrazoirengatik ikastetxe horietan Euskara ikasten ari diren pertsonek parte hartu duten ekitaldian. Hauetaz gain, ikastetxe horietako profesionalek eta besteak beste ABko hiru aldundietako, Bilboko, Donostiako eta Gasteizko udaletako eta 106 euskaltegiko sareko ordezkariek ere parte hartu dute bertan. Matrikulazio kanpaina berriak umoretik animatzen du pausoa ematera. Urrengoak bezalako mezu

era igaroko gara, azken orduetan Iranen eta Estatu Batuen arteko gerra Hormuzeko itsasartean izan den eskaladarik handienetako bat izan da. Izan ere, merkataritza ontzien aurkako erasoak ugaritu egin dira, liskarrak hasi zirenetik, otsailaren 28tik boladarik handienera iritsi arte. Eraso trukeen ondorioz, munduko energia arteria nagusietako baten ondorioz itsas trafikoa are gehiago murriztuko da, eta dagoeneko eragin zuzena izan du merkatuetan. Brent upelak 101,21 dolarrean kotizatu zuen, uztailetik lehen aldiz. Azken eskalada, Amerikako Estatu Batuek Irango bost petrolio ontziren aurka egindako eraso ekin hasi zen. Iranek bere ontzien aurka egindako aurreko erasoen errepresalia gisa aurkeztu zuen operazioa Washingtonek. Egun batzuk lehenago, Estatu Batuek jakinarazi zuten Errepublika Islamikoko beste 3 tanke ondoratu zirela. Guztira, Amerikako Estatu Batuetako bertsioaren arabera, Irango 10 petrolio ontzik eraso egin dute astebetean. Teheranen erantzuna handik gutxira iritsi zen. Iraultzaren zaindariek 2 ontzi Estatu Batuar, 8 petrolio ontzi eta itsasartea zeharkatzenan saiatzen ari ziren beste 10 ontzi eraso zituztela ziurtatu zuten. Jordaniako base Estatu Batuar baten aurkako erasoa ere aldarrikatu zuten, baina Jordaniako armadak M-8 misil antzeman zituela ziurtatu zuen. Iranen erasoaldiaren irismena ezin izan da guztiz baieztatu.

0: Aitor Musikaria.
1: Kaixo entzule ongi etorri musikariaren saio berri batetara gaur gurean, bueno, batetik agenda kontuak izango ditugu orain entzuteko eta gero, bueno, ba Itxaso Leonen tarte bat ere berreskuratuko dugu, badakizu eta datorren astetik aurrera hasiko garela erritmo normalean, baina bueno, baditu oraindik ere hortik gordetako perlak eta horiek ekarriko dizkizu zuen etxera, musikaren etxera. Ongi etorri musikariara.

0: musikaria Iker Gurrutxaga.
1: Itxasuan aidira arbolak landatzen, itxuak ikusi du etxia erretzen, hankamotzak...
2: Guazema agenda kontuekin esan dugu moduan. Itzen,
1: mutua de...
2: Eta altxasun hasiko dugu, altxasun festak direlako. Eta bertan eskarre kasko. Eta sedientos de cumbia taldeak arituko dira. Guk lehendabiziko enkantua bekarrena izan dugu. Zakur Andaluza eskarrerek asko taldearena, urola kostatik altxasura ingo.

Etxean aurkeztuko dute diskoa Orei taldekoek. Azkarregi izeneko kantua duzu da. Bueno, Etxadoetako taldeak kuartelean grabatu zuen diskoa, bueno, ba orain herrian bertan aurkeztuko du esan da bezala. Estraineko lanarekin dira, eh? Eta ondo bidean, laster hemen gurean.

0: Estilo aldaketa.
1: Venga, chavales, va, que empezamos. Venga.
0: Mala Ruin, aurreretako taldea, bueno, besteak beste, ez? Azken sustraiak, Nafarra 1512 eta Musutruke Romererekin batera erituko baitira, Igartzako jaietan, behasen golzoko jaietan. Mala Ruinaren, ya no quiero a tus musas, kantua duzu behar.

0: Zerke egiten zaitu gaizu aizu abeti zorrotza garratzak zure hitzak zenbalaino bel.
1: Merina Gris. Bueno, hasta Urán Bogaboga festivalean izango da, baina ez da ostiralean izango, ostiralekoak ere aipatuko ditugu zeintzuk diren. Ai, ai, mikroak ere egin digula. Bueno, Merina Gris, Bark, DJ Pibikens eta Niña Dios. Bermean izango dira, Bermean ere festak direlako. Ardilatzen herria, kantu aukeratu.

Bilbotik Donostiara egingo dugu salto, esan dugu bezala Bogaboga festivala izango delako Donostian, eta tartean Hegoafrikatik etorriko zaigu artista hau, Alice Phoebe Lowe.

ez, korrikarien kantu berrik eta zuira herri behar Mursego egongo da, Bogaboga festivalean. Rashid B, Lucia Pla, Bodega edo Zerbatan arekin batera. Eta Mursegoren kantua aukeratu dugu, besterik gabe, aspaldi ez dugulako Mursegoren kanturik entzera eta korrikako kantu hau izugarri iruditu zitzegulako bere garaian. Eta iruditzen zegoerainik ere. Ba hori, Alice Fibilou, Bodega, Zerbatana, Mursego eta Rashid B. Lucia Plarekin batera, Donostiako Bogaboga Festivalean Miragamar jauregian sarrerak oraindik ere eskuratzeko moduan daude. Eta gero, bueno, larun batean eta igandean ere izango dira batzuk doakoak, besteak gordenpekoak, Miramarren, kalean, eta badaban ere bai. Ze, hasi gaur hasi da guztia, edo hasiko da guztia, da badaban.

Goazuen salsa. Iruña zonden unean ezagutuko zenetan ziur asko. Eibarren izango da Goazuen salsa. Eibarren kontzertuak izango baitira azte buronetan. Goazuen salsa eta potato ziralean. Iri buruzagi. Horixe da kantuaren izena. Goazuen salsa irundarrenak.

Tuka Laban izango dira, beren disko berria aurkeztuz, eta single modu agertu zen Playko H-etan. Esan da zela Tuka Ondarroarrak, beren bigarren diskoarekin, lan luzearekin, Laban, Iruñean.

Laiko atxetan esan dugun bezala Zuka taldearen azken lana, azken laneko kantua. Laban Iruñean arituko dira esan dugunez. Eta oinatin, bueno, beste festa batzuk, ez? Auzotik auzore hiltzen dira oinatiko festetan. Eta oraingoan, bueno, San Martingoak izango dira. Eta bertan izango dira Aramu, gero xagotzen ditugunak, Andutx Bideia, eta Giante. Besta talde bat ere bai, baina segitan entzongo ditugun, ez ditu aipatuko. Giante lan berriarekin dira hauek ere, aurten aurkeztu dute beren lanik berriena, bertatik ateratzen dugu Stari Leioak kantua. Eta beste norbait izan da beren lanik berriena, lan melodikoena esan dezakegu.

Gasteizkoak, Giantekoak, Aramukoak berriz, Maruri Jatabekoak. Maruri Jataben ez dela soilik suga taldea. Bueno, ba, Aramukoek ezin lehikak kantua zelakoak. Aurkeztuko dituzte esan da zela, Oñatin. Eta hirugarren talde bat ere izango da, Andutxitigi ez gainera. Hori, gero xago aipatuko dugu.

Hirugarren talde bat izango da. Aurretik Tolosan arituko direla erren, Tolosatik Oñatire egin beharko dutelako salto. Mugan taldekoek, kontzertu bikoitza bihar. Esan bezala, Tolosan eta Oñatin izango dira beren bizitza ozen denean lan berria aurkeztuz. Eta bertatik ateratzen dugu kantu hau, berriz esan. Berriz esan.

Tolosan esan dugu izango dela lehendabizi Mugan taldea, eta Muganek ondoan, gero behatzetik Bele izango du. Ardiak, kantua duzu hau, muturrez zerura diskotik ateratzen duguna. Bele Tolosan.

0: horretako eukirik interesgarriena bildu dugulako.
1: Ondoko bi ordu hauetan zebrabia.
0: Beraz, hau esan da, saioa hasiko dugu.

0: Eta gaurkoan, astelenero moduan, iritsi zaigu bertsolaritzaren tartea, eta horretarako gurean ditugu, irantzu idoate, eta ekin ez zapien arratxaldean
1: ditate. Pero majos ekin batera, izango direlako.
0: Txaleon, zer moduz.
1: Ibaoko jaietan, musika, kultura eta artea.
2: Ongi.
1: Kaso, astelen ari martxatza. Eskabian kantuaren titula baliatu dugu.
0: Esan beharra dugu, ekin enik esan dizulenago, baina zerionak.
2: Eskerrik asko, mi esker.
0: Gure entzuleak ez baldin badakite, ekine pasatu da Nafarra.

0: tokatu zaizun, badakit Hernanin adibidez rantxe egin zutela hori dela gutxi.
1: Feos pero majos, esan dugu.
2: Ez
1: di, zetan duzuna
2: zuzuna.
1: Zizukile berriz, azaz, eta eren egun, taldeak eren egun gainera kantu berria plazaratu gantzi danaren bertxioa. Eta manen kantu garen bertxioa.
2: Bertxotan
1: astearena. Eta honekin agurtuko dugu arratsaldeko gauean.
0: Ba, eske aurreko negonitzen pentsaten da esan, jo, nik ezagutu ditut elkarretan bertxo bastari eta fariak, bai, noizbait, ba, bueno, pues, ekinek aipatu duena, Hernanin egentzutela parrantxa, horrelakoa, baina ez tira oso ikoak ez da.
3: Ez tira, eta nik uste dut pixka aldotuta dagoela ere, irantzuk erraten zuen hortatik egia da dena dela, aldaketari tarte bat eskaintza, eta egia da gaur egun nik inguruan behintzat ikusten ditudala lagunak, ba, gustatzen zaiela pila bat joatealako, ez, gosari, ez dakit nola erran, pompoxoak ematen dituzten lekuetara, ez, ba, tostada bat, ez dakit zerrena, eta, ez, izugarrizko kafesne polita, edo ez dakit zer, bueno, gosariari ematen ari zaiola alako, ez? Garrantzia, ez dakit garrantzia, bueno, lehenagotik ere ematen zitzaio, baina ari dela fama bat hartzen alako gosari, ba, ez dakit, polit hoiek, ez? Eta kaso horrek ekarriko du, erraten genuen bertze batean ere, bertxolaritzak baduela bagaitasun hori, ez? Gauza pila batetara egokitzeko, akaso ekarriko du horrek, baina irantzuk erraten zuenarekin pixkotere ados nago, egia da Hernatu herritan bertxotan astea, oraingo zeintzat ez dela ohituta gauden zerbait, eta uste dut entzulearentzat ere, ezagut bertxoak eskatzen duenez, atentzio zerarekin, goizean Hernatu herritan, uf, asera meintzat zaila izan entzela, baina bueno, probatu dezakegu, eh? Antolatzen aldugu, arrosa sarearen aldeko bertxego sari bat.
2: Ba, bai.
0: Ba, ez da txarra, eh? Egin dezakegu, eh? Arrosa eguna edo antolatzen dugunean, deituko zaituztegu eta esango dugu, eh? Egingo dugu bertxego saria, ekin eta irantzurekin. Ba, galdetu nahi nizuen, ea zer nahiago izaten duzuen, esan duzu, ba, bueno, esperientzia asko edo ez duzuela izan, baina normalean zer nahiago izaten duzuen, bertso bazkaria edo afaria?
3: Bota irantzo.
2: Hain zu pentsatzen, eta gehien bat afari uste dut egin du dala bazkari batzu ditu buruan, baina gutxi. Eta ega da afaria adibidez, niri ordu batetik aurrera kostatzen zaitxo. Afari bat, asteko oizeko ordu batetan, bertxotan adibidez, pixkat, ernatu egitan bertxotan astea bezala, lo egon beharriko orduan astea ere, ez da baita ezpada egisena, baina, ez dakit, horregatik agian bazkari janen nuke, gehiago ordutegia gatik. Horik ertan zait ere, berandu diren bertso saioekin ez, ni lo egin nahi dut, eta sartzen zaidanean logalea ja, kostatzen zait mantentzea hor zinez presente momentuan, eta gian, bazkariak hori aldatzen du, eta ez dakit horoko gean, ez bakarik bertsotarako banaiz, egun argiz gauzak egitearen aski zalea, hori da, paganda egitea bezala, nahiago ditut egunez, egun pagandak, eta gian horregatik, ez dakit, bai, bazkari, behar bada. Mm-hmm. Baina ez da gehien egin dudana, eta ditut hola esperientzia solte batzuk bakarrik, mm-hmm. Baina orain pentsatuta erraitekotan ba, bazkari.
0: Mm-hmm. Ekin, eh? Bai, bueno... Ekin,
3: bai, bota malen.
0: Ez, esan behar nuen, iunpetan gauzak egitea, zoldima zaizu gustatzen, orain arratsaldeko saietatik aurrera,
2: ja.
0: Ez duzu gustok ezer egitea.
3: Bertxo berenduak ere ez du.
0: Hori da. Ekin,
3: ez dakit, ba, bai, nik uste ni irantzure egin nahikoa dos nagola, eta pentsatzen aritu nahi zoneri buruz ere, eta uste dut badela ere, eta baten batean ere pentsatu izan dute,

0: Haunitzetan ditugula pila bat gauza bizitzan, ez? Bertsoaz gain, ez dakit, ba imaginatu, nik haunitzetan pentsatzen dut bertsoa fari batetik deitzen badiate, ba ongi, ze arratsak ere nire ustez ematen dio xarma berexi bat, bon, niri gustatzen zait ere, arratsa ez nahi zain, ez dakit goiztiarra, de bueno, ez dakit nola erran, arratsa ez ere gustatzen zaizkit egiten diren kontuak, konta da, ba hori, haunitzetan ez, biharamunean baduzula bertze zerbait, ez gara bakarri bizi, ez, eta haunitzetan hori izaten da nire ustez, bon, niri behintzat, gehien nekarazten nagoena pentsatzea, ba noi ez dakit nora eta kantatuko dut, baina noiz etxeratuko naiz, gainera ere, niri haunitzetan pasatzen zait, burua bertxotarako aktibatzen dudanean, nahi gabe gero, mantentzen dudala aktibo, haunitzetan igual itzultzen naiz etxera, ez dakit non kantatuta gero, eta ia pasatu da isildu garenetik, pasatu da ordu eta erdi, baina oraindik burua dut hueltaka eta haunitzetan sartzen naiz uatzera, eta oraindik ere dut ba burua hori, ez bertsoak egiten, baina bai pixkat bat doinuekin edo ez dakit, ez? Aktibotasun hortan, eta orduan lohartzea kostatzen zaizu, berandu da, gainera lohartzea kostatzen bazaizu, urrengo goizean ernatzea uniz kostatuko zaizu, ez duzu, ez, eta hor sartzen zara hor gurpil hortan, aiama ez dut urrengo goiza aprobetxatu, eta, bueno, pixkat, nik uste dut bertxo afariek niretzako hortan dutela zama gehien, egia da, ba horrekin ez, bertxo bazkariena niretzako bai badela zerbait, ez dakit, ba, erosoagoa edo, ez? Itzultzen zara etxera Ilunabarrerako. Ta gainera, ez? Non tokatzen zaizunaren arabera, gainera nahi baduzu planen batekin asteburua delako eta justu zure lagunek, ez? Beraien ohiko errutinan ordutelako tarte libre bat, ba, egin dezakezu ere. Ta orduan ematen dizu aukera, ez? Bueno, nik uste dut bakoitzak duela beralde ona eta beralde txarra. Ia da, biak direla, ba, bertxo otorduak, eta gero... Nik uste dut adibidez entzulearen aldetik, nik behintzat ez dut, ola bereziki diferentzia bat nabaritzen, hau da, ez dakit, ez dut uste arratxean entzulak bereziki nekatuak egoten diren eta zailago denik edo. Nik uste dut gehien bat nire kasuan dela hori, ba denboraren kudeak eta ez, ba bertxofariak berandu bukatzen direla eta non tokatzen zaizunaren arabera, ba berandu etxeratuko zarela eta berandu lokartuko zarela. Nik uste dut nire hortan, hori dela gehien bat, orduan alde hortatik bakaso erosoago bai bertso bazkaria, baina kantatzeko, nik uste dut niretzat bik nahiko antzeko.
1: Mm-hmm. Bazkaldu eta gero, etzaizue modorra sartzen bertxotan hasteko.
0: Bai, pixkat bai, baina nik uste dut hori ere badela ba urduritasunaren, ez? Ez dakit, gorpuzteko modu bat, aipatzen genuela bertze batzuetan, ez? Batzutan aitzakia pixkatere badela, zenbatetan ez, ba igual bazkalduta gero, uff, ze pixkate orain, ba modorra ez, edo, bereza pixkate hasteko, baina nik uste dela, bere hortan nik hor, kaso hortan erran nahi duna dela urdurinago. Nekearekin bezala, aipatzen genuen bertze batean, nekatuta nago, ez dakizu, baina azkenean hori dela urduritasuna kanalizatzeko modu bat nik uste.
2: Bai hori, lanik ez urlotzen. Bai, bai, ez dut ara lotzen, baitez bada otorduekin bakarri, ba, justuki, edo zein saiorekin agian gertatzen aldela, proinekea bezala edo, ez dakit, bai, ba, jan duzunak atik, urduritasunarena eta, baina, hola gabiltza, bilatzen.
1: Publikoaren gan, nabaritzen duzu edo izberdintasuna bertso bazkarietan edo afarietan, giroan edo, nabaritzen da? Kine, zuk esan duzu agian ez ez, edo...
0: Ez dakit, ez dut inoiz egiarran gehiagi hausnartu herri buruz ez diot sobera erreparatu, baina nik, hola, uantxe bertan, bote prontoan erranen uke nik ez du dala unitz sumatzen, hau da, arratxetan ez du dala sumatzen, ba, publikoa, entzulea, ezakine katuago, Ez dut uste, ze baditut buruan bertxo afari batzuk agitzongi ateri direnak, eta bazkari batzuk bai jendea itzaleago egon dena, do, ezakit, nik uste dela ba, momentuaren eta entzulegoaren araberako zerbait, sortzen den giroaren araberako zerbait, noski, ba, bertxolariaren jardunaren araberako zerbait ere bai. Nik uste dut ordutegiak ez du laula gehiagi eragiten, bueno, egia da, bertxafariak eta ezakit daude mota pila batekoak, ez? Ezakit batzuk hasten dira falduta bezain abudo, batzutan itzordua lehenago jartzen da, horrek ere eragiten du hasten bazara arratseko, adibidez oroitzen dut, ez bertxolari bezala, baina entzule bezala joan nintzen bertxafari bat. Ta hasi zirenia 12tan kantuan. Ta azkenean, adibidez, ola berandotzen baduzu dena, ba bai eragiten du, ez? 12tan hasten bazara kantua, magoizeko 2tan bukatu behar bada, ba, bueno, jendea batzutan, ez? Nekatu xamar egoten da. Gainera urtzirala bada, ba, gehiago, ez? Aste osoko zama dagolako gainean. Baina, nik uste ola oraintxe bertan analisi orokor bat egiten gehiegi pentsatu gabe, nik ez dutela diferentzia handirik sumatzen. Ez dakit irantzu, bat zatoz den edo.
2: Bai, bai, gantzunarekin adoz, ba, nik ere ez dut uste, raian gure egan gehiago nabaritu daiteke momentu erabera, baina publikoa, ba, ez dakit ezbegina da ere ez, ez duzu, ez duz lanera ere, eta ez dut uste hori aldatzen denik bazkari edo afari izan da, eta ni behintzat egon nahi zenetan giro behtsua topatu izan dudala uste.
1: Galdetzen nuen agian gehiago parrandarako gogoagatik agian. Segurazki izango da ni joan naizen guk antolatu izan ditugun bertso afariak normalean izan direlako, ba bueno, bertso afari eta gero parranda. Hori da.
0: Bueno, ez dakit. Egiarran, bai, izaten direlakoa, baina bertso azkaian ikuste dut ere, testu inguruaren arabera unitzetan ere antza handia dutela, hau da, ba, ez dakit nongo bestak baldin badira eta horregatik baldin badira bertso azkaria, jendeak eguerditik luzatzeko asmoa izaten dut, eta gainera nik uste dut hortan, koronavirusaren pandemiak eragin handia izan dula, nire inguruan behintzat, ze hor, ba, ordu mugak eta jarri zirenean, eta neurri horiek, nik uste dut, gure inguruan behintzat, jendeak ohitura hartu zuela, ba, afariak egiten ziren, ba, egun horietan, nei, bazkariak egiteko. Nei. Gero, ba, unitzetan ez, tabernen itxiera eta zetorrelako, ordu mugengatik. Ta nik uste dut, jendeari ohitura hori errotuta gelditu zaiola. Hau da, nik oraintxe bertan inguruko besta unitz ditut buruan. Jendeak garai, bueno, garai batean, orain dela urte batzu. Afaria egiten zuena, eta orain, bazkari egiten duna. Ta uste dut, adibidez, ba, garai batean igual ez egon nahin bertzeko itura, bazkaritik luzatzeko parrandara, uste dut gaur egun baietz, ordun? Ez dakit, nik olako diferentziari zentzu hortan, uste dut ere ez du dala sumatzen.
1: Irantzuzuk.
2: Bai, eta nik adibidez gehiago ekagita aian formatu berezi xeago batera edo ez, baina bueno, nik adibidez kantatu izan duanetan, komentatu izan dugu gehiago, ba, eguneko egitarau baten baitako formatuan edo, bai, kasu hortan adibidez, bazkaria izaterakoan, normalean gero baduzula, beste zerbait egitarauean, eta ian baldintza lezakena pixka bat, ba, ez hainbeste giroa behar bada, baina bai, iraupena edo bertso afaria bai dela luzatu daitekela kasik nahi denerazte, atik eta bazkarien kasuan gertatzen dela, ba, pues gero atxaldeko ez dakitzugutan baduzula, egitarauaren beste zerbait, zanik buruan baditzut batzuk hola gertatu izana, eta beraz, horrek agian eragina zentzu batean, pues, desberdina dela, ez dela egitarauaren parte da, baina parte bat da, eta gero datok beste zerbait, taliz afaria izaterakoan da azkena, eta desfasea ia hortik aurrera, eta agian hor desberdintasun pixka bat.
1: Oroitzen duzu ez zuen lehenengo aldia deitu zizuetena esateko, ei, etorriko zara bertso afari edo bazkari honetara? Ez dakit, ekin agian.
0: Ba, ez dakit, egiarran otordu haula ez duzu gogoan. Lehen da biziko, etortzen zaizkit, akaso herri batzuk ezagunak ez nituenak, ez? Ta batean deitzen zaituzte horiek baditut pare bat edo laburuan, igual, ba, oroitzen dut adibidez, duela ez, etzen duela inbertze, baino Basaburuko ez dakit zerri zen, itxaso, izaten alda, herri txiki txiki bat, ta pentsatu nuela zer kantatuko dut nik hor, ze adibidez, bertso torduak ez erran duguna, eta duela ez hainbertzego nintzen gainera lagun batekin solasean, haunitzetan libreko bertso jarduna ez da entrenatzen bertso eskoletan guk ikas, ez da gitxikitatik ez, material pila dago ikasteko ba, bertso eskoletan nola aritu bertxota, baina beti da ez, gai baten erranetara edo gehienetan behintzat ez, hola nik ere adibidez, ba, hola ikasi nuela uste dut, hola trebatu nintzela, gero txapelketak haunitzetan dira ba, gehiago entrenatzeko eta motivazio, eta txapelketetan beti daude Gaiak, orduan, bueno, ez dakit, nik uste dut libreko jarduna ez dela inbertze entrenatzen, eta gero egia da ere arituta entrenatzen den zerbait dela. Ta claro, horritzen naiz adibidez, otordu batera deitzen zaituzte, ez dakit ze herritik, ez duzu inor ezagutzen, eta herria bera ere ez, eta nik adibidez badut gogoan lehendabiziko alditan, ba, beldur pixkat ere sentitzen nula, gero beti ateratzen da ongi edo, neri behintzat beti gelditu zait sensazioa, ez? Bueno, zerbait erran dugu, ezakit. Gero, ia da ariketa exigentea dela otorduena, ze jaten ari zaren momentuan jazaude lanean, kontatzen dizuten guzia aditzen, eta, bueno, esperientzia hola ez ainonen bat ere torri zait burura orain, txe? Sobera gauza kontatu ez zizkigutela farian, ez genekila sobera ze kantatu, baina orokorran uste dut, ongi atera zirela, eta nik lehendabizikotzat edo hoiek hartuko nituzke, zen eretzat ziren otordu osotasunean, ez? Ez dakit nola erran. Joatea, ba hori, deus jakin gabe horri buruz, eta ikasi behar izatea hasieratik. Eta gero horri buruz kantatu behar izatea. Ez dakit, bai, bueno, ez dakit irantzuzuk, akaso argiago duzu lehendabiziko aldia edo.
2: Ba, ea, niri togi, ez dakit zen, bina pentsatzen dut, ez dut buruan, seguraski, lehen deia edo deiak ukatuko nitu. otorduak izan da, oza, hori da, etorizazik, aski argi, seguraski hola gertatu izana lehen aldi A edo, baina holako beldu jandia hori eta, bai, izan duela joera, ba, ez etxe gaiteko, bueno, gainera ez zaidan ongi etortzen, eta hori. Eta hiru agian lehena, juguetan, errango nuke izan zela, kantatu behar nuela Joanes Jarregirekin uste dut, eta Leire ditu indun, Leire Bargasek, eta onartu nuen banekielako bera izango zela gai jartzen, eta bueno, zen hori gitarau baten baitan, eta bar, eta usut hori izan zela lehena. Zer hori zenaiz, hori onartu nuela, jakinda ingurunea zen izango zen, eta nola baitzen librean ere ez, eta hori erabakinen baietz. Baina seguraskin lehenak ba, gelitu ziren airean.
1: Zer nahiago izaten duzue? Librean aritzeko aukera ematen dizueten bertso otorduak edo gai jartzaileren bat dagoen otorduak, zein nahiago izaten duzue?
0: Ba ez dakit, niri librean aritzea pila gustatzen zait. Egia da, beti aietzen dela momentu bat edo niri behintzat aietzen zaidana dela, ai, ja bukatu zaizkiti ideia, ja ipatu dugu bagenekien guzia, eta hola, baina niri bere xiki hauniz gustatzen zait librean aritzea, ze uste dut hor lortzen duzula publikoarekin ni behintzat gehien konektatzen, ze ari zara beraiei buruz. Orduan, nahi eta ez ari zara interesatzen zaien zerbaiti buruz, dela haien burua. Ta uste dut, bai, batzutan arriskatu ere izaten alda, ze hori da, zure ezagutza mugatua da. Ta gainera herriaren arabera, ba, are gehiago. Ta gero ere bai haunitzetan eragiten du, ba, bi bertxolari baldima gaude ez, otorduan, tapitako batek ezagutza gehiago baldin badu, bueno, hor nik uste dut oreka bat bilatzen dela, eta batzutan ez paperak hartzen direla, ba, batek hartuko du papera tiratzeko eta bertzik segitu beharko dio, edo ez dakit, niri librekoa unitz gustatzen zait. Egia da, gai batzuk izatea unitzetan lasaigarri handi bat dela, eta nik ere batzutan unitz eskertu dudala, ez dakit, gai jartzaile bat den nahi eta nahi ez, bertzela ba unitzetan ere horritzen dut adibidez, igantzin batean etzegola gai hartzailerik, eta serbileta batean idatzi zizkigutela gaiak, bueno, gaiak, ba, puntu, herrian pasatu diren puntu importanteak. Eta hori, bueno, gero genuen serbileta hori aintzina, eta horrek egintzun pixkat gai hartzaile papera. Baina bai, egia da, eldulekoak izatea beti dator ongi, baina ni libreko jardunaren aldeko ere, ba, nahiz uste dut, bien arteko kombinazio bat, ba, izanen dela, perfektua.
1: Erantzuz hori?
2: Ba, ea, ni gaien zaleagoa naiz, osa, ez, adiez, entzuteiko librekoak egintzak bizikia eseginak, eta agian horren alde ginen nuke gehiago, baina kantatzeko oraindik ez. Egia da, usut besteren batean komentatu ginuela, baina ez gira inbeste trebatzen librean aritzera, osa, nik komentatu izan dut hainitzetan hainbat bertsuarirekin, osa, bertsu eskolan guk ez dugu inoiz egin aritu kantatzen ordu erdi bada ere librean, eta badakitariez batzuek egiten dutela eta nahita, baina egia da ez dugula sobera hori ikasten esanen nuke. Agian ez, ba, formateatuak irelako pixka bat ere formatu jakin batzuetara, eta ez, orain txapelketa garaia den ontan adibidez, zenbat baldintzatzen gaituen ere gai bati hiru ertxo eta pixka gauza horiek, ez, batean egon txapelketa mudean eta iristen da bertso jaialdi bat eta lau bosna bertso eta eskemak hausten zaizkizu eta pixkat librean ere berdintxun ikuste eta niri batetik bertigoa initz librean kantatzeak sentsazioagatik ere ez naizela gai ez eta nondik aterako ditut ideiak edo ideia pertinenteak bereziki denbora luzean bai. Gero uste tala ere libriko saio bat kide hon batekin ateratzen ala biziki ongi naiz eta ez izan erabat hortan prestatua, horrek ere aldatzen du hainiz, ikuste norekin kantatzen duzun ere eta
0: bai.
2: Importantea dela ere.
1: Nik apunteak hartu ditut oraintxe bertan, gojakiteko, ea, urrengoan, zer egin behar dugun. Eta gustatu
0: zaitu. Ba, afaldu bitartean kontaktu gauza pilo bat.
1: Ba, aurrekoan, gau beltzaren arira, oihartzunen, bilurrianeak urtero antolatzen dugu bertsoa faria, biak egon izan zarete, gainera.
0: Bai.
1: Eta ba, bueno, horrelako eta normalean esaten didaten niri izateko gai jartzaile, ba, beste inor ez delako prestegoten. Eta, ba, bueno, egon ginen bertsolariekin izketan gau osoan zehar, afaltzen ari ginen bitartean, eta atera ziren gauza desberdin asko. Horietako bat realitate batean egontzela eta ez ginen gogoratzen, eta ordan ba, atera ziren gauza asko gu pentsatzen, ba, bueno, elkarrizketa normal bat zela, baina bukaran utzi genien librean, eta gota zituzten guk afarian kontatutako gauza guztiak.
0: Bai.
1: Orduan, urrengorako agian kontu zibili beharko gu.
0: Horrekin. Hori da.
1: Ze, barre asko egin genuen, baina momentuan bertan izan zen, wau, beste zer gauza kontatu izan bagenu, auskalo zerraterako zen hemendik.
0: Hori da.
1: Gustatu zaitela ere serbiletaren ideia, apunteantzea urtean zehar gertatu diren gauzak oihartzunen, eta, bueno, tori, kantatu.
0: Bai, gainera, hori ditzen ez, joko ematen zula, ze nik igantzintzen, eta nik igantziko jendea ezagutzen un orduan serbiletan agertzen ziren, egia da, ez zutera bereziki ongi idatzi, serbiletako edukia, xetasun haunitzik gabe, orduan nik, ezagutzen dituen serbiletan agerri ziren pertsona horiek eta banekien historia batzuk ere ezagutzen dituen, baina hori ditzen naiz nerekin kantatzen zonak etzula inor ezagutzen, eta orduan etzula serbileta ulertzen, etzekizkien ez izenak, ez zer errana izuten serbiletan apuntatu zituzten kontuak, eta hori ditzen naiz horrek ere joko berexe eman zula. Zazkenen hartu genituen paperak edo rolak horiek izan ziren, ez nik banekiela serbileta deszifratzen, eta bertzeak ez da orduan, ba, bertzearen txisteak hortik joaten ziren, eta bai, nik uste dut azkenean ba, egokitzea dela, ez? Dagoenera.
1: Bai, ba, amaitzeko, zeia, denbora da isente da eramago hemen izketan, eskatuko dizuet azken anekdotaren bat kontatzeko, ezakit, celebreren bat, kuriosoren bat, nahi duzuena, baina azken anekdotaren bat, ez dakit bietatik norkasi nahi duen.
2: Hori ja bizkatzen da lehenago,
0: bai, irazen nahi baduzu. Eta horri baldin mazaizu zerbait nik pentsatzen da nahiz, Gierran, ez dakit xelebre baino, niri etortzen zait sensazio arraroena edo izan nuen bertxo tordua izan zera bertxo tordu bat. Bueno, ez dut informazio sobera eman, ez dut alako nahi, ez dakit norbaitek aditzen gaituen, bada ez bada, ez dut informazio sobera emanen, raiatuko nahi zehaztasun hau ditik eman gabe, baina horretzen nahi zela, kokatzeko pixkat. Herri txiki bat, agiz txikia, Nafarroko herri txiki bat, agiz txikia, eta bestak zirela, eta joan ginen, nita nerekin kantatuzuna, ez du dala erranen ere norden bada, ez bada, eta bitako inork, joan ginen elkarrekin, kotxan, eta bitako inork etzekien deus herri horri buruz, baina deus, Ze, bueno, ez da, ez genuen guk izugarrizko esfortzu egin informazioa biltzeko, zebertea bilduko genuen, baina egia da, etzela ere, eske agiz txikia zen herria. Bueno, jasta, ez dut informazio sobera. Aietu ginen, ez genekin kotxarekin nondik sartu behar ginen, nontzen itzordua, aietu ginen, eta, bueno, arrapatu genuen izugarrizko jendea, eta ez genuen deus ulertzen, ze herria txiki-txikia zen, eta izugarrizko jende pila zegoen, eta erangeroen, bueno, giro egonen da. Gainera, kontatu ziguten afaritan, ohikoa zela herri hortan bertso afaritea, urtero iten zela, tardun pentsatu genuen, ba, jende bertso zalea izanen da. Urtero ez, egiten bada bertso afaria, hau ezak izer, eta zizizizkigun kontatzen, aintzineko urteetan norre egona ziren, eta, bueno, ziren bertsolari klasikoak denak, ba, Julio, Lizaso, Egaña, holako bertsolariak, eta nila sinintzen pentsatzen afaldu bitartean, ai ama, hau, jakinen dute gun hor garen, eta jakinen dugu guk hemen ongi egiten ezak izer, bueno, ba, bazegon gai hartza baina izan zen munduko bertso afaririk arraroena. Ze jendea, izugarrizko jende pila zegon, jendea adi zegon, baina etzegon ez dakit erreakziorik kantatzen genuenarekiko. Eta nik uste dut ez genula saio desastroso bat egin. Etzen bere xiki gaizki atera, gaiei erantzun genien, gainera, bun, ez dakit, nire pertsepzioa zen, etzela hainain gaizki atera, baina etzen erreakziorik egon, bat ere ez. Ta bukatzean pixkat solasean gelditu ginen, ta jendea, bueno, ez dakit, antolatzaileak eta gurekin kontaktatu bazutenak, konten ematen zuten, ez dakit, eta gero ere idatzi ziguten, eta ze ongi, eta, bueno, a ber, ez dakit, gu egon garen burbuio, eta baina nire ustez ongi, eta nik ez nuen ulertzen erraten, baina ez dakit, ez da egon, Eski, ematen zuen etzegola entzulerik, pila bat zegoen jende antzine, baina ematen zuen etzegola inor. Ez dakit, arraro izan zen, eta kantukidearekin etxera itzultzen erraten nion. Ez dakit, konten gelitu izanen diren edo ez dakit, hola aritu ginen hausnarrean, ba urrengo urtean berriz deitu ziguten, eta pentsatu nuen, bueno, ba ongi.
1: Ba, osongi izango zen.
0: Atera izan zen, niretzat izan zen munduko saiorik sensazioa, arraroena utzi zian saioa. Ze, ez nekien, zer egin genuen, gustatu zitzaien, ez, anekdota xelebre bezala nik uste hori, eta gero urte batera deitu ziguten, eta beraz, ulertu
1: bueno, nuen, ondorio estatu
0: gustatu omen zitzaiela. ez ziren agitza espresiboak izanen, herri hartan.
1: Agian, gure gana etortzen direnean edo batzuetan esango dute, ba, hauek gehiagi egite dute edo, ba, hor, inorrek ez.
0: Zagit, arraroa zen, zuten, txalotzen zuten, baino, zagit, otz. Bueno.
2: Eta normalki hori agian ohikoagoa da gertatzea beste ez saio formatu batzuetan distantzia gehiago badela, baina ez dugula hori espero otortuetatik, normalean otortuetan izaten da asko zubilekoagoa, egeakzio zuzenekoa.
0: Bai, jendea unitz egola eta igual horrek ez dakit zailduko zuen hurbiltasuna. Ez dakit. Bueno, herri horretako norbait aditzen ari bada eta identifikatua sentitze bada, nire barkamenak hori sentitu baldin bagenu, baina arraroa izan zen. Estampa agitza arraroa izan zen.
1: Eta urren gortean ongi joan zen?
0: Ez nintzen joan, justu, oporretan nintzen. Ez nuela joan nahi, eh? Joan nahi nuen. Gainera kantukideari erranion, joanen nintzateke bakarrik sensazio hori aldatzeko edo ez dakit arantza hori ateratzeko edo behintzat ez sentitzeko ba gustura egon zirela, ez dakit ez genituela ez defraudatu ez dakit nola erran baino oporretan nintzen ezin izan nintzen joan, pena hundiz, eh?
1: Zurekin joan zen hau berriro joan zen?
0: Ez, uste dut bera ere etzela joan.
1: Ez dela zen berari galdetzeko ea nola joan zen.
0: Bai, ez, uste dut bera ere etzela joan. Hueltatuko gara, eh? Egun ematen.
2: Aien zuek interpretatu duzuen bezala azkenean aien bai. Zatoki joan zela, aiek kontrakoa interpretatu dute ez.
0: Bai, ez dakit izan zen. Paranoien bertxoa faria izan zen. Zentu gozieta.
1: Ba, irantzu ez dakitzukea anekdotarik edo kontakizunik esaten duzuna, ba, gertatu zitzaigun hau, edo bazkaria zegoen txar-txarra, edo
2: ez, nahi sartuko jartzunekin, beraz. Ez gero, egon ez pentsatzen eta etzaitu lapururatzen deuse, aski
0: mira, horreindit hori zen bazkaria txarra zegoela errandu zenean oroitu naiz behintzu maian, bertxofari bat tera joan ginera kantatzera, eta justu hasi behar ginen maian jarri ginenean, eta ez dakizzer, eta bakizu, jasten zara zure buruan apunte mentalak hartzen, zer buruz kantatuko duzun, kontatu zigutela, gazte asanbladak antolatzen zun, eta gazte asanbladak antolatutako aitzineko bazkarian, albondigak egin zituztela, eta haragia pasatu azagola, eta intoxikazio bat egon zela, eta dena gaizki jarri zigela, eta hori erranta segidan jarri ziguten janaria platerean, eta ni begira iratzen nien platerari hola, arriskatuko naiz. Arriskatuko naiz edo ez, tazkinen etzen bigarren aldiz pasatu, baina izan zen pixkat, hola, harreman hasteko modu xelebrea. Errotea, bueno, aintzineko hastean intoxikatu ginen.
1: Ez da egia esan zerbait lasaigarria, hori esatea.
0: Ez hori da.
2: Baina hori bueno, zunaiz
1: horreintxe,
2: begira agian balio du. Baina da, duela pare bat urte, bi bai, jango nuke, hiru agian. Hemen Donostin bertan hori, uniko euskara taldeak antolatu zuen bertsoa fari bat, eskatu ziguten kantatzea, lau ginen. Tani egunean bertan hasi nintzen gaixotzen. Nabaritzen nuen gaizki, baina karo, gaiten duzu, etxe ondoan da, sinmaz, kantatu, banoa. Pasatzen da faria, gero eta gaizkiago, nintzen ongi sentitzen, hasten naiz kantatzen, hasten gira kantatzen, pare bat ariketa, hiru, horitzen naiz nabaritzen duela gaizki jartzen nintzela botaka gurea, jartzen dira bakarkako bat uste dut, kantatzen dut lehen bertsoa, bigarren aia albezain fite, altsatzen naiz komunera eta botaka, ezin gelditu eta enuen bukatu saioa.
1: Etxera.
2: Joan behar izanuan etxera.
1: Wow. Wow.
2: Eskerrak zen, bueno, ikasle giroan eta...
0: Ja, eta urbileko...
2: Bai, gaizki,
0: Ah, gaixoa.
1: Wow, niri...
2: Bukatu bakarkakoa eta kasi pausatu mikroa eta kasi korrika altxatu komunera den aurrean.
1: Komunera iritsi zinen, ez da?
2: Wow. Bai.
1: Zeuria izango zen, bai, bestela izango zen apur bat katastrofikoa edo. Bai. Ez dakit, azken anekdotarik ez baldin baduzu edo, hemen utziko dugu gaurko saioa, zeia, dexentu luzatu gara.
0: Nahi koso lastu gara.
1: Ekin egin bertxo eskolak ematera joan beharko du.
0: Hori da.
1: Osongi, ba, urrengo astelenean izango gara berriro hemen, ez da?
0: Hori xe da.
1: Ba, bitartean, aste hona izan.
0: Berrin.
1: Aio. Arrosa Sarearen webunea arrosasarea.eus. Korrikaren 24. edizioa atarratzetik abiatuko da 2026ko martxoaren 19an eta Bilbon bukatuko da 11 egun beranduago martxoaren 29an. 2500 kilometro egingo ditu Euskal Herria gurutzatuz euskararen aldeko lasterketa erraldoiak gau eta egun geratu gabe. Guztiok dakigu zer den korrika, guztiok hartu izan dugu noizbait parte. 11 egunez, 2500 kilometro, gau eta egun geratu gabe. Baina oso gutxik dakite zer den korrika bezalako egitasmo erraldoi bat antolatzea. Zer egin behar izaten da korrika antolatzeko? Hau erantzuteko gurean ditugu Amaia Arruti, Aekako kidea eta Gipuzkoako korrikako arduraduna, eta Asier Arroita, Aekako kidea, Ikateko lantaldeko arduraduna, eta korrikako furgonetako kidea besteak beste. Arratsaldeon, bikote?
3: Arratsaldeon.
1: Zer modu zaudete, ongi?
3: Ongi.
1: Dai. Gaurko aurkezpenaren ostean pixu bat kendu duzue gainetik edo bat gehitu zaizue, Amaia?
3: Ba, bi gauzak, batetik aspaldian lanean genbiltzan gaurko gona iristeko, eta bestetik, ba, ja behin suziria botata, ba, lan guztiak arrapaladan etorreko dea, orduan, ba, bi gauzak pixka bat. Bai, ondo joanaren sensazioa eta ja da denen eskura informazioa gola jakitearena, eta bestetik, ba, gelitzen zaigun guztia, ez, badatorrela ikustea.
1: Zenbat denbora da aramazue sekretua gordetzen, Asier?
4: Aurreko korrika ba, bukatu zenetik nik uste, hortze gabiltzara, ematen du pues, korrika ez urtea eta korrika urtea da, baina gurean etxe barruan bat bukatu eta bestearekin ja lotzen dugu zuzenean, ordutik ona.
1: Eraz lana ez da geratzen, ez da?
4: Ez da geratzen, korrikan ez behintzat.
1: Amaia, zure lehenengo korrika izango da hau Gipuzkoako arduradun moduan, ez da? Espero zenuen bezainbesteko lana eskatzen du edo gehiago?
3: Ba, a ber, egia esan, barrutik ikustean, ba, banekin lana izango zela, baina beste ertz asko ze gehiago ikuste dituzu, ez? Ba, kanpotik ikustea edo barrutik bizitzea ez dago zabera, eta lankarga handia da, korrika bukatu daia hasi ginen, eta irailetik, aurreko irailetik ja hausnarketa taldeak, hainbalda niten aitu geha, eta bai, kanpotik ikusita ematen du, ba, korrika amaragunetan pasatzen da, baina atzetik lana handia dago.
1: Mm-hmm.
3: Eta ardura handia da, aldi berean.
1: Dei. Asier, zure zenbagarren korrika izango da, ba, bueno, antolakuntzan zaudena edo?
4: Pues ni hasi nintzen 16. Korrikan hasi nintzen, argazkilari moduan besteak beste, eta gero, mm-hmm. Pues, bueno, janaz pizkate burzinatzen, eta hortzen abit, bai ikate taldean, bai furgonetero moduan.
1: Mm-hmm. Botako dizuet, gaurko galdera potoloena edo, nola antolatzen da korrika, eta nola da korrika antolatzearen prozesua, Amaia?
3: Ba, ber, lan asko hartzen ditu korrikak. Bat amaitzen denean, lehenengo balorazioak etortzen dira, aurrekoarenak, eta gero hobetzekoak zehazten dira. Mm-hmm. Eta behin hortan hasita, beti badakigu txandaka delako, non amaituko den korrika, baina tokatzen den herrialdeak, hasiera tokatzen den herrialde horrek erabakitzen du azkenean, herrialdeak berak nondik hasiko den.
1: Mm-hmm.
3: Eta behin hori hasita, ba, prozesua luzea da, batez jakagu ibilbidea jorratzarena, bestetik korrika kulturala, beste hainbat hausnarketa talde, hainbaldan izaten dira.
1: Mm-hmm. Asier, zer begitzeko?
4: Jo, ba, horre, hainbat, bueno, pues, bi urteik behin, no, espatzen dugune ekitaldi erraldi honetan, hainbat lan daude, pues, hori. Erraza emoten duen arren, pues, hor dago iruditegi bat, lelo bat, mm-hmm. mesua, eta barre, eta hori gana findu, eta urterik urtera, pues, amaiak esan duen moduan, ez, baloratu, eta hobetu nahi dugu beti, guk ere, barrutik eta eskarriari eskentzen zaion ekintza politau. Orduan, hor buelta asko dago, lan asko dago, eta denbora asko joaten da gaurko egunera llegatu arte, gaur ja oholtzara atera gara, eta orain publikoa dan guztia, aldez aurretik landutako guztiaren emaitza.
1: Mm-hmm. Ibilbidea sortzea edo, ez da lan makala izango, ez dakit baimenek eta nola funtzionatzen duten hor, ze... Claro, errepidea mozten da hau egiten den bitartean, lan handia eskatzen du honek.
3: Bai, osea, ibilbidea izaten da, bueno, hasier erantzun zu.
4: Ez, erantzun zu, Amaia.
3: Bai. Ibilbidea nahiko lan potoloa izaten da. Bueno, hasier da hor pixka bat dena ibilbide guzia biltzen duena, baina eskualdeka eta herrika egiten da lehenengo lana, lehenengo esan dudan bezala adosten da nondik hasi eta non bukatuko den,
1: mm-hmm.
3: eta kilometro kopuru zehatz bat bete behar dugu, ba, garaiz iristeko guk nahi dugun mm-hmm. egunean, eta nahi dugun orduan iristeko korrika orduan. Eskualdeka egiten da lanketa, eskualde bakoitzak erabakitzen dugu pixka bat nola egin ibilbidea, saiatzen gara Euskaltegiak dauden herrietatik pasatzen, eta hor doiketa asko egoten dira eta buelta asko ematen ditu ibilbideak azkenean azken emaitza lortu arte.
1: Mm-hmm. Nikor, galdera erdi pertsonal bat egin nahi dizuet, pasaden korrikan Oiartzundik Lesakara joatea erabaki zen, norri izan zen honen erruduna?
3: Bueno, normalen, oarsealdeko kideok dakagu erru pixkal, baina, bueno, politia izan zen, ez? Edo ez.
1: Malda hori, wow. Guri tokatu zitzaigun ja, Lesakara bidean joatea Malda amaigabe horretan, eta nahiko lan izan genuen, eh? Aurten ere, ala baldin bada, ni prest furgonetan joateko.
4: Hola, hola.
1: Bueno,
3: aitzaki hona da entrenatzen azteko, ja, Malen.
1: Ez dakit ba. Bueno, ikusiko dugu, euskararen alde egiten dena, euskararen alde egiten da, eta bale, horregatikan barkatuko dugu agian. Euskararen alde delako bakarrik. Ba, orain, korrika aurkeztu berri duzue, baina pentsatzen dut oraindik lan handia izango duzuela egiteko, ez da?
4: Bueno, nire bain bazu, nik era erantzun izbet, maia, zu, igual, zuri gehiago luzatuko zaizu erantzuna, lan handia dago oraindik ere egiteko, hemendik eta martxoa bitartean hainbat kontu ditugu tartean, hainbat aurkezpen ere, kanta hor dugu bebai, ibilbidea ere oraindik ere sekretua da, eta hainbat eta hainbat kontu daue.
1: Mm-hmm.
4: Beraz, gaur ataka bat edo lehenitugu lehenengo mendatea hori atlaparen zera hartuta. Gaur lehenengo mendatea gainditugu, baina mendate nahiko txo ditugu oraindik ere aurretik.
1: Mm-hmm. Ze, bueno, botako bai, Amaia?
3: Ez, bai, hasierrek esan duen bezala, hainbat lan torriko dira hemendik eta martxoara arte, eta aprobetxatu nahi dut, azaroaren 19an aurkeztuko dugu korrika bekaren irabazle izan zen kaka antzeslana, eta hori izango da hurrengo zita. Jende animatzen bada, antzokizarrean izango da, Donostian.
1: Botako dizuet, galdera bat, agian beste baino pertsonalagoa, zer den korrika zuentzat? Ez dakit, nork hasi nahi duen?
3: Venga, petera no hasiko da, zier.
4: Ba, niretzat, sentimendu asko dira, horre gurtzatzen zaizkidanak, arde batetik, pues, tenengoan torzen zeana burura da, pues, zanez izkuntza, herria, bihotza, bera, baina larrikapena ere etortzen zaik burura, ez jaia bakarrik, etortzen zaizkit, gauza asko eta sentimendu asko nike gaurre aurkezpenean egin dugu spot polita, humorezkoa oso oso polita dana, eta oso ondo geritzu dana, eta atxetik korrikaren oi hartzuna entzuten danean, niri oraindik ere, ostia, oioi burria jartzen zaik
1: oraindik
4: ere, korrika batzuk gainetik, osea, gainan ditut, eta txiki-txikitatik bizi izan duan kontua da, eta bakarrik oi hartzuna entzunda, eta jende hau eta, ostia, niri jartzen zaik oioi burria. Horren ez dut oso barnean daramadan gauza bada, baina gauza askorekin lotuta ere.
1: Mm-hmm. Amaia, zuretzat?
3: Ba, gauza bera, berrasten dut hasierrek esan duena, eta hori azken finean da Euskal Herri osoa mobilizatzen duen ekimen erraldoi bat, ez? Azkenean mota guztietako jendea, anitza elkartzen da euskararen aldarria hoan duela, eta hori oso hunkigarria eta polita da, eta pertsonalean ba korrika asko da niretzat. Urtea daramatzataekan eta korrika torren bakoitzean ba oloi burdia jartze zait hasierrek esan duen bezala. Lan asko ematen du, baina aldi berean oso hunkigarria da eta asko betetzen duen lana da.
1: Aixer, galdetuko dizut edo eskatuko dizut, kontatuko zenigoke furgonetarekin izandako anekdotaren bat edo? Ze pentsatzen dut desente izango dituzula bizkar gainean.
4: Baitugu nahiko txo, kontatu aldirenak baina, bueno, guretzak horreko ditugu hor egunen baten igual liburu baltza idatzi beharko du, hori ere jasota gertu dira, baina bai, baitut, bitu nik, esan dugu ez, hori upurtean eta nik, jendeak normalan ikusten du korrika ez lekukua, osea, pasatzen da furgoneta bat, pasatzen da lekukua eta pasatzen da jende pilo bat, eta zu talde horretan sartzen baldin bazara azkenan pues bizkarrak eta ikusten dizu, baina gu furgonetatik guzti ditugu aurpegian. Aurpegi, milaka aurpegi marregunetan oso oso momentu intentsoa dira, guretzate 14 orduko txanda dira furgoneta barruan, eta baina beti agertzen da mundu guztia, eta bai lekukoa, bai pankartatzean, bai atzerago dagoen jendea, beti ere irribarre bat ikusten dugu, ikusten ditugu aurpegi pilo bat, orain zuzenekoetan ere pues hori horrela ikusten da, aurpegi pilo bat eta alaitasun pilo bat, baina batzutan gertatzen zaigu, pues inoiz gertatu zaigu, momentu hunkigarriagoak dauden ere. Eta nik batzutan behin gogoratzen dute herria estakatu hain gogoan, baina bazegoen handra bat gurpildun aurki baten eta ba, berak eramaten zuen lekukoa, eta baina berak nahi zituen nahi zuen berak eraman. Eta momentu baten, esan zion, bultzatzen zonari geldi-geldi, eta altzatu zan, bi pausa eman zituen, eta hori arrotasuna ikusi zana, arro-arro lekukua goian, eta jo, nire txatori momentu hau zunki garria izan zan, oso polita, eta gero bau bestelako bitxikiri batzuk. Pues bromak egiten ikustenak, aikide batzuk izan ziren, gaiartan hori bai gotzen dut, abanton, herrian, breek, urtero erosten dute kilometroa jaiotako urtean, pues baldin bada ez dakiz urtea, ez dakiz esto egingo gara zen, baina urte horretako kilometroa hartzen dute beti ere, eta iziguten gainera etxekoak, osea, etxekoak txarren beti dira ere, eta iziguten la rotonda baten, desagertu dintzen rotonda bat hartu zuten, eta nora zua, nora zua, flekupa nora lipoa, eta pues luzatu zuten pizkat bidea, pizkat gehiago gozatzeko, eta esan genio, joe, etxekoak beti txarrenak, baina, bueno. Baina ondo, polia oso polita izan zen.
1: Hori galdetu nahi nizun ere, noizuet, lekuko alapurtzen saiatu da inor?
4: Sekuestro txikiak egiten zituzten, hori gira esorren bestaia itxegiten dugurekin, eta gu izutu egiten gara, eta zena fonetatik arrapaladan, eta ez dakigu, baina momentu txoren bat bai izan da, pues, ez dakite kale, ondoko kaleti, oza, guk markatutako idulidatik pasatu beharrean, ondoko kaleti pasatzea, ondoko kalean, pues, euskararen alde asko landuta lan egin duen Andra edo gizon nagusi bat zegolako, ezin etxetik eta nahi zutelako bere etxe paretik pasatu eta zegir, eta bueno, horrek egon dira, bai, normalean zehatzen gara olakoak ez egiten, ze gero gugun astu egiten gara, trengatzen gara korrika, eta zelan korrika ezin daiteken gelditu, ezin gara gelditu itxegiteko, eta negoziatzeko, eta esateko, pues, planifikatzeko pizkat. Eta bai, bueno, inoiz egon dira, bai, baina guke bihotzeko txiki batzuk jasotzen ditugu, bai.
1: Horrez gain, galdetu nahi nizuen ere, bueno, beti egoten da misterioa, bueno, azken uneraino ez da inoiz jakiten, nork idatzi duen, lekukoaren barruan joango den mezua, nork erabakitzen du mezu hori nork idatziko duen? Amaia, ez dakit badakizuen?
3: Bueno, talde txiki batek erabakitzen du, eta prozesua, asunarketa prozesu bat egoten da, eta pixka bat denbora ematen duena, baina sekretua, oso sekretua
1: mila
3: izaten da. Bai, hori da.
4: Amaiak ez du jakingo nordan, eta nik ere ez du jakingo nordan, lekukoa zabaldu arte, eta irakurri arte, hori biltzen gara, bai. Oso sekretu ona, eta Euskal Herrian sekretua gordetzea ez da erraza, eh?
1: Hori esan behar, noen, hori esan behar, ze Euskal Herrian txutxumontxo zaleak gara zeharo, eta nik uste hori gordetzea ez dela lan erraza izango, eh?
3: Ez baina, bueno, lortzen den gauza bada, eh?
1: Beharko lortu ez da. Talde
4: txiki baten artean, bai, eta hor... Badakite ezin dutela deus ere esan, gainera gure dankidea dira, eta guk ere inoiz zirikatzen ditugu. Izango da, eta hau izango da, eta beste izango da, eta ez dute askatzen, ez?
1: Bueno, hori ere gertatzen da abestiaan nork egingo duen, ez da? Horrekin ere gertatzen da. Oraindik ez dakigu. Gu porrak egiten hasia garaia da, baina, bueno, badazpada hemen ez dute zer esango.
3: Bueno, abenduan jakengo duzu hori, ez da asko gelditzen.
1: Bueno, itxarengo dugu. Ba, bueno, aurtengoa izango da korrikaren 45. Urte urrena, edo esango dugu, 45 urte igaro dira lehenengo korrika horretatik. Zer espero duzu aurtengo korrikatik?
4: Aurrekoan bezain unkituta bukatzea, aurrekoan beste jende edo gehiago izatea, eta aurrekoan beste kontzientzia eta piztea. Orduan horrekin nik pozik ditu bintzateke berri dure.
1: Amaia, zuk ez ze espektatiba.
3: Bera, aurrekoan bezain arrakastatxua izatea, eta ea aurrekoan gerturatu ez zitzaizkigun hoiek gerturatzeko alegina eginda lortzen dugun. Pixka bat jendetxoago izatea eta jende gehiago hurbiltzea euskarara.
1: Ba, bueno, ez dakitea azken mezuren bat edo bidali nahi diezuen gure entzulei azken sekreturtxoren bat edo zuen lango gorraren inguruko zerbait edo...
3: Bueno, sekretutxoak sekretutxo dira.
1: Horiek agian hobeto ez.
3: Ez, baina animatzen ditugu, ba hainbat aukera daude korrikan parte hartzeko, herrietako batzordetan parte hartzeko aukera dute, korrika laguntzaile izateko, aplikazioa dute deskargatu eta korrikaren berri etengabe izateko, ba, animatzen ditugu korrikan parte hartzera eta gurekin martxoarteko ibilbide hau egitera.
1: Aixer, ez dakitea zerbait.
4: Amaiak esan duen moduan, korrikan parte hartzeko ez da bakarrik korrikan lasterketa horretan hamar egun horietan parte hartzea, baizik eta era asko daude, bai aplikazioa, bai laguntzaia egiten, bai herriko korrika batzuetan parte hartzen, bai antolatzen diren ekitaldietan parte hartzen, bai online dendan aportazio txiki egiten, hau da, korrika handia da, anitza da, zabala da, eta hortxe, eta jogu emozionatuta jendearen jendeak zeben hartzen gaituzten eta zeben hartzen duen korrika bera, orduan pues hori ze.
1: Ba, mi esker bikote gaurkoan Zebrabidean izateagatik.
3: Eskerrik asko zuri.
1: Animo, oraindik geratzen zaizue eta ba bueno, ez dakit, 4-5 hilabete hauetako tartea geratzen zaizue oraindik lan handia egiteko, beraz animo eta bueno, bidean ikusiko dugu elkar eta izango dugu elkarren berri. Ongi segi.
3: Hori da. Eskerrik asko zuri.
4: Berdin, mila esker. Agur, agur.
5: Arrosa Sarearen webunean arrosasarea.eus.

0: Arratsaldeko bostak puntu-puntua naiz erratian zaudete. Argitu da nor izango den EH Bilduren alkate gaia Donostian 2027ko udal hauteskundeetan.
1: Kaixo, Nerea Kortajarena naiz eta Donostiako alkate izan nahi dut.
0: Nerea Kortajarena proposatu du beraz koalizio abertzaleak Donostian Juan Carlos Izagirreri lekuko hartu eta Jon Insaustiri alkatetza lehiatzeko maiatzaren 23an. Egun ezkerreko indar independentistaren programa idazkaria dugu Nerea Kortajarena Ibañez eta bozeramalea da Gasteizko Legebiltzarrean. Azken hauteskunde autonomikoetan EH Bilduren Gipuzkoako zerrendaburua izan zen eta emaitza historikoa lortu zuen Ezker Subiranistak botuen uneko 40 gainditzea ahalbidetuz EH Bilduk berak gogora ekarri duenez. Egia eta peto bezala definitzen du bere burua, baina aspaldi bizi da Loiolan eta dionez Loiola bizi du maite duelako Donostiar auzoetan dagoen bizitza hori. Kortajarenak berak sare sozialetan zabaldu duen bideoan Donostiarekin eta bere biztanleekin konpromiso eso agertu du auzi pertsonal ere politikoa badelako berarentzat eta ardura hori hartzeko pres dagoela ziurtatu du. Donostiarrei esan die Kortajarenak hiriak hartu duen norabidearekiko kezka partekatzen duela berak ere.
1: Zuetako asko bezala ni ere kezkatua nago azkeneko denbora luze honetan hiri honek hartu duen norabidearekin. Askotan sentitzen naiz arrotz nere irian, iaia ez dut rekonozitzen alde zarra eta luzinatu egiten dut, pintxo bat jateko hilera luzeak ikusten ditudanean. Tapena handiz ikusten dut nola baguretzako hain propioak izan diren, hain emblematikoak izan diren komertzio txikiek persianak jetxi behar dituzten eta hoien ordez, hiri guztietan ikusten diren frankizioiek beren persianak irikitzen dituztenean.
0: Hartuko dituen konpromisoen artean, Kortajarenak jada aurreratu du gazteek, Donostiar gazteek hirian bertan bizitzeko duten eskubidea bere lehentasunetako bat izango dela, alegia etxe bizitza lehentasunen artean. Eta aurreratzen dizuegu albiste honetan behar bezala sakonduko dugula arratsaleko 8tako albistegitik aurrera, baina datu berriak zabaldu dira ekainaren amaieran Santurtzin zendutako Ander gaztearen heriotzaren inguruan. Udaltzainek egindako balorazio desegoki baten ondorioz ordu bete behar izan zen Ander ospitalera eramango zuen ambulantzia bat heldu arte. Bi egun beranduago zenduko zen. Aurretik udaltzainek taser pistola bat erabili zuten bere aurka arazo psikiatrikoak zituen arren. Pasaden ekainaren 22an Ander 29 urteko gazte hau udaltzengoaren komisaldegira joan zen laguntza eske aurretik beste batzuetan egin zuen bezala. Orduan esku hartu zuten haren aurka eta orain xehetasun gehiago zabaldun dira esku hartze polemiko horren inguruan Alberto Martinez osasun sailburuak EH Bilduko Rebeka Uberari emandako erantzuneta. Martinezek azaldutakoak zalantza gehiago eragiten ditu udaltzainen esku hartze horren inguruan. Pentsa, lehen abisua arratsaldeko 6:07 jaso zutela osasun sailean eta paziente azkenean arratsaldeko 6:03 ospitaleratu zutela. Ia bi ordu eta san bezala ospitalean bi egun eman ostean zenduko zen 29 urteko gaztea. Eta epatzea baitere, Osakidetzako gehiengo sindikalak bost greba egun deitu dituela kolektibo guztien lan baldintzak hobetzeko. Martinez sailburuari eskatu diote irailaren 30ko mahai sektorelari begira, benetako edukiak dituzten proposamenak proposa ditzala. Hauxe izango dugu beste gai nagusetako bat entzuleok gaurko albistegian, baina momentuz informazio praktikoari tarte eskainiko diogu, eta tarte txikia baitere ez dugu lakoa.

0: Eba Mirentxu joan zen eta Ian Ruiz etorri zaigu gurera, arratsaldeon Ian.
1: Arratsaldeon Malen. Beti esango, zure aurkezpenak munduko onenak dira.
0: Bi hitz esan ditut eta.
1: Baina, alare, zenek jartzeu temazo hau da gero olako sarrera batin, zuk bakarrik.
0: Bai, Ian, eske zurekin erraza da.
1: Oh, ze polita, nerekin inspiratu itezea, eh?
0: Hori da, hori da. Bueno, gaurkoan, gure antzulek pentsatzen nabarituko dutela, baina telefonoaren bestaldean zaitugu.
1: Bai, bai,
0: lanpetuta.
1: Gabil, eta, bai. Bueno.
0: Lehen kexatzen zinen, etzenuela lanik, orain lana duzu, bai, jazta.
1: Hori da, bai, oza, enago kexatzeko, bai, egia da la pena, ze askotan, ba, bueno, zaio hau ite deunia, bare baita, aitzaki perfektua, ba, gure bai, gure artean eguneratzeko, eoteko, eta pixkat kotillatzeko, baina, bueno, gaurkoan ezin izan dut bertaratu.
0: Hori da.
1: Baina, bueno,
0: baina, hemen txezaitu. Hori da, hori da. Bueno, Eba Mirentxu joan zen, eguzkibila ondartzara, marradun bikinea, eta maleta hartuta zuere ondartzara ala joaten zara?
1: Ba, bai, egun hauetan edo, bueno, aurreko aztean nahiko Eba Mirentxu izan itzan, baina, marradun bikini gabe.
0: Uh-huh.
1: Hori,
0: eta maleta gabe agian.
1: Eta maleta gabe, baina bai, bueno, dena dakigu, kriston berua indula, egun hauetan, oain egia, bueno, ya lainotuta daula, eta pizka temperaturak freskatzen nahi diala, eta eskertzea, baina bai, bai, ondartza neo naiz, eta esateizut abuztu amatezula, eta hori ez da, bai. Zerbait ona, ze nire burua ia bezala oporretan dao, eta ez funtzionatzen.
0: Da, autoengainu moduko zerbait, ze, klaro, egun hauetan egendo sekulako beroa, gaur esnatu, egia esan, nik gaurko eguraldia eskertu dut, eh? Esnatu eta bai. Zerua odeiekin ikustea, lurrera begiratu eta oi hartzuna mintzat xirimiria zegoen, hori eskertu dut. Ze egun hauetan
1: bai.
0: Eginduen beroarekin, wau. Ze,
1: bai,
0: klaro,
1: bai.
0: Zuzara ustarra zara.
1: Etzetik eta da izer ditan.
0: Bai, baina zuzara ustarra zara eta ondartza duzu bertatik bertara.
1: Bai, horta da zen egizke jatuko ez.
0: Claro.
1: Claro, gure plana zan, zarautzen gutxinez, edo bueno, gure kuadrian, eguzki pixkatatea eta ondartza. Bi aldiz pentsatu gabe.
0: Dai, egia da ere, oraindik ez daudela sorosleak, ez da?
1: Ez, eta gatazka hundia onda, ze,
0: dai.
1: Bueno, oaindikan ez da zi udako denboraldian, ez da, egun hauetan, ba, bueno, ematezula, esan dizuten bezala, abuztuan ginala, baina, bai egia dala, ba, Sorosleen ba udako sasoia ez dala hasi eta ordun ba bueno ba Zarautzeko ondartza oso handia eta oso polita da, baino azkenean ba mareai eta itsasoai errespetu bat sortzaio, etxe azkenean korrontiak eta olatu handiak daude eta bueno erreskate ugari ehondia.
0: Bai, Donostian ere aritu dira, bai. Zenbait, bai, arazoak egon dira, jarri dituzte taulak, surfeko taulak, bai, erreskateren bat egin behar izan ezkero horreukitzeko.
1: Hori da.
0: Bai, bai.
1: Nahiko egoera zaila, eta bueno, ba, erreskate hoiek zorionez bat aituzte, eta bueno, jendiare bai, ba, voluntarioki horre onda ba, lanian eta pendiente, eta hori ere bai eskertzekoa da.
0: Bai.
1: Eta tablak jarrituztenak ebai, hemen Zarautzeko surf eskolak eta bar, ba bueno, horre ondia begiratzen, ea ba norbaitek laguntza bertzun edo ez, eta hori, ba bueno, azkenian gune seguru bat eraikitzeko, ba ezinbestekoa da, eta hemen ikan behaiei eskerrak, ba gure ondartzak da zaintzen egoteagatik.
0: Hori da. Bueno, ez dut uste galdetu behar denik zuzarauztarra izan, ta, baina ondartza zalea zara?
1: Bai, esan berra dakat, hasieran, bueno, hasieran, oain dela urte batzuk, ez hain beste ze, dena dakigu, udara datorren ema, bueno, inseguridadeak ebai hor daudela, eta, ba, bueno, ba,

0: askotan ba jendia igual txorakeri bat iruditzen zaio, baina bueno, ba kamiseta kentzea jende aurrian eta bueno, ba bainu jantzitan ibiltzea, ba bueno, beste pauso bada eta inseguridadeak balima kasu bada, ba bueno, egoera komplikatu bat eta askotan zure buruak engainatu dituz zaitu ez esateizu, ai, seguru beiratzen goizuela, eta gero azkenean bakoitza bere bere munduan dago eta bere gauzetan bakarrekan ba, fijatzea, eta urtiak aurrea pasala, ba bueno, azkenean nebai hori lanketa pertsonal bat lurtua, eta oain bai egia dela, ondartan noten aizela, Portaventura neongo balemanetan betela, uretan, eta zorionez, ba bueno, ba ondo pasatetela.
1: Zuzertzara, eguzki hartzen egoten den horietakoa edo denbora guztian uretan dagoenetakoa?
0: Ba, deitu malen. Egun hauetan, esan berradakat, uretan enezela asko egon, ze ura guain dikan oso hotza da, baina hotza, oza, ite genuen, atea da sartu, eta gero eguzkitan egon, minutu bat egon da, ja, seko ginen, ez ginen bustitzen, baina gero berriz jute ginen, eta hola, ba, pare bat aldiz arratzalde guztian zehar.
1: Bueno, dutxako hotza etzen hain hotza egon. Dutxako ura etzen hain hotza egongo, ez da?
0: Ez, karo, itxasoko urakin konparatuta, ba, bueno.
1: Karo, epele-pela.
0: Dutxako ura ezkertzea. Eta, bueno, nik hau zatez, hanber dizut. Ni zara ustara naiz, eta noski zara uteko ondartza asko ezagutek, baina zure txoritxo batek zara utzare tortez ehala.
1: Ba, azken aldean, enaiz asko joan, ze gaur egun, enaiz oso ondartza zalea, ze ondartzak ditu arazo asko, eta ez dira inseguritateari lotutako arazoak, dira kaioak, dira ondarra, dira itzalik ez edukitzea, zeni erretzen naiz bi segundutan, krema emanda ere bi segundutan erretzen naiz, iritsi eta ja toaia guztia ondarrez bete, enaiz horren oso zalea.
0: Alde txarrak bakarrik ikuste dituzu.
1: Bai, egia da gero itxasoa bera ondartzetako, bueno, olatuak eta hori asko gustatzen zaidala, ni normalean ondartzara joaten naizenean izaten naiz, denbora guztia uretan pasatzen duen horietakoa, bestela sakulako bera pasatzen dudalako, baina noski lagunekin joaten baldin banaiz, ba, lagunak dira eguzki hartzen egoten diren horietakoak, orduan hor talka bat izaten dugu, ni izaten naiz ume txiki bat bezala, guazen horretara, eta gero hor geratu behar izaten dut, irakurtzen egoten naiz normalean, baina ni egia da azken urteetan gehiago bizi izan naizela gauez egunean zehar ondartzara joaten den horietakoa baino.
0: Orduan, noski, parranda edo ondartza,
1: claro,
0: parranda.
1: Claro. Normala den bezala. Baina txikian nintzenean, nire atxik eta mamak etxe bat dute Zarautzen, eta bertan pasatzen genuen uda osoa, beraiek uda osoa, ni tarteka joaten nintzen, baina beti zen plana, esnatu, gozaldu, ondartzara joan, ondartzan, ba, ibili jolasean, piztinak egin ondartzan, paipoarekin olatuak hartu, horrela ibili, tontuarena egin, eta gero, Gazteluko piztinak zuk ezagutuko dituzu.
0: Noski.
1: Hor zuten etxea, eta joaten ginen ondarra kentzeko piztinara.
0: Noski.
1: Sartzen ginen, piztinan, eta gero bazkaltzen genuen, sieste egiten zuten beraiek, nire goten itzen telebista ikusten, eta buelta berriro, eta ondartzara, bainatu, merienda jan, nozia bokailua.
0: Oain gozia sartu zaitu.
1: Bai. Nozia bokailua, eta gero berriro piztinara, eta gero agian joaten ginen alde zaharraldera edo kale aldera, zerbait hartzera edo horrelako zerbait, baina hori izaten zen gure udako eguneroko tasuna, eta nola ez Gazteluko izozkia joaten genuen.
0: Beitu. Orduan zuek egiten zenuen plan, eguneko plana.
1: Bai.
0: Guztikoa, eh?
1: Bai, baina zen egun guztiko plana aste oso batean, edo
0: noski.
1: Ezagitzen bat egun jarraian. Eta bai, garaia hartan morena hartzen nintzen, gaur egun erre egiten naiz, naiz eta krema eman, baina, bueno, dena ezin da mundu honetan.
0: Nik hemen proposamen bat ingoet publikoki, o, bueno, proposamen bat ingoizut zuri malen, bihai uretan edotea gustatzen zaigu, orduan badakigu, udara hontan zarautzea tortezanean deitu,
1: hori da.
0: Eta uretara jutegea, eta horretegea ordu pila bat, eta gero nebali mazu elatu bat arte dugu gaztelu.
1: Hori, eta gazteluko piztinan bainatzen gara.
0: Hori da. Hori plan pendiente bezala daka.
1: Hori da, osongi.
0: Osondo.
1: Bai.
0: Ba, nik gauza bai, batzuk zut prestatuta. Mm-hmm. Gauza hauek, bueno, a ber, esango zuen, jo ez du ezer berririk esango, baina batzutan komeni da gai hauetaz hitz egitea. Orduan, lehenengo argi nahetutzi ondartzako banderen azalpena. Ze askok ez dakio hain ikan, eta gero horreatik angertatzea gauzak, eta guazen pizkat, ba gure entzulei argi ustea, bandera kolore bakoitzan aurrian zein berdan. Ados.
1: Osongi.
0: Bueno, lehenengo. Bueno, nik aldetu dituzut eta ea badakizun erantzuna, eh?
1: Ados.
0: Bueno, malen, bandera berdian aurrian zein berdan.
1: Bainoa librea da.
0: Oso, ondo. Itxasoa lasaia dao, arrisku gutxikin, eta bueno, bainatzezko baldintza ona daude. Orduan, ikusten balin bazue, bandera berdeat horrea jun, dudigabe. Gero, bandera horia.
1: Urak ez du gerritik gora pasatu behar.
0: Oso ondo, kontuz bainatu berda, ze bandera berdiarekin konparatuta, ba, korronteak daude, olatu arriskutsuak egon daitezke, orduan, ba, marenek ezan duen bezala, gerritik gora ez pasatzea ura. Eta gero, bandera gorria.
1: Bainoa debekatuta dago.
0: Oso ondo, arrisku handia dago itxasuan eta mesedez ez bainatu. jun dutxetara edo malenen gazteluko piztinara eta listo. Eta gero beste seinale batzu daude. Eta zarauten adibidez, eta nik ustez kostako ondartza gehienetan daola bandera urdin gorria. Hor, zegun eda.
1: Hau da, itxaskiro lentzat.
0: Oso ondo, surfa nahe zulain, ba horrea jun. Paipuak inda zulai bilimalen bezela, horrea jun. Karo, hau beharrezkoa da jakitia ze askotan zarautzen adibidez, ba badakizu zarautzen surfa oso ezaguna dela eta kirolau asko praktikatzeala, eta askotan ba eoteia sorpresa batzuk, ez? Ba batean zaudela zu buzeatzen edo zirenaz demako bezela igeritzen, ateatzezu burua uretatikan, eta batean korronteak eraman dizu bandera urdingorriko gunea, eta dakazu surfeko tabla bat zure gainean ia. Orduan, horre bai, kontu zibili berdeu, eh?
1: Eta zuk, badakizu zergatik dakizkidan guzti hauek hain ongi?
0: Babeitu, ez dakit, baina harritu inetze apuntatutan ezkan, eta perfecto esan dizkiazu.
1: Ba, kontua da... urte guzti hoietan zehar ondartzara ezakitzen bat aldiz audioa ez dute aldatu. Megafoniatik ez dakit ordu erdiro edo zenbatero ematen dute audio bat ba, nik bi urte nituenetik oraindik aldatu ez dena eta egiten dute lau hizkuntzetan. Lehenengo euskaraz, gero gazteleraz, gero inglesez, eta gero frantsesez. Eta gaur egun, seguraski, ez ditut guztiak buruz jakingo, baina egontzen garaibat nekizkenak buruz hasieratik bukaerara. Eta, bai, hasten zen eta nik esan egiten nuen, eta jende galdetzen zen horrela, tipa hau zertan ari da.
0: Benetan.
1: Bai, bai.
0: Nik uzet entzuleako antxe bertan adibide bat nahi duela. Ez esan dena, baino gogoratzen zen esaldi bat.
1: Hor, bueno, hizkuntza bakoitzean, bueno, euskarazkoa esan dugu, gogorarazten dizuegu, bandera berdeen artean, ura, bueno, bainoa librea dela, bandera hori, bueno, hori guzti hori esan dugu. Gero, gazteleraz, les recordamos que horrela hasten zen eta bukaeran esaten zuen le rogamos, sigan las instrucciones de los socorristas, muchas gracias, horrela bukatzen zen
0: momentu baten enekin omalen zinan obeste bat
1: audio bat sartu dut batean eta gero ingelesez hasten zen we would like to remind you that between green flags swimming is free. Between yellow flags, the water should not, no sé qué, horrela hasten zen.
0: Oh my God.
1: Eta gero, frantsesez, horretzen dut zela, entre le drapeau bord, le peñat, el libre. entre le trapeau jaune, no sé qué, no sé qué, horrela zen.
0: Ai, ama.
1: Eta, bai, eta bere garaian denan ekien buruz.
0: Egia da, egunero behin eta berez jartze zuela, eta claro. Normala, ba, behitu, hor dao, adibide argi bat, ba, denokin berko genukena, ez? Ba, audio hoiek edo megafoniatik esaten duten hori entzuteko, eta zuk emateunez, ba, urtiak aurrera pasaziala, ba, entzuten jarraitezu. Baina beste askok ez ditu entzuten eta gero hola gertatzea gauzak.
1: Bai, bai, bai, ala da. Ezakit orainik audio berdinak jarraituko duen edo ez. Bai. Bueno, ekainaren batean hasiko da denboraldia, ez da?
0: Bai, esango izut.
1: Hori da, zuk esan, ala den edo ez.
0: Nik uste testua edo, bueno, esaten dutena noski berdina dala, baino ahotsa esango nuke aldatu.
1: Agian bai.
0: Aldatuko zuela. Nik uste urrengo urtean proposamen bezala zure ahotsa jartzia eskatuko etela. Imagitu, zure bi urteko malenek...
1: Bua, hori izango zen... Ametxo bat, bai, bai, guztiz.
0: Horregatik.
1: Bai, bai.
0: Bai, bai.
1: Ba, bueno, Zarauzko udalak nahi baldin badu.
0: Baina argi gatu zaizu ordun banderen asuntua.
1: Ah, noski baietz. Eta bueno, espero dut gure entzulei ere argi geratuko zitzaiela, ze...
0: Bai, bai.
1: Oso garrantzitsua da. Bueno,
0: lau bakarrik handia, eta bueno, bestela apuntatu edo alapunte batzuk pasako ditu.
1: Hori da.
0: Ta bueno, zu normalian ondartzara,
1: bai?
0: Lagunakin jutezea, familiakin, bikotiakin, bakarrik.
1: Orain enaiz joaten,
0: bueno,
1: baina joaktekotan nik uste orain lagunekin.
0: Vale.
1: Ba, lehen familiarekin eta orain lagunekin.
0: Eta normalian lagunekin jutezanean zeitezu edo zeitezue.
1: Ba, aitortuko dizuten, ez joan ondartzara lagunekin, ba, ez dakit aurreko udan joan nintzen ondartzara, bai joan nintzen, bai joan nintzen, bale, pentsatzen ari naiz. Ba, zer egiten genuen, ba, iritsi, bainatu, lehortu, krema eman, ze, joaten ginen etxetik krema emana, eta gero, segun, batzutan bazkaria eramaten genuen, beste batzutan ez, baina bat, bueno, aurreko egunean parranda egin baldin ba genuen edo baldin badugu lo.
0: Bai,
1: eta bestela irakurri.
0: Vale. Ba, kuriosoa ze ni ondartza jutena izenean, bakaro, ni ondartza lagunakin jutena ez normalian, eta asko fijatzen naiz, ba, jendia lagunakin, familiakin edo bikotean juteanian gauza ezberdinak iteiala.
1: Ados?
0: Adibidez, lagunakin balin basoaz edo kuadrian edo danadalakoa, normalian futbol partidak antolatze ditue, voleibolak, voleibol partidak, kartetan edo mai joko...
1: Begira, kartetan ere bai, bai.
0: Gero ere bai, musika ere oso presente dao, edo paseo bat ematea jutea elatu bat jate duen bitartian, eta gero bai, piknik txiki bat prestatze dute. Hau da, ba, gertuen dakaen gozokidean da batea jutea, hartzeitue nahi dit, jan nahi dituen gauza denak, eta ondartzara. Gero, familian aldatu itea, asuntua. Askotan familian jutean ema, bueno, izatea ba umiak oraindikan txikiak dialako edo bai, nik uste ba anaiarrebak jolastu dezaten oraindikan ba kuadriakin da bakarrekan ezin duelako ibili edo hori, ez? Orduan askotan ba ondarezko gazteluak iteitue edo zulo handiak, gero ba piztina txikiak iteko, gero umeekin ba altxorraren bila moduko batea jolastea. Oain nahi komodan daude ba ondartzako jostaio hauekin, ba bueno, ba altxor modukoak ba ondarretan izkutatzia, eta gero ba bueno, ba dena kasteiak horreka abernun daude. Edo bueno, gutxinez nik hori ikusita
1: baka.
0: Gero ere bai, maskorrak edo harri bereziak hiltzia, hau da,
1: urertza
0: gertu eta ea ze aurkitzen duten, askotan gauza politasko daude, eta gero, ba bueno, uretan ba jolas seguruak egitea, ez? Ba bueno, banderak errespetatuz, ba, eta gurasoen kontrolpian, ba bueno, pizkat uretan edotia, ba refreskatzeko. Gero, bikotian mei hau no me pasa, baina bueno.
1: Guri ere ez lasaiko.
0: Claro, claro. Bikoteak normalean iluna barra ikustea jutea, behin ja, ondartzako giro kaotikoa lasaitzeanean eta gutxinaka eguna iluntzen doanean, ez, ba, hor, ba, bikotiak jartzea urertzian, edo malekoiko bankotan, eta iluna barra ikusteue. Mm-hmm. Gero ere bai, ondartzatik edo urertzetik paseatu oinutxik, afari edo mokadu berezi bat eraman, eta gauez, izarrak ikusteko geratu.
1: Zepolita. Egia da, nire koaderriako batzuk badira, berez bikotean egiten direla esan duzun hori, ba, hori egiteko oso zaleak koadrillan.
0: Noski, gero, ba, bueno, nik esan ez bikotean familia, baina gero, ba, ba jendeak denetik aniteula, baina askotan nahi diala oikuak plan mota hauek, ba,
1: bai.
0: Ba, egoera hauetan.
1: Ba, begira. Eta, bai, bota.
0: Ez bota-bota, ez antzuk.
1: Ba, Zarauzko ondartza iruditzen zait familiarekin, bueno, edozeinekin jateko plan bikaina, baina oso ona duena da eta jende askori etzaio gustatzen, baina marea igo eta jeisten denez, eta jeisten denean oso urrutira jeisten da,
0: bai.
1: Jeisten denean hor, aurrekin jolasteko eta sortzen dira piztinatxoak, hor txirlak bilatu nahi baldin badituzu, ba, pila bat egoten dira, nik beti eramaten nuen, kubua, pala, tarraztalua, eta ba, horrekin piztinak egiten genituen, jolasten ginen pila bat, gero batzuetan, bazkal ostean amamak esaten zidan, venga malen digestio egiteko, bainatu baino lehen paseo bat, eta nimen, no, bale, paseatzera joaten ginen. Eta aipatu duzu ere lagunekin joatean, ba, musika nahiko ohikoa izaten dela, altaboz batean reggaetoia jarrita inguruko guztiei molestatzen. Hor, horretzen dut, noiz edo noiz familiarekin joan da, ez dakit nola egin zuen, baina nire aitak konektatu zuen bere mugikorra beraien altabozera, eta bai, lortu zuen hori egitera, ze klaro, ari ziren reggaetoia topera jartzen, eta jarri ziren musika klasikoa.
0: Ai ama.
1: Eta gelditu ziren flipatuak, eta gubitartean, ba, barrez, normala den bezala. Baina hori da, aipatzeko beste kontu bat, ondartzan mesedez, errespetua jendearekiko, ez zibili korrika norbait eguzki hartzen ari denean, eta toaiara ondar guztia bota, ez zibili musika topera jarrita.
0: Ez zibili dutxatzen ari aizan bitartian bat goitikan zure hankak garbitzen.
1: Hori da, hori da. Hori da.
0: Mesedez, errespetu pixkat eta ez dakit, guazen pixkat ikuspegi individual hori, ba, kolektiboa eramatea ze zaudezte bakarrik ondartan.
1: Jo, ez ongi galdetu zaizon hori.
0: Baiet, ai, ni nire ustez hemen zaioro, ez dakit, gehiago inspiratzen aiz, eta ez dakit. Horrek nahi bezan oso gustora nabiela hemen.
1: Oh, ze polita.
0: Egiten.
1: Ze polita.
0: Eta gero malen, nik ustez hau, gure eta egura gertatzen baino, gero daude kirolzaleak, ondartza juteianak.
1: Gu ez gara horietakoak.
0: Claro, hauentzat ondartza kirolaiteko tokia proposa da.
1: Mm-hmm.
0: Hau da, surfa, padel surfa, ondartzako voleibola, pala jokoa, igeriketa. Ez dakit, nei beitu, askotan esan berra dakat, enbidi puntu batekin beiratzei etela zarautzen surfista ize. Bai dala kirol bat probatzea gustatuko zitzaitena. Bai dakatela probatuta, baino gehiago.
1: Mm-hmm.
0: Osa, ez bakarrik eskolakin jungeanian. Baizik eta, bueno, ba, lagun batzukin jun, pare bat tablakin eta probatu eta pare batzuk bota.
1: Mm.
0: Baino, hori hau indikan, ez da gertatu.
1: Nire lagun batzuk joaten dira surf egitera, ni ez, zestakit surf egiten, enaiz inoi zibili surfean, paipoarekin orduak pasa ditut, baina surfeko taula baten gainean, enaiz inoiz jarri padel surfa. Noiz baita egin izan dut, zuatzan edo ikastolarekin joan izan garenean, baina bestela nik surf ez dut inoiz egin, eta nik uste izango nitzela oso txarra.
0: Ba, behin probatu inberdu, ze azkenengo aldian nijo nitzan surfaitea nire lagun baten urtiak zialako lurren urtiak, hemendikan musu bat, eta junginan denak surfaitea, eta tente jarri nitzan.
1: Ala.
0: Bai,
1: urrengoan zuk erakutsi beharko didazu, nola egiten den surfa.
0: Bueno, ez dakite, nire piatzeko ari zen, baina esan berra dakat tente jarren izanean ondartza osua enteratu zala tente jarren izala, ze botan un buia.
1: imaginatzen dute egia
0: esan. Ez agute jasua zintzen, ai ama, tente, no, behiratu.
1: Eta gero hori egin zinen.
0: eta gero plaz. Plantza gainea, ureta.
1: Ez que irudikatzen dut hainbeste zure surfeko jardunaldi hori.
0: Ba, bai, ba, hola izan zan. Imaginatezun moduan, hola izan zan. Uh-huh. Osa, parrez lertzen.
1: Ba, bai.
0: Baina hori, nik uste eta hue diala ondartzako profil ezberdinak ez.
1: Bai.
0: Baina gero, ondartzako pertsona mota gehiago daude.
1: Ah, bai?
0: Bai.
1: Ados.
0: Orduan ezan niko eskizut, eta ea ber, ba, identifikatuta sentitze zean, edo ez, edo...
1: Bale.
0: Son gustatzen, edo bai. Beti baloiarekin da bilena. Osa, ez du inoiz, baloi alde batea guzten, eta normalean norbaiti joate zaio baloika da bat.
1: Ados.
0: Ni hauekin asko azarretzen naiz. Ze egia da zarautzen, oikoa dala, ba, baloiakin ibilena esunean, normalean urertzea jute zela, edo marea, behian da honean, ba, pixkat, ba, jendia etan da ongunetikan urrundu itzela. Askotan pare bat baloi, ba, bueno, desbiatu itea eta jendean gana jutea noski nahi gabe, baina, bueno, egia da, jendiak hor badakala pixkat ba, kontrolatuta panorama.
1: Nahi.
0: Gero, hau, zure aitan lagunik onenak, musika altu jartzen du dena. Bere playlista ondartasoak entzun behar duela pentsatzen du. Honen aurrian, nik uste Malenen aita bezalako pertsonak berditugula, musika klasikoa jartzeko, eta gaur egun, ba, bueno, nik uste geroz eta oikoagoa dela, ba, igual aurikularrak eramatia, eh?
1: Nahi. Askotan... Baina nik egia da ulertzen dudala musika jartzea, baina ez jarri musika, ez dakit, reggaetoi txarren bat, nahi bat mazua jarri bat jal, baina reggaetoi txarren bat tope-topera ondartza guztiak entzuteko, ba ez, jarri zerbait zuek bakarrik entzuteko, baxuago, ez dakit jarri altaboza erdian eta zuek inguruan, horrelako zerbait.
0: Ja, bai, bai. Eta bestela, bueno, aurikularrak daude, eta listo.
1: Ze,
0: imaginatu, kuadria bakoitzak musika super altu, jarri berbalin bau, ba, dibidez arautzeko ondartzak, Benidorreko ondartza, Mateu.
1: Ah, bai, bai, guziz.
0: Ze, bi metroro, dakazu musika super altu, eta Mateu zaudela parranda gau baten.
1: Nei.
0: Eta askotan, ba, bueno, ondartzare bai junberda, deskantzatzea eta relaxatzea.
1: Bai.
0: Digo. Bueno, gero, hau, zuzea malen, beti erretzen dena.
1: Bai, ni naiz hori.
0: Krema eman arren, egun amaieran tomate kolorearekin bukatzen du.
1: Bai, nire defentsan esango dutala ere, erretzen naizela, baina gero erretako hori moreno bihurtzen dela.
0: Hori degia da, zuri eta izua zala...
1: Hori da, etzait, ezaldima da erren naizela pasada bat, etzaita zala altxatzen normalean moreno bihurtzen da.
0: Beitu, ba hor zuertia da, kasu zenei... erretzen aizenean gero azala altza itez, eta ez da pasatzen morenoa, gero txuriako nao. Orduan hor, bai, bai, hor sortiak azu. Gero, goizeko lehenengoa, hau askotan gertatzea ondartzak haundiak ez deanean, zarautzen adibidez, ez da arazoekan, bueno, bai, bada arazoekan marea...
1: Goian
0: baldima da.
1: Hori da.
0: Baina, hauek dia, ba, goizeko sortitan dagoeneko, behaien sombria jarreta dakaena. Hor jartzeu eta gero juteia bago saltza edo bar, eta gero bueltatu iteia.
1: Nei.
0: Hau askotan ez bazarautzen gertatzen, baina bai egia dala, beti da hola jendia, goizeko sortzitatikan, arratsaldeko azken ordura arte hor da ona eguzki hartzen. Gero, hau igual pizkat ni naiz, baina bueno, abezetatezun zu. Selfie zalea, argazki eta bideoak etenga begiten dituena. Orain hemen, orain uretan, orain iura barrarekin.
1: Oizu zara, zalantzari gabe.
0: Bai, ez?
1: Bai.
0: Ezan berdakat hemen ondartan kontu zibili berdala gai honekin, ze adibidez lenguan, ba bueno, guk ja ondartzatikan juna igenun, ze bueno, justo pintxopote tokatezan egun hortan, eta zeginan aldatzen, eta maleko igoian, ba, kuadria talde batek, ba, argazki grupala naizunatea, eta gu behaien atzean aldatzen ari ginen.
1: Claro.
0: Ordun, ba, bueno, ba, askotan, ba, argazki bat eta berezunean kontu zibiliz inguruan, ba, jendia aldatzen ari da, edo igual jendiak ez du nahi ere esatea, ordun.
1: Nahi.
0: Ba, horre bai, ba, kontuz.
1: Nahi.
0: Nik normalean zeltziak atatzen ditu, da nipakar garatzen naiz, ordun. Ordan aratxik ez. Gero, haure bai zuzea, lo geratzen dena, eguzki hartzen hasi eta bi minututan lo dagoena.
1: Ba, hori naiz ni, eh?
0: Ez, lehen osan jasun lo itezen.
1: Bai, lo egiten saiatzen gara.
0: Ah, saia.
1: Nire, o sea, justo aurreko udara joan ginen, lagun batzuk Katalunia aldera, Eta han zeuden batzuk lo hartzen zutenak bi segundutan, eta orduak ematen zituztenak lo, gainera, erretzen ez diren horietakoak dira. Ai, orduan, ba, klaro.
0: Zortedunak.
1: Klaro, zortedunak. Eta bi segundutan lo. Eta ni saiatu arren, enaiz lo geratzen.
0: Jo. Bueno, ba, hor irakurritezu edo beste alternatiba bat.
1: Bai, hori da.
0: Bueno, aspertu eta ingon. Darpan.
1: Ez, hori ez, hori ez.
0: Eta gero, azkenik, beti janaria dakana, hau da, patatak, sandwichak, edo zein momentutan, norbaitek esate unian, gozea daukat, pertsona horrek bere motxiratik zerbait atako ujateko.
1: Mm-hmm.
0: Ni horien naiz, ni normalian naiz beti esatuna gozea dakatela. Baina, bueno, olakotan elatu bat hartza jutegea.
1: Ez ki ondartzak gozea ematen due.
0: Bai, asko. Zein da zure elatu gustokoena?
1: Jogurra.
0: Vale, neriare
1: bai. Edo urrana. Bai. Abellana.
0: Bai.
1: Ikaragarri gustatzen zait.
0: Nei ez zait gustatzen.
1: Nei ikaragarri.
0: Normalian mango edo horrelakon bat hartzen dut.
1: Bai, baina mangoa da modernoa, orain jarri dute.
0: Bai, berrio da, bai.
1: Hori da.
0: Bai, bezala ni beti nizan jogurra, bakarrika.
1: Mira, txikitan hartzen nuen pitufo.
0: Pitufo.
1: Txikitan hartzen nuen pitufo eta nata, edo pitufo eta jogur. Eta aukera zegoenean koloretako birutak botatzen nizkion.
0: Bai, nola ditzei joe, fantasia.
1: Hori da, hori da. Eta, klaro, ematen zidaten bagian 2 euroko txampona, eta horrekin erosi behar nuen ogia eta izozkia. Orduan, ba, klaro, izozkia ba, posible zen txikia baina birutekin, edo handia baina biruta gabe, orduan, beti dibukitzen nuen hor zalantza.
0: Bai, pentsa, barri borroka bat.
1: Pentsa, lehen 2 euroan eros zitekela izozkia horrela, eta gaur egon seguraski.
0: Ez, ez. Hori esan berrizun, gaur egun 2 eurokin ez erosi. Osa, ezin dezu.
1: Ezin da, ezin da.
0: Ezin dezu. Zoritzarrez, 2 eurokin ezin dezu elatu bat erosi. Eta bestela txiki.
1: Ze tristea.
0: Ba, bai. Ta bueno, nik uste gaurko saioakin bukatzeko zen, nik uste ja ez dakitzen bat.
1: Bai, bai, ja demora gabe geratzen ari gara.
0: Ba, nik uste amaitu baino leno eta hau itzi baino leno askotan beti ondartza jute ganean ez, ba, oikoa da edo nahi askotan gertatzen zain laguna ideitzei etela eta zeteitela, ai, zezartu esu motxilan edo zen amango esu. Ordu nik hemen naiz kizuetezan, ba, ondartzara eramateko gauza erabilgarriak zein dian.
1: Osongi.
0: Eta hola hemendik aurrea ona edo eguzkia iton bakoitzero, badakazu esaio onta sartzea eta
1: hori da.
0: Eta hola eskema mental bat itezue. Ordun horrekin ijoa. Vale. Ondartzara eramateko gauza erabilgarriak. Eguzkitako krema, toalla bat, sombrilla, ura hotza mantentzeko termo bat, Bluetooth bozgora gaiu txiki bat, hau malen nahitakin igual, gero, liburua edo aldizkaria, karta jokoak, freskagarriak edo fruta hotza, eta azkenik, poltsa bat arropa guztiarentzat.
1: Ados?
0: Eta listo.
1: Eta listo, eta baino jantzia?
0: Ah, bueno, no,
1: eta txankletak?
0: Eta txankletak, baina hori, bueno, hori jantzita eramatezu etxetik, anbestela eta jungo bilusik, ez?
1: Ez, baina bertan aldatu zaitezke.
0: Bueno, ba, baino jantzia eta txankletak ere bai. Gero, kartera eta olako gauza bailotxoak ez eraman.
1: Bueno, baina autobusean joaten baldin bazara.
0: Ba, hor nik aholku bat. Bakarrikan eraman autobuseko txartela eta eskudirua. Baina beste gauzak ez. Nik adibidez ondartza eskudirua bakarrikan eramatet.
1: Begira.
0: Eta, bueno, etxeko giltzak zebestera nola sartuko naiz etxea, ez?
1: Claro, no. Es.
0: Baina ahalik eta gauza baliotsu gutxien sartu en motxilan bazpare.
1: Osongi. Iruditzen zait zerbait, niri beti ematen ditzen txazioa etxetik ateratzen aizaren zerbait azten zaidala, eta hau esan duzunean zaten dut, ba, fijo zerbait falta dela.
0: Ez nire berdin gehautu naiz, oainena augustiz seguru zanetuten gauza guztiakin.
1: Bueno,
0: seguru
1: ba,
0: zerbait zaitela.
1: Ba, entzuleren bati bururatzen baldin mazaio zerbait aztu zaiguna edo horrelakorik, ba, idatzi lasai eta urrengo saioan edo esango dugu zer aztu zitzaigun.
0: Hori da, ai, ze ondo lotu ezunen, ondo.
1: Osongi, ba, hemen txautziko dugu gaurkoan, mi esker ian, gurean izateagatik, eta horrendo bat arte.
0: Hori da, ondo pasa, eta guztiak inbakizue aprobetsatu ondartakuteko.
1: Aio!
0: Aio!
2: Arrosa Sarearen webunean, arrosasarea.eus.
1: Astearte goiz honetan ziren epaiaren aurrean esertzekoak Igorreko Kinu gaztetxeko kideak eta Donostiako Guardetxea gaztetxekoak. Durangoko epaitegian zen egitekoa lehena eta Donostian bigarrena. Bi epaitegien inguruak gaztetxen aldeko aldarriz bete dira goizean goizetik. Eta gai honi heltzeko zebrabidean ditugu Guardetxeko Nerea Irastorza eta Asier Gurrea eta Kinuko Jokin Tortorika. Arratsaldeon hirukote.
3: Arratsaldeon
4: partio.
1: Zer moduz?
3: Ondo. Ondo. Gaurko eguna oparoa izan da. Ilusioz beterikoa, orain aurre goitzengo eguna.
1: Bai. Gaurkoan, bueno, zenbait kontu gertatu dira ja, goizean goizetik, beraz, bueno, Donostiarekin hasiko gara, ze hemen txandaka egin beharko ditugu kontuak. Zuekin hasiko gara, gaur goizean izan delako Guardetxeko kiden aurkako epaiketa. Zer moduz, joan da?
3: Bueno, lehenik eta bain, eskerrik asko gure proiektuaren bezaleko bati ahotsa eta espazioa ematearen. Zuk esan dezun bezala, gaurkoan epaituak izan dira Gazte Asambleako bikide, eta guk hasieratik oso argi geneukan, bikide hauek zigortzeko eta haien aurrera, bueno, haien aurka ateratako froga hauek etziala nahikoak, etzela bidezkoa, eta oraintxe bertan, ba, bueno, sententziaren zai gaude. Alare, espero eguna da, absoluzio bat, zapore honarekin atera gera epaiketatikan, eta espero dugu, ba, bueno, atozen aste bi astetan, abokatuaren esan nagatikan, ba, bueno, emango digutela emaitza, eta desalojo hori ez gauzatzea, eta kasuaz absolutzea.
1: Aurrera xeago hitz egingo dugu, ba bueno, hau nondik datorren, Jokin, goizean goizetik elkartu zarete zuek Durangoko epaitegien parean, hala ere jakinarazi duzuenaren arabera, gaur aurrera eramateko zen epaiketa bertan bera geratu da, ezta?
4: Bai, Holanda, elkartu gara gaur, bueno, kindo goitzordua 10:00 eta deialdia ditu genuen ja 9:30 bertan egoteko. Eta, bueno, huri egon dan arren, karpatxo bat ipini dugu, gozariagaz jentean txako, eta nahiko jende urbildu da. Deitu ditugu bi ikasle greba ere bai, Arratia mailan, bat Arratiako Igorreko Institutuan, eta bestea Zuleibarreko goi mailak, bueno, FP zentroan. Eta lortu ditugu bi grebak egitea, orduan ba, urbildu dira ikastetako ikaslak ere bai. Eta gero ba, Bizkaia mailan herrizkoan dauden beste gaztetxe batzuk ere bai urbiltzea lortu dugu. Eta bueno, jentetxo da onda. Eta bueno, zuk esan bezala hori lortu dugu bai epaiketa bertan bera geratzea. Ba gaudelako, bueno, dara magotxaguia 6 urte prozesu honekin, baina 6 urte hauetan, ba, egon garaza el bankoarekin negoziazio prozesu baten, eta bueno, azken asteatan lortu dugu negoziazio honek apurreta aurrerago egitea, eta horren arira ba, lortu dugu gaurko epaiketa ere bai atzeratea.
1: Afera honen berri izan ez duenik egongo denez, guztiau nondik datorren azaltzeko eskatuko dizuet, nire agian zuekin hasiko gara. 6 urte utxik egon ostean okupatu zenuten Guardetxea, zein izan da ordutik orain arteko ibilbidea eta zein izan da udalaren jarrera guzti honekiko?
5: Bai, ba, azkenean Guardetxea zuk esan bezala 6 urte utxik egon da, aurretikan banda bat elkarteak eramatezun, eta azkeneko 2 urtetan Gazte Asambleadatik egon gera Guardetxea helburutzat eta ikusten udaletxak utzikeriaz jardutezula, ba, hori auzoarentzat irekin aian eta gazteontzako irekin aian, hainbat bilera eskaera eta okupazio simbolikoren ostean ikusi genuen erremedio bakarra okupazio iraunkor bat zala, eta maiatzaren batean sartu ginean eta hor ikusi genuen benetan udaletxearen utzikeria ze zikin eta desastre inda zehon, eta pixkanaka eta auzolanez eta auzoko jendarekin haseginan txukuntzen eta hobetzen, eta ba, oraintxe bertan zortzi jabete hauetan hainbat proiektuta hasi ditugu, eta jendeak eta auzoak batez ere ilusioan direkin hartu du guardetxea berri irekita gotea.
1: Udalak guztionen aurran ikusita, ba, bueno, beraiek utxik eduki duten espazio bat berrartzen hasi zinetela, bueno, zein izan da beraien erantzuna honekiko?
5: Hasieran etzen inolako erantzunik edo erantzun formalik egon, haien erantzuna izan zen 15 egunetara salaketa jartzea, baina egia da, alkatetza aldaketarekin jarrera pixkat aldatu dela ere bai, eta orain bai prestutasuna adierazi dutela hitz egiteko, eta auzoko gazteekin ba, pixkat bideratzeko, eta ez bide judizialetik baizik, eta hitz egiten eta mahai baten inguruan eseritzen, ba, pixkat hitz egiteko nola bideratu daiteken, guardetxea auzoaren zat izatea, eta auzoko gazteek erabili izatea.
3: Horbaitare, gehitzeko edo pixkat osatzeko, esan behar dago udalak ez duela eraikin hori no, esan, konpontzeko aurrekonturik onartu eta bertan garatzeko proiektu zehatzik ere ez du. Oraintxe bertan gugera bakarrak eraikin hori guardetxea modu ireki batean eta niz batean euskera ardatze ukita eta nola baiteko sortzaiek ekartzeko eta gure proiektua eta jarduna bertan burutzeko bide maten ari geranak. Hau da, eraikin bat guztiz utzita zegoenari bizia eman diogun, erak esan duen bezala auzolanari bitartez lortu eguna da, eraikin bat bat zortzi jabetetan ez bakarrik Aldezarreko eta Donostiko gazten laguntza bati baizik eta Euskal Herriko eta Euskal Herriko gaztetxe eta gazte asanbladako kide ezberdinen bitartez, ba bueno, erekin bat berriro zutitzea, berriro martxan jartzea eta esan bezala ba, proiektu ezberdinak garatu alizatea.
1: Kinu gaztetxearen ibilbidea bestelakoa izan da, 2013an okupatu zen eraikina eta orain 5 urte edo gehixeago daramatzazue Sabadell Bankuaren eta botere espekulatiboen mehatxupean, zein da egoera?
4: Bai, hori izan oso moduan, 2013an okupatu zen gaur egun kinu gaztetxearen eraikina. Bere egunean diskoteka bat izan zen, horren ostean produktora batek erosi zauen, eta bertan grabatzen zen La Botika de la Abuela telesaia adibidez. Eta horren ostean ja produktorak, bueno, utxik egon zen espazio hori urte askoz, eta bere egunean asambleak okupatu zuen, zuk esan moduen, esan dozu moduen, 2013an. 2014an ja zabaldu zen herriaren tako, egon zielako herriabete batzuez, eraikina ba herria zabaltzeko egokitzen, eta ja 2014an zabaldu zen herriarentzako. Orduan bere orduko jabea, produktora, jarri zen harremanetan Arrakasandarekin eta espazioaren erabilpena eman zion asanbladari. Orduen moinotzenean espazioaren erabilpena asanbladari bai, zesiño bat egin zan, zesionen prekario ditzen den zesiño bat, eta eskatu zuten bako eta zen guk ba, seguro bat kontratatzea, horrela bose dezer gauza gertatzeko tan, bose gure kargu jeustea ardura hori edo. Eta horrela urte batzuk egon ostean, ja Sabadellera basetea izin zauen, ze begunean hori produktora horrek ba, kebrau zauen, orduan, geratu zen Sabadellera ekinegaz, eta Sabadellek handik denpora batera ja jarri zegoen lehenengo salaketa. Hori izan zen 2020an, edo 2019an, ez nahuz egutu. Eta, bueno, horren ostean ja izan genuen epaiketa bat, haiek esiren aurkeztu epaiketara akatz bat, akatz judizial baten ondorioz, eta berriko jatiro jarri zuten bigarren salaketa, eta da gaur egun gauden prozesu hau. Izan genuen epaiketa bat irailean, bueno, burutu behar zen epaiketa diraia, baina atxeratu zen bueno, estrategia kontu bategaitik, eta gaur egun, bueno, gaurko epaiketa berriro atxeratu dela, eta ber negoziaketetan nora doan guzti hau.
1: Egoera azteatzetatik haratago esan genezake nahiko deigarria dela bi epaiketak egun berean izatea. Kasualitatea dela uste duzue? Nahi duzu, nahi duenak erantzuteko.
4: Bai, bueno, guk dinamika guzti horretan, elkarrekin abiatu dugun dinamika guzti horretan, asko azimarratu dugu, gure ustez badala kasualitatea egun honetan epaiketa izatea biok, baina ez da kasualitatea ere bai, emotenari diren oldarraldiak, emotenari diren desalojo prozesu guztiak, badaude Bizkaian Matraiu, badago Errota ere bai, Astika uso askea ere bai badago desalojo prozesuan, eta bueno, uste dugu azpimarratuko dela, elkartasuna oso garrantzitsua dela, eta ikusi da dinamika horren bitartez, ba, zenbat zabaldu den kasua, eta zenbateko elkartasuna lortu dugun elkartza.
1: Asko izan dira, hilabete hauetan ustu dituzten gaztetxak, batzuk aipatu dituzue. Kinoren eta Guardetxaren kontrako epaiketa beraz, gune hauen kontrako aldarraldiaren norabide berean ulertzen dituzue?
3: Gure ustez, bai, osa, ezin da, bueno, hau, prozesu, bi prozesua modu isolatuan ulertzea ezin da modu isolatuan ulertu, bai, bago gure ustez, prozesu hau abiera aztearen atzetikan helburu bat dela okupazioa kriminalizatzea, eta, ba, bueno, erantzuna argia izan da, ez, bai, Igorreko kinu gaztetxetikan, eta Donostiko Aldezarreko Guardetxeko kasutikan, ba, bueno, nolabait, elkartu izana, eta kezkatikan, eta elkartasuna antolatuz, ba, bueno, espazioen defentsa gure egin dugu, eta gaur desalojo egoeratikan, eta kezka horretatikan abiatuta, ba, bueno, bide mandezakena da, bihar batean, edo etorkizun ezain urrun batean, ba, bueno, espazio berri, edo eta egoera antzeko handauden gaztetxeei, ba, bide mateko, eta ikusteko badagoela elkartasuna, eta badagoela bide bat antolatzeko, eta saretzeko.
1: Elkartasuna aipatu duzu, lanketa bateratua abiatu zenuten eta bidean beste zenbait gaztetxeren babesa ere jaso duzue. Zergatik uste duzue dela garrantzitsua elkar babeste eta elkarrekintzan aritzea?
5: Azkenean gaztetxea ez delako bakarrik ere ez lekuko eta tokiko gauza batean zentratzen, baizik eta nik uste Euskal Herriko gazteok askok bizitzeko modu bat ere egitzeko modu bat bezala ulertzen dugu gaztetxea, eta azkenean gure herrien eta auzoen arnasgune dira, orduan oso beharrezkoa da ba, elkar zaintzea eta elkar laguntzea. Azkenean gaur guri gertatzen zaigun altzaiolako bihar beste gaztetxe bati edo beste gazte asamblea bati gertatu, eta oso beharrezkoa dalako elkartasuna, eta azkenean herri hau askotan elkartasunak berak mugitu du, eta gaztetxeekin ezin da gutxiago izan, eta orduan ba irutze zaigu batez ere ba garrantzitsua dela elkarrantolatzea eta saretzea eta laguntzea behar degunean, ze gaur guk behar dugu, baina igual bihar beste batek beharko du.
1: Beharrezkoa.
4: Bai, bueno, ni gaitzeko bai, hori beharrezkoa dela, eta ikusi da pues gaur moduko egun batean autodefentsarako ere bai daukan garrantzia, ikusi da bai hausnarketetarako eta hausnarketa igual txakonetarako eta formakuntzetarako ere bai daukan garrantzia, egin ditugun bai inguruak dinamika honen baitan jente askorekin, beste gaztetxe batzuekin ere bai hori esperientzia konpartitzen, hausnarketa desberdinak aurrera eramaten, eta horrek daukan aberastasuna bai ba saretxetik dator eta elkartasunetik dator, eta hori azpimarratzea ere bai.
1: Zein esango zenukete dela gaztetxek jokatzen duten papera? Zenbait puntu aipatu dituzu elkarrizketan zehar, baina zergatik dira beharrezkoak horrelako espazio autogestionatuak?
3: Ba, gure ustez adibidez, gure proiektuaz aparte eta gure jarduna eta, bueno, burutzeaz gain, badegulako erantzunkizun bat gure kasuan auzoarekin, gazteak ezakagu nun elkartu eta tabernetatik kanpora ateatzearen ideia horretan, badegulako, ba, bueno, nolabaiteko proiektu bat erreala dena, esan bezala, bueno, lehen aipatu da bezala, euskera ardaz duena, eta espazio eta, espazio honetan, ba, sortzai ezberdinei gure toki bat uzteko bi ematen diona, ez bakarrikan gu hasi ginen bai kulturrestenatikan mugitzen, baino hortaz aparte ba liburu aurkezpen bat, kirola eta isialdi irako ere bai eskaintzak egin ditugu, guztiz doainei direnak, uste gulako baitaren hori dela gaztetxen filosofia bat ez, udalak edo kasu honetan ba, gure iria Donostik ez duena eskaintzen guk eskaini ezakegulako beste modu batean eta gure filosofiaren barnetikan.
1: Kinuren...
4: Ba, nire partetik guztiz adoz, ere bai esan dakoarekin, oza, hori uste dugu gaztetxeak euskalentzako arnazgunak direla, hori kultura alternatiborako, aizialdi alternatiborako espazioak dire, gaur egun nik uste dut Euskal Herriko musikazten adibidez ez elagongo dagoen tokian gaztetxean gaitik ez pasan itxingo, sakriston bai, babetza musika gaztenantzako, musika talde txikientzako, horretaz aparte bai formakuntza politikorako eta formakuntza independienterako edo alternatiborako ere bai espazioak dira, herriko beste hainbatentzako, hainbat eragilentzako ere bai aterpe izaten da, eta ba, esan moduan hori instituzioak edo administrazio publikoa betetzen ez dituen hainbat behar izan betetzen ez duela gaztetxa.
1: Ba, maitzen joateko edo, galdetuko izuetea hemendik aurrera zer Donostiako kasuan gaur epaiketa aurrera eraman da, ipatu duzue, ba, orain sententziaren zain egon beharko zaretela, Kinuren kasuan atzeratu eginda epaiketa, hemendik aurrera zertan arituko zareteagian nerea zurekin hasita.
5: Ba, guk argi dakagu orain arte bete ditugun funtzioak jarraitzen, oza, egiten jarraituko ditugula, dala ba, sortu ditugun kirol talde eta kulturrestena martxan jarraituko dute eta saiatuko gea ba, pixkanaka betetzen eta kultur gehiei ematen espazio bat ba, Donostin igual gaur egun zailagoa dena lortzeko, eta gure jardunen jarraituko dugu, eta zortzi jaete hauek bezala, ba, pixkanaka guardetxea gehiago txukuntzen, eta gauza batzuk hobetzen, pos, oain arte ez ditugunak guztiz hobetu ze, epaiketaren zai ginean, ze ez genekin zegertatuko zen, orduan, ba, sententziaren zailagoa den bitartean, lanean jarraitu, eta eta proiektuari itxure ematen jun da ba, udaletxari erakutsi ere guk prestutasunak agula auzoaren zat izateko eta ez dela laugazteren ideia zoro bat baizik eta benetan auzotarren gatik ateadan proiektua dela eta benetan auzoaren zat baliabide bat eraiki nahi degula.
1: Jokin zuek?
4: Ba, guk antzeko bai, jarraiko gure jardunarekin proiektu berriak sortzen da bizte bai, jarraituko dugu herrian eta baiaran eragile ezberdientzako aterpizaten, jarraituko dugu gazteantzako formakuntza espazioak ematen, eta eraikinari dagokionez, ba bueno, esan bezala hori negoziaketetan gaude Zabel Bankoarekin, bukateak irekita ditugu, eta ia nora heltzen den negoziaketa hau, espero dugu portunera altxea, eta hori.
1: Orain bai amaitzeko ez dakite azken konturik edo aipatu nahi duzuen, azken deirik Euskal Herriaren zat edo?
4: Bai, bueno, nik harkatu. Nik hori elkartasuna antolatzen jarraitzea, gaztetxe eta gaztea zandaren arteko zaretzean zaretan garrantzia azken marratu nahi nuke bai, eta horren arira gure partetik otsaiak 6an badaukagu manifestazioa ditute igorren, eta horren ostean guardetxa gazantera antolatutako dinamikan baitan, erresistentzia jaialdi bat antolatu dugu, gaueko eskaintza kultural agaz, eta horretara bai animatzera, pues, gombidaten zaitu dugu.
3: Eta nintza amaitzeko bai, esan bezala hori, ba, gaur desalojo egoeran aurkitu garen bi gaztetxe gerala, baino etorkizun batean baitare bide eman dezakela proiektu berria sortzeko eta animatzeko berri desberdinetako gazteei haien proiektuak aurrera ateratzen eta oztopoen gainetikan badagoela mesten dugun nola baiteko proiektori aurrera ateratzeko ambizioa eta badagoela bide bat.
1: Ba, hauekin geratuko gara, Asier, Nerea eta Jokin, mila esker gurean izateagatik, eta animo, hemendik aurrera duzuen bideo honetan. Ongi segi.
3: Mila esker, Marlen.
4: Arrosa
2: Sarearen webunean arrosasarea.eus.

0: Irratia kotxean argi eta ozen entzun nahi duzu, bi urratxetan egin dezakezu. Lotu mugikorra Bluetooth bidez autora. Joan, irratia.naiz.eu selbidera eta klikatu zuzenean entzun botoian.
1: Egunon, goizeko 8 dira, ongi etorri Naiz Irratira. Lekornuren dimisioak estatu krisia...
0: Naiz Irratia, bi urratxetan, edonon eta kalitate zein hobean.
2: Arratsalde honen entzuleok, Naiz Irratian boletin informatiboan.

0: Eta Nafarroan foru parlamentuan jarraitzen dugu Maria Txibite lehendakariare kezkatuta agertu delako barkatu Nafarroara ultrapolitikaren okerrena ekartzeko interesa duten alderdiak egon badaudelako eta kazetari egindako erasoak jokoan dagoenaren beste alarma elementu bat dela ohartarazi nahi izan du Txibitek. Ba, adierazpenok kasu honetan Pablo Azkona Gerabeko parlamentariak egindako galderari erantzunez egin ditu.
1: Respeto absoluto al derecho constitucional de manifestación, por supuesto que sí, pero insultar, agredir y mentir, no. ¿Y por qué digo mentir? Porque estos ultras quieren hacer creer que una persona migrante se le echa de un país sin más. Y esto es mentira a la gente.
0: Pablo Azkonak esan du eskuina eta eskuin muturra egiten ari diren erabilera alderdiko ja migratzaileak zeutan sartzea bezalako gai serio baten inguruan onartezina dela.
2: Tenemos la postura de este gobierno, ahora también evidentemente conocemos públicamente la suya, faltaría más que no compartamos la defensa de la libertad de expresión y de la prensa.
0: Lakoako gobernuak bestalde iragarri du, sasoikako langileen babesa indartuko duela lan eta ostatu baldintza hobeak bermatzeko plan berri batekin. Entzungo duguna, Maia Barrido elikadura landa garapen nekazaritza eta arrantzako sailburua.
3: Orain beste urrats bat emango dugu bermeak pertsona guztiengana eta kanpaina guztietara iritz daitezen. Kontrola, prebentzioa, ostatu zerbitzuak eta gizarte arreta, uztartu nahi ditugu sasoikako lana Euskadin berme guztiekin garatu dadin.
0: Eta argitu da jada nor izango den EH Bilduren alkate gaia Donostian 2027ko udala hauteskundeetan.
4: Kaixo, Nerea Kortajarena naiz eta Donostiako alkate izan nahi dut.
0: Entzun duzuen bezala, Nerea Kortajarena proposatu koalizio abertzaleak Donostian Juan Carlos Izagirreri lekuko hartu eta Jon Izostiri alkatetza lehiatzeko datorren urteko maiatzaren 23an. Kortajarena esango dugu gizarte langilea dela eta legebiltzarkidea 2016garren urtetik. Ibilbide profesional luzea egin du barkatu gizarte zerbitzuen arloan gaur gorkoz koalizio abertzaleko programa idazkaria da eta baita Gasteizko legebiltzarrean bozeramale. Egiatar peto-peto bezala definitu du bere buruan, baina aspaldi bizi da Loiolan. Donostiarrei esan die, hiriak hartu duen norabidearekiko kezka partekatzen duela berak ere. Donostiar gazteek eta ezen gazteek beren hirian eta auzoetan bizitza

inbertsioa epe luze batean helburuaren oso gainetik egongo dela aurreratuz. Beste modu batera esan da gaur, 25 oinarrezko puntu igo dituzte interes tipoak, baina badirudi gutxienez beste igoera bat etorriko dela datozen hilabeteetan.

0: Eta errepidetan arazorik ez dugula baiezatuz, bagoaz momentu zentzuleo garratxaleko 6:05 ditugu, urrengo boletin informatibo arratxaleko 7:00 izango da, eta ordura bitarte, ongi pasatzeko, barre egiteko tartea izango duzue, Pumpairezen atal berri batean gero arte.
1: Naiz Irratia. Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.
2: Gauza da, psikologoara joatea modan dago.
3: Nire bitzinte gehiago, modan dola, psikologia hitz egitea, oain, mundu guztiak hitz egiten du. Psikologoa izango balitz bezala. Telefonoa.
2: Nere mobia?
4: Bea, Maria, benetan.
3: Autobusa galdut, ansiedadien temandik. Idazi dut, ta tik urdina ikusi dut, hau erantzun. Ojo, trauma dakazula. Muga bat jarri nau ezakitze lagunek, ta guain harreman toksiko bihurtu da.
5: Jendeak hartzen du erabakia, ara joateko claro. Norma, osa nahi. La droga kustea bezala, zukatze, oza, ez.
3: Lau saio ingo ditugu, taia, konponduko dizut bizitza.
4: Ka, lau saio bali madira, baina lau tip, lau claro, aurkurekin, jarraituta,
3: bat. Bai, bina, zure bizkotiak hau dena ite malimado, narzisista bada.
4: Esta es superpopeko testa.
3: Iepa, jo, ze marabillosoak ziren superpopeko.
4: Claro.
2: Pertsonak gero eta okarrago gaude.
4: Bueno, ez dut den, ez.
2: Psikologo bat, beste psikologo batera joaten denia, zulo beltz bat irikitzen dela mitoa ala egia.
4: Bazkenean zu psikologo izan eta pazientea aldi berean.
6: Minus plus.
4: Igual azizat elkarri, ez dakit, bai izan. Es que ricasco tamarkatu.
2: Ah, bueno, vale. Para el circ.
7: Jaun Andreok, pilota zaleok, hasta dilla Pumpairez.
4: Bibi derbi, esatea ez? Bigarren demoraldiko, bigarren atala.
2: Bai, hemen txagaude, derriz, irurok. Zaten zaudete?
4: Txarrak enduta ondo, esaten da ez?
2: Ja, segaitu, txarrak enduta.
4: Bai,
2: ondo gaude.
4: Ondo. Bai.
2: Eske, bat-ematen hola gaur pentsaudet positibo egon
4: berra. Bai, nire, nike bai, eh? Demoraldi hau nahi dut hartu beste...
2: Bueno, gaur ez, bai, orokorrian, oza, hilabete hau, nahi, pixkat zai gau, hilabete gau, proposito bezala pixkat bingameri.
4: Gainera, elburuak idaztekotan gelitu ginen, eta elburuak, baina nerea igual horti jungo da. Bai, ze iazgo denboraldin, bai, bat, ni pixkat triste honitzen batzutan, bai, nahi dut pixkat...
2: Bai, nik egora bera asko genitun. Eta esaten, una igual ni ondo nao, baina gero ingurua, ez balima da ondo, ja nire barku hortan undi biten.
4: Ez que oso, bai.
2: Bai.
4: Gaizki balima zaude, zu bai. Gaizki zaude, baina zure ingurua ere,
2: bai.
4: Ez da ondo.
2: Ez, ez da rexa.
4: Ez da rexa.
2: Ez da rexa.
4: Nola asmatu, nik nekin, bai. Nire inguruak nola asmatu nerekin.
2: Kustan gaizkiten nik dana gainea, bai.
4: Intentzio honenakin, askotan,
2: bai.
4: Baina...
2: Bai.
4: Takit.
2: Animatzen aste zela gauzak esaten da Maria iso, osea jazta eta ai, eske zuri animatzeko nintza bai, eta animatzen ai, okerro nau da, nuhu ditu. Iso lega gona, ez? Eta iso hori pasaba baina. Ez?
5: Bueno, zakit.
2: Habera, Antonio, zure lagunak ez dira zurena juten gaizkine harrez de zoze pasazain laguntza berda.
4: Ja, zu bau, ez duela pixkate.
2: Ketio, bas, bai.
4: Bai, parrandako psikologo itxura, esan ege kuadriako hori, bai. Igual, Antonio, hau pasazait, hau. Ez,
5: zakit.
2: Muy tío, le veo muy tío, motiles tu eitzeiten gauza.
4: Musika talde barrun, eskabidanen barrun ere izango dituzte hola rol batzuk.
5: Bai, eta eitzeiten dugu asko, gure arazo pertsonak.
2: Bai,
4: oion doa, hode.
5: Bai, eiten dugu. Talde terapia asko nik uste.
2: Ez que, holako talde.
5: Bilerak askotan bihurtzen dira talde terapia edo ideologikoak edo borroka.
4: Baita, ideologikoak eta ere baita sartzen dut.
5: Bai, borroka ideologiko asko daukagu. Bai. Aber, hau zegatik ditugun, bestea ez, nik ez nagoa doz, gero...
2: Ja, eske, konsekuentia izan behar da, ez? Hori, oain...
5: Eta asko ez hautzen gara, osa, zenut, nik badakit gertatzen egu bateak zerbait esatea eta aste bat pasa eta justo kontrako egitea. Baina, eske, duela aste bat elkarrekin geuden taldea ez den espazio batetan. Orduan, badaki guzer egin duzun, eta batean ezin duzu, ez? Osa, ez dut, ez dut askotan, ez? Egunean zehar...

0: ez pertsonai baizik eta profil ezberdinak ditugula. Ez? Hori naturala dela. Espazio bakoitzan izatea bai. Profil ezberdinak.
1: Bai, ez gara modu berdinak konportatzen
0: horregatik.
2: Lagunak egin, familia egin,
0: eta nik adibidez lagun minak o lagun onenak edo nik ustut taldean ditu dela. Gero iruzpalau baitut baita ere kuadriakoak oso harreman estua daukadana eta itzaiti ditu dana horrako gauza baita ere gelditzen garenean. Baina, karo, baita ere partekatzen dugu kirola taldekideak, kuadrilla, juergak, ez dakizer, kontzertu bat etara joatea baita ere taldekoa joten gara, orduan,
1: familia bat.
0: Orduan batzutan gertatzen da nik badakidala zer egin duzun duela aste bat. Orduan nik hori erabili dezaket taldeko bilera batet, erabili dezaket. Erabiltzen dugu
2: horrela.
1: Kontu honekin.
2: Bai, erabiltzen.
0: Erabiltzen ditu, ni gainera deitzen daute askotan historiador.
1: Ara, orduan hori da zure rola.
0: Ni gogoratzen
1: ditu. Memoria hona daukezulako, ez da?
0: Ez memoria hona izenetzako, baina gertatu diren gauzak ez aizkit azten, ja. Inoiz.
1: Nik uste hori kuadria guztietan edo lagun talde guztietan badala bat.
2: Bai, kabroia, beti zate kabroiena. Ateatzeitula, oantxe, trapuzikinak.
0: Baina ez da trapuzikinak. Baude taldea beste batzuk, bai direla, goratzen dira gauza batzutaz.
2: Berezeki, bai, gauza puntual batzuk.
0: Bai, eta beti negatibo moduan edo bai, gero zuri gorremateko, baina ni goratzen dut, barkatu, zuk hau esan zenuen, zuk hau egin zenuen, orain ezin dezakezu. Justo kontrako, horretarako erabiltzen dute, ez?
2: Vale.
1: Bai, bai, gaizki usteko.
0: Rekorosko dizen diote jendea, ez?
1: Vale, vale, mi hemen demendik aurra kontuz.
2: Gaizki usteko baino fin esan da.
1: Kontuz. Pasa bali horrekoa.
0: Gogora zitu gauza.
2: Vale, esan genuen orduan...
1: Elburua idatzi eta gero gordeko degula demoraren kapsula bezala.
2: Bai, demoraren kapsula bat ekarri deu.
1: Vale, zuek jarretu izaitan, eh?
2: Vale. Gaur dugu gombidatu oso oso oso berezeia, oso kutxuna, oso, bueno, zora garrilanik, esagutu nuen alako proiektu kurioso baten. Eta aurreko, denboraldian, ez dakit ze ataletan zehazki onginan komentatzen?
1: Bueno, denetan.
2: Bueno, denetan, eko gaizki ongean, eko lulu, bagara itxarrak izan diagi esan, 2026 hau,
1: fader. Ni bajan ere honitzen, pentsa, ni denbora bat etorri gabe
2: honitzen. Bai, enun esan nahi.
1: Esan, nik, mira, zerbait ikasi bali madet da, gauza behi buruz itzeitean naturaltasunez. Ordeon?
2: Bai, baja ya pasasa, bueno, ya dana kontrolpian dao, hemen dao, Xabin. Negia izan dela urte bat, pixkat, bueno.
0: Zaya.
2: Orduan, bai, pixkat.
0: Bueno, gora beraz.
2: Nazkagarria, bai, planeiz eta zerra portatu, sana, honeiko,
0: Ez
1: dut zerra portatu.
2: Urte honek, ez dakit, a ber, ez garri, hola dramatika, koin derrepente. Gu espaldidik, gu 2008-an ezinan ezagutu, ele, nu ezagutu ginen.
1: Oita bostean.
2: Oita bost bukaeran. Ez anegida nik urtean edatela, bueno, bukatu, eta ez dakit. Bueno, hori tontakiri bada, ez urtean bukau, eta zetorreko da, 2008-an, mazda lo mismo. Bueno, kontua da, gaurdeko lago midatu oso berezi bat, esan genuen, ekarriko genula psikologo bat.
0: Bai.
2: Eta orduan horretu
1: komeni gure psikologoa ekartzea, klaro.
2: Ez, ze bueno, Xabin terapian da hon, ni terapian...
1: Nik asko probat ditut, baina ez jote esango nire psikologoa jaizu, etorri?
2: Ez.
1: Konpartitza hemen, gauzak.
2: Nik ez.
1: Orduan?
2: Orduan, elkarri dugu, ez da pertsona bat, egon dana, bueno, podcast baten parte hartu du, ezan jondu izanekua, eta bueno, pertsona zora garrila da, nik orduan ustez, programa honetan, olako pertsona pixka dinamikoa berdeula. Egia da, nik psikologo batei galderazko ingo nizki joke, eta kuarrian badaka psikologa bat, baina, bueno, gaur egia beste ikuspuntu batetik ingo ditugula galderatxuak eta ez da.
0: Bai.
2: Pixat goxo, bai, a ber, pixat goxo,
0: bai.
2: Kuarriakoak edo zer esateit, gaila esan. Pasaita, nire laguna, aurrekoan, gaizkin egon, darazo banek alako eta deitu neon, da hondikan daukerrola gazin. Tani, bueno, hori da baita, ez, askotan... Osa, batzutan deitze deuzen, nahi deu entzutea, gauza, ba, imaginau, nahi deu entzutea, venga, Meri, honen azea, da igual, Meri, ezke, igual imerdezu, ba, hau,
1: da igual, ez zuen beste gustatzen.
2: Da igual, zuzea arazua tal, dan, esko, boriztore gaitu, boriztore nahi.
1: Hau, ez da torkito sondo.
2: Beste bat izaitu gaiot, a ber, beste lagun bat, a ber.
1: Venga, a ber, txanda pasa.
2: Bai. Male,
1: eta erresa, bueno.
2: Ez.
1: Bale, orduan, lortu dugu, behar genuen, eta gonbidatu dugu, psikologo bat.
0: Ni gogotsunago psikologo batekin elkarrizketa bat egiteko. Ez? Eta galderak egiteko. Osa, ni ez nahi psikologan egon, orduan baitare galderak ditut.
1: Bale, denen arten
0: lagunduko izu. Adian historiador horren baitare atzetik zer dagoen galdetu.
1: Nik esango nuke zuk badukazula psikologo puntu bat horatzean, baina aian ez dakizu. Galdetu barko zitzaien talekidei.
0: Claro, bueno, ahí es ante usted, o sea que...
1: Bueno, egongo da demora horretarako. Bye. María, idazten dezu mitartan ya paso, emango llego un bidatu ahí, zehor parrez ere ahí da, ya. Bueno, ha pasada dilla orduan, Irati Pérez.
2: Chalo, bero batekin. Ongi etorri.
1: Deitzat parrez dator?
2: Bai, eskerrak, eskerra, bat emat ondo dator. Bueno, ja, bueno.
1: Zondo zaude, Irati?
3: Ez dakit, ba. Ez da, ez
2: ondo.
1: Zer da ondo egotea, ez da hori da.
3: Ondo pixka turduri, eh?
1: Bai? Pixkator...
3: Mikroakin.
1: Ah, balazai, hemen.
2: Ba, ez keba. Irati zuetxuta zaude, ontzina podcast baten, osa txuta.
1: Jende asko ez gaitu ikusten, hemen presio jo gabe, eh? Hemen lasai.
2: Hemen lasai.
1: Bai, eta hau da punpair ez da, la pelota etortzen bezala eman, aldezun bezala eta afuera.
3: Eta listo.
1: Bai, ez da, ez preocupatu.
2: Ai, Irati, bueno, Irati, a ber, azikora pixkat, entrevista izango, a ber, en expectativak, Irati, lasai, ze galdera jungoia pixkat, hola. Bai, mendik, handik.
1: Punpaires.
2: Batzutan zentzulokiko, beste batzutan izango zu. Ba, ez dut honei erantzun nahi. Ez erantzun.
1: Baina egia da, lehenengo galdera ja prestatuta genuna, bai. Zuetorri aurretik zalantzaten egon gala nola egin, ez? Galdera egia da, bueno, honi buruz asko itzein da azken aldian.
2: Gauza da, psikologoara joatea modan dago. Osa, egia da gaur egun, jende pila batei entzute zaio. Psikologo, bueno, psikologo hitza bintza jendean agotan asko dago, eta psikologoa jumar dezu, psikologata, eta emateu. Jendia juten dala, baina...
1: Ez ez, nik entzundet. Ez, eske psikologora joatea modan dago. Ez, eske depresioa modan dago. Entzun ditut esaldi horiek horregatik izaten dut.
2: Bai,
3: bai, bai. Osa, hau asko entzuten da. Ez dakit modan da on psikologoa jutia. Nei iruditzen zait gehiago modan dola psikologia hitz egitea, oain mundu guztiak hitz egiten du psikologoa izango balitzu ezela.
1: Ja.
3: Oi, bai,
1: aditu asko, ez da?
3: Oi, xes, oi, behar bada, modan dago. Bino, psikologoa jutian ikuste, oraindik ezet. Eskerrak, bueno, ba, jende gehiago dagola, hurbiltzen dena, gure espazioitara. Bino, geho, bai, bueno, zaindu inberge dugu gure burua, emozionalki, zaintza eta bar, bino, geho, hartu berdenin txordua, ojo kuidao.
2: Ojo kuidao.
3: Ez, hau, bolada bat da, pasako zait. Ez da inbesteinako, ez? Gauza guzti hauek esaten ga, eta bordon.
1: Badago jendea konfiantza horrekin juten dena? Ezan nahi edet. Psikologara jonda, bueno, baina lasai, eh? Ni denbora gutxi nondongo naiz.
3: Ah, oh, pila bat.
1: Bai, eh?
3: Pila bat. Eh? Ordu bete.
1: Ni nator bihaztetarako, eta hola, eh?
3: Ordu bete. Ra, ba, ez dakitze pasazai, eta gobeste zakitzer, eta bukatzen du esanez. Bino, ondo, eh? Dena, ondo. Todo bien. Telefonoa.
2: Nere mobia?
1: Bea, Maria, benetan, Neria? Eh?
3: Bez, baten bat itzordua eske.
0: Ia, ez da.
1: Igual, bida.
4: Mama berriz.
1: Ikusten zu nola da nau.
3: Me encanta.
1: Hola.
3: Etxegiro.
1: Etxegiro total.
2: Ez estu letoriko ala esoteko, isa.
1: Ama.
2: Salbine onda eta gaur gaur. Bueno, guazen, barkau.
0: Vale.
2: Barkau.
1: Ez ez hori zaten, non ez? Ordu bete, hor botaka egiten, botxaka, baina gero ja bukaera. Baina, bueno, ni lasen.
3: Baina, todo bien, eh? Dena ondo, Irati, lasai. Gaina, behiek neri izaten, lasai, Irati. Ah, lasai nago, Toni.
2: Beste horri bat, a ber. Hau, hemen eukiko ez bost urtia minimo.
3: Tal cual.
2: Konturatzaileako zera eski da honetan, zea eta bestia, ojo.
1: Claro.
2: Wow.
3: Ez ego, botatzen dizu kristoneko gauza pila errata. Nio, nik neutitzegin justo ontaz.
1: Ja.
3: Ta zu iruditzen zaizu,
2: claro,
3: dena... Txakei bat, dakan total. Beste mobila guztiak.
1: Baina hori gertatu daiteke hori da, ez? Beldurtzea.
2: Bai.
1: Eta inguruan dauzkezun pastel guztioi eta aurrein aurretik. Bueno, honekin, hauxe.
2: Ez, ezken nire
1: eskina hau.
2: Nire eskina hau, zexabinekin relazio balaga indetalia, baina zer da, atze.
3: Bai, bai.
1: Ez, hori da zuen lana, ez?
3: Bai, atzera.
1: Geruzak entzea.
3: Bai. Bertxonak uzten baldin badia behintzat.
2: Ja, neire hor, buf, nahi kostatzen zaite, buf, irikitzia, nik hortia berdet, bisturi irikitzeko gai.
1: Denbora bat ere behar da.
3: Parto.
2: Bai.
1: Zuma denbora behar da gutxi gora, bera, esan nahi dut.
2: Ez que pertsonan ara bera, eh?
1: Bueno,
2: espresiona hau nahi. Iru jabetan hijo balata.
1: Iru jabete ez da asko, Maria.
2: Ja.
3: Nire iru jabete astero jotentza?
2: Bastante, maiztasunekin, bai.
0: Uh-huh. Bueno, hamba gostazte.
3: Es, nahiko da.
0: Nahiko da konektatzeko edo...
2: Bueno.
3: Claro, a ver, zer lista da kasu zuen.
2: Bai, ez. Nieno, bai, ez geni rakat, gauzasko. Gero bitu irati, aurrek nara nintzen lagun batekin, lagun mutil batekin itzeiten, psikologoa juten hasi edan, ez dakizte, pipi, zen dira, ue, oso ondo animo, venga, guazen, guazen. Behaire kostau zitzaiola, ez? Deitu, txandartu, ez ezke okup, beteta gaude, eta deituko izu libratzean ean, eta bueno, loko gauzak egitzen egin eiz. Eta esan zian, jo Maria, harritu dit, ikusteitutela, euneko, laro gehian eskak, eta euneko hogei mutilak.
3: Bai. Hala, izaten da. egia esan ezakit oso ongi zergatik, nik uste dut baita ere gizartaletik ba, emakumekoai jartzen zaigulako roloi, ez, zaintza, ez, amatxo bezala, tal, guk, zainduko, ui, ene, zainduko dugu dena, ez, eta zentzu hortan ba, gehiago lotzen da, emakumeai bino, nik uste dut gizonak ere bai psikologo izatea marabilaso dela, zeber dugu ama roloi, eta baitare, askotan, aita rolare bai, eh? Así que...
2: Bai, no, noiz benka, azaltze bai.
1: Ja, zut diozu psikologoak gizonezkoa diela gehienak? O sea, pazientiak.
2: Pazientiak.
1: Ze, igual, berak esan duen are, beste meloi bada.
2: Bai, ez, bai, bai, bai. Igual psikologo gehienak
1: edo asko emakumeak dira.
2: Bai.
1: Hori.
2: Bai, nik hori ez dut baina pentsau, zu baina esaten aziza, eta bale, zentzuak, eri zainatik eta igual esateala.
3: Baitare, baitare. Ez da, pazientek ere bai, eh? Gehienak emakumezkoak.
2: Ez que iguala...
3: Gizonezkoak ere baditut, eh? Bueno, terapian, eta ondor, interesgarri da, baitare lan egitea batzutan emakumezkoakien, bertzatzen gizonezkoakien.
1: Ez que bariedade, ere, bai,
3: eh?
1: Ez que, a ver, psikologo batek bestela eguneroko tasunen sartu alimatzeat ere, ez da komeni, oi? Tarteka eman behar ditugu, saltxapizko.
3: Oh, exatamente.
1: Trago berrin bat, zuzekarriazu.
2: Gero irati egia baita, itza, hori, ez lehen komentatzen egon gehan, ez estresatuta, no, antxietatia daka, tal. Itza horiek ez dira, pixkat, erabilera, oza, egokila emate jo, nire jasentzitzi dakat pixkat, erabilera txarra igala ematen, ogei egi, hori bere garaian pasazan, haulundu emakumeak empodera. Aia usala momentu baina, bueno, nahiko bai, oza, kitxo. Oza, gaur egun, ezke bai, porque antziedadeak adepresei, oza, iruditzen zait oso erraz erabiltzaileala zuek sentzazio hori dakazue?
3: Nik bereziki sentzazio dakat jende gaztetxuan gan.
2: Bai, ezke batez, bai.
3: Bereziki erabiltzen dutenak. Uste dut, superpolita dela ikustia ezakitiztegi psikologikoa kalian, eta ze ondo, alditugula gauza pila bat izendatu. Bino, gero egia, pues hoy en dena bihurtu dela ansiedadea. Autobusa galdut, ansiedadea eman dit. Idatzi dut, ta tik urdina ikusi dut, hau erantzun. Ojo, trauma dakazula. Ez que muga bat jarri nau ezakitze lagunek, ta guain harreman toksiko bihurtu da. Ez que... Dena, bizka da desastre, ez orduan, a ber, oso ondo iztegi gehiago kitzea, bino, kontuz, ez, triste baldima nao, triste nao, nao, depresio batean sartuta. Ez guain,
2: eske...
3: dena, magnifikatu da bezala, leno urduri zinen azterketa zenulako, eta guain, ansiedadea dakat azterketen aurrean, uf, pues, ezakitan ansiedadea den, oi, o zer, ez?
1: Gu gazteagoa ginen, niko horatzen dut nire lagun batek esan zidala, behin ez, eski antxietate arazoa ditut, eta nik ez nekien zertzen antxietatea.
3: Bueno, eski nik uste dut gaur egun de...
2: Claro, gaur egun ez da, hola,
3: oso. Ezakitela...
1: Nola zalduko zenuk ezuk?
3: Ansiedadea zer da? Ezakit, nik jarriko nuke, hola, termometro bat bezala, eta termometroan gehozta gorago igo urduritasuna, pues hor irizten da momentu bat, ansiedadea gertzen dena, baina azterketa baten aurrian urduri egotia ba, da naturalena.
2: Yeah.
3: Oain, urduritasun horrek, pues, mareatzen baldin badit, edo kristoneko takikardia sartzen baldin bazait, o guztiz blokeatzen baldin badit, eta hau, denboran errepikatzen baldin bada, orduan, zein posible dugu, igual ansiedadea ekatera, baina azterketa baten aurrian, pues ezagut, ni beti jarri izan duna urduri.
1: Bera, jarri, bueno. Ez, bestela, zertu aiz gaizkiz igoan seinale.
3: Ezagut, ansiedadea, pues ezagut.
1: Ben, nik euki dituten nola kapitulo batzu konkretuki, nik euki desentsazioa arnasi gabe geratzen naizela, ito, ito larria, eta gainera, ez da estres gehien dezun momentuan. Igual, gutxien espero dezun momentu batean, gertatu zen. Ekar, orduan ez dut identifikatu antxetate bezala, zet, momentu batean betxatu, hiltzen nahi naiz.
3: Ja, ez que lokura bada, eh?
1: Jo, pentsa.
3: Eta gaina, kriston puta bada, ze behin neukitzen zula, markatu, eh? Bai,
2: dana.
0: Zu, ez.
3: Zene, hut, ansiadeak dakan puta bada, behin sentitzen zula, gehoia gorputzak alerta daka.
2: Ja.
3: Orduan, super zaila da alerta hortatik geiztia. Orduan da, como putada bat zebein pasatzen zuna, como kliko egiten bali maizu nerviosistemak, geho, eho zer gauzak, errex, sentiarazten dizu ansioso. Orduan, pues, putada bat. Zareo, lasaitzian nerviosistema hoi, eta babes sistema bat sortzia.
1: Oitze ze igual alerta egoera.
2: Claro, ya sentzatzen joa badator, eta... Wow. Zenik egia da, itutana olako gauzak antxetatia eta adibidez, parranda ondoren resaka, emozional, egoera, Zor jendeik eta aitutan honik, egila gaur egun rezika emozionala askat eta zero gasikoten naiz. Bi erdo eate ditut eta horrengo egunean hau ja, bajon.
0: Baina hori alkoholan gatik,
2: eh? Bai, bai, bai.
1: Zaki kardiak eta izaten duzten
0: da horrengo egunean. Depresia ematen du alkoholak eta drogak, eh?
2: Ez que alkoholatra droga...
0: Depresio potenteak ematen ditu horrengo egunetan.
3: Bueno, depende alkoholak, bai. Ego badia beste gauza batzu, pues depresioa ez dizutenak ematen, momentuan jartzen dizute zaket, hor...
0: Hori bai, baina...
3: Arribixima...
0: Biro egun pasata, ez, etortzen dira hor...
3: Bai, gero faktura pasatzen dute, bastante importante, eta gaina, bueno, ez dakitzuek, bineo, ni adibidez parrandetan atera, eta kopa pare batean, egon hor,
2: bai, bai.
3: Tope dantzatzen, eta apatia, jazta, derrama, dena... negar batian, que horro...
1: Parrandan bertan, eh?
3: Ba, parrandan bertan. Goizeko seiak ja, eta ni goizeko seitan, bueno, zera, makillaje guztiak inorpegian, drama, total, bueno, una resaka, eta gaurrengo goizian, nizia inintzen, komuneko, pipa honen izan ez, zenbat maite nion, en que momento?
1: Onak eta txarrak, claro.
3: Es que resaka... Oso potentia gizatzen. Horreko
0: lagun batek esan zidan, nik zuen guztien gainetik nago. Horra, hain ongi zegoen, esan dut, juerga momenta, esan zidan, nik zuen gainetik nago. Eta esan gero, nola sentitu daiteke pertsona momentu honetan.
3: Eta urrengo egunean? Bajoia zen maus?
0: Bez, oso ongi. Berekin egon gine eta...
2: No zen, kabro, ja, bueno, igual itxurare, jendia hona da itxurakita.
0: Ez, nik uste dute okerrago izan zuela beste egun hori pasata. Osa, bigarren egunen. Ia lori gabe zegoen.
3: Yeah.
2: Bara, loin gabe bazalde buruak.
0: Iruz pala egunetara baitare batzuta etortzen dira.
1: Yeah. Igual zuen gainetik zegoen justu horregatik, ez? Efektu horregatik zegoen, bai, bola hau.
0: Bai, baina, zuen nuetazan, ostia, zentxazioa.
2: Nik irati, zaberra dakat, psikologo batekin, balimana hon, tal, lagun bat dakatela, eta, oza, beti dakat bildura, analizatzen aiko ote zaiten, eta, inkluso, pasarte bat obeste irakurrita, jo, baina, bitxu, ezken, izle buru bat irakurtzen, eta, oa, ezkizu, bitxu, letuta, zure lagunak, familiak, inguruan, hori pasatzen zaizu, sentitzez hori, ez, ostra, hau edakien, psikologa nahizela, igual, analizatu ingo dituten bildur dia.
3: Hombre, espera dut, ez izatia beldurra.
2: Ez dizu ez da rezan, dale.
3: En haute hola, bereziki ez errezan, baina. Zaket, ematen du, dakagola alako, kapazia bat, sartzeko jendian barruan, eta orduan ja irakurtzen dugu jendia, pues, spoiler, ez.
2: Ez que...
3: ez da pasatzen hola.
2: Ez que, total, ez que hori baino, jo, ba, psikologa hau, ba, bitu nola dihoan bere bizilao, porque bitu zera bakitxar da, ari, a ber. Ez que gero hori, ez, ez zaizue bine pasa igual, ba, psikologo bat dana, dakala, ba, ekiz gaixotasun, edo bikotiakin, bikotearreman bat lagadu, emateula gizaki perfektuak zeatela, nik zentazio hori eukitzet, bai, psikologoak.
1: Perfektuak zeatela.
2: Plan, ni jendiak pentsatzet, hori, dakala...
1: Hombre, goizeko seietan komun bat, komunen aste bali maa, nea rez, gu bezalakoa.
2: Gizak gu bezalakoa. Nire guzti jendia dakala, psikologoak izango hazi emazela, te zena, pertsona dia, zale, zur, faiuak ingoitue, gauzak ondo ingoitue, gaizki ingoitue.
3: Bai, horretzen dia, como, bi oiko reakzio ez daude, bueno, eta zertan iten zura na, pues, psikologo bezala iten du lana, eta orduan sortzen da hor, txan, eta orduan galitzen dia hola.
2: Ez,
3: alertan, ratito bat, eta, ze ondo, eta aurra dugu, eta gado, ze beste batzuk, eta, bai, jo, pues bira, lenguan, eta,
0: fisioa bezala, ez, lagun fisioa dokazula, eta fisioa, paukat hemen.
3: Claro, ez que, efektivamente, orduan, denetik egoten da, eta kurioso izaten da, hau, bineo, ez, lagunakin da familiakin, bereziki etzait, hau, pasa, parrandan, egon ligoteuan, beste kontua da, galdetzen dizute, eta zertan iten zurana, eta zertan zu psikologo zera, eta...
1: Pauso bat atzera, edo...
3: Ez, como...
1: Ez, ondo?
3: Pues, psikoanalizatu nazu. A be!
0: Hombre, ligatzeko...
3: Ze estrategiak.
0: Truko bat.
1: Psikoanalizatu nazu.
3: Gaina hola, Psikoanalizatu nazu, dani. Osa, jendia bado...
1: Claro, hor beste... Justu, aipatzen dezula psikoanalizia. Claro, psikologo geipatzen ditugunean, ez ditugu denak ere zaku berean sartuko. Zene, psikologiaren barruan ere, gero, adarroso diferente da dudako. Tabakoitzak egiten dezuelan.
3: Gure modura, gure ikuspegitik, bai.
1: Horren inguruan ez dakit informazioen beste dagoen, esate genuna, ez? Kalean hitz egiten da, depresari buruz, zekizean, txietatea eta bat, baina gero laguntza eskatzera zoazenean, badakizun hor jo? Segun eta zer haukazun?
3: Claro, hor, bueno, zukaldezu jarri, psikologoa entzitatean zat, eta orduan, ateratzen zaizu, bine egia gero, ez dakit daun informazio asko ba, ikuspegi bakoitzak nora egiten duen lana, edo total, edo ze eskaintzen duen psikologo bakoitzak, ze laniteko modu...
1: Asko.
3: Pila bat daude. Ta ez akarkan metodo aldetik baitzik, eta zein gehan gu. Ni aldut izan psikologo humanista bat, bineo nire laniteko modu bat, nire lankidiana, oso ezberdina, azkenean psikologoak zaket, gu geha tresna ez, edo gure harreman terapeutikoa da. Senda gaia o tresna. Duan, harreman horiek, pues, psikoanalizian distantzi badago, zaketez, psikologoak aldugu gure pazientia ikutu, pues, nik esango nizuken oski baiet, nik, ba, gojendia sartzen dena atetikan, eta besarka da baten baten diot, zemuz atoz. Mm-hmm. Psikoanalista batek esango izu, ocho sei, my friend, no, hau, imposible, hau zinda, distantzi bat mantendu berda, ezaketzer, claro. Orduan, bueno, wow. Denetari da, hau.
1: Bai. Niri gertatu zitean hori, hain justu.
3: Ah, bai.
1: Bai. Zer, lehenengo esperientzia eduki nun, psikoanalista batekin jakin gabe oso ondo, eta ez nuen iraun. Nik ez zinun isilune horrekin. Momentu hortan ez dagoen prestatuta. Isilune horretarako. Ordu ni behar dut, zu bezalako bat. Besarkatzen hauena, galdetzeiten azemuz, eta pixkat ez lagun artean, baina bai, egon bardu hor gertutasun bat.
3: Bai.
1: Eta konexio bat, lehen eda ipatzen genuen. Psikologo eta paziente guzik ez dute matxe egingo, hor?
3: Ez.
0: Harreman bat egon behar, oza, harremanak sortuko dituzu baita ere, zen dut ez, o ez.
1: Baina, ondo egon martxeala, esan nahi dut.
0: Oza, zen dut.
1: Psikologo baten ajutagatik, ez dizki, bueno, igual ez zula konektatzen berarekin.
0: Bai, porque... Horatik diot, pertsonen arteko, ez?
2: Vibra, energia, ziztek itzertan, vibrak dia, energiak dia, nahi pixkat, vibra eta energia horiekin konektatzet, eta esatet, ostra, ba, igual ez teu enkajau.
1: Edo igual eto de prestatuta, momentu hortan, paziente bezala, edo...
3: Bai, edo inkluso profesional lakre bai, aldugu aukeratu, ai ba, bazurekin ez dut lanai nahi, o ezin dut, edo egradentza izuna lantzeko ez nago prest, bideatuko zaitut beste lankide baten gana, bineo bai ematen da, eta neri gertatu izan zait, ba, norbait etorri, eta esan jo oso gustora egon du naiz, bineo, ba, ez dut itzuli nahi, ez da, ez da zer pasatzen, bueno, ba, mango dizut beste norbaiten kontaktua, ez?
2: Irutzen jarraitzeko...
3: zait, nire txator garrantzitsuena beste pertsona dela, eta beste pertsonak laguntza eske baldima dago, ba, nik ezin baldima diot lagundu, ez baldima onerekin konektatu, problema, ez da zerbait nik pertsonalki hartuko nukena, ez? Ba, mango dizut lankide baten kontaktua, baina bai gertatzen da.
1: Baina paziente bezala ez da erresa esatea. Bueno, beste batena, no?
3: Ez da erresa, ez.
2: Zer nahi pelukei da, beste pelukei batea jute bana, izate, beste pelukei batea noa, eta hie motxa dakatela, bai, imagina, uia moztu dut, eta nire betiko pelukeian esan moztu. Baina nire pelukerak ikuste bai jagaizk esan ditzen, ez, atetai ama bitu, honei, ahara jartzen nahi naiz. Akuerniz. Ez dakit, bai.
1: Hori ja, arazo psikologikoa.
2: Bai. O fruteira, o zer, bueno, ogila erostea, o segun zelekutan daia, mata. Oain, den don dati pasako nahiz, eta ikusiko ogila beste den dan erosietela, oso gaizki nago.
0: Baina, hor dira, zuk, esan...
2: Fatal lau. Zer?
0: Ez, pentsa.
1: Oso azkarri, joa, gure burua.
0: Bai, jo, ez que hasi gara, bueno, hasi gara den moraldia oso lasa, izan dut, eta bigarren honetan hartu dugu abiadura asko.
2: Bai.
0: Eta kostatzen ari zait, hartzea abiadura.
2: Martxa, hori peti posatzea, gero bai. Jende hori zatea errepikatzen una. Horra.
1: Zuk ze galdera egin nahiko zenioke?
0: Ez.
1: Hola, zure distantziatik.
0: Distantziatik.
1: Zegoa kuriosidade bat
0: izango zen. Ez dakit nola azten zaren ez da ere psikologo batetan hitz egiten, o nola planteatzen duzun. Osa, ez dakit egiten zaidan pertsone batik ez zaitut ezagutzen. Osa, joaten ez, zure kontsultara edo zein psikologo baten kontsultara. Eta nola irekitzen nahi zen ni momentu horretan, nola lortze duzuzuk? Psikologo bezala, beste pertsona batek, beste pertsona bat irekitzea. Kostatu daitekela hiru jabete edo eta ez konektatzea, zanetut, baina lehenengo momentu horre, oza, lehenengo, bueno, agian zuretzako ez da garrantzitsua lehenengo saioan ezer ez lortzea. Zanetut, bera ez irekitzea eta ez, itxarotea normala dela beste saio batzuk egot. Bueno, zanetut, nola azten da?
2: Bai, ezke, ahi da...
1: Aizte ikusten hor buro, uia iraz hartzen hor?
0: Zalantza handiak ditut.
1: Nola hasten da bat?
3: A ber, normalean, oneri gertatu zen izan zaitena da, atia pasatzen zuen momentuan, badago zerbait gertatzen zaizuna, oneri adibidez, paziente bezala gertatu izan zaitena, igual, guztiz urduri jun, atia pasa, eseri, eta batean jaetzaude urduri, dakazu aurrian norbait, galetzen zaiuna zemauz, eta zu ondo. Taia, edo, ondo, eta papapapapa, oso azkar, azten zena ze azkenean, zukera bakitzen dezunean jutia da, zerbait nahi dezulako kontatu, zerbait nahi dezulako landu, zerbait gertatzen zaizulako, orduan, badaude pertsonak itxixiago diena eta kostatzen zaiena gehiago hitz egitea, baina azkenean elkarrizketa bat bezala planteatzen da, bueno, eta zerrek ekartzen zaio ona, eta batzuk, pues egia esan ez dakit, oso ondo zerrek.
2: Ja.
3: Ah, bueno, bala, sai. Zeiten dezu zure egunerokotasunean, eta azkenean, pues elkarrizketa aurrera di, joa. Baina, ez dakit, nire txat dago, como alako aura bezala, como bat, ez dakit, zerbait jarraro, pasatzen zula atia, eta ez du ezagutzen ezertaz, baino
2: ja. Jamen gaude eta
3: bueno, jamen gaude, zabaguaz.
0: Jendeak hartzen du erabakia ara joateko claro. Norma, osa nahut, da droga kustea bezala, osa nahut, zukatze, osa ez, osa nahut, hartzen duzula erabakia.
2: Erabaki bat hartzen zu.
0: Ez, eta ja momentuan hor zaudela, ja erabaki bat hartu zu. Osa, lanketa handia egin duzu.
1: Horretik egin duzu.
0: Horra, horra iristeko, osa nahut. Aian gehiago kostatu alzaizula, baina ja.
3: Bai, nire kasuan behintzat bai,
0: eh? Lanketa bat bakoitzaren.
3: Bai.
2: Ui. Bai, saluda mindet barkau.
3: Ah, ez, lasa, lasa, esan dut. Ai, ama, zerbait gertatzen
2: ari da. Barkau, ez, eskazen,
1: bajo, ez, que jolete zait.
2: Azuete zait, ja, gure ama.
1: Azuete zait zurra batzen egia.
2: Bai, azuete zait, azuete zait, ikusiet ezagumat eta... Bueno, irati bitu, lehen komentatu deuna oso politia izinaten hau dan esaten, nire pasa zait, en plan, ez que nire gian, nire personalidadia da, ez emu zaude eta, kontatze izut. Baina, gero igual benetako gauzak funtsekuak ez. Orduan gehatzen aiz, nire hortan, izate jama muñeko intxable hau, baina gero bekua, ba hori, aizia zer botatzik tal. Bueno, bitxurat, lehen komentatzen ongea, ez, gaur egungo saretatik, osea, gaur egun mezu arriskutsu pila bat zabaltzea sare sozialetatik, osea, uste dala kantzer bat egala sortzen txiki-txikila, osea, hor noizarte irango gonek, zuk iratik uste zu horrek kriston kaltia idala, bueno, aparte nik uste zare sozialak egia dela, kalte asko eragiteuela gugan. Osa, nila nao, lu, zare sozialak eragina. Osa, zuk uste zu bukauko ala hori, zuk ikuste zu nian pertsona bat, ez da dizena bizenik izango baino, Asier Arteaga bat, edo, ezatezula, wow, osea, wow, nik ikasi dut, psikologia, ez, graduak, ikasketak, osea, hor, gauza asko daude, esatezu, zu profesional bezala etza geratzen.
1: Kuku.
2: Wow. Baino, ze momentutan.
3: A ber, niri batzutan, beldurtu egiten.
2: Ez que bildurra, bai, hori daitze igual, bildurra.
3: Zene, beldurra sartzen hau, kezka sartzen zaitze, zaket, hor txuzute tableta eta bar, ta, tableteko pantaian, o, telefonoko pantaian, Irati Pérez, psikologa kolegiada ezakitzer. Eta, Aitor, indula sei...
2: Coach,
3: ez dakit.
2: Motibatzaia.
3: Sei saioko formakuntza bat, eske, pantaian berdin gaude. Bai. Oso zaila da, diferentzia...
2: Pantaian berdin zaila, ah, bai.
3: Zene, Instagramen, presentzia berdina da, claro. Tipografia berdina da, oso ez dakit, no, azaldu. Oso zaila da, ez berdintzia, profesional erreal bat, eta ez dena profesionala.
2: Bai, total,
3: ordon,
2: total.
3: Komplikatu da, nik uste dut, sare sozialak ongi daudela eta divulgazio asko dao eta egokia, baina gero ez dakagu erramientaik behar bada ezberdintzeko
2: eta limitia jartzeko
3: eta non jartzeko muga eta neri kezkatzen ditena da ardura falta horrek. Eta hau pixkat serioa da, esan nahi dut, min asko aldugu egin, aldugu pertsona bat rebiktimizatu, oza, gauza asko gertatzen dira hor, eta uste dut erresa dela hitz egitea, ardura faltatik,
2: bai.
3: Eta ardura gabekeritik, oza, niretzat adibidez, zaket, o, nik ardura asko sentitzen dut pertsona bat etortzen denean nire gana, o nire espazioa, eta nahi dut zain dut, eta asko superbisatzen dut, eta nire terapia propio egiten dut, eta formakuntza pila bat, behin eta berriro, irakurri, oza, ez da, erresa. Orduan, zaket, pertsona dator bere gauza sakratunak kontatzea, ez da, zerbeza bat hartzen gaude, eta, ai, segur aldio nahi ten dut gau, bai. Ez? Bere mina hundienak kontatzen bai. Dabil, edo bere zauriak, orduan, horrez baldimago ardura bat, ba, zer gabiltza egiten, eh?
2: Zene guztet azteni jartzea lehen negozioa osasunan aurretik, orduan, venga, guazen karilla jartzea da nahi, dentista etortzen ginen bezala, jende gaztia, karilla, nik ezagutza jendia dentista profesionalak, karillak ez dizkizu jarritu, ez dituzu behar karillak, baina ber, ondo lago, eta esan hon bitxu hau dentista profesional hona, osea, nien nintzen pazientea, nien hor lan aiten nuen, eh? Jode, jake, olpentzatzen, baina, jo, esan, ostras, daulako osasuna aurretik jartzen, negozioan aurretik, eta olako kasutane, Wow.
1: Bai, hor kontuz ibili bar da, dut daigabe. Eta gazte jendeak, batez ere, ez? Bai. Dormatela boitura gehiago sare sozialetan sartzeko, eta mezu horiek irienzteko.
2: Eta dakazkenean, hainbeste behar, saretan, publizita, eta bitu publizitatea, publizitatea, ba, korporazio endormostatikak inda bere gara, bueno, hori algungo naizia, al antaño. Baina, telebista beti, korporazio endormostatikak, esto es todo, liposuzio, pipipi. Hainbeste notizi jartzean momentutik,
0: Duela ama bostu hogei urtetako iragarki horiek, baita hemen ditugu buruan sartuta.
2: Bai, totalmente.
3: Bai, eta gero dena dela guain super azkar. Lasai, lau saio ingo ditugu taia konponduko dizut bizitza. Ez dakit, alatuko dugu zure atxikimendua 48 ordutan. Eta esaten zu.
1: Claro, lau saio bali madira, baina lau tip. Lau aurkurekin, jarraituta, bat.
3: Bida, zure bikoteak hau dena ite bali madu, narzisista bada. Kontuz, eta esaten zu. Ostras, zertan bihurtu da hoena, claro, claro, claro, claro. Dena como lanketa bat, ez dakit como ofizio bat, hor poliki-poliki juten dena, eta geho, hor.
1: Esta es superpopeko testa.
3: Iepa. Jo, ze marabillosoak ziren superpopeko.
1: Claro.
3: Jo, que guai.
1: Hori ze gure garaiko asierako psikologoa, ez da?
3: Ja, claro, 100%. Ja,
2: bai, bai.
3: Jo, igo izan, eh? Ja, ez hau.
0: Zerda...
3: Mira, bain, ditu holan esplikatu.
1: Fíjate, zerda superpop.
0: Ez, hori bak izan. Zerda narcisista bat izatea.
3: Epa, jo, ze galdera interesgarri.
0: Ze lagun batek deitzen nau narcisista uste dut.
3: Ah, bai.
0: Edo beste bat nola dago, antzekoa dena.
2: Antzekoa.
0: Antzeko izena, zeh?
1: Bueno, a ver, Antonio, bueno, narcisista que ingresituko gara.
0: A ver, ser de narcisista.
2: Esta caso, Narciso, una historia ya...
3: Oh, kontatu, esta
2: caso.
1: Venga, María, kontatu.
2: Narciso san, pertsona bat, bere buru asko, maitezuna asko, asko.
1: Bia, zuen lagun hori bezala? Zuen gainetik zegoena?
2: Bai, zuen gainetik zegoena.
0: Momento horretan zen, Narciso.
2: Ba, Narciso san pertsona bat, nun, ose, asko maitezan, asko, asko, baino asko maitezan, eh?
0: Bai, bai, asko.
2: Peor reparazio ere buru baino gehiago, ez, proba. Espeia reparazin bezarka da, eta bere tortzean.
1: Beka!
2: Bueno, Beka. Ba, Narciso zeo la, ba, bakizu ondo eta guztu eta, yeah! Zeon, laku baten eta bere burua ikusitezun lakuan reflejauta ispilu izango balitz bezala, eta hainbeste maitezan, juntzala bere burua ikutzea, bueno, hau ja inventatzen egiz, baina, bueno, bai, laku baten bere burua behitzen aizala, eroientzan lakua eta laku hortan hilintzan. Ba, asko maitezian jende, bueno, baina gero horge gauza gehiago daude barnean, klaro.
0: Gaur egungo narcisista bat.
3: Ez, negia gaur, osea, nik ustut incluso gizarte...
2: Mito hori konta huertzen nuen zuek, ez?
3: Zer bakatu?
2: Mito hori konta huertzen nuen, oiz hau?
3: Superrongi egon da, superrongi kontatu zu.
2: Zerrik asko?
3: Zure inbentziak inbarne, oso...
2: Ba, nire inbentziak inbarne.
3: Oso interesgarri onda. Ez, nik ustut gaur egun gizartia bea, nahiko narcisista dela, ez? Asko goraipatzen delako, pues, ez, maitatu zure burua, eta goraipatu, eta dena gaude bestian gainetik, eta dena ga super, ez dakit, marabilloso, fantasiosoak, pues bira, pues denak ez, batzu bai, eta bat saiatzen ga, alik eta hobenak izaten, baina, ez gara denakola, ez? Eta orduan, gizarte narcisista batian egonda, pues, nik uste du narcisista izatiare, incluso adaptatibo eta den aldula izan, ez? Baina bai, narcisista dira pertsona horiek, ba, Mariak sandun bezala, asko goraipatzen dienak, eta oso berekoiak dienak, eta sentitzen dutenak, mundu guztian gainetik daudela, maia guztitan.
0: Ah, orduan.
3: Orduan.
0: Uztut, nahiz, bai gertatzen zaite, esaten dut batzutan prometan, baina batzuta baita serioski esaten dut, nire laguno berena nina izela. Zer dut? Eta benetan pentsatzen dut, eh? Edo,
1: oso polita da, eh?
0: Edo, ez dakit, ezautzen dudan pertsona itezgarrena, segura eski nina izela baitare.
1: Bueno, hori
2: pixan narcisa.
0: Ez.
2: Alo, narcisa.
1: Hori ja putzua bide izan.
2: Bai. Zaut,
1: kontuz obeliz bezala berroa zabazan.
0: Galetzen zu psikologa zaela. Ez da uste dut alan beste engainetik nagoela, baizik eta, jo, interesgarria iruditzen zaela, nire buruarekin, itzordu asko ditu dalako, zaut, nire buruarekin itzi ditea.
2: Asko dut
0: batzutari guztiun bromatan baita esaten dio dala adibidez Juneri,
1: bikotea
0: baita eta baita punpairi zuzenetan dago eta zaten, jo, gehien maite duan pertsona ni naiz lehenengoa eta gero bigarrena
2: bai.
0: Baita de ni
2: zumunduan gehien amaite zuen pertsona zuzea
0: eta bigarrena baita de eta batzuta esatu noa brometan baina ustean nietzako garrantzitsua da
2: flipau, Antonio
0: ez flipatu
1: da ez baina hori
5: Ez da flipatua bezala, bai, eta ez ni ez naiz berekoia, uste dut ez naizela berekoia, ez dut uste besteen gainetik nagoela, ni pala hostia. Baina bai, nik daukadan ikuspiago, ni babesteko, oso txikitatik, niretzako bai izan dela garrantzitsua pentsamendu hori izatea nire buru. Ez pentsamendua izatea, baizik eta horrela sentitzea. Ez dakit, ba, askotan harreman handiak ditudalako neure buruarekin.
3: Bueno, mino hau, ez dakit, oso osasuntxu eruditzen zait.
5: Ez dakit, horrela, osa...
1: Osa, hori da, zure buruareko
5: gianta. Besteen gainetik nagoela, ez?
2: Baina gehiena maitetzia zure burua mundu.
5: Ez maitetzea da, errespetatzea, gehiena errespetatzea. Hori bai. Ez da maitatzea, maite bezala, nire buruarekin ez dakit nola maitatu.
1: Ba, ba.
5: Bueno, maitatu bai, baina bai errespetatu.
2: Bueno,
5: hori bai, maitatzea, maitatzaren nik uste dut gauzareik garrantzitsuena errespetatzea dela. Eta aldan, horregatik agian zate narzisista nire laguna. Baina nik bereko ja uste dut ez nahizela, eta nik ez dut uste beste
3: bueno, nire. Gero, narzisismak badaka puntu bat, bestiai mintzen diela. Bere izateko modu horrek, bai, da, orduan, zure burua maitatzen bali mazu, pues...
1: Chapo.
3: Claro.
5: Baina, kontzeptu bezala,
1: no? Ez da,
3: eta superro, no?
5: Flipatua, baina ez da beste engainetik,
1: Bueno, ba, nik asko landu berri izan dut kontrakoa, bai, ze igual zure burua ez dezu hainbeste maite, edo ez dezu hainbeste respetatzen, edo ikusten dezu... Eta neik izton inbidia matei pertsona batek esatea nere burua maite dut, nere burua ezagutzen dut, nere buruarekin elkarrezketa hona dauzkat, eta ondo eramaten naiz nere buruarekin.
3: Bidia ja,
5: asko sufritzen dut gizartean, adibidez...
2: Hombre, gizarte individualista...
5: Bizpairu egun pasatzen ditudanean jende askorekin, adibidez kontzertutan ez, bizpairu egun talagunekin eta betiko lagunekin, beti esaten dira, jo, ez ego daukadan zuek ez ikusteko. Gertatzen zait, hori ez dakit normala den, edo ez?
2: Hombre...
3: Bino, hau da, zerbait, super beharrezkoa, iruditzen zaigu beti egon bergala sozialki mundu guziakin...
2: Superaktibos...
3: Eta geho, horrek bai ematen duela geho kriston rasaka emozionala.
5: Ba, nekatzen du.
3: Pila bat, bai. Eta gero berditugu ezakite retiro momentu txoiek, gu bakarrik egon, eta inkluso, higienizatu emozionalki ezakite.
5: Bai. Ni jurene esaten diot, noiz baita elkarrekin bizitzen bagara, nik uste dut bakoitzak ezakit bere logela propioa izan behar duen, baina uste dut esparro batzuk egon behar nirela etxean, non nik... Iruz pala bordu, ema, gero agian semea laba dade hortik ezakite, izan daitek, ezakite gongo
2: dire. Zena errefente de casa, niño.
5: Ezakite gongo dire, ez, baina naiz eta, bueno, momentu esatu, nik ustut, nik izan behar duela, bizitzera izen bitartean, baitare, bakarrik nagoenaren sentsazioa, momentu. Oso, edo askatasun hori izan behar dut, nahi duan momentuan, bueno, nahi duan momentuan, eta beste pertsona baitare,
1: Ostra, Antonio!
5: Independentzia handia izan behar duela, etxearen barruan, nintzen gara, nola esatu, hau nik ustut,
2: ostea, baina hori guraso zean momentu...
1: Bueno, guraso igual diferentea da, baina oso planteamentu gana da.
5: Zeme alabak baditugu...
1: Zerikote askotan hori galtzen da?
5: Diru asko izan behar dugu izateko bakoitzak bere logela eta zeme alabentzako logela eta...
1: Bueno, banik ezagutzen ditut bikote bakoitzak bere etxean bizidena eta esperientzia izan duten elkarrekin bizitza eta bueno, beto daude. Orduan, bueno, bakoitzak...
5: Eta oso interesgarriak...
2: Edo gela desberdinak eta bai...
3: Eta nik uste dut zentzu hortan garrantzitsuna dela harreman... propio barruan ze adostasun dauden eta ze errespetu dauden eta, bueno, pues behar baldima dakazuzuk zure espazioa aukitzeko eta hau adosto baldima da, pues
5: nik uste, askatasunez izatea ez dela, zare bion arteko ez da bai dandi baten ondoren biak iriste adospen horretara baizik eta askatasun askorekin bakoitzak momentu egin eta besteak argi izatean momentu hori izan behar duela baita ere bere.
3: Eta polarizatu gabe, ez da, ja ez daga ez erregongo, ego fusionatu iten gaguztiz, ez?
5: Hori da,
3: baina. Berdibideko zerbait.
5: Zagi, galdetu gari nire bikoteari antolatzeko agenda.
1: Berak zer dio, horri buruz?
5: Osa, zertarako zara gizaki azkera, zakit.
1: Junen zer dio horri buruz?
5: Zer egin buruz?
1: Hori, ba, espazioaren nat.
5: Ez, ados, bueno, june baita.
1: Ados edo bikote terapia behar duzue.
5: Ez, june zen txorretan oso askea den pertsona bat bezala definituko nuke.
2: Ze ondo.
3: Ez que bien.
2: Bitu, hain zazpazeko entrevistan beste zati batea irati.
1: Oain?
2: Oain, ja, igala bukatzen, baino ez da baino berandu. Orduan, urrengo atala da, mitoa ala egia.
1: Txun.
2: Eta pixa galdera batzuk, ez gara, galdera batzuk diala, mitoa dia, egia dia, bueno, bale, barkau.
5: Da jokua. Lelengua,
2: ze hau gaina aurrekoan eko mentau dut, zanu nahi, ama, eta baino irati dator, ui. Esan hoi da, aquí la menda mito ala egia da, psikologiako ikasleak burutik jota zaudetela esan ohi da. Irati zue ontzea, ez dut zureatik esan, baina generalizau.
1: Baina baita ere.
2: Baina zu barnean zaude, eta zue ontzea, klasian, unilan, horren gozan, mito ala egia da, Irati.
3: Bueno, nik, zelan nupen mito bat dela. Ja. Eh? Beste fakultatetan minio oker xiozta.
2: Ja, bueno.
3: Gauza, esango dizut, nahi matematika ikasten duten hoiek, hoiek bai iruitzen azkila duztela burutik jota. Nahi matematika beti suspenditu dut, eta hor dut, oain iruitzen hau, hoi ikasten dutenak, bai, vale. Ustela, burutik jota.
2: Grasi egiteit, nik zerri guko pentsatzen, egila dela, ze grasi egiteit, nire buru bai, hola, ematit alako puntxo, ikara gargazkia.
5: Mediko egizate dute, ez, rollo destripadores, no? Que tienen, ez, daukatela punto hori, ez?
2: Medikoa...
5: O sea, ez, ebakuntzak egite dituzena. Mm-hmm.
1: Zirujan
5: oie, hola, hostias, uf, ez dakit, eh? Zate dute, mitoa la guia.
1: Bueno, lehenengoa mitoa orduan.
5: Lehenengoa mitoa, apuntatze dut, mitoa.
2: Venga.
1: Bigarrena.
2: Bigarrena, esan.
1: Denak joan beharko gineateke psikologora? Hori ere askotan entzuten da.
2: Egia ala mitoa.
3: Hombre, mitoa, ez?
1: Mitoa. Ba, hogan desa, noa.
2: Metxo, antan, bueno.
3: Ez dakit denak jun berdugun psikologoa, edo denak eukiberko genuken aukera juteko psikologoa.
5: Hori bai, hori bai.
3: Zerriña.
2: Hori bai. Meroi airik edo.
1: Ostra,
3: oso ona. Ez da berdina.
1: Oso ona. Oso ona, ze, bai, hori da.
2: Mitoa. Mitoa la egia, oportera joateak onurak ekartzen dizkigu gure buruai.
1: Ez.
2: Wow,
3: zuri ez?
5: Ni Xabinekin adoz nago.
1: Mitoa da lagia.
2: Ez mitiko lagunak. Mexikoagoaz bi azte.
1: Bueno, Mexikora.
2: Bueno, Mexikoaz. Zene topor eta...
3: Bueno, pues, depende. Zene nahi dut. Ni baldin manien jo porreta, zaket, ondartzara, eta lasaileon, pues... Pues erki, oain, jute maldimana zakit kintoko nioa. Eta gainean, goizeko sortzetan alarma. Goizeko, geho, betzitan, no, monumento ikusten. Amarretan selfie, atera. Ojo, amaiketako, ja, junga oinez, korrika ez dakitze ikustea. Amabitako gaude, xerita, Instagramen ikusuten restaurantea. Kistu, sokorro, ez, hoi ez da, onura garri.
2: Eta inkluso, oporreta kanpoa junga beren ingendia ezagutzet, baina, oain, darbente kapa indutenak, eta maixu, eta bilabete libre, eta uf, bilabete ezer ingabe gestionatu hala ba hori daude
1: hala ni naiz
3: ta gero jende asko gaixotu iten dela oporretan
1: ni ez dara matondo oporraldia ez ni batzutan estresatu iten naiz eta ez batzutan ez daizkit ondo etorri oporrak
5: arriskoa daukate nik uste edo oporrekin galdu da zentzua adibidez guri gertatu zaigu uda hontan osea gertatu zaigulako joan garela jotzera Italiara. Eta Italia, hori ja bidai bada, ez? Zentzu batetan, ja bidai opor bezalako bidai bat izan daiteke, garen, joan margara furgonetan, ez dakiz, biatu gu ez, zibata egazkin batetan, baizik eta bizitzea. Eta gero planteatu genuen, ba, buelta egitea lasaiago, zibaten gara irogunetan, eta buelta lasaiago lau boste egunetan, eta taldekide gehienak, igandean, hartze dute egazkin bat, eta joaten dira oporretan beste leku batzuetara.
2: Ja.
5: Hor baina da, nola, oporraren, oporrak, eta bilatza opor horretan, beste opor batzuk, ezke joaten dira lagunak ezak, no, ezke nire bikotetan, hemen oporretan gaude, ekarri jende guzti hori ona oporretara, guztiak oporretan. Horatik, oporraren oporrak.
2: Gero, Irati, zorte txarra existitzen da, mito ala egia. Zorte txarra.
5: Baina hori psikologo, oza, zer.
2: Hori jarri nu nahi nulako, jarri.
3: Nik zango nuke mitua dela, be. Jo, bizitzak gauza txarrak ekartzen
2: dizkizu. Kulpa horri bota orduan, ere zorte txarra.
3: Ze hoi dia astroeskusiz totales.
1: Astroeskusiz?
3: Ba, ez.
1: Ze Merkurio retrogrado.
3: Claro, ez. Oain Urano Géminis, bueno, denetarik, ez.
2: Joer. Zate, bai, saltxa hori.
1: Bueno, beste batera kontzuko de hori, ze, bai, hor beste...
2: Psikologora joateak pertsona hobeago egiten zaitu mitoa ala egia.
3: Jo, maravillosoa izango zen psikologoa, ezaket, bukatu prozesua eta titulo, tori, María Blanco, za...
2: Maravilla.
3: Pues ez dugu, ez dugu iten bertxona obiago, kontzientego baita, hau askotan putada bada, ojo, kuidao, ikusten dugunean gure, ezaket, argilunak, gure parte hor, itxusina ikusten dugunean, grazik ez dugu iten, bino, ez dugu iten pertsona ona, ez.
2: Pertsona gero eta okarrago gaude, mito ala egia.
1: Bueno, esan duten,
2: Konstientia da igual.
3: Enuk esango karago gaudenik. Nik uste dut gaur egungo baldintzetan iten dugula alik eta hobena, ezaket, gizarte ero ontan, ezaket, okerroago den edo, edo ez.
2: Eta psikologo bat, beste psikologo batera joaten denean, egia da hor zulo beltz bat irikitzen dela mitoa ala egia.
3: Nola zulo beltz bat?
1: Bazkenean, zu, psikologo izan eta paziente aldi berean, ez?
3: Bai.
2: Alako zulo beltz.
5: Minus, minus plus.
1: Igual hasta ez atel karri, ez dakit, bai.
2: Horz ez, ja.
3: Ez ez, mito, ni junten aterapiara, eta jutena irati perez bezala, ena joten psikologo bezala, nik baditu tresna asko psikologo nazelako, bine geho, bizitzak, kandela ematen ditu.
1: Eta gero atera zara bertatik esan dazu, buah, ze psikologo txarra benetan hau.
3: Ez zaiatu nani aurkitzen psikologo.
2: Zaiatu nahi zirar.
3: Psikologo.
2: Jakengo, eh. Bitu, azkena ja bukatzeko askar-eskar da, bixi-bixi, ja aurrengo gomitatua etorri horretikan, eta bueno.
3: Bixi-bixi.
1: Zeka.
2: Bueno, imaginatu, oain hau, psikologo bezala, oain ingo deu danok, pertsona bezala, bale? Qual persons, bale? Imaginatu...
5: Psikologo bakarra da bera, ez?
2: Ez, baina gaur ordia guain ez da psikologo bezala, guain da irati, pertsona bezala. Irati, irati, irati.
5: Irati.
2: Eta zu, Antonio Zela, nimen... Bueno, imaginatu lege berri bat atera dela, eta guraso izateko test bat pasa behar dugula. Ze test egin berko genioke pertsona hauei?
5: Alkohol testa.
2: Alkohol testa.
5: Kasu askotan utzut beharrezkoa den test bat dela.
2: Vale.
5: Alkohol eta drogo testa.
2: Baino zenbatero, osa nola, bai?
5: Asi eran eta...
1: Eta alik eta gehien, ez? Jarra ikortasun ondiak.
5: Nik entzun dudan atik.
2: Bai.
3: Nik ingo nuke bizio test bat.
2: Bizi?
5: Nola?
3: Bai, en plan, zaket, nik batzutan galdetzena, a ber, guraso dienak ikusten duten. Tipo, etxea iristen za, eta xixko do etxia, eta zu, tranquilo, dute sofan. Eta gero, zaket, ingo nuke bizio test bat.
2: Bizio test bat.
3: Onki ikusten zu, nire iten diat, beto horrek onki ikusten zu irati, tal, ez, eta ni aseguratzena.
5: Hermano mayor bezala, eh? Jartzen zietela nola... O sea, zenolako izahera zaukaten etxean. A ver, agian hori, bueno, programa hori ezakitzen benetazko edo...
2: Bueno, igual du, bai.
5: Eta bukaeran jartzen zieten, beira, hau zara zu etxean.
2: Ah, hori da, hori da.
5: Eta momentu horta arte ditzen zuten terapia guztiak, erdi funtzionatzen zuten, baina ikusten zutenean bere burua, nola jokatzen zuten etxean eta bere gurasoekin eta bere familiarekin, hor nola apurtzen zira eta zaten dut, hau nina izan, hau...
2: Egia.
5: Hori ez dakit, eh?
2: Bai.
5: Zaten dut...
2: Zure burua ikustia amaigasitzen.
5: Itzaldi bat eman behar duzunean, zure buruari grabatzen duzunean, eta ikustu duzunean zer egite duzun, ez duela zer ikusirik pentsatzen duzunearekin. Total. O nola eta izahera aldatzeko...
2: Total.
5: Horrelako bat, egian zer, jako, behira zer egite duzun. Ez, horrela...
3: Super interesgarra izango zen, bai?
2: Nik testian jarriko nun. Ondartzara. Aulkilekin, ego aulki gabezoaz. Porque aulkilek emalimagoaz ya da, jende praktikoa zea, ama izateko gai izango zea, aitxe izateko gai izango zea. Aulki gabe juten jende aula toaia jarrita lurrian, oletzen normal, normal, lasai, lasai, jende hori ojo.
1: Nik aulki aurten erosi dut, eta...
2: Ba, berandu zabi.
3: Marian, hene, jo, aulkuak, aulki batekin, eh?
5: Osa, aulki ara bat emadute, ez dut...
2: Gai.
1: Ja, ja,
2: gai.
1: Aulki ara bat emadute, guraso izateko.
2: Bai. Edo baitare, en plan, zer da garrantzitsuago, eh? Umiai pañal aldatzia edo padelian ibiltzea, hola, alo tonto, en plan. Da jende guko zan, ui, galdera pitzua.
5: Aulkiarena izan barko izateke kontrakoa. Aulkiri gabe bazoaz mugitzeko prestotasun
2: gehiago. Bueno, Antonio, Antonio, ez, aulkia, aulkia beti. Edo nik adibidez ingo nuke, hola, aitatasun baja zertarako erabiliko duzu eta horri bat idatzita aberzein behar dute.
5: Memoria bat bezala?
2: Bai.
5: TFG bat.
2: Ta zerrengo dezu aitatasun bajan, oso zan edo. Mendira
3: joteko. Ta gero hau dena, zeinik ebaluatuko luke.
2: Ez hori da, berdeu baten bat.
3: Claro, ez que... A ver, ojo, cuida.
1: Psikologo batek edo.
2: Berdeu, psikologo batek edo, bai.
3: Ozakit ba, eh?
2: Ja, bueno.
5: Zure gurasoak. Zure gurasoak. Gizarte eskalan gainetik daudenak, gurasoak.
1: Osa, bai, ondo joan da, gaurko atala, ondo joan da. Oain, bukaera hau...
2: Raro izan da.
1: Raro izan da. Danik, bukatuko nuke galdera batekin. Maria, guraso izan nahi duzu, planteatzen nahi zera maizatea?
2: Bai, gaizkien izbazatzen. A ber, ez, baino, bai, gaizkien izbazatzen. A ber, ez da tiza, a ber.
3: Ui, kete mazo, kete mazo.
1: Ez da denik hemen zehau zebaza.
3: Zanta, zanta, zanta.
2: Meloia, meloia. Eta horrez, bai, bai, asko inaiz bueltak ematen. Baina, bueno, a ber, zemaz bizila. Osa, inaiz pentsatzen gauza gehiagik, gauza, osa, porque pentsatzia libre da.
1: Vale. Ingo deuna gauza bat da, hemen untxiko dugu rabaketa?
2: Joe, Sabin, bai.
1: Eta ja iratik inten dugu talde terapia, eta ikusten dugu, a ber, Maria maizateko gaidan.
2: Ez que psikologoa jomarren, ez que egila daurrekoan lagunak egon ginen itzaiten. Guraso izan aurretik, lehenengo inberko genula psikologoa jun eta ondo gure burua ondo txekeau eta ondo kolokau, ze gero bestela umiei pasatzeizki jo gure traumak ume horrei, eta hori ez da posible. Orduan,
3: hau da nahorti dator.
2: Hau da nahorti dator, barkau.
3: Oso interesgarri.
2: Oso interesgarri, klaro, bakini. Hortxena hogaina hof, jutezei burua, bueno, edo zer. Eskina, bueno, hola xe. Eta hau izan da guztia, ezkerrik asko irati. Ezkerrik asko tartzati.
1: Zer? Ezkerrik asko eta barkatu.
5: Ah, bueno,
2: bai. Para el zirk. Carga.
6: Arratsaldeko zazpiak entzuleok naiz irratian boletin informatiboa eta Goierriragoa zuzenean kafeko langile batek aitortu baitu kamera ezkutu bat jarri zuela Beasaingo lantegiko komunetan. Langileak konpainian baja eskatu du eta zuzendaritzak gertatutakoaren berri eman dio ertzaintzari. Enpresa batzordeak langile helarazitako eta EFE agentziak eskuratutako gutun baten bidez zabaldu da langile horrek komunetan ezkutuko kamera jarri zuela. Bi bilera ekin dituzte ordu Ordutik enpresa batzordearekin zuzendaritzakoek lehen airearen lauan komunetan ezkutuko kamera bat topatu zutela esateko eta bigarrena irailaren zazpian langile batek ardura bere gain hartu zuela jakinarazteko. Segurtasun sailak eferi baieztatu dionez pasaden astelenean 39 urteko gizonezko bat atxilotu zuten Beasainen sekretuak zabaltzea egotzita baina ez dute zehaztu kafeko langilea ote den ez da kamera horrekin lotuta dagoen ere. Enpresa batzordeak kritikatu duenez ezin izan dute gaiaren berri eman publikoki konfidentzialtasun klausula baten pean helarazi zitzaielako erabateko alkartasuna adierazi die biktimei enpresa batzordeak. Gaineratu du lantokiek egune seguruak izan behar dutela eta azpimarratu sexu izaerako edozein eraso onartezina dela eta beraz ez dutela alako jokabiderik onartuko kafen azpiegituretan. Gogora ekarri dutenez kafek badu sexu indarkiriaren aurkako protokolo bat. Eta lehenxeago aurreratu dizu egun bezala, Europako Banku Zentralak oinarrizko 25 puntu igo ditu bankuen gordailuen interes tasak. Eta ondorio zeuneko 2,5 kokatzen dira, batez ere, Irango gerrak inflazioan izandako eragina aipatu dute erakundetik. Eta Europako batzordeak etxebizitza eskuragarriaren legea proposatu du Europarrei. Araudiak segurtasun juridiko handiagoa ematen die agintari alokairu turistikoa murrizteko eta etxebizitza krisiak gehien kaltetutako eremuetan ohiko bizileku gisa erabiltzen ez diren higiezinak erosteko.
7: So this package is an important step forward about both sides of the housing challenge. Giving authorities greater legal clarity where housing stress requires difficult choices and supporting them.
6: Teresa Rivera, Europako batzordeko trantzizio garbi justu eta lehiakor baterako lehendakari ordeak adierazi du, lege honekin segurtasun juridikoa ematen ari zaiela tokiko agintariei jarduteko eta gure garaiko arazo handienetako bati heltzeko aukera emanez. Ba, badirudi prezioek berantzez gorantz egiten ibiliko direla atozen orduetan, azkenekoetan Iranen eta Estatu Batuen arteko gerra hormuzeko itsasartean izan den eskaladarik handienetako bat izan delako eta tira merkataritza ontzien aurkako eraso gurutzatuak izan dira liskarrak hasi zenetik otsailaren 28tik badirudi eraso boladarik handienaren aurrean gaudela eta ondorioz hildakoek gutxi gehipatzen dituzte denak jartzen dira begira ba erregaien preziora eta dagoeneko $100 prezioa gainditu du Brent upelak zehazki gaur arratsaldean $101.21 kotizatzen baitzen burtsan.

0: Eta gure sa, baino lehen informazio praktikoa bizkor, gutxe aipatzeko lasai baitutugu Euskal Errepideak trafiko zuzendaritzaren arabera, hementxe uzten dugu jarraian, Ritxi Aizpuru izango duzue, Otea Lilin, eta Arratsaleko 8:00 albistegia, gero arte.
1: Naiz Irratia.

0: Anitza gonbidatu dugu. Otia Lili irratzaioan etxaun arregi pikabearen gogoeta soziologiko, filosofiko eta politikoak eta bizitzaren ingurukak ere entzuteko aukera izango dugu, zeren hausnarketaren aterpean azalera ezin da iritsi sustreetatik pasatu gabe. Etxaun arregi pikabea Bilbon jaio zen 1985ean, arte ederretan lizentzia du, liburu zaina da, Giurretako liburutegian. Musika talde hauetan jo izan du, Txatunga Benbe, Elektrotuna Orkestra, Zaskil, honekin hiru disko ditu, TRB horrekin disko bat atera du, eta orain Kak taldean dago eta disko bat kaleratu dute. Ritxe Izpuru naiz, eta teknikari lanetan Larraitz Otazo dago. Etxaun, zer modu zabiltza?
1: Bueno, ba, ondo esango dugu, bai, pozik.
0: Anitza esan dut, arte derrak, eta ez, bai. Gero orain liburu gintza, eta ez, bai. Arte kulturen atal askotan. Bai. Baina beti euskeraz, eta kantuak beti euskeraz.
1: Bai.
0: Autu politiko alda euskeraz abestea.
1: Bai, eta berezkoa ere, bai. Azkenean berezkoa defendatzea ere autu politiko bat da. Batzutan nik uste egin beharko gauza bat dela, ez.
0: Zergatik da berezkoa?
1: Euskaldunen naizelako, eta euskaraz bizi naizelako, osea, euskaraz jaio nintzen, eta euskaraz hilko naiz.
0: Baina zure aitona izan zen, edo bera aitona.
1: Bai.
0: Arregi.
1: Bai.
0: Horrek, buen menu. Ez hori...
1: Letra
0: egin zuen.
1: Idatzi zuen, bai.
0: Ze musika Alemaniako baten batena da.
1: Bai, hori da, Zollner uste dut dela, eta... Letra ere, bai, alemanez, menu, bueno, zekit, alemanez, el menu, no, menua nola esaten den, baina jateko zerrenda bat egiten du alemanez. Eta berak gaztelaniaz idatzi zuen, eta hortxe.
0: Baina euskalduna zen?
1: Euskalduna, uste dut ez zela euskaliztuna. Euskara ikasteko saiakerak egin zituela, bere aita arrasatekoa zen, baina beraz ez da on jaioa, eta bueno, ikuste kontestuak etzuela euskaraz bizitzera eraman, eta hori, euskaltzalea bai, eta abertzalea ere bai.
0: Bazen. Eta zuk bizi izen nuen ezgarekin izandako afera?
1: Ez, a ber, bera 1894 urtean jaio zen. Hau da, bera hil zenean, nire aitak izango zituen, zakit, bi urte, horlako zerbait. Oh? Bai, zen dut. Aspaldi hil zela.
0: Baina ezgaren afera...
1: Eta ezgaren afera izan zen, baina, bueno, agian argituko dugu ezgaren afera los xei, uste duten ben donostikoak zirela, ez? Beraiek eraman zutela meritua, o beraiek erregistratu zutela berea balitz bezala letra, eta orduan horre, ba, bueno, epaiketa bat egon zen, salaketa bat egon zen, eskubideak erreklamatuz, eta uste dut gainera erdibana gelditu zirela. Baina ez dira lo xeirena, ez da. Bueno, inondik ere.
0: Xei ez dakit donostiarrak eta sumaiarrak edo...
1: Ba, ez dakit, kostako zerbait. Bai.

0: taldea dugu hor, eta Etxaunen Arreba Irati, inoiz gonbidatuko dugu saio honetara, hor kantari. Heroia du izena kantu honek. Etxaun, pilatzen alda zerua, edo pikatzen alda, barkatu, pikatzen alda zerua.
1: Pitzatzen.
0: Pitzatzen, ahi, pitzatzen, zea, bueno, benake,
1: kantua... Pitzatzen alda zerua, eske...
0: Bai, kantuan hori diosu, ez da?
1: Bai, hori da.
0: Pitzatzen, zea, bai.
1: Ba, ez dakit, baina batzutan nik uste gure kontrolpean dauden gauzak, edo ustez gure kontrolpean dauden gauzak, bapaten horrela izateari, ezagutzen ditugun bezala izateari uzten diote, eta nik uste noizpeinka zerua ere pitzatzen dela modu horretan, ez? Ustekabean guk zeru hori, guk ezagutzen duguna edo dena delako hori.
0: Zuk ze zeru ezagutzen duzuna?
1: Ez zeru, ez dut hitz egiten, osea, ez dut esan nahi zeru gauza horla arima eta horlako gauza.
0: Erlijiosoa.
1: Ez naiz gauza erlijiosoi buruz ari, besterik gabe... Bari, hor beti dagoen zerbait konstante bat dena, eta guk beti horrekin kontatzen dugun zerbait, ba, batzutan pitzatu egiten dela. Eta orduan gauza berri bat, mundu berri bat, aro berri bat hasi daiteke, eta zerua pitzatzen bada, imaginatu orain hor zartatu egiten dela hemen, gaineko zerua. Zingo?
0: Mundua pitzatuta dago.
1: Pitzatuta, bai,
0: noski. Ez orain, baizik, eta orain txegertan, edo indela urteak, edo indela beti danik pitzatuta dago mundua.
1: Bai.
0: Nor pitzatzen du?
1: Auskalo. Baina, bueno, ez dakit, a ber, gogoeta hori egingo dugu. Nor pitzatzen du zerua? Nik uste guk pitzatzen dugula, nahi baino, behar baino gehiago. Nik uste. Gauzak bere horretan utzita askotan,
0: Eta zu, noiz zaude pitzaturik? Eta zergatik? Aien ez?
1: Noiz nago pitzaturik. Pitzatuta banago, bai, noski. Noiz nago pitzaturik. Nahi baino gutxiagotan, esango nuke.
0: Zergatik hori?
1: Nahi baino gutxiagotan, bai, takit kontrola. Beti nik uste, eta nik uste askori gertatzen zaigula. Eta beste batzuk baino gehiago pitzatuago nagoela, gustoko dut, edo iruditzen zait eta gustoko dut, baina aldi berean pentsatzen dut, nik uste pitzatuago ere egon gaitezkela, eta pixkat gauza, munduari pixkat divertimendu pixkat handiagoa eman, ez? Burua galtzea, noizpeinka nik uste oso garrantzitsua dela gauza berriak deskubritzeko. Eta azkenean bide, agian pentsatzen dugu hau dela mundua, eta ez dauka mugari, ez? Gure besoek besarkatu dezaketena, baina asko zere handiagoa, zabalagoa dela uste dut. Eta orduan, pixkat ezkerrera, pixkat eskuinera ateratzen bagara bidetik, ja, berehala pentsatzen dugu. Hau jota dago, pertsona hau jota dago. Baina nik uste oso zabala dela mundua. Eta aukera asko dituela errealitateak gauzak modu batera edo bestera egiteko. Eta horregatik uste dut pitzatuta nagoela. Eta horrek salbatzen nagoela egin batean artista bezala.
0: Orduan, kaosa maite duzu?
1: Kaosa maite dut? Maitasun eta beldur arteko, bien arteko zea bat esango nuke dela. Zeren, kaosa da gauzak.
0: Zeure kaosa?
1: Nire kaosa. Bueno, bai, nirea, bai, esango dugu, nirea, venga, bai, erosiko dut. Kaosa maite dut? Batzutan bai, batzutan behar dut. Behar dut, kaos utxa.
0: Pitzaturik egotea?
1: Pitzaturik egotea eta kaosa eta kontrola galtzea. Bai, maite dut. Ez da eguneroko tasunean, edo beti gertatzen den, oso maiztasun handiz gertatzen den gauza bat, baina beharrezkoa eta ezinbestekoa.
0: Eta maitasuna adierazten diezu eroei?
1: Eroiei? Eroei?
0: Eroei.
1: Eroeak. Eroiei maitasuna?
0: Ez eroei, baizik eta. Eroiei.
1: Eroiei maitasuna adierazten diet? Zer da, galderak zuke egiten duzu. Zer da eroia? Zagit, eroiei nik maitasuna adierazten diet? Ez. Ez dira maitasunik adierazten. Dena den, hori, definitu beharko genuke eroia zer den.
0: Zer da?
1: Eroia niretzako da esaten da, imaginario kolektiboak sortzen duen zerbait. Oda, pertsona berez norbera, ez da heroia, ez bada beste gauzek, oza, beste pertsonek sortu duten ezer baino. Oda, eta gainera nik uste, ja, behin hilda dagoen pertsona bat bilakatzen dela heroia, ez? Ez, egunerokotasunean, ez dugu heroi bat imaginatzen, izkinako okindegian ogia erosten, ez? Hori ez da heroi baten gauza, hori da gauza, izan behar da, Valhallara iritsi den norbait, izan behar da heroia, ez? Hilda dago, loria lortu du, eta horiek bilakatzen dira heroi.
0: Zun bilbotarra zara.
1: Bai.
0: William Sanaiek heroiak izango dira, agian zuretzat edo beste atletik sale askorentzat.
1: Bueno.
0: Eta oraindik ez daude hilda.
1: Ba, agian, bai, agian arrazu dizu. Agian, ez da Iribar baita. Bueno, baina futbolari bezala agian ja erretiratuta dagoela, horrek ere ematen dio, nik uste altzea, altare batean, peana batean jartzen. Nuz. Niri futbola ez zait aspergarria iruditzen zaite egia esan. Eta atletik egia esan, ez du jarraitzen, ezakit zer egin duen, ezakit noiz daukan partida, eta bueno, eta ez nekien kasi ez da errealak ere, zera, jokatu behar zuela orain errege kopa bukatu, bueno, finala eta hori guztia. Orduan, heroi, behintzat modu, zera, itxura hori duten heroiak, niri bastante gutxi, ajolaz izkit.
0: Batek esan zuen, nik heroiak eta liderrak, konparatuko ditut, konparaketa bat egingo dut, nahi zitula liderrak, baina isilik zeudenean.
1: Nahi zitula maite zituela edo miresten zituela. Liderrak isilik zeudenean. Pues bai, askotan liderrak egual hobeta gude, isilik, ez dakit. Ni... Ez que ez dakit, liderrak pizkate aspergarriak iruditzen zaizkit. Ez dakit...
0: Ez duzu izan inoiz liderrik. Lider musikala edo...
1: Ah, lider, bueno, bai. Bai, lider, bai, txatunga ben, bira, preseski, bai. Eta oso zorrotza zen, eta gira berari esker, naiz eta oso polemikoa izan bere ekiteko modua, nik uste oso lanona egin zuela, eta desde luego bere musika batukada, samba batukada egiten genuela, horretan sekulako emaitzak lortu zituen bere jarduteko moduarekin. Ja, galdu naiz.
0: Gizakiak ba aldu lider horiekiko autonomiarik edo beti segitzen diogu lideren esanei.
1: Beti lider edo idolo edo heroi, ez dakit. Beti gure gainetik gizakiak bere gainetik nahi du pertsona bat jarri. Eta horrekin erosoago sentitzen dela esango nuke. Adibidez, Brianen bizitza aldugu ikusi, pelikula, eta Brianen bizitzan Brian gixajo bat da, baina bere ingurukoek idolatratu egiten dute, eta lider bezala, lider espiritual bezala goraipatzen dute, eta bera tipo arrunt bat da, egun eta toki okerrekoan antza jaiozena. Eta orduan jende guztiak berat txankleta bat galtzen du, eta orduan jendeak esatu du, hemen galdu du sandalia gure Brianek, hau sandalia sakratua, eta orduan hor sortzen da fabula bat, eta horren ingurun, ez? Baina Brianek jarraitzen du tipo xume bat izaten. Ez? Horregatik iruditzen zait liderren eta heroien gauza hori, bueno, heroiak alde bat erotzeko ditut, idoloen gauza hori erosotasun, konfor eremuan, gizakian orbanakoa konfor eremu batean, eta autonomian buru jabetzatik aldentzen duen elementu bat izan daitekeela.
0: David Bowiek, zaten kantatu zuen Heroes for One Day, edo...
1: We can be heroes, just for one day, hori da.
0: Just for one day.
1: Bai, alabada, bai. Ikaragarri, osea, in Berlin, eta bertan Heroes munduaren gailurrean egon, baina gero berez, jetxi eta jarraitu dugu.
0: Baina otxan bizi gara, orduan, otxan bizi gara, otxanak gara.
1: Otxanak, bai, noski. Hori da aukeratu duguna.
0: Eta populismo politikoak hori dakarrez, beste guztien otxantasuna?
1: Bai, hori da. Hori da, azkenean populismoa da, berriz ere hori, idolo bat, heroi bat, edo erreferente bat, gure gainetik jarri nahi izatea, eta nik uste hartaldeak egiten duela, edo taldeak, edo masak egiten duela peana lana, ez? Pedestal edo armaila horren lana besteari zentzua emateko, hor dagoenari zentzua emateko, eta oso dinamika takit, toksikoa iruditzen zait.
0: Artaldea aipatu duzu, artaldeetan normalean ardi beltz bakarra egoten da, gehiago izan beharko genituzke, ardi beltz gehiago, zu ardi beltz sentitzen zara?
1: Bai, sentitzen naiz. Agian menperatuta naukate eta guztiz artaldean sartuta naukate, pentsatuz, niri pentsaraziz ardi beltz bat naizela, baina nik uste bentsat horla sentitzen dut. Beste galdera zein zen? Artaldearena...
0: Ardi beltza zaren.
1: Hori, bai, ez, bai, ardi beltza... Bai, uste dut banizela. Eta saiatzen naiz izaten, batzutan, modu aktiboan.
0: Naita?
1: Bai, zen, eske, esaten dudana. Batzutan, hombre, artaldean ondo korronteari jarraitzea ondo iruditzen zai, baina, kontxo, nik hemen adibidea jarriko dut. Nik horatzen dut, selektibitatea egin duen 2004 urtean, eta EHU-n Leioan egin duen zientzia fakultatean izan ziren azterketak, eta bazeuden bi ate. Eta ate batean, gainean jartzen zuen tontos, eta beste batean listos. Eta jende guztia listos, ez? Argiak, ez? Jartzen zuen atetik sartzen zen, eta sekulako kola zegoen. Eta tontos jartzen zuena libre zegoen. O sea, sartzeko eta ateratzeko nahi zen nuen, nahiago du tonto izan. Eta ardi beltza, listo zen atetik sartu baino.

0: TRB edo Turbo Retro Beitor bastan kantua, laboa hartzen musika eta letra, eta gero hemen bertzio erabat polita, ez? Elektronikoa egindakoa. Zer da bastan zuretzat? Etxan?
1: Ba, bastan. Bastan berriz ere ikuste oso rekurrente izango dela gaurko elkarrizketa, eta beti joango gara ikuste txoko berdinera. Bastan da galtzea edo nola esan transmutazio bat, ez da egin.
0: Ziren, ze transmutazio? Sube batek egiten duena?
1: Ez da egin, gorputza utzi eta horre lurrarekin bat zera, horreko kohesio.
0: Hori nola egiten da?
1: Ez da egin. Ba, horre, bideoklipan egiten dugun bezala uretan sartu eta benetan oraina ondo behar bezala bizi urotzetan sartuta da.
0: Eta urotzak ze eman zizun?
1: Ba, urotzak sekulako indarra ematen dizu, eh?
0: Oituta zaude?
1: Noizpeinka, bai, noizpeinka egiten du torrelako dutxa hotzak, iaz, ba, ia utzen nion pixka batzen, ja, pixkate perez ematen zian. Baina oso ondo dago zen, urotzetan sartzeak, nahiz eta momentuan, lehenengo 10 segundu, 20 segunduak sufrimendu oso handia den, gorputza jartzen zaizu, burrukan egiten du gorputzak, eta gorputza suspertzeko, momentuan suspertzeko oso...
0: Nibok ez dauka arenala bai, badauka, ez?
1: Ariatza.
0: Baina ez dauka ariatza, baina ez dauka ondartzarik.
1: Bilbok ez dauka ondartzarik, ez? Baude orain jarri ditut horrelako pantalan horietako, plataforma horietako bat. Horrenik ez naiz bainatu Bilboko uretan. Nahiago dut mendian Bilbotik urruti bainatu bazpare. Baina bai, horrek usten zaitu, bare, usten zaitu.
0: Hor sentitu behar da zerbait berezia, ez da?
1: Bai, noski. Hor sentitzen duzu sekulako indarra eta boterea. Ikaragarria, urotzeta bainatzea. Horre, niharre baren etxean, horre, meinake inguruan, mendi inguruan, hor badago putzu bat. Ba, horti, altura batetik salto egin, eta urrotzotzetan sartzea, hori ikaragarria. Ez zaitu biltzen, baina zure gorputzan bizirautea, oza, bizitzeko egiten du borroka zure gorputzak. Oso ondo dago.
0: Ateratzen zarenean?
1: Ateratzen zarenean, momentuan sekulako indarra, energia daukazu, gero pixka tapaldu egiten zaizu, eta pixka totza pasatzen duzu, baina behar bezala tapatuta eta, gero, gau horretan ingo duzulo, ume bat bezala, hori ziurtatzen dizut.
0: Bastarrean bizitzea komenigarria, alda?
1: Komenigarria? Ez dakit. Komenigarria,
0: sistemaren basterrean, baina bastertuta.
1: Hor badago txamponak bi alde ditu. Edo sisteman bizitzara zentruan, ez? Eta sistemaren zentruan bizitzeak badakar sistemaren arauak betetzea, hor dauden klausula guztiak sinatzea, eta zure eskubideak agian, pues bueno, bere beste batzuen menpe duzten dituzu, eta horloko gauzak. Baina bermatzen dizute, agian gehiago bermatzen dizute zure ongizatea, eta bestalde, sistemaren bazterrean bizi diren pertsonek, naiz eta egoera batzutan, edo maiz, egoera, nola esan, prekarioagoan bizi diren, edo baliabide gutxiago erekin bizi den, egia da beraiei ez zaiela behar duten, merezi duten arreta jartzen, baina aldi berean, arreta ez horrek, ematen direre, askatasun pixka bat gehiago nahi duten bezala bizitzeko.
0: Zerbait bastertu beharko bazenu, ze autu egingo zenuke?
1: Ba, zerbait bastertu? Zer bastertuko nuke? Ba, oso galdera zaila. Beldurra.
0: Batean esan dezake bastertzailea izatea gorrotatzea dela, ez da?
1: Bai. Gorrotatzea izan daiteke, bai, bastertzailea...
0: Gorrotu aldiozu beldurrari.
1: Batutan bai. Bai, azkenean beldurra da bizitzaren egitura txar bat, baina egitura bat.
0: Urak ez dizu, urrotz horrek ez dizu beldurrari kentzen?
1: Bai. Ebai kentzen du.
0: Momentu horretan, bintzat.
1: Momentu horretan, ez bizi edo hil. Daukazu, orduan hor, beldurra, beldurra duenak hor aukera gutxi ditu, baina horrek ematen dizu sekulako energia.
0: Ta zer diezu beldur?
1: Ez jakiteari, seguraski. Gauzak ez jakiteari, eta kontrolpean gauzak ez ezagutzeari, eta ez ezagutza horrek, gau, kontrola galtzeari. Eta behar bezala gauzak jakituria aski ez izatea, momentu konkretu batzuetan kontrolik ez izateko. Hori da, horrek ematen dite beldur, batez ere.
0: Eta eriotzak beldur ematen dizuen beldurra?
1: Bueno, ekiditen dugu, ekiditen dut, eriotza argi dago. Baina beldur... Osa, nik nahi dut luzaro bizi, asko. Urte luzez, eta ondo, eta bizitza bete, osa, energiaz betea izan, baina... Eta beldurra, ustakipa. Eriotzari ez, gehiago bizitza behar bezala ez aprobetxatzeak ematen dit beldurra, eriotzak bera baina.
0: Eta beldurra aldiogu independenteak izateari.
1: Bai.
0: Euskal Herrian.
1: Herri bezala.
0: Bai.
1: Estatu bezala.
0: Estatizu.
1: Herri bezala. Beldurra aldiogu.
0: Herri bezala eta gero estatu bezala.
1: Bai. Beldurra aldiogu. Nik uste ezetz. Estatu, bueno, estatu igual bai. Herri bezala ez. Estatu bezala igual bai. Zenor hartu beharko lirateken erabakiak herri bat estatu, bueno, ez dakit herriak estatua egingo lukeen edo estatuak egingo lukeen herria. Espero herriak estatua egitea eta hori da nire esperantza. Baina estatuak egiten badu herria, desde luego hor hor egongo litzateke kontroversia eta...
0: Nola egin dezake estatuak herria?
1: Legeekin. O sea, legeek moldatzen dute eta, bueno, nola esaten da, propagandak, legeak, kampainek egiten dute pertsona edo gizartea moldatzen dute.
0: Baina, hauteskundetan boskak ematen dira eta horre esango dute independentzia nahi dugu, bai. Mm-hmm. Eta gero estatu etorriko litzateke, ez da?
1: Bai.
0: Ego, ez dakit?
1: Bai, klaro, bai. Baina, ez dakit, estatua... Takit, estatua hor oso gai mamitz uran ditan sortuko gainateken ikuste estatuari buruz hitz egingo da beno.
0: Hitz egin dezakun?
1: Baina.
0: Ze estatu mota gustatuko litzizuke?
1: Konfederalismo demokratikoa? Hori, ezakit oso ondo, ez dut ondo ezagutzen, baina hori da, Oialanek eta horretaz... Bueno, ezakit hori den zehazki, baina, bueno, txikitik handira funtzionatzen duen zerbait, ez? Auzoan erabakitzea, auzokoa, herrian, herrikoa, eskualdean, eskualdekoa, eta beti ere, txikitik handira, jokatzea. Eta beti ere, hori, bai, txikitik handira, esan edute, guk norbanako bezala, buru jabetasun handiagoa, eta erabakiak hartzeko aukera handiagoa, ematen digun, gizarte sistema bat.
0: Lehen esan duzu, euskaraz abestea zure autua dela, edo bere esateatzen zaizuna, eta euskaraz bizi zarela, ez da? Arrotze egiten zaizu, arrotz sentitzen zara Bilbon edo Euskal Herrian?
1: Batzutan bai.
0: Zergatik?
1: Ba, ez dakit. Nueva Yorkeko bat den indio, osea, indigena bat,
0: ba, aldago.
1: Ja ez, ja Milwaukee, Minnesota, ezakit nora bidali zituzten, ez? Hor, Central Park entzun dut zela azkenengo erreserba, eta, bueno, hemen erreserba bat utziko dizuegu, berez pikutara bidali zituzten, eta, claro, horlako, indigena bat nola sentituko da Nueva Yorken?
0: Zu indigena sentitzen alzara Euskal Herrian.
1: Bai, claro. Noski. Hala, nire jatorri guztiak oso gutxi datoz kanpotik. Orduan, bai, hori da. Bai, bai.
0: Euskara denontzat edo inorentzat ere ez, orain korrikarekin edo lehen korrikarekin gertatutakoa, ez? Zer gertatzen da euskararekin?
1: Xenofobia bat dela. Hau da, gertatu dena, ez, euskara, bai, euskara oso polita da, bai, txori, tal, oso ondo, bai, ikurriña, da hori guztia, bai, baina eski euskera, osea, nik uste badagoela horlako, horla, nazka puntu bat, jendearen gan, batez ere erdaldunen gan, euskararekiko. Eta gainera, horretaz aparte, guk badaukagu zerbitza, osea, besteen zerbitzura egoteko joera bat. Gu gaizki sentiarazten gaituena guk euskaraz hitz egiten dugunean. Eta hori ez da ondo. Bira, lehenko gunean ikusi nuen reel bat, ez dakit nola uztartu honekin ondo, baina zer ikusi zuzena duka, ikusi nuen Instagrameko bideo bat, agertzen zela tipo bat, beltza zen, berez, eta ez dakit ze herrialdekoa zen, baina ingelesa etzen bere ama hizkuntza. Ingelesa atzerriko hizkuntza bat zen, baina ulertzen dut bere herrialdean lehen hizkuntza bezala, hizkuntza imperialista bezala zegoela, ezarrita, inposatuta. Eta orduan berak esaten zuen, nik ez dut ingelesez, osea, zuk ingelesez hitz egiten duzu, zuk dakizun hizkuntza bakarra delako, baina nik ingelesez hitz egiten dut, zuk dakizun hizkuntza bakarra delako. Ez kritikatu nik ingelesa gaizki hitz egiten badut. Ez? Zen zuzara hemen lekuzkanpo dagoena. Argi eta garbi.
0: Ertzainen eguneko handi batek ez daki euskaraz.
1: Uh-huh.
0: Ondo deritzot horre?
1: Ondo deritzot? Ez. Noski, ez. Hau da, herri eta zaina hitza duten itzak bere baitan dituen kontzeptu edo korputz edo administrazio batek hori bermatu beharko luke uneko egunean. Eta noski, gaizki duitzen zait, ertzainek euskaraz ez hitz egitea.
0: Eta ertzainak beharrezkoa dira?
1: Ez. Ez dira beharrezkoak.
0: Konfederazio demokratiko horretan nola antolatuko zenuke herrizaingoa?
1: Herritzaingoa, auzo zaina, bakoitzak bere auzoa zainduko luke, eta listo. Eta gaur egungo realitate honetara ekarrita, ertzaina hori, hitzak berak esaten du, herria zaintzen duena, eta zaintzaileak nortzuk dira, nortzuk zaintzen gaituzte, edo nortzuk zainduko gaituzte urte batzuk barru. Oie, zenbat kobratzen dute pertsona horiek? Ertzainek kobratzen duten 3.000 euroa kobratzen dituzte? Ala balitz, agian, imaginatu, amalau soldata 3.000 euroko zaharretxetan eta egoitzetan dauden pertsonek kobratuko balituzte eta dituzten bonus guztiak kontuan izan da.
0: Matematek esango lizuke, bai, baina hor ja kaosa egongo litzateke.
1: Oso, no? Kaos batetik berriz ere kosmos berri bat sortuko dugu eta listo. Eta oso buru jabeak. Uste duguna baino buru jabeagoak gara.
0: Bai, eta arrasistak ere pixkat baute gara.
1: Bai.
0: Euskal Herrian,
1: Bai, ez dakit kasuak orain, bueno, bai, arrasistak bagara, noski. Ez gara herri berezi bat. Oda, Euskal Herria, bai, oso zarra da, milaka urte ditu, baina arrasistak bagara. Beldurra hor dago, beldurra dugun inen, eta beldurra sustatzen den inen, noski, arrasismoa hor egongo da.
0: Eta zer da arrasista izatea?
1: Bueno,
0: beste batzuk baztertzea.
1: Bai, beste batzuk baztertzea eta batzuri nor lehentasuna ematea eta beste batzuri lehentasuna kentzea edo eskubidea kentzea. Eta ez arrazaren kontuan soilik, beste hainbat kontutan ere bai, ez? Egoera zaurgarrian dauden kasu guztietan hori azkenean arrazakeria mota bat da, fasismo mota bat da.
0: Adiego naiz, eta burura etorri zidan galdera bat astu intzait berriro etorri zait. Iurretan, liburu zeina zara, ez da?
1: Uh-huh.
0: Askok hartzen dituzte euskal liburuak?
1: Bueno, a ber, kontuan izan behar da, gehien zirkulazio edo mailegu eskaera, bueno, mailegu eskaera ez, mailegu zirkulazio gehien sortzen duen liburu mota dela bestsellerra. Nobedadeak, beti nobedadeak izaten dira, que si nola ditzen da la asistenta o de housemaid o tal, edo bestea edo A3 media edo Mediaseteko orain aurkezle guztiek liburu bat idazten dute mila horri aldekoa, eta danak dira sekulako zera novelistak, hor pixkate sospetxosoa, pixkate susmagarri iruditzen zez, baina gehien bat dira gaztelaniazkoak, gaztelaniazko bestseller eta horlako, bueno, eroskiko kola egiten ari zarela hor agertzen diren, hor aurkitu ditzazkezun liburuak.

0: taldea, Ahaztu abestia, eta gurekin Etxaun dago. Etxaun, lehen liburuak eta autolaguntza liburuak eta horietan askotan, eta kantu askotan ere esaten dute, lasaitu, hartu arnaza. Zergatik esaten dugu, zergatik ematen ditugu horrenbeste gomendio.
1: Ba, zergatik ematen ditugu nahi beste gomendio, edo arnazari buruz hitz egingo dugu.
0: Maesuna.
1: A ber, egia da arnaza hartzen, eta horrela da, eta nik sekula ez diot kasurik egiten, baina horrela da, arnaza hartzean, gure burua gehiago, arrazoia edo prozesu mentalak gehiago itzaltzen ditugu, eta gorputzera jisten gara, eta horrek, ba, terapia bezala, nahiz eta minutu bateko izan, oso modu, oso eraginkorra.
0: Eta autolaguntza liburuek zerbait irakasten dute?
1: Suposatzen dut baietz, ez dakit. Nik baten bat irakurri dut horrela, baina bueno, ez dakit autolaguntza orainaren indarra, da, Eckhart Tollerena, eta itzakitun du nola orainaz beste zer ez dagoen munduan bizitzan, eta bueno, bastante ondo. Baina egia esan, nik uste ere asko direla oso bestsellerrak, eta bost minuturako soluzioak ematen dituztela bizitza osorako baino.
0: Astu egiten alda, hau da, uretan sartzen zarenean, erabat, arnaza joan egiten zaizu, ez da, segundu batzutan, edo askotan.
1: Bai.
0: Ezin duzu arnazik hartu.
1: Indar egin behar da, arnaza hartzeko. Osa, kontzentatu behar zara, arnaza hartzean.
0: Horrek, lasaitasuna pixkat bentsat momentu horretan, kendu egiten du, gero berri emateko.
1: Bai, hori da. Benetan estresatuta zaude, sartu uretan, hor izango zu benetako estresa. Eta gero, ja, ba, hortik aurrera, ja. Orainera etortzeko oso modu eraginkorra.
0: Besteen lasaitasuna errezago saltzen dugu norberaren baino. Aldera.
1: Bai. Bueno, eski. Baiz. Ah, sabe lasai. Nola nire azalean ez den problema hori gertatzen ari, ba, lasaitzen duzu ala moduz eta ja sta. Taraz más o menos lasaizo azu etxera baina. Baina nor guregan pairatzen dugunean estresa, mina edo beldurra odena delakoa. Hor, gauza gelditzea, asko zezailagoa.
0: Ta horrek urduri jartzen zaitu? Beldurrak, adibidez?
1: Beldurrak? Bai, karo, bueno, eske berdura eta urduritasuna azkenan oso lotuta doaz, ez? Esango luke. Oda, bai.
0: Eta urduritasunatik libratzeko zer egin dezakezu, edo egiten duzu?
1: Gelditu. Noizbait.
0: Mundua gelditu?
1: Mundua gorputza dena, gelditu. Oda, azteko arreta pixka gorputzen jarri eta dena erlajatu eta momentu batez bada sikiera pentsatzeari utzi alba da, eta hor sekulako oso ondo sentitzen da, nahiz eta momentu oso latza izan lortzen baduzu hori, bah.
0: Dikotomia batera eramango zaitut,
1: ia.
0: Zauriak barrenean edo kanpoan nahiago?
1: Vale, bai, letrak egual beste zerbait esango du, baina zauriak, bueno, zauriak, orbanak, nahiago ditu kanpoan. Azalekoak asko zere, azalekoagoak dira. Konpontzeko eta ikusten duzu, nola doa zen, eta
0: konpongarriagoak dira.
1: Konpongarriagoak, edo bintzat ulergarriagoak, ez.
0: Eta barrukoak ez dituzunez ikusten, horrek beldurra ematen dizute horiek.
1: Claro, eske ez baituzu ikusten, batzutan ez dakizu hor daudela. Eta orduan esaten zu, zegatik, ze. Eta batean igual, egun txar bat daukazut, ezakizu zegatik. Eztakit. Orduan, barrukoak zailagoak dira identifikatzen.
0: Malkoa ekin alderatuko dugu orain.
1: Hai.
0: Hau da, malkoak bihotzekoak edo masailetik bera doazenak?
1: Orokorrean masailetik bera doazenak. Zen horrela botatzen duzu, eta horrela barruan ez da galditzen. Baina batzutan beharrezkoa izaten da pixka gogor jartzea, trinko jartzea eta aurrera segitzea inolako, ba ez, bueno, hori igual beranduago orako utzi, malkoak botatze hori nebezu beranduako, baina trinko jarri eta aurrera segi.
0: Nori etzenioke emango beste masaila? Edo seri?
1: Beste masaila, eske
0: beste masaila, eskate erlizioa
1: kristau hori metafora hori ez dut oso ondo ulertu sekula. Noizbait irakurri dut, eta esan dut, ah, bueno, badauka zentzua. Baina, ez dakit. Nori jarriko nioken beste masaila?
0: Nori etzenioken jarriko.
1: Etnioken jarriko. Jende askori. Jende gaienari. Ez dakit.
0: Adibidez Guggenheimi.
1: Guggenheimi sekulaz dioz masaila. Bueno, bai, masaileko eman zeguten, baina muturreko eman geni, beraz.
0: Bai, uste duzu muturreko eman zeniola.
1: Bueno, a ber, bai, muturreko txiki bat. Orla.
0: Nola jontzen.
1: Bizkat despistatzeko.
0: Nola jontzen.
1: Ondo, bueno, pues guk egin genuen gure greba, eta segurazki, eta bastante, bai, bastante ziur esan dezaket, pertsona batzuri buru osteak eman genizkiela, eta buruko min pare bat ere, bai, agian.
0: Zabarte zegoen orduan, ez da?
1: Zabarte, Bidarte.
0: Bidarte,
1: bai. Bidarte zegoen, bai, orain Arzaioz dago, baina lehen Bidarte zegoen. Bai, Bidarte, bueno, ez dakit oso, ez dakit lurra ikutzen zuen inoiz pertsona horrek, baina tartean zeuden pertsonak, Bidarte babesten tartean zeuden pertsonak, ez bere polizia hori.
0: Hori noiz gertatu zen?
1: 2006an uste dut izan zela, eta 2008an paiketa irabazita gero sartu ginen, berriz ere zuzenean kontratatuak izan ginen, zera azpi kontrata batetik pasa ginen zuzenean kontratatuak izatera, eta gero ja batzuk noski denak ez, eta batzuk pairatu zuten bai grebaren alde txarra, eta gero kontratatuak ez izatearen, edo, bueno.
0: Hori ez daukazu astuta?
1: Ez.
0: Nola uste duzu pertsona emakume batek edo gizonezko batek ere bortxatua izan daitekelako, nola astu alduela bortxaketa bat?
1: Astu?
0: Edo indar erabazo aldi bat? Edo?
1: Bueno, uste hori izin dela astu. Zauria bueno, bortxaketa eraso edo dena delako bortxaketa oso larria da. Baina hoiek zauriak dira, batzuk arinagoak, besteak asko zere sakonagoak, asko zere larriagoak, eta zauriak batzuk ez dira sendatzen, baina ikuste, bueno, hori ere denborarekin eta laguntzarekin ere sendalitekeela, baina aztu ez.
0: Motxila horrekin bizitza osoa?
1: Motxila, bueno, ez dakit, eske, karo, eske agina ez da, bueno, motxila, gainditzen baduzu, agian ja oinarri bat izango da. Zakit, horrek beste armaila bat urrengorako indar handiagoa eman diezazukeena. Zakit, nik ez dut hori pairatu eta ezin dut afirmazio, zera, zur, zera, trinko.
0: Zer merezi du bortxatzaileak? Zerbait merezi badu?
1: Zakit, zer mendekuak zertarako balio du. Osea, bueno, balio badu bortxatua, gustorago sentitzeko eta lasaiago sentitzeko, terapia bezala balio badu, ba, herriko plazan lintxatu dezatela bortxatzailea, oso ondo. Baina hori benetan horrela bada. Eta espada, ba, ez dakit. Merezi. Igual besarkada bat merezi du. Zeren ez diote behar bezala maitatu, baina bortxatzaile bezala. Osea, pertsona bezala, ez bortxatzaile bezala. Baina bortxatzailea pertsona anker bat da. Eta eske zigorra ingauza niretzako kontra, bueno, arantzatsua, ez dakit oso zaila. Hor otea daukagu.
0: Bai,
1: Lilia ez.
0: Asko hitz egiten da punitibismoa eta antipunitibismoa, batez ere, ba, abokatuen artean, eta ez...
1: Zer da hori?
0: Punitibismoa, oda, punitibismoa da, ba, zuri esartzea, ba, zuk lintxamendu bat esan duzu, ez da?
1: Bai.
0: Zerbait jartzea, ez?
1: Bai. Eski ez dakit, ni...
0: Kartzelak adibidez.
1: Eski ni kartzelen kontra nago. Egin, nire zera, nola, konfederazio demokratikoan, egin, elitzateke kartzelarik egongo. Igual jarriko nuke pertsona oso plasta bat, pertsona, zera, zigortuari, sekulako txapa ematen, ez? Modu pasibo-agresibo batean, eta hortik igual ja, ez dakit, baina oso soluzio erraza iruditzen zait kartzela bat sortu, eta zu beste pertsona bat, baino moralki gora gozaudela esatea zuk beste pertsona bat kartzelan sartu alizateko. Eta noski, pertsona batzuk oso gauza txarrak egiten dituzte, adibidez bortxatzaileek, eta Eta ba, claro, ez dut zu, pues, eske pertsona aukartzela sartuko dugu. Baina aldi berean, ni nor naiz beste norbaiten patua erabakitzeko, hain modu, ez dakit. Horrek soluzionatuko du benetan gizarte honen arazoa, kartzela bat egiteak.

0: Tak taldea berriro bide horria eta gurekin etxaun. Etxaun, lehen aipatu dugu ba, pixkat kaosa ere hor dagoela. Kaosak bide horri bat beharko luke?
1: Kaosak bide horri bat beharko luke? Ez, zen bestela kaosa izateari utziko lioke, ez? ba, noski ez, ez, noski ez.
0: Sinisten abelduzu utopian?
1: Utopian sinistu? Ez, zeren, ez dakit. Bueno, a ber, claro, utopia sinismena, utopia berez da gauza ideal bat, beraz, errealitatea sekula jetxiko ez den gauza bat, ez? Printzipioz, definizioz.
0: Konfederazio demokratikoa utopia izan daiteke?
1: Kago la leche. Ez, espero ez ez, bestela... Bestela ez genuke horren alde borrokatuko.
0: Kontzientziak ba aldu bide horririk?
1: Kontzientziak badu bide horririk? Bai, bai. Nik uste kontzientzia gauza razional bat dela, ez? Zakit horrein, adibide erreal batzu jartzeak, zakit, zaitzkit okurritzen, baina nik uste kontzientzia gauza razional bat dela, eta... Eta bide horri bat izan behar, berez badaukala, esan gure, zakit.
0: Latzenek esan zuen, disko baten izenburua esan zen, kontzientzia ala infernua ez banago, ker?
1: Karo, hori da, kontzientzia. Karo, kontzientziarik gabe infernua izango nuke? Bueno, eske badaukagu. Jendeak ez dauka kontzientziarik, ez? Horrean, masak, ez pertsona norbanakoak igual pixka bat galdetu ezkero, ba, kontzientzia bat dauka, baina masa, horrela, izaki, formarik gabeko izaki bat bezala masa horrek, ez dauka kontzientziarik, eta infernua hor da.
0: Mostu indugu kantua lehenago, baina kantu honetan letra zati batean esaten du demokrasiaren txertua eman.
1: Ai.
0: Zer esan edu horre?
1: Letrak berez, hombre, azkenean, orain sartuko naiz, orain ja barrikadetan jarriko gara. Pertsona batzuk barrikadaren alde batean jarriko dira, eta beste batzuk bestean. Eta hori, bueno, horrela da. Eta nik nire aukeratu dut, nik personalki izango dut, nik ez dut txerto horik eman. Baina nire ez zait demokratikoa iruditzen, pertsona bati txertoa, ez naiz txertoen kontrakoa, baina eske berriz esango dut, nor naiz di beste norbaiti agintzeko txertoa...
0: Pandemian agendu ziguten.
1: Hori da, ez, orain deno, txertoa ematera. Bale, bien, bueno, azteko. Zalantzan jarriko ditugu, jarriko nituzke, luze itzain daiteke honetaz, baina, Evaristok ere esaten zuen, ni nor nahi zure osasunarekin zer egin behar duzun, horrela jarriko bagara, orduan nik erabakiko dut, zer jango duzun, ze likadura izango duzun, ze osasun, hau da, ez duzu aragiri jango, ez duzu erreko, ez duzu alkoholik edango, ez ara drogatuko, 8 ordu egingo dituzulo, behar bezala estresik gabeko bizitza bat izango duzu, eta orduan, barazkia jango dituzu, ni ez naiz barazki jalea, baina, esan edut, bueno, nik ere baukan nire irizpidea, eta agian horrela ez zara hain gaxorik jarriko, eta agian horrela etzen nuke, ez dakit, esan edut, nik nire irizpideak ditut, baina nik beste inposatzea, gauzak inposatzea zeiz gustatzen, niri gauzak inposatzea gorroto dudalako. Orduan, horretik esaten dut, zu taberna batean sartzeko, edo eskubide batzuk izateko, txertatua egon behar izateak, hori da demokratikoa.
0: Horretik esan edu zu zientziak nahi zuena esan zigula?
1: Zientziak ez. Ez que ez zientziak ez.
0: Zientzialaria.
1: Zientzialaria asko, esaten dute gauza, kontrakoa ere esaten dute. Oda, ez da zientzia, zientziaren eliza, hori, zientziaren kredo hori, oso anitza da, eta bakoitzak, tanik zientzian sinisten dut, zain dut gauzak empirikoki frogatuak izatea, defendatzen dut, zeren bestela, zailagoa da sinistea, baina zientzen galdera.
0: Ez nagete, ja...
1: Urrengo galdera.
2: Otea Lili. Otea Lili.

0: Loretxea da kantoren izenburua, Thatchers genuen hor kantari, gurekin Etxaun Arregi dago. Etxaun, ez dakit Loretxearekin zer ikusi daukan, baina Loretxean emakume asko zeuden, emakumeak erabat batzuk esaten dute feminismo, batek esaten du alua izan behar dela emakume izateko. Ados altzatu.
1: Bueno, nik ulertzen dudanaren arabera, alde batik dago sexua eta beste batetik dago generoa edo konstruktor sozial bat, ez? Eta bakoitzak nola bere burua nola sentitzen duen. Orduan autodeterminazioaren alde nagoen, ez? Pues bakoitzak izan dezala nahi duen, no?
0: Baina sentitzeari buruz hitz egiten ari nintzen.
1: Barkatu?
0: Sentitzeari buruz, emakume sentitzea.
1: Bai, sentitzea, noski, bai, bai. Sentitzea eta izatea. Ezen edut. Hori da, no eske me sienta, eske soy, esan zuen, osea, Iñaki Perurenak, no eske me sienta, eske soy, ez dut ezer, ez dut zuri ezer erakusteko, banaiz eta listo.
0: Orgasmoak ilusionatzaileak aldira.
1: Ilusionatzaileak? Bueno, ilusioa da, orgasmoa izateko aukera, ez? Osea, bueno, izan dezaket orgasmo bat, ze ilusioa. Orgasmoa bera ja ez da, ilusioa da, errealitate hutsa, ez?
0: Bai, batzu dintzat, asko dintzat ez.
1: Izatea bera. Ah. Errealitatea, ez?
0: Na, edukitzea.
1: Ah, bueno, ez padukazu, ba, edukitzea, noski. O sea, izan ez paduzu, izan behar baduzu, edo goza potentzial bat da, noski, ilusioa. Ilusioa.
0: Tantrak esaten du izurketarik ez.
1: Hori esaten dute, ez dakit. Goza komplikatu izango da hori, baina... Bueno, bueno, bakoitzak ikus dezala nola sentitzen den hobeto, eta aurrera.
0: Zuk uste duzu?
1: Hombre, bizitza hori da, ez? Bakoitzak oberen sentitzen duen, besteak izorratu gabe, bai literalki, besteak bortxatu gabe.
0: Ilusiorik gabe.
1: Ilusiorik gabe. Ez ilusia, bizitzarekiko ilusioarekin, noski, bai, bai.
0: Ba, nik ilusio guztiarekin, bi musio mango izkizut, ondo. Eta ondo segi.
1: Ondo, ba, eskerrik asko.

0: Arratsaldeon, Euskal Herria onge etorri informazioaren ariaren hirugarren edizioan zaudete nahi zirretian beti bezala, esatea baitere irailak, jada, amar dituela, eta segiera osteguna dela maldan bera sumatzen da. Ba, ez dut pentsatu, baina maldan bera aipatuta gaur PISA txostenarekin abiatuko gara berriz ere, Lakuako hezkuntza sailak adituak bildu baititu gaur arratsaldean, pasaden aste artean ezagututako PISA txostenaren emaitza tamalgarriak aztertzeko. Momentuz, bilera horrek emanduenaren zain jarraitzen dugu, akaso bihar halko ditugu. Ba, xehetasunak zabaldu, baina esatea, erakundek eta zenbait alderdik eta sindikatuk, ba, zenbait balorazio aurreratu dituzela egunotan, kasu gehienetan autokritika gutxirekin eta ardurak inguruetara jaurtiz. Eta azkenean, bai eztatu da Osakidetzako gehiengo sindikalak bost greba egun deitu ditu kolektibo guztien lan baldintzak hobetze aldera Osakidetzako langile guztiei eragingo lieken greba egun bateratua barne urriaren 30ean. Hori lehenengoa litzateke. Martinez sailburuari eskatu diot irailaren 30eko mai sektoralari begira benetako edukiak dituzten proposamenak eramatea. Amaia Mayor, Satse sindikatua.
1: Azpimarratu nahi dugu Uztailaren bukaeran sindikatu mediekoarekin sinatutako akordioak bi gauza uzten dituela agerian. Alde batetik, lan baldintzak hobetzea borondate politiko kontua dela, eta bestetik, Eusko Jaurlaritzak ez duela kolektibo guztien egoera hobetzeko borondaterik. Horrek mobilizatzera eta gure eskubideak kalean exigitzera bultzatzen gaitu.
0: Politika Maria Txibita Nafarroako gobernuko lehendakariak gaur iragarri duenez, lurraldeak Nafarroak Ceutara heltutako bost neska migratzaile hartuko ditu laster.
2: Por eso puedo decirle que están a punto de llegar a Navarra 5 niñas menores de Ceuta, porque este gobierno ayuda a Ceuta. No como los gobiernos, por cierto, del mismo partido que gobierna en Ceuta, que prefiere manifestarse contra los gobiernos de progreso, que prefiere incumplir con sus obligaciones legales.
0: Foru parlamentuan egin ditu adierazpenok, eta argitu da, nor izango den EH Bilduren alkate gaia Donostian 2027ko udal hauteskundeetan.
3: Kaixo, Nerea Kortajarena naiz eta Donostiako alkate izan nahi dut.
0: Bai, Nerea Kortajarena proposatu du Koalizio Abertzaleak Donostian Juan Carlos Izagirreri lekuko hartu eta Jon Insaustiri alkatetza lehiatzeko 2027ko maiatzaren 23an. Eta ipatzea ere bizkor batean, Eusko Alkartasunak bere 40. Urteurrena ospatuko duela datorren irailaren 20an, Pasai Donibanen, Peperen eta Boxen mehatxu ultrak markatutako jai batean. Bertan, Euskal Estatua defendatuko da ultraeskuinaren aurrean, Eusteko orman gisa aurreratu dutenez. Eta datu berriak zabaldu dira ekainaren amaieran Santurtzin zendutako Ander gaztearen heriotzaren inguruan. Udaltzainek egindako balorazio desegoki baten ostean ordubete behar izan zen Ander ospitalera eramango zuen ambulantzia heldu arte. Bi egun beranduago zenduko zen ospitalean. Aurretik udaltzainek taser pistola bat erabili zuten bere aurka arazo psikiatrikoak zituen arren. Eta nazio artean bi kontu bizkor baita ere, alde batetik azken orduetan egoera izugarri berotu dela Ormuzeko itsasartean berriz ere, Iranek eta Estatu Batuek itsasontzi egindako eraso gurutzatuen ostean. Ziur asko, otsailaren 28an gerra hasi zenetik erasoaldirik handienetan diardute bi herrialdeek. Eta Europako Banku Zentralak oinarrizko 25 puntu igo ditu interes tipoak 2,5-eraino barkatu, garestituz besteak beste tarifa aldakorra daukaten hipotekak. Irango gerraren ondoriozko inflazioa aipatu dute interes tipoak igotzeko arrazoi nagusi gisa.
4: What we will have to do in the future will be determined at each and every meeting. But what I can tell you, and this is in the monetary policy statement, is that we are determined to deliver on our target.
0: Christine Lagarde, Europako Banku Zentraleko buruak dionez, ez dakite igoera berriak arinduko ote dituzten, agindu du ordea, egin beharreko guztia egingo dutela inflazioak eurogunean finkatutaka mailara heldu arte.
5: Eguraldia eta trafikoa naiz irratia.
0: Errepidetan arazorik ez, biharko eguraldiaren berri Keri Barruzea muruak emango digu.
6: Antzeko eguraldiarekin jarraituko dugu ostiral honetan ere. Goizean, odeiak eta ostarteak tartekatuko dira ipar isurian, odei baixu batzuk agertuko dira, baina ez dute ondori horik ekarriko eta giroa atsegina izango da. Ego isuri aldean aldiz, egoi odei fin batzuk agertuko dira zeruan, baina eguraldia bikaina izango da. Arratsalde partean, ipar isuri aldeko odei baixu hauek ere gutxitzera egingo dute eta bertan ere eguraldi eguzkitsua nagusituko da eta ego isuri aldean ere antzeko joerak jarraipena izango du. Haizeak, ego ukitu, ebarkatu aldakor eta ahul joko dugu izan, arratsalden ipareki aldetik finkatu eta orduan bolada zakar batzuk utziko ditu ego isurian, baina bereziki Nafarroa erdi eta egoan, temperatura minimoak zertxoet bada ere behera egingo dute eta goiza freskoa izango da berriro ere. Minimoak 7 eta 16 gradu bitartean errendituko dira

0: lurzoruetan, sugaldeetan, komunetan, zeranikan.
1: Bai, bai, alkainen.
2: Lanean erantzukizun bera, balio bera, soldata bera.
3: Diskriminaziorik ez, soldata arrakalarik ez, aitzakiarik ez.
2: Iraiaren 23an, soldata arrakalari buruzko nazioarteko 5. kongresua. Barakaldoko Beken.
3: Berdintasuna soldatan ere islatzen delako. Ekonomia, lan eta enplegu saia, Emakunderen laguntzarekin. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.

0: Programazioaren aria, Naiz Irratian, Egoi Belategi.
1: Zordiak eta zazpi minutu etugu eta sakon dezagun behar bezala sarrerakoan aipatu dugun albiste horretan. Datu berriak zabaldu baitira ekainaren amaieran Santurtzin zendutako Ander gaztearen heriotzaren inguruan. Udaltzainek egindako balorazio desegoki baten ondorioz ordubete behar izan zen ospitalera eramango zuen ambulantzia heldu zen arte. Pasaden ekainaren 22an Ander 29 urteko gaztea udaltzaingoaren komisaldegira joan zen laguntza eske aurretik beste batzuetan egin zuen bezala brote psikotiko bat jasan ostean. Babesa eman beharrean ordea udaltzainek jazarri eta atxiki egin zuten, besteak beste taser pistola bat erabili zuten haren aurka gailunen ekoizleek arazo psikiatrikoak dituzten pertsonekin ez erabiltzeko aholkatzen duten arren. Era berean luzaz izan zuten markatuko nauzea arazo tekniko txiki batzuk izan ditugulako, esaten ari ginen besteak beste taser pistola bat erabili zutela Ander gaztearen aurka jakinda arazo psikiatrikoak bazituela. Era berean denbora luz azizan zuten lurraren kontra atxikita. Baldintzotan emandako gertakarien ostean hil zen Ander. Eta orain eman zitzaion osasun arretaren inguruko xehetasun gehiago zabaldu dira Alberto Martinez osasun sailburuak EH Bilduko Rebeka Ubera parlamentariari eman dako erantzunetan. Martinezek azaldutakoak zalantza gehiago eragin ditu udaltzainen esku hartzearen inguruan. Bi ordu inguru ziren ekainaren 22an Santurtziko udaltzaingoaren dei batek SOS deiakeri ambulantzia bat eskatu zenetik gaztearen leku aldatze psikiatrikoa eskatuz. Abisua 4:07 jaso zen arratsaldez eta pazientea arratsaldeko 6:03 ospitaleratu zuten. Ia bi ordu. Arratsaldeko 4:22an koordinazio zentro horretatik Santurtziko udaltzaingoari deitu zioten informazio gehiago jaso eta egoera baloratzeko. Txosten ofizialak dionez, elkarrizketa horretatik ondorioztatzen da atxilotutako pertsona jada lasai zegoela besoetan eta hanketan urradurekin, baina etzela beharrezkoa ambulantziarik. Hortik aurrera erabaki zuten udaltzaingoaren ardura izango zela gaztea osasun zentro batera eramatea zauriak sendatze aldera. 40 minutu geroago ordea, zehazki arratsaldeko 5:03 SOS deiakek udaltzaingoaren beste dei bat jaso zuen atxilotutako pertsonak arnasketa etena zuela eta konortea erdi galduta barkatu zuela jakinarazteko. Egoera horren aurrean arratsaldeko 5:10 Osakidetzak ambulantzia bat bidali zuen eta 5 minutu behar izan zituen lekura heltzeko. 8 minutu beranduago eta gaztearen egoera larri ikusita, larrialdi zerbitzuek ziu mugikor bat eskatzea erabaki zuten ambulantzia medikalizatu hori arratsaldeko 5:32 heldu zenerako beto esan da Ander konortea galduta zegoen eta egonkortu ostean berehala ospitalera eramatea bat zuten. Arratsaldeko 6:03 heldu zen esan bezala Gurutzetako ospitalera Ander bi egun beranduago hiltzeko.

Eta Goierrialdean kafeko langile batek aitortu du kamera ezkutu bat jarri zuela Beasengo lantegiko komunetan. Bada langileak konpainian baja eskatu du eta zuzendaritzak gertatutakoaren berri eman dio jada ertzaintzari. Enpresa batzordeak langilei helarazitako eta EFE agentziak eskuratutako gutun baten bidez zabaldu da langile horrek komunetan ezkutuko kamera jarri zuela. Bi bilera egin dituzte ordutik lehena ira.

Iraiaren lauan komunetan ezkutuko kamera bat topatu zutela esateko, bigarrena iraiaren zazpian langile batek ardura bere gain hartu zuela jakinarazteko. Segurtasun saiak eferi baiezatu dionez, pasaden astelenean 29 urteko gizon bat atxilotu zuten Beasainen, sekretuak zabaltzea egotzita, baina ez dute zehaztu kafeko langilea ote den ez da kamera horrekin lotuta dagoenik ere. Enpresa batzordeak kritikatu duenez ezin izan dute gaiaren berri eman publikoki konfidentzialtasun klausula batenpean helarazi zitzaielako erabateko elkartasuna adierazi nahi izan dietere biktimei. Gaineratu du enpresa batzordeak lantokiek gune seguruak izan behar dutela eta azpimarratu sexu izaerako edozein eraso onartezina dela eta ondorioz ez dutela alako jokabiderik onartuko kafen azpiegituretan. Gogora ekarri dutenez, enpresak badu sexu indarkeriaren aurkako protokoloa martxan.

0: Eta datorren astelenean segurtasun publikoa eta polizia gintzaren erronkak aztergai dituen udako eskola irekia antolatu du Telesforo Monzón elaborategiak. Bertako izlari izango da Itzol Osa, Ondarroako udaltzain burua, naiz irratian izan da bera, eta besteak beste polizian lan publikorako zerbitzurako grina berpiztea defendatu du. Lander Martínez.
1: Datorren astelenean Telesforo Monzón labe kantolatuta 21. mendeko Euskal Herrirako udal polizia eredua mai inguruan parte hartuko du Aitzol Osa Ondarroako udaltzain buruak. Osaren iritziz, polizia eredua hitz egiten denean, segurtasun ereduaren gaineko gogoeta egin behar da, izan ere, Ondarroako udaltzain buruak esan duenez, lena bigarrenaren ondorio da.
2: Nik uste dut, batez ere, polizia eredua hitz egiterakoan, segurtasun eredua hitz egin behar dugula ez. Eta hortik datorrelako ondorio bat delako, polizia eredua segurtasun eredu zehatz baten ondorioa dela. Nik ulertzen du, segurtasun eredua poliedro, ez, itxura duen figura baten, figura bat hartzen dizkiot, ez. Eta polizia soilik erpinero aurpegi bada poliedro horretan. Badituelako beste hainbat aurpegi, polizia bezain edo garrantzituagoak direnak kasu honetan. Eta adibidez da, hirigintza da, osasungintza da, ongizatea.
1: Ondarroaren kasuan duten arazorik handienak edota segurtasun faltarik handienak kasuistika zehaz bati erantzuten diotela azpimarratu du, ikuspegi orokorretik begirako segurtasun ereduaren ideiari jarraiki.
2: Badaudalo kasuistika bat, edalako buruko gaitzak eta drogomenpekotasuna. Hori konpondu ezean, soilik poliziak hori ekidituko duelakoan, hori akatzi zugarria da eta eragiten du bai polizia ereduan bertan eta bai segurtasun ereduan ere.
1: Hainbat botere eragilek eredu aldatzeko saiakeren aurrean erresistentzia erakusten dutela deitoratu du Lea Artibain abian jarritako esperientzian oinarrituta.
2: Esperientzia oso gogorra izan da. Bai pertsonalki eta bai eta ez dugulako gauza da ez jasotea laguntzarik, baina oztopo ugari bilatu ditugu bide horretan, ez. Eta nik uste dut hartu dutenak kompetentzia bezala uste dut, hiru udalerri, zeinetan 20.000 biztanle ez ditugun batzen, zeinetan ziurrenik askorek ez dakite Ondarru, Bizkaia da Gipuzkoan kokatzen den, ez gerala kompetentzia, baina nik uste dut, bai izan duela pentsatze horrek, badagoela alternatiba bat, ez? Betikoari nolabait badagoela alternatiba bat kezka sortu duela gure batzuetan.
1: Eta egungo poliziak nola izan beharko lukeen galdetuta honakoa esan du Osak.
2: Jakinda, ez, baditugula eskumenak, egiten ditugun lanak badirela udaltzainak gaur egunean badirela, ez, askotariko lanak egiten dituguna, baina aguazilaren figura bere horretan, ez, galtzear dago. Eta nik berreskuratu nahi dut aguazilaren figura hori. Eta hori gaina edatu beharko litzateke, nik uste dut beste polizia batzuetara. Baita ez, urbiltasun hori, apaltasun hori, zerbitzurako, lan zerbitzura, publiko, lan publikorako zerbitzurako grina hori, ez. Eta hori izan behar du. Bat, eta bigarren euskera. Herri euskaldun batean bizi gara, eta gure egunerako komunikazioareko euskera menperatzea, ez hoiek izatea hizkuntza eskakizun zehatz bat, menperatzea oso beharrezkoa da.
1: Udaltzainek suzko armak eraman beharko lituzketen eztabaidaren baitan kontra agertu da eta oinarrizko segurtasun arazoaren aurrean pistolek ezer gutxi egingo dutela berretsi du, beste behin segurtasunaren oinarria indar polizialetara ez mugatuz.
2: Heroinak gogor jo zuenean Euskal Herria, Ondarru kasu, eta egunerokoak zirenean lapurretak, radiokasetak gaur egun ez dituko, radiokasete hoien lapurretak, polizia gehiago jartzeak, armatzeak, eragina izango zuken. Armatu zituzten Ondarruko udaltzainak garai hoietan, eragina, zer izan zuen eragina? Eragina izan zuen desagertu zenean heroina. Ondarroko kaletatik. Hori izan zen benetako. Eta horretan jarduteak eragiten du benetako segurtasuna.
3: Informazioaren aria.
0: Eta sargaitezen lan arloan, Osakidetzako gehiengo sindikalak bost grebe egun deitu baititu kolektibo guztien lan baldintzak obetzaldera Osakidetzako langile guztiei eragingo lieken greba egun bateratua barne lehena urriaren 30ean. Martinez, sailburuari eskatu diote irailaren 30ko mai sektorelari begira, benetako edukiak dituzten proposamenak egin ditzala. Satse, ELA, LAB, Komisiones Obreras, UGT eta UGT sindikatuek hobeto esan da barkatu. Bost greba egun deitu dituzte Osakidetzan mobilizazio dinamika baten barruan osasun sailari eskatzeko mai sektoralari benetako edukiak eman diezaizkiola eta proposamen zehatzak zein sakonak egin ditzala. Maia Mayor, Satse sindikatuko ordezkaria da. Oraintxe bertan entzungo dugu Maia Mayor.
4: Azpimarratu nahi dugu Uztailaren bukaeran sindikatu mediekoarekin sinatutako akordioak bi gauza uzten dituela agerian. Alde batetik, lan baldintzak hobetzea borondate politiko kontua dela, eta bestetik, Eusko Jaurlaritzak ez duela kolektibo guztien egoera hobetzeko borondaterik. Horrek mobilizatzera eta gure eskubideak kalean exigitzera bultzatzen gaitu.
0: Sindikatu deitzaiek ohartarazi diote Eusko Jaurlaritzari ez dutela simulazio utxik sustatuko. Izan ere, diote hileroko bileren deialdi utxak irailaren 30erako aurreikusita dago bilera hori ez duela benetako negoziaziorik ekarriko. Hori dela eta bozeramaleek benetako edukiak dituzten proposamenak egitea beharrezkoa dela berretsi dute. Edozein bilera egin aurretik proposamenak idatziz eta behar besteko aurrerapenarekin bidaltzeko eskatu du zehazki Satseko ordezkariak.
4: Satsek, ELAk, LABek, Komisiones Obrerasek eta UGTek eskatzen dugu edozein bilera egin aurretik proposamenak idatziz bidaltzeko behar besteko aurrerapenekin, sindikatu bakoitzak behar dezala aztertu ahal izan izateko, ekarpenak eta negoziazio gai berriak egin eta proposatzeko aukera edukitzeko.
0: Mobilizazioen egutegian, hainbat greba egun finkatuta, urriaren 30erako lehenengoa Osakidetzako langile guztiei eragingo liekena eta beste bat abenduaren 9an Arabako langileentzat. Urrengo greba egunak Bizkaikoak izango dira eta gero Gipuzkoakoak etorriko dira. Abenduaren 14an berriz ere gehiengo sindikalak grebara deitu ditu langile guztiak aurreratu dute. Baita ere, ba ziklo guzti honetan zehar, egingo direla baita ere, ba konzentrazioak gehien gehienetan osasun zentro edota ospitalen kanpoaldean.

Ba, aurtengo maiatzaren 17ko greba orokorra ekarriko dugu gora Euskal Herrian gutxiengo soldata propioa edukitzearen alde egin zena. Bada, Lakuako gobernuak ez du jarrera aldatu ordutik. Mikel Torres lehendakari ordeak uko egin baitio gaur bertan Elak eta Labek batera egindako bilera proposamenari eta baita ere eskariari berari, alegia gutxiengo soldata propio bat Euskal Autonomia Erkidegoan. Alemaniako lehiaren agintaritzak berriz ez du eragozpenik jarri Ohmia Electronics Arabar enpresak Azkoien Nafarraren gainean egin nahi dituen borondatezko akzioak eskuratzeko eskaintza publikoan. Eta Gipuzkoako gizarte segurantzaren zuzendaritza provintzialak IFAM segurtasun enpresako langile bati ezintasun iraunkor absolutuaren prestazio ekonomikoa aitortu dio. Ebazpenaren arabera, enpresako ke metalikoen eraginpean egotearen ondorioz biriketako minbizia du langile honek.

0: Aldiz, Europako Banku Zentralak oinarrezko 25 puntu igo ditu interes tipoak 1,2-eraino garestituz besteak beste tarifa aldakorra daukaten hipotekak. Irango gerraren ondoriozko inflazioa aipatu dute interes tipoak igotzeko arrazoi gisa eta aurreratu dute epe luze batean altu mantentzea espero dutela. Europako Banku Zentralaren gobernu kontseiluak erabaki du halaber oinarrezko 25 puntu igotzea asteko enkanten interes tasa kasu honetan 1,2-eraino arte eta kreditu erraztasun marginalarenak bankuei egun baterako maileguak ematen dizkietenak alegia irailaren 16tik aurrera. Europako Banku Zentralak ostegun honetan adosotako diruaren prezioaren igoera bigarrena da aurten, Estatu Batuek eta Israelek Iranen aurka hasitako gerrak ekarri duen ziurgabetasunaren testuinguruan. Aurreratu dutenez, ez dute espero esan bezala inflazioa egokitzat jo daiteke mailara jaistea, tarte luze batean gutxienez 2027ko amaiera arte.
1: What we will have to do in the future will be determined at each and every meeting. But what I can tell you, and this is in the monetary policy statement, is that we are determined to deliver on our target.
0: Christine Lagarde, Europako Banku Zentraleko buruak dionez, ez dakite egoera berriak aginduko ote dituzten, agindu du ordea, egin beharreko guztia egingo dute inflazioak eurogunean finkatutako mailara itzuli arte. Era berean, EBZ-ak aurreikusten du euroaren eremuan 0,9ko hazkunde izango dela 2026an, 1,4ko hobeto esan da barkatu 2027an, eta 1,5koa 2028an. Eta Bruselara begira jarraitzen dugu, Europako batzordeak etxe bizitza eskuragarriaren legea proposatu baitu aste honetan. Araudi horrek segurtasun juridiko handiago ematen die agintariei alokairu turistikoa murrizteko eta etxe bizitza krisiak gehien kaltetutako eremuetan ohiko bizileku gisa erabiltzen ez diren higiezinak erosteko.
2: So to this package. Is an important step forward.
0: Teresa Rivera, Europako batzordeko trantzizio garbi justu eta lehiakor baterako lehendakari orde exekutiboak adierazi du lege honekin segurtasun juridikoa ematen ari zaiela tokiko agintariei jarduteko eta garaiko arazo handienetako bati heltzeko aukera emanez.
2: Sustainable and resilient homes.

0: Eta hitz egin dezagon hainbesteko sona izan duen PISA txostenaz. Lakuako hezkuntza sailak adituak bildu dituelako gaur arratsaldean aste artean ezagututako PISA txostenaren emaitza tamalgarriak aztertzeko helburuz. Erakundeek eta zenbait alderdik eta sindikatuk zenbait balorazio aurreratu dituzte. Bilera horretatik berririk ez zaigu heldu, beraz sargaitezen balorazio horietan, kausa horiek zalantzari gabe askotarikoak izan direlako, gehiagizko digitalizazioa arazoak ereduetan, ikasle etorkinen azkundea, segregazioa, baliabide gutxiegi, bien bitartean zerikusia duten bi erakundeek eta alderdi eta sindikatu batzuek beren lehen diagnostikoa egin dituzte erantzukizuna besteen teilatuetan utziz. Begoña Pedrosa sailburuak adierazi du Euskal Autonomia Erkidegotik, Lakuatik, atzemandako atzerakada orokorra dela maila globalean, naiz eta askoz ere handiago izan den Euskal Autonomia Erkidegoan eta nahiago izan du nabarmentzea emaitzak ez direla intxarrak ekitatearen parametroetan.
1: Nuestra responsabilidad es analizar estos resultados con rigor, entender qué es lo que nos están diciendo y utilizar esa información para tomar decisiones dentro del marco de esa estrategia de mejora que tenemos desde el año 2025, febrero de 2025.
0: Esan du, errendimendu alde txikiena duten erkidegoen artean, dagoela Euskal Autonomia Erkidegoa ikasle mesedegarrien eta behartxuen artean.
2: Tenemos un incremento de tasa de inmigración, pero además ese incremento es fulminante.
0: Eta Nafarroako homologoak Carlos Jimenok zuzenean egotzi zion atzera kada hau inmigrazio tasa, erabat ez oikoa eta bat-batekoa, izan delako Nafarroan azken urteetan adierazi du PISAk ezarretako probei eta gaitasunei aurre egiteko orduan desabantaila handia duen ikaslea dela profil hau betetzen duena. Eta politikarekin jarraituko dugu, ongiruditzen bazaizue, argitu delako nor izango den EH Bilduren alkate Gaia Donostian 2027ko udal hauteskundeetan.
3: Kaixo, Nerea Kortajarena naiz eta Donostiako alkate izan nahi dut.
0: Nerea Kortajarena proposatu du beraz, koalizio abertzaleak Donostian Juan Carlos Izagirreri lekuko hartu eta Jon Insaustiri alkatetza lehiatzeko maiatzaren 23an. Gaur egun ezkerreko indar independentistaren programa idazkaria da Nerea Kortajarena Ibañez eta bozeramalea Gasteizko legebiltzarrean. Azken hauteskunde autonomikoetan EH Bilduren Gipuzkoako zerrendaburua izan zen eta gogora ekarriko dugu emaitza historikoa lortu zuela ordukoan ezker subiranistak botoen 140 gainditu. Kortajarena gizarte langilea da eta legebiltzarkidea 2016 urtetik. Ibilbide profesional luzea egin du gizarte zerbitzuen alorrean. Egiatar peto-peto bezala definitu du bere burua, baina espaldi bizi da Loiolan eta dionez Loiola bizi du maite duelako Donostiar auzoetan dagoen bizitza hori. Kortajarenak berak sare sozialetan zabaldu duen bideoan Donostiarekin eta bere biztanleekin konpromiso agertu du auzi pertsonala ere politikoa badelako eta ardura hori hartzeko prest dagoela ziurtatu du. Donostiarrei esan die Kortajarenak hiriak hartu duen norabidearekiko kezka partekatzen duela berak ere.
3: Zuetako asko bezala ni ere kezkatua nago, azkeneko denbora luze honetan hiri honek hartu duen norabidearekin. Askotan sentitzen naiz arrotz nere hirian, iaia ez dut rekonozitzen alde zarra eta aluzinatu egiten dut pintxo bat jateko hilera luzeak ikusten ditudanean. Tapena handiz ikusten dut nola guretzako hain propioak izan diren, hain emblematikoak izan diren komertzio txikiek persianak jetxi behar dituzten.
0: Donostiar gazteek eta ez hain gazteek beren hirian eta auzoetan bizitza proiektu bat garatzeko dituzten zailtasunen aurrean, etxe bizitzaren arazoari konponbide ematea lehentasuna dela adierazi du Kortajarenak. Esango dizuegu baita ere, Euskal Elkartasunak bere 40. Urteurrena ospatuko duela irailaren 20an Pasai Donibanen PPren eta Boxen mehatxu ultrak markatutako jai batean. Bertan, Euskal Estatua defendatuko dela aurreratu dute ultraeskuinaren aurrean eusteko horma gisa. Eta Nafarroako parlamentura goaz, Maria Txibite Nafarroako gobernuko lehendakariak gaur iragarri baitu, lurraldeak Ceutara heldutako 5 neska migratzaile hartuko dituela aurki.
4: Por eso puedo decirle que están a punto de llegar a Navarra 5 niñas menores de Ceuta. Porque este gobierno ayuda a Ceuta. No como los gobiernos, por cierto, del mismo partido que gobiernan.
0: Ba, EH Bilduko Javier Arzake karrera, inkluso eta bizikidetza politikak indartzeko eskatu du galdera presidenteari helarazterakoan.
5: Para realmente ser eficaces es necesario desarrollar potentes políticas de acogida, de inclusión y de convivencia.
0: UPN galdez txibiteren erantzuna kritikatu du Pedro Sánchezen alde lerratzagatik beti inolako kritikarik egin gabe Javier Espartak diona. Eta nazioartera begira, bi kontutxo bizkor azken orduetan zeharo berotu delako egoera Hormuzeko itsasartean. Berriz ere, esan behar, Iranen eta Estatu Batuen arteko gerra, ba esango dugu bere eskaladarik, akaso okerrena bizi duela behintzat inguru horretan, otsailaren 28an gerra hasi zenetik. Hainbat itsasontzi erasotu dituzte bi aldeak eta ordutik aurrera ohiko eraso gurutzatuak etorri egin dira. Badirudi datozen orduetan ere hauei eutxiko dietela Iran eta Estatu Batuetako armadek. Benjamin Netanyahu berriz jaretz egunkaria salatuko du difamazio egotzita. Israelgo lehen ministro ultrasionistak adierazi baitu ez zuela inolako elkarrizetarik izan emir erritar presidentearekin 2023ko irailaren hasieratik urriaren 7ra eta albistea argitaratu zuen kazetaria eta beste aktore batzuk ere auzitara eramango dituela gaineratu nahi izan du. 8:31.
6: Egunero informazio ugari jasotzen dugu, baina nola dakigu zer den egia eta zerrez? Naizen nola dakigu? Froga kutxa jarri dugu martxan. Bertan erakutsiko dizugu nola egia zatu dugun informazioa, zer froga eta iturri erabili ditugun eta zer mugat dituen egiaztapenak. Ez dizugu soilik zer dakigun esango. Nola dakigun ere erakutsiko dizugu. Naiz.eus

0: Ojalá Kuba blokeorik gabe. Lemapean manifestazio batek estatu batuen blokeoaren ondorioz Kubako herriak jasaten duen egoera larria salatuko du Bilbon datorren larun batean. Eta ez ezaguna aztu, 60 hamarkadez iraun duen blokeoa setio energetiko bihurtu duela Trumpek 2026ko hasieratik. Arratsaleko 7etan abiatuko da manifestazio hori. Guggenheimetik Euskalduna jauregirantz. Egun berezi izango da Euskal Herrian bizi diren kubatarrentzat, baita Kubaren lagun diren Euskal Herritarrentzat ere, Silvio Rodriguezek kontzertu emango baitu Euskaldunan bertan arratsaldeko 8:30etatik aurrera. Une honetan Kubaren alde mobilizatzea zergatik den hain beharrezkoa azaltzeko, Hendika Guarrotxen Euskadi Kuba elkarte deitzaileko kidea daukagu telefonoaren beste aldean. Kaixo Hendika, ongetorri berriz ere naiz erratira.
1: Opa, arratsaldean bai.
0: Ba, Hendika, horixe bera galetu nahi dizut lehenik, eta ben, zergatik da hain garrantzitsua Kubaren alde orain inoiz baino gehiago ahots altxatzea?
1: Ba, behar bada orain pasatzen ari den momentua historiako, iraultzaren historiaren ba, momenturik zaiena edo gogorrena delako, ezta? Ba, Trumpen gobernuak, Estatu Batuetako gobernuak, ba, blokeo petroleroa abiatu zuenetik ba, egoera oso larria da. Blokeo petrolero ez gain, bueno, gero itxegu dugu, baina momentu honetan adibidez daude 7.000 kontenedore inguru portu desberdinetan geldirik ba, Estatu Batuetako gobernuaren mehatxuaren ondoren ba, naviera askok ba, ez dutelako kontenedore horiek mugitzen Kubara abiatzeko eta heltzeko, eta kontenedore horietan ba, momentu honetan behar dituzten gauza insumo eta produktu asko daude. Ez da alde batetik medizinak, insumoak ospitalentzako, bateriak ba, fotovoltaikoen indarra gordetzeko, fotovoltaiko horiek ere bai ba, elkartasunekin lortu diren ba, plaka fotovoltaiko asko ba, geldirik daude gaur egun portu desberdinetan, eta egoera oso latza da. Azkenean, esaten dute, gobernu bat zigortu nahi dutela, baina egiten dutena da, herri bat zigortu, ezta? Eta egoera latza da, zupentzat nola biziko ginake egunean, hiru orduko argindara ukiko bagenitu, urik ez, ba, produktuak usteltzen dira etxeetan, ere bai ba, nekazal gunetatik hirietara heltzeko produktu asko ba, galtzen dira bidean, horregaitik arrazoi horregaitik ere bai, ba bueno, ba, oso egoera latza da, eta momentu honetan lagundu behar dugu, ez da, Kubak asko eman dio munduari, eta nik uste dut orain guk bultatu behar diogu emandako hori ez da.
0: Kuban gobernu aldaketa behartzeko Kubako herritarrak ari dira kolpatzen Estatu Batuak, erregaia, argindarra, sendagaiak edota elikagaiak ukatuz. Ohartzen algara ben bertako egoeraren larritasunaz? Ohartzen algara egiten ari direnak gizateriaren aurkako krimen bat izaten ari dela?
1: Ez, behar bada, ez dugu ba, Palestinako Gazako genozidio bezala, ez dugu egunero gure telebistatik ikusten bombak eta hilakoak telebistatik ez dugu ikusten, eta hangoa ere bai heltzen zaigu, baina ez da erreza imaginatu, ez da? Eta gainera propaganda, kontrako propaganda inaundia denean, zailago oraindik egiten zaigu ba, horren alde egitea. Baina, bueno, ba, zailatzen gara eta egia da munduan ba, jende asko dago elkartasuna edazten diona Kubari, eta horren hori esker ba, oraindik bizi daude, eta bueno, beste aldete batetik ere bai oso herri ez dakit, ingenioso da, aurrera ateratzen dira egoera zaienetan, eta nik uste dut honetan ere bai ba, lortuko dutela, ez da? Orain ari dira ba, hau energetikoa, matriz energetikoa aldatzen, fotovoltaikora doaz, bueno, solarrera doaz, eta, baina, claro, hori ere bai, hasi dira ere bai, konturatu dira, horretara doazela, eta ari dira hori ere bai blokeatzen, ez da? Baina, bueno, nik uste dut, resilienteak direla, eta azkenean, lortuko dutela, honi buelta ematea.
0: Kubari ematen zaion babes internazionalista hitz egin duzu, herritarrek emandako babesa esango dugu, ze Kubari begira nazioarteak duen hipokresia gero eta argiagoa da. Urtero ikusten dugu nola ba gero eta gehiago diren Estatu Batuen blokeoaren amaiera eskatzen dutenak Nazio Batuen erakundeko asamblea orokorrean, baina gero inork gutxik egiten du zerbait blokeoaren aurka. Esango nuke larun batean Bilbon deitu duzuen manifestazioak baduela helburu hori, ez da? Alegia nazioartearen isiltasuna salatzen.
1: Bai, alde batetik bai, eskerrak oraindik badaudela herrialde batzuk oraindik lagundetzen dutenak, ez da? Ba, Mexiko bezala edo Brasil edo Vietnam, China ere bai, Rusia nesean behin, eta badaude herrialde batzuek oraindik laguntzen dutela, baina eta egia ere bai, azkenean munduan zehar dauden iraultzailei esker, ba, heltzen zaiela laguntza. Eta bai, guk hori nahi dugu. Nahi dugu jendea konturaraztea, ostras, hor ere bai genozidio bat pairatzen ari direla, behar bada ez da palestinakoa bezera, ez da beste motatakoa da, ez da, da tantaka, da gota maraia, tantaka, desesperazioa sortzen, gozea, eta gobernuaren kontra altzatzea jendea, ez da, baina nik uste dut, Kubako herria nahiko kultua dela, badakiela nundik datorren erasoa, baina claro, egoera horretan biziaraztea ere bai, bizitzea ez da erreza, ez da, eta bueno, espero dugu buelta ematea gure laguntzarekin eta mundutik egiten den laguntzarekin eta haien esfortzuarekin ere bai, claro.
0: Zentzu horretan, Espainiako estatuak zor historiko bat du Kubarekiko, eta estua izan da baita ere harremana Euskal Herriaren eta Kubaren artean, batez ere, iraultza eta gero, askorentzat babesleku izan da Kuba. Uste duzu gure agintariak gehiago presionatu beharko genituzkela Kuba, baina batez ere Kubatarren alde zerbait egin dezaten?
1: Bai, nik uste dut, bai ez dakit, gaina Estatu Espainolean ez da gaur egun gobernu progresista omen dagoela nean, zeo zer gehiago egin beharko luketela, baina hor daukagu ere bai Sahara Herria eta zer egin duten berarekin, ez da. Nik uste dut, azkenean, ez dakit jendeak edo irautzaileak edo progresistak diren personek, oiek egingo dute tantaka Kuba laguntzeko eta azkenean berriro iraultza berriro bere onenean martxan ipintzeko.
0: Euskal Herrian behintzat gizarte zibiletik bizirik jarraitzen du ba konpromiso horrek. Larun bateko manifestazioa Euskadi Kubatik deitu duzue, Hegoak eta Euskal Herria Kuba herri ekimenarekin batera. Euskadi Kuba bada konpromiso horren eredu, azken hilabetetan egindako mobilizazioez gain, bueno, kanpainak ere antolatu dituzuelako. Zentzu honetan uste dute larun bateko manifestazioan argia eta indarra Kubarentzat kanpainaren azken berriak azalduko dituzuela. Zertxo baita aurreratu diguzu, uste dut, hendik elkarrezetaren hasieran esan diguzulako, bueno, han hemenka kontenedoreak, horietako asko plaka fotovoltaikoekin geldituta daudela.
1: Bai, bueno, hori bai, hori lehen azaldu duena, baina guk egin duguna izan da orain azk, Bilboko jaiaren hasierakin batera, hasigarre bai kanpaina berri bat, argindarra eta lehenengo kanpaina bukatu egin zen, ja ornitu genuen ospital pediatriko hori, eta orain ari gara beste kanpaina bat abiatzen, ba beste ospital bat ere bai ornitzeko plakekin. Eta hasiera izan zen Bilboko jaiekin, konpartza guztiek ipini zuten Kubako bandera bere txosnetan, gure kartela, eta kanpainaren nondik norakoa, eta orain jarraituko dugu horrekin, eta uste dut, izango direla kanpaina bat ez dagoen atzetik, ez da egin genuen lehenengoa, zigara bigarrena, eta hau bukatzean segurazki, irugarrena, eta horrela gauza konpondu arte nola baita.
0: Pentsatzen dut, hendika, kanpainarekin bat egiteko, dohaintzak egiteko informazio guztia Euskadi Kubaren webunean topatu daitekela, ez da?
1: Bai, eta nik uste dut bihar ere bai, bueno, bihar larun batean ere bai, horren berri emango dugula, eta bueno, gure web horri aldean, eta gero kartelak ere bai agertuko dira, eta bueno, hortik, informazio ateratzeko hortik ondo da. Bai.
0: Amaitu aurretik, hendika, guazen manifestatzeren osteko kontu garrantzitsu horrekin, zer diozu Silvio Rodríguezen kontzertuaz, ez aurkezpenik beharko ez duken artistetako bada Silvio Rodríguez, baina belaunaldi berriei pixkat laguntzeko, nola azalduko zenieke, zer suposatu zuen Silviok bestelako mundu baten alde borrokatu zuten, bagarei bateko belaunaldi gazte horientzat?
1: Ba, guretzako izan zen, gutxi gora bera, diktadura ostean ezagutu genuen, eta guretzat Silvio Rodríguez eta Amerikatik elten ziren garai horretan abeslari eta poeta guztiak izan ziren oso garrantzitsuak. Silvio Rodríguez, Bitor Jara edo Kilapayun edo hoiek ziren gure banda sonora garai horretan, eta nik uste dut oso garrantzitsuak izan ziren da.
0: Ba, ea, zorterik dagoen eta zei izango daina, zorterik dagoen eta kontzertoren urretik edo zuen berri baduen Silvio Rodríguezek eta abesti pare bat botatzen dituen kalean ea. Bertan, bikaina litzateke hori, baina momentu zendika ziurtat jotzen duguna da Kubaren aldeko aldarria ozen entzungo dela larun bat honetan, Irailaren 12 Bilbon, beraz berriz ere mila esker hendika guarrotxenari Euskadi Kuba elkarteko kidari, ongi zan.
1: Eskerrik asko.
0: Kirol aria. Eta kiroletan entzuleok gaur bereziki Ardi Mostaien jardunari begiratuko diogu, baina azkar batean futboletik nabarmendu behar Jose Luis Mendilibar Greziako Olimpiako ostaletik kendu dutela. Pireoko taldeak horren berri mandu gaur goizean eta lekukoa beste euskaldun batek hartu du. Imanol Alguazilek Realeko entrenatzaile izandakoak printzipioz den ondo bidean bi urterako sinatu du hirugarren baterako aukerarekin. Eta esango dizuegu baitere, Aritz Santa Maria lankideak Ardi Mostaie batekin hitz egiteko aukera izan duela txapeketa bati begira, bera iparrarrinda da.
2: Tondon ospatuko da irailaren 19an Euskal Herriko Ardi Mostaien txapelketaren bigarren edizioa. Abadinon iaz ospatutako lehen edizio historikoaren ondoren txapelketak Euskal Herrian barrena egingo du aurrera eta aurten Elizondoko Juanjo Atxal Mindegia pilotalekoa bilakatuko da Ardi Mostaien topaleku. Gehiago jakiteko Ipar Arrinda konbidatu dugu gurera. Arratsaldeon Ipar, zer moduz?
3: Ba, argi, arratsaldeon.
2: Guazen bigarren edizio honek zer dakarren aztertzera. Bigarren edizioa izanik iazkoaren arrakastaren seinale da hau, ez da?
3: Bai, ez esango nuke, ez? Gu irrikaz gaude, ez? Aurrena Bizkaian izan zen, dagoain ba Nafarroan, ez? Bigarren edizioa, eta hori burutu dadin, ba, ointxe topera lanean, ez? Bildotxak prestatzen, alde batera eta bestera, eta azken ukituak ematen.
2: Urtebete igaro dela lehen ediziotik, bidea bigarren edizio antelatzeko nolakoa izan da? Zer urratxeman dituzue, aipatu dugu badabadeinotik Elizondora bidaia egin duzuela, beraz, konta eguz, nola izan da prestaketa lan hori?
3: Bueno, prestaketa lana edo, karo, euki kontuan bien bitartean munduko txapelketa izan genduela hor, eh? Baliatu genduela badinoko txapelketa Euskal Herrian hortzuk ordezkatuko zuten jakiteko, eta bat eta bestearen artean munduko txapelketa izan zen, ez? Han, ara joan ginen Euskal Herria ordezkatzera, handik ofizialtasunaz aparte munduko kontxezuko kide izateare lortu genuen edizio hortan, beraz beste edozein nazio herrialde beste gara munduan zehar, eta ba, karo, gelditzen zaiguna da Euskal Herrian, ez, jendeari pixkanaka erakusten jutia, ez, gure kirol hau zertan datzan, ez, modalitateak dauzkan, nola epaitzen den, nola lehiatzen garen, eta horretxetan gabiltza, buru belarri.
2: Hori da ere elkarrezketa honen helburua, aipatu dugu Euskal Herrian barrena badakirola ezagutaratzea duzuela xede, horregatik aurten Elizondon eta hurrengo urteetan ere Euskal Herriko beste lurraldetan egingo duzuelakoan nago, ez da?
3: Hori da, bai, bai, asmoa Euskal Herri osora eratzean dago, ez? Eta ba, hoxe, esan, karo, kanporaketak eta txapelketak guztiaren nundik norakoa, ba, desente luze juten dala, ez? Orduan, baliatzen dugu egunean zehar, saiatzen gara gure programan eta aktivitate ezberdinak antolatzen, bai, erakustaldiak, azokak eta bar, ez? Ba, jendiak poesian, familie giruan nahi baldin badu, ba, etorri, ez? Egun pasan bertan bazkaltzeko eta jana eta edana izango da nahi beste, eta egunean zehar, bai, esatariak jarduten gara, ez? Kasu honetan eri egokitu baitza, eta beste Ariz Gamboa eta beste laguntzaile bate izanen dugu hor egunean zehar, ba, pixat nundin norakoa ikus dezaten, ez? Estenatokia, ardiak nola pixkat antolatzen diren, ez, da, bildotxak, behin moztutakoan, modalitate ezberdinak, ez, eta gure kirol hontan hiru modalitatetan aritzen gara, alde batetikan makinazko mozketa, bestetikan aizturrezko mozketa, eta ondoren artilaritza. Bai, izaten dugu, kaso hontan oraindikan oso luze joko luke, eta artilariak ez baitaude hainbeste, eta formakuntzan ari bai gara, munduko txapelketan izan ginen, bai, ekipo osoa eraman genuen, artillari aizturrezko moztaile eta makinazko moztaile, baina oraingoan ba, erakustaldiak besterik ez ditugu egingo, ez? Elizondon kasontan artille, artazi gureizezko eta makinazko mosketak izango dira, eta baina, bueno, jakin beza jendeak, ez, Euskal Herrian, ba, irugarren modalitate hori artillaritzaren kasuan, ba, aurre Elizondone izango dela beta, ba, ikusteko zertan datzen, naizta txapelketa ez den burutuko, hai, kasontan.
2: Egitaragua oparoa antolatu duzue, goizeko zortziak eta erdietan hasi eta iluntzera bitarte, konta eguzu, zer berritasun dakarre aurtengo edizioak?
3: Berritasun bezala, hola, nabarmen bezala, beste herrialde bat gonbidatu dula, bai, joan den urtean Herbereak izan ziren, da urtean Alemania, baina beste lurralde edo gonbidatutako taldeak berdintxuak izango dira, bai hasi Frantzia, Espainia, Inglaterra, Gales, Eskozia, Irlanda, eta lehen esan bezala, ba, Alemania izango dira, eta Euskal Herria, bai? Beste urtearekin alderatuta, nabarmenki hori, eta beste guztia, gutxi gora bera plangintza berdina jungo da, bai? Aurrena, kanporaketak lehiatuko dira, eta ba, hau bai pixat asaldu beharrekoa, ez? Horke jendeak batzutan nastu egiten da. Horre egin dituguna guk daukagun gabezi handienetariko bat, bai, epaileak izatean datza, bai? Orduan, zer egiten dugu? Gonbidatzen ditugu beste herrialdeak eta beraiek ekipo oso bat, eta epaile bat ekartzen dute, eta hola, epaileen asuntoa hor pixat nola esan, ba, kubritzen dugu, bai? Gu hemen epaile epaiketan edo pixkat zailtzen edo formakuntzan ari gara, eta herrialde bakoitzak bere epailea jartzen du, bai? Eta horrek baliotzen du, karo, txandakatzen juteko, porque egunian ziar, ba, hasi aizturrakin hasiko gara, kanporaketakin, gero, senior mailako edo pixkat astapenekoak, ze, gure helburutako bat baita ere, ba, jende gaztea, ez? Pixkat modalitate hontan edo lanbide hontan itzikatzea edo erakustea zer dan modalitate hau zer dan, eta pixat ezain zaildutako moztaileak izango ditugu kategoria hortan, ondoren open mailakoa izaten da, bai, orduan esan dezakegu, hor bi maila izaten dira makinako mosketan, aizturrezko mosketan maila bakarra, bai, eta gero lehiatuko dira Euskal Herriko txapelketako. Horrek zera esan nahi du, batzuk irekian izango dira, bai, edozein lurraldetatikan apuntatu daitezkela, eta senior eta open mailan irekiak izango dira, bai, hor lehiatuko dira txapelaren bila, modalitate bi hoietan. Eta ondoren, bai, aizturrez eta makinaz, Euskal Herriko txapelketak izango dira. Zer esan duen nahi du horrek? Ba, sailkapenetan, open mailan aritutakoak eta aizturrez aritutako lehendabiziko laurak, Euskal Herriko txapelaren bila lehiatuko dira, bai? Hori alde batetikan. Eta bestetikan, nazioen arteko dema edo erronka hori burutzen dugu. Zertan da zau, ba, bi moztaile izango dira, bai? Makina berdinean edo arituko dira nazio bakoitza, eta bien artean, bi moztaileen artean, hogei bildotxe edo ardi moztu beharko dituzte, bai? Eta behin epaia aterata, epaia zer esan nahi du, ba, bai, denbora, aurreko kalitatea eta atzeko puntuaketaren arabera, erabakiko da, zein izaten den, nagusituko dena, ba, nazioarteko erronka hontan.
2: Orduan, ondo ulertu bazaitut, Euskal Herriko txapelketaz gai, nazioarteko lehia jokatuko da, hau beraz, bada mugarria izango den txapelketa nazioarteko egutegian ere bai?
3: Bai, bai, gogotsu etortzen dira, claro, joan zen urte aurrenekoa hemen izan genituela, ez? Beste nazio guztiak, eta egia esan, ba, munduko txapelketara joan ginenean, oso entzutetsua izan zala, ez? Jende asko galdezka, aber, nortzu ginen, ze txapelketa horren entzutea, ez? Mundu mailan asko zabaldu zen, eta jende asko galdezka, ba, gustatuko litzaiekela joatea, oso ondo antolatuta omertzegoela, oso gustora pasatu zutela, eta ba, aberra aukerarik izango zuten, eta ja inskripzioak gehien txunak beteak dira, orduan arrakasta, ez? Oso deialdi arrakastatxua. Juntzan urtekoa, eta, karo, horren arira, ba, aurtengoan ba, izena, ez? Mundu mailan joan zen urtean ezagutu gintuzten, munduko txapelketan, nortzu ginen, hor ikusi zuten ikurrina, eta galdezka, ez? Nortzu, aber nortzu ginen, eta zalantza sortu genuen.
2: Arrakastatxua inolako zalantza izpirik gabe. Beste bikontu interesgarria ipatu dituzula. Gazteria, nola hurbildu gaztetxoak badakirol honetara? Zer lan egin duzue beraiekin?
3: Ba, guk beste, hainbeste zea, ekintzaz aparte, ba, ikastaroak ere bai antolatzen ditugu, bai, ba, bai hartzei eskolan edo izaten ditugu aukerak, ba, kursoak eta emateko, bai astapenezkoak zein pixkan maia gorengoak, eta ba, hemendikan gonbidapena luzatu, ba, interesik daukanari, bueno, lehenik eta behin, etor dadila, txapelketa ikustera, ez, hor aukera eta beta izango du ikusteko ofizioa zertan datzan, ez, ofizioa, eta baita, ba, kirola nola, ba, puntuatu, ebaluatu eta zertan datzan ardi mosketa lehiakorra, eta ba, hortik aurrera, ba, esan elkarteak, ba, horre izango ditugula posturen bat, ba, beste informazioak edo aditzera emateko.
2: Nola uztartu ipar kirolak bere zakarren lehiakortasuna eta tradizioz landa ere muarekin eta arratzaintzarekin lotutako ofizio bat?
3: Ba, ez dakit, ez, ja, daramakigu, eta zazpi urtez gora, daramakigu ofizio hontan, eta esan, ba, oso, bueno, atsegina, gogorra batzutan, ez, baina esan, aukera ematen ditula, bai, mundu guztian zehar jarduteko, zein Euskal Herria goitik anbera zeharkatzeko, ez, lanean, hainbeste jende izugarri ezagutu, ez, bidean, hartzai mundu hau, ikaragarria baita, bai, bardetatik hasi zein siberuraino, ba, imaginatuko duzu, ez? Ze etxalde, landa mota, da ze bazter da sokondo ezagutzeko aukera ukitzen dugun. Eta gero ba esan, ba, ezakit, hemendik gaur aipatu duten bezala, ez? Prentxaurre eman dugun prentxaurrekoan, ardi mosketa betidanik Euskal Herrian, zera, jaia izan da, ez? Baserrio hartzaiek jai bezala hartzen duten referentzi edo eguna izaten dela, da, ba, ez dakit, hemenik aprobetxatu, ba, gonbidapena luzatzeko, jendiak, ba, ikus dezan, ez? Zer zantatzen, gure modalidade kirol hau, eta, ba, ez dakit, ez? Hemenik balio baldin badu, ba, Google hortutakoa, munduko kontseiluan parte izatea, ofizialtasuna, eta bide hortan, babesa eman nahi digun oro, ba, guk eskerrona emango jogu, eta ez dakit, deso zabalik hartuko dugu, bai? Elizondon irailak 19.
2: Hortxe gonbidapena. Lehiari dagokionean, nork irabazten du, nola zinden puntuazioa, azar guzu?
3: Bai, bueno, lehen esan bezala, hor hiru zera, hiru parametrotan edo neurtzen da, bai? Lehenik eta behin, denboran, bai? Azkarrenak ez du beti irabazten, baina azkarra izateak badu bere abentaia. Demagun, 20 segundoko puntu bat, bai, litzateke. Orduan, kronoa aurrera junala, 20 segundo punto bat litzateke. Eta gero, bi epaile egoten, oza, bi epaile mota egoten dira, bai? lau pertsona baldin badude eskenatokian, boste paile egoten dira aurreko aldean, txandakatuz, bai, bueltaka ibiltzen diranak, eta hoiek repase deitzen diegun edo bigarren mozketa hoiek baloratzen dituzte. Zer esan nahi du honek? Behin makina edo gureizea pasatutakoan, bai, ardian utziko balituzke zirrindak edo guztiz moztu gabeko artile txortak utziko balituzke, momentuan bertan epaitzen dituzte, beraien tamainoaren arabera, eta penalizazioak jasotzen dituzte. Bai? Orduan, zenbat eta penalizazio gutxigo, orduan da hobeto. Bai? Demagun, behin makina pasatuta zirrinda ikusi, baina esaten duzula, bueno, ni azkartasunaren bidea edo estrategia, bai, azkarra izatera jugo naiz, eta ardia atzera botako dut, eta zirrinda hori ez dut garbituko. Bai, orduan, atzeko epaileak epaituko luke, eta penalizazioa bat jasoko luke. Bai, gero esan, ba, ardiaren maneiuan edo egindako maneju zakar bat izan ezkero, edo animaliak gaizki tratatu ezkero, edo epaileak ere bai, aukera dauka, zera, penalizatzeko, bai, eta ba, gero hainbeste gauza, ez, bai, beste natokian mantendu behar da beste guztiak amaitu arte, norma batzu daude sarritan, nun hoiek bete ez gero, espaldin baitu hoiek betetzen, ba, baita penalizazioa jaso ditzazke, bai? Orduan, hoiek guztiak gero Excel baten edo programa baten sartzen dira, eta guzti horrek egiten dutena da, konputo oso bat, eta punto hoien arabera, erabakitzen da, zein dan irabazi edo aurreraka dijoana zailkapenean edo dena delakoa.
2: Aipatu diguzu zigorrik edo penalizazioak daudela, zertan datza penalizazio hau puntuari, puntuaketari dagokionez edo...
3: Bai, guztia hori, karo, puntuan arabera dijoa, karo, demagun, ez? Ez duela edo sorte txarre batez edo hortzen bat kateatu zeiola eta ebakia desentekoa egiko balio ardiario denalako, ba, penalizazio oso bat izan daiteke, horrek bost puntu suposatzen ditu, eta ba, nahiko zera, zail jarriko zitzaion aurreraka egitea, ez? Edo demagun botatzerakoan, edo ardiak ies egingo balio eta beste ardimoztaile bati, bai, traba egingo balioke, bai, bere ardura da ardi hori kontrolean eukitzea, eta behin bukatutakoan, ba, zuloan bera joatea. Esan bezala, osea, hemen pixkat azaltzea hitzez, bai, ez da oso erresa, baina onena ikuste izaten da, bai, estenatokia berezia izaten da, makina batzuk, ardi mozaila bakoitza bere ardi hartu garri izaten du, atetxo batetikan, eta behin bukatutakoan, zulo batetikan, tobogantxo batetikan bera, bota, eta atzeko epaileak hasten dira, hasiko lirateke martxan.
2: Zaila izan arren, ondo baino beto, azaldu diguzu zertan datzan txapelketa, zeintzuk dira bete barreko arau horiek, mila latxa eta rasa ardiri moztuko diete igea bada emeretzian, orduan, bertan egongo gara, gertutik jarraituko dugu bada Euskal Herriko ardi moztaien txapelketa, eta horregatik eskerrik asko Ipar Arrinda bada naiz erratira horiek ekartzagatik.
3: Ba, hemendikan eskerrak ez, gure bozgorailu izateagatikan, eta edozein zalantza edo kezka edo izan ezkero, dudak ezin, hemen izango garela zuen kezka guzti horiek argitzeko edo dena lakoa. Vale?
2: Zorte hon.
3: Venga, milleske.
0: Bederatziak puntxuan. Sahararekiko zor historikoa konpontzan hasteko urratxikia da, baina zer baitetik hasi beharra dago. 1000 saharar inguruk Espainiar nazionalitatea eskatu ahalko dute kongresuan gaur onartutako legeari esker. Espainiaren okupazioan jaiotako sahararrei ez ezik, haien ondorengoei herritartasuna ematea onartu da gobernukide eta bere bazkiden babesarekin eta PP-ren abstentzioarekin. Saharar kolektiboen kalkuluen arabera entzuleok, guztira 80.000 eta 120.000 pertsonen inguruk jaso dezakete ba nazionalitate espainiarra, eta estatuan bizi direnek zein atzerrian bizi direnek eska dezakete. Alegia, baitere eremu okupatuetan edota Tindufeko Tindufeko errefuxiatu esparruetan bizi direnek ere. Lege berriak Espainiako nazionalitatea askatzeko aukera emango die 1967ko irailaren 29 baino lehen mendebaldeko Saharan jaio direla egiazta dezaketen pertsonei eta lehen mailako odol aidetasuneko ondorengoi. Legearen arabera egoera horretan jaiotako Saharar izatea egiaztatzeko badokumenturen bat aurkeztu beharko da erakunde diplomatiko batek egiaztatua edota legeztatua froga gisa.
4: Saharaui lleva 50 años. En colas de extranjería con menores saharauis que un funcionario te termina despidiendo con un no existes.
0: Tesidi Saharar jatorriko sumarreko diputatuak gogora ekarri du Marokok mendebaldeko Sahara okupatu zuenetik eta bere herrialdeak estatu askoren errekonozimendua lortu gabe 50 urtez praktikan aberririk gabeko pertsonatzat jo direla Sahararrak munduko leku askotan mendebaldean bereziki eta tartean baita ere potentzia kolonizatzaile hoien ere Espainiar estatuan.
4: La memoria inicia el camino de ese Tom Hanks para volver a casa. Y ojalá la foto se complete con justicia, con reparación. Para eso queda mucho, pero confío en que hoy empecemos ese camino. Gracias, señoría.
0: Ba, tira, The Terminal, Tom Hanksen pelikula famatu hori gogora ekarrita Tesh Siddiq nabarmendu nahi izan du oraindik bide luzea egitekeen dagoela palestinar barkatu saharar herriarekiko izan diren bide gabekeriekin amaitzeko, baina gaurkoa urrats positibo bat izan dela. Eta orain bai, goazen palestinarekin urriaren 8-rako mobilizazioak deitu baititu Gernika Palestina herri ekimenak Euskal Herriko udaletxen aurrean Palestinan bizitzen ari diren genozidioa ez normalizatzeko helburuz. Azaldu dutenez, azken 3 urteetan okerrera egin du egoerak eta gertatzen ari dena normalizatzearen aurka agertu dira. Gosea, gerra, arma gisa baliatzea, lurraldea impunitate osoz bereganatzea eta gogora ekarri nahi izan dute, 1,300 lagun baino gehiago erail dituela Israelek teorian su etena indarrean sartu zenetik eta ohartarazi dute baita ere, ba Zisjordania okupatuaren egoeraz bereziki kolonoek burututako erasoen ondorioz. Eta Lakuako gobernuak iragarri du ere sasoikako langileen babesa indartuko duela lan eta ostatu baldintza hobeak bermatzeko plan berri batekin. Amaia Barredo helburu entzongo dugu.
5: Orain beste urrats bat emango dugu bermeak pertsona guztiengana eta kanpaina guztietara iritz daitezen. Kontrola, prebentzioa, ostatu zerbitzuak eta gizarte arreta uztartu nahi ditugu sasoikako lana Euskadin berme guztiekin garatu dadin.
0: Eta adi matrikulazioa zidelako Euskal Autonomia Erkidegoko Euskaltegietan Euskara bonuaren estreinaldiaren nobedade nagusiarekin gainera. 120 euroren truke laurtez Euskara ikasteko aukere ematen du honek epe horretan B1 maila lortzeko helburuarekin.
6: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Arazo propiorik ez, baina bidilanak topatuko dituzuen nazional bat errepidean zehazki 116. Kilometroan Olaberria parean irteera itxita topatuko duzue Madrilerako norantzan. Desbideratzea behar bezala seinale estatua puntu horretan. Beharko eguraldiaren berri Ikeri Barruzea muruak emango digu.
7: Antzeko eguraldiarekin jarraituko dugu ostiral honetan ere. Goizean, odeiak eta ostarteak tartekatuko dira ipar xurian, odei baixu batzuk agertuko dira, baina ez dute ondoriorik ekarriko eta giroa atsegina izango da. Egoi xuri aldan aldiz, egoi odei fin batzuk agertuko dira zeruan, baina eguraldia bikaina izango da. Arratsalde partean, ipar xuri aldeko odei baixu hauek ere gutxitzera egingo dute eta bertan ere eguraldi eguzkitsua nagusituko da eta egoi xuri aldean ere antzeko joerak jarraipena izango du. Haizeak aldakor eta ahul joko dugu izan arratsaldean ipareki aldetik finkatu eta orduan bolada zakar batzuk utziko ditu egoixurian, baina bereziki Nafarroa erdi eta egoan temperatura minimoak zertxoet bada ere behera egingo dute eta goiza freskoa izango da berriro ere. Minimoak 7 eta 16 gradu bitartean errendituko dira, maximoak aldiz antzeko jarraituko dute edo akaso Nafarroa egoaldean pikin bat gora egingo dute, baina esan bezala antzeko jarraituko dute. Ipar isurian 20 eta 23 gradu bitartean errendituko dira eta ego isuri aldean aldiz 22 eta 28 gradu bitartean temperatura maximoetan freskoenak kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz Erriberan.
0: Ba, 9:06 ditugunean, gaurko zementsu utziko dugu, egoibelategi nauzue, plazer utxazuekin, arratsaldea pasatu alizatea, ezaztu 10:00 aurrera, eguneroko itzordua duzuela, Iker Gurrutxagarekin musikarian, informazio hori dagokionez, informazio

0: Naiz erratian, paraleloan, Oian Azkue.
1: Agur terdi. Naiz irratiko paraleloan saiotik, pozaren luzatzen dizuegu, elkarrekin ondu duzuen, azken portuko posdatak liburu aurkeztera etortzeko gomita. Atsegin garri izango zaizuelakoan, aditasunez, Oiana. Posdata. Formaltasunak gutun honetan hasi eta maituko dira.

0: Jon Andueza eta Asier Luzarraga, ongi etorri Paralelon saiora.
1: Eskerrik asko.
2: Eskerrik asko, Iana. Musikalki oso ondo hasi gea, ezagita zede, eta bio kapazak izango ean, maila horri uste.
0: Seguru baietu, eskerrik asko lehen da bizi, nere partez, gonbita onartzeagatik. Oraintxe atera berria duzue, lautik atera berria, azken portuko postdatak, liburu argitara berri duzue. Uste dut, liburuaren plazera zaruntzago, ez? Ez dakit, zenbateko maiztasunez, idatzi dizkio zuen elkarri gudunak, zer esango dugu, liburu hau ez da baiko liburu bat, edukeri daukien ez da

0: Romari dagokionez ere, baina jo, goizetan jaik eta postontzira joateko ilusio hori berreskuratzagatik bakarrik ere, esperimentuak balio zuen, ez da?
1: Bai, nik uste dut baietz. Esango nuke azkenean hasieratik guk planteatu genuena izan zela elkarrekin jolastea eta ongi pasatzea. Eta horrek eman zion jolas kutsua, elkarri gutunak katze horrek, eta bai, beti dudarrekin egotea, noiz iritsiko da, ez da erantzuna, eta noiz iritsiko erantzuna, gero norberak berriro bere erantzuna egiteko. Hola, izan zen, pora errealean kasik, eta oso jolas politia, ez da, zel.
2: Bai, egiz da guk agian trampa txiki bat egin gendula, ze gu ez gara herri berean bizi, joan elgetan ni Bermion, eta orduan gure gutuna, gure truke hori, ba bueno, noiz sartzen zen postontzian guk WhatsApp bidez jakiten gendu, oartalea zelkarri, da, eta baina bueno, azkenean iluzio hori oso antzekoa zen, ai, gutuna deko, dia zer di joan, eta bai, oso jolas politxe eta hori bai, denbora errealean eta azkenean gure bizitzan uztartu gendun eta erritmo bat ezarri oskun joko literario bat izan zen.
0: Abia puntu okerrezpa naiz, Jon, zure baitan sortu zen. Konta duzu pixka bat, nola izan bai, zen hori?
1: Bai, asmoa zen, azkenean, ja, hola, lehenengo sortzela, ez da, burura torri zitzaizkianak zen, bi pertsonai, kasu honetan herri berean bizi dira, garai batean oso lagunak izan ziren, oso gertukoak, baina azken 10 urteetan hainbat arrazoi medio, bata atzerrian egonda, beste herrian geratu da beti eta 10 urte eta gero elkartu dira berriro, baina oso modu berezian. Gauza asko gertatu ziren eta gertatu dira azken 10 urte hauetan, orduan oraindik ez daude prest elkarri ikusteko, hasiko dira elkarri gutunak idazten eta elkarri adierazten, ezta? Zer pasatu zen garai hartan eta zer gertatu duan gero bidean. Eta orduan hori zen jolasa. Eta gero jolas horren barruan, bakoitzak askatasun oso sortuko zituen personaje horren iraganeko kontuak, eta baita ere, nola bizi izan zuen duela 10 urteko gertakeri hura, eta zer gertatu zaion gero bizitzan, ezta? Eta horra zeinen jolasten, ni personai bat, bera beste personai bat, eta bari, elkarri gutunen bidez adierazten hori guztia, ezta? Eta jolin, aukera asko ematen ditu.
0: Baina ez da, ohiko autua, ez? Esan nahi dut, bueno, literaturan gutunek joko handia eman dute, eta ezagutzen ditugu leherri askoak gutunen bidez osatu izan direnak, baina liburu bera bi egilek egitaren ez da, arrunta. Ohikoan, naiz eta bi pertsonaia izan, elkar gutunketa horretan dabiltzanak, idazle berak, ez? Hartu ditu bi pertsonaien rolak eta berak garatu, eta bar, kasunetan argi zenuen hasieratik elkartruke hori benetako elkartruke izango zela, legea beste pertsona batekin, beste idazle batekin egin nahi zenuela, Jon.
1: Bai, esan dezagun, igual lehenengo momentuan pasatzen zaizula burutik lehenengo aukera. Esatea, bueno, banik egingo ditut biak, ezta? Baina ez dakiz argaitik iruditzen zitzaidan, lehenago branduago, azkenean, jolin, ez dakit, magistrala izan barzera. Egunduko idazlea, kapasa izateko bi personaiaren ikuspuntutik guturak idazteko, ez da, guturak idazteko era oso gauza partikularra da, ezta? Orduan, bai, hasieran behar bada hori pentsatu nuen, eta gero esan nuen, igual aberatsagoa izango da beste norbaitekin errealidadean konpartitu ezkero personaiak banatu, eta bakoitzak gutun bat idaztea, ezta? Eta hori da, etorri zan bigarren partea, norekin egin. Ze importantea da, aldala bintzat, laguna izatea, gertuko norbait izatea, ezta? Horrek, bueno, garantia bat ematen dizulako, ezta? Ez gala bidean asarretuko. Eta hori garbi utzi genuen lehenengo momentutik. Eta bigarrena gero, behin jolas horretan sartuta, akordatu nintzen azelekin, eta arrazoi bategatik, entzun da genukan ordurako oso idazte ezberdina garela. Laguna gara, baina gauza askotan baitugu gure antzetasunak, beste batzutan, bueno, diferente pentsatzen dugu, baina literarioki gabata eguna gara, neurri askotan. Eta orduan, batean esan nuen, ostras, behin jolas horretan hasita, zergatik ez probatu hori ez, norbait oso ezberdina izan daitekena. Eta, bueno, deitu nion, telefonoz, eta bueno, berak komentatuko du, ez da, zerratik animatu zen, edo zer ikusi zion politia, ez, planteamentuari.
0: Hori da, zel, jaso duzu Jonen deia eta proposamen, bueno, gutxionez berezi edo kuriosa jaso zenuen, nola enkajatu zenuen?
2: Bai, harrituta, ze, bai, nik, bakit, esaterako Etxeberria nahiek, pikiak izan da gainera, alkarregaz idatzitako novelak, eta, osea, jakin dut, ez da, eta novelak kolektiboak, zeterako ku eta olakoak, baina nik ez dut inoiz olako baten parte hartu, behin otu jatan alkar novela kate bat egitea idazen artean, baina ez zuen eukin arrakastan dirik, ez eukin segidarik, baina batean olako proposamena, eta jonen gandik etorritza, gaina azken urteotan bilon artean sortu dane, bueno, konplizitatea, eta bizokara, ba, bueno, bizok baitu dugu jolasa, eta hori, ba, harritu, eta zirrara sortu dostan, ze oso jolas polita proposatu dostan, eta lehenengo momentutik, ba, baietzen zanotzen, ez da, eta gaina, berak esan da, ba, bueno, ba, argi eukinje, izango zala jostatzeko, ikusteko nora erango gaitxuen, eta, bueno, amaitzuten badugu ondo, eta badugu amaitzen gitxenez, dibertutu gaitxezen, eta ikus daigun, ez da, eta legindu gaitxezen, alik eta oberen egiten, eta hori, alkarren errespetutik, askatasunetik, azkenean niko kinauen pertsonaia bat, jonek ez egitxo bera esan, mea, zukau, ni bestea, eta orduen, ba, bueno, nire pertsonaiaren ahotza garatzeko, iragana, eta gero bazteko, ba, askatasun osoa eukinauen, eta holan, beste eskutitatik, jasotzen nago esan, bueno, ba, bideak, esustekoak, nire erantzunak begorrez esan, esustekoak bestearen txako, eta oso berez joan zan, eta oso azkar. Bihurtu zan, gure bizimuan gauza oso naturala, ez da? Pertsona ja horren azalean sartu, eta venga. Eta jolas horretan be, pentsatu zer gorde geroko, zer eskutatu, zer informazio dosi emon, noiz, eta alako. Eta, bueno, bestearen gandik be, dosi horrek apurka jaso, eta, bueno, egia zan, izan zan, kristo, luxua. Proposamen hori jasotzea.
0: Jolasa aipatu duzu, askatasuna aipatu duzu, baina ez dakit inolako markorik ezarri zenuten. Ez dakit jarraibide batzuk, edo ez dakit gutxieneko batzuk, edo asterako. Nola erabaki? Lehenengo gutuna nork bidaltzen duen, ez dakit hor txapa gora bota zenuten, edo arri-horri egintzen duten, edo nola egitura minimo bat eman berko zenioten lanari, ez?
1: Ba, ez pentsa. Beira, ez dizut esango lehenengo gutuna nork idatzi zuen, bestela jokoaren claro. Parte bat deskurrituko dugu, nor dan nor, eta hori ainagerian momentu ez genuke esan nahi, ez da? Baina bai, oso argi eukire nuen nork idatziko zuen lehenengoa. Ez hainbeste nork idatziko zuen azkena, baina nork hasiko zuen bidea, ze personaik kasu honetan hasiko zuen bidea batez ere, oso garbia zan, ez da, planteamentua bera ikusita orduan. Bueno, ba, hori, makinarioari jarri genuen martxan, eta markoa nahiko txikila. Ez, hasieran ere ez genukan oso garbi zer gertatu zan, orain dela mar urte. Ez geneukan bat ere garbi, ez beak nire personajeari ze pasatu zitzaion azken hamar urte hauetan, ez nik bera nundik noa ibilidan eta ze pasatu zitzaion azken hamar urte hauetan. Bai, orduan, nahi etesan, jolas horretan, eta benetanen dinotzut, guretza bere oso polita izan zela, jolin, gutun bakoitzean ze sorpresa etortzen ziren. Eta batzuetan, zuk igual aldez aurretik zure personaiaren zako pentsatutako gauza batzuk hankaz gora jartzen ziren. Eta esaten zenuen, ze kabroia. Behaz da konturatu, baina jo, giro hau eman dionean.
0: Seguro ez dela konturatu.
1: Bai, egia esan. Oso gauza gutxi komentatu genituen alde zaurretik, oso gutxi. Bata, behar bada, nik igual gehiago aurreratu nion berari, nik banituela bi golpe oso importanteak, nire personajearen txat, eta orduan, ia nola esan, etzezala bide hori oztopatu, nola baita, jakin dezazula, gutxi gora bera, ni hemendik eta mendik joango naizela, eta orduan alba dolin behar zu, ba hori errespetatu. Eta nik egia esango dizut, nik Axelek ze kristo ingo zuen, eta ze etorriko zan urrengo gutunean, ez duen inongo momentutan jakin, ez da azkena iritsi zanean ere. Esan ez, ahi ba, dios, bai? Orduan, nik uste, hola izan zala, benetan esaten dizut, nik behar bada bai aurreratu nizkion gauza batzuk, importantea iruditzen zitzaialako, berak bidean ezartzea erabaki batzuk gero hori, nolabait, galeraziko zutenak, ez? Eta nire personajearen zago oso fundamentalak iruditzen zitzaizkidanak. Eta bueno, esan ion, albaldin bazu hau eta hau errespetatu edo, bintzat, hau eta hau hankaz gora jarriko duen ezer, etzazu sartu albaldin bazu, ez? Eta bueno, nik uste hori berak ondo gorte zuela, eta bai, bere personajearekin nik egunduko sorpresa hartu nituen. Gutun bakoitzean, kasik bat edo bi edo gehiago.
2: Bai, bai, así que nada, ni be acordatena ya esan dotzala gauza bat, eskutitz baten imini zauen eta hori hori ezin da gertatu. Gauza bat esan, hori ez imini. Beste guztia gauza detalle bat esan dotzan. Hori mesedes es. Ezin da gertatu.
1: Baina baina gero bai, importantea da esan zenia da hori, baina ez zergatik.
0: Hori da,
2: ez zergatik.
1: Ez egin hau. Hau gertatuko adako gero. Bakarrik esatzen nian, ez, hortik ez segi.
2: Bai, bai.
1: Eta pixka bat, eta zan nuen, bale, zozogatik izan, hori gero eskutu.
2: Bai, bai. Eta ionek bezate ozta zanean olako, bueno, gauza batzuk, ni petza, bueno, trakel, ni badakit nora llegatu gura duten, eta badakit arellagateko badago lain bat bide, moldatu lehitzek. Eta azkenian da erreka batek topatzen da sarriak, eta baina llegatzen da itxasora, ez da? Kaso ez dan gure azken portura. Orduen, bueno, ni baikin nora joan beharen, eta ere guan hain arduratuta sekusten haben gaitasuna, bueno, beste hain gandik zer etorri, bueno, neurera llegateko nondik mugitu. Baina hori, bakarri basago gauza bat, futxeskoa ezin zen agertatu.

0: musikaren autaketa ipatzen zen, lehen. Bueno, Jon, bueno, gutunei dagokinez ere kantu oso desberdinak topatu ditzakegu, ez? Entzuten genuen lehen The Cure-en kantu orain Juan Luis Guerra. Bueno, niri pertsonalki bia gustatzen zaizkit izugarri, bakoitzak bere momentua dauka, bere testu ingurua, baina zuen liburuan ere gutunak denetarikoak topatu ditzakegu edo gai askotarikoak. Gutunketa horretan, trukaketa horretan, bueno, aipatu duzu badago drama bat, baita denbora elipsi bat ere, 10 urteko parentesi bat, gai asko jorratzeko bidea eman dizue joku honek, ezta?
1: Bai, azkenean horregatik ere markatu genuen olako parentesi luze bat, ezta? Denbora tarte motza markatu eskero, ba, behar bada ez duen beste aukera ematen, gertakari ezberdinak eta gai ezberdinak jorratzeko, baina 10 urte dira, ez? Eta ez hori bakarri, nik hor barriro aipatu genuke bi idazle izatearen garrantzia. Ze azkenean bakoitzak bere ikuspuntutik, ez bakarrik literarioki, sortzaile moduan be, ezberdina gala, eta arduan nik uste horrek be, gai ezberdinei ateak zahaldu izkiola. Alegia, segurenik berak bakarrik idatzi izan balu liburua, homogeneoagoa bezala izango litzake, ez? Edo nik bakarrik idatzi izan balu gauza bera, ez? Azkenean, bai, bi persone ezberdin jorratu arren, ez da, baina egile bera izan da, behar bada gaiak ere, bazakit, oituraz edo zerratik, baina limitatu bezala egiten dira, ez? Eta barrez, bakas honetan, bi izan da. Eta hori, 10 urteko espazio bat utzita tartean, baina ikusten gauza askori buruz hitz egiteko aukera eman digula, bai, idazteko aukera.
0: Azel, bi izan da, eta bi, hasieran aipatzen zen dute mezela, bi idazle hain desberdinak baita ere, ez? Antzekotasun asko izan ezkero ere, ba, bada arriskuri, ez da? Bide beretik hartzekoa, edo, bueno, ba, beste zehar bide batzuk albora geratzekoa. Hain desberdina izateak hori du bere alde, ez?
2: Bai, zalantza bari, gero hori momentu bat batzutan bai behitxu behar gendun, bueno, ze bien arteko oreka, norantz ginoa zen, zehazten zara, idazten hori, nik neuretik, bera beretik, eta momentu baten behaiatzen da, da, a ber, no, noragoaz, ezta? Honegaz, ze oso gustura gabiz idazten, baina kanpoko non noke hau irakurriko baleu zer topatuko dago, amen. Zera maionesa bat egin da, ez dakit zen bat egin, edo, zentsua deko zeo zer, edo, ezta? Ze oso aski jardun gendun, baina horrego adekoz bere arriskuak, justu hori, ba, oso desberdinak garelako. Eta ja, desbirtasun horretatik aukera mozkula ba, bakoitza bere zeretik, bere aldetik tiratzeko eta hainbat gai jorratzeko, hasikerako abie puntua, ba, bueno, koherentzia emoteko eta eskutitzen, eskus egindako eskutitzen erabilera horreri be koherentzia emateko, edo berez ez dakite, harta zen, baina zan baka, gu baino gazteagoak dira protagonistak, ez da? Eskutitzaen momentuen 28 urte, gu bagabiz 50-tik gora te baten, historia zizanean 18 urte, orduan horbe kokatu behar genduen, horbe euren, bueno, nahazteak gure referentziak garaibatekoak eta eurenak beste batekoak horrek bene urtu, olako gauza batzutan apuntatu behar genduzen, eta hortik be, ba, bueno, euren iraganean eta orainean be, ba, bueno, dienez ba, izan teknologiaren kontra komando batean antolatutako gazte batzuk, hori bai aurreratu litzeke, hori hasieratik ikusten da. Orduan ba bueno, teknologiaren kontrako horretan zentzu daukan, hori, eskuz idatzitako eta postontzian zuzenean idatzitako gauzak egitea, baina hortik aurrera gai guztiak zabalik geratzen ziren, ezta? Bilontzako. Eta hor, momentu baten, bai, garrantzi handia aukizauen, beti komentatzen dugu, garasi albizu, ezta? Momentu baten bentsatu gendunean, bueno, guamen aske gabiz, eskutitzak idatzi, noragoaz, momentu baten amaitxu beharko dugu, eta bakoitzako izan bere burua, bere pertsonaiaren asken kolpea, amaiera, baina araño zer hori danaz joten zen eraikitzen. Eta orduan garasi albizuari eskatu duetzen, ba, bueno, ordura artekoa irakurri eta iritzi bat motia, eta oso lionez, bebatzutan jendearen jo, eza, jo, oso ondo, ez da, ba, ez, hau guztizan, zorroztasunez irakurri, eta emo, ez da, ba, bueno, ta, hau, eta beste, eta jaso gendun, eta esan momentua, bueno. Vale, ba, egin da egun apurbet atzera, eta birpasatu da egun dana, berak esan duko gauzatzu kontuan hartuta, ezta? Eta horrek be egin zauen novelaren onerako, ze lagundu oskun horrekatuten, aberastuten, giro batzuk emoten, egia zan ordura arte, osea, bidean dagoen novela baten beti da, kasu batzutan, esurdura bat, eta beti falta dira edukiak, ezta? Baina horrek nabarmenago egin zuena hori, eta duan, ba bueno, bion artean izan zan, baina kanpotik etorritako hirugarren eskuesera begirada hori be oso garrantzitsua izan zan.
1: Ba, eta gainera barkatu, baina oso momentu egokian etorri zalako. Ze badauz kasu batzuk behar badaiatan amaituta duko zunean emuten duzu zeo zerre irakurtzera, eta gatza bada, ez? Barriro dena berrera ikitzea, edo utzetik astea, ez? Baina, bueno, kasu honetan, novelaren erdian gutxi gora bera gindua zen, ordurako nahikoa lan eginda, ja usaini hartuta ez da, bueno, gelditzen jako aurretik, baina ez zain beste bez, eta orduan hori, momentu gabe oso importantea izan zen, ez da, garazin noiz inozkune, behar badagu be, ondo aukeratu genuen, eta berak oso ondo egin zeban bere lana. Eta gero guk, ze hau be importantea esatea, claro, batzutan hola kritika esan daigun gogor bat jasotzen dozunean, ez da, zorrotza, baina eraberean gogorra izan daitekena, jolien, igual lehenengo momentuan esaten dozu, bueno, vale, hau bere eritzia eta punto, ez? Baina, bueno, guben ikustoneko eskuzabalak izan ginela hori onartzeko. Eta esateko, bueno, venga, ez hartu txarrera, ez da, kontrakoa, hartu erabilgarri egiten zaizuna, behar badat gauza guztietan ez daukarra zoia, ez da, eta batzutan esango dozu hemen ekibokatu egin da, berabe. Baina berdin da, gelditu zaitez, pon ze puntutan arrazoia dauko, eta orduan hori begiratu ezagun berriro lehenengo momentutik, bale? Jarraitu beharrean soro aurrera, segero gainera behar bada dana gehiago naztuko jaku, ez?
0: Eta inertziak moztea gero eta zailagoa da, ez?
1: Bai, eta orduan badino txute, momentua oso importantea izan zan, bai, eta danon artean ondo aukeratutakoa.
0: Ez dakit, trama zenbateraino adustuta zenuten, ez? Hasierako abia puntu hori gutxienez pentsatzen dut, edo, bueno, ez dakit, ez? Ba, aipatu dituzu pertsonaiak, eta, bueno, ez dugu aurkeztu behar bada trama, ez? Hola, zertzela batzuk eman dituzu, Asier, baina hori da, ez? Bigazte dira, 28 urteko bigaztea, eta Mon, eta, bueno, testu inguru konkretu bat ere jarri diozue, herri bat, bere izen ere badu, hori, pentsatzen dut, hori elkarrekin eraiki duzuela, adostu duzuela, horraino bai?
1: Bai, orain.
2: Bueno, había punto hori Jonek eukizaren ja pentsatuta, aia eta Mon, hasieran zeozer gertatu zala, batek hanka egin behar zauela hasiera joan, azken portu eta titulua eta dana hori Jonek jakizauen armatuta, Nikola jasura hauen, eta oso gustora jasotako horregaz, hombre. Lana hoia eginda dago, orduan zan, hortik aurrera, ez da, hortik aurrera, zer, eta gero momentu batzutan bai aurrera egin ahala, bai egin behar izan duen, ba, telefonoz, alkarrez genuen ikusi, baina telefonoz momentu batzutan, ba, bai aurrera eginda, garazigaz egin gendulez, gure artean be, geratzen ziren esustekoak argitu barik, baina bai gauza batzuk, ba, bueno, ikusi, ma, ba hori, ez da, ez dugu koherentzia aldetik, gero ba, gauza batzu datorko izala eta elementu batzuk atzera egin eta sartu gero zentzu aukitzeko, horria, bai gauza momentu baten, mori, ba, venga, falta da maiera, azken bilon azken errematea, baina erremate hori egin aurretik ikus daigun onainoko guztiak koherentzia dekola eta beste berrikuspen bat. Izan zen, bigarren berrikuspena, ja, oin bilon artekoa, ba, maitz aurretik.
1: Eta argumentuari dagokionez edo. Hau izan zen, benetan, bertsolariak irtetzen direnean holtza gainera, eta askotan gaia jartzen diete edo klabe batzuk, klabe txiki batzuk ematen dizkiete, eta pentsa batzuk zelako perlak egiten dituzten, ezta? Hola, jaso, eta venga, pum, eta momentuan gainera, ezta? Bueno, gu bentaja ba genukan, ez gara, bertsolariak izan jonak, baina denporoki genuen gure gutunak ondo jorratzeko, ezta? Baina nik esango nuke ariketa horren oso antzekotasun asko kizituela. Bai? Osea, izenburu herri bat zegoen, azken portu, bi personaia, Aia eta Mon, gaur egun 28 urte dituzte, orduan 18, azkenengo aldiz elkar ikusi zutenean, eta 10 urtetan ez dute elkarren berri eduki. Zergatik, bata herrian geratu da, eta besteak hanka egin behar izan zuen, ezta? Eta atzerrian ibili da. Eta orain, herrira itzuli da. Bale, zergatik ez dute elkar ikusi nahi? Lagunak izan baziren, eta bar, zergatik ez dira kafe bat hartzeko geratzen, ezta? Ba, bueno, gauzak oso gaizki bukatu zirelako. Bai? horrartezan, esan dezagun, abia puntua. Eta gero orduan, azten dira gutxinaka, ba, elkarri gutunak tokatzen, eta postontzian uste nahi zuzen, eta lehenengoa gainera oso resa da, galdera balda, ez da, esan ez, entzun dut, herrira itzuli zarela. Eta egia ote, zu baldin bazea, gustatuko litzeake, sikera laulerro idaztea, ez da, eta erantzutea. Eta orduan, biek onartzen dute jolas hori. Eta azten dira, batetik argitzen, zer gertatu zen, baina hori ez dugu kontatuko, bai, lehen aselek zan duen, ez da, ba, talde bat zaukatean eratua, talde nahiko, bueno, zan daigun, ez hain beste Euskal Herrian bizizan genuen politika bere garaikoa, baizik, eta beste erabateko talde bat, pixkak teknologia berrien kontra mugitzen hasi zirenak, eta alako batean zerbait egin zuten, eta zerbait horrek oso ondorio txarrak ekarri zituen, bai? Horrelte bai kontatu ezakegu. Hor, bideak banatu egin ziren, orain barriro elkartu dira, eta suabe-suabe hasten dira batetik argitzen zer gertatu zen zehazmehatz, eta batez ere, zer pasatu den bakoitzaren bizitzatan gerora, ez da? Eta gauza asko pasatzen dira. Gezurra badiru ere, ze ez da liburu potoloa, baina esango nuke, bere arintasunean gauza asko kontatzen direla. Asko, gutun bakoitzan gero klabe pila bat daude, eta batez ere hori, ze pasatu den bien arteko, barkatu biak separatuta gondiren amarrukte horietan, ez da? Eta, bueno, nik uste dut hor zegoela jokua, gure artean ere joku polita, esatea, zer etorriko da urrengo gutunean. Ze, bueno, gutun bakoitzean nolabait, hori bai, markatu genuela hasieratik, albaldin bada gutun bakoitzean sorpresa bat edo kolpe bat egotea, bai? Osea, ez izatea gutun bat nola san, tramaren barruan ez duena karpenik egiten.
0: Transizioko gutunik ez.
2: Agian hasierakoak diesenak, ba bueno, tanteo, lehenengoetan ez da horbez, da, bueno, lehenengo kontaktua eta tanteo hori, ezta? Nik uste dut tanteo lehenengo horrek laburragoa dira eta tanteo hori alkarru neurtze hori be dagoela nahiko natural eginda eta hor, ba bueno, ez dira ezustekoak hasten, hasten da giroa sortzen. Eta gero ja hasten direnean ja kontatzen benetan sartzen, bueno, zer egin duzu zu bitartean, zer egin duzu bestea, zer gertatu zan. Hor bai, pentsatu esateako ba, komandoaren izena, bai, hor bai, ba, azken portu jone bataiatu zabeku moduen, hasik eran berak esan Anjolillo komandoa, goratzen da, eta ni pentsatu, no, bueno, ba, teknologian kontrakoa bada, agian Zersan komandoa, John Zersan anarkoprimitibistaren izan, eta gainera Zersan, euskeraz, Zersan ere
0: bebadeko
2: esan gura jola zori, eta bueno, hola sortu ezinera gauzatzu batzuk, ez da, batean tiktak piezatzuak.
1: Gainera, hau kuriosoa da, baina berak proposatu zuen egia da, komandoaren izena, eta gerora enteratu nintzen, Jorn Zerzan Oregonen jaioa dela baita. Eta esan duen, perfecto, gustatzen zait.
0: Ez dago kausalitate, gabeko kasualitaterik, badakize.
2: Eta gero, historiak berak ekartzen gusan beste konexio batzuk, ez da? Momentu horretan idatzi bitartien bere buruaz beste egin zauen Ted Kaczynski una bomber ospetsua, beste anarkoprimitibista bat, eta hor John jakin zauen, zeberak aia egin zauen apurbete, olako pertsona jaen jarrai, bera, tardoan batzutan opari, da, esatea Ted Kaczynski bere burun zela, bere buruaz beste egin zauela opari bat izan zela, ez? Baina, bueno, kasualentatea, galabear ezekarritakoak be, ba bueno, etorte ziren elemento batzuk be, eskutitzean, sartzen zirenak egiazko erreal bizitzatik, ezta? Benetako zesan, denbora errealin izan da, ba horregaz be jokatuten gendu, ba benetako eguraldia, segunetan idazten duten, zerra, orduan horrek be lagundu dauzkun, ba, errealitate hori sentitzen gure eskutitzetan.

0: Eta ikuspuntu literario batetik, gutunetan idazte horrek ze erronka ekarri dizkizu esan ez dira kapitulu arruntak, ez dira ipuinak ere, gutunek badute bere zera baita ere, ez dakit zer izan den zailena, zertan gozatu duzuen gehiena, zer?
1: Beira, nik oso garbi daukat.
0: Bere xarma, ondo idatzetako gutunak topatzez, tarraxa.
1: Beira, nik oso garbi erantzuko dizut. Beira, aurrez, hau baino lehen beste 10 novela publikatu ditut, ez da? Eta esango nuke, gehienetan, 10 dialogoek, personajeen ahotan idatzitako dialogoek, danetan, egundoko garrantzia auki dutela, bai? Behar bada izango da, urte asko pasatu nituelako telebistan, eta, bueno, telesailetan lanean, eta zinean baita ere, eta orduan, ba, orduko ohitura hori beti gorde dut, ez? Dialogoak asko zaintzea, eta oso eroso sentitzen naiz dialogoak egiten. Behar bada, literaturaren beste esparru batzuetan baino gustorago, ez da? Eta orduan, niretzako lehenengo erronka handia izan da, liburu honetan ezin izan dudala dialogorik erabili. Bai, nolabait horrek behartzen zaitu beste modu bateri daztera. Ba, pentsa genezake gutun bat ere badela dialogo luze bat, ez da? Baina, ez dakitu ulertzen diazun, osea, nire dialogoek markatzen duten erritmoa gainera, pa, arintasuna, nik oso berekoa dut, ez, berezkoa. Eta, kasu honetan, ba, hori ezin nuen zertarako erabili, alderatziz, beste modu batera idatzi behar nuen, gauzak askoz gehiago landuz, korratuz, eta erronka bat izan da, eta bueno, ba, deskurritu dut, ba, neurri behi haundiagoan edo txikiagoan, baina gaitasun hori ere badudala, ez da, beste liburu klase bat idazteko, kasu honetan.
0: Arzel.
2: Ba, bueno, nire kasuan, hor alde batetik oso natural egiten jatan zen, ni oso eskutiz zalea izan nahi, ez da? Azkeaen boladan kartzelan dekoan lagun bati, baino ez dutxat idazten, baina garai batean Parisen bizizan lagun bati, edo nire Algortan bizizan lehen guzuari, oza, nahiko truke handi eukitzen nauen, eta edo Txekiako neskalagunari egunero, eta ingelesez, eta, bueno... Orduan, formatua oso natural egiten den jatan, baina egize da, noski, lagune idazten dotza danean, ez dotzi da idazten erregistro literarioan, ez da, askoz, orduan, hemen be, eskutitzak izabean, lagun arteko eskutitzak, baina ardi berean literatura egiten sabiz, orduan, ba, kabe, erregistro literario batera, eroan behar dozu, baina... oso natural, etortzen zen pertsonaiaren ahotza, ezta? Eta gainera pertsonaien nortasunagaz beba bat etorran bai idazteko, osea, sortuten zen duen pertsonaia bere estiloagaz eta bere idazteko estiloagaz. Ta orduan ba, nesu, oso natural eta eroso sentitu nahi eskutitzetan idatzita.
0: Azken portuko postdatak eta ez dugu postdatetaz hitz egin eta nik uste dut gutunetako atal bueno, ez dakit garrantzitsuena ez dakit, baina ez, azken kolpe hori beti izaten da, zer etorriko da hor, zaindu dituzue, postdatak ere liburuan, aidanean?
1: Bai, pentsa, novelari izenburu ere ematen diote, beraz, bai, hasieratik garbi eduki genuen, gero arriskua zen, gutune trukaketa nahiko garrantzitsua dago, ez dira bi gutun bakarrik, ez, gutun asko dira, eta orduan, denetan toituras postdata bat sartzeak ere, etzeukan, zentzon dirik, orduan, horre ere bazegoen ariketa bat, aukeratzea ze momentutan, ze gutunetan, bai, postdata hori etorri daiteken. Eta kasu horretan, lehen esan dako, ez da? Esaten genuen, transiziozko gutunik ez. Bueno, kasu honetan, areta garbiago benukan. Betelanan utxa izango den postdatarik ez. Osea, sartzen ditugunak, aukeratu behar dugu ze puntutan sartu, eta izan daitezela, albaldin bada, ez da egiteo, jak, puntu berezi bat okiko dutenak, ez? Eta, bueno, ez dakit den-denetan lortu dugu, baina hani guztet batzuetan, baietz. Eta lehen behira Garazi aipatu du, baina uste dut Garazi izan zela aipatu zuena gaina asko gustatu zitzaiola, baita ere postdatetan, zeharka edo modu arin batean, edo ironiaz, edo beste estilo batekin, soltatzen diren perla batzuk ere, bai, ez da? Bai, postdatak ere irakurri berdia, bai.
2: Bai, hor badago beste alkarrizketa moduko bat, bai, postdaten bitartez, bai, titulo eta azpitituloen bitartez, ezta? Hor badago goiburuak eta postdatak, eta hor bezala bitartean badago beste jolastu bat, ezta? Da, bueno, agian oarkabean pasatzen dena, baina badeko euren esangura eta hori, askotan da, tono aldaketa baterako be, modu ba, egokize, beste keinu batzuk eitzeko, baina hori, ba, danatan ere... Etzan naturala betanatan sartzea.
0: Aipatu?
2: Baina berez, bakoitzak erabaki zauen, ze momentutan imi sartu postdata, eta ze momentutan ez. Ez dugu, baten agian dau posdataren posdata, be bai.
0: Aipatu duzue, denbora realean egindako lana dela, ez dakit, zehazkin noiz abiatu zineten gutun trukaketanetan eta noiz amaitu duzuen, zenbateko denbora tarte hartu duen?
1: Bai, bai, ze azkenean datak, gutunak uste ez dakit denak, baina gehienak datatuta daude, eta data...
2: Asikerakoak,
0: gero egin zidatzen. Hala dira, hor, liburuan aurkitu ditzak egon libur, datak dira, benetan... Bai.
1: Gertakariak ez, asmatutakoak, gehienak, badaude eguneroko hien referentzia batzuk, orduan gertatutako albiste batzuk, sartzen dira, ez da nolabait, baina testu inguru bezala, ez?
2: Ba, eta gero, bai, batzuta gainera erabiltzen gendun, ba, ikusten gendun, ba, jo, ba, urrengo egunetan, honetan ibiliko nahi, eta jo, ezingo txate erantzun. Ez da, orduan eskutitzean behia sartzen gendun zen olako gazak, ba, bueno, gure pertsonaia behi ibiliko zala zio zer egiten, eta orduan agian denbora beharko dut erantzuteko, eta hori bezan ez behartzea, ez da, ze, karo, azte maian, egunero, hartu, ereakurri, erantzun, ba, orduan zan, geure bizi erritmoan be eroso sartu alizatea. Ni gero aldi berean badekot neure ordutegia idazteko, eta ordutegi hori erabiltzen hauen, bidean dagoen beste novela bat idazteko, ez da, orduan, hau sartezan gehiago, ba, naturaltasun, ez? Nire bizitan, nire esoiko ordutegi, idazteko esoiko ordutegietan, eta jonen abe bai, ba, gero gozala kanpinean, hori jonen, edo zakino, norbe, seinalea, zelan gabena bile, azkenean teknologiaren bende. Eta, bueno, bai, ez dakit, joiaz joan zaiz, ari da, parkatu.
0: Itxura guztia daukala eta guztiz ere, gozatu duzuela pila bat bidean lan honekin, eta iruditena dutez, askotan, idazle batek lan bat duenean gainean, ez, eta liburu batean murgiluta zabetenean, ba, ez dakit, ba, zamatxo izan daitekela, ez, eta askotan bukatzen duzunean, buf, gainetik kentzearen sentsazioriz, gero behar bada, denbora batera berriz ere gustora dazten diozu, baina bada ez, bueno, bukatu dut, eta kendu dut hau gainetik, ze izaten dira hor, ba, garai eman korragoak, beste batzuk ezain horren beste, korapilatua gozaudenak, eta bar, kasu honetan, ez dakit, azteko, bueno, ardurak ere konpartituak zirelako, noski, ez daude bakarrik, baina, ez dakit, iruditena dut, jolas horrek ez da asko arindu duela, liburuaren, ez dakit, ardura edo zama hori bera ere behar bada, eta ez dakit, zenbateraino, amaitu denean, gainetik kendu, edo eta falta motako dute duzuen beste dinamika hau.
1: Ba, begira, oso ondo esplikatu duzu asuntoa. Nei askotan gertatu zait, liburu bat bukatu eta pakea hartzea, bai, esatea, jazta, amaitu da, ez? Ez dut esango sufritu egin dudanik une oro, liburu, baina bai, ez da ginola esan, jazta, bukatu da eta akitio, ez da? Eta sentsazio bat, ba hori, pakea batez ere. Kasuletan, gertatu zitzaidan gogoak ingiratu nitzela, ze... Kao, jolasa luzatu ziteken nahi beste. Eta segi genezakeen nik zerlakit zenbat gutun elkarri idazten, eta zenbat gauza gehiago asmatzen, eta ez dakit ez, pentsaturi gainera hori liburuaren onerako izango dela, ez da? Zenbat eta gauza gehiago kontatu, eta ez, uste dute momentu bat iritsi zala, esatea onaino ematen du, polita izateko eta ganorazkoa izateko eta borobila izateko onaino ematen du, ez da? Eta bai, orduan hori garbi ikusi genuen eta alas egin genuen.
0: Ba, hori ez da beti erresa izaten, ez? Ze gauzak aste ez da erresa, baina amaitzea ere, ez? Eta gustora zabiltzenen are zailago. Eta hor argi izatea onaino eta hemen izan behar du, bueno.
2: Bai, ez da oso natural, ez da bideoak ikusi gendula momentu baten esatea, jo, hemen ja falta da hori, errematea. Zure azken eskutitza, nire azken eskutitza. Hori baino ez da falta. Ze kontatu beharrekoa kontatu dugu. Ez da, pur bat bakoitzak benetan garrantzitsua eta mamitsua eta buruan okindakoa. Bada, falta da, hori, iristea azken ezustekoa, azken kolpea bakoitzarena eta hori borobiltza. Eta oso merezatea, ez da merezi hau gehiago luzatuteaz, ez da izango novelaren onerako. Izango da, hori, asmatu behar izatea eduki gehiago sartu dugu, baina zeukan zentzurik. Ordan, ikustu, pilo oso modu naturalen ikusi gendula. Ja sta, azken eta listo, badeko historioa, amaitxu da.
0: Eta nola dara mazu orain, ez dakit, bankuko edo propagandako gutunak bakarri jasotzearena? Zegaro, bat oitzen da?
1: Gaitzki, Gaizki, gaizki, ondo esatezu. Horixek izaten dira, nire postontzira iristen dira bintzat, bankuko fakturak, eta beste presa batzunak, eta notizia
0: hon. Hauteskundeen zaion beharko dugu, edolakoren bat, hola.
1: Baina, agia zan oso gauza interesgarri gutxi, oso zutera gaur dugu postontzietan eta pena da.
2: Bai, nire postontziera llegaten da nia guztia joten da, zera, propaganda politikoa barne, zuzenean joaten da birziklatzeko ontzira. Zoritzarrez gauza gitzi jasotzen dute ganoraz gorde beharrekoa.

0: Azel, esan duzu zuek argi izan zen utela kontatu beharkoa kontatu ditugu, eta eman amaitu behar dugunik ez dut orain argi, jarraituko nuke, baina, bueno, zorionerako edo zoritxarrerako, bat, langa, denboraren langa, hortxe daukagu eta hemen utzi beharko dugu. Sekulako gozamena izan da, Jon Andueza eta Azel Luzarraga zuek biok paraleloan izatea, zain dut, nahi dezuen arte.
1: Ba, eskerrik asko, benetan, ikibetzak ere gozada hundi izan da, eta esan dakoa, musika oso onantzun dugu, ez dakik guk esan dakoa gaitestera jokat izan diren, baina
0: seguro,
1: ustora egon garela bai eta eskerrik asko.
2: Bai, eratze zukarraen errepate hori, bai, eta... Bai, niko oso antzu bat agurta horretik esangun nahoen, Hemen kauza asko gorde behar dugu, ze hor da sorpresa irakurleak tupatzeko, baina nik uste dut hau liburu oso aproposa dela, behin irakurritze liburaren gainean berbaitzeko, irakurketa taldeetan, eta ze hor, hainbat gauza da, usta? Maitasuna, generoa, teknologiak, gauza askotarako eztabaidatzeko gaia emoten dauen liburua detalakoan, gauz bilok entzaten dut, eta bueno, urun beste aukeratzutan, espero dut, laserrez berbain alko dugula, minarik oskegin barik eta gauza korde behar barik. Ez usteko behi eutzi behar zekio.
0: Ba, entzun beza, entzun behar duenak, eta egin dezala egin beharrekoa, eh? Euskarrik asko bioi.
2: Euskarrik asko.

0: Otea Lili irratzaioak infrentzuaren bi alde ditu, zorrotza da Otea eta Lilia Leuna. Pentsamenduaren alderik muturrekoenetara joan nahi dugu. Sega zorrotza pentsamenduaren hausnarketak azalera ekartzeko.
1: Otea Lili saioan, Ritxi Aizpuruk musikariak gonbidatuko ditu astero. Musikaren eta bizitzaren argi ilunetaz hitz egiteko. Ostegunero, arratsaldeko 7etan, Otea Lili, Naiz Irratian.

0: Aitor Musikaria.
1: Aixo, entzule, ongi etorri musikariaren saio berri batetara gaur gurean, bueno, batetik izango dugu Itxaso Leonen tarte bat, bueno, berreskuratu egingo dugu, datorren astean normaltasunez hasiko bagara ere, eta horrez gainera, bueno, agenda kontuak ere errepasatuko ditugu, hemen zuen etxean, musikaren etxean, beraz, ongi etorri musikariara.

0: Bueno, ikasturtea bukatzear, dakizuen moduan, eta gaur, azkeneko aldiz ikasturte honetan, lehioa zabalduko diogu, nola ez, itxaso leoni, itxaso leon, kaixo, gabon, zer moduz?
1: Kaixo, badator ruda.
0: Bai, bueno, badator, puf, nahi pixkan, nahi, bai, nahi kontrako gertatzea eta.
1: Ez que nila pentsatzen nahi naiz datorren asteko oporretan.
0: Claro. Ni oporrak eta, ba, oporrak badatuz, ni retzako ere udan badira oporrak, baina beroa, ni beroarekin ezin dut.
1: Ja, ez, nik ere txartu dara mat, bero gehiagiko hori. Gainera, azken aste honetan, ematen du deskantxo eman digula eta berriro.
0: Bai, bai.
1: Itzultzen ari gara muturreko bero horretara.
0: Zuk pentsa, karo, hau entzulak entzuten ari den erako, azken arroken gauean nagolani.
1: Ja, ia da.
0: Eta, karo, gauez azken arroken freskatzen du. Baina, beldurrez.
1: Ja, baina, buf.
0: Egiari zeruari begira eta temperaturari
1: begira. Hor barne aldean gainera...
0: Ba, beldurrez.
1: Beldurrez
0: azkeneko urteetan gainera sekulako ekaitzak egin ditu. Hortaz, klaro.
1: Bueno, bat azte inbestea toka daiteke.
0: Bai, erropa autatzerakoan hemen lan izaten da. Ondo pentsatu behar da zerrera man, batez ere zerara. Mendizabalako gunera... bueno, zer retortzen den. Ze, horren txabertan, bai, zuk esan duzuna, bero bolada badakigu, biziko dugula denok. Hor, uste dut ez dela libratzen inor, Euskal Herrian. Ez da bendi puntak ere. Hortaz, bueno, ze ben, bai, ikusten harin ez horren txeta, bueno, gazte izan hori. Hogeita maoz, hogeita malau.
1: Ondo,
0: suave. Igandean hogeita emezortzi, eskerrak iganderako martxak egiten duzan. Ez dela igandean nire likuan sartuta egon guztia. Ez bai, gauza da, ekaitza. Horren txera, ekaitz mehatxuak desagertu dira. Gau ez amasei, Hori du ona. Behin eguzkia sartzen denean.
1: Egun ez hogeita amazortz egiten duen egun berean, gau ez amasei?
0: Bai. Bai.
1: Jo, ba, normalen ez dala izaten.
0: Karo, baina gazteiz ja bostu metrotera dago, ia.
1: Bai.
0: Bostu unaz pasakin ez, hori? Baina, gutxiago, Uste dute, hori begiratu beharko nuka. Ia zenbateko altura dagoen Gasteiz, baina bueno.
1: Ja, bueno, baina bai, egia da Gasteiz aldean mutur batetik bestera ere pasatzen direla normalean, ez? Temperaturak.
0: Bai. Eta horregatik diot ekaitzak ematen diala horietan bildur gehian, zalantzari gabe. Ze, hor, sartzen denean ekaitzak oso gogor jotzen dut, eta... Azkeneko hortan, batez ere kontzertu engatik, eh? Zer, karo, zugu, badak izu lehen gortez erretatu izateagun bebekan, laifan.
1: Bai, bebekan.
0: Bapatean euria sartzen du, eta izorra. Begira, bostun da, eta bostmetrara Gasteiz. Bai, ni batez ere indignatu da geratu nintzen Raieren arekin, eh? Gogoratzen zela, geratzen zela, eta esan, eta mar porsako, eta azkena kontzertu eskeniz ban.
1: Ja, amaiarenean asistiren eteten gogoratzen dut. Hogei minutu edo zera matzala esan nuen, ba, azkenik ikusiko dut amaia eta ez.
0: Ez, ze amaiak Diabro inbokatu zuen.
1: Bai.
0: Gogoratu ez, zer esatu zituen eta.
1: Egia da. Iziluko gara.
0: Diabro inbokatzen bat inbaduzo, ala. Bueno, trukean eman ditu.
1: Baina gero, grazia egin zidan azten, urrengo kontzertuek, besterik gabe jarraitu zutela, bueno, ian estenatokiaren arabera.
0: Izan zen Raierena.
1: Estenatoki handietakoak eten zituzten, eta gero txikietako jarraitu zuten, ez dut goratzen nola izan zen.
0: Izan zen Raierena izan zen hortxe zalantzatia, eta zen amaieren osteko kontzertua.
1: Raierena zen azkena.
0: Azkena ez, hortik aurrera segitzen zuen.
1: Bale, gogoratzen dut, prentxagunean geundela, eta bideo bat egitatzen ari nintzela, entzuten ari nintzela Rusouskiren kontzertua, baina...
0: Hore, eta normala eman zuen, ez?
1: Bai,
0: horregatik, da, justu inbokatu zuen berarentzat deabruak zigortu zuen.
1: Amaia zigortuta, agur.
0: Eta agur, eta hortik aurrera, bai, gainera berriz ere kilon egin zuen, hortik aurrera eguraldia hobetu zen. Bueno, zerbaitegatik gertatzen dira gauzagoak. Bai. Urruti gabe. Bueno, azken egun esan dugunez, eta jo, bai, karri diguzula kailatik ni. Labetik atera berritako musika bukera honetan. Gainera, oker espaldi manaiz, lehendabiziko honek, John Lauren, karri diguzu. Oker espanaiz, kantu berriren bat, laster, aste honetan bertan ateratzekoa du.
1: Bai, ba, orduan, bueno, gaurkotasun bikoitza dauka, ez? Bai. Da duela gutxi atera duen bat, baina gainera beste bat dator bidean.
0: Bai, bitxia izan da, ez duela, espero. Bakarkako bidea egiten ari zenik, Jon Lauren.
1: Zain, vale, zuka, ba, testu inguru apur bat eman barko idaztu nondik.

0: Madrilen edo Tritonesekin ibiltzen den Mikel Orentxabizena. Ies egin dit, barkatuko jazu, Mikel. Bueno, ba, ura ere hortartan dago, Mikel Zubiria. Bueno, honek ere hainbat proiektuan jotzen duena. Bueno, la malarrina da, neko gauza bitxia. Sango dugu, ez? Gero egiten dute musika baitere, harmonika dago, baina nahiko rumba estiloko taldea delako.
1: Bai. Ez? Ba, esan behar dut ere, abestiekin hasi aurretik, eh? Labetik atera berriak esan duzu, esain berriak, bueno, bai, bueno. Baina pasaden astean ekarri behar nituenak ziren, azkenean aldatu nuela, justu elkartu zitzaizkidalako hainbat nazioarteko aipamen egin nahi nituenak, baina esan dizun, uda giroko abesti zerrenda bat ere baneukala, ba, hause da. Bueno, uda giroko, kakotxen artean.
0: Dai, bueno, zu, uda girokoak. Hemen gauza ere mezela. Hemen harin ez ikusten.
1: Agurre zateko.
0: Hori da, Kaiola Bereaneko argazkia John Laurenena, eta identifikatu nahian nabil eroa bezala, non daukan aterata, baina ez nizka pasa. Eta gauza horiek pixkat, ai, urduri jartzen haute. Ze oso atzekoak ez dakit kartzela izan dako toki bat den, ez dakit argazki ikusi duzun.
1: Bai, ikusi dut.
0: Eta ez dakit.
1: Me baten du leku abandonatu bat. Edo,
0: bai, baina justu ez, burdinezko ate sendoak ditu, eta ez dakit, pa. Ez dakit du, bitxia, tokia.
1: Bai, liteke kartzela bat edo.
0: Kartzela zarra, ez? Da gero akaso da fabrika bat, eh? Baina... Bueno, fabrikak ere batzutaneko akartzela badira.
1: Bai. Bueno, aipatu dugu Jon Lauren, baina kantuenetan aritu da Azetaka Beachekin eta esklusibekin. Azetaka Beach bai aipatu dugula gainera azken asteotan.
0: Gainera majadarekin norentxe diskoa
1: bai.
0: Ekoitzi du, laster aterako da, edo aztenetan, edo horrelatera behar du, Euskaribe Mix. Izena ere.
1: Ahi, ikusi nuen zezer.
0: Euskari BMX, izena, bueno. Hori, ez da, gero, Azetaka Beachek.
1: Hori bai izango dela udakoa.
0: Bai, udanetarako bat doz pare bat disko. Bat hori eta beste bihar da, torrena Txorterriko jaiak.
1: Aimazetetakiliki.
0: Hori bihar da, tor. Bihar gainera gurean, musikarian. Hori esan behar. Eta gero, Azetaka Beachek, gauza, kurioso da, bera horretarra da, bueno, gaztainokoa da, Orentxe festa famatuak ibili ginenak aurrekoan izketan ez tegizu.
1: Hauzontakoa
0: da. Kontua da, ez dakidana da, giro badago beste bat, azkune, eta ez dakidana da, Azetaka Beach, ritmoak egiten dituen den, azkune bera ote den, ze badakit toki antzekokoan direla, eta...
1: Hombre, ba, Azetaka, azkune.
0: Bai, baina ez dakit ba. Bera ote den, esten, hor zalantza sortzen zait, horregatik. Batzuetan gertatzen dira horako gozak, eh? Ze badau, baditu, bere kantua azkunak ere, baina, baixe, zalantza.
1: Badago jendea egiten duena horrela aparteko proiektu bat, ekoizpen claro. Proiektu bat eta abeslari proiektu claro. Bat eta izten desberdinekin inkluso.
0: Claro, da elektronikak entzunda kantuak nola oso antzekoak iruditu zaizkidan, baina gero ez dakit, ala ote den, esten...
1: Eta kantu hau, por cierto, ez dela oso elektronikoa. Nik pentsatu dut, non dago hemen beste batzuetan entzun dudan hori. Ondo, desberdin.
0: Ez, izan daiteke akaso...
1: Edo, agian berak ipini dio hau txare.
0: Edo elektronika badu zeran, aterako zait. Naiz da, organiko soinua izan, ordenagailuz egin dago, eta sampleo festa izatea. Hori ere batzuetan gertatzen da.
1: Bale, bai.
0: Hori ere batzuetan, horregatik. Orduan, euskalaz, ezin jakin. Bueno, lehen da biziko kantu ezela, udagirora zerkera maten zaitu kantu honetan.
1: Egia esan, udagiroa baino gehiago iruditzen zaizkit, garai honetan ondo sartzen zaizkidan abestiak martxosagoak edo ez dakit, txosna giro batean imaginatzen ditudanak, adibidez.
0: Ados.
1: Misterik gabe.
0: Bale. Ba, bakutzak, baitu. Bere, uda ulertzeko.
1: Bai, uda, ez, uda azariko agina, ekarriko nituzke adibidez aipatu dituzunak, ez, majada edo malakia esek duela gutxi atera duen baten bat, edo orain euskal artista asko katera dituzten elektrolatino mundukoak, edo, bai. Baina, bueno, kasu honetan gehiago ekarri ditut, zagirrigi eta ingurukoak, zelako beste erroi bat.
0: Ze irudipen elektrolatinoaren gorakada honena?
1: Niri gogorek hartzen dira.

0: Eta, bueno, beste garai bat, nire nera bezaroa, eta alde horretatik, ba, bueno, gustatzen zaizkian doinuak dira, baina ez dut oso ondo ulertzen ere zergatik goraka dago Euskal Herrian mapatean.
1: Ba, nik uste, bo, eta zegi kanpoan globalean gertatzen ari da. Nik gertatzen da.
0: Globalean ez dut uste, nik uste hemengo fenomeno bat dela, ba, rantxerak eta horrelakoak asistinen, bezala, rantxera, rumba eta horrelakoak ere Euskal Herrian mapatean, hasi dira pilo bat, ba, honekin ere, ez dakit, fenomeno tokiko bat.
1: Denboraz lehen ari dela gertatzen, esango zut zergatik, eh? Normalean, 20 urte atzera egiten denean,
0: bai,
1: estiloak berreskuratzen dira. Hau da, orain, Daddy Yankee, Wisin Yandel, hauen garaiko reggaetoia egonda azkeneko, bai, urteetan sortzen.
0: Hori modarekin gertatzen den bezala, normalean 20 urte egiten dela atzeraka. Baina, nik uste
1: dute... Eta elektrolatinoa berez, 2008 marraren bueltan etorriko balitz, ez? Ba, logika, bai, izango luke.
0: Bai, bueno, eta gian beste leku batzuetan, edo Espainia mailan edo, ba, gian gertatuko da, baina, bueno, nik uste, artista hauekin gertatu dena, izan daitekela asko nire belaunaldikoak direla, ez, eta haiek ere bizi izan dutela garai hori, eta horregatik geratu zaizkiela doinu hoiek, bueno.
1: Hori bada pixkat kaiola berean bultak ebitza.
0: Juan Maganekin hazi direla.
1: Hori nintzen pentsatzen pixkat, badela, kaiola berean bultak ebitza hori, ere? Hau da,
0: bai,
1: ez da esberdinatetik, baina beti bultaka, ez? Ba, gauza berak entzunaz. Bueno, ba, kaiola berean, esan dugun bezala, lehen da biziko kantua, hau, entzungo duguna, esan da bezala, bueno, ba, elkarketa bat izan den kantua, Jon Lauren Azetakabitz, eta, bueno, ez du aipatu hirugarrena.
0: Eta exklusiba aipatu dugu, baina oso gainetik.
1: Hori da.
0: Esan ez zer gutxi esan dezaket.
1: Nik ere ez. Norrote da exklusib, batek daki. Entzun dezagoan.
0: Oso exklusiba da.

0: Hoca entzendu gu, ez? Eta esan duzuna badu, ez? Piskat hip-hop mundutik, ez da?
1: Bai, hori da. Aber, gaurko gehienak edo guztiak dira, bueno, puntu urbano bat edo badaukate. Eta, okay. Eta horrek ekarri dit kasuenetan
0: bai, eta,
1: udaren, bai.
0: Eta bitxia da, ze harmonika eta kantatzeko moduan, karo, Lamela Urrinan ere abesten du berak, eta gogoratzen du pixka bat, ez? Rumba, giro hori, delinkuentesen giro hori.
1: Bai, horrelako hau txapurtu horrek, bai.
0: Hori, ez, akaso ba hori ezaguna delako baita, ez, baina...
1: Ez que rumbak ere goraka dandia izan du azken aldian gurean,
0: Bai, bueno, eta delinkuentesen itzulera edo...
1: Kaparrak eta lako taldea.
0: Bai. Baina, ez, delinkuentesen itzulerak ere gainik baduela.
1: Bai,
0: kaparrak, aurretik Raimundo Kanastero, berriz ere bueltan direla, por cierto.
1: Bai, Raimundoren baten bat ere baneukan hortik, baina, bueno, uste dut aipatua dagoela, ja.
0: Bai, atzelata dago. Bai. Bueno, eta etorreko dela diskoa, noiz ez dakit, baina etorreko da hori ere. Bueno, bigarrengo artista, giari zor edo artista edo taldea edo.
1: Taldea.
0: Non kristotik atera dira, ze irudia oso celebrea da.
1: Murtziatik. Murtzia tropikaletik.
0: Da pizka bat, el verano azul, baina mototan.
1: Vale, badakitze argazki oso, vale.
0: Hori gustando derbi bada gainera okerrazpanez, hor begiratu behar dut. Bai, erdian dagoen motoa, lehendabiziko da derbi bat da. Yamaha Aeroxak, merdindo. Motoen markak eta hori guztiak akaso zureztiz ez arrasaten, baina.
1: Ez gehiagi.
0: Da, justu, ze moto diren eta ze garaitakoak diren, hau da, ez da, la kasualitate bat, motoklase hori izatea. Hori da esan nahi nuena.
1: Eta esan nahi du horrek?
0: Ba, hemen ere atzera egiten duela demoran. Asuntok. Hau da, moto hauek duela hogeita usturteko modeloak dira gehiarak. Gaur egon ezeki fabrikatzen direna, kontuz, eh? Baina, esan edo, gureko arellan agertzen ziren motoak eta hauek berdina direla. Horregatik.
1: Bale, bakarrik ezagutzen dut derbi izena, derbi motoreta burrito katxim.
0: Derbi motoretas burrito katxim.
1: Ondo esan dut,
0: claro,
1: ez, horregatik.
0: Hortik dator, derbiarena. Bai, derbi, bale. Derbi... Angel Nieto moto gidariak mundialak eta derbirekin irazita zituen, eta derbi marka garrantzitsu izan da motoetan mundu mailan.
1: Sentitzen dut motor zalengatik.
0: Bai, lo sei.
1: Ez jakintasuna.
0: Bai, ikusten nuen, izan bertzuela Mediterraneoa espazen.
1: Bai.
0: Kanarietan nire burua jartzen nuen, itxura gatik alkandora zuriak eta horlako gauzak ikusten direla.
1: Bai, holako itxura udatiarra ere daramate haiek, ez?
0: Bai.
1: Murtziatik datoz, Murtzia tropikal haiek esaten dute moduan, zetaz idazten dute gainera, esaten dute somo siete almas que brotaron juntas en la Murtzia tropikal.
0: Begira.
1: Murcianos de dinamita, murcianas con la mecha enchufa.
0: Kurioso da, tropikal, kosta tropikala, Granadakoari esaten zaio eta Murtziakoari Costa Cálida esaten zaio. Ez? Hauek zerbait aldarrekatu nahi zuten.
1: Probate tropikala bada, oso beroa beintzat, bai.
0: Bai. Hor ez dago.
1: Murtzia kostalde, ez nago egonda, baina hori diote, esaten dute bertan bainatzea, bertako itsasoan bainatzea, probate.
0: Eta
1: Murtzia bainatzea esan bada.
0: Murtzia tropikala, tropikal zez edo kas idazten dute?
1: Kas. Osea, Murtzia zetas eta tropikal kas. Bai, ez?
0: Ados.
1: Bai, hori da, kas.
0: Estetika gehiago ikusteko gogoa dut hauen horintxe bertan.
1: Bai, ba, bueno.
0: Bai. Bai, ze justu horrela idaztea Murtzia tropikal baita ere oso 2000-etako iruditzen zait?
1: Bai, izan daiteke.
0: Horregatik, ea, ze estetika duten oso
1: pasunean. Bueno, gainera, izan dute Euskal Herriarekin loturarik, ia zatera zutelako mierda de ciudad, kortaturen mierda de ciudad da bestiaren remix bat.
0: Ados.
1: Eta, bai, osea, horregon daiteke ere ez lotura bat, eta idazkera horrekin baina.
0: Ze estilotan mugitzen dira horrekorrean?
1: Beitu, nik hauek ezagutzen dituen 2023an atera zuten disko bat Kulpable, eta horra hasi nintzen apur bat entzuten, eta adibidez diska horretan mugitzen dira apur bat nahazten dituzte olako reggaetoia, kumbia, doinu latinoagoak apur bat eskarekin, bueno, denetik apur bat. Nahiko fusio egiten dute. Letra nahiko politikoak dituzte gainera, osea, jai girokoak, baina politikoak aldi berean, eta nire gogora ekartzen didate, ba, bueno, reggaeton edo kumbia kantuetan ez, baina olako beste batzuetan, adibidez, gaur ekarri dudan honetan, gogora ekartzen dizkidate Itaka Band, edo Larraiz, edo olako taldeak. Eta, bueno, aspaldi nera banagoek entzun gabe, esan dudana, da, duela urte batzuetatik ezagutzen nituen, baina aspaldi nera man ezer berririk entzun gabe, eta ikusi dute orain hau atera dutela, eta ba gomendatzeko moduko talde bat iruditzen zait, eta gainera ez dena hain ezaguna, 20.000 entzule inguru dute.
0: Niratzat ez behintzat.
1: Ez, eta ba hori, ikusten ditutu apur bat Itaka Band edo horrelako beste batzuen parean, eta iruditzen zait ba ezagutzera emateko modukoak direla. Eta bueno, amendu zue, Marko, eskubrimendua.
0: Bitxia iruditzen zait, irudiren batean estetikoki oso kumbiero ikusten ditu dala.
1: Bai.
0: Eta bestaren batean oso urbano. Asko aldatzen dira.
1: Bai, baina, ja, bueno, dio dana, fusioa apur bat egiten dutela.
0: Bai. Horregatik, baina da, jakin nahiko nuke zerren baitan erabakitzen duten argazkietarako erabatera edo bestera jazta. Ja.
1: Bai, beste argazkia diozu hor kotxe fosforito baten alboan agertzen
0: diren.
1: Bai,
0: hori bat, edo beste kotxe batean ere ikusten dira, eta horrero eneko urbano jantzita daude kotxe hori batean, fosforitoan ere urbano xamar daude, baina gero bat batean zubi batean daudenan, zubi bat dirude pasarela bat, itxasuko pasarela bat edo, hor ikusten ditut nahikoa kumbiero, gero beste bat dago elkarrezketa bateko irudia, hor ere gehiago ikusten ditut, ez zaitu ez da kumio eta hauek jazten diren moduan, ez, gehiago ikusten ditut. Eta beste bat badago gela naranja batean eta oso urbano daude, gainera, hor bai fijatu nahi zela bereziki, eta kamiseta NFL-eko kamiseta bat, beste sudadera edo zira erdizira bat, oso retroak direna, zapatila guztiak ere duela hogei eta osturteko modeloak dira, karo, beste kamiseta marradun hori Kalkani markakoa esango nuke dela gainera. Beti galdetu izan dudana, eta ez da guzuk badakizun, Kalkani gatik, marka horregatik dator Kaniak? Hori badakizu?
1: Ez, Kaniak dator, eramaten zituztelako txakur agresiboiek Kani de Kan.
0: Ah, begira. Inez ez du jakin, galdetu
1: bai,
0: egin behar. Horti dator, txakurretik dator. Hau da.
1: Beri entzun dut hori dela jatorria, ez dago eguneko emestigur, baina
0: Kalkanik ere pegazazaken, ez nahiko.
1: Ez dakit, bueno, ez dakit zabaturte dara matzen marka horreko, baina ez.
0: Pila bat.
1: Bai,
0: esango nuke galdagun desagertu xamar dagoela gainera.
1: Ja, baina ez da justu marka bat, osea, nik ez nuke Kani bat identifikatuko marka horrekin esan nahi dut. Bai, nik uste dut hori horregatik dela, Kan. Txakurrengatik.
0: Begira. Bueno, Augustia, Murtziako aguakaterei.
1: Bai.
0: Bai, ze, bueno, jazkera.
1: Bueno, aguakate, ez du gaipatu, baina aguakate idazten dute maiuskulaz, ubeikoitza eta karekin.
0: Hori da.
1: Euren grafia propioak dituztela. Eta bueno, ba, dantza egiteko kantuak dira denak, baina kontzientziaz dantza egiteko. Hau da, letretan hori nahasten dira elementu gozagarriak eta baita ere politikoak.
0: Begira, entzongo dugu, zanda ez dela, lakura, kasu honetan, aguakate talde murtziarrenena.

0: Hortzen zuen,
1: brum, brum, horren zintzen da motorra.
0: Ari, ari, ari, ari, ari, ari. Baina motorra, argazketako motorrik ez zen hor, Hor bestelako motor bat entzutazela esango nuke, nahikoa zior. Baina, bueno, detalle hau zita, detalle hau zita bintzat bagira. Bueno, bi entzun da, hirugarrenaren bilere joango gara, eta, bueno, nola ez, beste bat ezagutzen ez dudana.
1: Vale. Sangre en vena du izena bestiak eta Mikrobio Willow V Soundekin.
0: Nor dira hauek?
1: Ekoizle hau ez dut ezagutzen, baina Mikrobio bat da LDS, Lágrimas de Sangre taldeko taldekietako bat. Eta asko gustatzen zaidan talde bat, une honetan, ba, bueno, ez dakit, geldi aldean dagoena, ez dakit betirako edo, baina, bueno, badakit taldekietako bakoitza bere proiektuetan ari dela, eta hau ere bakarkako proiektu batean ari da, baina, ba, justu abesti honek, bueno, honek ez, entzun ditut bere beste abesti batzuk, eta denek ekartzen diate gogora nahiko LDS-eren edo zein abesti.
0: Ba, bueno, eta gainera Sangre hemena ditzen badu kantua, ba...
1: Sangre hemena, ba, baitu gira, claro, bai, ordago itziokoa Lágrimas de Sangrekin. Eta, bueno, honen bakarkako ibilbidea ia esan ez dut gehiegi jarraitu, ikusi dut disko ateraz duela 2023an, eta ordutik tantaka jonda gauzak ateratzen, abesti solteak ateratzen, baina... Beste diga, eta falta motatzen dudan LDS, ba, hemen antzeko bat.
0: Hemen udatiarra kantoren
1: udatiarra
0: portada.
1: Udatiarra bai, eh? Bai, bai, eta portada bera ere ja udatiarra da, pista ematen digu.
0: Irla galdu...
1: Hemen zalantzarik ez dago.
0: Irla galdu pirata batean, gitarra klasikoa eta kokotero baten azpian, bez, palmondo baten azpian, koko palmondo baten azpian bat gitarra joz, koko baten barruan dago. Hori, kokoak, fijatzen bat emazera, ura eta izotz puskak baditu, lamia bat, ari begira.
1: Bai.
0: Eguzkia eta kaioak ere, bai. Eta dena badirudi, direla, ba, hau da, benetako argazki bat dela esango nuke, eh?
1: Ez que, esatera ninduan, ja ez dakidala berizten... Ah, zer bueno. Den, adimen artifiziala, zer den benetan norbaitek egindako artea.
0: Nik esan gano, hemen
1: artea dago. Artea badago, baina adimen artifiziala ere erabili dela.
0: Bai, esan gano nuke.
1: Ez nuke esan lantzain jarriko, bai.
0: Bai.
1: Edo ez dakit kombinatu diren, baina...
0: Ados.
1: Ez que orain benetan, ez que...
0: Niretzako elemento, karo, muñeko txiki hori gitarra jotzen ari dena existitu daiteke. Claro, gauza,
1: bai,
0: da, gauza,
1: ba,
0: gauza bat dago, begira, gauza batek ematen dit arreta, ez izateko. Gitarra jotzen ari dena bustita dagoela irudiela.
1: Ja, baina, bueno, bustita dagoela eman
0: bai,
1: dezake.
0: Bai, sentsazio hori hor esatut nu, ba.
1: Ah,
0: hor sartzen dela niretzako efektu hori, muñeko batean lortzea, panpintxo batean,
1: bai.
0: Oso zaila iruditzen zaidalako.
1: Eta abestiaren animazioan sartzen zarenean, koko hori eusten ari dira... Ba, ez dakite ikusten nahi zaren, mikrofono baten gainean bi pertsona agertzen dira eta kokoa eusten, ba, hori adibidez bai ikusten dudala, zelantzarik gabe adimen artifizialarekin egin da dagoela. Ez que burua frigituta daukat kontu honekin benetan.
0: Ah, ze biltzen zara.
1: Osa, beti nagoelako obsesionatut, bai, eta ez edalako gustatzen den adimen artifizialarekin egin da egoteak, eta portada guztietan, jo, ez que gainera da baliabide bat, azken aldian artistak asko erabiltzen ari direna portadetan, eta askotan gehiagin abaritzen da, eta nahiko kutre ikusten dut egia esan.
0: Ados, bai, ikusten da kanpotik barrura egiten den.
1: Ondo eginda egon daitekela, eta hori, baina kasu gehienetan ez dago hain ondo eginda, eta nabaritzen da, eta oso kutre ikusten dut.
0: Bueno, Willow B Sound...
1: Horretarako egin argazki bat, eskibentan.
0: Willow B Sound, esan dugu, ez dakigula...
1: Bai, ez dakigula.
0: Norden bereziki, baina baditu kantu batzuk aterata, bai, ikusten ari naizen ez. Bueno, ondek aterako zen, euskalo. Lágrima ez de Sangre, beraiek, nongo dira?
1: Ba, uste dut Gandia ingurukoak edo direla.
0: Bai, ez da, hau da,
1: bai.
0: Badu logika.
1: Bueno, Gandia esan dut ez dakite, baina hor ingurukoak.
0: Bai, baduela loturarik entzungo dugun, ez, kantuak, ba, ulertzeko, kantua bera ulertzeko, ez, bada, nola baitere, bari.
1: Ai, ez, joe. Mas nu eta Bartzelona artean, bueno. Bai, joe, gainera bestietan esaten duten, ez dakil Maresme, beti hau derrekin.
0: Maresmekoak dira.
1: Bai.
0: Bueno, baina badu, Gandierekin lotu da ez gazki arraroa iruditzen, ez Rototom bezalako jaialdiak egiten direlako inguru hoietan, eta Rototom zehazki, ez dakit Gandian den, orain zalantza dut, bertan egiten den, edo beste nonbait egiten den, bueno. Baina esan edo da azkenan da berrege errototon beri kasimen egiten da. Begira. Mm-hmm. Ez da, hain, gorago, ez? Horain, bien artera joan gara iaia. Baina, bueno, bai egiten direla horrelako festivalak eta kandian bertan ere bat da eta regeta musikak badutera pixurik, ez da?
1: Bai. Agian Gandia esan dut, badakidalako Larraizekoak Gandiakoak direla. Nik uste dut horrekin nastu dela.
0: Ados, eta bueno, ba, musik estilo horrek pizkatu horretar ere, eramaten gaituelako. Bueno, ba, Sangren Bena, esan dugu bezala kantuaren izena, eta hauek dira, bueno, Willoughby Sound ekoizle lanetan, eta esan dugu bezala, Mikrobio, ez, artista principal bezala. Entzun dezagon, nola geratu den kantua.
2: Yo sé que la vida es un regalo, mi cabeza

0: oso udatiarra bai hau, eh?
1: Hor, ez dago. Bai, ez da, honekin zalantzan dirik ez dago.
0: Ez, ez, ez. Honek eskatzen du berak irudian duen kokoietako bat eskuan izateta guztik.
1: Bai. Gainera, Lagrimas de Sangren abesti guztiak edo gehienak dira nahiko udatiarrak.
0: Hai.
1: Edo askotan letrekin ere eramaten gaituztarrako eszenetara, itxasalboan egotea lagun batzuekin garagardoak hartzen, bai.
0: Bueno, aukera bada, eh? Aukera bada.
1: Aukera ona.
0: Bai, bai, bai, bai. Zuk normalean itxasora egin behar duzunean nola joaten zara? Itxaso, jaja.
1: normalean, a ber, gertu harrapatzen hau, eh?
0: Bai, baina ze aldetara joaten zaren?
1: normalean, sopel aldera eta, bueno, urtean bai, zehar, askotan, ez dudan bakarrik, urtean zehar, hor sopela inguruan badaudain bat taberna ospetsu, bai, bai, itxasaluan, eta askotan, ba, eskapatzeko gogori sartzen zaito itxaso ikusteko eta neguan ere, ba, horren gurura joaten gara asko, gainera neguan ez dago aparkaluko ordaindu beharrik. Eta gero udan, ba, kombinatzeko ondartzara eta adibidez pasaren egunean Muskizera joan nintzen edo Zierbena, ez dakit oso ondo Muskiz edo Zierbena, baina Larena ondartzara muskiz, gero muskiz. Batzutan, ba, erea gaur gotxo inguruetara, eta bueno, batzutan urrun nago ere, baina normalean urtik, sopela eta
0: etxetik, claro, barakaldar bat nora joaten den, hori zen.
1: Plentzia, Gorliz, bueno, denetik apurua.
0: Metroak eramaten zaituzten tokira normalean, ez da?
1: Bai, baina dibiz, sopelara asko joaten gara, eta kotxez, bueno, ni eramaten naute,
0: bai.
1: Ez duelako bidatzen, baina metroan badago hainbat ondartze eta eraltzeko aukera ere, eta bueno, autobusean ere, gainera barakaldotik hainbat autobus zuzen jartzen dituzte, udan zuzeneko bat dago, baina hori, uda demoraldian bakarrik, demoraldi altuan,
0: bueno.
1: Egero metros, ba, oso erraz, iristen zara getxoko, bueno, getxoko zonalde guztietara, algortara, honetara, bestera, eta ereaga joateko ere oso zuzen dara, ereagarako ere badago bus bat, bueno, fin, aukera asko daudela. Plentziara ere, plentzia da, metroko azken geltokia, bide luzea da, baina, bueno, aukera badago.
0: Ados. Nire iaz ezagutu nire Muskizkoa, eta iaz, Duela bi urte. Muskizko ondartza eta asko gustatu ditzen.
1: Bai, ez dago gaizki, handikapak batetik Petronor duztula horret.
0: Bai, hori itxusia da, baina
1: bueno, ondartzatik ez da asko ikusten, baina, bale, Malokan eta egon zara gian, ez?
0: Taberna, zaito horretzen.
1: Maloka, hor dagoen taberna, bueno, hainbat daude, baina justu Malokak ospe handia dauka horre leio handiak dituelako eta justu ondartza baina ez daudelako.
0: Bueno, batez ere ni frasko egiten zuelako eta tortilla nazutelako.
1: Bale. Eta gero...
0: Bistak eta hori guztia, ez da berezik iperen keskatzen hauen zerbait.
1: Bale, bueno, bada beste...
0: Horregatik ez dut gehiago ordaintzen, esan nahi dut. Ez da, motiboa ez da hori gehiago ordaintzeko aniretu.
1: Ba, hori, hor daukazulatzean Petronor adibidez, eta gero bestetik, bostinezko ondartza bat dela, eta erteten zara hortik, bueno, laranja koloreko.
0: Ados, begira. Begira, hori ez nintzen konturatu, zekar ez nintzen ez busti.
1: Bustina esan dut, bustinezko ez da ateratzen zailako, baina berez da burdinaren zera horiek, soberakinak edo.
0: Ados, ze ondo.
1: Eta bai, apur bat zorketa moduan, irten ez dara baino.
0: Lasaitasuna ematen du horrek, eh?
1: Bai.
0: Porlos.
1: Eta hori bai, ari ez hori pasaden aste buruan, horre estreinatu nuen ondartza denboraldia.
0: Ados. Ados, ez trenatu...
1: Bueno, zukerrian bertan
0: daukaz. Baina ez pentsa, aurrekoan ere gerturatu ginen, baina nuen ondar. Ondarra zapaldu nuen, alda beharrez, baina ez nintzen ondartzara jeitxe ofizialkio da. Ondoko zelaian ondarra zegoen da. Baina, ez nahi ze, ez nahi zale.
1: Bueno, zelaietan ere ondo.
0: Uraren temperatura egoitartean, nintzen gerturatzen gaiegiz, ondartzatu usatzen gauza bakarra, ura da.
1: Ni saiatu nintzen, baina ezin izan nuen sartu, ez temperaturatik egia da oinak usti nituela eta oso hotz zegoela, baina ez nintzen sartu bandera gorria zegoelako eta zen tipiko mugatzen dutela bi bandera horien artean hor sartzeko tartetxo bat, eta jendez gainezka zegoen, gainera kriston olatuak eta bueno, ume eta olatu artean egia esan ez nuen sartzeko gogoan dirik izan, baina bai, itxasoa mainatzeko gogoz nago.
0: Ba, ni igerileko zalean ez, eta hoxe ez daukagu,
1: bai,
0: herrian ez daukagu hori ba.
1: Barakaldo maditugu kriston igerileko, bueno, badaukagu horre errekatxon dela Barakaldoko gune naturala edo birika berdea mendiz inguratuta eta hor igerileko handiak ditugu.
0: Berdez
1: inguratuta. Ez naturalak ez, baina bueno, esan nahi dut zelaiekin eta
0: Ados.
1: Bai.
0: Errekatxo.
1: Errekatxo da...
0: Gazteleazko izena ikusi ezala bakoitzak bere berak ikusi ezala nola den. Bai.
1: Euskaraz errekatxo eta alboan gorostiza ere.
0: Aurrakoan begiratu behar izan nuen, pixka bat kokatzen ibili nintzen barakalena.
1: Ados. Horrekin nahi dute Hegoaldeko trenbide saihesbide polemikoa. Hor gainean, gune Barakaldoko gune ingurune natural bakarrean, bai. Bai, gai hori ere ekarri genuen naiz erratira.
0: Ze marabila, ez da. Bai. Zer da, Santanderreraren hau iristeko?
1: Santanderrera. Ez du horatzen, ez de... puntu konektatu behar zituen, baina bai, hor gainetik pasatzea da asmoa.
0: Ados.
1: Baserrien gainetik eta.
0: Dauen gure berde bakarra, esan duzen.
1: Bai. Bueno, bakarra ez, baina bueno, handiena bai, eta bai.
0: Ai. Bueno, bazen berriz ere gaiz aldatzen.
1: Ez dakit nola iritsi garen onaino.
0: Udagiroa eta ondartza eta piztinak.
1: Uda, ondartza, mendia.
0: Bai, hori gertatzen dela. Bueno, azkeneko taldea, disko berria aterata dagoena, orentxe, ugarra espaldin manaiz.
1: Hori da.
0: Ez da demagiegi.
1: Eta uste, ez dakit zuk aipatuta daukazu, baina ikusi dut Reggae Fiberren saio bat eskaini diotela.
0: Ah, osorik, eh?
1: Hemen naiz irratian. Bueno, ez dakit saio osoa eskaini dioten, baina atal hori igo zutenean, pasaden astean edo, pasaden ostiralean bertan. Bueno, beste hainbat aldere aipatzen dute, baina izenburuan aipatzen dute este de Rocketsen.
0: Orduan,
1: badakit naiz irratian aipatuta dagoela.
0: Bai, nik ekarri nuen uste dut kanturen bat, ez du gogoratzen zein. Normalean nik ez dut...
1: Bai, uste dute entzun zintu dela eguerdiko musikari batean, edo justu ni boletinarekin sartu horretik edo entzun zintu dela aipatzen da guetako bat.
0: Normalean ez dut ekartzen disko erekitzen duen kantua. Hortaz, begire benera izak uste zuziri ekarri nuen lanik. Zuk disko erekitzen duen ameka fraua gauz.
1: Bai, ez nahiz urrunago joan, baina... Baina, hau deskurritu nuelako duela bi aste ez dakit naiz, ateraztutenean. Eta niretzate deskubritu berria talde hau. Baina, Zaloa Badiola lankidari galdetu diot, ikusi dudalako Instagramen jarraitzen dituela. Galdetu diotea, pertsonalki ezagutzen dituen edo, nongoak diren jakiteko eta esan dit denak direla bizkaitarrak, bilbaldekoak, badagoela lekitxarren bat ere.
0: Ara.
1: Eta hori dakit, badakit ere urrengo itzordua Armintzan dutela.
0: Txapelrege?
1: Txapelregen, justu hori, regearen inguruan eta ari ginela, uda, Uztailaren 18an, eta hori, aireratzea, haien lehen epea duela biaste ateratako.
0: Aurten hortaz, aste bete beranduago, beste urte batzuetan koinziditzen duelako, bat egiten duelako San Ferminak, Bebekala.
1: Bai, hor inguruan izaten da, batzutan Barakaldoko jaien inguruan ere.
0: Bueno, aurten Barakaldoko jaiak, bai, ze Barakaldoko jaiak biaste burura karrapatuko dituzte, ez da? Pentsatzen dut.
1: Bai.
0: Ose, 16 da egun handia berez.
1: Hori da.
0: Az, Carmen eguna.
1: Masia ez dakit aste garruan.
0: Emezortzia ostirala, oza, larun bat abaldima da, osteguna behar bizan.
1: Bai, hori da, bai. Bai, aste horiek.
0: Kalkuloak, egin da azkar batean eta, akaso, traketxan bar, baina, eta aurten, a ber, zer dagoen ez dakit? Aurten gotxapelreken zer dagoen badakigu?
1: Ez, ikusi dut hauek badoa zela, baina...
0: Ados.
1: Eta, suposatzen dute gitarra guzua gongo dela, bai.
0: Beren webgunean ez, horregatik egin dizu galdera.
1: Ez dago, bale. Agianda gorauetako bat non taldeetako bakoitzak iragarri duen bere aldetik, ez? Baina egitaragoa berez ez duten argitaratu, ez dakit.
0: Euskal, hemen ikusten dudan, hemen zerbait jartzen duen. Ez, ari dira banaka hemen ikusten dut, Blackboard Jungle, Italraka, bueno, hemen agertzen direin bat, baina...
1: Banaka
0: baina denak ez, den daude, akaso denak izango dira bai. Bueno.
1: Este di Rockets bai hartzen dela hemen, eh?
0: Hori da. Lauro gaita marratik, egiten ari giren jaialdia, hori ere aipatu behar. Eta, bueno, esan dagoa. Beste di Rockets.
1: Beitu, armintzara ere barkatu, eh? Joten gara askotan urtean zehar.
0: Begira. Ondartzara?
1: Ez, ondartzara baino, a ber, armintzen dago ondartza, eta gero badako olako solarium.
0: Bai, ondartza oso oso bitxia duela korra gati nion.
1: Ba, urtean zehar, ba, begotxura, katxopoak iatera, eta paseo bat ematera.
0: Ara.
1: Horri guretan.
0: Begira, joder, hemen turismo egiten duen jendea, turismo, barne turismoa, zuentzako armintza...
1: Turismo bizkaitarra.
0: Ba, zuentzako armintzara jotea badalako pixka batez, turismo egitea.
1: Bueno, bai, baina ez dakit, niretzat hemen inguruetan...
0: Ba, berrogei bat minutu pasako dituzue.
1: Ez, hainbeste, baina...
0: Ez,
1: Ez, eta gainera hori eskualdetik irteten ez naizenean, ez da, turismoa iruditzen. Egia da, leku batzutara irauten dela, edo adibidez, bakarrantza aldera edo bazoaz ere irauten dela, eta ematen du beste nonbaitera atera zarela batean, baina.
0: Hori bai, hori da,
1: distantzia luzeak badaude.
0: Askotan esaten da, karrantza ingurua dela Euskal Herriko ezagun handienetakoa. Eta segi dezala horrela esaten dute gainera, asko horrela esaten dola bakean utziko da karrantza, eta bintzat toki ez berezirik geratuko zaigu Euskaldun ontzat. Ba, haizu, Amaika Frogak kantuarekin, ikasturte hau bukatuta emango dugu.
1: Hai, eda.
0: Bai, bueno. Bai. Bueno, zuko parraketuzu orain, aprobetsatu.
1: Orain, datorren astean bertan.
0: Hori, ba, aprobetsatu. Horretarako daude oporraketa, eta gero, bueno, ba, udan ere, beste patxada batekin ibiltzeko okerarik baldin baduzu, ba, bai, bili, eta...
1: Bueno. Bai, gero, eta gero lanean ere, ba, bestelako erritu batekin aritzen gara orduan.
0: Horregatik.
1: Lasai alde horretatik.
0: Ikasturte berrian berriz ere hartuko dugu martxa guztiari, eta berriz ere elkartuko gara.
1: Osando.
0: Eskerrik asko, itxaso?
1: Uda un pasa eskerrik asko eta entzulei ere uda un pasa ez datela eta musika asko entzuten.
0: Hori da. Onda izan.
1: Onda izan. Onda izan.

0: Iker Gurrutxagarekin, Naiz Irratian, Musikaria. Musikaria.
1: Itxasuan aidira arbolak landatzen, itxuak ikusi du etxia erretzen, hanka motzak...
2: Boazema agenda kontuekin esan dugu moduan. Itzen,
1: mutua de...
2: Eta altxasun hasiko dugu, altxasun festak direlako. Eta bertan eskarre kasko. Eta sedientos de cumbia taldeak arituko dira. Guk lehendabizikoen kantua bekarrena izan dugu. Zakur Andaluza eskarre kasko taldearena. Urola kostatik altxasura ingo dute.

Etxean aurkeztuko dute diskoa Orei taldekoek. Azkarregi izeneko kantua duzu da. Bueno, Etxadoetako taldeak kuartelean grabatu zuen diskoa, bueno, ba orain herrian bertan aurkeztuko du esan da bezala. Estraineko lanarekin dira, eh? Eta ondo bidean, laster hemen gurean.

Estilo aldaketa. Mala Ruin aurreretako taldea, bueno, besteak beste, ez? Azken sustraiak Nafarra 1512 eta Musutruke Romererekin batera erituko baitira Igartzako jaietan, Beasaingo auzoko jaietan. Mala Ruinaren Ya no quiero a tus musas kantua duzu behar.

0: Zerke egiten zaitu gaiztu aiztua beti zorrotza garratzak zure hitzak zenbat laino beltz.
1: Merina Gris. Bueno, hasta Urán Bogaboga festivalean izango da, baina ez da ostiralean izango, ostiralekoak ere aipatuko ditugu zeintzuk diren. Ai, mikroak ere ies egin digula. Bueno, Merina Gris, Bark, DJ Pibikens eta Niña Dios. Bermean izango dira, Bermean ere festak direlako. Ardilatxen herrian, kantu aukeratu du.

Bilbotik Donostiara egingo dugu salto, esan dugun bezala Bogaboga festivala izango delako Donostian, eta tartean Ego Afrikatik etorreko zaigu artista hau, Alice Phoebe Lowe, Shelter kantua duzue.

Ez, korrikarien kantu berrik eta zuira herri behar Mursego egongo da, Bogaboga festivalean. Rashid B, Lucia Pla, Bodega edo Zerbatan arekin batera. Eta Mursegoren kantu aukeratu dugu, bestari gabe, aspaldez dugulako Mursegoren kantu erikitzen eta korrikako kantu hau izugarri iruditu zitzegulako bere garaian. Eta iruditzen zegoenik ere. Ba hori, Alice Fibilou, Bodega, Zerbatana, Mursego eta Rashid B, Lucia Plarekin batera, Donostiako Bogaboga festivalea Miragamar jauregian sarrerak oraindik ere eskuratzeko moduan daude. Eta gero, bueno, larun batean eta igandean ere izango dira batzuk doakoak, besteak ordenpekoak, Miramarren, kalean, ba, da badaban ere bai. Ze, hasi, gaur hasi da guztia, edo hasiko da guztia, da badaban.

Goxuen salsa. Bueno, Iruña son den unean ezagutuko zenetan ziur asko. Eibarren izango da Goxuen salsa. Eibarren kontzertuak izango baitira asteburu honetan. Goxuen salsa eta potato ostiralean. Hiri buruzagi. Hori zeda kantuaren izena. Goxuen salsa, Irundarrenak.

Tuka Laban izango dira, beren disko berria aurkeztuz, eta single moduan agertu zen Playko H-etan. Esan da zela Tuka Ondarrarrak, beren bigarren diskoarekin, lan luzearekin, Laban, Iruñean.

Laiko H-etan esan duen bezala Tuka taldearen azken lana, azken laneko kantua. Laban Iruñean arituko dira esan dugunez. Eta Oñatin, bueno, beste festa batzuk, ez? Auzotik auzore hiltzen dira Oñatiko festetan. Eta oraingoan, bueno, San Martingoak izango dira. Eta bertan izango dira Aramu, gero segotzen ditugunak, Andutx DJ-a, eta Giante. Nosa talde bat ere bai, baina segidan entzongo ditugun ez ditu aipatuko. Giante lan berriarekin dira hauek ere, aurten aurkeztu dute beren lanik berriena, bertatik ateratzen dugu Starileioak kantua. Eta beste norbait izan da beren lanik berriena, lan melodikoena esan dezakegu.

Gasteizkoak, Giantekoak, Aramukoak berriz, Maruri Jatabekoak. Maruri Jataben ez dela soilik sua taldea. Bueno, ba, Aramukoek ezin lehikak kantu bezalakoak. Aurkeztuko dituzte esan da zela, Oñatin. Eta hirugarren talde bat ere izango da, Andutxitigi ez gainera hori, gero xago epatuko dugu.

Hirugarren talde bat izango da. Aurretik Tolosan erituko direla erren, Tolosatik Oñatire egin beharko dutelako salto. Mugan taldekoek, kontzertu bikoitza bihar. Zan bezala, Tolosan eta Oñatin izango dira beren bizitza ozen denean lan berria aurkeztuz. Eta bertatik ateratzen dugu kantu hau berriz esan.

Tolosan esan dugu izango dela lehendabizi Mugan taldea, eta Mugan ondoan, gero behatzetik Bele izango du. Ardiak, kantua duzu hau, muturrez zerura diskotik ateratzen duguna. Bele Tolosan.

Eskabilan taldearen doinuak berreskuratuko ditugu kasko honetan. Feos pero majosekin batera izango direlako Ugaon. Ugaoko jaietan musika, kultura eta artea. Kasu honetan Eskabilanen kantuaren titula baliatu dugu hori esateko.

mugagon eskaidan eta feos pero majos esan dugun moduan. Zizurkilen berriz, azaz, eta eren egun, taldeak eren egun gainera kantu berria plazaratu berri du, bueno, iruntzi danaren bertsio bat, katamaloren kantuaren bertsio bat, guk beren kantu propioa daukeratu du bordea. Minutu bat, eren egun naz, zizurkilen izango dira.

Kaixo naizale, kaixo regezale. Ongi etorri rege fiba irratsaiora, regearen erresumara. Badakizu urrengo ordu betean termometroek gore ingo dutela. Badakizu bozgorailoak iskaltzen hasiko direla. Jakintzazu ba, rege sukarra. Zure gorputzean nabaritzen hasiko zarela. Abisatua zaude. Gogoratu beti diogun bezala, sukarra hau zangotzatik datorrela eta naiz irratian zaudela. Zurekin eneko, nahiago baduzu enaken. Zemo zaudete, udaberriko oporrak, ongi, deskantsatuak, ubai. Oea prest, spread your bread. Atzekauek, The Versatiles, Jamaica Tignola es.

orain prest daukagu The Time Has Come abestia Lee Scratch Perryrekin, edo berak ekoiztu zuen arekin lanean ibili ziren, lehen ere esan dugu, eta abestia berarekin.

Beno, aurrera jarraitzen dugu denboraren makinak martxan jarri. Jamaika utzi, gaur egunera etorri. 2026an gaude Euskal Herrian, Lasarten, Donostialdean, Gasteizen ere bai. Atzekoak, Trevor, bereien lan berria aurkezten, Itxaro Enea. Badira saio batzuk, haien musika entzuten ari garela. Badira saio batzuk, hemen gurekin egon zirela. Gaurkoan, entzuteke genituen abestiak, entzungo ditugu.

Euskal Herriko txoko ezberdinetan, Euskal Herritik kanpo ere atera dira Burgosen, Taxixonen egonak dira aurkezten, eta Uda erabat irekia beraien diskoa, beraien musika zabaltzeko gogoarekin.

Bueno, aurreratuko dugu gaurko saioa nobedadeekin, bete dugula nobedade ugari. Eta hortan joango garela gaurko man, pixkanaka, pixkanaka, poliki, poliki. Errealako pan bezela. Ea zortea dugun, eta Kopa Euskal Herrira ekartzen dugun. Ez dakigu hori ipuina, historioa, gogoa, zer den. Atzeko hau, printzearen ipuina. Hau, abesti bikaina, hori ziur.

izena aldatu zutenetikan, hau lehenengo lana, lan luzea gainera. Kontua hundiz aukeratu dituzten abestiak eta oroelo talek laguntza paregabe eman diela. Hori dudarik gabe bai ekoizpenean, grabaketean, nahasketan baita, masterizazio lanetan ere. Guztia jesteko kasa ger zoragarrian, igarotako bi aste burutan, alortu dute. Eta esan beharra dago, zuretzako mezua eta Punch Records kolektiboen laguntza izan dutela. Lan luze berria beraz, LP, vinilo formatuan argitaratua.

itxaroenean gauden bitartean oazen long time entzutera. Trevor, gozatu long time.

Cuidado, cuidado. Eta benetan diogu, argi. Eskarraldeara joan gara. Ezkerraldeara ez, eskarraldeara joan gara. Ongi entzun duzue. Han, 2014-tik eurre ematen, serotonina, eska, banda. Atzeko hau,

Baina abesti hau ez, ba, nobedadea. Abesti hau, 2023koa da. Made in Ezkarraldea, beraien lanean argitaratu zuten abestietako bat da. Orduan, estrella invitada eta Fauna abestiak argitaratu zituzten.

baina martxoan abesti berria atera ziguten, eta hori da gaurkoan hemen jarriko duguna, Serotonina Ska bandaren abesti.

Eta besteok beraien lehen lan luzean argitaratu zuten 2016ko lan batetaz ari gara. 17 abesti atera zituzten diskortan. Hau da, sormena eta etorria abestiak sortzeko, instrumentalak, abestuak, san bezala, el tubo.

Serotonina eska banda. Ezkerraldeko eska banda, ezkerraldetik datozenak. Agurrak hemendik Mario eta konpainiari. Guazen beraien abesti ezagunentako bat entzutera. Bizkaitarrak izanik. Gris.

Laura Lightken, berak bere ahotsetik esan da, Jo soy el padrino del ska, ska musikaren aita bitxia. Laura Lightken haundia, lan berriarekin, berria. Bueno, Mighty Megatons taldearekin elkarlanean argitaratutako Love and Understanding. Ez dira atera diren lehen lanak. Hiru single uste argitaratu zirela azkeneko hiru urtetan. Eta, bueno, hori guztiak falta ziren batzuk elkartu eta LP eder bat atera dute. Zeona den, Laura Lightkenen ahotsa entzutea eta egindako lan hau izugarria, kuriosoa, bikaina. Zagutuko duzue Laura Lightken nola ez eskaren aita bitxia, artista emankorra izan zen oso. Eta biran ez zegoenean, estudioan sartu oizen material berria sortzera. Bereilik dago, baina saio horietatik guztietatik, grabatu zuen horietatik, amaitu gabeko zinta asko geratu ziren, eta zinta horiek inoiz argirik ikusi ez zuten, ez zuen inoiz argirik ikusi zinta horiek. Nik editor diskatxeak zinta horiek berreskuratu, estudiora eraman, eta proiektu hau sortu dute, eta hortarako laguntza Mighty Megatonsek eman du. Haiek idatzi dituzte falta ziren zatiak. Eta beraiekin egongo gara hurrengo minutuetan, El Padrino joan da, atzeko hau diska irekitzen duen abestia,

Love and Understanding, Laura Lightken with Mighty Megatons. Lan bikaina Liquidator Musicek argitaratu duena, Laura Lightkenen grabazio zaharrak, Mighty Megatons taldeak hartuak. Eta hotz horiek musika berrientan sartuak,

Esaten ari ginen Mighty Megatons taldeak egin duela lan hau. Haiek idatzi dituztera falta ziren zatiak, grabazio horietan falta ziren zatiak. Abesti bilduma Mighty Megatons taldeko liderrak Rudy Kinek egin du, berak ekoiztu du. Berak egin ditu konposizio, moldaketa, grabazio eta ekoizpen lanak, emaitza ederra hau lortuz.

Jamaikako artista handi guztien artean niretzako bereziena dudarik gabe Laurel Aitken da. Berarekin ikasi genuen zer zen hau, zuzenan ikusteko aukera ere izan genuen behin baina gehiagotan, eta bera da gure

Get You Into My Life da entzun dugun abestia, entzuten ari garen abestia. Baina pixkanaka pixkanakoa badoa itzaltzen. Let Me Know Baby entzutera goaz. Love and Understanding, Lord Lightken with Mighty Megatons Liquidator Music.

Ez dago informaziorik Laurelek abesti hauek jatorriz noiz grabatu zituen edo zein estudio erabili zituen jakiteko. Aurkitu diren zinta horietan edo berreskuratu diren zinta horietan grabazio gehienetan ez zegoen laguntzarako instrumenturik. Laurelen ahotsa besterik ganez. Batzuetan teklatu bat edo klik bat edo entzuten omen zen, baina ez askoz gehiago. Horregatik Mighty Megatons taldearen lana funtsezkoa izan da Laurelen komposizioa.

eta The Mighty Megatons eta Rudy King liderraren lana ikusten den, adierazten den lanak edo ikusteko, liatu egin naiz. Instrumentalak dira, abesti instrumentalak. Horietako batekin hasi dugu, pero beraiek Lord Lightkenen esaldi pare bat sartuta. Horentzutera goazena, Mighty Megatonsen abestia, hutsa, instrumentala, Laurelen ahotsi gabe.

Bueno, indarrez hartu zei guatzeko hau ez da. Hemen parean dut bere posterra. Prince Buster handia. Funky Jamaica. Prince Buster. Eta, bai, agur esateko momentu eritxe zaigu. Baina, agur esateko azken bola da hontan nire buruan dantzan dabilen abestia jarri behar dizuet. Uste dut, aurrekoan, oporan aurreko saioan ez genuela hau egin. Kontu da, oporretan ginela Zaragozako Mr. Monka bilaren sesioa saioa hobeto esan da ikusten entzuten dantzatzen egon ginela hemen Zangotza ondoko Undues de Lerda herrian antolatzen duten Unduesina jaialdian, albergean hilabeteko larun bat lehenengoan azkenekoan. Bueno, afariak antolatzen dituzte, eta bertan normalean regearen munduan hurbil dabilen selektore DJ-en bat eramaten dute, eta oporretako ondan Zaragozako Mr. Monka egon zen. Ederki pasa genuen, eta Ark Prince Busterren abesti bat jarri zuen. Eta dut geroztik, ezin burutik kendu. Kuriosa bada, justo orain urtebete irratsaioan aurkeztu genuen abesti bat izan zen. Inoiz, viniloan argitaratu etzena, eta gaur egun argitaratua dena.

gorrito pera daude. Lasai, ez larritu, presukarra, ona baita. Eta azken aldian, azken boladan, nire buruan, abesti hau dabil dantzan.

parte hartu naiz irratian. Bidali zure hauts mezuak 644-6399-4944 zenbakira. Piztu irratia. Naiz irratia.

0: Egunon guztiei eta ongi etorri bigarren kafera astera doa artearen ikastaroa. Izan ere, entzule batek atzo esan zigun nolatan ez dugun oraindik azken arte lapurreta hitz egin.
1: Badakizue oso gustoko ditugula lapur kontu hauek, espioien pelikulatakoak bezalakoak dira. Eta egia da, ez dugula ipatu genuagen artelaren lapurreta oraindik.
2: Hain zuzen ere, Agus Renoa pintore impresionistaren museo etxeko lapurreta Kantsume herrian gertatu zen Frantzian aste arte goizaldean. Bi gizonek segurtasun neurriei ies egin eta 9 milioi euroko balioa duen 4 kuadro eraman zituzten.
1: Eta gainera artelan hoietako 2 iesaldian abandonatu egin zituzten. Hau marka.
0: Lotxagabeak.

0: Beraz jarrai dezagun artelanekin, 45 urte betetzen baitira gaur, Picassoren Gernika New Yorkeko MoMA museotik Madrilera eraman zutenetik, iragarri gabe eta sekretuan egin zuten lekualdaketa, negoziazio luzeen ostean.
1: Lau hamarka baina gehiago New Yorkeko MoMA museoan ikusgai egon ondoren, 1981ko irailaren 9an, John Fitzgerald Kennedy nazioarteko aireportutik Madril barajasera bidaiatu zuen mihiseak hegaldi erregular batean.
0: Hegaldia 8:27 lurreratu zen, eta ordura arte, 319 bidaiariek eta eskifaiako 19 kidek ez zuten jakin upeltegian zuten merkantzia baliotsuaren berri. Lehorrean, Juan López Duran hegazkineko komandanteak megafoniaz jakinarazi zien bidaiariei honako mezua.
2: Ting tong. Hello, this is your captain speaking. Jaun andreak ongi etorri Madrilera. Esan behar dizuet Picassoren Gernikarekin etorri zaretela.
0: Wow.

0: Egun, Madrileko Reina Sofia Museoan dago, baina Gernikara eramateko aldarrikapena edatua dago Euskal Herrian. Hala ere, Espainiako gobernuak azken urtean behin eta berriz esan du hori ezinezkoa dela.
1: Baina hori ez da oidagarria da, uste dut. Ez dela azken saiakera izango, ikusiko dugu ze gertatzen den.
2: Tentagarria bada ere, ez gara eztabaida diplomatikoetan sartuko, gaurko gonbidatuak aurkeztuko ditugu.
1: Bai.
2: Mahasti artean jaialdia ospatuko dute asteburu honetan eta gitaragoa ezagutzeko Maider Zalduondorekin hitz egingo dugu.
1: Epa, txakolina!

0: badauga
1: Txakolina ondo, eh? Baina goza gehiago ere baditu gozuekin elkarbanatzeko biontoki proiektua ezagutuko dugu Amaia de Rodek sortu den espazioa kirola eta amatasuna uztartzeko.
2: Garaioneko ipuineguna eta Arabazaneko kontalitza eskolako kurtso berria sarituko garaitziarrek alderekin ere. Hau bai plana ikasturte berriako, eh?
3: Eta aste artean estreinatu zen mugari begira saioaz ere, arituko gara Aritz Ganboa hartzailearekin.
2: Eta Kalapie hiriko txirrindularien elkartearekin ere arituko gara. Bizikletan ibiltzen ikastaroak egiten dituzte. Agian entzuleren bat animatuko.
1: Ez dakit dena lantzeko denbora izango dugun, baina eskerrak kafea hartuta etorri garen. Lehenengo kafea esnatzeko eta bigarrena gozatzeko. Hau bazuek ongi etorri bigarren kafera.

0: zuekin, orain txebertan sardi bat irabazi duen Mai Gorostiaga Pozo.
1: Hello, this is the commandant. Egunon.
0: Eta zuekin orain txe konturatu naiz orain dikazu dala peri bigarren abizena ikasia izea, sola guren behaskoa zer gehiago.
2: Alkorta.
0: Alkorta, egunon.
2: Egunon.

0: esan bezala ongi etorri guztiei bigarren kafearen 1929. saioa iraiak 10 ditu zuzenean eta goizak 10ak eta 14 eta hementxe maite dutetan bada proposamenik txatean, baina guk ere gureak zuekin elkarbanatu nahi ditugu. Maizuk preste karri duzu maite duta?
1: Bai, bat eta beste bat azken momentuan.
0: Bota biak.
1: Bueno, bigarrena. Bueno, maite dut energia politikarekin astea programa. Ongi etorri izea, eskerrik asko Juri.
2: Eskerrik asko mai.
1: Azkar. Eta, bueno, prestatuta neukana. Maite dut, begira, adibidez. Zu, hasi nintzen aztenetan aztelenela, WhatsAppeko mezu bat bidaltzen, lagun bati, eta lagun honekin aspalditikan, ez dut, neiz komunikatu edo, ez? Eta aztena izidazten, eta bapatean ikusten dut, pera, idazten dagoela. Momentu berean.
0: Konexioa.
1: Aila osa, konexioa. Etxen, txirina jotzegur, nire semeak, eskolatik dator, eta zaten dit, mai, porque ez du esaten aita, mai, erosi behar didazu estutx, eta estutx, esaterakoan nik bizkarretik, eskutotan neukan estutxo, eta ateratzen dut, porque jarosita neukala.
0: Wow.
1: Bueno, gure etxean itze kontzeptua daukagu horrelako sinergetako edo, eta deitzen digu, telemaitia.
0: Telemaitia.
1: Beraz, bamaite dut izugarri, telemaitia.
0: Tepolita.
2: Oso.
0: Erlojurik gabere. Hori da zure lehenengo maite duta. Eta bestea zen, ondo astea egia da. Biak maite duta.
1: Energipolita.
0: Energipolita eta telemaitia.

0: Ko tarteko ba ez etortzea eta berandu ere heldu naiz eta goizaldeko lehenengo estresaldita korrikaldia bota berri izan dut, beraz ez dut Maite garraioaren puntualtasun momentaneo eroriko hoiek.
1: Entzula asko egongo dira esaten, ara, ni berandu iritsi naiz unibertsitatera, ni berandu iritsi naiz lanera, berandu iritsi naiz medikuarenera, bai, garraio publikoarekin borruka asko izaten ditugu, pena da, pena da.
0: Izugarri. Bizitzaren gorrailua
1: jarriko nuke. Nire maite duta da, entzuten ari garen disko honek 10 urte egin zituela atzo. Izaroren Om diskoak 10 urte egin zuten, bere lehenengo diskoak, eta beraz esan dezakegu nolabait duela 10 urte hasi zela Izaroren ibilbidea, musikaren industrian behintzat. Eta atzo berak elkarbanatu zituen argazki batzuk, eta bueno, badakizu entzule gehienek badakiten ere laguna dela. Eta orduan, aritu ginen ba, beste argazki batzuen bila, eta nik non topatu nuen e-mail kontu zahar batean berak bidalitako ba, disko honen lehenengo abestiaren bertsio zahar bat. Eta ea zer iruditzen zaizun hau eta beste, agian abesti hau argitaratu nahiko nuke, buen ikusiko dugu, horrela, eta pentsatzea, ba, horrela hasi zena guain badela bueno, ba, euskal musika gintzen izen potolo bat, jo, ba, sekulako ilusio ikusi egin zidan ikusteak ba, ba, ibilbideak eta nola noraino iritsi den eta nolakoa izan den bidea eta ze polita atzera begira jarri eta ikustea ba, garai hartako argazkiak, garai hartako mezuak eta ikustea ba, gauza asko aldatu direla, baina beste asko ba, oraindik ere bere horretan daudela eta eskerrak eta behin uste dut ba, disko atera eta hilabete gutxietara beste euskal artista ezagun batek esan zionean ba, nahi zuela berarekin kolaboratu, ba, hori iruditu zitzaigun bere ibilbideko gailurra. Idatzi dizu pertsona honek, abesti bat egiteko elkarrekin, hau da ja gorena, ez? Hau da, ze garai horretan, gure buruetan etzen sartzen bek bat betetzea, edo kursala hiru egun jarraian gabonetan betetzea, edo dana dalakoa. Iruditzen zitzaigun gorena, beste artista honek idatzi zionean, eta orduan aipatu gonoen, jo, hau, agian egunen batean hau normala izango da, baina ez dugu normalizatu behar, eh? Hau ez da inoiz normala izango, ze hau dena da flipantea, eta mendik Izaro jarraitzen du izaten denak flipantea. Baina ez dizuet irakurri txateko maite duta. Ez zer iruditzen zaizuen? Esaten digute, mentxe, maite dituztela, hondartza nudistak. Baina bereziki, hondartza nudista batera joan eta konturatzea ez dela ezer gertatzen eta ez duzula lotxa sentitzen eta seguru zaudela. Zoragarri iruditu zait maite dut, hau?
2: Ni askotan jutean nahi nudistetara, horrela jaio nintzen.
1: Beti izan zara berexia zu,
2: Bai, horren omenez, beti juten nahi biluzik, ondartzara. Hau pagorka, hau pasu.
1: Zora garri eruditzen zen bai, eta horrekin aurrera egingo dugu.
3: Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea.
4: Que os den por culo.

0: esan dit lagun batek. Gaur, txakolinaz hitz egin behar duzu, ez? Jarri beharko duzu ardo gorri naparra eta esan diot. Bueno, ez? Bizkaiko txakolinaz hitz egin behar dugu. Eta esan dit, bueno, baino, aizu, ardoa, azken finean, edatekoa da. Eta hori jarri beharko duzu, eta esan diot. Ez, hola hueltan ibili gara, eta esan dit. Gosaria ordainduko dizut, jartzen balin baduzu, ardo gorri naparra eta nola gosaria ordaindu didan. Hau jarri behar dizuet. Baina txakolina zitze egin behar dugu.
1: Hori da, hain zuzen ere, bihartikan aurrera, asteburua sinai duenak, plan ederra du Durangon, irailaren 11etik 13ra, mahasti artean ekitaldia antolatu du Bizkaiko txakolinak. Zaletuentzat, hasiberrientzat, edo txakolina ezagutu nahi duenarentzat,

0: gaztetik ara, vale? Eta ni jarraian noa.
1: Kaixo, Maider.
0: Egunon, kaixo.
1: Egunon, zer modu zaude?
0: Oso ondo, oso ondo.
1: Oso ondo, ez zaude urduri badatorrelako jaialdia?
0: Bueno, bagabiz montajiagaz, orduen, bueno, martxan zauzenian, pentsatzeko demora gitzi, badeko guzgauzaneko buruan eta.
1: Bueno, orduan, agian entzungo dugu hor atzetik norbait zuri galdezka, maia unun jarri behar dut, edo argiak nun doaz, eta horrelakoak, ezta?
0: Adibidez,
2: adibidez,
0: bai.
2: Ondo, ondo. Kaixo, Maider, ekimenaren aurkezpen txiki bat egin dugu, aipatu dugu, zaletuentzat, hasiberrientzat, txakolina ezagutu nahi duenentzat, ekimen polita dela, mahasti artean, baina azaldu guzu. Zer da mahasti artean ekimena?
0: Bueno, ba, mahasti artean indela 7 urte sortu zan, akabun, jendia, gure mahastietara hurbiltzeko. Eta bertan, txakolinaren inguruko kultura eta transmititzeko, ba, gure muinetik, ez, edo sustraietik bera, ez. Akabun oindela 7 urte hasi ginen, bueno, pandemia, justu hasi ginen egiteko edo ez egiteko geundela, eta hortik ona, ba, zertzo baita aldatu da mahastia, ba, ekintzaren bat gehiago jarri dugu, eta purtsu bat handitzen jungara, baina akabun hori da, txakolina ezagutu eta gure kulturaz gozatu, toki paregabe batean. Mahastietan.
2: Ze ondo, ze ondo. Egia da, aipatu duzu, 7. edizioa izango da aurtengoa, Bakion, Urdaibaien, Txorierrin, Enkarterrin, Gorbeialdean eta Urdaibaien egin zenituzten aurrenekoak, eta oraingo honetan berriz Durangon antolatu duzu, Zergatik han Durango?
0: Bai, bueno, ez bakarrik Durangon, Durangaldean antolatu dugu, baina Durangaldeako tokia ezberdinetan izango da. Alde batetik Etxanoko auzoan, hor mendi puntan dagoena, gero beste alde batetik Durangoko merkatuan ere egingo dugu, eta beste alde batetik Elorrixoko Solatzu plazan. Ordan, Durangaldeako toki ezberdinetan. Bizkaiko txakolineko ekitaldia bakagun jaiozan, izaera itinerante bategaz, jada, gure ideia beti izan da, Bizkaiko toki ezberdinetan murgiltzea eta jendea Bizkaia ezagutzera eramatia bebai, mahastiak ere Bizkaiko toki hainbat tokitan deko guzalako kokatuta, eta kasu honetan ba eskualde ezberdinetatik pasa ostean, ba Durangaldera etortzea ere pasan garaia.
2: Zalantzai gabe, orain Durangoko mahastiak ezagutzearekin batera, kulturaz, gastronomiaz eta naturaz gozatzeko aukera ere izango dugula, ikusi dugu programan. Aurreratuko zen iguke, pixka bat, asteburu honetarako antolatuta dituzuen ekimenak?
0: Bai, bitxu, ba, barikuan mahasti komedia gazaziko gara, Maria Cruzanken bakarrizketa bategaz. Bertan, ba, egunerokotasunean eta emakumeak ere bizi ditugun hainbat eguneroko ekintzen inguruan abiatuko gara. Azken finean, pues, barrezetetako arratzalde bat izango da, eta bertan nazatuko dugu Lautzakoli, Idiazabal Gazta, eta baita Etxerriaga Antalua, ekintza horren barruan. Gero zapatuen goizaldean hasiko gara yoga praktikarekin, egia esan yoga egiten hasi ginen dela urte batzuk, eta martxa hona deko aktivitate honek, ez, jarduera honek, eta bueno, ba, egunean labreun bat batean, lasaitasunean hasteko aukera emoten dozku, eh? Kasu honetan, Solatzu teierian egingo dugu, bertan badago berreskuratutako teieri zahar bat, eta horre egingo dugu yoga praktika, ostean teieria ere bizitatuko dugu, eta gero, ba, kasu honetan, bostako linda estatuko dira, eta saltzan katerinan, bebai, pintxo ezberdinak. Saltan Gaterinare Durangon kokatuta dago, eta eurekin batera ba diseinatu dugu menutxo bat, uztarketa menutxo bat, postako ezberdinak ezagutarazteko bai aktivitate honetan. Zapatuan, berriro etxano, jaurebiko mahastira hurbilduko gara, kasu honetan musikaren txanda izango da, Zea Maiz eta Arima Soul izango ditugu esenatoki gainean, han badeko gukarpa handi bat jarrita, bueno, handia edo, mahastian opare parean, bizta oso politikaz bebai, eta bertan, ba, kultura hori musikala uztartuko dugu txakolinarekin. Hor ere, ekoizlez berdinak izango dira, bere txakolinak aurkezten, lau txakoli, kasu honetan, berriro ere Idiazabal Gazta izango dugu, eta baita Etxerriagan talua. eta Domekan bukatzeko Durangora ailegatzen gara. Bertan lehenengo eta behin Zubatzola parkean geratu gara, hortik Bikandi upategiaren mahastiak ikusten direzelako, eta bertan zakolintxu bat hartuko dugu, gero Durangon Jonander Ramosek egingo dozku bizitagiratu bat, Durangoko alde zaharretik, eta ostean bizitagiratu hori merkatuan bukatuko da. No, Alicia Bustamanteren eskutik eta hemen eskualdeko beste bi ekoizleen eskutik, azonetan Galikoitze eta Peñat egongo dira, horre txakolinak azaltzen be bai, eta bertan saltzan katerinarekin ere egingo dugu ustarketa berezia. Eta horrekin ba, bukatuko gendun aurtengo mahasti artean jaialdia.
2: Sekulako.
0: Eta polit eta ezberdin.
2: Bai, bai, ezberdina bai, kuskusatzen nahi du geha programa eta aitortuko dizut joga saioa eta txakoluñaren kombinazioa oso tentagarria irutu zaidala, berritzailea.
0: Ordena garrantzitsua da horretan, bai, Lehenengo joga eta gero txakoluña hor bai, garrantzia ikola.
2: Zalantzai gabe. Eta gainera, ekimenaz lasai gozatu eta denak seguru itzultzeko autobus zerbitzua ere jarri duzuen. Nondikan nora izango dira edo ez dakit aurrez izen eman behar da edo...
0: Bai, zarrerak agortuta dauz. Gaur goizean ja bukatu dira. Azkenengo momentuan zabaldu genduzan apuntu bat gehiago komediako zarrerak jende asko eskatu zigulako bebai, baina agortu dira ja gaur goizean berriro ere.
2: Hori seinale ona da.
0: Hori seinale ona da, bai. Eta ondino autobus batzuetarako plazak bai geratzen direzala. Guk autobusak azkenengo urtetan jartzara baki gendu, bueno, akabune kontsumo responsable bat ere sustatzen dugulako, ez? Eta datorrena bertantzako badago baten bat igual ez da bela dago, baina kotxean bazatozie, baina aleik eta kuadriako gehienak gozatu alizateko autobusak hartzen dugu. Eta Bilbotik, kasu honetan eskualde bakoitzan gero bilatzen dugu toki estrategiko batzuk bebai jendea hurbiltzeko. Hori kasu honetan izan dira Zornotzan, bertan eta baita Durangon, eta gero Bilbotik ere etortzen da autobusa. Hain.
2: Ondo. Beraz, hortxe, autobus zerbitzurako, baina galdera, Maider, sarrera guztiak amaitu zaizkizue? Ostiraletikan bai. Iganderako ekimen guztien sarrerak amaitu dira?
0: Bai, guztiak amaitu dira, ja, bai.
2: Bueno, ba, orduan, zorionak, izugarrizko harrera izan duela argi ikusten bai da, eta entzulei, bueno, gonbidapena egin egenien, ba, oraindik sarrerari baldin bat zegoen, baina entzuleentzat, ba, agian datorren urterako adi biltzea, ez? Tokatuko zaie. Tentagarri izan baldin bada entzun dutena, ba, bueno, kontuan hartzeko datorrenean, 8. ediziorako, jundaitezela prestatzen. Mila esker.
0: Bai, eskerrik asko zuoi, eta hori bai, urrengo urterako, adi egotea, gure sare sozialetan beti normalean abuztuan ateratzen dugu jada jaialdia, jendeak sarrerak erosteko aukera izan daiten, así que eskerrik asko, eta mi esker tartetxo egiteagatik mazti artean jaialdiari.
2: Zuri, are gehiago montajean hartzeagatik tartetxoa. Animo!
0: Eskerrik asko, bai, agur.

0: Gizonezkoa zara, seme alaba bat edo gehiago duzu eta 2021ko otsailaren 4a ondoren jubilatu zara?
1: Adi, zeren Europako Justizia Auzitegiaren azken epaiaren arabera, zure hileko pentsioa 35 euro igo daiteke seme alaba bakoitzeko.
0: Jarri harremanetan Ema Abokatuak ekin. Tolosan, 611-411-8688.

Haurdunaldi proba bat egin ostean, denbora neurtzeko modua aldatzen hasten da. Bapatean, asteek sekulako garrantzia dute. Zenbat asteko zaude, zenbat aste irauten du haurdunaldiak, 40, 41, 41.5. Eta hiru hilabeteek, eskolan baino garrantzi handiago hartzen dute. Lehen hiru hilekoa, egokitzapen garaia eta aldaketa hormonal ugari. Bigarren hiru hilekoa, energia gehiago, baina gorputza nabarmen aldatzen hasten da. Hirugarren hiru hilekoa, erditzerako prestatzea. Baina ondoren, zer gertatzen da laugarren hiru hilekoan, aurra dagoeneko besoetan duzunean, agian aztu egiten zaigu horri buruz hitz egitea, baina hortxe daukago sekulako meloia. Eta hortxe topatzen dira amatxoak beraien haurtxoekin, ba, beraien lekua topatu nahian. Eta zurrunbilo horretan, erabaki behar, ze leku ematen diogu autozaintzari, ze leku ematen diogu kirolari, posible alda, aur bat txiki bat daukazunean kirola egitea, ba, nik uste dut baietz, eta gainera leku zoragarri bat topatu dugula horretarako.

0: Eta zein den leku hori, ba, biontoki izena du, eta ama eta horren entrenamendu aterako espazio ederra da, Amaia Derrodek sortutakoa, eta gurean dugu Amaia, beraz, berarekin hitz egiteko, pres gaude, egun hon, Amaia. Ea, ba, entzuten zaitugun, gerturatu mikrofonagian guk gerturatuko dizugu. Zemen, denak egia kontatuko dugu. Hemen Amaia dago, baina Amaiak besoetan, badauka sekulako pastel polita, eta, klaro, hemen dena kudatu behar da, egunon, Amaia.
1: Egunon.
0: Zer modu zaude?
1: Osondo.
0: Hemen,
1: al estilo de biontoki, ba, elkarrekin etorri gea.
0: Klaro, bueno, zentzu guztia daukaizu, koherentea da.
1: Oida.
0: Biontokin, elkarrekin egoten zarete, ba, amak eta semealabak, eta elkarrizketa bat egitera etortzeko irratira, ba, nola ez, ba, umearekin, noski baietz. Bueno, nik aipatu dut, laugarren iruileko edo hori deitzen diogun hori ez, jaio ostean, batzuetan egoten dala, ba, ara? Zerbait gertatu zaigu, teknikoki ez da zer pasatzen. Uste dut, konponduta daukagula, ez daukagula arazorik. Aipatu dut nik, ba, laugarren iruileko horretan ez, erditu ostean, ba, hor sortzen direla beste mota bateko zalantzak, eta sortzen dela, ba, nor naiz ni, nola itzuli erditu horretik nintzen horretara, eta zuk zurrunbilo horretan, kirolari espazio bat egin nahi zenion.
1: Bai, kirolari eta oi, amatxontzat izatea momentu zaile, momentu ebeize, ez, igual ez nora bueltatzen naiz nintzen pertsonara, baino eske pertsona berri bat egiten gea amatasun hortan. Eta izan daiteke pues bakarrik sentitzen geala, ordua asko die umekin, eta tartetxo bat hartzeko askotan lehenengo umea eta eta zaztu iten gea. Eta pues amatxontzat espazioa sortzeko, tartetxo bat hartzeko, bere buru ere zaintzeko, eta umekin elkarrekin, ze umeketaz separatzea askotan, zaila izatea, eta elkarrekin egin ahal izatea.
0: Entzun dut, zuk pilates saio batean parte hartu zenuela, eta orduan ikusi zenuela, ba egin daitezke bi gauzak elkarrekin.
1: Oida, bai, ze ni, bueno, beti kirola asko egin, eta pasazitzaiten, bueno, bigarrena da, lehenengo bi urte dauzke, eta ba, erditu ondoren, esaten hori, eskiz, ez deten boraik aurkitzen, umea, siestan daunen, dauzkezu 10.000 gauza egiteko, eta esnauta daunen, pues elkarrekin, pues ez, konektau nahi, elkarrekin jolastu nahi, eta junintzen saio batea, eta elkarrekin ingenun, eta gero lasi nintzen etxen, eta nire umek oso ondo pasatzen zon parrez, eta, osea, ezan entrenatu umea jarri lurren eta nik entrenatu, ez, elkarrekin ariketak egin, besotan hartzen on, onere gainen jartzen on, eta oso ondo pasatzen zuen. Eta hola hasi ginen, bueno, pues beste amatxo batzukin proba egiten, eta interesazion, eta bueno, izkenen lokala iriki behar zainen.
0: Eta guantxe urte bete egin du.
1: Oida.
0: Proiektuak, zorionak.
1: Eskerrik asko.
0: Zer ikasi duzu urte bete honetan?
1: Ui, ze polixe dan. Osa, ze polixe dan, ze baita aurdun etortzen dira amatxok entrenatzea, eta ze fase polixe eta berezik dien, ez? Amatxok ikustea, ba, ordunaldi baten, ez, nola zekezkak dauzkean, baina baita ze ondo etortzen zaien entrenatzea, beste amatxo batekin fase berdinek darena konpartitzea, eta gero eske umekin kiston ondo pasatzen dugu, oza, batzutan entrenamenduk izaten digun kaos, baina oso polixe izatea, oza, txiki-txikik dienen, ba, gehiago besotan hartuta, haundikok dienen, pues ja, gukin entrenatzen hasten die, korrika amatxok eta umek atzetik, orduan da, osea, momentu oso goxoa eta gaina gero, pues, mentalki hobeto sentitzen naiz, eta uste da matxok ere bai, eta fizikoki ere bai.
0: Ona, risoterapiare bai, egingo duzu azkenean, horrela umeekin eta bai. Ba, batek hau egiten duela eta besteak hausia egiten duela. Jo, asko gustatu zaite, aipatu duzuna, emakume batzuen fase ezberdinak ezagutzen dituzuela. Aurdun iristen direla, gero ja bueltatzen direla umea besoetan dutela, ze polita eta ze garrantzitsua pentsatzen dut ama horientzat ere komunitatea sortzea, ez? Ze hori ere izan daiteke biontokiren beste sinonimo bat, komunitatea sortzen duzu eta hau kirola zaratago doa.
1: Bai, eta bai, osea, amatxo askoek ere galdetu nien jo, ba, zemuz eta ze iruditzen zaizu biontoki, zemuz esperientzia eta gehienak hori esaten diate, bai, kirola oso ondo, baina eskertzen duela dala toki bat beste amatxoekin elkartzeko, duda asko sortzen die, baita jo nere umea hautau bai da egiten, zuei hoi pasa zaizue, ordun entrenatzen den bitarten konbersazioiek ere ukitzen ditugu. Mm-hmm. Batzotan seitun hasten geak entrenatzen, bestetan igual, 5-10 minutu daiten geak gauza hauetaz hitz egiten. Mm-hmm. Eta, bai.
0: Egongo da baten bat ere pentsatzen duena, kirola, ba, bueno, umea duki berritan eta kirola egiteko hau, bueno, gorputzarekin harremana aldatu dela eta agian badagoela presio bat, baina zuek presio hori alde batera utzi eta ikusi dut zure Instagram kontuan epaiketarik gabeko gune bat sortu nahi zenutela, ez? Presio horrek ez dauka lekurik biontokin.
1: Hoi da, eta hoi ez pentsamentu hoi baita de lehengo gorputzea bueltau beharra dauket, osea, ez netzat importantea da, tartetxo bat hartzea, zu ondo sentitzea, moitzea, eta moimentu hoi hasieran diferentea izangoa, gorputze beste puntu baten daulako, baina baita, ume bat daukezulako, eta izango die un batzuk oso ondo entrenatu leikezula, baina beste un batzuk, igual, umek behar do, pues, beso gehiago, o bularra eman behar, eta, bueno, hoi ere kombinatu leikegu, ariketak egin leikegu debitearten, baina ez presioi soltau eta izatea, osea, netzat importantea, ondo sentitzea atatzeko momentun. Eta ez dauketa jau beharra a bajar 10 kilos o abdominalak ikustea o lako gauzak ez.
0: Geroz eta ikerketa gehiago entzuten ditugu eta irakurtzen ditugu agian ba beti egonda ikerkuntzan eta medikuntzan genero arrakala eta orain bare, ari gara ez arrakala hori txikitzen eta orain zientzialari gehiago daude bai amatasuna, erditzea, hori guztia ikertzen ari direnak eta ikerketa batzuk badiote ze garrantzitsua den amaik beraien burua zaintzea eta horrek gero nola eragiten dion aurrei hori nabaritzen da, ez da? Eta umeek nabaritzen dute.
1: Bai, nik beti esaten dut, osea, umea zaindu beharra daukegu. Baina umea zaintzeko lehenengo gauza guk daukegu ondo egon beharra. Osea, eta gu ez balin bagare ondo, umeek nik nire semekin notatzen dut, osea, nik egun txarra balin badauket, bea ere okerrago, egotea negar gehiago, asarre gehiago, umek hortan die, eta nahi asko pasatzait, etortzeien amatxok, eta datorren hasten behiz etorri, eta esan jo, etxea bueltau nintzen, eta nire senarrak esan zen, eske beste arpegi bat daukezu, eske bueltauzea, energia batekin, hobeto, asko egiteo.
0: Mai. Hori, umea daukazunean, baina umea jaio aurretik ere, ze garrantzitsua den, aurdunaldian, kirola egitea, behin lagun batek esan zidan, hau zen gure lagun taldeko lehenengo aurdunaldia. Eta orduan dena zen berria guretzat eta dena zen interesgarria, ze beste mundu ez ezagun bat. Eta torri zen ba, bere gaztetxoa ginen eta ba, medikutik eta esan zigun. Ba, dakizu ezer esan didaten, erditzea dela maratoia. Eta orduan nik, aurdunaldian zer, entrenatu egin behar dudala, maratoi baterako entrenatuko banu bezala, ze erditzen nekatu egingo naiz, Eta orduan gertu ginen denak, maratoia, ze garrantzitsua da, kirola egitea aurdunaldian, ze ez dakit maratoia den erditzea, baina behar da prestakuntza fisiko bat.
1: Claro, osea, ezkenen erditzea oso fisikoa da, eta asko lagundu behar digu, pues ja, ez, behatzi jabete horietan gorputze indartzen balin badeu gorputze eta baita buru. Osea, nik bi gauzak egiten ditut, ze iruditzen zait baita, kapazak aukegu izan beharra gero gorputze relajatzeko. Baina bai indartzea zoru pelbikoa, abdominalak, gluteok, aizkenen indarroi asko eskertu behar deu, ze parto bat, oso luzea izan leike, orduan alde batetik indarra eta beste aldetik mobilitatea ere lantzen deu. Mm-hmm. Orduan, zoru pelbikon mobilitate gehiago ukitzek, baita lagundu behar digu erditzeko momentun.
0: Nabaritzen duzu badagoela orain kontzientzia gehiago, gauza guzti hoiena, orain azken urte hauetan, orduan geratzen diren emakumeek badaukatela osasunaren, kirol egitearen eta zoru pelbikoaren lanketa horren beharraren kontzientzia gehiago?
1: Bai, nik ustet lehen asko zala aurdun, aurdun marimazare gaixo zare, ez? Mm. Reposo, sofan egon, mm-hmm. eta ez egin ezer. Mm-hmm. Eta orain bai dela, bueno, gorputze zaindu nahi dut, eta nahi irutzen zait, biontokin, osa, atentzioa deitzen dit, etortzen dira amatxo asko, kirola egin gabe. Osa, urte kirola egin gabe, eta aurdun gehatzen die, eta ez, gorputze zaindu nahi dut, nahi dut hobena nire haurtxontzat, eta etortzen die. claro, zuk ez balin badezu urtetan kirola egin, beste entrenamendu bat jartzen deu. Mm-hmm. Baina asileik ezu eta poliki-poliki ez intensitatea handikin, baina bueno, guk entrenamendu beti egokitzen ditugu, pesaren puntuta, eta bueno, ez balin badezu kirola asko egin, baita moituleik ez ordu nadin eta ondo tortzen da.
0: Bueno, orduan gure entzuleri hori esango diogu baita ere, ez? Agian orduan geratu dira, baina ez dira inoiz bereziki kirolariak izan, hala ere, biontokin leku edukiko lukete.
1: Bai, bai.
0: Eta nik beste meloi bat zaldu nahi dut hemen, ze mai bueno, zu aita zara, eta ez dakit duela urte batzuk zure aurdunaldian eta aitatasun horretan nolakoa izan zen kontua, baina egia da txiste batzuk ere egiten direla, gizon batzuek aitatasun baja erabiltzen dutela, ba, triatloiak prestatzeko, maratoiak prestatzeko, eta umea jaio, eta ba, bizikleta hartu, eta bapatean ordu pila bat pasatzen dituztela kanpoan, eta kirol asko egiten dutela gizonek aurdu naldietan. Orain, orekatzen ari da, orain emakumeek ere kirola egin nahi dute, eta ez maia horretan noski ez triatloiak edo maratoiak, baino batetik, galdera da. Zuk nabaritzen duzu badagola genero arrakala hori kirolean, eta, bueno, hori, lehenengo galdera hori.
1: Bai, nahi iruditzen zait, bai, ez, oza, eta biontokin etortzen die, bai, pues, inoiz entrenatu gabe, baita, pues, asten igual, hogei ordu entrenatzen dituztenak, mm-hmm. eta ordu naldin ez dakitela nola entrenatu, ez? Eta arditu ondoren ere, bai, etorri diaia matxok, ba, lau aste posparto, lehen aurdunaldin entrenauta eta bize hasi egin nahi dut, seitun. Konturatzen dienak oso ondo tortzen zait eta nik uste toi dala. Notatzen dezunen, zer egiten don zure gorputzakin kirola egitek eta nola sentitzen zean, gero izatea adiktiboa. Eta buelta unai eta seitun, arditu ondoren, eta bueno, lasai hasten geha, baino gogoi badago gorputze zaintzeko, mm-hmm. bai, eta buru ere, bai.
0: Eski. Nola, urte bete egin duzun, nik ikusi dut badagoela fitness and brunch plan bat, sareetan, konta guzu, aber, noiz den hau, zer egin daiteke, nola eman behar den izena, hori xe jakin nahi dugu.
1: Bai, ba, bueno, Beasainen daukeu lokala, eta Instagrametio, ba, beste amatxok, beste, ba, herritatik, eta idazten zut, jo, ze iniziatiba polixe, ze pena ez daula hemen inguru. Mm-hmm. Eta bueno, ala esan genuen biontokin beste entrenatzaia bat ere egontzan, nire bajan, mm-hmm. Bea Donostin bizi da, eta esan genuen, bueno, ba Donostin antolatuko dugu beste zehoze, beste amatxo batzuk ere, ba, bizi alizateko, bai aurdun aldin, eta bai erditu ondoren, umekin etorri alizateko, ez dala eskusa, o bueno, eskusa, ez daukezula inor, mm-hmm. bilau beharrik umekin etortzeko, umek etorri leikea, eta izan behar da, pues, goiz polit bat, elkarrekin entrenatu, gorputzen moitu, ume txokineon, eta gero, bueno, baita elkarrekin, ez? Osa, komunitateoi, eta bai, aurdun balin banau, igual oso ondo tortzen zait, posparto ondagon batekin itzeitea, eta, bueno, pues, baita gero brunch bat, jarriko deo, eta bi alde hoiek pixkat, gorputzen movimentu, gorputze moitu, eta bueno, elkarrekin genuen.
0: Horrela nola baitere, ba, azken urte hau ospatuko duzu eta aipatu dugu, ez? Urte bete duela gutxi eginda, galdetu nahi dizuta maia, jartzen bazara, zure burua irudikatzen baduzu 5 urte barru, atzera begiratuta, nolakoa nahi duzu izatea biontokiren ibilbidea?
1: Ba, nahi gustatuko litzaidake pila bat biontoki gehiago egotea, espazio gehiago egotea, amatxontzat, ba, amatxontzat aurdun alditik, netzat aurdun gehatzen zean momentuen amatxozea. Amatxontzat eta, oi, ez dala umekin, elkarrekin egiteko espazioi, beste amatxokin egoteko, pues olako gehiago egotea Euskadi mailan, ze, oi, ikusten dut beharra, eta launtzea, ez, pospartoi, egitea pixkat erresagoa, komunitateen, elkarrekin, apoioi eukitzea, oidan etzat garantzitsuna, eta oida biontokin nahi deuna konsegitu.

0: amaitzen joateko, esan berdiogu entzulei, nola topatu dezaketen Biontoki, ze bueno, aipatu dugu Instagram kontua, eta horixe, Biontoki jarrita, topatu dezakete. Ez dakit beste bideren bat azaldu nahiko zenuken, gure entzuleren bat, ziur dagoela pentsatuz nik izena emango dut kontu txoro honetan, eh? Nola topatu daiteke Biontoki?
1: Bai, Instagramen gehiena, aktibo gea, eta, bueno, gero tailerrena, komentau deuna, baita Biontoki, pues, beporrian, bueno, Biontoki informazio guzti eta tailerren informazio gehiago fitness and brunch ontan bueno, informazio gehiago daukeu, baina bueno, Instagramen sartuta ere direkto anesteka bilatzen dute eta beste lopez weborrian.
0: Ba, Amaia, eskerrik asko etortzeagatik gurera eta aurkezteagatik proiektu polit jau. Oso ederra iruditu zitzaigun eta zu ezagututa are gehiago eta zuk esan duzun bezala, baia sortzen diren horrelako espazio gehiago epaiketarik gabeak, elkarrekin egoteko, komunitatea sortzeko eta gure burua zaintzeko ze beharrezkoa da.
1: Oi, ba.
0: Eskerrik asko.

Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donosti aldea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6.

0: Entzulek esango dute, turra berriro? Naiz erratean? Ez altzen ba amaitu, egia da, naiz erratean badakizu oso txirrindularitza zaleak garela eta egiten ditugula kontakizunak, bai honetatik askotan, bai turrarenak eta baita itzuliarenak, eta askotan entzun duzuela abesti hau Betusta Morlaren Tour de Francia. Egia da, askotan jarri izan dugula, agian gehiago Inigok eta Julenek, baina asko gustatzen zaigu, eta zergatik jarri dugun orain, bueno, ez dugu turra aipatuko, ez dugu itzulia aipatuko, baina txirrindularitzaz arituko gara, ze Aizak aipatu duk bere maite dutetan garraio publikoarekin arazoak izan dituela, trena ez dela iritsi, eta agian gure soluzio bakarra, ze ikusita trenek ez dutela obera egiten, ba, bizikletak hartu eta horrela astea izango da, ze zuk hori aipatu duzunean, momentu honetan zugu ikusi, baino txatean jarri dute bat nator Aizearekin. Uste dut jende gehiagori gertatu zaiola zuri gaurgo izan gertatu zaizuna, eta egin bizikletaren aldeko apostu egin beharko dugu Aizea.
1: Ba, ez zait bat ere ideia txarra iruditzen, gainera horrela garaiz iritsi eta kirola iteko tartea, ez? Bien arteko kombinazioa izan daiteke, oin, kirola eta sustatzen hitz egiten aditu garela, edo sustatzea hitz egiten aditu garela, ze kirolaren garrantzia, ba, bira, dosen uno esate dana.
0: Bai, ne, politi iruditzen zait ikusten ditudanean, bizikletan eta xestoa jarrita eta atzean umea eta aurrean beste ume bat eta atzean bestea eta politia izaten da.

0: Eta bizikletan ibiltzea hitz egin behar genuela jakinda, bilaketa bat egin nuen atzo interneten. Ea zein den egunero bizikletaz ibiltzearen, zein diren bizikletaz ibiltzearen onurak eta arriskuak. Emaitza asko eman zizkidan bilatzaileak, baina bereziki lehenengoa izan zen, ba horrela milak eta milak eta milak erabiltzaile dituen foro bat. Eta han non topatu nuen zuekin elkarbanatu nahi duen emaitza bat. Jartzen zuen, bai, arriskutsua da bizikletan egunero ibiltzea, gehiegi diberti zintezke eta urpegia nekazen ezake hainbeste irribarre egiteaz. Hori da egunero bizikletan ibiltzearen arrisku nagusia eta erantzun itxaron pentsu horrek aizue, grazia egin dit, eta beraz pentsatu dut kalapie elkarteko kidek oso aurpegi irribarretxoa izango dutela, zehera bat ibiltzen dira bizikletan. Baina, ba, ezpada galdetu egingo diogu, ala den, ala ez gaur kalapie elkarteak gehiago ezagutu nahi dugu, eta horregatik telefonoaren beste aldean daukagu, Julen Izagirre, egunon, Julen?
1: Egunon.
0: Aher, egia da, arriskutsua da egunero bizikletan aritzea gehiegi egiten duzulako irribarre?
1: Bueno, arriskutsua da beste arrazoi batzuengatik. bueno, badakiz autoak ibiltzen dira, atento ibili behar da, gero azpiegitura ere ezagokien izaten askotan, baina bueno, saiatzen gera irribarre bat ateatzen.
0: Horixe, bera galdetu nahi genizun, lehenengo galdera horixe izatea nahi genuen, egokituta daude gure hiriak bizikletan ibili ahal izateko?
1: Bueno, ba, egia esan, elkarteak darama 1980garren urtean sortu zen, eta garai hartan, ba, bizikletan ibiltzea zen bakarrik, ba, pertsona ausart batzuk bakarrik iten zuten gauza bat, ez egon inolako bidegorririk edo azpiegiturarik, eta, bueno, pixkanaka lortzen ari da, ba, bizikletak eukitzea espazio bat irian, eh? Eta ba, pixkanakari dira gauzako betzen, baina bueno, uste dugu oraindikan bide luzea dagoela egiteko, eta ba, bilatzen duguna da, ba, hori, pixkanaka erabilera hori orokortzea eta erresiagoa izatea, eta seguro izatea dizkietan muiztea, eta oraindikan hobekuntza margen handia ikusten dugu.
0: Aipatu duzu duela urte dexente sortu zela kalapie eta egon direla aldaketak, baina hobekuntzarako bidea badagoela, zein da momentu honetan guk egunerokotasunean bizikletaz lasai gure herri eta hirietan ibiltzeko dagoen mehatxu handiena?
1: Bueno, ba, mehatxurik handiena ba, autoaren presentzia da, eh? Auto asko flujo handia dago tokietan edo abiadura handia dago tokietan, ba, ba arrisku bat sortzen du, ez, bizikletan goazen ontzako, bueno, baitare oinezko ontzako eta beste bat zuentzat, zaurgarriagoak eda, ez, eta bai, nik esango nuke hori dela pixkat daukagun ba, mehatxurik handiena, ez? Eta ja gero ba, abiadurak murrizten direnean eta flujoak ere bajoago direnean, ba, elkar bizita autoekin erresago ematen da. Eta, bueno, gu pentsatzen dugu, ba, elkar bizita hori errezteko ere bai, azpiegitura dela pixkat biderik onena, ez? Azpiegiturak ba, urertarazten badu autobidariari ba abiadura baso jun behar duela, zeinenta den lehentasuna gartik elitzen balin badira, konfliktoak ebitatzen balin baditu, inkluso ja erabilerak berintzen balin baditu, eta oinezkoei eta bizikletei ba espazio propio bat ematen balin badugu, ba errezten dira gauzak, ez?
0: Azpiegitura aipatu duzu eta horretan ezinbestekoa pentsatzen dut izango dela udalarekin, bueno, zuen kasuan Donostiako udalarekin harremana, nolakoa da harreman hori?
1: Bai, bueno, ba, bai, osea, egiten ditugun ekintza dagozen artean, badago pixate alde reivindikatibo hori, ez? Eta bai, udalarekin harremana daukagu, egiten ditugu bereiekin bilerak, eta gero ere bai, askotan antolatzen dituzte olako parte hartzeko prozesuak eta parte hartzen dugu, eta bueno, ba, harremana badaukagu, bueno, gero beti ba, guk nahi dugu gehiago, eta beraiek beti esatute ez ezin da, eta bueno, askotan ba, ba, bizikletaren alde edo inezkoen alde erabakiak hartzea esan nahi du autoari embarazu egingo diozula, ez? Eta hori askotan ez da oso, oso popularra izaten, aparkalekuak kendu eta aukerak murriztu autoaren zat, hori ba, politikari eta asko gustatzen, eta hor bueno, ba, beti dago zentsio punto bat, baina bueno, guk beti ba, seiatzen gera hori defendatzen, ba, irian modu aktiba mugitze garen pertsonen eskubideak.
0: Ba, egiten dituzue horrelako lanketak, aipatu bezala ba udalarekin, bilerak zentzu instituzionalago batean, baina beste motatako gozak ere egiten dituzue, ba ez dakit, adibidez, ikastaroak, bai bizikletan ibiltzen ikastekoak eta baita mekanikakoak, ez da?
1: Bai, bai, bai, hori da. Hori egiten dugu pixat alde errebinikatibo hori, baina gero ere egiten ditugu publikoarentzako ikastaroak, gero ere eskoletan izaten gera bizikleta trebakuntza saioak egiten, eta gero ere egiten ditugu estelako bizikletarekin zer ikusi duten proiektuak, eta gero ere bai egiten ditugu ba, publikazioak, estudioak, estelako gauzak, eta ikastaren kontuarekin, orain udazkenean, antolatzera goaz, oinarrizko bizikleta mekanika ikastaroa da, ikastaro bat pixkat eukitzeko bizikleta konponketen oinarrizko kultura bat, ez? Osea da, ez dugu gehiagei sakontzen, baina bai behintzat parte hartzaiek eukitzea ba, oinarritxo bat, basteko pixkat bizikletarekin trasteatzen, ez? Eta dira hiru egun, egun bakoitza bi ordu, atxaldez egiten dugu, aste bateko iraupena dauka, eta hori ikusten dugu pixkat bizikletaren oinarrizko mekanika guztia, eta gero ere ba ibiltzerakoan sortu daitezkeen arazoetan zetrekin maio dauden, ze konponbide bilatu, eta bueno, da oinarrizkoa baina bastante kompletoa da. eta gero daukagun bestea da bizikletan ibiltzen ikasteko ikastaroa. Orduan, esan dezagun bi bo, publiko o pertsona mota apuntatzen dira ikastaronetara, alde batetik egoten dira, izan daitezke arazio askongatik, baina ba, bere momentuan ikasi ez duten pertsonak, eta zakite ezer, absolutamente ezerrez, eta orduan hasten dira ba, gurekin pedaleatzen, eta gero ja bigarren maila bat egiten dugu, eta hoia da pixkat konfiantza irabazteko, ez? Igual pertsona batzuk badakite pedaleatzen hasteko gai dira, baina bueno, ba, behar dute konfiantza irabazi, eta baita ere lan zitugu pixka ba, bizikletan ibiltzerakoan behar diren oinarrizko trebezia horiek, osea, bueno, dira oso gauza simpleak, ba, esku bat askatzeko gai izan, biraketak egin, ondo frenatu, eta holako gauzak, eta egiten dugu ikastaroa eremu akotatu batean, eta bueno, jendea pozik ateatzen da, asike norbait interesatu balin badago, ba, animatzen dugu parte hartzera.
2: Ba, nik esango nuke baina, zakit askotan, kuadrian, lagunekin esaten dezu ez, ba, ni txikitan ikasi nuen, eta hori ez da inoiz ahazten, ez da, komo gila badakit, betiko. Eta gauza bat izango zen, bizikletan mantentzea, eta beste gauza izango zen, ba, zirkulatzen, edo ikusten, zakit neurrik, pixuk, distantziak, zakit luzea edo motza den errekorridoa, zakit faktore izugarri izango dira, ondo gidatzeko bizikleta bat, ez?
1: Bai, bai, nabaritzen dugu pertsona batek txikitan zerbait egin baldin badu, nabaritzen da gero azkarrago hartzen diola. Eta gero ere nabaritzen dugu bizikleta hartzen ez baldin badu ere abito pixkat osasungarriak edo mugitzen da pertsona bat baldin bada, ez? Eta bai askotan gertatzen da, ba hori, badakite bizikletan ibiltzen, baina ostras, bakarrik bat batean hartzea bizikleta eta egitea ausartzea bakarrik bidegorritik juten, ba, jende asko entzat, ostras da, gauza potentea da. Orduan, bueno, guk egiten deguna da, olako konfiantzazko espazio bat daukaguet, eta hor, iteute lehenengo toma de kontakto, baita ere pixkat azalpen batzuk ematen dizkiogu, trekimailua bat zela, eta horrela lortzen dugu, ba, ba, ausartea bizikletan bakarrik hartzea, eta pixkat erabiltzai autonomoak izatea.
0: Zegona. Eskoletara joaten zaretela aipatu duzue, eta jakin nahiko nuke ze jarrera edo nola hartzen zaituzten umeek, ez? Adin txikikoek nola ikusten duten beraiek bizikletaz? Ez egin nire sentsazioa den, baina nik txikitan pentsatzen nuen jende gehiago ibiltzen zela bizikletan, gerora ikusi dudana baino. Zer nola gu eskolara bizikletaz joaten ginen pentsatzen nuen mundu guztiaren garraio mota nagusia bizikleta zela. Nola hartzen zaituzet eskoletan?
1: Umei asko gustatzen zaie bizikleta eta gogoz egiten dute. Baina egia da aldatzen dela egoera asko eskola batetik bestera. Igual eskola batzutan errexago dago edo baitare ba, familia motaren arabera edo bizikleta erabiltzeko kultura gehiago dago eta beste batzutan ez da inbeste. Orduan, bai gertatzen zaigula, iristea eskola batzutan, gu egoten gara bosgarren sigarren mailan, eta ba, egotea umeren bat ezakina bizikletan ibiltzen. Orduan, ba, osea, gu eskoletara juten garean daukagun lehenengo helburua izango litzake, ba, lortzea lehen hezkuntza bukatzea behintzat bizikletan ibiltzeko gai izaten. Eta bueno, gero ikastarauetan lantzitugu pixkate hori, oinarrizko trebeziak, bueno, lehen aipatu ditudanak, ez? Eta bueno, oinarrizko ere bai kontzeptu batzuk, ba, bizikleta mugitzerakoan, ba hori, behintzat, denok eukitzeko oinarrizko baliabideak, ba, bizikleta erabiltzeko, eta ez da dira itzak izan, ba, ezakit, edo ez nahi bai, bueno, egongo dira gero beste goza batu, baina behintzat hori eukitzea, ez? Eta, bueno, gero umei gustatzen zaie, osea, nahi izaten dute. Gero ez dakit, ja heldu bilakatzen direnean, ba, igual ja beste animatzen beste arrazioen batu batik, baina bai umetan gozatzen zaio.
0: Elkarrizketa amaitzen joateko azken galdera bat egin behar dizut. Aurrera lanean jarrituko duzu zuek, baina nola irudikatzen duzu txirrindularitzaren, bueno, ez txirrindularitza profesionalaren egoera ez, baina kaleko bizikleta erabileraren egoera ba hemendik 5 urtetara.
1: 5 urtetara, bueno, ba irudikatzen dut jende gehiago bizikletan ibiltzen. Gero ere bai, guga pixat bizikletaren erabilaren evoluzioa begiratzeko badatu begiratzen ditugu eta garrantzi handia ematen diogu bizikleta erabileran dagoen genero banaketari, ez? Osea, erabilera guztitatik zenbat diren gizonezkoak eta zenbat emakumezkoak. Eta gaur egun Donostian, bueno, datuak ez dira beste irekin konparatzen txarrak, baina erabiltzaileen 60% da gizonak dira, eta 40% emakumeak. Orduan, bueno, ba, gure helburua da emakume gehiago, osea, erabilera berdindua izatea. Orduan, hemendik 5 urtetara, ba, irudikatzen dugu hori bizikleta erabiltzaile gehiago, eta banaketa ekitatiboago bat, ez? Eta gero ere bai, adinaren kontua.